0: گل مژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ربیع سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری

0: شنوندگان عجبان به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام عرض میکنم آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید.
1: ممنون از محبتاتون آگاه کردن ما ایرانی ها. تولدتون رو تبریک میگم. میدونم که دو سال پیش این موقع خیلی قوقا بود.
0: دو ساله شدم باید قوقا بیشتر باشه ولی نشده عزیز.
1: ایشالله سال 5 85 90. معمولا اینجوری تولد رو
0: میگیرن. معمولا اینجوری برای ما چه کارمون معمولی بوده که این یکی باشه عزیز.
1: من در شما که خیلی معمولی بود، تاپ تر از معمولی.
0: دوست داری ممنونم بفرمایید.
1: آی دکتر، من 78 سالمه. احساس میکنم جدیدا یه دگردیسی تو وجود من به وجود اومده و خیلی از این مسئله ناراحت هستم. من خیلی آدم کرینگ بودم ولی جدیدا انقدر بی تفاوت شدم نسبت به همه کس، همه چیز. گاهی واقعا از خودم بدم میاد. حتی این کلیپ هایی که میبینم، قبلا خب خیلی همدردی میکردم، الان فقط زیرش مینویسم خود کرده را تدویر نیست و کلی هم لایک میگیرم به خاطر این جمله. نمیدونم این زوال عقلمه یا
0: من نمیدونم. شما برام به من بفرمایید که یک فرزند چندومی؟
1: من فرزند اولم.
0: از چند تا؟
1: از 5 تا.
0: اوکی. دوم چی خوندی؟ چه میکنید یا میکردی؟
1: من توی ایران حسابداری خوندم، اینجا هم MBA رو شروع کردم ولی خب تموم نشد، رفتم تو پروسه دیورس.
0: خب آخه اون که شغل و کار نیست، شغل و کارتون چی؟ الان چه مدتی است اینجا؟ مقصودتون اولا کجا؟
1: 41 سال اینجا هستم. اینجا کارهای حسابداری و مالیاتی کردم، زمینان بعد از دیورسم تونستم پول آپارتمان که از ایران فرستاده بودم بگیرم از شوهر سابقم، رفتم تگزاس یه مقداری خونه خریدم اونجا و خودم رو با کار فقط مشغول کردم، یعنی کانسنتره کردم روی کار.
0: خب بچه چی؟
1: بچه دو تا پسر دارم، 48 ساله و 43 ساله، هر دو فوق لیسانس دارن، هر دو خیلی موفقن. شوهرم به ازدواج بسیار بدی داشتم چون از اول همش دروغ بود و بعدم در اینجا با ظرفشور رستورانش ریخ رو هم، یه دختر کجکوله اسپانیش 5 کلاسه. اول خب نفس میکرد ولی بعدم دیگه با پررویی میگفتش که همینی که هست. من دیگه جو داشتم. من خیلی در مورد به این مرد کمک کردم، حتی خرابان بود. وقتی که ازدواج کردیم همه دوستاش بکنن تو با این زنی که گرفتی تیمسار شدی. وقتی که جنگ ایران و عراق شد این تمارز کرد، کار نکرد و همیشه من ممنون بود که من میتونم زندگی رو بچرخونم، چون من موقع شرکت ایرانی آمریکایی کار میکردم، حقوق بسیار خوبی داشتم. و بعد ولی خب اینجا همه این چیزا رو فراموش کرد. هر وقت میگفتم ایران، میگفت حتی ایران نزن، حتی ایران نزن.
0: حالا اونا که اصلا بحث ما نیست، ایشون شو ایشون که تموم شده رفته. بذارید بپرسم ببینم شما چرا فکر می‌کنید در گذشته نمیدونم همراهی می‌کردید، کمک می‌کردید به دیگران، یا نمیدونم شاید چون تو صحبت بودید مثلا دلتون می‌سوخت، حالا دیگه نمی‌سوزه. خب یعنی
1: مثلا چی؟ مثلا یه موردش اینه که من حدود 3 سال بازنشستگی ایرانم که خب همش 18 سال بود به خاطر همین حداقل رو می‌گرفتم، دادم به یکی از برادرام و مثلا خب. هر کس میشنیدم تو ایران وضعش خوب نیست، مثلا مستخدمی مادرم داشت که خانمی بود که دیگه نمیتونست کار بکنه، مرتب براش پول میفرستم. ولی الان یکی 2 سال گذشته هرگز این کارا رو نمیکنم و از خودم واقعا متنفر میشم.
0: برای چی متنفرید؟ شما در گذشته میتونستید، میخواستید، کسی هم فکر میکردید احتیاج به کمک داره، کمکش میکرد، حالا تصمیم گرفتید نکنید. چرا از خودتون متنفر شد؟
1: خب برای اینکه بعضیشون زیاد خوب نیست. ولی من همیشه درآمد خوب داشتم، یعنی همون موقع که تو ایران کار میکردم شرکتی کار میکردم.
0: الان درآمد خوب داری؟
1: الان بله الان خیلی بیشتر شده، الان از که 10 تا از اجاره میگیرم. ولی کن نمیدونم، نمیدونم این دگردیسی چیه.
0: دگردیسی نیست، نه نه من با خانم روانشناس کاری ندارم، نه
1: بله.
0: دگردیسی نشده، شما قبلا در گذشته یه ارتباطاتی داشتید بر مبنای اون دلتون مقاسب کسی کمک و این کمک میکرد، حالا فکر میکنید که من در این سن و سال ازدواجم رو کردم که خوب نبوده، اون شوهر به اون بدی داشتید، دوتا بچه هم خوشبختانه به آب و گلی در اومدند و بسیار خوشحال و موفقند و راحت هستند، نشستم دارم زندگی شخصی خودم رو میکنم، بعدم در یک کشوری مانند امریکا به تدریج یاد گرفتم که موضوع اول و اصلی و اساسی اینی که من احتیاجات خودم رو رفع کنم، دوم اگر اضافه داشتم و دیگران احتیاج داشتن به اونا کمک کنم، سوم حتی اجازه بدم که دیگران به من کمک کنن، یعنی احتیاجات من رو رفع کنم، برای که این مرحله بالای در حقیقت رشدیست که من و شما داریم. یعنی من در شما چیز عجیب و غریبی نمیدم، دیگه نمیخواید بگردید ببینید نمیدم خدمتکار خونه مادرتون وضعش در ایران چگونه است که اگر احتیاج داره شما از اینجا برش پول بفرستید. خب این ارتباط ها بعد از این همه مدت همه کم و محدود شده، بعد شما متوجه شدید در شهری که زندگی میکنین همه آدم ها پشت فرمون نشستن، راندگی میکنن، با کسی کاری ندارن، تصادفی بشه فرد یه گزارش با یه تلفن به پلیس میدن که کمکشون کنن، حتی بر اساس قوانین برخی از ایالت های امریکا ماشین اولی که به محل تصادف میرسه باید بیسته که مطمئن بشه نیازهای اگر هست رو رفع کنه، ولی ماشین بعدی اصلا قرار نیست حتی بیستن وقتی میدن یه ماشین دیگری هست. یعنی ما تو دنیایی هستیم که مقدار متوجه شدن مهر و محبت یه اصولی داره، این شنونده گرامی قبلی مهر و محبت این نیست که آدم به اجازه بده دیگران سوارش بشن و ازش سوء استفاده کنه، بعد خودش از پا در میاد. گفتم آدم سالم نه طلبکار نه بدهکار، بی حسابه که تو حسابداری هستید، آدم سالم نه خره نه خرسواره، پیاده است. و بنابراین من تو این دنیا نیومدم که باید مواظب دیگران باشم، من مسئولیتی دارم، هر کسی قرار مواظب خودش باشه، من اضافه داشته باشم در یه شرایط خاص حتما، ولی در این حال اجازه میدم دیگران من کمک کنم، ولی دگردیسی صورت نگرفته. شما یه مقداری حالت بسا یه استراب و نگرانی از یه چیزایی دارید، حالا نمیخوام اذیتتون کنم، بیماری مرگ سبب شد، از یه طرف دیگه یه توانایی هایی داشتید حالا به اون صورت ندارید، احساس خوبی نمی کنید، بعد یه زمینه پیدا کردید، اون باورها و اعتقاداتی که داشتید چیزایی نیست که در یه جامعه مانند امریکا یا تگزاس تایید بشه، نتیجتاً یه نوع تغییر نگاه و نظر دادی و بعد این سبب شده که زمینه خفیف افسردگی رو پیدا. اما چون دو تا یعنی یه لغت رو هی به کار بردید که برای من تعجب آور و هنوزم حیرت آورم، اگر خودتون تو دست خودم متنفرم، یعنی من اگر قبلاً به خدمتکار دوران کودکیم کمک میکردم حالا دیگه ازش خبر ندارم، کمک نمیکنم، وقت تنفر از خودم رسید، هیچ از خودم متنفر. تنفر شما میتونه از اشتباهاتی باشه کردید، از ازدواج غلطی که کردید، از ازدواجی که بیخودی درش موندید، در فرصتایی که دادید اونجاست که شاید حال بد شما پیدا شده. از اون گذشته من که زندگی شما رو نمیدونم عزیز، شما از نظر مادی میگید وضعم بهتره، ولی از نظر مالی یه بعد مهم زندگی است که وقتی نیست خیلی بده، وقتی هست که اونقدر خوب نیست. شما وقتی پول ندارید گرسنگی و مشکلات دیگه هست خیلی خیلی بده، وقتی خیلی خیلی پول دارید حتی پولتون دو برابر هم بشه بعد هیچ تأثیری تو زندگیتون نمی کنه. آدم ها مطالعات نشون میده درآمدشون 10 برابر 20 برابر شده، همون شامی رو میخوردن که اون زمان که 1/10 اون درآمدشون، برای که اینا بر اساس عادت آدم هست و اون رو اینگونه انجام میده. حالا برای که شاید بخواید حرفی بزنید یه کمی هم فکر بکنید که بتونیم با هم گفتگو رو ادامه بدیم، یا اگر این حرفا رو نه با خانم روانشناس، من نگاه و نظر ایشون رو نمیخوام، اگر نظر ایشون رو شما قبول کردید تو درست میدونید به عنوان نظر خودتون میتونید مطرح کنید، بریم پیام ها رو میشنیم و برمیگردیم و گفتگو رو ادامه بدیم. لطفا روی خط باشید.
1: متشکرم.
0: بعد از چند پیام با ما باشید.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرزو
3: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرزو
5: فابریک ان فرانس.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
7: الو سیمین.
8: بله جانم، چی شده؟
7: ببین، منو امروز اخراج کردم.
8: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
9: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
10: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
11: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
12: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
13: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
12: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
13: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
12: اکنون زمان رهایی است.
14: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
15: بله میشه.
14: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
15: بله اون هم میشه.
14: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
16: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
17: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
1: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر برای رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
1: الو سلام.
0: سلام بفرمایید.
1: وقتتون بخیر. آقای دکتر صدای من میاد؟
0: صداتون خوبه خوبه بفرمایید.
1: بله. آقای دکتر من خیلی سال هست که با شما آشنا هستم ولی اولین باره که باهاتون صحبت میکنم و بابت این موضوع خیلی خوشحالم. قبل از این که بخوام سوالم ازتون بپرسم خواستم بهتون بگم که من خیلی خیلی زیاد شما رو دوست دارم و این تشکری هم بکنم به خاطر آگاهی که به جامعه فارسی زبان میدین که به خود من خیلی کمک کرده این آگاهی که بهمون دادید. آقای دکتر من یه سوال کلی راجع به این اتفاقات اخیری که داخل ایران افتاد ازتون داشتم و حالا بعد با توجه به جوابی که شما بهم میدید شاید یه سوال خاص
0: حالا موقعیت من یه نکته کوچیک عرض کنم. من 15 دقیقه وقت دارم، شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
1: من در حال حاضر از یک از کشورهای آسیایی خدمتتون تماس میگیرم ولی 10 ساله که از ایران اومدم و اروپا زندگی میکنم.
0: چند سالتون عزیز؟
1: من 32 سالمه و فرزند اول خانواده هستم. یه خواهر 2.5 سال کوچکتر از خودم دارم.
0: چی خوندی؟ چه میکنی؟
1: من بعد از اینکه لیسانسم رو ایران گرفتم بر ادامه تحصیل از ایران اومدم بیرون و مستر و دکترا و پستاکم رو بیرون از ایران خوندم و در حال حاضرم مشغول به کارم توی یکی از رشته‌های مهندسی. من پی‌اچ‌دی گرفتم.
0: اون وقت از در ازدواج چی عزیز؟
1: مجردم.
0: بسیار عالی. حالا دیگه به کاندیدای خیلی خوبی شدی برای دوستانی که دنبال همسر خوب میگنن. خب به من بفرمایید پرسشتون چی هست عزیز؟ چون گفتم فقط 4-15 دقیقه وقت هست برای من در خدمتون.
1: بله آقای دکتر من بعد از این اتفاقاتی که خب توی ایران افتاد و حال همه ما رو خیلی بد کرد، من خیلی به شدت واکنشی شدم نسبت به این موضوع که مثلا حالا قبل از این موضوع اگر که دوستی بود که اعتقادات سیاسی یا مذهبی متفاوتی با من داشت، من خودم اصلا آدم مذهبی نیستم، ولی حالا اگر دوستی بود که اعتقادات سیاسی یا مذهبی متفاوت با من داشت در حدی که حالا آسیبی به من و یا دیگران نرسونه کاری بهش نداشتم، میگفتم اعتقادات خودشه. ولی بعد از این موضوع به شدت روی موضوع
0: نه همینجا بیستید، همینجا بیستید، حرفی که میزنید دقیقا درسته عزیزم. باورها، اعتقادات و آنچه که در درون آدم ها هست مادام که به خودشون مرتبطه، یعنی ما اونجا حقی نداریم، برای همه فکرهای خوب و بد به ذهن هم میاد. دوم، حتی در جهت آزادی بیان در صورت که یه قواعدی رعایت بشه، اما روزی که آدم ها تبدیل به عمل کردن دیگه مسئله اعتقاد و باور نیست، مسئله عملی که بیره زیر سوال. یعنی اینکه یه آدمی باور مذهبی داشته باشه که مثلا دیگران باید نباشن یا بمیرن یا کشته شون، هیچ دادگاهی این آدم رو محاکمه نمیکنه. اما روزی که رفت یکی سی رو کشت، حالا مجرم قاتل جنایتکار.
1: درست.
0: بنابراین خیلی طبیعیست که وقتی شما میبینید اون باورها اون اعتقادات در عمل در کار میکنه، دیگه بحث باور و اعتقاد نیست، بحث عملیست که به دنبال اون باور و اعتقاده. یعنی چرایی مسئله باور و اعتقاداتشه ولی واقعیت مسئله جرمه. جرم اصلا تعریف جرم چیه؟ عملیست مخالف قانون. حتی گناه هم عملیست مخالف قانون خدا. این تعریف اینا بسیار مشخصه. اینی که تعجب نکنید از اینکه نگاه نظرتون عوض شده و کسی که اون باورها رو داره به هر حال به عنوان یه نیروهای بالقوه میبینید، همطور که کسی که تفنگ داره یا وقتی کسی بمب داره، درسته که استفاده نشده ولی انسان احساس خوبی نمیکنه.
1: درسته. و خب ترجیح خودم این بوده که حالا اگر بین دوستان یا حتی فامیل و خانواده کسایی بوده که اینجور اعتقاداتو داشتن، من بخوام ازشون فاصله بگیرم و ارتباطو قطع بکنم. که حتی گاهن شده که مثلا دوستان بهم میگن که شب یه مقدار زیاد روی میکنی و باید نگاه بکنی که خب چه نوع ارتباطی هست. شاید مثلا حالا با یه دوست تو بتونی این کارو بکنی ولی با خانواده درست نیست این رفتار.
0: نه با خانواده میشه این کارو کرد، برای که خانواده به این دلیل، به این دلیل که خوب بوده و درست بوده و مفید بوده و اهمیت پیدا کرده. روزی که خانواده من خوب نیست و درست نیست و مفید نیست، تازه آسیبی هم که من میزنه بیشتره. به همینجاست که این فرض که یک کسی که از عضو خانواده است دیگه ملاک ما برای خوب و بد و درست و غلط عوض میشه، همچی چیزی نیست عزیز. به همین جهت است که من بارها عرض کردم من روز مادر یا روز پدر میگم، من فقط به مادرها و پدرهای تبریک میگم که نقش مادری، وظیفه مسئولیت مادری یا پدریشون انجام دادن، به کسی که با کسی رفته همخوابه شده و بچه درست کرده، که من تبریک نمیگم.
1: و حالا اگر که این انتظار من داشته باشم از خانواده نزدیکم، مثل خواهر، مادر، که این قطع ارتباط رو با یه همچین افرادی داشته باشن، این انتظار من درسته یا نه؟ این انتظار من بیش از اندازه است؟
0: نه ببینید، انتظار شما درست نیست. تو حرف شما میتونه این باشه که این آدما عامل مثلا درد و گرفتاری برای دیگران هستن، بنابراین ما هر کسی که عامل و ایجاد کننده مشکل و مسئله باشه ازش دور میگیم، طور که از میکروب و ویروس هم جدا میشیم. ولی انتخابی که اون کار رو به میل شما انجام بدن یا ندن یه قصه دیگریست. اما شما میتونید حرفتون رو و نظرتون رو مطرح کنید. یعنی ببینید، ما مخالفتمون با آدم ها که نیست، با باورها و اعتقاداتشونه.
1: بله بله.
0: من روزی که رادیو رو تأسیس کردم به همکارانم گفتم اگر یک بار علیه یک نفر، مردمان عادی هستم، فرض کنید رهبران سیاسی نیستن، علیه یک نفر یک جمله گفتی، روز آخر کار شماست در رادیو. من با هیچ کس مسئله ندارم، ولی من با باور و اعتقاد مسئله دارم. بیش از 50 سال تمام عمرم با اوهام و خرافات و باورهای غلط جنگیدم و هیچ پروایی نداشتم و ندارم، ولی در حد حمله به اون باوره، حمله به اون اعتقاده، با اون آدم هیچ. بنابراین من اگر اون آدم با همون باور و اعتقاد رو توی جمعی ببینم، همون گونه باش رفتار میکنم که با دیگران میکنم، مگر اینکه او حرفی بزنه یا کاری بکنه، اون موقع قصه فرق میکنه. ولی تفاوت این است که ما با باورها، با عقاید، با اون چیزی که موجب آسیب و دردسر هست در حال جنگی، و اشکالی هم نداره، رشد ما از همینجا پیدا میشه و به وجود میاد. روزی که شما با دروغگویی مسئله دارید، روزی که با خیانت مسئله دارید، که نشانه نیست که شما آدم جنگجویی هستید یا بدی هستید یا کار بدی میکنید.
1: بله. و اگر که حالا به اون فرد رضایی طرفداری کرده از این باورهاش بخواد بی احترامی یا توهینی به من یا حالا کسی که اعتقادات منو داره بکنه، من میتونم این پاسخشو با بی احترامی بدم مثل خودت؟
0: نه.
1: یا نه من بازم
0: نه. چون اینکه من به شما حرف زشت بزنم، شما یه دقیقه بعد همون حرف زشت من بزنید، معناش این است که حرف زشت با زمان میتونه زشت باشه یا نباشه، چنین نیست. بنابراین اونا میتونن هر چی دلشون میخواد توهین بکنن، ولی من خودم رو در اون حد و سطح نمیارم که توهین کنم، برای که این کار غلطه عزیز. به همین جد است که روزی که شما پاسختون که پاسخ نیست، واکنشی نشون دادید و حرف زشت او رو حتی تکرار کردید، حتی برگشتید گفتید حتی خودتی، شما در این صورت مانند او عمل کردید. و عرض کردم یک کاری نمیشه در ساعت 8 بد باشه، 8:01 خوب باشه، 8:20 خوب باشه، چون اون گفته حالا منم انجام میدم. نه، اون کار خودشو میکنه. به همین جهت هست که حتی ما در نظام اجتماعی هم، شما اگر کسی آزارتون داد، میگن که باید به دادگاه مراجعه کنید، حقتون رو از طریق دادگاه در شرایط عادلانه و منصفانه که آدم ها حق دفاع از خودشون دارن رو بخواید، نه اینکه بگید یه آدم یه مشت زد به من، منم یه مشتی به او زدم. نه، این همچه چیزی در دادگاه شما هم ضاربید، برای یه کاری که نباید میکردید کردید. فقط اون گفتم ساعت 8 این کار کرده، شما 8:00 این کار کردید. و در جهان ما نمیگیم ساعت 8 بده، 8:00. نه، این که از خودتون دفاع کنید، جلوشو بگیرید، دستشو بگیرید، مانع بشید، از اونجا برید، اشکالی نداره. ولی باید بدونید خیلی تفاوته با دفاع کردن از خود و یا یه نوعی پاسخ دادن به جهت آسیب زدن به طرف مقابل.
1: بله درسته. من وقت دارم یه سوالی بپرسم یا نه؟ وقتی
0: نه، حتما بفرمایید.
1: بله، من راجع به این موضوعی که ازتون سوال پرسیدم، من یه مقدار یکی از کازینام باهاش مشکل پیدا کردم به خاطر این اعتقادات که داره، و خب قطع ارتباط کردم کلن با خودش و خانواده‌اش، چون به خاطر اینکه میگفتم که کسی که یک هم چنین اعتقادات خیلی سنگینی راجع به این موضوع داشته باشه، خب توی این خانواده بزرگ شده و من نمیخوام کلن ارتباطی داشته باشم. و الان مشکل اصلی من بیشتر با مادرم، یکی دو هفته‌ای هست که با مادرم مشکل پیدا کردم، چون مامان من این اعتقاد دارن که خب این دختر خانم خودش این اعتقاداتو داره و داره اینجوری صحبت میکنه و دفاع میکنه از این اعتقادات غلطش، خانوادهش ندارن این اعتقاداتو و مشکلی نداره ما اگر که با خانواده ی این دختر خانم در ارتباط باشیم. و من الان تقریبا دو هفته است با مادرم هم یه جورای قطع باشیم.
0: آخه نه، مقصود چی از این که با خانواده؟ ببینید شما نمیتونید فرض به این دختر خالتون یا دختر عمتون یه باورایی داره، بسیار خوب، شما با عمه یا با خاله قرار نیست کاری داشته باشی، ولی با اون دختر خانم کاری نداری. ولی اگر اون یه جایی هست که یعنی بقیه هستن او هست، خب نمیری. اگه قراری که در دعوت خب کردند
1: درسته. من که اصلا ایران نیستم و ارتباط چندانی ندارم باهاشون، ولی مشکل مامانمه که خب مامانم دقیقا همین کار میکنه، وقتی که این دختر خانم باشن نمیرن داخل جمعشون، ولی مثلا با عمه من مشکلی ندارن، رفت آمد میکنن و عمه من هم توضیحشون اینه که دختر من مریضه که حالا این حرفا رو میزنه.
0: نه اصلا کاری ندارم. چرا؟ نه کاری ندارم. چرا مادر شما قرار نیست با عمتون رابطه کنه به خاطر اینکه دخترش کار بدی میکنه؟ خب اون که تعمیم در حقیقت جرم به دیگریه. من اگر کار بدی کردم که قرار نیست پسرم مجازات بشه. نه، رابطه مادرتون با عمه هیچ اشکالی نداره. بعدم شما میفرمایید مادر مواظبه که اگر یه جایی عمه هست دخترش هم هست نره. خب اونم به نظر من کار دقیق و درست همین عزیز. ما باز قرار نیست که اگر انگشتمون درد میکنه ببریم بندازیمش دور. نه، اون تعمیم دادنه دیگه درست نیست، چون خودمونم یه نوع دشمنی است و بعدم فرقی نمیکنه و فایده ای هم نداره. تازه اون آدم ها رو یه مقداری شاید برخی از اوقات در باورهای تند و تیزشون تشدید میکنه و بهشون این حق رو در ذهنشون میده که ما حق داشتیم با اینا خوب رفتار نکنیم.
1: بله درسته، متوجه شدم. چون من مشکلم همین بود که به مامانم میگفتم که نه، شما کلا نباید باهاشون رفتار کنید.
0: نه اون به نظر من درست نیست. حرف این است که تلاشی برای رفت آمد نکنید، کوششی برای جمع کردن خانواده نکنید از ناحیه شما که بعدا ندونید چی کار کنید. ولی این که اگر ارتباط مادر با عمه به خاطر دخترش که قرار نیست به هم بریزه، ببینید ما در دنیایی هستیم که آمدن پذیرفتن فردیت رو، شما که در اروپا هستید یعنی اون اندیویجوالیتی معناش این است که مسئول منم. نتیجتا نه، اگر پسر من کار بدی بکنه مگر در سنین زیر 18 باشه که مسئولیتش با منه، به من مربوط نیست، و اگر من کاری بکنم به او مربوط نیست. درست نگاه و نظر مردم غیر از اینه، ولی اون به دلیل خبری است که داره، ولی هیچ پسری بداری نیست. بدبختانه ما در گذشته به خاطر اینکه مردم رو به گونه‌های مختلف می‌خواستن بترسونن از جهنم شده تا نمیدونم در این دنیا کارماست که نیست، همانن گفتن مثلا اگر تو کار بد بکنی تا 7 نسل تو، بچه‌ها یا نوه‌های تو و بعد از اون آسیب می‌بینن. خب این ظلم فاحشه عزیز. این همون مثل داستان احمقانه است که چون آدم و حوا در بهش گناه کردن ما همه گناهکاریم. من چرا گناهکارم؟ اونا تو بهشت علف خوردن یا سیب خوردن یا گندم خوردن، هر کوفتی خوردن، ولی من چرا گناهکارم؟ نه اونو میپذیرم، برای که این اصل تعمیمه درست نیست. این بحثیست که با شنونده عزیز قبلی داشتم که اعضای خانواده رو به هم مرتبط میکنن. ما هر کدام یه قطره بارانیم، ما یه تیکه ابر نیستیم که به هم چسبیده باشیم. و اصلا آنچه که مال قرن 18 هم به بعد هست در جهان مسئله فردیته که هر کسی فقط و فقط مسئول خودشه و در مقابل حالا چه قانون چه اگر باور مذهبی داریم خدا، اوست که باید جوابگو باشه تا من و شما. به این دلیل نه، رفتار مادر گفتم عامل تشدید کننده این وضعیت نیست، ولی دلیلی هم برای قطع رابطه وجود نداره. منم متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم.
1: بله خیلی متشکرم، ممنون آقای دکتر.
0: آیش من خدا نگهدارت.
1: روزتون بخیر. خدا حافظت.
0: شنگرانجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه را آقای نیکه کانی مشاور امور مالی و سرمایه گذاری و سهام دارن، کسی که میتونن با توجه به شناختی که از قوانین و امکانات اقتصادی در این کشور برخورداره میتونن راهنمایی شما در مورد موضوعی پیچیده و یا برخی از اوقات بنبستهایی که برای انتخاب هست شما رو کمک کنن. توجه شما رو به مطالب ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان و همراهان گرامی و ارجمند، درود بر شما. تا لحظات دیگر صحبت‌های آقای نیک یکانی رو خواهید شنید، مشاور امور مالی و کارشناس امور مالی، که شما ایزان میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با ایشون تماس بگیرید برای داشتن آینده مالی موفق و حفظ و افزایش سرمایه‌تون. دفاتر آقای نیک یکانی در سه منطقه وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی در خدمت شماست.
2: شنوندگان عزیز، در 40 و چند سال اخیری که من در این بزنس بودم و وقتی اکسری مالی گرفتم، ایرانی عزیز اکثرا با 1% بالایی بیشتر سرمایه گذاریشون در ریل استیت بوده تا بقیه سرمایه گذاری ها. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی به امریکا آمدیم به ما آموختن که در امریکا ملک رو باید نقد نخرید، بلکه باید بستی خرید و با قرض کردن زیر بار قرض بریم، نه تنها کردیتمون بهتر میشه، بلکه از نظر مالیاتی هم به نفعمون میشه که ملک رو نقد نخریم. پس ببینیم، بهش عادت کردیم، آشنایی پیدا کردیم و از همه مهمتر آموختیم که چگونه باید در برنامه‌ریزی مالی، مخصوصا در ریل استیت، فایننس کرد که بانک ها 70-80% اونها قرض بدن و شما اندکی دام پیمنت بذاریم. اگر قرار بود همه تمام املاک رو نقد در امریکا بخرن، نمیتونستن املاک زیادی رو به احتمال قوی ابتیا کنن. پس آیا میشه گفت سیستم فایننس کردن بانک ها میتونه یکی از قهرمانان اصلی این موفقیت باشه که به همگی ما کمک کرده که ریل استیت بیشتری رو بخریم؟ اکثرا با فایننس کردن یه ملک آموختیم که از روز اول وقتی روی ملک میخریم قرض میکنیم، میتونیم باشه

این وام کاملا فرق میکنه با وامی که ما در ریال استیت میگیریم. چون در ریال استیت وقتی وام ما میگیریم باید 30 ساله یا هر چند وامتون هست باید با بهره به بانک پس بدیم. ولی وقتی روی بیمه عمر ما یه همچین کار رو میکنیم، تعجب نکنید، به بانک بدهکار نیستیم، چون بانک به عنوان شریک وارد زندگی ما میشه و از فاینانسینگ و قدرت مالی بانک استفاده میکنیم که پول رو قرض کرده و پول بیمه عمر ما رو داده با بهره در زمان فوت، نه از ورثه ما، از محل بیمه عمرمون بگیره. انگار که یک از ورثه ما هم شد بانک، به جای دوتا فرزند انگار 3 تا داریم. پس ببینید این فایننس کردن به مراتب کارسازتر از فایننس کردن بانک برای بعضی از خانواده ها میتونه باشه، چرا که رقم هایی که ما در بیمه عمر میخوایم فایننس کنیم زیاد به کردیت یا تکس ریترن حتی به اون صورت شاید مربوط نباشه. ضمن اینکه افراد باید دارایی داشته باشن که بتونن بیمه اون بخرن، ولی یکی اگه کردیتش خوب نباشه شاید نتونه ریال استیت بخره ولی یا فایننسش کنه. ولی اگر آزمایش پزشکی رو قبول بشه، کردیت نقش دوم یا سوم رو در این برنامه‌ریزی انجام میده و به بانک هم بدهکار نمیشیم. پس ببینید چقدر خوبه که ما از برنامه‌ریزی فایننسی و قدرت فایننس کردن استفاده بکنیم، برنامه‌ی دیگه زندگی مالیمون رو هم بیاموزیم که شاید بتونیم از این سیستم‌های بسیار ادوانس استفاده کنیم. پس لطفاً صحبت‌های امروز من رو به عنوان بازاریابی یا داستان سرایی حساب نکنیم، بلکه آموزشی تلقیش کنیم که مغز ما بتونه به راحتی با سیستم‌های آشنا بشه که بانک‌ها میتونن به ما کمک زیادی بکنن و جلو بریم. شنوندگان عزیز، روی هم رفته در کامیونیتی ایرانی‌های عزیز ما، کارشناس مالی بودن کار آسونی نیست، چون با کامیونیتی داریم کار می‌کنیم که تحصیل کرده، باهوش، حاضق و موفق هستند. پس در رادیو نمیشه داستان گفت، باید تمام استراتژی ها کاملا قابل اجرا باشه، قانونی باشه و این موقعیت رو لاقل در جلوی پای افراد بذاریم که کسانی که واجد شرایط هستن بتونن از سیستم های ادوانس و بالاتری در برنامه‌ریزی مالی استفاده کنن. که خوشبختانه رادیو همراه چون سنجیده افرادی رو که در رادیو برنامه دارن رو انتخاب میکنه، اطلاعات بسیار مفیدی رو در اختیار شنوندگانش میذاره، که از این بابت میخوام از رادیو همراه، همکاران، مدیران و تیمشون تشکر بکنم که به این راحتی تونستن این موقعیت رو برای ما پیش بیارن که بتونیم در مورد برنامه‌ریزی‌هایی که بسیار بسیار پیچیده هستش رو به این راحتی صحبت بکنیم، که ازشون میخوام تشکر کنم. شنوندگان عزیز، همونجوری که بارها اشاره کردیم، تصمیمات مالی 80% سایکولوژی و فقط 20% تکنیکه. چرا این مسئله رو گوش زد میکنم؟ چون در زمان فعلی که وضع بهره ها بالاست، تورم بالاست، ناامنی سیاسی و بقیه مشکلات که روی اقتصاد فشار گذاشته رو وقتی که ما جمع و تفریق میکنیم، این مشکلات رو باید یه جوری خونسا بکنیم که در موقعیت فعلی و حساس بتونیم رشد بکنیم. اگه خاطرتون باشه یه زمانی بهره های بانک ها روی 2% بود، افراد با 2% ملک خریدن، الان شده بالای 7%. پس اگر مغز ما که برنامه‌ریزی مالیمون رو می‌خوایم ازش کمک بگیریم، با همون سیستم 2% بهره چند سال اخیر بخوایم جلو بریم، در صورتی که بهره 7%ه، این سیستم نمیتونه کارساز باشه. پس ببینید همونطوری که زمان عوض میشه، افکار افراد هم باید هماهنگ با اون تغییرات عوض بشه. هیچ کس نمیخواد ساعتهای کارشو از 8 ساعت به 10 ساعت یا 12 ساعت در روز بکشه، چون تورم وجود داره. افراد پول بیشتری بابت کالای مصرفی الان دارن پرداخت میکنن. به همین دلیل ما به دنیا نیومدیم که ساعتهای کارمون رو بیشتر بکنیم، سلامتی خودمون رو به خطر بندازیم، چون تورم هست و سرمایه‌های راکت ما به اون صورت کمک به رشد اقتصاد ما نمیکنن. باید ما بدونیم که پول مریض نمیشه، به خواب احتیاج نداره، ساعت کارش هر چقدر زیادتر بکنیم مهم نیست. اگر پول زندانی است و راکته، باید آزادش کنیم که بره سر کار و درآمد بالاتری برامون ایجاد کنه، که معمولا این سرمایه های راکت یه دی در ریال استیت هستن، سپردهای ثابت و غیره. اگه ما بتونیم سرمایه گذاری ها رو برای کسانی که واجد شرایط هستن، چون هر موقع ما صحبت میکنیم برای همه میتونه قابل اجرا نباشه، ولی اگه موقعیت شخص اجازه بده که از ریال استیت سرمایه گذاری گارانتی بره که درآمد بده، روش داشته باشه ولی ریسک نداشته باشه، از یه طرف هم ملک رو نفروختیم، هم قسمتی از پول ریال استیت رو الان آزاد کردیم که بره سر کار و برای ما درآمد ایجاد کنه، که تمام هزینه زندگی گردن ما نیفته. پس ببینید یه مقدار دستبالتون باز میشه اگه بتونین از این سیستم ها استفاده کنین. شنوندگان عزیز، همونطوری که نمیشه شنا کردن رو با خوندن آموخت،
همونطور که نمیشه خلبانی رو

0: بعد با درس خوندن آموخت، همونطور که یک ورزشکار موفق شدن رو نمیشه فقط با خوندن و تمرین به بالا برد، باید سیستم های متفاوتی رو ما تجربه کنیم که با سیستم های زمان بهره 2% که الان 7% شده فرق کنه، که چگونه این سیستم ها رو بیاموزیم و بتونیم از این برنامه که فعلا پیش اومده در اقتصاد و خفقان اقتصادی هست بتونیم خودمون نجات بدیم. برنده جایزه نوبل اقتصاد در جهان آقای شیلر اعتراف میکنه که از وضع هوش مصنوعی و AI زیاد سر در نمیاره، پس به همین دلیل میره آقای جرمی سیگار رو استخدام میکنه که روباه وال استریت که بهش کمک کنه، پس اونم کوچ احتیاج داره. همه ما به دانش آموختن و کوچ احتیاج داریم که جلو بیفتیم، به یک شرط، شخص خودش بخواد این تغییرات رو قبول کنه. بزرگترین مشکل افراد شرمندگان عزیز اکثرا قدم اولیه رو گذاشتنه و از طرز فکر قبلی بیرون اومدنه و سخت‌ترین قسمت انجام این تغییراته که به همین دلیل افراد نمیتونن این برنامه‌ریزی‌ها رو پیاده کنن. خوشبختانه تمام قراردادهای سرمایه‌گذاری ما با 30 روز دوران نامزدی قبل از ازدواج میاد که در اون 30 روز سرمایه‌گذار بدون هیچ ریسپانسیبیلیتی و هیچ مسئولیتی، اگر از سرمایه‌گذاری راضی نبود میتونه خارج بشه بدون هیچ هزینه و پولش رو پس بگیره. در اون 30 روز ما و سرمایه‌گذار باید این احساس رو داشته باشیم که این وصلت انجام پذیره و میتونه سرمایه‌گذاری برای اونها مفید باشه، همونجوری که ما میخواییم سرمایه‌گذاری برای افراد مفید باشه.
1: شنوندگان گرامی، صحبت‌های آقای نیکی کانی، کارشناس امور مالی و سرمایه‌گذاری رو میشنوید. شما ایزا میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با این شماره با آقای کانی و همکارانشون تماس بگیرید. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09 آقای نیکی کانی، میفرمایید.
0: شنوندگان عزیز، یکی از مهمترین سرمایه گذاری های افراد که حسابای بازنشستگیشون هستش، یه اشاره به اون بکنم. وقتی من از افراد میپرسم حساب بازنشستگی یا برنامه‌ریزی بازنشستگی دارین، میگم بله. یه ورقه به اسم استیتمنت یا یه کاغذ به من نشون میدن. مدیریت سیستم بازنشستگی یه کاغذ نمیتونه باشه شنوندگان عزیز. برنامه‌ریزی بازنشستگی سلسله مراتبی از سیستم های مختلف هستش که باید به صورت زنجیری به هم پیوسته بشه تا شخص بتونه 100% نه 99% در زمانی که بهترین زمان کتاب زندگیش هستش، که زمان بازنشستگیشو با آسودگی خیال طی کنه. ببینید RMD در 73 سالگی به سراغ افراد میاد و برنامه پرداخت مالیات روی حساب بازنشستگی از بزرگترین و پیچیده ترین مسائل بازنشستگیه. رشد، ریسکای سرمایه گذاری، درآمد مادام العمر داشتن یکی از مسائلی هستش که افرادو در برنامه‌ریزی‌های بازنشستگیشون به مشکلات ایجاد میکنه. شنوندگان عزیز، ما به دنیا نیومدیم که پستونک به ما آرامش میده، همونجوری که در کودکی ازش استفاده میکنیم در 70 سالگی هم اون آرامش رو به ما بده. برنامه‌ریزی دقیقا همونطوری که روش‌های جدید رو هم میشه ما باید پیاده بکنیم، در دوران بازنشستگی مون هم باید این روش ها اصولش رعایت بشه. در این مرحله زندگی باید تمرکز صرفاً حفاظت سرمایه، ایجاد درآمد مطمئن، تأمین نقدینگی و جا گذاشتن اون برای ورثه باشه. ببینید وقتی که ما در یک سرمایه گذاری گارانتی اصل سرمایه داشته باشیم، رشد گارانتی باشه و همیشه در حال بالاتر رفتن باشه و در ضرر شریک نباشیم، این سیستم بسیار متفاوتی میشه که به نظر من تمام بازنشسته ها لاغت باید از اون استفاده کنن. چرا؟ وقتی ما به 70 سالگی و بالاتر میرسیم یا 65 سالگی رشد اول نیست، در صورتی که وقتی 30 سالمونه یا 40 سالمونه همیشه میخواییم رشد کنیم. پس اول میشه حفاظت سرمایه، ایجاد درآمد مادام العمر و بعد رشد. پس ببینید در سنهای بالا رشد سوم میشه. در چنین سیستم هایی عوض کردن فرضاً یک ریل استیت با یه ریل استیت دیگه و 30 سال زیر بدهی رفتن و یا 1031 اکسچنج کردن در 80 سالگی، شاید با در نظر گرفتن شرایطش، البته اون شخص برای شاید مفید نباشه، شاید هم باشه. اینا صحبت هایی هست که شما میتونین از کارشناسان مالیتون، از CPAتون، از تیمی که باشون کار میکنین بپرسین و اونها راهنماییتون بکنن. ولی وقتی خودتون هم در موردش فکر میکنین، ما ها نمیتونیم همون کارهایی که در جوانی انجام دادیم در زمان پیریمون هم انجام بدیم. حالا پیری حتما نباید 80 90 100 سال باشه، نه، پیری میتونه بعد از 55 سالگی برای این مسئله ایجاد بشه که پرزرویشن استیج هستش، ما اسمشو میذاریم، حالا در فارسی میگن پیری. پس با انسان ها همونجور که به محیط زیست عادت میکنیم و همونجور که آمار نشون میده وقتی افراد از زندان آزاد میشن، اگه چند سال اونجا بودن هنوز میخوام به زندان برگردن چون به محیط زیست عادت میکنن، همونجور که آب یه جا بمونه تبدیل به باتلاق میشه، پس عادتهای ما چقدر خوبه با عادتهای خوب مالی عوض بشه. همیشه به فکر رشد باشیم و حفاظت سرمایه و درآمد. از سیستم های گارانتی که در بازار وجود داره استفاده کنیم، نه اینکه به دنبال چاره باشیم ولی قدم اولی رو نذاریم. ببینید در خاتمه میخوام اشاره کنم شنوندگان عزیز، اگر حساب های فیکس ایندکس انیوتی دارین که سالها قبل ابتدا کردین ولی از رشدش ناراضی هستین چون کپ داره، یه زمانی اون اکانت ها خیلی خوب بودن ولی شاید موقع عوض کردن اونا رسیده. بعد از اینکه اکسترا مالی گرفتیم و صلاحیت انجام شدنش به اثبات رسید، هزینه انجام دادن از عوض کردن اونها رو شما پرداخت نخواهید کرد، شرکت مقابل این هزینه رو پرداخت خواهد کرد. در خاطره میخوام شنوندگان عزیز یادآوری باشه، بالاترین ثروت شما سلامتیتونه و تحت شرایطی سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی بیشتر به خطر نندازین. و چون روزها رو ما با دست خودمون میسازیم، شنوندگان عزیز چقدر خوبه همیشه با شور، عشق و هیجان زندگی کنیم. فعالیت ما در هر 50 ایالت و ملاقات های حضوری ما در اورنج کانتی، بیولی هیلز و وودلند هیلز همچنان برقراره. شنوندگان عزیز با آرزوی بهترین ها، امیدوارم همیشه بهترین ها رو داشته باشیم. Live with passion. روزتون بخیر.
1: شنوندگان گرامی، صحبت‌های آقای نیکی کانی رو شنیدید، کارشناس امور مالی و سرمایه‌گذاری که شما عزیزان میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با ایشون تماس بگیرید با این شماره 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09. با سپاس از شما آقای کانی و با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان و همراهان رادیو همراه.
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
8: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
11: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
12: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
13: هول ویت ماما لواش.
12: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
13: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
12: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
13: رفت دیدم
12: دمت گرم داداش. بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
14: هول ویت ماما لواش آخریشه بردار داداش.
15: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنند. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت میکند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
16: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
17: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
16: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
18: بابا امید، دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین، هرچی قسط میدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره‌های بالا فکر کنم تا سال دیگه‌م نتونم صافش کنم.
19: پسر، منم دقیقا همین کابوسو داشتم. فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه، ولی یه راه پیدا کردم که واقعا نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
18: مانی حاتمی مگه چی کار میکنه؟
19: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهیمو توی برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
18: خب حتما کارتتو بستن دیگه. کردیت اسکورت هم نابود شد؟
19: اتفاقا نه، نکته طلایی همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره‌های کمرشکن خلاص شدم.
18: شماره شو داری؟
19: آره، یادداشت کن. 818-2,000,000.
20: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
21: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
20: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
21: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
20: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
21: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
20: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
21: با ما
20: فروزان فرهمند
21: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
20: 833-2626-845.
22: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084677.

0: شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز دوشنبه 28 سپتامبر 2026 برابر با 6 مهر ماه 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. دستور رئیس قوه قضاییه برای جمع کردن بساط ناهنجاری و برهنگی. تلاش میانجی ها برای احیای مذاکرات ایران و آمریکا. ثبت رکورد جدیدی از خروج نفت از تنگه هرمز. توقف کامل صادرات نفت ایران. تورم، فشار و ناتوانی مردم. و اینک مشروع خبرها. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه 6 مهر ماه در جلسه رسماً از دادستان کل کشور خواست مقابله با حجاب اختیاری زنان را در دستور کار شورای امنیت قرار دهد. او در این جلسه تأکید کرد که در حال حاضر آنچه ضروری است جمع کردن این بساط است. رئیس قوه قضاییه از دادستان کل کشور خواست که از نیروی انتظامی و وزارت کشور و دادستان‌ها برای این کار کمک بگیرد. افزایش انتقاد و درخواست برای برخورد با زنان جوانی که حجاب اختیاری دارند در حالی است که در زمان جنگ 40 روزه که حامیان حکومت شبانه مراسم مختلف در سطح شهرها برگزار می‌کردند، نه تنها به بی‌حجابی واکنش نشان نمی‌دادند، بلکه از پیوستن این زنان به مراسم خود استقبال هم می کردند. مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور ایران، در میانه شهریور ماه گذشته درباره اجرا نشدن قانون موسوم به عفاف و حجاب در دولت مسعود پزشکیان گفت بعد از بررسی ها مشخص شد که این قانون اشکالات جدی دارد. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که بازار ارز ایران با جهشی تازه روبروست و دلار در بازار آزاد از مرز 240 هزار تومان عبور کرده است. همزمانی تمرکز مقام‌های قضایی و حکومتی بر تشدید برخورد با پوشش زنان، با بحران ارز و تورم، پرسش‌هایی درباره اولویت‌های نهادهای تصمیم‌گیر ایجاد کرده است. رسانه‌ها از تلاش کشورهای میانجی برای احیای مذاکرات ایران و آمریکا با هدف پایان دادن به جنگ خاورمیانه خبر دادند. این گزارش‌ها بعد از آن منتشر شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پیش‌بینی کرد مذاکرات این هفته از سر گرفته خواهد شد. یک مقام آگاه از مذاکرات روز دوشنبه 6 مهر به خبرگزاری رویترز گفت: انتظار می‌رود میانجی‌ها روز دوشنبه یا سه شنبه مذاکرات جداگانه‌ای با آمریکا و ایران برگزار کنند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، و میانجی‌های قطری نیز در آمریکا حضور خواهند داشت. به گفته این مقام، محور این مذاکرات نسخه اصلاح شده ای از پیشنهاد 7 روزه ایران خواهد بود که تهران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرده است. طرح آتش بس ایران که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در سازمان ملل متحد مطرح کرد، خواستار آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران، لغو تحریم های نفتی ایران و پایان محاصره دریایی آمریکا در ازای بازگشایی این آبراه حیاتی برای عرضه انرژی جهان بود تا در مقابل تنگه هرمز پس از 7 روز توسط ایران بازگشایی شود. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال روز یکشنبه در گزارشی به نقل از منابعی در خاورمیانه که به نامشان اشاره نکرد نوشت: میانجی‌ها تلاش می‌کنند مذاکرات ایران و آمریکا را از طریق فشار بر تهران درباره پرونده هسته‌ای احیا کنند. به نوشته وال استریت ژورنال، واسطه‌های صلح تلاش می‌کنند با واداشتن جمهوری اسلامی به دادن امتیازی هسته‌ای به آمریکا، روند آتش بس را به صلح ختم کرده و از بالا گرفتن دوباره آتش جنگ در منطقه جلوگیری کنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز یکشنبه 5 مهر خبر داد که این کشور مقادیر بی‌سابقه‌ای نفت از تنگه هرمز خارج کرده که حتی از میزان پیش از آغاز جنگ با ایران بیشتر بوده است. هفته گذشته فرمانده سنتکام اعلام کرد ارتش آمریکا در ماه‌های اخیر به عبور 1 میلیارد بشکه نفت کشورهای خلیج فارس به جز ایران از تنگه هرمز کمک کرده است. رئیس جمهور آمریکا روز یک شنبه اعلام کرد به محض اینکه ایران تسلیم شود و جنگ تمام شود که به زودی خواهد بود، قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد. قیمت نفت در بازارهای جهانی روز جمعه و همزمان با افزایش امیدها به برقراری آتش‌بس بین ایران و آمریکا حدود 2% کاهش یافت. با این حال ترامپ روز شنبه پیشنهاد ایران برای توافقی تازه و بازگشایی فوری تنگه هرمز را رد کرد. این در حالی است که خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران مدعی شد نیروهای نظامی جمهوری اسلامی شامگاه شنبه و شب پیش از آن 12 کشتی متخلف را در تنگه هرمز هدف قرار دادند. نهادهای امنیت کشتیرانی و فرماندهی ارتش آمریکا در خاورمیانه گزارشی درباره این ادعا منتشر نکردند. در حالی که صادرات نفت از تنگه هرمز افزایش یافته، فروش نفت ایران به شدت محدود شده است. ادامه این وضعیت می تواند درآمد ارزی ایران را کاهش دهد و از مسیر افزایش نرخ ارز و تورم فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد کند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا می گوید ایران احتمالاً طی 2 هفته آینده آخرین محموله های نفتی خود را به چین تحویل خواهد داد و پس از آن چیزی برای مبادله نخواهد داشت. به گفته وزیر خزانه داری ایالات متحده حدود 15 میلیون بشک نفت ایران که پیشتر بارگیری شده هنوز در مسیر تحویل است. همزمان شرکت داده پردازی نفت و کالا کپلر روز دوشنبه 6 مهر اعلام کرد صادرات نفت خام تولید کنندگان عمده خاورمیانه در سپتامبر به حدود 12.8 میلیون بشک در روز رسیده، بالاترین میزان از زمان آغاز جنگ. صادرات از مسیر تنگه هرمز نیز به حدود 7.4 میلیون بشکه در روز افزایش یافته است. بخش عمده رشد صادرات اخیر نفت مربوط به دیگر کشورهای خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی است. در نتیجه دو روند همزمان در جریان است. نفت بیشتری از خلیج فارس وارد بازار جهانی می شود در حالی که صادرات نفت ایران به شدت محدود شده است. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود. به ادامه خبرها توجه فرمایید. شماری از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی روز دوشنبه 6 مهر در پردیس مرکزی این دانشگاه تجمع کردند و علیه افزایش هزینه های دانشجویی، وضعیت خوابگاه و سیاست های مرتبط با حجاب شعار دادند. بر اساس گزارش، دانشجویان در این تجمع به افزایش شهریه دانشجویان شبانه و سنواتی، وضعیت ارزاق خوابگاه، کیفیت و هزینه های تغذیه اعتراض کردند. بازار آزاد ارز در ایران روز یکشنبه 5 مهر شاهد ثبت رکورد تازه‌ای بود. دلار از مرز 240,000 تومان عبور کرد و همزمان نرخ یورو و پوند نیز به سطوحی بی سابقه رسید. بر اساس نرخ‌های اعلام شده در بازار آزاد، دلار امروز از سطح 240,000 تومان عبور کرد. مرزی که از نگاه معامله‌گران فقط یک عدد روانی نیست، بلکه نشانه‌ای از شتاب گرفتن کاهش ارزش ریال در هفته‌های اخیر تلقی می‌شود. ابوذر شیرودی رئیس سازمان هوایی ایران اعلام کرد در واکنش به تحریم‌های شرکت‌های هواپیمایی ایران، این سازمان در هماهنگی با وزارت خارجه یک شکایت رسمی به سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی ایکائو و همچنین دادگاه لاهه ارسال کرده است. شیرودی روز دوشنبه 6 مهر گفت از زمان اعمال محدودیت‌ها علیه پروازهای مستقیم اروپایی، پروازهای اتصالی از طریق قطب‌های هوانوردی منطقه از جمله استانبول به عنوان راهکار جایگزین مورد استفاده قرار گرفته است و این روند همچنان تداوم دارد. حوثی‌ها می‌گویند حملات عربستان به شهر تائز ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. حوثی‌های یمن نیروهای هوایی عربستان سعودی را متهم کردند که منطقه تجاری در اطراف بازار مرکزی شهر تائز را هدف حمله قرار داده است. به گفته آنها این حمله دست کم 7 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته. شبکه تلویزیونی المسیره متعلق به این گروه شبه نظامی مورد حمایت تهران تصاویری را پخش کرد که در آنها ستونهای عظیم دود و یک انبار ویران شده که مملو و از مواد غذایی بسته‌بندی شده بود دیده می شد. در همین حال یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها عربستان سعودی را متهم کرد که 2 حمله هوایی علیه این بازار انجام داده است که در آن نزدیک به 50 نفر کشته و زخمی شدند. او شمار دقیق کشته شدگان و زخمی ها را مشخص نکرد. بلومبرگ دوشنبه 6 مهر به نقل از یک فرد مطلع گزارش داد عربستان سعودی پس از تعمیر خط لوله شرق به غرب که پنجشنبه 19 شهریور در حملات پهپادی از خاک عراق آسیب دیده بود، صادرات نفت از این مسیر را از سر گرفته است. آرامکو هفته گذشته آزمایش این خط لوله و افزایش فشار آن را آغاز کرده بود و اکنون صادرات نفت به خارج از عربستان سعودی از این مسیر دوباره برقرار شده است. این خط لوله مسیر جایگزین عربستان سعودی برای صادرات نفت بدون عبور از تنگه هرمز است. یک مقام آمریکایی روز دوشنبه به CNN گفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ازای پیشرفت ملموس برای دستیابی به توافق هسته‌ای آماده کاهش تحریم‌های ایران و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده است. این مقام گفت آمریکا از طریق میانجی‌ها در حال انجام گفتگوهای مثبت و سازنده است، اما تأکید کرد تا زمانی که مسائل هسته‌ای حل و فصل نشوند، توافقی در کار نخواهد بود. دونالد ترامپ شنبه آخرین پیشنهاد تهران برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده و آن را غیرقابل قبول خوانده بود. رسانه‌های لبنانی گزارش دادند نواف سلام نخست وزیر لبنان دوشنبه 28 سپتامبر در واشنگتن با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دیدار و درباره تحولات لبنان و منطقه و روند بازگرداندن حاکمیت کامل دولت لبنان گفتگو کردند. نخست وزیر لبنان در این دیدار خواستار تعیین جدول زمانی مشخص برای خروج کامل اسرائیل از خاک لبنان و در اختیار گرفتن انحصاری سلاح از سوی دولت در سراسر این کشور شد. او همچنین بر ایجاد سازوکاری برای نظارت بر اجرای تعهدات دو طرف تاکید کرد. نخست وزیر لبنان گفت چارچوب سه جانبه علاوه بر مسائل امنیتی باید شامل حمایت از بازسازی مناطق جنگ زده، زیرساخت‌ها و بازگشت آوارگان نیز باشد و از آمریکا خواست به حمایت از ارتش لبنان و تقویت توانایی‌های آن ادامه دهد. نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر به عنوان نخستین زن ایرانی جایزه حقوق بشری واتساپ هابل را دریافت کرد. شورای اروپا امروز دوشنبه 28 سپتامبر در استراسبورگ اعلام کرد نسرین ستوده که علیه مجازات اعدام و حجاب اجباری زنان در ایران فعالیت می کند، به پاس تلاش‌هایش با وجود بازداشت‌های مکرر، محکومیت‌های طولانی مدت به حبس و خطرات شخصی قابل توجه برای دریافت این جایزه برگزیده شده است. این وکیل 63 ساله در پیامی ویدیویی به مناسبت دریافت این جایزه ابراز امیدواری کرده است که ایران به آزادی دست یابد. در بازار سهام آمریکا افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک و قیمت نفت بازارهای سهام آمریکا را تحت فشار قرار داد. بن‌بست در روابط ایالات متحده و ایران و رد پیشنهاد صلح توسط ترامپ منجر به افزایش مجدد قیمت نفت خام برنت به حدود 107 دلار در هر بشکه شده است. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت نیز با رشد 2.1% به 94 دلار و 32 سنت افزایش یافت. این رویداد محرک اصلی کاهش شاخص‌های بورس وال استریت در شروع هفته معاملاتی جدید بوده، چرا که سرمایه‌گذاران نگرانند هزینه‌های فزاینده انرژی مجدداً به تورم دامن بزند. در این راستا داو جونز 343 واحد، S&P 500 59 واحد و نزدک 251 واحد کاهش را گزارش کردند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 244,700 تومان، یورو 278,400 تومان، پوند انگلیس 321,400 تومان و دلار کانادا 172,700 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 105,750,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 24,412,000 تومان و هر قطعه سکه 247 میلیون تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس نیمه آفتابی بود با حداکثر دمای 82 درجه فارنهایت. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 63 درجه برسد. آسمان فردا آفتابی و با حداکثر 86 و حداقل 66 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.
1: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی‌انشورنس.com.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
5: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
6: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
5: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
6: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
7: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
7: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
9: سلام، من دکتر بابک کوثری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
10: دکتر بابک کوثری، استاد دانشگاه، اسوسییت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری اف وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز.
11: مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوثری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان، drkosari.com.
12: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

0: یکشنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA. برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحرانگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
1: ببینم، مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
2: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
3: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در 3 طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
1: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
2: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
3: حلوا کیک صدف.
1: همین امروز امتحانش کنی.
4: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
5: 310-628-5505.
6: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
7: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
9: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
11: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: آنهایی که به فردای بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: کپیتال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM.
2: شان صادقی مدیر عامل MGM هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
4: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوال هاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
5: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
4: بدون هیچ سورپرایزی.
6: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-800-1991 یا 818-279-2484.
7: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
8: In session with Dr. Farid Hulakoui.

0: سبودی، عشق و حقیقت را در این هفت وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وست‌وود.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: ایرانی ها، آماده اید برای تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس؟ برنج لال کیلا $10.99، خیاشور دلپذیر $4.49، روغن آووکادو 1 لیتری $6.99، قند شکسته 100 صدف $4.49. اما صبر کنید، این همه ماجرا نیست و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های ویژه منتظر شماست. پس این هفته فرصت را از دست ندید.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
4: 323-332-12-30 323-332-12-30
3: مهدی کاملی. خیلی ساده.
5: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
6: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض 1 ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
7: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایده‌آل خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
8: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
9: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
8: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
9: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
8: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
10: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 818-818-07-07 heydarilagroup.com.

با سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدانید.

شنوندگان گرامی، در دو قسمت اول و دوم در برنامه جنگی این هفته قصد داریم که از نوعی از موسیقی ایرانی صحبت کنیم و گفتاری داشته باشیم که اصطلاحاً با آن موسیقی پیشرفته و یا معادل انگلیسی آن The Progressive Music میگویند و از این جهت که این گفتار ملموس‌تر و آسان‌تر بشود آن را بیان کرد و عرضه کرد، تصمیم گرفتیم که زندگی و آثار یک موسیقیدانی را مورد بحث قرار دهیم که خود این راه را پیموده است و به جرأت می توانیم او را یکی از موسیقیدانان برجسته ایرانی دانست که نه تنها زندگیش بلکه آثار بسیار زیبا و ستودنیش خود گواه این مدعا است. بله، می خواهیم در مورد داریوش دولتشاهی و آثارش گفتگو کنیم و توجه شما شنوندگان عزیز را به آن نیز جلب بنماییم. یادآوری کنیم که در طول برنامه قطعات موسیقی را که خواهید شنید هم در زمینه گفتارها و هم جداگانه از آثار داریوش دولتشاهی است و همچنین بخش‌هایی از مصاحبه این آهنگساز را با پژمان اکبرزاده را نیز خواهید شنید. با ما باشید.

داریوش دولتشاهی زاده و متولد 1326 خورشیدی در تهران است و اکنون مقیم امریکاست. تحصیلاتش دکترای آهنگسازی و موسیقی الکترونیک است. از دانشگاه معروف کلمبیا در امریکا. ژانرهای موسیقیش در آغاز موسیقی سنتی ایران بوده است و بعدها به موسیقی الکترونیک. ساز اصلی او از آغاز ساز تار بوده و هنوز هم هست، هرچند که او با سازهای دیگری هم آشنایی کافی دارد. و این هم لیست کوتاهی از بعضی از آثار اوست برای علاقمندان که در کانال یوتیوب آهنگساز میتوان آنها را شنید. قطعه کوتاه برای پیانو شماره 12، اتود برای فلوت و کلارینت، قطعه برای ارکستر زهی به نام انسک، قطعات به هم پیوسته‌ای به نام وقتی که ما نجوا می‌کند، باغ پروانه ها، چشم سوم.

از مجموعه موسیقی پیشرو در ایران یا همان The Progressive Music، از آهنگسازی سخن میگوییم که از موسیقی سنتی ایران آغاز کرده و در امریکا به موسیقی الکترونیک رسیده است. او داریوش دولتشاهی است و سالهاست که در ایالات متحده امریکا اقامت دارد و با این حال هنوز ساز سنتیش تار را از یاد نبرده است. داریوش دولتشاهی در سال 1326 در تهران زاده شد و با آنکه در ابتدا به موسیقی علاقه نداشت، به اصرار پدرش در 10 سالگی نخستین گام ها را در دنیای موسیقی برداشت. داریوش تحصیلات نخستین و میانی را در هنرستان موسیقی ملی گذرانده و در سال 1344، یعنی از 18 سالگی، در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به ادامه تحصیل پرداخت. او در دانشکده هنرهای زیبا که هم موسیقی سنتی و هم موسیقی بین‌المللی تدریس می شد، مبانی موسیقی علمی را نزد توماس کریستیان داوید، استاد اتریشی و رهبر ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران آموخت و پایه‌های موسیقی سنتی را نزد استادانی همچون علی اکبر خان شهنازی، نورعلی خان برومند و حبیب الله صالحی استوار ساخت. داریوش به گفته خودش با وجود آنکه در آن زمان بیش از 10 سال در زمینه موسیقی سنتی کار کرده بود، در دانشگاه افسون جذبه های موسیقی بین المللی شد و برای ادامه کار رشته آهنگ سازی را برگزید. او در سال 1350 موفق به دریافت یک بورس تحصیلی از دولت هلند شد و 4-5 سالی را در آن کشور به سر برد.

پیشرفت‌های داریوش راه ورود او را به جشنواره‌های بین‌المللی هموار کرد و در ایران نیز در پنجمین جشن هنر شیراز فرهاد مشکات کاری از او را با عنوان انترودیکسیون و روندو با ارکستر مجلسی رادیو تلویزیون ملی ایران به اجرا درآورد و دو سال بعد در هفتمین جشن هنر شیراز آفریده دیگر او را با عنوان 1973 ماه می با همان ارکستر اجرای نخستین خود را پیدا کرد. روتاسیون برای سازهای بادی کار بعدی داریوش است که یک سال بعد در جشنواره موسیقی پیشرو در آمستردام اجرا شد. روتاسیون یکی از 16 اثری بود که از میان 400 قطعه برای جشنواره برگزیده شد. آفریده های داریوش در بازگشت به ایران به طور ثابت در رپرتوار ارکستر سمفونیک ایران و ارکستر مجلسی رادیو تلویزیون ملی ایران جای گرفت و علاوه بر آن برای اجرا در چند جشنواره موسیقی برون‌مرزی پیشرو یعنی همان The Progressive Music برگزیده شد.

یه مقدار کارهای تجربی که به اصطلاح به استایل وزیری یه مقدار جنجالی تر بود و شجاعانه تر بود، یه مقدار کارهای اونطوری کردم، ولی تأثیر موسیقی غرب من فکر میکنم و تأثیر الکترونیک موزیک توی نحوهی که می نویسم یا اجرا میکنم خیلی زیاد بود و به کلی یعنی یه موسیقی سنتی برای من یه محلیه که ازش شروع میکنین و دیگه دست به مقدار خلاقیت اون نوازنده است که چقدر میخواد از اون موسیقی دور بشه. ولی این رایج نیست متاسفانه، توی گفتم توی موسیقی سنتی این اجازه رو نمیدن به نوازنده های تازه که خیلی دور بشه از اون چیزی که یاد گرفته، ولی من خیلی دور شدم. مثلا یکی از قطعات نمیدونم شنیدین یا نه، From My Window، تار سولو بین دستگاه هاست، از فواصله خیلی بین دستگاه استفاده شده. مثلا صدای تار معمولا 6 تا سیم داره که دوتا دوتا کوک میشه و من این 6 تا سیم رو 6 صدای مختلف کوک کردم. وقتی شما انگوش میزنید روی صدا، این در حقیقت دوتا صداست و این صدا رو شما انگشت دوم که میزنید روی سیم دوم سوم، سه تا صدا و 4 تا صداست و اینا بخصوص اگر کوک رو شما عوض بکنید، کوک رو به پرده ای بگیرید، یه دنیای دیگه از اصوات تولید میکنید.

0: 500 دلاری مال کیه؟
1: ببینم واسه منه.
2: فکر کنم مال منه.
3: نه بابا عجیه من افتاده واسه منه.
4: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا 20 تا 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
5: زمان اینشورنس.
6: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
4: چند صد دلار؟
6: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
4: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید این 100 دلاری ها مال کیه؟
7: شهامت.
8: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
9: با تسلط
10: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
7: با اعتبار
11: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
9: با انصاف
12: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
7: با ادراک
8: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
9: با تدبیر
12: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
7: با وجدان
13: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
9: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
7: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
14: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
15: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
14: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
16: اگه شما پدر مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
7: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
17: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
18: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 canoniadvisorygroup.com
17: بدون هیچ سورپرایزی.
0: این بار با آنالی تراول به پاناما سرزمین شگفتی ها سفر کنید. از عظمت کانال پاناما و عبور کشتی های غول‌پیکر تا طبیعت استوایی جزیره میمون ها، آشنایی با فرهنگ بومیان آمریکای مرکزی، لباس های رنگ و رنگ، موسیقی و رقص های زیبای سنتی همراه ما خواهید بود. به ارتفاعات سرسبز بوکته، سرزمین قهوه های معروف، آبشارهای تماشایی، پل های معلق و باغ های زیبای گل. 8 روز و 7 شب، 2 تا 9 دسامبر، پرواز از لس آنجلس، هتل های عالی و گشت های کامل. پاناما، تجربه متفاوت با آنالی تراول. تلفن رزرو و اطلاعات 818 245 1944، 818 245 1944. با آنالی تراول هیچ مقصدی رؤیا نیست. www.analytravel.com

شنوندگان گرامی، در این قسمت به دنباله گفتارمان درباره داریوش دولتشاهی، آهنگساز پیشرو ایرانی مقیم امریکا ادامه می‌دهیم. با ما باشید.

دولت شاهی چند سال پیش از انقلاب برای ادامه تحصیلات بیشتر رهسپار امریکا شد، سفری که بازگشتی در پی نداشت. او درجه دکترایش در آهنگسازی و موسیقی الکترونیک را در سال 1360 از دانشگاه کلمبیا دریافت کرده و از آن پس به عنوان آهنگساز، سخنران و اجرا کننده در بسیاری از جشنواره‌ها، مسابقات و گرد همایی‌های موسیقی شناسی شرکت جسته است. داریوش کوشش بسیار به کار برده تا امریکاییان را با موسیقی سنتی ایران آشنا کند. برای این کار در تالار ریسایتل کارنگی هال در نیویورک نیز برنامه‌های متعدد تکنوازی با تار برگزار کرده است. داریوش دولت‌شاهی آثار دیگری نیز آفریده است، از جمله 12 قطعه کوتاه برای پیانو، اتود برای فلوت و کلارنت، قطعه برای ارکستر زهی به نام انزکت، قطعات به هم پیوسته‌ای با نام وقتی که ماه نجوا می‌کند و باغ پروانه‌ها.

همینطور که گفتم من دوره هنرستان من دوره کافونیک می نوشتم، پیانو هم می زدم که هم کار توجهم روی پیانو بود و کارهای مثل بارتوک و دبوسی و اینا رو می زدم و آنسابلای مختلف درست کرده بودیم توی هنرستان که من براشون می نوشتم، قطعات کوچیک آزمایشی کلاس 10، 11، 12 شاید مثلا 10-15 تا قطعه اون موقع با این آنسامبلای کوچیک من نوشتم و اینا همه پایه بود که به دانشگاه که رفتیم و بعد دیدم که دیوید مثلا استایل رو داره درس میده که میتونم تو اون روند باش کار بکنم و ادامه دادم. یعنی این یک دفعه نبود که این تغییر استایل نوشتن. اوائلش چون صرفا روی ایتونال کار میکردم، انتخاب اصوات بود بر اساس مثلا تکنیک شونبرگ و خیلی مور مکانیکال بود، ولی هرچی گذشت بیشتر تلفیق شد از تونال و ایتونال، مثلا بیشتر تأثیر مسیان و بلا بارتوک و نمیدونم آهنگسازی از اینا بودم. جلوتر که رفت دیگه شد تحت تأثیر زناکیس، اشتوکازن جز کارم بود که مثلا با موسیقی ایرانی با تمام ردیف ها تو استایل های مختلف آشنا شده بودم، میخوانخا در وجود من هست و با آشنایی شدن با موسیقی های آلبان برگ و شونبرگ و نمیدونم استرابینسکی و بندرسکی و اینا اصطلاحات خیلی خیلی ملایم وارد موسیقی من شده. From behind the glass فکر میکنم یه خیلی به صورت ابسترکت از موسیقی ردیف ها استفاده شده. توی روتیشن هم صداهای به صورت از دستگاه ها به صورت یه مقدار غربی زده از مثل دستگاه های ماهور یا چهارگاه اینا که میشه با اینسترومنت های غربی زد از اونها، البته الان ازشون ریکوردینگ ندارم ولی یادمه که مثلا این روتیشن برای 18 تا ساز بادی یه مقدار زیادی از اصوات مثلا از فواصل موسیقی ایرونی استفاده شده بود، موسیقی ایرونی مثلا که قابل اجرا با سازهای قدیم ایران سازهای غربی هست، مثل همایون تا حدی یا ماهو یا چارگاه یا اونو میتونم بگم تا یه اندازه سراب از خیلی بیشتر به صورت ابسترکت

جوش دولت شاهی میگوید بیش از هر چیز جانبدار ذات موسیقی است و برای آن ارزش و اهمیت قائل است. سپس توضیح می‌دهد که ذات موسیقی مفهومی فراگیرتر از موسیقی شرق و یا موسیقی غرب است. او میگوید من میکوشم آنچرا که موسیقیدانان جهان از این ذات کشف و عرضه کردند در تمام آثارم منعکس کنم. بعد بر زمینه گسترده ای از امکانات موجود جوهر موسیقی ملی و بومی ایران را با برداشتی کاملا شخصی در هم بیامیزم. او در برابر جنجال سنت طلبان که هیچ گونه دگرگونی را نمیپذیرند و استفاده از تکنیک های پیشرفته را گزندی برای موسیقی ملی تلقی می کنند می گوید من خود سالها در موسیقی سنتی کار کردم و هنوز هم با آن در ارتباطم، ولی هیچ اعتقادی ندارم که استفاده از تکنیک های بین المللی و تلفیق آن با موسیقی سنتی خدشه‌ای به آن وارد خواهد کرد. چشم پوشی از این همه امکانات گسترده مطالعه شده و تجربه شده در جهات گوناگون موسیقی در جهان جز راه و روشی ارتجاعی چیزی نیست. داریوش دولتشاهی معتقد است مشکل نبود امکان خلاقیت نیست، بلکه مشکل نبود روح خلاقیت است.

0: تجربه شماست.
1: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
0: پیام شایانی 818-777-777-777.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف،
2: همین امروز امتحانش کنید.

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50500 و 08 ایرانیان.
4: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و هومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. در روز 24 ماه اکتبر در پاسادینا سیمفونی اند پاپ در شهر پاسادینا، سمفونی شماره 1 اثر یوهان برامس، وایلین کنچرتو اثر باربر و مید این امریکا اثر برت میچل اجرا خواهد شد. برت میچل آهنگساز و کمپوزر امریکایی است. این برنامه در 2 ساعت، یعنی 2 بعد از ظهر و 8 بعد از ظهر اجرا می شود در مرکز پارس ایکوالیتی سنتر یا همان پارس سنتر در شهر ون نایز در ولی، در بولوارد ون نایز. برنامه کارگاهی است با عنوان مقدمه به شعر فارسی از شعر عروضی تا بوتیقای آوانگارد. این کارگاه ها رایگان است و در 4 جلسه 2 ساعته در روزهای شنبه تشکیل می گردد، از ساعت 11 صبح تا 1 بعد از ظهر. در روزهای 5 و 19 ماه سپتامبر و روزهای 3 و 17 ماه اکتبر. این کارگاه ها به وسیله دکتر فرشاد سنبولدل تهیه و اجرا می گردد. برای ریزرو جا به وبسایت پارس سنتر مراجعه کنید و از رزرویشن را انجام دهید. در امفی‌تئاتر فورد که در مجاورت هالیوود بول قرار دارد، برنامه های زیر به روی صحنه خواهد رفت. در روز شنبه 3 اکتبر برنامه ایست با عنوان America the Beautiful, A Night of Jazz, Blues, Hip-Hop and Poetry. این برنامه با کمک و یاری گروه For Freedom اجرا می شود در تئاتر مورگن ویکسون تیاتر در شهر سانتا مونیکا، از روز 26 ماه سپتامبر تا 18 ماه اکتبر. میوزیکالی با عنوان Into the Woods با کارگردانی الایجا گرین به روی صحنه نمایش خواهد رفت. این یکی از آثار بسیار معروف و مورد توجه تماشاچیان ژانر میوزیکال است و یکی از آثار بسیار موفق آهنگساز و شاعر امریکایی استفن سایندهایم در شهر ایرواین در روز شنبه 10 ماه اکتبر. برنامه است با عنوان ایرواین گلوبال ویلیج فستیوال، از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر. این فستیوالی است که برای 25 سال اجرا می شود که در آن تمام برنامه های هنری شامل موسیقی و رقص و حتی غذاهایی از ملل گوناگون تهیه شده است برای بازدید کنندگان. کورال کارمینا بورانا اثر کارل اولف، آهنگساز آلمانی که یکی از زیباترین و متفاوتترین برنامه موسیقی کورال است، به وسیله پاسیفیک کورال و پاسیفیک سیمفونی ارکسترا در منطقه اورنج کانتی اجرا خواهد شد. فقط در 1 روز، شنبه 17 ماه اکتبر ساعت 7 بعد از ظهر در سالن رنه اند هنری سرگستون کانسرت هال. این فرصت خوبی است برای علاقمندان به این کورال باشکوه که از آن دیدن کنند و لذت ببرند. در شهر لاگونا بیچ تا 4 ماه اکتبر میوزیکال وایلد چایلد به روی صحنه نمایش خواهد بود. داستان دختر و پسری تینیجر هستند که در یک

برنامه ثرپی آنها را به شمال ایالت یوتا در میان طبیعت میبرند و تمام وسایل الکترونیک را از آنها میگیرند و تجربه زندگی کردن در طبیعت را به آنها میآموزند و یا خود میآموزند. نمایشنامه The Crone Creed از گروه Theater for All در DTLA در سالن El Portal Theater در خیابان برادوی به روی صحنه نمایش خواهد بود از 30 ماه سپتامبر تا 17 ماه اکتبر. برای علاقمندان به نمایشنامه های جالب و جدی در زمینه تئاتر، در تئاتر کرک داگلس تئاتر در شهر کالور سیتی از تاریخ 12 ماه سپتامبر تا 18 ماه اکتبر نمایشنامه میوزیکال داگ من The Musical در روی صحنه نمایش خواهد بود. برای علاقمندان به ژانر میوزیکال در تئاتر The Geffen Theater دو نمایشنامه در ماه‌های سپتامبر و اکتبر به روی صحنه نمایش خواهند رفت. نمایشنامه Dragon Baby از 30 سپتامبر تا 16 اکتبر و نمایشنامه Purpose از 11 ماه اکتبر تا 12 ماه دیسمبر به روی صحنه نمایش خواهد رفت. تئاتر The Geffen Theater در شهر وست‌وود در مجاورت دانشگاه UCLA قرار دارد. در سالن والت دیزنی کانسرت هال در DTLA در روزهای دوم، سوم، چهارم ماه اکتبر برنامه است با عنوان کوامی رایان، لیدز، موزارت، کوپلند و آدامز. سه آهنگساز بزرگ، یکی اروپایی و دو دیگر امریکایی. کوامی رایان رهبری ارکستر الی فیل را به عهده دارد و آثاری از این سه آهنگساز بزرگ را اجرا خواهد کرد. در روز ششم ماه اکتبر ساعت 8 شب لنگ لنگ پیانیست برجسته و معروف آثاری را از بیتوون، لیست و آلبینس و دیگران اجرا می کند. علاقمندان به آهنگساز بزرگ اسپانیایی یعنی آلبینس سویت اسپانیول شماره 1 را در این برنامه خواهند شنید. در روز نهم ماه اکتبر ساعت 11 صبح برنامه ایست با عنوان مالکی کندکس بارتوک. در این برنامه خانم سوزانا مالکی رهبری ارکستر الی فیل را به عهده دارد همراه با رایان رابرت نوازنده ساز اوبوا. در این برنامه آثاری از مارتینو نوشته شده برای ساز اوبوا و همچنین کانچرتو فور آرکسترا اثر بلا بارتوک اجرا خواهد شد. در روز دهم ماه اکتبر ساعت 11 صبح گوستاو دودومل رهبر ارکستر الی فیل در سالن والت دیزنی کانسرت هال برنامه‌ای با عنوان دودومل کانداکت مالر Resurrection. در این برنامه خوانندگان اپرا و همچنین لس آنجلس مستر کورال شرکت دارند که یک ایونت استثنایی است برای علاقمندان به کارهای مالر و رهبری دودومل. The Pasadena Symphony آغاز فصل هنری 26-27 را در روز 24 ماه اکتبر با سمفونی شماره 1 اثر یوهان برامس شروع می کند در ساعت 8 بعد از ظهر. در این شب همچنین علاوه بر کار برامس دو کار دیگر یعنی Made in America اثر جوان تاور آهنگساز امریکایی و وایلن کانچرتو اثر سامیویل باربر آهنگساز دیگر امریکایی نیز اجرا خواهد شد. در دانشگاه USC در روزهای اول تا چهارم ماه اکتبر نمایشنامه معروف The Crucible اثر آرثر میلر به روی پرده نمایش است. این نمایشنامه در سالن The Bing Theater اجرا خواهد شد در دانشگاه USC در شهر لس آنجلس. در روزهای 22 ماه اکتبر تا اول ماه نوامبر
در دانشگاه USC برنامه اپرا خواهد بود. عنوان اپرا The Beggar's Opera اثر جان کی. این اپرا در سالن تئاتر بینگ در قلب کمپوس دانشگاه USC اجرا می شود. از روز 21 ماه اکتبر تا اول ماه نوامبر نمایشنامه This is our youth در دانشگاه USC به روی پرده نمایش است برای علاقمندان به تئاتر. اپرای کارمن اثر معروف جورج بیزه از 17 ماه اکتبر تا 7 ماه نوامبر در سالن The Dorothy Chandler Pavilion در مرکز شهر لس آنجلس در بخش The Music Center به روی پرده نمایش خواهد رفت. با نمایش اپرای کارمن و بعد از آن اپرای کندید اثر لینارد برنستاین آغاز فصل هنری 26-27 شروع می شود که در برنامه های آینده زمان آنها را در این قسمت از برنامه جنگ هفته به اطلاع شنوندگان خواهیم رساند. ماه گذشته خواننده، آهنگساز و هنرپیشه امریکایی یعنی خانم دالی پارتن بعد از بیش از 50 سال کار هنری در سن 80 سالگی درگذشت. شهر لس آنجلس و شاید همه شهرهای دیگر امریکا برنامه‌ای را برای تجلیل و یا تریبیوت به این هنرمند در ماه‌های آینده ترتیب دادند که به شما اطلاع رسانی خواهد شد، خصوصا برای علاقمندان به این هنرمند و علاقمندان به سبک موسیقی کانتری. دالی پارتن آهنگساز نیز بود و چند اثر زیبا از خود به جای گذاشت که هم شعر، هم آهنگ و هم خوانندگی آن را خود به عهده داشت. قطعه جولین که دارای شعری بسیار ساده و مؤثر است، یکی از کارهای موفق اوست. داستان زنی است که از زن دیگری با نام جولین درخواست می‌کند که مرد او را ترک کند و اجازه دهد آن مرد به دوران قبل از آشنایی با جولین برگردد. حال گوش کنید به آهنگ جولین از دالی پارتن.

یک هفته از رادیو همراه به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و برای تان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو میکنم.

0: شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
1: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
2: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
3: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
4: اشکان سرم رفت.
3: اینم اشکانه یک ماه پیش.
4: باری کلا اشکان رفت دادی.
3: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
5: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
6: خب چطوره؟
7: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
6: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
7: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
6: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
8: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
9: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
10: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
11: 310-628-5505.
12: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
13: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
14: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
15: همراه با علیرضا میبودی.

روز به شما همینان از ارجمندم. امروز 28 سپتامبر 2026، ششم مهر ماه 1405. سکا خانم غزالی معتمدی عزیز برنامه رضایت میکنه. عزیز سپاسگزارم. امروز روز مهمی است، روز مهمی. آدمی دوست داره که دیده بشه، ببیننش. طبیعت هم بهش چشم داده تا ببینه، به دیگران بینایی داده تا اونها او رو ببینند. مشاهده مهمترین، مهمترین رکنه، مهمترین سنگ پایه ذهنیت، اندیشه، از فکر، خیاله و رویاهای انسان و خلاقیت انسان. مشاهده خیلی مهمه. واقعا انسان دوست داره که ببینه، در این حال دوست داره که دیگران او رو ببینند. حرف ایگل فیلسوف بزرگ خیلی شنیدنی سختی میگه که هویت و خودآگاهی انسان زمانی شکل میگیره که توسط دیگران تایید بشه، دیگران اون رو ببینند، با اون تجربه زندگی داشته باشند، بتونن اون رو لمس بکنن. انسان به دیده شدن و تایید از سوی دیگران نیازمنده، نیاز مبرم داره، گاهی جان خودش رو در این راه میده. یک رهبر بزرگ هم میبینه هم دیده میشه. یک رهبر بزرگ با مردم نفس میکشه، از مردم نفس میگیره، به مردم نفس میده، دمی مردم رو تنها نمیگذاره، در دسترسه، پنهان نمیشه، قایم نمیشه، مردم رو به حال خودشون توی کوی برزن رها نمیکنه. مردم او رو میبینن، او رو میشنوند. مسئولیت پذیره. رهبر مسئولیت پذیر همیشه به ملت خودش جوابگوست. رهبر بزرگ از مردم جان میگیره، به مردم جان میده.

لیر ترکیه به بالاترین قیمت خودش در تاریخ رسید. لیر ترکیه قبل از انقلاب بوده 5 ریال، شد 5000 تومان، یعنی 10000 برابر. در مرزهای کشور صفهای طولانی کامیون و ماشینهای باربری ایستادن و بیچارا اغلب حتی به مواد غذایی به غذا دسترسی ندارن، موندن نمیدونن چه کنن. رانندگان در مرز حداقل 17 روزه که منتظر ایستادن. مشتبه خامنه امروز پیامی فرستاده، میگه بر پایه محاسبات الهی ما قدرت اول جهانیم. قدرت اول جهان.

در کشوری که قدرت اول جهان دلار وارد کانال 250,000 تومان شد، همینا سفره‌ها در کشوری که قدرت اول جهان بر پایه محاسبات الهی، یعنی بر پایه محاسبات عالم بالا، سفره‌ها نه ساعت به ساعت که ثانیه به ثانیه داره کوچک در میشه. تورم بیداد میکنه. کشوریست که یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در دنیا رو داره. ریال کمترین ارزش رو در میان پول تمامی دنیا پیدا کرده. بدبخت‌ترین و کم ارزش‌ترین پول دنیا متعلق به قدرت اول جهان بر پایه محاسبات الهی است. به مراتب ارزش ریال از پول لبنان پایین‌تره، بالاتره و به مراتب از لاوس وزش وخیم تره. کشور قدرت اول دنیا هم یعنی در زمان رضا شاه دلار بوده 14 ریال، چون پول ملی پوشانه محکمی داشت. در زمان رضا شاه در 1320 شد 15 ریال، از 15 ریال شد 17 ریال. چرا؟ به خاطر رکود جهانی و شروع جنگ جهانی دوم نرخ دلار رفت بالا، نوسان پیدا کرد تا 17 ریال. در شهریور 1320 ایران توسط متفقین اشغال شد. این اولین جهش بزرگ ارزی در تاریخ اون زمان. قیمت دلار در طی 2 سال 100% افزایش پیدا کرد. 17 ریال بود شد 32 ریال، 34 ریال هم نشد، گفتم دو برابر 100% نه، شد 32 ریال، 3 تومن 2 قرون. پس از پایان جنگ در سال 1324 و خروج تدریجی متفقین، اقتصاد به یک ثبات نسبی رسید. یک ثبات نسبی پیدا کرد، دلار روی 32 ریال ثابت ماند. با نخست وزیری دکتر محمد مصدق و تحریم نفتی بریتانیا و بحران شدید ارزی، نرخ دلار رفت بالا، رسید به مرز 10 تومان. پس از مصدق دلار برگشت به 75 ریال. اقتصاد ایران در دوره صدارت هویدا وارد یک دوره طولانی ثبات شد. در 1973 ارزش ریال تقویت شد، نرخ دلار شد 6 تومن 8 هزار و حد اکثر رسید به 7 تومن. تا داردسته انقلابیون و مسلمان اومدن بر سر کارن، اینم که آخریش مجتبی محاسبه کرده و پایه محاسبات الهی، اینا قدرت اول جهانه. ببینید از توهم اینا رد کردن ها، هزیان هم نیست، این به نظرم فراتر از هزیان، ابر هزیانه. باید بدونی اصطلاح بینم اصطلاح پزشکی چیه، چون دیگه از در کاتگوری هزیان هم نیست.

فردا تازه شروع میشه تحریم های بریتانیا، از فردا شروع میشه. در مشه امروز آقای دکتر نامدار بقایی در این زمینه صحبت بکنیم، ببینیم که انگلیس ها قراره با جمهوری اسلامی چه کنن. ببینید آسیب های جنگ اقتصادی خیلی بیشتر از جنگ نظامی بوده. رژیم باور نمیکرد که آمریکا به این سرعت بتونه همه راه های دور زدن تحریم ها رو ببنده. میزان اطلاعات خزانه داری آمریکا از راه های پنهان جمهوری اسلامی که چطور اینا تحریم ها رو دور می زدن و بعد بستن اون راه ها رژیم رو غافلگیر کرد، اصلا فکر نمی کرد. ببینید الان چند نوبت اینها میخواد دست به عملیات تروریستی بزنن، توی سالهای اخیر همه جا شکست خوردن. میدونید چرا؟ برای که خودشون میفروشن اطلاعات. همین اتفاقی در بریتانیا افتاد، این همه تدارک دیده بودن، کامیونهای بزرگ از مواد انفجاری برای که چنان انفجار ایجاد بکنن که تمام پایگاه و هواپیماهای آمریکایی نابود بشه، از بین بره، نابود بشه، جزیره بریتانیا تکون بخوره بدون با چه حکومت طرف. قضیه وا رفت، قضیه لو رفت. کی لو داده؟ خودشو. برای همین شکست میخورن دائم. در گذشته در تمام عملیات تروریستی موفق بودن، در گذشته های دور در آرژانتین موفق بودن، در پاریس موفق بودن، کشتن بختیار موفق بودن، عملیات تروریستی در ترکیه موفق بودن، در آلمان موفق بودن، در لبنان موفق بودن، در عراق موفق بودن. اما الان مدت هاست در هر چر تروریستی که این هر پروژه‌ای که دارن پروژه تروریستی با شکست مواجه میشن، برای اینکه قبل از انجام قضیه لو میره. کسانی هستن در خود حکومت، ما بین مقامات حکومت جمهوری اسلامی که این اطلاعات رو میفروشن. امروز به وزارت خارجه آمریکا و خزانه داری به همین علتی که پاداش های گنده گذاشتن، چون نتیجه داده، نتیجه داده. حکومت مسلمان جمهوری اسلامی

به سنت یه گفته بودش با فاکس نیوز وزیر خزانه داری میگه اقتصاد ایران دو هفته نمیکشه که دچار فروپاشی میشه. اونا فقط دو هفته نفت روی آب برای فروش دارن. و آنلند وزیر خارجه کانادا میگه رژیم ایران اصلی ترین تهدید علیه صلح و امنیت منطقه است. این رژیم هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. نظر وزیر خارجه بریتانیا است. رئیس جمهور فنلاند الکساندر استوب در حاشیه سازمان ملل به فاکس نیوز میگه جمهوری اسلامی نباید بمب اتمی داشته باشه، نباید موشک داشته باشه، نباید نیروهای نیابتی داشته باشه، نباید بر هرمز کنترل داشته باشه. تو چی صدا و سیما یک نفر از دهانش در رفت و اعتراف کرد که تنگی هرمز بسته نیست. تا به حال اینا همش ادعا میکرده ما تنگه رو بستیم، تنگه در کنترل ماست. سنتکام هم اعلام کرد آقا اینا دروغ میگن، کذب این خبرها. و عبور کشتی ها نشون میده که نه، تنگه دیگه در اختیار واقعا آمریکاست. استون میگه جنگ روسیه در اوکراین، این حرف رئیس جمهور فنلاند، و درگیری جمهوری اسلامی عملا به یکدیگر متصل هستند. روسیه اطلاعات در اختیار رژیم جمهوری اسلامی میگذارد و رژیم با این اطلاعات پایگاه‌های نظامی آمریکا در خلیج فارس را هدف قرار میدهد. از آن طرف رژیم موشک در اختیار روسیه میگذارد، منظورش پهپاده، و روس‌ها با آنها اوکراین را هدف میگیرند. یعنی ارتباط بین اونجا در خاورمیانه داره میگذره و اونجا که در اوکراین.

قحطی و قحطی در یه جاهایی واقعا در یه محلات قحطی به معنای واقعی، یعنی مردم نونم دیگه نمیتونن بخرن. ولی به نازم به این ملت، این همه در تاریخ معاصر حتی در گذشته های دور از زمان فکری صفویه یا محاصره اصفهان، 7 ماه اصفهان در محاصره بود، مردم سگ و گربه ها رو خوردن، هیچی نبود دیگه بخورن، سگ و گربه رو خوردن در دوره شاه سلطان حسین. ولی جالبه به خونه هم نریختن، از دیوار خونه ها بالا نرفتن. این مردم با این فرهنگ چندی نوبت قحطی دیگه هم داشتیم. فقط نگاه بکنید به دوربر خود تو در همین آمریکا، ببینید چند نوبت خود شما شاهد غارت بودید، ریختن به فروشگاه، ریختن به، یا در پاریس این غارت های شبانه در برخی از محلات پاریس. ولی نگاه کنید به تاریخ قحطی ها در ایران، اگر کسی غارت کرده مردم را خوندها بودند، احتکارگرها بودند. محمد رفیع طباطبایی بود، نظام العلماء، از روحانیون و مالکان آذربایجان. جواد مجتهد تبریزی بود، از مجتهدان با نفوذ. عبدالکریم امام جمعه تبریزی بود، امام جمعه که در انبار کردن غلات، بستن در انبار غلات و همینطور بقیه مایحتاج مردم کمک کرد به احتکار کردن، کمک کرد به دولتی ها و گذاشت که مردم بمیرن. ولی در عوض مردم رو باید ببینید در این مردم، فرهنگ که میگن اینه دیگه، فرهنگ این مردم.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرزو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرزو
3: فابریک ان فرانس.
4: ریل استیت یعنی بی ای سی اینوستمنتس در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
5: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
6: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
8: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
9: الو سیمین.
10: بله جانم، چی شده؟
9: ببین، من امروز اخراج کردم.
10: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
11: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
12: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
13: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
14: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
15: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
16: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
15: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
16: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
15: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
16: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
15: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
16: با ما
15: فروزان فرهمند
16: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
15: 833-2626-845.
17: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 086477.

0: امیران از ارجمندم در این منزل از برنامه با یکی از برجسته ترین استادان رشته اقتصاد هستیم، کارشناس برجسته و نامدار آقای دکتر حسن منصور عزیز. امروز حرفای مشتبه پیام مشتبه رو که من شنیدم، مشتبه خامنه‌ای که میگه ما قدرت اول دنیایی، من رو به فکر انداخت. فورا تماس بگیرم با آقای دکتر منصور، تو جلسه بودن، لطف کردن الان با ما هستن. فکر کردم آره با یک کارشناس باید در این زمینه صحبت بکنیم که بهتر از آقای دکتر من. دکتر منصور خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
1: سپاسگزارم از پذیراییتون جناب میبادی گرامی و از همکاران عزیز خانم غزل و دیگران.
0: ممنونم
1: و درود خدمت همه شنوندگان ارجمند برنامه.
0: سراپا گوشیم آقای دکتر منصور، ما قدرت اول جهانی به بنا به محاسبات الهی.
1: بله قربان، بله عرض کنم که ببینید اوضاع خودش سخن میگه جناب میبودی. یعنی واقعیت اینه که من همین ساعتی که شما زنگ زدید مصاحبه‌ای داشتم در زمینه بانکداری اسلامی و میزان کارآمدیان. گفتم که اصولا چه نیازی برای بحث در این زمینه وجود داره. در انگلستان مسئله هست، میگویند که اگر شخصی به شما آشی بپزد که با اولین قاشق تو اون دلتون به هم بخوره، شما دیگه نسخه اون آش رو نمی‌پرسید که طرز تهیه چگونه است. عرض کنم بانکداری اسلامی نتیجهشو نشون داده. یکی از عوامل برشکستگی اقتصاد ایران، یکی از عوامل گشودن راه اختلاس و چاپیدن مردم، بانکداری اسلامی است. وقتی ما کارنامه امروز 45 ساله اون رو داریم در ایران، چه نیازی بحث توریک وجود داره که من مقایسه کنم ببینم که المکاسب شیخ مرتضی انصاری چه گفته، امروز علم اقتصاد درباره پول و بانک چه میگه، چه نیازی برای ورود به این بحث وجود داره. خب میزان قدرت جمهوری اسلامی عیانه. در قدرت رو در هر کدوم از مؤلفه‌هاش که بخواد انسه بگیرید، قدرت سیاسیش این بود که علی رغم این که میشد و میبایستی از این جنگ جلوگیری میشد، چهار دست و پا با چنگ و دندان کشور رو کشوند به میدان جنگ. از سوی دیگر وقتی کشور رو به مرحله جنگ کشانید، کوچکترین حمایتی برای مردم پدید نیاورد، حتی یک پناهگاه برای مردم نساخت. از نظر معیشت و بهداشت مردم نیز براشون تأمینی وجود نداشت. مردم، ده ها میلیون مردم رها شدن در شرایط. قدرت دیپلماسیش اینه که مرتب میشینه مذاکره میکنه، عقب میشینه، به هم میزنه، دوباره مذاکره میکنه، دوباره تخطی میکنه. اینم وضعیت دیپلماتیکشه. از نظر قدرت اقتصادی، از نظر قدرت مالی وضعیتش مبرهنه، وضعیتش روشنه. مرزا به روش بسته شده، نمیتونه صادرات واردات انجام بده. امروز مرز هواییش هم بسته شده، همسایگانش هم بهش میبندن راه رو. خطر این که فردا راه زمینی هم ببندند، بیشتر ببندند، کشور رو تهدید میکنه. حالا قدرت تو این آقایون با کدام مؤلف اندازه میگیرند؟ ولی ببینید یک دولت در هر شرایطی میتواند، به ویژه دولت رانتی که امکانات کشور رو در انحصار گرفته، میتونه کسانی رو بخره، کسانی رو راضی نگه داره حتی، و کسانی دیگر رو بترسونه و کسانی رو هم قانع بکنه یا بگه که تظاهر کنه برای اینکه ما پیروزیم. از بس این سخنان رو میگن، یه اقلیتی هم باور میکنن که اینا واقعا پیروز شدند. میگن حالا که شما پیروز شدید، چرا نمیایید دستبند بزنید دست ترامپ، بیایید اینجا جلوی مشتبه بشونید تا حکم قصاص براش جاری کنید. پس شما بی عرضه اید که این کار نمی کنید. اینا نمیتونن واقعیت رو بگن که چگونه در درگاه ترامپ التماس میکنند در یوزگی اونجا میمونند، لوس میکنن خودشونو، به هر خفتی تن میدن تا بلکه ترامپ با اینا رو بکنه. از سوی دیگر در درون کشور این کار رو میکنن. اگر اون بخواد اونجا توافقی نزدیک بشه، گفتگو بکنه، از این کشور در درون مجلس تهدید میکنن به استیزا، و در بیرون هم برای شکوندن همون یک گام سازشی که او برداشته باشد، چهار تا پهپاد رها میکنند، دوباره همه چی رو به هم میزنن. این وضعیت بلبشوی قدرت، اینا قدرت درجه اول جهان هستند، قدرت عرض کردن درجه اول علمی هستند، فرهنگی هستند، قدرت درجه اول من نمیدونم در کدوم جهت نیستند. ببینید، ارزیابی جمهوری اسلامی رو از نظر اقتصادی که کار ما هست، ما داریم چگونه است، از نظر وضعیت مالی میدونیم چگونه است، از نظر علمی و فنی ما میدونیم در کدوم رشته ها اینا پیشرفتایی دارند، در کدوم رشته ها ندارند. علم امروز علم شبکه‌ایه، یعنی شما نمیتونید علم داشته باشید، فن داشته باشید، فقط موشک و پهباد بسازید و یا وارد کنید، مونتاژ کنید، ولی همین علم و فن رو در مدیریت کشور نداشته باشید، در اداره نظام بهداشتی نداشته باشید، در مدارستون نداشته باشید. در نتیجه علم شبکه است، علم فقط در یک رشته نیست. امروز شما ببینید حتی اینا با اتحاد شوروی قابل قیاس نیستن. اتحاد شوروی خب در علوم فضایی رقیب آمریکا بود، در ساختن موشک و بمب همینطور، میزان تعداد بمب‌های اتمیش چندین برابر آمریکا بوده و این روز هم هست، ولی نمیتونست یخچال بسازه، نمیتونست ماشین لباسشویی بسازه. یعنی بازارش برای مردم ناموجود بود. از این نظر هم گفتن که یخچال نظام در برابر یخچال شکست خورد. به این ترتیب جمهوری اسلامی همچه وضعیتی داره، جامعه رو کرده چند تیکه، اقلیتی از همه امکانات برخوردارند، اکثریت بسیار بزرگی محرومند. طبق آمار رسمی خودشون بیش از 60 میلیون نفر زیر خط فقرند در کشور. چگونه قابل توجیهه؟ این ارقام پولهای گم شده، پولهای اختلاس شده، اینها در واقع اختلاس شده نیست. من بارها اینو عرض کردم که این شیوه قانونا و اخلاقا قبول شده یه توزیع رانته. علتش اینه که هیچ کدوم از اینا تحت پیگرد قانونی قرار نمی گیرن. اگر هم بگیرند، ما از مجازاتشون همون بیخبر میمونیم، مگر اینکه برای تصریح حساب داخلی یکی ده بردارن مجازات کنن. در نتیجه این همه اختلاس که سر به صدها میلیارد دلار میزنه در درون کشور، خب این کارنامه اخلاقی هست. و کوتاه کنم سخن رو، همون سال فکر کنم سال 81 82 بود که یک حقوقدان آمریکایی کتابی نوشت، کتاب ارزشمندیه، کتاب کم صفحه است ولی ارزشمنده، قیمتش هم گرونه، به نام The Final Defeat of آیت الله خمینی، شکست نهایی آیت الله خمینی. در اونجا به شکست اخلاقی آیت الله خمینی، یعنی تمام وعده‌هایی کرده بود در اون دو سه سال زیر همه زد. وعده کرده بود که قانون اساسی دموکراتیک مثل فرانسه تهیه میکنه، اومد اونجا با اون بازی هایی که در بردند و با مجلس خبرگانی که ایجاد کردن به جای مؤسسان، و در اون کشاکش چند ماهه اصل ولایت فقیه رو انداختن توی قانون و اون قانون عجیب و غریب شتر کاپلنگ رو ساختند. خب نتیجه این وقتی حقوقدان بهش نگاه میکنه میگه این آخرین شکست اخلاقی، شکست سیاسی نبود، برای که هنوز سیاسی زنده بود، امروز شکست سیاسی خورده، آن روز از نظر اخلاقی شکست خورده بود. اتفاقا ترتیب قضیه اینه، یک نظام پیش از آن که بیفتد از نظر اخلاقی سقوط میکنه. این شعر درباره از ابوالعلای معراس میگه هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. و جمهوری اسلامی از نظر معنوی و اخلاقی ضعیف بعد صفر رسیده، در نتیجه روحی براش باقی نمود، جسدش داره میچرخه و ایجاد مزاحمت میکنه.
0: ممنون جناب تو چه منصور توی اروپا به هر دیوانخونه ی آدم مراجعه کنه یا تیمارستان دو سه تا چرچیل و هیتلر اینا هنوز پیدا میشه. تو این میگن در مغولستان تو بسیاری از این همین تیمارستان هاشون پیدا زیادی هستن که میگن چنگیز خان مغول. یعنی اونجا بسته به وضعیت هر محل این ادعا چیه که یک رهبری که خودش قایم شده که از نوع اسفند هیچ خبری ازش نیست، تمام مصائب و مشکلات و دردهای مردم رو رها کرده، یک بیانیه داده در عظمت و قدرت حکومتش و فکر میکنید به چه دلیل؟ اونم در چنین شرایطی که مردم زیر تیغ فشارهای اقتصادی هستن، قحطی در بخشهایی از مملکت الان حاکم شده، مردم دیگه تهیه نون هم براشون دشوار. فکر میکنید چه انگیزه باعث میشه که آدمی این همه شبیه به اصطلاح افرادی برخورد بکنه یا ابراز نظر بکنه که فکر میکنید عقل باخته است؟ بفرمایید.
1: بله، در مورد وجود یا عدم وجود آقای مشتبه من هیچ اعتمادی ندارم. قطعا شخصیتی، ایماجی به نام مشتبه رو درست کردند یا هست، به نام اون مرتب مطلب صادر میکنند و بیان میکنند. اونی که این روبوت رو اداره میکنه، اما از اینکه خودشون نفس میکشه نمیکشه، اگرم بکشه صاحب اراده نیست، صاحب دانش اطلاع نیست، صاحب احاطه نمیتونه باشه، از طریق چندین واسطه باید بهشون خبر برسه و تصمیم بگیره، به کیفیت اون خبرها بستگی داره که یکی تصمیم بتونه بگیره. در نتیجه هرچی هست او یه سابجکته، یعنی یکی از رعایای این مدیریت کننده هاشه اگر وجود داشته باشه، به احتمال قوی هم وجود نداره به نام ایشون. ولی خب جز این چی باقی مونده براشون بگن که چی هستیم؟ ببینید، احمد کسروی در یک نوشته هاش از یک نایب حسین خان ذکر میکنه، میگه مردی بود زشت چهره، فقیر، بدنام، هیچ که دوستش نداشتین رو. این شب که میومد خونه صدای زوزه زن و بچهش بلند میشد، اینا رو کتک میزد. همسایه‌ها جمع شدن گفتن آخه مرد تو که چیزی نداری، زندگی نمیاری، این خونه رو مدیریت نمی کنی، بهشون پول نمیاری، بنا استراحت نمیدی، خودت هم که خوش چهره نیستی، در بیرون هم شهرت خوبی نداری، چرا این زن و بچه را اذیت میکنی؟ گفت درست به همین علت ها، چون هیچ کدومو ندارم، اگر کتک نزنم اینا نمیفهمند که این خونه آقا بالا سردن. دمت چون کنی برای اثبات وجود خودش اون ادعا را باید بکنه. والا کدوم کشور با درآمد اعلان شده تولید ملی اعلان شده 300 میلیارد دلار، اونم با دلاری که حدود 40-45 هزار تومان حساب شده 300، خیلی پایین تر از اون میشه، با اون درآمد ملی یک حکومت که در ردیف حدود 60 کشور جهان قرار میگیره دم از بزرگی بزنه، درآمد سرانه امروز یک کارگر چقدر حقوق میگیره؟ بفرمایید 30 میلیون تومان. 30 میلیون تومان چقدر، چند دلار میشه؟ خب اینها اون حقوق رو در اینجا یک کارگر در یک روز میگیره. به این ترتیب با این ادعاها، این وضعیت اقتصادی است. وضعیت سیاسی، واقعیت اینه که وضعیت سیاسی مردم امروز ترس و لرز و نگرانی است. در یک شرایط ناامنی که برای آینده‌ام چشم‌اندازی ندارم. من اقلن طی دو هفته گذشته از 20 خانواده این ارتباط ها رو دارم و خبر رو همینطور غیر مستقیم ببینم که زندگیشون چگونه است، چگونه میگذره. مثلا خانواده هایی که 40-50 میلیون درآمد دارن، زن و شوهر، ولی دو تا بچه دارن، وضعیتشون اداره نمیشه، نمیتونن گوشت رو هر 3-4 هفته باید یک نوبت گوشت بگیرن، برای خانواده نمیتونن شیر و پنیر کافی تهیه بکنن. این وضعیت این خانواده های متوسطی است که با سیلی صورتشون رو سرخ میکنن. اون وقت اگر بیمار بشند، بیمار شدن امروز یک مسئله جدی اقتصادی است. یعنی در

0: نداریم راست میگه، برای اینکه نداره زیرش هم پره. عرض کنم درآمدهای نفتی رو در انحصار گرفته، نیاز به تولید نداره، منتها اگر نتونه نفت رو صادر کنه، امروز به گفته اسکات بسنت اگر مجموعه نفت باقی مانده، فقط 15 میلیون بشکه نفت باقی مانده، این رو میتونن در عرض یکی دو ماه عرض کنم بفروشند و بخورند دیگه. چی بعد از اون چی؟ اگر اجازه صادرات بهشون ندند که نمیدن فعلا، در این صورت چی کار باید بکنن؟
1: خب آجا شور از بازار آگه عبور میکنیم. همین سال بعدی درباره همین اظهارات آقای بسنته که اینا در دو هفته آینده حد اکثر دچار فروپاشی اقتصادی میشن. برمیگردیم با آقای دکتر منصور خواهیم بود.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: نیپاک تقدیم میکنند.
4: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایرواین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکاتز، ادریس فروغی و گروه کره آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تهیه بلیط از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایرواین.
5: این بار با آنالی تراول به پاناما، سرزمین شگفتی ها سفر کنید. از عظمت کانال پاناما و عبور کشتی های غول‌پیکر تا طبیعت استوایی جزیره میمون ها، آشنایی با فرهنگ بومیان آمریکای مرکزی، لباس های رنگ و رنگ، موسیقی و رقص های زیبای سنتی همراه ما خواهید بود. به ارتفاعات سرسبز بوکته، سرزمین قهوه های معروف، آبشارهای تماشایی، پل های معلق و باغ های زیبای گل. 8 روز و 7 شب، 2 تا 9 دسامبر، پرواز از لس آنجلس، هتل های عالی و گشت های کامل. پاناما، تجربه متفاوت با آنالی تراول. تلفن رزرو و اطلاعات 818 245 1944، 818 245 1944. با آنالی تراول هیچ مقصدی رؤیا نیست. www.analitravel.com.
6: دکتر ایبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ایبی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
7: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
8: و این تجربه شماست.
9: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
8: پیام شایانی 818 777 77 77.
1: خب همین با آقای دکتر حسن منصور هستیم. پرسشم از دکتر منصور اینه که آقای

0: اسکات بسین وزیر خزانه داری وزیر دارایی ایالات متحده آمریکا گفته بود با فاکس نیوز میگه که جمهوری اسلامی فقط 2 هفته میتونه از نظر اقتصادی دوام بیاره بعد دچار فروپاشی اقتصادی میشه. بریم نظر آقای دکتر منصور. دکتر منصور سراپا گوشیم.
1: جناب مبدین بیان ایشون رو شنیدم ولی ببینید بر مبنای موجودی نفت فلوت که شنابر روی اقیانوس را دارن نفت رو میزنن حدود 2 ماه پیش بود که میزان نفت شنابر روی اقیانوس ها بین 150 تا 180 میلیون بشکه ارزیابی میشد و میگفتن که حدود 84 میلیون بشکه در حول خلیج فارس و دریای شرق چینه بقیه روی اقیانوس های دیگر جهانه پیرامون سنگاپور مالزی از نفت ها. الان آخرین بیان آقای بسن که البته این گزارش ها روزانه منتشر میشه اینها رو شرکت های رصد کننده نفتکش ها هر روز اعلام میکنند هر لحظه میشود پیدا کردن رو و اینا هم تعدادشون یکی دوتا نیست مدام معتبرترین هاشون چون اینا بینشون رقابت وجود داره حتی اینان که این ناوگان های شبح رو کشف میکنند هم از این که اینا نویگیتراشون روشن باشه نباشه اینا رو به صورت تجسسی کشف میکنند به اطلاعات رو میفروشند به این ترتیب بازار رقابتی است و هر کدوم رو دست دیگری بزنن اونی که بهتر بتونه اطلاعاتو گیر بیاره در اختیار مقامات مثلا آمریکا بگذاره اون اعتبارش و درآمدش بالاتره در نتیجه تلاش در این زمینه هست و این کارو میکنن این گزارش آخریناش اینه که الان موجودی نفت شنابر متعلق به ایران 15 میلیون بشکه است این درآمد زیادی ایجاد نخواهد کرد وانگهی خب ایران در این شرایط تحریمی نمیتونه نفت رو به قیمت بازار بفروشه با تخفیف‌های بسیار زیاد میفروشه و درآمدش هم لزوماً به دلار نیست دست به دست میشه معلوم نیست چه مقدار از این پول به خزانه دولت برسه به این ترتیب این درآمد از اون نظر میگن خب اگه واقعا قرار باشه که درآمد نفتی کم بشه این عمده ترین درآمد دولته جدا از درآمد مالیاتی درآمد مالیاتی در این شرایط قطعا خیلی کم شده دولت هم اعلام میکنه کم شده برای اینکه کسب و کاری که در هم شکسته با این عرض کنم تعطیلی های مدامی که انجام میگیره در کارخانه جات اخراج های مدام بیکار شدن بیش از 2 میلیون کارگر طی دوران جنگ که به بیکاری سابق افسوده شده طبیعی است که وصول مالیات به گرفتاری روبرو میشه دولت از یک سو ناگزیر است که آمارهای امیدوار کننده درست کنه به مردم بگه مثلا گزارش کمین دیروز از آقای همتی داشتیم حاکی از این بود که رشد نقدینگی در آخرین ماه کمتر شده نسبت به ماه پیشین فقط 19% آمار من دیدم در همین حدوده در حالی که طی 1 سال نسبت به سال گذشته نقدینگی در حدود 62-64% افزایش پیدا کرده و به رقم واقعا سرسام‌آور 18.3 تریلیون تومان رسیده یعنی 18.5 میلیارد تومان رسیده این حجم نقدینگی است و این حجم نقدینگی در برابر تولیدی که نه فقط رشد نکرده طبق گزارش صندوق بین المللی و بانک جهانی رشد 10.8 یعنی قریب 11% رشد منفی داشته نسبت به سال پیش چون سال پیش هم رشد منفی داشته یعنی رشد این رشد منفی در قیاس با سال گذشته رشد منفی یعنی مدام در طی این دهه جمهوری اسلامی رشد منفی تجربه کرده به طوری که درآمد سرانه مردم ایران در این 10 سال، در این 10 سال گذشته در حدود 30 تا 40% کاهش پیدا کرد. به این ترتیب خب مردم در حالت واقعا سختی و عسرت قرار می گیرن، در حدی که نگرانی روح روان خانواده ها رو، مسئولان خانواده ها رو می گیره که فردا چه کار باید بکنیم، بچه ها رو چگونه باید سیر بکنیم. در نتیجه هر چیزی که زدنیست از سفره می زنند، عرض کنم، ولی یه جاهایی است که اون حداقل معیشت رو با تامین کرد، دارو دوا رو تامین کرد، همه چیز گرون میشه خواه نخواه. به این ترتیب گرانی به صورت هراسناک در اومده. رقم رسمی تورم در حدود 90% امروز، در حالی که در مورد مواد خوراکی 140% اعلام شده و در بعضی موارد که نمیشه گفت تورم چون گرانی است، در یک بازار، در 10 بازار مثلا مواد دارویی که بسا 6 برابر، 8 برابر، 10 برابر شده قیمتشون. و خیلی از خدمات بهداشتی اینطوری گران شده، از اختیار مردم بیرون رفته. این وضعیت عمومی کشور، در نتیجه وضعیت ناجوره. حالا ترس این هست، چون در محافل مطبوعاتی خارج و داخل از امکان تسری این بلوکاژ، این تحریم، محاصره اقتصادی به راه زمینی صحبت می شود. اگر آمریکا خزنداری آمریکا این اراده رو بکنه، این کار رو خواهد تونست انجام بده. برای اینکه اهرمایی داره، با اون اهرم‌ها هر کشوری دیگر رو در معرض این قرار میگه. لازم نیست بهش تهدیدشون کنه. وقتی بگه که من اجازه نمیدم تو هواپیمات با دلار دیگه معامله کنه، در این صورت تمام راهبران هواپیما بسته میشه دیگه، حتی بنزین هم ممکن بهش ندهند. در نتیجه بریدن دست این نمودستگاه از جریان دلاری خودش یک تنبیه بسیار بزرگه. و این معامله بزرگ در مورد مثلا آمریکا و چین هم عمل میکنه. یعنی چین یه چیزایی میاره به میدان، برای میدان مذاکره آقای ترامپ یه چیز دیگه میاره. مثلا ترامپ میگه که من مثلا ارسال 14 میلیارد دلار اسلحه به تایوان رو لغو کردم. خب در برابرش چین با چی بده؟ چین در برابرش حداقل کاری که میتواند بکند و میکند اینه که میگه من سلاح، من ایران رو تسلیح نکردم، بهش سلاح نمیفروشم. در نتیجه امکانات ایران در اونجا هم بسته میشه براشون. به این ترتیب اینا بازی های بزرگی و جمهوری اسلامی واقعا با خیال خام تخمرغ های خود رو در این سبد ها میگذره، در حالی که صاحب اون سبد امکانات فراوون داره. او در اونجا فقط یک چیپسه، در حالی که برای چینی که با آمریکا در حدود 20-30 برابر تجارت ایران تجارت داره، طبیعی است که ایران براش اهمیتی نداره. بونگه فقط تجارت نیست، از آمریکا تکنولوژی میخره، از آمریکا با صدها هزار دانشجو تکنولوژی های مدرن آمریکا رو میمکه. به این ترتیب براش جنبه حیاتی داره. حالا جمهوری اسلامی چی میتونه بهش بده؟ نفت ارزان. خب اگر ارزان بده بدون هیچ درخواستی در مقابل میگیره، ولی قرار باشه اون چیزی که میده براش لطمه جدی وارد کنه بهش نمیده. به این ترتیب جمهوری اسلامی خودشو واقعا در مخیر کرده با این سیاست نگاه به شرق. واقعیت اینه که ناراضیابی میکنید که واقعا چه سیاستی، با کدوم خرد این کار کردن؟ آقای خامنه ای با کدوم خرد این استراتژی رو هر کشور خودش که خودش در رأسش بود، این چه سیاستی بود؟ چرا این مرا نتونست تشخیص بده یک رهبر؟ در چند موضع اشتباهات حیاتی به زیان خودش میکنه. حالا به زیان کشور که مرتب کار کردید شما، ولی چرا به زیان خودتون هم نمیفهمید این کار میکنید؟ هفته اکتبر 2023. آخه اون چه جستی بود گرفتید شما؟ دست و بازوی اینها رو بوسیدید، این تروریستا رو، بیان که بفهمید که حکم قتل خودتون رو دارید صادر میکنید. همه تون درو میشید، بازی کردن با دم شیر با هزینه کی؟ برای ملت اصلا احساس مسئولیت میکنید شما که زندگی 80 میلیون مردم ایران رو در معرض خطر قرار میدید؟ دنبال کدام توهم میخواد که چیز رو به دست بیارید؟ خلاصه این نوع چیزها واقعا، این نوع جنونها و این نوع بی اطلاعی ها. آدم وقتی در معرضی قرار بگیرد که مرتبش بگن که آقا تو خیلی میفهمی، تو خیلی بزرگی، واقعا تو رهبر جهانی، خودش هم اشتباه میکنه، واقعا فکر میکنه که هست. در نتیجه اونی که اصلا به شنیدن تملق در هر مقامی که هست راه باز میکنه، راه شکست خودش انبار کرده.
0: خیلی تشکر.
1: یه جایی خوندم،
0: خواهش میکنم، بفرمایید.
1: عرض میکردم یه جایی خوندم که یکی در به رضاشاه کبیر گفت که شما کوروش کبیر هستید، شما کوروک زمانید. رضاشاه با چوب دستی که دستش بود کوبید به سرش، گفت تو کدوم نشان خریت رو در من دیدی که این حرف رو به من میزنی؟
0: تملق بگی. خب، گفتگو با آقای دکتر منصور بود در یه روز تاریخی، روزی که دلار وارد کانال 250 هزار تومان شد و لیره ترک از 5 قران به 5000 تومان رسید. حتما گفتگو با آقای دکتر منصور در روزهای آینده دنبال میکنیم. وجود آقای منصور واقعا این روزها خیلی مخترم، حضورشون در رسانه های مختلف، در جلسات، در نشست های متعدد بر سر ایران، آینده ایران. دوستان منصور خیلی سپاسگزارم، مثل همیشه بسیار آموزنده.
1: خونتون آباد.
0: ممنون.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
2: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
3: جمعی بودی عزیز، با گرمترین درود، امیدوارم همگی بعد از روی بسیار مطلوبی رو پشت سر میذارید. گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از قیمت طلا آغاز میکنم که تحت تاثیر بالاتر رفتن نرخ باند و اوراق قرضه قرار گرفت و بالای 171 دلار نزول داشت که در حوالی 4149 دلار در حال داد و ستد میباشه. بالاترین حد قیمت اونس طلا در اواخر ژانویه امسال بود که به بالای 5595 دلار صعود کرد. الان در حال حاضر بعد از بسته شدن بازار بورس قیمت طلا همچنان در حال تنزل میباشه. قیمت نقره به شدت امروز پایین‌تر رفت و بالای 8% نزول رو شاهد بود. وضع تورم، وضع اوراق قرضه و باند مارکت از دلایل اصلی نزول امروز از طرف وال استریت جنرال گزارش شد. بالاترین حد ذخایر طلا در جهان رو امریکا از آن خودش کرده که بالای 8965 تن رو شامل میشه که به ارزش 1 تریلیون دلار میباشه. رتبه دوم در ذخیره طلا رو کشور آلمان از آن خودش کرده که بالای 3693 تن طلا داره که تقریبا بالای 445 میلیارد دلار افزایش داره. امروز آقای ترامپ از طرح احداث یک کارخانه فولاد 15 میلیارد دلاری در ایالت آیوا اعلان کرد که به گفته کاخ سفید بزرگترین کارخانه فولادسازی در تاریخ امریکا می باشه که بالای 5000 تا 6000 نفر رو شامل شغل خواهد کرد. نرخ غیر رسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران 245000، یورو 278000، پوند انگلیس 325000، دلار کانادا روی 173000 گزارش شد. سکه تمام آزادی به بالای 239 میلیون تومان رسیده. امروز نرخ اوراق قرضه 10 ساله آمریکا به بالای 5.23% افزایش پیدا کرد که متأسفانه در چند هفته آینده اگر همچنان ادامه پیدا کنه نرخ بهره منازل 30 ساله هم بالاتر خواهد رفت. شنوندگان عزیز، سوالی که افراد می‌پرسند

سن این است که آیا ممکن است بازار بورس در ماه اکتبر پایین تر بره؟ ولی ورود به ماه اکتبر دلیل سقوط بازار نیست. اکتبر به دلیل سقوط‌های تاریخی شهرت ترسناکی پیدا کرده که در اکتبر 1929 در یک روز 13% و روز بعد هم 12% پایین تر رفت. در اکتبر 1987 بازار بورس 22.6% سقوط کرد و در ماه اکتبر 2008 یکی از پرنوسان‌ترین دوران تاریخی بازار بورس بود، در صورتی که شاخص S&P 500 تاریخچش نشون میده در ماه اکتبر تقریبا همیشه 1% مثبت بوده. ضمنی که گذشته نماینگر هیچ گونه پیشبینی برای آینده نیست، ولی یک مسئله رو کاملا آشکار میکنه که در سرمایه گذاری یک دیسیپلین ما نیاز داریم، نه ترس و در با ترس تصمیم گیری، چون ترس و تصمیم گیری احساسی است. سرمایه گذاران موجود در سطح اینستیتوشنال به راحتی میتونن این تصمیم های احساسی رو تبدیل به یک آرامش خیال کنن که شما تا آخر عمر با عوض کردن سیستم های قدیمی خودتون همیشه در سود بازار بورس شریک باشین، نه در ضررش، و همیشه بیمه روی ضررهای بازار بورس رو ابتیا کنین. همونطوری که به ما آموختن بدون بیمه وارد اتوبان نشیم چقدر خوبه، بیاموزیم بدون بیمه وارد بازار بورس نشیم. فعالیت ما در اورنج کانتی، وودلند هیلز و بیولی هیلز همچنان برقراره. همینطور ما با 50 ایالت فعالیت داریم. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: خب همینان از ارجمندم تا ساعت دیگه تحریم های شدید بریتانیا علیه جمهوری اسلامی آغاز میشه. با آقای دکتر نامدار بقایی عزیز هستیم در انگلستان. دکتر بقایی درود بر شما.
1: درود بر شما جناب میبودی و سرکار خانم غزاله و همه شنوندگان عزیز رادیو همراه در سراسر جهان به خصوص ایران عزیزم در خدمتم.
0: به نظرم اول از اینجا بعد بپردازی به پروژه تروریستی جمهوری اسلامی در
1: تحریم ها. ببینید همونطور که میدونید خب اخیراً هم دیگه بعد از اینکه وزارت خزانه داری آمریکا تحریم های خودشون رو وضع کردن و بیشتر کردن، بریتانیا هم الان به یه شکلی آقای اندی برنم نخست وزیر جدید میخواد خط آقای ترامپ رو بیشتر پیروی بکنه و همراهی کنه، میخواد یه خورده این شکراب شدن رابطه بین آمریکا و بریتانیا رو بهتر بکنه. حتی وزیر، میدونید این هفته های پایانی ماه سپتامبر در انگلستان احزاب مختلف انگلستان کنگره سالیانشون یا کنفرانس سالیانشون رو دارن و از امروز کنفرانس سالیانه حزب کارگر شروع شد در شهر لیورپول و اونجا هستن و وزیر دفاع انگلستان خیلی جدی گفتش که ما دیگه اصلا متحدی بهتر و بزرگتر از ایالات متحده نداریم و خلاصه خیلی حسابی دم آمریکایی ها رو دیدن و به این صورت و در نتیجه این تحریم ها هم الان وضع شده و اگر خاطرتون باشه چیزی بود به نام اسنپ بک که سازمان ملل گذاشته بود، ولی این در حقیقت این اسنپ بک نیستش که از اول اکتبر 2025 آغاز شد. این مقررات جدید تحت مقررات در حقیقت تحریم های ایران و الحاقیاتی که بهش شده برای سال 2026 شماره 983 هست و یک مرحله اضافه و بسیار گسترده تر از تحریم های بخشی هستش. دولت بریتانیا میگه این اقدامات در بسیاری از موارد همون محدودیت هایی رو برمیگردونه که در زمان اجرای برجام برداشته شده بود، یعنی اون چی که در برجام برداشته شده برمیگرده. حالا از فردا 29 سپتامبر یا به قول شما از یک ساعت دیگه که وارد روز 29 میشیم، محدودیت ها در حوزه های نفت و فراورده های نفتی، گاز، پتروشیمی، فناوری انرژی، فلزات گرانبها، طلا و الماس، فناوری دریایی و برخی نرم افزارها و فناورهای صنعتی گسترش پیدا میکنه. در بخش مالی نیز محدودیت های تازه‌ای بر وام و اعتبار، سرمایه گذاری، روابط بانکی، دسترسی به بازارهای مالی بریتانیا، بیمه و بیمه اتکایی یا بیمه اشتراکی در حقیقت و خرید و فروش برخی اوراق بدهی دولت ایران برقرار میشه و محدودیت های تازه‌ای نیز برای کشتیرانی و هواپیماهای ایرانی وجود خواهد داشت که جناب دکتر منصور هم داشتن همین الان چند دقیقه پیش توضیح میدادن در صحبتش. بنابراین با یک تحریم جامع علیه هر نوع مبادله با هر ایرانی ما اینجا مواجه نیستیم، اما شبکه بسیار گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی جمهوری اسلامی مورد هدف قرار گرفت. برسیم به بانک ملی و بانک‌های ایرانی لندن. میدونید لندن جناب میبودی یک مرکز ثقلی هست برای بانک ها و شرکت های مالی و عرض کنم این جریانات میتونه خیلی صدمه بزنه به اقتصاد جمهوری اسلامی. در این قسمت که این اتفاق مهمتر از 29 سپتامبر رو خواهد داد، از 23 سپتامبر اداره اجرای تحریم های مالی خزانه داری بریتانیا که یه چیزی مانند اوفک در آمریکا هست به نام آفسی اعلام کرده که درخواست مجوز 5 بانک ایرانی با اصل جدیدی تحت عنوان Presumption of Denial و بررسی میشه، یعنی اصل بر رد درخواست، مگر اینکه دلیل بسیار جدی و استثنایی برای صدور مجوز داشته باشند. این پنج بانک هم عبارتند از پرشیا اینترنشنال بانک، بانک صادرات، بانک ملی، بانک سپه و بانک تجارت. این مسئله به خصوص برای بانک ملی در لندن مهم هست. این رو باید تأکید کرد که این به معنی این نیست که بانک ملی از نظر حقوق شرکتی از فردا منحل میشه یا از کمپانیز هاوس بریتانیا حذف میشه، ولی بانک ملی هنوز به عنوان یک شرکت فعال ثبت شده در اینجا در اداره ثبت شرکت های بریتانیا و اون بانک های دیگه هم همچنان فعال هستن و شعبه بانک تجارت هم همچنان به عنوان یک چیز در انگلستان، نهادی در انگلستان هستش. اما مسئله مهمتر این هستش که توان عملیاتی اینها بسیار محدود خواهد شد. میگن این برای اینکه این بانک ها مجوز اصولا فقط در مواردی که قانون الزام بکنه با شرایط فوق‌العاده و فوری، این برای مثلا ایمنی جان کسی باشه یا این چیزها، میتونن بررسی قرار بگیره و مثبت واقع بشه. حتی اگر مجوزی صادر بشه، دولت انگلستان گفته معمولا پول نگهداری شده در بریتانیا اجازه انتقال مستقیم یا غیر مستقیم به ایران را نخواهد داشت. پرداخت نقدی مجاز نخواهد بود و انتقال پول از یک بانک تحریم شده به بانک تحریم شده دیگر نیز اجازه داده نمی شود. این خیلی دیگه، یعنی می دونید کاملا دست و پاشون بسته میشه به این صورت. یک تاریخ مهم دیگه هم که در پیش هست، ماه آینده در ماه اکتبر، 22 اکتبر هستش که مجوز عمومی موقت که بعضی معاملات مربوط به نیازهای اساسی رو امکان پذیر کرده بود در اون تاریخ منقضی میشه و خزانه‌داری رسما اعلام کرده که اون رو تمدید نخواهد کرد. بنابراین میشه گفت اگر روند فعلی ادامه پیدا کنه، بانک های ایرانی مستقر در لندن از نظر حقوقی ممکنه همچنین وجود داشته باشن، ولی ارتباط عملی اونها با سیستم مالی ایران بسیار بسیار دشوار خواهد شد. اگر فرصت هست من خیلی کوتاه راجع به اثر تحریم ها هم بر اقتصاد داخل ایران بگم، خیلی کوتاه. البته جایی که جناب دکتر منصور هستن دیگه بنده نبایستی تو این کارها وارد شم، ولی گفتم شاید جالب باشه که بدونید در اینجا باید یه مقدار واقع بین باشیم. تحریم های بریتانیا به تنهایی اقتصاد ایران رو تحریم ها اینها رو تعیین نمی کنه اقتصاد ایران رو، ولی فشار اصلی فعلی ناشی از ترکیب جنگ، محدودیت صادرات نفت، فشار آمریکا، اختلال تنگه هرمز و تحریم های بین المللی است که همه دست در دست هم این فشار رو میگذاره. به اهمیت بریتانیا اینجا در این هست که همونطور که گفتم لندن یکی از مهمترین مراکز بانکداری، بیمه، بیمه اتکایی، کشتیرانی و خدمات مالی جهان هست و بنابراین محدود کردن دسترسی ایران به این خدمات میتونه هزینه تجارت خارجی رو شدیداً افزایش بده، حتی اگر کالا مستقیما از بریتانیا خریداری نشه. همکنونم فشار بسیار سنگینی هست. رویترز در اول سپتامبر گزارش کرد که صادرات نفت ایران که در ماه مارچ حدود 2 میلیون بشکه در روز بود، طبق برآوردهای صنعتی در ماه اوت، در ماه آگوست، به حدود 220 تا 255 هزار بشکه در روز کاهش یافته. یعنی ببینید چقدر اومده پایین. عامل اصلی این سقوط محاصره دریایی آمریکا عنوان شده و IMF هم برای سال 2026 رشد منفی 5.4% و تورم نزدیک به 69% رو پیش بینی کرد. یادش بخیر در همون زمان شادروان امیر عباس هویدا که رشد اقتصادی ایران به 12% هم رسید جناب میبودی.
0: بله بله.
1: ما اونطور رشد داشتیم. برحال این مسائل مربوط هستش و حلقه تنگتر و تنگتر و تنگتر میشه. البته ایرانیان مقیم بریتانیا نبایستی خیلی نگران باشن، چون حساب‌های بانکی اونها به اون صورت چیزی نمیشه، تغییری درش دیده نمیشه، پیدا نمیشه، ولی مشکلاتی در راه خواهد بود مسلم.
0: ممنونم آقای دکتر بامدار بقایی. این چند روز شما درگیر او خبرهای خیلی مهم و طوفانی بودید در بریتانیا، عملیات تروریستی جمهوری، عملیاتی منصوب به جمهوری اسلامی که شهروندان ظاهراً بریتانیایی بودن 5 تن و تصمیم داشتن که دست به یه عملیات انفجارهای خیلی شدید. ولی جالبه در این سالها جمهوری اسلامی همه پروژه های تروریستی شکست خورد. در گذشته همه پروژه ها موفق بوده در سراسر دنیا، ولی الان چند پرسیدم از آدمی که وارد در این زمینه تو این کارها، من یه گفتگو با ایشون دارم، گفت به خاطر اینکه تعداد افرادی که حاضرن اطلاعات رو بفروشن خیلی زیاد شده، یعنی جمهوری اسلامی هر کاری بخواد بکنه کسانی هستن که اطلاعات رو بدن در قبالش پول بگیرن، برای همینه تمام پروژه های تروریستیش داره خونسا میشه.
1: خب ببینید، این راجع به همین جریان انگلستان خدمتتون بگم. اولا الان جمهوری اسلامی به مراتب بیشتر از سابق جامعه‌بودی از نیابتی‌هاش استفاده میکنه و خب این نیابتی‌هاش فکر نمیکنم به اندازه‌ای که خود ماموران جمهوری اسلامی کار کشته بودن و وارد بودن نیستن اونها حقیقته. میدونید همین به قول شما یک پولی میگیرن و میان یک کاری انجام ده. الان همین حادثه انگلستان که واقعا خیلی خیلی عجیب بودش و حالا خدمتتون یک کوتاه میگم به چه صورت بودین. ببینید در شنبه شب میشه، ساعت دیگه به بامداد، یعنی یک شنبه آغاز میشه، ساعت 1 بامداد یک شنبه، همین یک شنبه که گذشت، در اون منطقه گلاسترشایر انگلستان که یک خانمی که کشاورز بوده، فارمر بوده، داشته قدم میزده تو اون محوطه و ناگهان میبینه 3 تا وانت بزرگ اونجا متوقف شده، جاده رو بسته و چند تا مردی که از این نقاب ها به سرشون هست، به قول خودشون بالاکلاوا رو سرشون کشیدن، اونجا هستن و دارن میرن و یه چند نفر دیگه هم مثل این که به طرف همین پایگاه نظامی، پایگاه هوایی در حقیقت نیرو هوایی سلطنتی بریتانیا که فرفورد اسمش باشه، که هواپیماهای سنگین آمریکا B-52 اینها همه از اونجا پروازاشون رو میکنن و یکی از این پایگاه ها هستش که پرواز میکنن به سوی ایران که اونجا بمبارون کنن، از اینجا پرواز میکنه و اینها رو میبینه و این خانم فوری شستش به قول معروف خبردار میشه، میره و تلفن میکنه به خود پایگاه، به خود پایگاه هوایی. کسی جواب نمیده تلفنش رو، اون ساعت 1 بامداد بوده. بر میداره فوری به شماره اینجا انگلستان، شماره اضطراری، شماره اورژانس 999 رو میگیره و به پلیس اطلاع میده. 10 دقیقه بعد پلیس مسلح فوراً میرسن به منطقه، فوراً میرسن به منطقه و این 5 مرد جوان که سنینشون بعداً معلوم شد بین 23 تا 25 سال بوده و فقط هم میگن که اینها بریتیش نشنال بودن، یعنی بریتانیایی بودن، تبعی بریتانیا، نمیگن اتنیسیتیشون چی بوده در حقیقت، یعنی اصالتا اهل کجا بودن یا به چه صورت. و خب این اگر معلوم بشه خب یه مقدار شاید تعیین کننده باشه و ولی و گرفتن اینها رو، بردن و دستگیرشون کردن و بازجویی ازشون بکنن و اول گفتن که در این وانت ها مقادیر زیادی مواد منفجره بوده که حتی ربات آوردن که مأمور امنیتی نیاد جلو که یه موقع منفجر نشه که باعث کشته شدنشون بشه و این ربات ها شروع کردن جستجو کردن و اینها و این اشخاص رو هم که گرفته بودن بالاتنشون رو لخت کرده بودن و نشسته بودن روی زمینی که اونجا بوده، که نشون میده این کار رو کردن که مبادا یک موقع به بدنشون بمب بسته باشن، مثل بمبگذاری های انتحاری که همیشه میشده. یعنی تمام این دقت ها رو در این حال پلیس ضد تروریست انگلستان انجام داده، که آقای ترامپ هم در یه صحبت کوتاهی که کرد گفتش که بله، ما خیلی خوب انجام دادن کارشون رو انگلیس ها و همکاری کردیم با هم و اینا. حالا نمیدونم همکاریشون تا چه حد بوده، ولی به هر حال لو دادن اینها توسط اون خانم کشاورز انگلیسی بوده که خیلی زود خبردار میشه. حالا این جریانات گذشت و شروع کرد پلیس تحقیقاتشو کردن. امروز ناگهان ساعت 2-3 بعد از ظهر گفتن که اینها رو به قید ضمانت آزاد کردن، که همه تعجب کردن، گفتن که آقای ترامپ هم حتی تعجب کرد در یه صحبتی باز پای هواپیما انجام داد که اگر من و در کاخ سفید ببخشید در اوال آفیس انجام داد، گفت که من تعجب میکنم که آزاد کردن اینا، اگر من بودم آزادشون نمیکردم. البته انگلیس ها گفتن که اینها رو نا آزادشون کردیم، ولی تحقیقات ادامه داره و شدیدن اینها تحت مراقبتن، هیچ جا نمیتونن برن، معمولا از این تگ های الکترونیک به پاشون میبندن اینها که اگر هر جایی حرکت بکنن بتونن کاملا ردیابیشون کنن. در حال و جریان ادامه داره و حتی یکی از رؤسای پلیس که اومد آخرین گزارش رو در اسکاتلند یارد داد، نشون داد که ممکنه این اشخاص رابطه ای با ایران داشتن، با جمهوری اسلامی. وقتی ما میگیم ایران، اینا که میگن ایران، منظور همون جمهوری اسلامیه. واقعا ایران به صورت کشور ایران رو ما منظورمون نیست، و ممکنه که رابطه ای با یک کشور خارجی داشته باشن. یعنی این رو که میگن، خب چون چند وقت پیش هم میدونید سپاه پاسداران اعلام کرده بود که از هر پایگاه بریتانیا که هواپیماهای آمریکا بلند شن رو به ایران، اینها میتونن هر کدومشون یک هدف کاملا مشروعی باشن برای ما که حمله بکنیم بهشون رو بزنیم. به هر حال این جریان وجود داره و حالا ظرف چند روز آینده بایستی ببینیم دقیقاً چیه. آقای نایجل فاراج رئیس حزب ریفورم در اومده گفته بایستی تمام اتباع ایرانی رو در انگلستان تحت نظر بگیرید، مواظب باشید، همشون رو بایستی بازجویی کرد، خلاصه حسابی پرداختن. و میدونید اینجا متاسفانه جمعه بودی دیگه تر و خشک با هم میسوزه، میدونید یعنی وقتی که اینطور اتفاقاتی میفته و این اشخاص به خصوص از طریق کشتی هایی که از فرانسه به انگلستان میاد و اینجا میان پناه به عنوان پناهجو و اینها، معلوم نیست اینجا کجا سر در میارن اینها. به قول خودشون بعضی از این تحلیلگران امنیتی میگن سلول‌های این سپاه پاسداران و اطلاعات سپاه وجود دارن، یا سپاه قدس حتی در انگلستان، که اینها آماده به کار هستن. اگر یک سلول خاموش بشه، سلول بعدی میتونه روشن بشه، سلول بعدی. خیلی خلاصه حسابی گیر این مسائل افتادن جامعه بودی و خطر بزرگی دم گوششون هست. و این مسائل اسلامی ها، میدونید همین بمبگذاری معروف لندن که سال 2005 و 2007 و اینها شد، این بچه هایی که این بمب ها رو بستن و انتحاری خودشون رو منفجر کردن، همه متولد انگلستان بودن، مسلمانانی بودن که متولد اینجا بودن، پاکستانی الاصل بودن، به بمب خودشون بستن، رفتن آندرگراند لندن رو منفجر کردن. متاسفانه این در گرفتارش هست.
0: خیلی سپاسگزارم آقای دکتر نامدار بقایی، خیلی ممنون از گزارش آگاهی دهندتون. تا گفتگوی دیگر،
1: خدا نگهدار.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
3: من یه وکیل خوب می شناسم، برو پیش اون.
4: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
5: بیا اینم کارت وکیل.
6: صبر کن، اول با وکیل من تماس بگیر.
7: درصد کمتری می گیره.
8: برو پیش اون.
9: نه اون بهتره،
8: این یکی ارزون تره،
9: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
10: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
3: اصل کاری چیه؟
10: فقط و فقط یدیدی.
11: یدیدی یدیدی،
12: این حواسش خیلی جمعه.
11: یدیدی یدیدی،
2: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
13: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی، دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوبن استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
14: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
15: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street, LA. 424-270-6636.
16: Viho Grill.
17: Viho yani best Hollywood.
18: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سن لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: خب میریم به سراغ مرد سینما آقای دکتر بهمن مقصودی عزیز، مورخ سینما، کسی که واقعا نمیدونم چند تا کتاب در زمین سینما نوشته آقای مقصودی، ولی تعدادش خیلی خیلی زیاده، تعداد آثار مکتوب آقای دکتر، گفتگوهایی که با بزرگان سینما در سطح جهان داشته، مرد جشنواره هاست و همه جشنواره ها رفته، دعوت شده، هیئت جوری بوده. آقای دکتر مقصودی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما آقای علیرضا میبودی، خسته نباشید. مرد متفکر رسانه ها و سردبیر بهترین مجلات و روزنامه ها، درود میفرستم به تمام شنوندگان رادیو همراه و همکارانتون، در خدمتتون هستم.
0: ممنونم. از خودتون میخوام، چون الان دارم اتاقتون میبینم، این پوسترها، عکسایی که دور براتونه، یه توضیح ممکن راجع به اینا بدید؟ فکر کنم به اینا باید خیلی علاقه من باشی.
1: خیلی. این تو اتاق که اتاق کار من هست و دیواراش چوبی هست، روش تعداد زیادی تابلو، پیکچر من قاب کردم، زدم نامه، نامه های مهم، مثلا نامه از ژان رنوار به خودم که نوشته بود من متاسفم برای مصاحبه و بعدشم فوت کرد، و من کتاب رئالیسم شاعرانه ژان رنوار رو منتشر کردم. و این دیگه برنامه
0: ژان رنوار رو یکم معرفی کنید لطفا، هموطنان بزرن راجع به کی داریم صحبت.
1: ژان رنوار پسر آگوست رنوار، نقاش معروف امپرسیونیست قرن 19 و 20 فرانسه است، و این جان تنها پسر پیر اگوست بود، در جنگ جهانی اول و خلبان بود با فرانسه، در خلبان فرانسه بود، با آلمان ها جنگید، در جنگ دوم هم باز فیلمساز بود و کمک میکرد. آدمیه که در سینما به عنوان یکی از 15 کارگردان خدا، یکی از خدایان سینما شناخته شده توسط منتقدین. اورسن ویلز میگه که اگر من یک فیلمو با خودم بردارم برم توی یک جزیره، فیلمی از اونه. و چارلی چاپلین اینو میگه، یکی از بزرگترین اندروساریس، منتقد آمریکایی، بالاترین احترام و انتخاب براش هست. و این آدم چندین فیلم ساخته که جزو 3 فیلمش، 2 فیلمش جزو 10 فیلم تاریخ سینما، هر 10 سال تقریبا اون فیلم معروفش میاد، یا سوم میشه یا دوم میشه یا چهارم. و من تصمیم گرفتم در 1977 76-77 از 5 کارگردان دنیا، یکیش ژان رنوار باشه، یکی میلوش فورمن باشه از چکسلواکی که آمریکا اومده، و 3 دیگهش هوارد هاکس، جان فورد و هیچکاک، من فیلم مستند در آمریکا تهیه کنم ببرم ایران، بدم تحویل ایران بره با امکانات ایران البته، جان تلویزیون ملی ایران. و خب اول باید اینو نوشت، یعنی تکستشو درست کرد. برای اینکه تکستشو درست کنیم، من به اندرو ساریس گفتم که شما این 3 آمریکایی‌ها رو بنویس، هوارد هاکس، هیچکاک و جان فورد، برای اینکه کتاب راجع به جان فورد نوشته بود، کتاب آمریکن سینماش هنوز کتاب مقدس سینماست، تمام منتقدین دنیا به این رجوع میکنن. یک آدم درجه یکی بود. منم اون موقع هنوز من کولومبیا نرفته بودم، من داشتم مسترم رو در سینما استادیز میگرفتم. بعد بیل رنوار نامه نوشتم که من میخوام با توی مصاحبه تصویری برای برنامه فیلم سینمایی بکنم. و ایشون جواب داد، نامه رو به من جواب داد، و اجازه بدید من اینو بیارم نشون بدم اینجا یه لحظه
0: صده. خب در اتاق کار آقای دکتر بخش رفتن طرف کتاب خونه.
1: من وقتی که کتاب رئالیسم شاعرانه ی ژان رنوار رو نوشتم، 500 صفحه است، و اخیراً هم آقای میبودی همین ماه در ایران مجله نگاه نو متعلق به آقای میرزایی که ماهانه است و یک مجله بسیار خوب فرهنگی هنریه، یک نقد از این نوشته و تأیید و تعریف و دیگه هرچی میخواید راجع به این کتاب نوشته. و این بعد از علف من این بهترین کتابمه که تونستم سینما و زندگی یک کارگردان بزرگ فرانسوی رو بتونم بنویسم 500 صفحه و فیلم هاشو یک به یک تحلیل بکنم و این رو در بستر سیاسی و اجتماعی و هنری قرن بیستم اروپا بذارم. یا آدمی که چپ بود میره مسکو و بعد ول میکنه، هیومانیست میشه، پاسیفیست میشه، سلطلب، انسان دوست و آدم خیلی بزرگی. برسات جواب منو داد فوری و اینجا نامه اومده، در اولش گذاشتم علتش. خب برسات
0: اون موقع شما نیویورک بودید؟ اون موقع نیویورک
1: بودید؟ من نیویورک بودم، من 75 اومدم دیگه، 74 آخر. بعد این نامه رو اینجا مثلا اینجا قاب شده.
0: به به، چقدر عالی، چقدر.
1: عکس های پوستر فیلم هم چاپ شده. سه چهار تا طرح آقای امیر نادری از صورت من و برادرانم اینجا رو دیواره. پوستر بنیاد فضایی برای اندیشیدن الان بالای پشت این بزرگ، اون پوستر اصلی شما الان اینجا، اگر بذارید من دوربین رو درارم شاید بتونیم اینو نشونه شما
0: بدیم.
1: میبینید آقای؟
0: بله، این تری که من دادم. آره، همه هستن. نه، تمام بزرگان ایران هستن.
1: تمام بزرگان هستن. منم اون یادم میاد که بالاخره اون وسط ها بودم.
0: نه، خیلی عالی، خیلی خیلی پوستر قشنگی هم هستا. خیلی پوستر قشنگ،
1: اصلا همیشه من نگاه میکنم یادم نره این صورت ها. این یه 40 نفر 50 نفری هست اینجا و خیلی پوستر موندنیه و من در همون شکل بزرگش قاب کردم، نیومدم اینو کوچک کنم، چون بعدها شما اینو روی شماره مجله بنیاد گذاشتید که من دورش رو اینجا دارم الان صحافی شده و چون مصاحبه های منم
0: بزرگم. شما توی فیلمی که آنتونی کیون بازی میکرد، آنتونی کوی، نه خیلی کوتاه بازی داشتید نیست؟
1: بله، عرض کنم خدمتتون که بازیگری من اصولا بازیگری دوست ندارم، تمرین کردم ولی دیدم کار من نیست، خجالتی هم، اعتماد به نفس یه موقعی نیست، با اینی که من میتونم جلو دوربین حرف بزنم خیلی راحت. در 1988 فیلم بازی کردم به نام خواستگاران.
0: خب
1: نگاه کنید آقای میبودی، عکسش هم الان من نشون بدم به شما.
0: ببینم این پوستر فیلمه، من دارم ببینم هم میانم.
1: ببینید این کنر بالا خواستگاران، نور افتاده توش. حالا در فوتبال مناسب من این نشون خواهم داد.
0: خب کی ساخته بود این فیلمو؟ کی ساخته؟
1: این فیلم رو آقای قاسم ابراهیمیان نوشت و کارگردانی کرد و امیر نادری ادیت کرد. سال 88 انتخاب شد برای فستیوال کن، قسمت دو هفته کارگردانها از آمریکا. فیلم خیلی گرفت و رقیب تقریبا خانم نیر، مادر شهردار نیویورک، اون یه فیلم داشت به نام سلام بامبی در 88 کن و این دوتا رقیب بودن برای گرفتن اولین فیلم یک کارگردان. میرانی همین مادر آقای شهردار نیویورک و منم تو این یه بازی،
0: یعنی مادر ممدانی.
1: بله، با مادرش و فیلم خواستگاران رقیب بودن در برای دوربین طلایی، فیلم های اول کارگردان ها در بخش های مختلف. ولی واقعا میرامیر فیلمش سلام بامبی عالی بود، ولی فیلم ما طرف روزنامه ها و مجله های فرانسوی، نیویورک تایمز، اینا همه سه ستاره گرفته بود و الان همه جیراش هست نقداش. بر صورت من اونجا یه بازی داشتم و بعدش هم وقتی فیلم آقای آنتونی کوئن رو تهیه می کردم، یک نقش اومد کوچیک پیدا نکردیم. حالا آدم توی دونه، ما توی یک دونه از این ساختمان های خیلی مثل قصر قدیمی در مونی، ما در نورنبرگ ما فیلم برداری میکرد
0: در آلمان،
1: در آلمان، و نبود کسی
0: یادم اون موقع قصر اجاره کرده بودید برای فیلم
1: بله.
0: برداری
1: بله
0: خب
1: اجاره کرده بودیم برای یک ماه اونجا فیلم بله. برداری داشتیم خب؟ و البته خودمون یا یه کتل نزدیکش بودیم گروه، و صبح ساعت 5 بلند میشدیم میمدیم پایین صبحانه بخور و بعد شروع بکن و اونجا جاتون خالی. من قرار شد اونو آنتونی گفت تو بازی کن و ما نقش شد بازی کردیم، نقش کوتاهی بود فیلم. البته بگم آقای میبودی، فیلم هفت مستخدم موزیکش توسط گتو باربیری دوست عزیز من بود که بعد از منهتن بای نامبر همیشه خونه من بود، ما خیلی رفیق بودیم، و گفت این دوتا موزیک رو برای من ساخت. گتو باربیری موزیک لست تانگو این پاریس آقای برتولوچی رو نوشته بود و یک قول آرژانتینی بود که میدونید از موزیکش اصلا بی نظیر بود، و آنتونی کوین بازی خیلی خوبی اداره کرده، آقای داروش شکوف و یک خانم آلمانی سناریو رو نوشته بودن که من دادم آنتونی خوند خوشش اومد و ما رفتیم آلمان این فیلم رو ساختیم، و این فیلم در 30 فستیوال دنیا رفت، از جمله فستیوال لوکارنو آقای میبودی، یکی از 10 فستیوال ای بزرگ دنیاست در سوئیس، و این فیلم یک میدانی داره بهش میگن میدان میدان شهر که صندلی میذارن 7000 نفر، گراند پیاتزا، این 7000 تا صندلی شبا میذارن، 10 شب هست، هر شب 200 فیلم نشون میدن در سینما، ولی 10 تا فیلم انتخاب میکنه هر سال میذاره اون شب برای اون 7000 نفر. روی پرده آهنی بزرگم هست، آپاراتچی هم توی یک قفسه آهنی بارون میاد زمستون چیزی نشه اونجا نشون میدن، و این فیلم هفت مستخدم در اونجا نشون داده شد. ما رو بردن اون بالا، من یادم میره وقتی ما رفتیم اون بالا ما رو معرفی کردن قبل از فیلم، آدم ها مثل یه وجب بودن، اینقدر بزرگ و فضا بود، و در خاتمه فستیوال یعنی اختتامیه در گراند پیاتزا این فیلم رو نشون دادن، و بعدن رفت فستیوال تورانتو، فستیوال مونترال، فستیوال یونان، فستیوال ایجیپت، خیلی فستیوال
0: خالصه رو هست. آقای دکتر داریم گفتگو میکنیم با آقای دکتر بهمن مقصودلو، سینماشناس، مورخ سینما، و خودشون هم یکی از تهیه کنندگان او از آثار زیاد ببینید از قلمرو فرهنگ ایران هستن. دکتر مقصودلو به هموطنان بگید که الان چند ساله در نیویورک شما ساکنی در اونجا که برمیدونم اولین کلکسیون فیلم های ایرانی در نیویورک شکل گرفت.

0: خود سینما یاد بگیرن و آموختن در قلم سینما یا دانش آموخته سینما شدن از ریخت افتاد. چرا؟
1: ببینید آقای مهبدی، فیلم سازی دو تا چیز میخواد، یکی یک فرهنگ میخواد، یکی هم یک جنم خلاقیت در شخص باید باشه. اگه این دوتا نباشه کسی خلاق نمیشه. حالا اگه کسی مدرسه سینمایی، به نظر من لازم نیست کسی 4 سال شهریه بده بره مدرسه سینمایی. درسته این به فیلم سازیش اگر قابلیت و استعداد داشته باشه، استعداد این کمک میکنه، ولی شما با من به همیشه الان توصیه میکنم اینجا به تمام دانشجویانی که یا جوانان علاقه من به سینما، شما برید یک کورس بگیرید فیلم سازی، بعد اگر یک دوربین 100 دلاری دیجیتال هم بخرید که اون موقع ها نبود البته، و یه داستان 5 دقیقه‌ای بنویسید، اینو تصویر کنید، ادیت کنید، به من نشون بدید یا به یک منتقد خوب نشون بدید، به شما میگه فیلم سازید یا نیستید. اون موقع که آقای میبود اینجوری نبود. خب میرفتن آقای وقتی میگه کیمیاوی، خب قبلش آقای دکتر کاووسی رفته بود و آقای
0: باحالو رفته بود در ایتالیا،
1: فرزانه هم رفته بود، آقای مصطفی فرزانه اونم رفته بود به ایده که فرانسه، بعد کیمیاوی رفت ایده که فرانسه، واسه اینا رفتن به تحصیلاتی کردن و آموختن واقعا. ولی دکتر کاووسی خدا بیامرز فیلمساز نشد، ولی کیمیاوی آدم خلاق بود. متوجه خلاقیت به زور در کسی نیست، ولی شما دانش رو میتونید داشته باشید، خیلی هم پربار باشید، و این ولی این دانش پشتیبانی میکنه از خلاقیت شما اگه داشته باشید.
0: ممنونم دکتر، و حتما گفتگو رو باید به شما دنبال بکنیم. خاطرات شما واقعا شنیدنیست، همیشه برقرار باشید دکتر مخصوص رو. دفعه دیگه 55 یادتون نره. 55 خوبه؟ جذابه. غزاله معتمدی عزیز برنامه رو ایجاد کرد، عزیز سایمان رو سپاس گذارم. از آقای دکتر حسن منصور تشکر میکنم در بریتانیا، از آقای دکتر نامدار بقایی عزیز و همینطور از آقای دکتر بخشودو. تا گفتگوی دیگر با شما هم میانانم.

0: همراه با کارشناسان.
1: دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم از فرم کنانی ادوایزری گروپ. انشالله که هر جایی که هستین خوشحال و سلامت دارین به برنامه من گوش میکنین. امروز من میخواستم راجع به بالانس، تعادل یا مودریشن صحبت کنم. همونجور که میدونین ما میخواییم که در هر قسمت زندگیمون تعادل داشته باشیم، مودریشن، بالانس، چه حالا در زمینه هلث، روابطایی که داریم با خانواده، دوست آشنا، از لحاظ پروفشنالی، از لحاظ روحانی، سپیریچولی و راجع به امور مالی. امروز میخواستم فوکس کنم روی امور مالی و اینوستمنت، که چجوری میتونیم تعادل داشته باشیم، مودریشن، بالانس. این به خصوص برای دوستانی که بازنشسته هستین یا داریم برنامه ریزی میکنیم برای بازنشستگی، این میتونه خیلی برای شما مهم باشه. دوستان عزیز، اگه دفعه اولی که به برنامه من گوش میکنیم، من دیوید کنانی هستم از فرم کنانی ادوایزری گروپ. شماره ما هست 877-829-9227-877-829-9227. این میتونه خیلی مهم باشه، این موضوع بالانس، برای اکانت های اینوستمنتتون مثل 401k، IRA یا هر اکانت دیگه‌ای که دارین، یا در سهام یا در بانک.

اینجا خیلی مهمه که بدونین چرا این میتونه خیلی باعث دردسر بشه برای شما ایزونی که بازنشسته هستین یا نزدیک بازنشستگی هستین. اگه شما الان دارین با کمپانیایی مثل فیدلیتی، شواب، فیشر، ونگارد، TIAA، امپاور و غیره و غیره، اگه با اینا کار میکنین، اینا میخوان که بیشتر سرمایه شما رو بذارن توی ستاکس، توی سهام کمپانیا، ستاک مارکت. و اگه شما بهشون بگین که ببین من الان دارم بیشتر کانسرواتیو میشم به خاطر سنم و میخوام که بیشتر اینوستمنت هام امن باشه، ریسک کمتر داشته باشم، میگن که بله اینم شما راست میگین، و اون وقت میان بیشتر میذارن توی باندز یا فیکست اینکام. به نظر من این استراتژی خیلی قدیمی شده و ممکنه که دیگه امروز برای شما خوب کار نکنه. چرا؟ برای اینکه مثال میزنم، در سال 2022 همونطور که میدونین به خاطر کووید 19 و تورمی که به وجود اومد، ستاک مارکت شدیداً رفت پایین. پس شما اون قسمتی که توی ستاک مارکت بودین حداقل 20%، 22% ضرر دیدین. برای اون قسمتی که تو بانز بودین، به خاطر اینکه تورم شده بود و اینترست ریت ها داشتن میرفتن بالا، اونجا شما ضرر دیدین. خب قرار بود که این قسمت بانز امتر باشه و اینجاست که خیلی باید مواظب باشین که با کی دارین کار میکنین و چه جور نصیحتی دارین میگیرین. حالا از اون طرف اگه شما با یه ادوایزر کار میکردین که فقط اینشورنس اونلی هست، یعنی چی؟ یعنی لایسنس اینوستمنت ندارن، فقط با انویتیز کار میکنن یا لایف اینشورنس، و اونا میان سوء استفاده میکنن از موقعیت شما، از سن شما، از طرز فکرتون، چون شما میخواین امن باشین، ممکنه میگن که بله بله راست میگین، چون ببینین وضع اقتصاد خیلی خرابه، وضع دنیا خرابه، ستاک مارکت خیلی والاتیل، میتونه کرش کنه. اینا میان تمام سرمایه شما رو میذارن توی انویتیز، 100%ش رو میذارن توی انویتیز. هر چقدر که انویتیز خوب باشه، حالا فرضاً که نوع خوبش رو دارن استفاده میکنن، و هر چقدر که این انویتی چیز خوبی باشه، اونم باز زیادیش خوب نیست. به چه دلیل؟ برای اینکه اگر شما 100% پورتفولیوتون توی انویتیز بود، در سال 2025 این سودی که مارکت کرد استفاده نمیبردین ازش. سال 24، سال 2023، اینا سالایی بود که دابل دیجیت ریترنز ما داشتیم توی ستاک مارکت، ولی شما هیچ پارتیسیپیت نمی کردین چون تو ستاک مارکت نبودین. پس اینجاست که نتیجه میگیریم که دوستان عزیز، بالانس، تعادل خیلی خیلی میتونه مهم باشه. هیچی وجود نداره که زیادیش خوب باشه. پس چی کار میشه کرد؟ دوستان عزیز، شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. اینجاست که ما در کنانی ادوایزری گروپ میتونیم یه ذره فرق داشته باشیم، چه با اینشورنس اونلی ادوایزرز یا چه با ادوایزرهای کمپانی های ستاک بروکر مثل امریپرایز، میرل لینچ، چیس، یا اگر داریم با شواب، فیدلیتی، تی آی ای ای، امپاور، ونگارد، غیره و غیره کار میکنین. اینجا فرق ماست، چون ما فیدوشری هستیم، ما اینجوری میتونیم به عنوان یه فیدوشری شما رو راهنمایی کنیم. فیدوشری یعنی چی؟ یعنی ما یه لایسنسی داریم که باید، قانون از ما میخواد که اول خوبی شما رو در نظر داشته باشیم. پس این خیلی خیلی مهمه. و دوستان عزیز توجه داشته باشین، از هزاران
فاینانشال ادوایزری که الان وجود داره در امریکا فقط تقریبا 12% فیدوشری هستن. 12%. پس اینجا نقش ما به عنوان یه فیدوشری خیلی مهمه که چجوری شما رو راهنمایی کنیم که الوکیشن درست، بالانس شما رو پیدا کنیم، تعادل شما رو پیدا کنیم. و اینجاست که با مشورت با شما، با راهنمای کامل، با تعریف کردن هر پوینت مثبت و منفی، چه درصدی از پورتفولیوی شما باید در سهام باشه، استاک مارکت باشه، و چه درصدی اون مقداری که شما میخواین ان باشه توی فیکس ایندکس انویتی، اون نوع انویتی که من 25 سال باهاش تجربه دارم، رکمند بکنیم. فرق بزرگ اینجاست دوستان عزیز. من و فیدوشری ادوایزرهای ما، برای ما مهم نیست که چقدر شما کجا بذارین، به قول معروف we don't care. ما اینجاییم که ببینیم شما چی میخواین، چی برای شما مهمه. من همیشه میگم ما ادوایزرتون خواهیم بود، ولی تصمیم نهایی همیشه با شماست. ما اجندایی نداریم که خدای نکرده شما رو بیشتر بذاریم تو یه جایی تا یه جای دیگه. این مثبت منفی استاک مارکته، این مثبت منفی انویتیه. شما به ما بگین چقدر، چه درصدی میخواین کجا باشه. تنها اجندایی که ما داریم اینه که آیا ما میتونیم یه روابط تا آخر عمر با شما ایزان داشته باشیم، آیا میشه شما جزو خانوادهایی که با ما کار میکنن هستن بشین. این تنها اجندایی که ما داریم. حالا این سرمایه کجا باشه، ما راهنماییتون میکنیم، ولی همیشه تصمیم نهایی با شماست. دوستان عزیز، شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. در هر زمانی اگر خواستین تماس بگیرین با فیدوشری ادوایزر ما، خوشحال میشیم که با یکی که شما ایزان صحبت کنیم. اگر که در ناحیه ما هستین، در اورنج کاونتی، LA، سان دیگو، خیلی دوست داریم حضوراً ملاقاتتون کنیم، آفیس ما رو بیاین ببینین. ولی در هر جای امریکا که هستین، ما با یه تلفن یا زوم میتونیم شما رو راهنمایی کنیم و با شما همکاری کنیم. پس برای شما عزیزانی که نگران هستین که من ریسک زیاد دارم میکنم تو استاک مارکت، نگران استاک مارکت هستین ولی میخواین سود خوبی داشته باشین و به خاطر سنتون، به خاطر درآمدی که احتیاج دارین، نمیتونین تمام سرمایه‌تون رو بذارین تو بانک، نمیتونین تمام سرمایه‌تون رو بذارین تو بانز، اینجاست که با تماس گرفتن با ما، ما میتونیم راهنماییتون کنیم که چجوری میتونیم خیال شما رو راحت کنیم با اون روابطی که ما با هم خواهیم داشت، چجوری میتونیم خیال شما و همسرتون رو راحت کنیم از لحاظ مالی و رشد خوبی به شما بدیم توی پورتفولیوتون. این به خصوص مهمه برای شما عزیزانی که متکی هستین، you're depending on your 401k برای درآمد. یعنی من یه عمری زحمت کشیدم، پول جمع کردم، پیچک به پیچک جمع شده، فداکاری کردم، ریسک کردم، حالا به اینجا رسیدم. حالا یا بازنشسته شدم یا میخوام به زودی امسال یا دو سه سال دیگه بازنشسته بشم. درآمد من از کجا میاد؟ اینجاست که باز با اون بالانسی که ما براتون درست میکنیم، اون تعادل، بهتون نشون میدیم که یه مقداری باید بذاریم برای رشد. ببینید دوستان، ما تورم خواهیم داشت همیشه. ما نمیدونیم در آینده شما چه اتفاقی میفته. انشالله سلامت باشین، شما ممکنه 20-30 سال زنده باشین در دوران بازنشستگی، ممکنه خدای نکرده احتیاج به لانگ ترم کر داشته باشین. برای همین ما باید پورتفولیوی شما رو یه رشدی بدیم که برای اون روز این سرمایه براتون باشه. ولی از اون طرفم اگه شما درآمد احتیاج دارین، استفاده ببریم از چیزایی که درآمد شما رو بتونه گارانتی بکنه. یعنی درآمد شما نباید متکی باشه به استاک مارکت، به وضع سیاسی، جنگ، زلزله، آتیش یا هر اتفاق دیگه‌ای که میتونه اثر بذاره روی استاک مارکت. We're looking for reliable, dependable,
predictable income، یعنی این چک هر ماه هر سال تا آخر شما، تا آخر عمر شما و تا آخر عمر همسرتون داده بشه. پس اینجا خیلی خیلی مهمه که با چه ادوایزری دارین شما کار میکنین. ببینین اگه شما 40 سالتون بود، 45 سالتون هست، خب این هیچ کاری نداره، چون میتونین با ادوایزری کار کنین که بیشتر growth oriented هست. ما بهش میگیم accumulation advisor. اینجاست که میتونین درصد بیشتری داشته باشین در سهام، stock market. ولی اگر شما جزو خانواده‌ای هستین که با ما کار میکنن، بازنشسته شدین یا دارین برنامه ریزی میکنین برای بازنشستگی، آمادگی دارین برای 4-5 سال دیگه میخواییم بازنشسته شین، اینجاست که با ادوایزری باید کار بکنین که اینکام پلانینگ خیلی مهمه. تخصص این ادوایزر توی اینکام پلانینگ دیستریبیوشن. ما کوچی هستیم که شما رو یاد بدیم چجوری این پول رو خرج کنین با خیال راحت. نگران نباشین که من حالا اگه برم یه مسافرت زیادی ممکنه سرمایه‌ام تموم شه، اگه به بچه‌هام کمک کنم ممکنه سرمایه‌ام تموم شه، یا ممکنه به بچه‌ها هیچی نرسه، یا اگه من از خواب بیدار نشم یه سوشال سکیوریتی از دست میدم، آیا همسرم تامین خواهند بود؟ اینا دوستان عزیز تمام راهنمایی که ما و فیدوشری ادوایزرهای ما میتونن برای شما انجام بدن. کافی که با ما تماس بگیرین با شماره 877-829-9227 877-829-9227 و فیدوشری ادوایزرهای ما بتونن شما رو راهنمایی کنن و انشاءالله بتونیم یه روابط تا آخر عمر با شما عزیزان داشته باشیم. ایشالله که برنامه براتون مفید بوده. به آخر برنامه رسیدیم. خداحافظی میکنم و تا دفعه بعد خدا نگهدار.

94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن with Dr. فرید الاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد حقوقی قانونی قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام علیکم، وقت بخیر.
0: بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم با شما هم کلام شدم. من از افغانستان با شما تماس میگیرم.
0: بفرمایید.
1: ممنون. استاد محترم، ابتدا یک معلومات مختصر ما از خود خمیدم، بعد سوال خود پرسان میکنم. من 1 سال سن دارم، مجردم، فرزند دوم از 8 فرزندم. بعد استاد محترم، سوال من اینه که من اکثر سیدی ها شما رو گوش گرفتم.
0: شما چی خوندید؟ چه میکنید؟
1: من لیسانس کمپیوتر خوندم، فعلا در اداره دولت به اسم مدیر فعالیت کار میکنم.
0: آیا همچنان با خانواده زندگی میکنید یا جدا شدید؟
1: نه، هنوز با فامیل زندگی میکنم.
0: اون وقت همه بچه ها هستند یا بعضی ازدواج کردند و رفتند؟
1: یک برادر کلانتر من ازدواج کرده، اونا رفته.
0: بنابراین شما هنوز با 6 تا خواهر برادر با هم زندگی میکنی؟
1: یک خواهرم ازدواج کرده.
0: اوکی، پس با 5 تا. اوکی، خب پرسش یا موضوع و مسئله که برایش تلفن کردید چی عزیز؟
1: من با یک فرد آشنا شدم، اونا 23 سال سن دارن، از 3 فرزند، فرزند اول اونا، و رشته تحصیلی از اونا رشته قابلگی یا مامایی میگن به زبان ایرانی که نیمه عالیه، یعنی
0: متوجه هستم. بنابراین آیا درسشون تموم شده و دارن کار میکنن در بیمارستانی، در کلینیکی؟
1: بله، اونا درس رو تمام شده، در یک زایشگاه دولتی فعالیت میکنه.
0: بسیار خوب. آیا همچنان با خانوادش با خانوادهشون زندگی میکنن یا جدا شدن؟
1: اونا هم با فامیل زندگی میکنن.
0: اوکی، خب حالا چه مدتی شما با هم آشنایی؟
1: ما اینجا که هست افغانستان، روابط خود شما میخواه اینجا زیاد محدوده، فقط در محیط کار در حد احوالپرسی من اونا دیدم، دیگه زیاد با هم صحبت ارتباط نداشتیم چون روابط اینجا زیاد محدوده.
0: نه خب روابط رو زیاد میدونم محدوده، ولی اگر ایشون و خانوادهشون صحبت کنن یا فامیل به قول شما و یا شما، خب میتونید به عنوان خانواده رفت آمد کنید کسی که، و بعد در خانواده که رفت آمد میکنید مثلا سر چند نفر از اعضای خانواده شما یا ایشون به خانه هم میرید، بعد شما دوتا میتونید برای که شناخت بیشتری از هم پیدا کنید توی اتاق با هم بشینید تو گفتگو کنید.
1: این چیز هست که استاد محترم، فرهنگ اینجا افغانستان که زیاد چیه بسته است، بسته حتی در حضور فامیل هم اجازه صحبت اینا رو نمیدن، مگر ای که فامیل در جریان نباشه و یک مثلا
0: خب میدونید یه فرهنگ وامونده یا قبمانده بیچاره است که مال دنیای امروز نیست عزیز، یعنی به جای اینکه سوار اتومبیل بشه میخواد با خر و الاغ این بر اون بر بره. و ایلا فرض بفرمایید که یک پسر و دختری که قصد ازدواج دارن دو خانواد توی یک مهمانی که 10 تا 15 تا آدم هم هستن رفتن یه جایی نشستن که دیده و شناخت حتی ممکنه شنیده هم بشن دارن و هم حرف میزنن که شناختی هستن پیدا کنن، یه همچی چیز رو بد دانستن. چون ببینید فرهنگ یعنی راه و روش زندگی و متأسفانه بسیاری از فرهنگ ها بیمارن، بدبختن، گرفتارن. این شما قرار نیست چیزی رو عوض کنید، ولی میخوام بگم خب همینه. اما اگر بر اساس فرض شما حرکت بکنیم، خب خانواده شما یا همون روال عادی و معمولی برای یه چنین رابطه چیه؟ شما دوتا از کجا میدونید یک چقدر از هم خوشتون آمده؟ وقتی جرأت دیدار و یا ابراز رو ندارید از کجا فکر کنید به هم میخورید، به درد هم میخورید؟ باید چون یکی زنه یکی مرده.
1: راستی استاد محترم، من رسمی با اونا صحبت نکردم که قصد ازدواج دارم، نظر از اونا رو هم نخواستم. در کل سوال چیم اینه که اگر که فامیلا خبر بشن و ما مثلا با فامیل بریم باید عقد کنیم، به خاطر اینجا قسمی هست که مردم برداشت چی میکنن اگر که مثلا برین اونجا به دیدن مثلا فامیل از اونا بریم، باز اگر که خواستگاری نکنیم و رسمی نکنیم باز اونا ناراحت میشن. و
0: من هم متوجه هستم. نه ببینید عزیز، من یه دفعه دیگه به دلیل اهمیت موضوع تکرار کنم، چون بالاخره یه روزی این بدبختی، این بیماری، این خودخواهی، این نادانی، این بی‌اعتنایی به واقعیات جهان که گفتم به جای اتومبیل از الاغ استفاده میکنن باید روشن بشه و احتمالاً تغییر بده. ولی اون کاری نرم کاری. خب شما چه اندازه هر دو مطمئن هستید که به هم میخورید، به درد هم میخورید و دلتون میخواد ازدواج کنید در حدی که میدونید خود شما را؟
1: بله استاد، از نظر شما اگر که فامیل ما خب به جریان هستن، من به فامیل خب گفتم فامیل از اونا اگر در جریان نباشه من با اونا مثلا تلفنی صحبت کنم یا اونا رو به محیط کار اینا ببینم، مشکل داره؟
0: نه حتما نداره. هر فرصتی به هر دلیلی بهانه‌ای پیدا بشه که شما بیشتر هم دیگر رو ببینید، با هم یه نوعی صحبت کنید، حتی رفتار هم دیگر رو از راه دور مشاهده کنید، خب کمک میکنه ببینید از هم خوشتون میاد یا نه. چون ماجرای مثل اینی که شما به یک مغازه لباس فروشی میرید و نگاه میکنید بعد بین وسط این 20 تا لباس اینو ترجیح میدید، خب به هر حال در انتخابی در یه جامعه اینقدر درمانده و وامونده خب راه همینه دیگه، هیچ اشکالی نداره. چه اشکال داره اگر اون دختر خانم این رو قبول کنه؟ برای ببینید این دختر خانمی که شما میگید آمده وارد یه رشته از کاری شده که ای بسا درصد بالایی از دختران در همه کشورها این کار رو یه کار خیلی میشه گفت غیر عادی ولی البته مهم و مفید میدونن و بنابراین ایشون آمده میخواد صبح تا غروب با بدن خانم ها با تولد بچه از مجرایی که درست است که زنه، ولی به هر حال زن هم در مورد زنان یا مرد در مورد مردان که یه دفعه صفر نمیشه اونو انجام میده. بعدم خیلی از اوقات نوع ذهن و زندگی این آدم ها خیلی متفاوته. وقتی یه کسی شغل مامایی رو داره اونم در یه چنین شرایطی که خیلی از اوقات متاسفانه نوزاد و یا مادر در معرض خطره، شما با یه موجودی روبرو هستید که کمی باید ماجراجو باشه، کمی قراره به هر حال به دنبال مبارزه و چالش هایی باشه در زندگی که خیلی از آدم ها راغب نیستن. خود این یه نشانه از یه ذهنیتی هست. خیلی از مردان ای بس واسن خوشحال نمیشن که همسرشون صبح تا غروب با مرگ و زندگی روبرو باشه، در ساعتهای مختلف روز و شب فراخوانده بشه، بره معلوم نباشه یه ساعت کارش طول میکشه یا پنج ساعت، بعدم وقتی که میاد خوشحاله برای که مادر و نوزاد رو سالم در این دنیا از این به بعد خواهیم داشت، یا اینکه یکی یا هر دو آسیب دیدند و از میان رفتند. به هر حال شغل و کار ایشون یه شغل و کاری است که نه تنها بسیاری از خانم ها، بسیاری از مردان هم ممکنه برای همسرشون دوست نداشته باشن. بنابراین پاسخی که شما به خودتون باید بدید این است که آیا واقعا من با یک خانومی که میخواد بعدن صبح تا غروب توی حالا زایشگاه ها و یا حتی برخی از اوقات ناچار به خانه های مردم بره برای زایمان زنی در اونجا که میتونه در ساعت مختلف متفاوت باشه، راحتم یا نیستم؟ خود اون یه پرسش جدی است.
1: بله. و استاد محترم در قسمت سیدیا شما که من گوش گرفتم از ازدواج که شما میگفتین که بیشتر تناسبا کلن در وقت حاله باید بیشتر تناسب باشه لحاظ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، فامیلی، فقط از این لحاظا خب ما تناسب داریم، فقط تفاوتی که وجود داره یک سن، اونا 7-8 سال از من خوبترن.
0: نه اون که در یه نسب کنید سنتون مسئله نیست عزیز، این که شما رو درست متوجهم 31 ایدیشون 23، این تفاوت سنی هیچ معنایی نداره. نه این تفاوت سنی اشکالی نداره.
1: یکی دیگه رشته تحصیلی و شغل از اینا با ما کلن بخش جدا، یعنی
0: در بخش نه قرار که نیست. نه این که بهترین ازدواج نه در یه جامعه مثل افغانستان، در یه جامعه پیشرفته مدرن تو اروپا، تو امریکا که مردم این باورهای عجق و عجق چند هزار سال قبل رو ندارن، مطالعات نشون میده که وقتی هر دو رشته تحصیلیشون زن و مرد یکیه و شغلشون یکیه ولی حتما با هم کار نمی کنند بهترین است. ولی در اینجا شما قاعده ازدواج عادی رو که ندارید عزیز، شما از 10 اصلی که در یه ازدواج خوب هست با این باورهایی که حتی پسر و دختر نمیتونن توی یه جمع خانوادگی باشن، در اینکه اون گروه ناراحت میشن یا خانواده دختر ناراحت میشن، اگر میریم همون اول باید بریم خواستگاری و باید عقد کنیم، یعنی اینقدر گیر و گرفتار و واقعا وامونده و پسمونده هستن. برای که آنچه که در افغانستان میگذره و در خصوص دختران فاجعه هست، این توهین به انسان، ای بسا ارزش و جایگاهی که برای حیوانات قائلن از اینم بیشتره. بنابراین شما چرا رفتید قواعد یه دنیایی که آدم ها آزاد مستقل به یه فردیتی رسیدن، خودشون آغاز میکنن رابطه ای رو ادامه میدن با جنبه های مختلف وجود هم و شخصیت هم آشنا میشن، بعد از مدتی تصمیم به ازدواج میگیرن ولی همچنان چون با رضایت و موافقت فقط خودشونه، هر زمانی هم که این رضایت نباشه حتی اگر یکی دیگه نخواد رابطه رو ادامه بده جدا میشن. خیلی فرق داره. آنچه که من توی سیدیا یا تو صحبت هم با دوستان دارم، البته نه موردی مانند شما که من باید برگردم به 2000 سال 3000 سال قبل، برای اون زمانی که گفتگو درباره ازدواج امروز است خب اون یه قواعد دیگری است. ولی اگر شما حرفتون فاصله سنی، نه اگر هر دوتاتون فکر میکنید که در همین حدی که هم دیگر رو دیدید از هم خوشتون آمده و مشکلی اونجا نیست و بعدم با توجه به اون شباهت هایی که وجود داره، حالا تفاوت سنی مسئله نیست، مال یه جامعه و یه فرهنگ و یه باور و اعتقاد مذهبی و یه نوع گرایش در حقیقت اعتقادی هستید. من مشکلی برای انتخابتون نمیبینم، برای که از اول اصلا مسئله انتخاب نیست. شما میخواید برید زن بخرید، اونا میخوان دختر بفروشن. این هم هست که یه مقدار بحث و گفتگوی شما سر مسئله مهریه و جهاز و ایناست، یعنی نشون میده این کار بیشتر یه معامله اقتصادیه تا هر چیز دیگری. حالا ما به پیام ها رسیدیم، اگر فکر میکنید همچنان موضوع مسئله است که ما یادید ما با هم گفتگو کنیم، ما پیام ها رو پشت سر بذاریم برگردیم گفتگو رو ادامه بدیم. اگر فکر کنید حرف هم رو زدنیم، نمیدونم شما چه سوالی شما بودین داشت باشید، ولی اشکالی نداره. روی خط باشید،
1: دقیقا سوال دارم استاد باشید،
0: روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم، در مهاجرت، در تغییرات.
4: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
3: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
4: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
3: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
4: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
5: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
6: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
7: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
6: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
7: 818-285-2850
8: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه‌گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونها مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه‌گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
9: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
8: بدون هیچ سورپرایزی.
10: نیپاک تقدیم میکنند.
11: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان.
5: شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شبپره و بلکاتز، ادریس فروغی و گروه کرآوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحویل بلیت از سایت nipark.org. nipark.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان اروان. قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247. 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد استاد محترم، دارین صدامه؟
0: من صداتون دارم، بفرمایید.
1: زنده باشیم استاد محترم. تعریفی که شما از عشق داشتین
0: اصلا به شما چه مربوطه؟ تعریف نصب کن عزیز من، اصلا چیزی شما بس به عشق میتونید داشته باشید؟ مثل این کسی که هنوز خوندن نوشتن بلد نیست میگه که من به عنوان پزشک میخوام زندگی کنم و جراحی کنم. چرت و پرت. جامعه‌ای با این باور که به زن این گونه نگاه میکنه، به مرد این گونه نگاه میکنه، به رابطه این گونه نگاه میکنه، فامیل دور و بره میگه اگر آمدی باید خواستگاری کنی و عهد کنی، به عشق چرت و پرت. عزیز من، من خدمتتون گفتم این ارتباطی به این فرهنگ و عشقی در تمام تاریخ وجود نداشته. برای اینکه شرط اول عشق یه حداقلی از آگاهی است در خصوص انسان، آزادی، استقلال، فردیت، اعتماد، اطمینان، توانایی تشخیص و ارزیابی، شناخت از خود، شناخت از جنس مخالفه. اصلا اینا در یه جامعه ای که شما دربارش صحبت بکنین اصلا وجود نداره، اجزایش نیست. گفتم درست مثل این که یک کسی فقط به صرف این که رفته بیمارستان بعد فکر کنه دکترم هست، یا چون مریض بوده فکر بحث عشق و عاشقی ما نداریم. من بارها این نکته رو عرض کردم، یه توهمی وجود داره درباره دو چیز، یکی خوشبختی، یکی موفقیه. ولی وقتی شما با تعریف عشق آشنا میشی که عشق احساس و هیجانی است که نتیجه شناخت و آگاهی دو تا آدم نسبت به همه، و بعد وقتی من تحت فشار یا سوال قرار گرفتم که چقدر گفته گفتم حداقل 500 ساعت دو تا آدم با هم حرف بزنن و تجربیات مختلف داشته باشن تا یه آشنایی و شناختی از هم پیدا کنن و ببینن این چیزی رو که همکنون میشناسن و او رو به نوعی کشف و درک کردن رو دوست دارن. شما اصلا بی حرف عادی رو نمیتونید بزنید در مورد عشق و عاشقی. اصلا
1: حالا سوال می به دوستان محترم که در ازدواج و تشکیل خانواده عشق خیلی چقدر مهمه؟
0: خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی مهمه. ولی به شما چه عزیز، با این نگاه چه ارتباطی داره؟
1: خب ما استاد محترم نگاه ما، خب طبقه تحصیل کرده ما، خب مثلا نگاه
0: شما تحصیل کرده هستید عزیز من، اصلا بسیار حرف درست، تحصیل کرده باید خودشو آزاد کنه از این قید و بند ها. ولی شما نمیتونید، من نمیگم نمیخواید، نمیتونید. من برگردم بگم من تحصیل کرده هستم، صبر کنید، من تحصیل کرده هستم در حالی که لیسانس و فوق لیسانس و دکترای ریاضی دارم، ولی در یه جامعه زندگی میکنم که فقط شما میتونید چهار عمل اصلی یعنی جمع و تفریق و ضرب و تقسیم رو درس بدید، هیچ چی دیگه نباید درس بدید، راجبه هیچ چی دیگه نباید حرف بزن. چه اهمیت داره شما تحصیل کردید؟ کدام تحصیل؟ شما تحصیلات که دارید، شما آزاد شدید. علم و آگاهی یعنی آزادی، علم یعنی حق انتخاب، حق یه رابطه سالم. اصلا نگاه به زن کردن که به عنوان آلت تناسلی نیست، این فرهنگ های بدبخت بیمار به انسان به عنوان انسان نگاه نمی کنن، به نر و ماده نگاه نمی کنن، که حتی به حیوان نگاه می کنن، به آلت تناسلی فکر می کنن. ولی فرضشونه که اگر این پسر و دختر دوتا خانواده آمدن کنار همونا رفتن تو اون اتاق صحبت کردن، الان اون چیزی که اتفاق میفته چیزیست بین عادت تناسلی اونا. بدبختی و بیماری اینجاست عزیز دل، و به بقیه چیزا مرتبطه، باورها و اعتقادات مذهبی، بقیه چیزایی که به دنبالش حرکت میکنه. بنابراین در یه همچی دنیایی من در حالی که روی خشکی دارم راه میرم بگم دلم میخواد رو زمین شنا کنم، آخه شنا کردن مالی استخر، مالی

0: دریاست، ارتباطی به خشکی نداره که من دوباره عشق و نهمیت عشق بگردم. اصلا اینا به شما چه ارتباطی داره عزیز؟ شما تو اون مسیر حرکت نمی کنید. شما نه آزادی دارید، نه استقلال دارید، نه شناختی از خودتون دارید، نه شناختی از جنس مخالف دارید، نه شناختی از او دارید، او شناختی از شما نداره. اصلا شما نمیدید زمینه احساسی او، عاطفی او، زمینه های استرابش، افسردگیش، خشمش، حقارتش، گناهش، شرم و خجالتش، اصلا اینا کجاست؟ هیچ. شما درست مثل این است که به یک کسی سب کنید، باید یک کسی به این فرهنگ های لعنتی بیمار حمله کنه. شما اصلا همچین جایی نیستید که دنبال هر پی سوالاتی هست.
1: استاد فامیل ما، اگر ما خود با هم تفاهم برسیم فامیل مشکل نداره، حتی فامیل ما قید و بند نداره، میگه که هر کس که پسند میکنی و با او صحبت میکنی ما مشکل نداریم. حالا من یک معلومات کلی از فرهنگ افغانستان گفتم، شاید فامیل از اونام چون پدر از اونام وظیفه داره تحصیل کرده، شاید اینقدر او به او اندازه قید و بند
0: بسیار عالی داشته باشه. بنابراین عزیزم ما با شایدها زندگی نمی کنیم، بیخودی دنیای تخیلی نسازید. خیلی راحت بپرسید که آیا به ما اجازه میدید 6 ماه با هم ما دوست باشیم، همدیگر رو ببینیم، حالا بیرون نه ولی هم حداقل تو خونه شما یا تو خونه من ما 6 ماه با هم باشیم، حداقل بتونیم صدها ساعت با هم حرف بزنیم. ای گفتن بله بله.
1: فقط یک سوال آخر استاد که ببخشیم وقت شما رو خیلی گرفتم.
0: اصلا وقت من رو نگرفتی عزیز دل. نه من صبر کن عزیزم، من هیچ مشکلی سر وقتم ندارم قربونت. این موضوع برای من اینقدر مهمه که اگر میتونستم فریاد بزنم، اگر غیر از این رادیو امکانات دیگری داشتم، به همه چیز تو این باورها اعتقاد میکردم. باز جمله رو تکرار میکنم عزیز، تمنا میکنم تو حرف منو بشنو. این نگاهی که مردم بدبخت افغانستان در این زمینه دارند یک بیماریه. گفتم اصلا به انسان کاری ندارن، به زن و مرد کاری ندارن، به آلت تناسلی کار دارن. یعنی انسان رو اون میبینن، زن رو آلت تناسلیش میبینن، مرد رو همینطور. یعنی اینقدر چیزیست که ای بسا دو تا حیوان اینجوری نگاه نمی کنن، ای بسا با هم بازی می کنن، حرف می زنن، همدیگر رو می بوگن، بعد ممکنه ماجرای آلت تناسلشون مطرح بشه. این فرهنگی که در افغانستان به صورت شدیدشه، خفیفش هم تو ایرانه، اصلا کاری به انسان و انسانیت ندارن. اصلا هیچ موضوع علمی، هنری، عقلی، احساسی، عاطفی، هیجانی، این همه جنبه های مثبت انسانی رو کاری ندارن. من میدونم شنوندای عزیز رو اذیت میکنم ولی چاره‌ای ندارم. مثل اینکه فقط به انسان، به مدفوعش نگاه کنیم. هر بگیم انسانی همچه چیزی، تعریف ما از انسان مدفوع، تعریف این بیماران و بدبختانی که حالا تازه به خدا هم وصلند، به حساب خودشون دارن کار خدایی میکنن، ولی انسان رو به مرحله این چنین کثیف در یه مرحله اینقدر بد انداختن. به همچنین که من یه چنین باورهایی رو که میشنوم کوشش میکنم خودم رو کنترل کنم، اداره کنم که حرف بدی نزنم. اصلا این اسم این که راه و روش زندگی نیست. برای شما میفرمایید که شما تحصیل کردید، شما تحصیل عالی، آیا اینا رو شکستید؟ هم در خودتون هم توانشو دارید که انجامش بدید، چه خوب. ولی اگر نمیتونید و نمیشه و یا موانعی وجود داره، خب هیچ. گفتم من رو زمین خوش که نمیتونم شنا کنم، من باید یه استخری باشه، یه آبی باشه. بنابراین واقع بینانه به موضوع برخورد کنید. یه دلیلی که این همه بدبختی این جوامع دارن، یه جامعه شما الان دارید که دختر نمیتونه درس بخونه، دختر نمیتونه تو بره کار، دختر نمیتونه کسی صورتش رو ببینه، دست و پاش رو ببینه، بدنش رو ببینه. چرا؟ برای که آلت تناسلیه. مثلا این نگاه توهین‌آمیزه، تحقیرآمیزه، بیمارگونه. به یه دم پاش نشستم و شما یه مردانی رو میبینید که همه با اکثریتشون با این ریش و پشمای کثیف تعیین کننده سرنوشت زندگی دختران و خواهران و مادران و همسراشون است و اونا رو اصلا داخله هیچی نمیدونن. در برخی از حقوق نصفن، خیلی در بسیار هست حقوق یک صدم هم نیستن. در شهادت ارث و دیه نصف سهم مرد رو دارن، ولی به همین اختیاری که شما بهش اشاره میکنید، همین که بتونن به یه اوجی از بالاترین مرحله احساسی، اخلاقی و انسانی که اسمش عشقه که شما بهش میگید برسن، همچی راهی وجود نداره. یعنی مثلا قبول ندارم که از 100,000 نفری که کسی رو خواستن در گذشته حتی یکیش اسمش عشق باشه، برای که شباهتی نداره. بیش مثل یه قصاب رو شما جراح میتونید، چون میتونه گوشت و پوست رو از هم جدا.
1: استاد یک مطالبی هم بود از استاد شاهین فرهنگ، کتاب خوندم و صوتی های بدون هم میگفت که مهم اینه که طرف یک بار دو بار ببینین چهره به دل شما بشینه، بعد از ازدواج مثلا با شما با هم صحبت کنیم و بشینیم و تعاملاشیم، وقت باز کم کم مثلا عشق
0: پیدا میشه. بی خود میفرماید، بی خود میفرماید. یه کسی بر نمیگرده، من نمیدونم ایشون اصلا کی هستن، یه کسی نیست بهشون برگرده بگه چرا از اول با هم حرف نزنن، بیاره بشناسن. خیلی جالبه ها، من به یه کسی بگم برو یه لباس برای یه کسی از عزیزان من فراهم، من دارم به نوه 16 ماه هم اشاره میکنم، اون بره کچلوار یا آدم 30 ساله برای من بخواه، بعد میشیم حالا یه جور این کچلوار رو یا اندازه اون میکنیم یا 30 سال صبر میکنیم بعد تنش میکنیم. کی میخواد این توجیهات ببخشی خودخواهانه رو بده برای که بخواد باز یه راهی باز کنه برای که حمایت کنه و دفاع کنه از این فرهنگ گفتم آلت گرایانه؟ چه توضیح و توجیهی داره؟ برن ازدواج بکنن بعد بشنم هم حرف بزنن؟ واو که چی؟ که به دل درش عشق پیدا میشه؟ بچه چی دارن صحبت؟ یکی سانی باز گفتم با این گرفتاری، نبودن آزادی، استقلال، خودکفایی، امنیت، آرامش، اعتماد، اطمینان، حق انتخاب، اینا برن کنار هم اوضاع درست میشه. مثل که دوتا بی سواد، دوتا بی شعور با هم باشن، این دفعه دانش میزنه بالا. این استادم بهتره که این استادی و این توصیه های حکیمانه رو که در مسیر توجیه و توجیه بیماری ها و بدبختی هاست رو بذارید کنار، درست بسید این که من برگردم بگم بچم مرد، بعد بگم یه حکمتی داشته، این میموند احتمالاً چند نفر رو میکشت بعد اعدام میشد، پس چه بهتر که مرد. کسان که بخواد این پرت و پلاها رو سرهم کنن که برای همه بدبختی ها و بیچارگی ها و قواعد و قوانین و باورهای غلط بیمارگونه همیشه میشه توضیح و توجیه داشت. بنابراین تا زمانی که تو اون چارچوب فرهنگیت مانند اونا زندگی کنید عزیز، یعنی همونطور که ممکنه در شهری که شما هستید یک میوهی باشه یا نباشه، اون میوهی که از استفاده کنید هم که نیست نیست، از جایی نمیارن. شما هم قرار نیست که درباره ازدواج با یه چیزی که مربوط به انسان آزاد مستقل خودکفای بالغ هست که توی جامعه مانند افغانستان بسیار کم است که درصدی باشن، و تازه اگرم باشه هنوز قید و بندشون دیگران هم. شما دو سه دفعه تو صحبتات نگفتید فامیل، فامیل یعنی چی؟ من همیشه عرض کردم دو تا بدبختی مردم ایران داره، یکی وابستگی است، یکی مهر طلبی. وابستگی یعنی چی؟ فامیل یعنی چی؟
1: استاد اگر ما دو نفر به تفاهم برسیم، مثلا امون 500 ساعت که شما گفتیم با هم رو در رو یا در تلفن صحبت کنیم، چی چیزهای مهمه که ما
0: فهمی؟ خیلی چیزها مهمه، مشروط به اینکه بعدش هم باشی. ببینید عزیز، یه آدمی تو زندان باشه بیار، من حالا تو زندان تو اتاقم میتونم قدم بزنم، پس من آزادم. بخواید بکنید بکنید، من که حرفی ندارم. من که خوشحال میشم شما با هم حرف بزنید هر جوری که ممکنه، تلفنی، اصلا هر دو برید یه شهر دیگه، کشور دیگه حرف بزنید. عالی. شما اگر میخواید با هم آشنا بشید بعد به این نتیجه برسید که به هم میخورید و به درد هم میخورید، چه خوب، هر راهی پیدا میشه. ولی اگر نیست، واقعیت رو هم بپذیرید. شما در اون جامعه با رعایت این اصول بیمارگونه فرهنگی به اون چیزی که میخواید نمیرسید عزیز. مثل اینکه شما به جای اینکه برید دبستان و دبیرستان و دانشکده پزشکی یا دندان پزشکی پزشک بشید یا دندان پزشکی بشید، تو این کلاس های مذهبی صبح و غروب یک کتابی رو بخونید، مثلا حفظ کنید، هیچی. و پزشکی دن دندان پزشکی، بلکه اینا کتاب های پزشکی و دندان پزشکی نیستن. برحال موضوع خودتون باشید، هر کاری که دوست دارید رو بکنید و درست میدارید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: طراحی و ساخت کابینت های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچن لند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچن لند، کابینت های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچن لند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچن لند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818 213-21-23 818-213-21-23 kitchenlandpro.com.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده اید، اگه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964045، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
4: سلام وکیل.
5: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کسو کار دیگه تصادف نکردین.
4: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخواید داداش؟
9: هولویت ماما لواش.
8: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
9: مغذیه پرفایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
8: اه؟ پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
9: رفت دیدم،
8: دمت گرم داداش. بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش،
10: آخریش بردار داداش.
11: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.

0: اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
1: چپ چپ.
2: چی؟
1: چپ چپ.
2: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
2: نه ترس، چپ چپ برای همه هست. چپ چپ برای همه هست.
3: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم.
4: سلام عرض میکنم آقای دکتر مجدد.
3: سلام، بفرمایید، خواهش میکنم.
4: آقای دکتر، من همیشه معتقد بودم که وقتی خدا به کسی یه چیزی میده.
3: نه، سب کنیم. خدا به کسی چیزی نمیده. حالا ما یه جای کار میکنم، میده. در طول تاریخ ای بسا 10 میلیارد 20 میلیارد مردم دنیا از گرسنگی مردن، به اونا حتی یه دونه نهنده بخوره. الان هم تو افریقا یه عده با بیماری روبرو هستن. اینکه خدا به آدم داده، این از کجا در اومد؟ یه دونه طبیعتی است داریم کار میکنیم. حالا بله خدا داده، بعد خدا گفته چی؟ باید به بقیه بدی؟
4: این فلسفه ای من بود.
3: خب فلسفه ای اشتباس. فلسفه دون فلسفه ای اشتباس. اولا شما این کار نکنید، خدا براتون مثلا نون میفرسته با پست میاد؟ خب پس این اول، حالا اون بگذاریم. بعد فرض کنیم خدا میده، بعدم گفتن به دیگران کمک کنید، خیلی خوب، یه موقعی میکرد یا نمیکنید، چرا شده این آدم از خودش متنفر بشه؟ ما اومدیم تو این دنیا فقط به دیگران کمک کنیم، کی همچین رسالت به ما داده؟ چرا بقیه خودشون به خودشون کمک نمیکنن؟ علاوه این کشورهای پیشرفته که آدم ها به کاری کسی کاری ندارن، هم مهربونترن، هم مواظبترن، هم مراقبترن، ولی بیخودی درگیر زندگی نمیشن. کسی با کسی کاری نداره، اصلا کسی کسی رو نمیبینه، ولی فضولی هم نمیکنه، دخالت هم نمیکنه، تجاوز هم نمیکنه، دروغ هم نمیگه، فریب هم نمیگه. حالا به من بگید کدامش بهتره؟ این کشورهایی که مردم همه مواظب و همه هستند و به همه به حساب خودشون کمک میکنن، از همچی چیزی نیست عزیز. آدمایی که ایستادن رو پای خودشون، ببینید من به جایی که یه دونه شمع بردارم برم خونه پهلویی، من وقتی به جای یه لیوان آب بردارم برم خونه پهلویی که نور نداره، برق نداره، آب نداره، تو این کشورهای پیشرفته اومدن شبکه برق و آب رو تو همه خونه ها بردن. منم دیگه احتیاج نیست که شمع ببرم برای همسایه، برای نیست آب ببرم برای همسایه. آب راهای بهتری وجود داره. ولی این که من فکر کنم من اومدم تو این دنیا، مسئولیت من این است که به دیگران کمک بکنم. خب هر وقت شرایطش باشه، در وضعیتی باشم، اضافه هم داشته باشم، این کمک رو میکنم. ولی این که نمیشه هدف زندگی. بعد برگردم بگم من در گذشته این کارو میکردم، چون یا تو باشه شما چی دارید میگید؟ حالا از خودم متنفرم. چرا؟ مثلا چک نمی کنید ببینید که کی مشکل داره یا نداره.
4: مادر شما یه جمله داشتن که مثلا باریکلا مرد میکشه، بالای خر رو میکشه. من فامیل روزم برادر بزرگتر خواهر برادرام از زمان دانشجویی، چون من ترم یک کار میکردم، داشتم حسابداری بود، از ترم یک کار میکردم و واقعا به بچه ها کمک میکردم. ولی الان احساس کنم خسته شدم دیگه. چقدر به شوهرم، به برادر خواهرم،
3: منم به شما میگم، حالا که خسته شدید نکنید، همه بازنشسته میشه. حتی خدا میدونید بعد از که 6 روز جهان رو خلق کرد، چون به اون خدا گفتی روز هفتم رفت استراحت کرد، این بود که روز هفتم شد تعطیلی دیگه. روز اول زمین

0: رو ساخ، بعد روز دوم آسمان رو ساخ، روز سوم خورشید. حالا اگر خورشید نباشه و زمین و آسمان نباشه که بچرخن که روز مشخص نمیشه. یکی هم نگفت این چه روزی بوده که روز اول اومد زمین رو ساخ. از کجا میدیم روز بوده؟ خورشید هنوز نساختی. بعد این با وجود همه اینا 6 روز جهان رو خلق کرد، بعد روز هفتم رفت استراحت کرد. خدا هم رفته استراحت کرد، شما نمیخواید استراحت کنیم؟
1: روز میفرمین آقای دکتر، واقعا چقدر آقای دکتر کمکم کردین روحا، واقعا داغون بودم.
0: بی خود شما نگاه کنید، ریشه مسئله چیز دیگه است. شما از یه جای دیگه ناراحتید. یعنی یه استرابی یه جایی شما را اذیت میکنه، یه خشم و عصبانیتی یه جای دیگه اذیتتون میکنه، یه غم و اندوه یه جایی اذیتتون میکنه. اونا رو پیدا کنید کدامه، برای که از یه جای دیگه میاد این حرف. نگران چی هستی؟ غمگین از چی هستی؟ خشمین از چی هستی؟
1: نمیتونم ولی
0: نه نه میتونید پیدا کنید. نه نه نه
1: به خاطر
0: بک‌گراند
1: بدی که داشتم.
0: خیلی خوب، بنابراین این بک‌گراند اگر به خانواده مرتبطه که به شما تحمیل شده، اگر تصمیمی که خودتون گرفتید، خب در اون زمانی که شما این تصمیم رو گرفتید با اون علم و اعتقادی که داشتید، با اون احساسات و هیجاناتی که داشتید، با اون احتیاجاتی که داشتید اون تصمیم رو گرفتید. حالا یه وضعیت دیگری است، متوجه میشید که تصمیم اشتباه بود، ولی خب بوده که بوده. علاوه ما قرار از اشتباه بیاموزیم، نه اینکه بهش بیاویزیم. قرار نیست که اون آویزون گذشته کنیم، گذشته در گذشته. بعدم من همیشه عرض کردم، بازم برای بار هزاران بار تکرار میکنم، من عزیزترین عزیزانم هم بمیرن میبرم قبرستون خاکشو میکنم میام بیرون، ولی ما دست از سر گذشته آزار دهنده ول نمیکنیم. تازه اگرم میرفتیم سراغ گذشته، مثلا حرفی نداشتم. هیچ آدمی نمیتونه بگه 5 سال قبل، 15 سال قبل، 50 سال قبل چی بوده، چی شده، چی کرده. ابدا نزدیک به واقعیت نیست. چرا حالا آدم بیاد خودشو بکشه به دادگاه 5 سال قبل و 50 سال قبل و خودش یا دیگران رو محاکمه کنه و حکم صادر کنه؟ اصلا موندن در این گذشته چیه؟ من غذای چند روز قبلمو نمیخورم، میرسم دور. امروز آدم ها بسیارشون لباس هایی که قبلا خریدن که یه روزی هم خیلی فکر میکردن وای چی هست و منتظر بودن مهمونی بشه برن خودشون نشون بدن، حالا خجالت میکشن تنشون کنن. خب وقتی دنیای اینجوری داریم، شما همچنان موندید، خب معلومه یه ذره حوصله‌تون از خودتون سر رفته، تنهایی. بعد گفتم یه استرابی یا غمی و یه خشمی یه جایی هست و بشین فکر کنی پیداش میکنین. یه دفعه متوجه میشید که این خشم من مثلا نسبت به پدرم یا مادرم، مثال. خب روزی که شما اینو متوجه شدید، نه صبر کنید، روزی که متوجه شدید میمونید توش، یه سر راجبش فکر میکنید، حتی بیشتر احساس بد میکنید. ولی حسن کار اینه که مثل یه دوربین عکس برداری، اون زمانی که شما بیاریدش جلو نور، یعنی آشکار بشه، پاک میشه، می خلاص میشید. کار تراپی هم همینه، گذشته رو میارن رو صحنه آگاه، انرژی و سم و زهرش رو میگیرن، حالا تبدیل میشه به یه خاطره مثل یه عکس که هیچ اهمیتی نداره. و بنابراین اگه کمکی از یه روانشناس میگیرید، در این مسیر باید باشه که ببینه خشم شما از کجاست، غم شما از کجاست، اضطراب و نگرانی شما از کجاست، راجبه چه چیزایی. چون من بارها با افرادی مانند شما صحبت کردم، یه دفعه بعد اون موضوع خشم یا غم یا نگرانی یا استرام رو به راحتی حالا که بیاد در صحنه دیگه اثر نداره، خلاص میشه. درست مثل طرفی بود که تو خونه قدم میزد، زنش برگشت گفت چرا ناراحتی آقا؟ گفت من به همسایه $1,000 بدهکارم قول دادم فردا بهش بدم، ندارم، هم ناراحتم. قدم میزد، خانمش تق تق کوبید به دیوار، همسایه گفت چیه؟ گفت ببین شوهر من به تو $1,000 بدهکاره، قراره به تو بده، خواستم بگم نداره. بعد به شوهرش گفت تو بگیر بخواب، بذار همسایه بیدار بمونه، تموم شد. ولی خب شما از این کارا نمیخواید بکنید، شما برای خودتون یه داستان درست کردید که من از خودم متنفرم. نه نباشید، هیچ عیب و ایرادی ندارید. بله شما همه این کارهایی که در گذشته کردید به حساب، درست مثل اینکه اگر 10 سال قبل رفتید پول ریختید به حساب بانکتون، 9 سال قبل ریختید، 8 سال قبل ریختید، همه اینا الان جمع شده میگن اینقدر پول دارید. بنابراین اگر کارای خوب کردید جمع شده، بنابراین اون کارای خوبی که کردید، حالا از این بعد نمیخواید دیگه کار خوب بکنید، خب نمیخواید برید دو مرتبه تو بانک پول بذارید، خب پول حقوقتون، پولتون اضافه نمیشه، البته پولای قبلی هم هست با بهره، برای شما معلومه عوض شدید، خودتون میگید دگردی کسی، دگردی سی وقتی است که یه مثلا پیله تبدیل میشه به یه پروانه پرواز میکنه، دگردی سی در کار نیست، همین آدم ها اینجوری میشه. بعد هم مال شما مید لایف کرایسیس نیست، بحران میان سالی نیست، بحران به کمی بزرگ سالی آدم ها پیدا میکنن دیگه. بنابراین از خودتون هم متنفر نباشید، برای که روزی که از خودتون متنفر باشید اون وقت به خودتون اجازه میدید که کارهای بد هم بکنید، اون وقت تازه اوضاع بدتر هم میشه
1: دیگه، قادر به کار بد نیستم.
0: خود قبلیه نیستید خوشبختانه از این بعد، ولی ممکنه قد عصبانی بشید که برید سر قبر کسی از دستش عصبانی هستید یه مقدار آشغال هم بریزید سر قبرش رو بیاد، چون دست شما که دست سر مرده بر نمیدارید، چون شما فقط میخواید با مرده ها و قبرستون زندگی کنید، خیلی خوبه، از این قبر به اون قبر، از اون قبر به اون قبر، نه بل کنید مرده ها و قبرستان رو رها کنید، بیا سراغ زنده ها و زندگی که وجود داره. و بعدم یادتون باشه اگر محبتی به کسی کردید، خواستید رنجی رو از کسی دور کنید و شادی و لذتی رو به او بدید، پس شادی و لذت برای خود هم به وجود آوردن به همون اندازه ارزش داره، یعنی همونطوری که دیگران مهمن که غمشون رو رفع کنیم و بهشون شادی بدیم، برای خود ما هم به همون اندازه، تازه از نظر من مهمتر اینه که غممون رو رفع کنیم به خودمون شادی بدیم، نه اینکه حالا بیایم درست برعکس غممون رو اضافه کنیم شادیامون هم از خودمون بگیریم فکر کنیم حالا آدم بهتری شدیم. ابدا همه آدمایی که به خودشون نمیرسن حتما به دیگران آسیب میزن. روزی که آدم با خودش خوب نیست، مهربون نیست، خودش رو دوست نداره، هیچ کس دیگر هم دوست نخواهد. بنابراین راها کنید، از این حرفام نزنید، از خودتون متنفر، دلتون میخواد یه کاری بکنید، به هر حال همین الان یه تلفن به یک کسی بکنید که مریض بوده احوالش رو پرسید، یک کسی که تنها از زنگی بزنید یا یادی بکنید از گذشته‌های خوبی که با هم داشتید، ولی پولاتون نگه دارید، اگه خواستید من حساب بانکیمو میفرستم براتون، اونو فعلا به حساب من واریز کنید، چون این هم خوشبختانه پول دارید، یکی از اون خونه ها رو مثلا به اسم من کنید، شما رو از کجا دید خدا رو چه دید شاید من هم اومدم تگزاس زندگی کرد، اگه خونه داشته باشم میام.
1: من الان تگزاس نیستم، بالاخره تونستم تو کالیفرنیا خونه بخرم، در حال حاضرم یه کاندوی دارم توی لاس وگاس
0: تگزاس. خب بنابراین هر کدومش فرق نمی کنه، شما خونه رو من بدید تگزاس باشه، لاس وگاس باشه، کالیفرنیا باشه، میپذیرم.
1: یه همچین
0: آپارتمان پنجگانه زندگی میکنی؟ نه نه شما بدید، خب من عقلم میرسه میفروشمش، از پولش استفاده میکنم، قرار نیست که حتما برم، شما که دستور صادر نمی کنید باید اینجا زندگی کنی، شما میگید این مال توه، وقتی مال منه دیگه من حق فروشش و استفاده ازش دارم. ول کنید عزیز، اصلا حالتون خوب میشه، یعنی چی؟ مثلا تعجب میکنم از اینکه خوب بودید که خودتون دارید میگید که حتما هم چنینه، بنابراین خوب هم هستید و بنابراین خود دوستی معناش اینه که من همه کارهای خوب دنیا رو که برای هر کسی که دوستش دارم میکنم، برای خودم میکنم، هیچ کار بدی رو که دلم نمیخواد کسی رو که دوست دارم انجام بده انجام نمیده، به حریم و حقوق و حرمت هیچ کسم تجاوز نمیکنم، اجازم نمیدم کسی به حریم و حقوق و حرمتم تجاوز کنه، اسم این میشه خود دوستی، سلف لاو، و بنابراین شما از این بابت که مواظب و مراقب خودتون ناراحت نباشید، همین اندازه که فرض کنید یه چیزی درست میکنید تو میخورید ازش لذت میبرید، مطمئن باشید که هم خدا که شما گفتید هم خلق خدا احساس میکنه یک کسی با خوبی برای خودش آدم بهتری شده، پس میتونه برای دیگران هم خوب و مفید باشه. اصلا از این فکرهای بی خودی بیاد بیرون و مواظب خودتون هم باشید، بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
1: یک دنیا ممنون آقای دکتر، شما نمیدونید چقدر کلماتتون اثر میذاره روی ما آدمایی که باهاتون تماس میگیریم، اینو جدی عرض میکنم خدمتتون.
0: لطف دارید، ممنون. کدوم شهر هستید شما؟
1: بله،
0: کدوم شهر تگزاس هست؟ ها قبل گفتین اومد کالیفرنیا، هیچ ولش کن، من دنبال مخواستم بینم خونم رو دالاس بگیرم، هیستون بگیرم، نمیدونم آستین بگیرم، سان آنتونیو بگیرم، اونو نمیدونستم خونه کجاست، بعد یادم افتاد ای بابا خونه های اونجا رو ندید، آمدید کالیفرنیا، هیچی فراموشش کنید. من اینجا خودم یه آپارتمان دارم،
1: افتخارم، ولی کالیفرنیا زندگی میکنم، رزیدنت کالیفرنیا هستم، ولی خب باید برم بیام.
0: برای جمع‌آوری پول که برید تو بیاید هیچ ناراحت نباشید، منم یک کاش خوی مقدار خونه داشتم میرفتم میامدم. به هر حال مواظب خودتون باشید عزیز، خدا نگهدار. لطف و محبت و سپاسگزاریتون. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.

0: هدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه‌گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900
1: 310-259-9900 دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مسرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مسرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست، از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مسرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
4: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
5: باشه.
4: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
5: باشه بابا، باشه.
4: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
5: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
1: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
4: سامان،
5: باشه بابا، باشه.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آی پرس و استای پرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
7: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
8: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
9: کجا درد میکنه عزیزم؟
8: پام درد میکنه.
9: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
8: همه جاشه انگار. اوف، دست بهش نزن.
9: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
8: کجا بریم؟
9: پیش دکتر کوسری.
8: کدوم دکتر کوسری؟
9: بابک کوسری.
8: آها، بسکتبالیسته.
9: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
8: درد میکنه.
9: پس پاشو بریم دیگه.
8: هی میگه پاشو. با کدوم پا بابا؟
9: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
8: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
10: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
11: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
12: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
13: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سا...

0: شنوندگان عجبان به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام عرض میکنم آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید.
1: ممنون از محبتاتون، آگاه کردن ما ایرانی ها. تولدتون رو تبریک میگم. میدونم که دو سال پیش این موقع خیلی قوقا بود.
0: به هر حال دو ساله شدم باید قوقا بیشتر باشه، ولی نشده عزیز.
1: ایشالله سال 5 85 90 معمولا اینجوری
0: بعد معمولا اینجوری، ولی ما چه کارمون معمولی بوده که این یکی باشه عزیز.
1: من در شما که خیلی معمولی بودی، تاپتر از معمولی.
0: دوست دارید ممنونم، بفرمایید.
1: آی دکتر، من 78 سالمه. احساس میکنم جدید یه دگردیسی تو وجود من به وجود اومده و خیلی از این مسئله ناراحت هستم. من خیلی آدم کرینگ بودم، ولی جدیدن انقدر بی تفاوت شدم نسبت به همه کس، همه چیز. گاهی واقعا از خودم بدم میاد. حتی این کلیپ هایی که میبینم، قبلا خب خیلی همدردی میکردم، الان فقط زیرش مینویسم خود کرده را تدویر نیست و کلی هم لایک میگیرم به خاطر این جمله. نمیدونم این زوال عقلمه یا
0: من نمیدونم. شما بارم به من بفرمایید که یک فرزند چندومی؟
1: من فرزند اولم.
0: از چند تا؟
1: از 5 تا.
0: اوکی. دوم چی خوندید، چه میکنید یا میکردید؟
1: من توی ایران حسابداری خوندم، اینجا هم MBA رو شروع کردم، ولی خب تموم نشد، رفتم تو پروسس دیوورس.
0: خب آخه اون که شغل و کار نیست، شغل و کارتون چی؟ الان چه مدتیست اینجا؟ مقصودتون اولا کجا؟
1: 41 سال اینجا هستم. اینجا کارهای حسابداری و مالیاتی کردم، زمینان بعد از دیورسم تونستم پول آپارتمانی که از ایران فرستاده بودم بگیرم از شوهر سابقم. رفتم تگزاس، یه مقداری خونه خریدم اونجا و خودم رو با کار فقط مشغول کردم، یعنی کانسنتره کردم روی کار.
0: خب بچه چی؟
1: بچه دو تا پسر دارم، 48 ساله و 43 ساله، هر دو فوق لیسانس دارن، هر دو خیلی موفقن. شوهرم به ازدواج بسیار بدی داشتم، چون از اول همش دروغ بود و بعدم در اینجا و ظرفشور رستورانش ریسو هم یه دختر کجکوله اسپانیش 5 کلاسه. اوائل خب نفس میکرد، ولی بعدا دیگه با پررویی میگفتش که همینی که هست. من دیگه جو داشتم. من خیلی در مورد به این مرد کمک کردم، حتی خلبان بود. وقتی که ازدواج کردیم همه دوستاش بکنن تو با این زنی که گرفتی تیمسار شدی. وقتی که جنگ ایران و عراق شد این تمارز کرد، کار کرد و همیشه من ممنون بود که من میتونم زندگی رو بچرخونم، چون من موقع شرکت ایرانی آمریکایی کار میکردم، حقوق بسیار خوبی داشتم. و بعد ولی خب اینجا همه این چیزا رو فراموش کرد. هر وقت میگفتم ایران، میگفت حتی ایران نزن.
0: حالا اونا که اصلا بحث ما نیست، ایشون که تموم شده رفته. بذارید بپرسم ببینم شما چرا فکر می‌کنید در گذشته نمیدونم همراهی می‌کردید، کمک می‌کردید به دیگران، یا نمیدونم شاید چون تو صحبت بودید که مثلا دلتون می‌سوخه، حالا دیگه نمی‌سوزه. خب یعنی
1: مثلا چی؟ مثلا یه موردش اینه که من حدود 3 سال بازنشستگی ایرانم که خب همش 18 سال بود، به خاطر همین حد اقل رو می‌گرفتم، دادم به یکی از برادران و مثلا خب. هر کس میشنیدم تو ایران وضعش خوب نیست، مثلا مستخدم مادرم داشت که خانم بود که دیگه نمیتونست کار بکنه، مرتب براش پول میفرستم. ولی الان یکی دو سال گذشته هرگز این کارا رو نمیکنم و از خودم واقعا متنفر میشم.
0: برای چی متنفرید؟ شما در گذشته میتونستید، میخواستید، کسی هم فکر میکردید احتیاج به کمک داره، کمکش میکرد، حالا تصمیم گرفتید نکنید. چرا از خودتون متنفر شد؟
1: خب برای اینکه بعضیشون زیاد خوب نیست، ولی من همیشه درآمد خوب داشتم، یعنی همون موقع که تو ایران کار میکردم شرکتی کار میکردم.
0: الان درآمد خوب داری؟
1: الان بله الان خیلی بیشتر شده، الان از که 10 تا از اجاره میگیرم. ولی چند نمیدونم این دگردیسی چیه.
0: دگردیسی نیست، نه من با خانم روانشناس کاری ندارم. نه
1: بله.
0: دگردیسی نشده، چون قبلا در گذشته یه ارتباطاتی داشتید بر مبنای اون دلتون خواسته به کسی کمک و این کمک میکرد. حالا فکر میکنید که من در این سن و سال ازدواجم رو کردم که خوب نبوده، اون شوهر به اون بدی داشتید، دوتا بچه هم خوشبختانه به آب و گلی در اومدند و بسیار خوشحال و موفقند و راحت هستند، نشستم دارم زندگی شخصی خودم رو میکنم، بعدم در یک کشوری مانند امریکا به تدریج یاد گرفتم که موضوع اول و اصلی و اساسی اینی که من احتیاجات خودم رو رفع کنم، دوم اگر اضافه داشتم و دیگران احتیاج داشتن به اونا کمک کنم، سوم حتی اجازه بدم که دیگران به من کمک کنن، یعنی احتیاجات من رو رفع کنم، برای که این مرحله بالای در حقیقت رشدیست که من و شما داریم. یعنی من در شما چیز عجیب و غریبی نمیدم. دیگه نمیخواید بگردید ببینید نمیدم خدمتکار خونه مادرتون وضعش در ایران چگونه است که اگر احتیاج داره شما از اینجا براش پول بفرستید. خب این ارتباط ها بعد از این همه مدت همه کم و محدود شده، بعد شما متوجه شدید در شهری که زندگی میکنین همه آدم ها پشت فرمون نشستن، راندگی میکنن، با کسی کاری ندارن، تصادفی بشه فرد یه گزارش با یه تلفن به پلیس میدن که کمکشون کنن. حتی بر اساس قوانین برخی از ایالت های امریکا ماشین اولی که به محل تصادف میرسه باید بیسته که مطمئن بشه نیازهای اگر هست رو رفع کنه، ولی ماشین بعدی اصلا قرار نیست حتی بیستن وقتی میدن یه ماشین دیگری هست. یعنی ما تو دنیایی هستیم که مقدار متوجه شدن مهر و محبت یه اصولی داره. این شنونده گرامی قبلی، مهر و محبت این نیست که آدم به اجازه بده دیگران سوارش بشن و ازش سوء استفاده کنه، بعد خودش از پا در میاد. گفتم آدم سالم نه طلبکار نه بدهکار، بی حسابه که تو حسابداری هستید. آدم سالم نه خره نه خر سواره، پیاده است. و بنابراین من تو این دنیا نیومدم که باید مواظب دیگران باشم، من مسئولیتی دارم، هر کسی قرار مواظب خودش باشه، من اضافه داشته باشم در یه شرایط خاص حتما، ولی در این حالم اجازه میدم دیگران من کمک کنم، ولی دگردیسی صورت نگرفته. شما یه مقداری حالت بسا یه استراب و نگرانی از یه چیزایی دارید، حالا نمیخوام اذیتتون کنم، بیماری مرگ سبب شد، از یه طرف دیگه یه توانایی هایی داشتید حالا به اون صورت ندارید، احساس خوبی نمی کنید، بعد یه زمینه پیدا کردید، اون باورها و اعتقاداتی که داشتید چیزایی نیست که در یه جامعه مانند امریکا یا تگزاس تایید بشه، نتیجتا یه نوع تغییر نگاه و نظر دادید و بعد این سبب شده که زمینه خفیف افسردگی رو پیدا. اما چون دو دفعه دو تا یعنی یه لغت رو هی به کار بردید که برای من تعجب آور و هنوزم حیرت آورم، اگر خودتون تو دست خودم متنفرم، یعنی من اگر قبلا به خدمتکار دوران کودکیم کمک میکردم، حالا دیگه ازش خبر ندارم، کمک نمیکنم، وقت تنفر از خودم رسید، پیش از خودم متنفر. تنفر شما میتونه از اشتباهاتی باشه کردید، از ازدواج غلطی که کردید، از ازدواجی که بیخودی درش موندی، در فرصتهایی که دادید اونجاست که شاید حال بد شما پیدا شده. از اون گذشته من که زندگی شما رو نمیدونم عزیز، شما از نظر مالی میگید وضعم بهتره، ولی از نظر مالی یه بعد مهم زندگیست که وقتی نیست خیلی بده، وقتی هست که اونقدر خوب نیست. شما وقتی پول ندارید گرسنگی و مشکلات دیگه هست، خیلی خیلی بده. وقتی خیلی خیلی پول دارید، حتی پولتون دو برابر هم بشه، وقتی هیچ تأثیری تو زندگیتون نمی کنید. آدم های مطالعات نشون میده درآمدشون 10 برابر 20 برابر شده، همون شامی رو میخوردن که اون زمان که 1/10 اون درآمدشون، برای که اینا بر اساس عادت آدم هست و اون رو اینگونه انجام میده. حالا برای که شاید بخواید حرفی بزنید یک کمی هم فکر بکنید که بتونیم با هم گفتگو رو ادامه بدیم، یا اگر این حرفا رو نه با خانم روانشناس، من نگاه و نظر ایشون رو نمیخوام، اگر نظر ایشون رو شما قبول کردید تو درست میدونید، به عنوان نظر خودتون میتونید مطرح کنید، بریم پیام ها رو میشنیم و برمیگردیم و گفتگو رو ادامه بدیم. لطفا روی خط باشید. چنگ نجمم بعد از چند پیام. با ما باشید.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرزو
3: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرزو
5: فابریک آن فرانس.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
7: الو سیمین.
8: بله جانم، چی شده؟
7: ببین، منو امروز اخراج کردن.
8: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
9: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
10: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
11: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
12: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
13: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
12: دکتر جاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
13: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
12: اکنون زمان رهایی است.
14: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
15: بله میشه.
14: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
15: بله اون هم میشه.
14: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
16: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
14: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310-999-2915-844-MGM-LEND.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
3: کروز هفت شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
1: الو سلام.
0: سلام بفرمایید.
1: وقتتون بخیر. آقای دکتر صدای من میاد؟
0: صداتون خوبه خوبه بفرمایید.
1: بله. آقای دکتر من خیلی سال هست که با شما آشنا هستم ولی اولین باره که باهاتون صحبت میکنم و بابت این موضوع خیلی خوشحالم. و قبل از این که بخوام سوالم ازتون بپرسم خواستم بهتون بگم که من خیلی خیلی زیاد شما رو دوست دارم. و این تشکریام بکنم به خاطر آگاهی که به جامعه فارسی زبان میدین که به خود من خیلی کمک کرده این آگاهی که بهمون دادید. آقای دکتر من یه سوال کلی راجع به این اتفاقات اخیری که داخل ایران افتاد ازتون داشتم و حالا بعد با توجه به جوابی که شما بهم میدید شاید یه سوال خاص
0: حالا موقعیت من یه نکته کوچیک عرض کنم. من 15 دقیقه وقت دارم، شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
1: من در حال حاضر از یک از کشورهای آسیایی خدمتتون تماس میگیرم ولی 10 ساله که از ایران اومدم و اروپا زندگی میکنم.
0: چند سالتون عزیز؟
1: من 32 سالمه و فرزند اول خانواده هستم. یه خواهر 2.5 سال کوچکتر از خودم دارم.
0: چی خوندی؟ چی میکنی؟
1: من بعد از اینکه لیسانسم ایران گرفتم بر ادامه تحصیل از ایران اومدم بیرون و مستر و دکترا و پستاکم و بیرون از ایران خوندم و در حال حاضرم مشغول به کارم توی یکی از رشته‌های مهندسی. من پی اچ دی گرفتم.
0: اون وقت از در ازدواج چی عزیز؟
1: مجردم.
0: بسیار عالی. حالا دیگه کاندیدای خیلی خوبی شده برای دوستانی که دنبال همسر خوب میگنن. خب به من بفرمایید پرسشتون چی هست عزیز؟ چون گفتم فقط 4-15 دقیقه وقت هست ولی من در خدمتون.
1: بله آقای دکتر من بعد از این اتفاقاتی که خب توی ایران افتاد و حال همه ما رو خیلی بد کرد، من خیلی به شدت واکنشی شدم نسبت به این موضوع که مثلا حالا قبل از این موضوع اگر که دوست بود که اعتقادات سیاسی مذهبی متفاوتی با من داشت، من خودم اصلا آدم مذهبی نیستم، ولی حالا اگر دوستی بود که اعتقادات سیاسی یا مذهبی متفاوت با من داشت در حدی که حالا آسیبی به من و یا دیگران نرسونه کاری بهش نداشتم، میگفتم اعتقادات خودشه. ولی بعد از این موضوع به شدت روی موضوع
0: نه همینجا بیستید، همینجا بیستید، حرفی که میزنید دقیقاً درسته عزیزم. باورها، اعتقادات و آنچه که در درون آدم ها هست مادام که به خودشون مرتبطه، یعنی ما اونجا حقی نداریم. برای همه فکرهای خوب و بد به ذهن هم میاد. دوم، حتی در جهت آزادی بیان در صورت که یه قواعدی رعایت بشه، اما روزی که آدم ها تبدیل به عمل کردن دیگه مسئله اعتقاد و باور نیست، مسئله عملی که بیره زیر سوال. یعنی اینکه یه آدمی باور مذهبی داشته باشه که مثلا دیگران باید نباشن یا بمیرن یا کشته شون، هیچ دادگاهی این آدم رو محاکمه نمیکنه. اما روزی که رفت یکی کسی رو کشت، حالا مجرم قاتل جنایتکار.
1: درست.
0: بنابراین خیلی طبیعی است که وقتی شما میبینید اون باورها اون اعتقادات در عمل در کار میکنه، دیگه بحث باور و اعتقاد نیست، بحث عملی است که به دنبال اون باور و اعتقاده. یعنی چرایی مسئله باور و اعتقاداتشه ولی واقعیت مسئله جرمه. جرم اصلا تعریف جرم چیه؟ عملیست مخالف قانون. حتی گناه هم عملیست مخالف قانون خدا. این تعریف اینا بسیار مشخصه. اینی که تعجب نکنید از اینکه نگاه نظرتون عوض شده و کسی که اون باورها رو داره به هر حال به عنوان یه نیروهای بلقوه میبینید، همونطور که کسی که تفنگ داره یا وقتی کسی بمب داره، درسته که استفاده نشده ولی انسان احساس خوبی نمیکنه.
1: درسته. و خب ترجیح خودم این بوده که حالا اگر بین دوستان یا حتی فامیل و خانواده کسایی بوده که اینجور اعتقاداتو داشتن، من بخوام ازشون فاصله بگیرم و ارتباطو قطع بکنم. که حتی گاهن شده که مثلا دوستان بهم میگن که شب یه مقدار زیاد روی میکنی و باید نگاه بکنی که خب چه نوع ارتباطی هست. شاید مثلا حالا با یه دوست تو بتونی این کارو بکنی ولی با خانواده درست نیست این رفتار.
0: نه با خانواده میشه این کارو کرد، برای که خانواده به این دلیل، به این دلیل که خوب بوده و درست بوده و مفید بوده و اهمیت پیدا کرده. روزی که خانواده من خوب نیست و درست نیست و مفید نیست، تازه آسیبی هم که من میزنه بیشتره. به همجاست که این فرض که یک کسی که از عضو خانواده است دیگه ملاک ما برای خوب و بد و درست و غلط عوض میشه، همچی چیزی نیست عزیز. به همین جهت است که من بارها عرض کردم من روز مادر یا روز پدر میگم، من فقط به مادران و پدرای تبریک میگم که نقش مادری، وظیفه مسئولیت مادری یا پدریشون انجام دادن، به کسی که با یک کسی رفته همخوابه شده و بچه درست کرده، که من تبریک نمیگم.
1: و حالا اگر که این انتظار من داشته باشم از خانواده نزدیکم، مثل خواهر، مادر، که این قطع ارتباط رو با یه همچین افرادی داشته باشن، این انتظار من درسته یا نه؟ این انتظار من بیش از اندازه است؟
0: نه ببینید، انتظار شما درست نیست. تو حرف شما میتونه این باشه که این آدما عامل مثلا درد و گرفتاری برای دیگران هستن، بنابراین ما هر کسی که عامل و ایجاد کننده مشکل و مسئله باشه ازش دور میگیم، طور که از میکروب و ویروس هم جدا میشیم. ولی انتخابی که اون کار رو به میل شما انجام بدن یا ندن یه قصه دیگریست. اما شما میتونید حرفتون رو و نظرتون رو مطرح کنید. یعنی ببینید، ما مخالفتمون با آدم ها که نیست، با باورها و اعتقاداتشونه.
1: بله بله.
0: من روزی که رادیو رو تأسیس کردم به همکارانم گفتم اگر یک بار علیه یک نفر، مردمان عادی هستم، فرض کنید رهبران سیاسی نیستن، علیه یک نفر یک جمله گفتی، روز آخر کار شماست در رادیو. من با هیچ کس مسئله ندارم، ولی من با باور و اعتقاد مسئله دارم. بیش از 50 سال تمام عمرم با اوهام و خرافات و باورهای غلط جنگیدم و هیچ پروایی نداشتم و ندارم، ولی در حد حمله به اون باوره، حمله به اون اعتقاده، با اون آدم هیچ. برابری من اگر اون آدم با همون باور و اعتقاد رو توی جمعی ببینم، همون گونه باش رفتار میکنم که با دیگران میکنم، مگر اینکه او حرفی بزنه یا کاری بکنه، اون موقع قصه فرق میکنه. ولی تفاوت این است که ما با باورها، با عقاید، با اون چیزی که موجب آسیب و دردسر هست در حال جنگی، و اشکالی هم نداره، رشد ما از همینجا پیدا میشه و به وجود میاد. روزی که شما با دروغگویی مسئله دارید، روزی که با خیانت مسئله دارید، که نشانه این نیست که شما آدم جنگجویی هستید یا بدی هستید یا کار بدی میکنید.
1: بله. و اگر که حالا به اون فرد در رضایی طرفداری کرده از این باورهاش بخواد بی احترامی یا توهینی به من یا حالا کسی که اعتقادات منو داره بکنه، من میتونم این پاسخشو با بی احترامی بدم مثل خودش؟
0: نه.
1: یا نه من بازم
0: نه. چون اینکه من به شما حرف زشت بزنم، شما یه دقیقه بعد همون حرف زشت من بزنید، معناش این است که حرف زشت با زمان میتونه زشت باشه یا نباشه، چنین نیست. بنابراین اونا میتونن هر چی دلشون میخواد توهین بکنن، ولی من خودم رو در اون حد و سطح نمیارم که توهین کنم، برای که این کار غلطه عزیز. به همین جد است که روزی که شما پاسختون که پاسخ نیست، واکنشی نشون دادید و حرف زشت او رو حتی تکرار کردید، حتی برگشتید گفتید حتی خودتی، شما در این صورت مانند او عمل کردید. و عرض کردم یه کاری نمیشه در ساعت 8 بد باشه، 8 و 1 دقیقه خوب باشه، 8 و 20 ثانیه خوب باشه، چون اون گفته حالا منم انجام میدم. نه، اون کار خودشو میکنه. به همین جهت هست که حتی ما در نظام اجتماعی هم، شما اگر کسی آزارتون داد، میگن که باید به دادگاه مراجعه کنید، حقتون رو از طریق دادگاه در شرایط عادلانه و منصفانه که آدم ها حق دفاع از خودشون دارن رو بخواید، نه اینکه بگید یه آدم یه مشت زد به من، منم یه مشتی به او زدم. نه، این هم چه چیزی، در دادگاه شما هم ضاربید، برای یه کاری که نباید میکردید کردید. فقط اون گفتم ساعت 8 این کار کرده، شما 8 و چند ثانیه این کار کردید. و در جهان ما نمیگیم ساعت 8 بده، 8 و چند ثانیه نه. این که از خودتون دفاع کنید، جلوشو بگیرید، دستشو بگیرید، مانع بشید، از اونجا برید، اشکالی نداره. ولی باید بدونید خیلی تفاوته با دفاع کردن از خود و یا یه نوعی پاسخ دادن به جهت آسیب زدن به طرف مقابل.
1: بله درسته. من وقت دارم یه سوالی بپرسم یا نه؟ وقتی
0: نه حتما بفرمایید.
1: بله، من راجع به این موضوعی که ازتون سوال پرسیدم، من یه مقدار یکی از کازینام باهاش مشکل پیدا کردم به خاطر این اعتقادات که داره، و خب قطع ارتباط کردم کلا با خودش و خانواده‌اش، چون به خاطر اینکه میگفتم که کسی که یک هم چنین اعتقادات خیلی سنگینی راجع به این موضوع داشته باشه، خب توی این خانواده بزرگ شده و من نمیخوام کلا ارتباطی داشته باشم. و الان مشکل اصلی من بیشتر با مادرم، یکی دو هفته‌ای هست که با مادرم مشکل پیدا کردم، چون مامانه من این اعتقاد دارن که خب این دختر خانم خودش این اعتقاداتو داره و داره اینجوری صحبت میکنه و دفاع میکنه از این اعتقادات غلطش. خانوادهش ندارن این اعتقاداتو و مشکلی نداره ما اگر که با خانواده یا این دختر خانم در ارتباط باشیم. و من الان تقریبا دو هفته است با مادرم هم یه جورای قطع باشیم.
0: آخه نه، مقصود چی از این که با خانواده؟ ببینید شما نمیتونید پس به این دختر خالتون یا دختر عمتون
1: بله.
0: نمیکنه. یه باورایی داره. بسیار خوب، شما با عمه یا با خاله قرار نیست کاری داشته باشید، ولی با اون دختر خانم کاری نداری. ولی اگر اون یه جایی هست یا یعنی بقیه هستن او هست، خب نمیری. اگه قراره که در دعوت کردن
1: درسته. من که اصلا ایران نیستم و ارتباط چندانی ندارم باهاشون، ولی مشکل مامانمه که خب مامانم دقیقا همین کار میکنن. وقتی که این دختر خانم باشن نمیرن داخل جمعشون، ولی مثلا با عمه من مشکلی ندارن، رفت آمد میکنن. و عمه من هم توضیحشون اینه که دختر من مریضه که حالا این حرفا رو میزنه.
0: نه اصلا کاری ندارم. چرا؟ نه کاری ندارم. چرا مادر شما قرار نیست با عمتون رابطه کنه به خاطر اینکه دخترش کار بدی میکنه؟ خب اون که تعمیمه، در حقیقت جرم به دیگریه. من اگر کار بدی کردم که قرار نیست پسرم مجازات بشه. نه، رابطه مادرتون با عمه پیچش کاری نداره. بعدم شما میفرمایید مادر مواظبه که اگر یه جایی عمه هست دخترش هم هست نره. خب اونم به نظر من کار دقیق و درست همین عزیز. ما باز قرار نیست که اگر انگشتمون درد میکنه ببریم بندازیمش دور. نه، اون تعمیم دادنه دیگه درست نیست، چون خود اونم یه نوع دشمنی است و بعدم فرقی نمیکنه و فایده ای هم نداره. تازه اون آدما رو یه مقداری شاید برخی از اوقات در باورهای تند و تیزشون تشدید میکنه و بهشون این حق رو در ذهنشون میده که ما حق داشتیم با اینا خوب رفتار نکنیم.
1: بله درسته، متوجه شدم. چون من مشکلم همین بود که به مامانم میگفتم که نه، شما کلا نباید باهاشون رفت آمد.
0: نه اون به نظر من درست نیست. حرف این است که تلاشی برای رفت آمد نکنید، کوششی برای جمع کردن خانواده نکنید از ناحیه شما که بعدا ندونید چی کار کنید. ولی اینکه اگر ارتباط مادر با عمه به خاطر دخترش که قرار نیست به هم بریزه، ببینید ما در دنیایی هستیم که آمدن پذیرفتن فردیت رو. شما که در اروپا هستید، یعنی اون اندیویجوالیتی معناش این است که مسئول منم. نتیجتا نه، اگر پسر من کار بدی بکنه مگر در سنین زیر 18 باشه که مسئولیتش با منه، به من مربوط نیست. و اگر من کاری بکنم به او مربوط نیست. درست نگاه و نظر مردم غیر از اینه، ولی اون به دلیل خبری است که داره. ولی هیچ پسری پدری نیست. بدبختانه ما در گذشته به خاطر اینکه مردم رو به گونه‌های مختلف می‌خواستن بترسونن از جهنم شده تا نمی‌دونم در این دنیا کارماست که نیست، آمدن گفتن مثلا اگر تو کار بد بکنی تا 7 نسل تو، بچه‌ها یا نوه‌های تو و بعد از اون آسیب می‌بینن. خب این ظلم فاحش عزیز. این همون مثل داستان احمقانه است که چون آدم و حوا در بهشت گناه کردن، ما همه گناهکاریم. من چرا گناهکارم؟ اونا تو بهشت علف خوردن یا سیب خوردن یا گندم خوردن، هر کوفتی خوردن، ولی من چرا گناهکارم؟ نه، اونو میپذیرم. برای که این اصل تعمیمه درست نیست. این بحثیست که با شنونده عزیز قبلی داشتم که اعضای خانواده رو به هم مرتبط میکنن. ما هر کدام یه قطره بارانیم، ما یه تیکه ابر نیستیم که به هم چسبیده باشیم. و اصلا آنچه که مال قرن 18 هم به بعد هست در جهان، مسئله فردیته که هر کسی فقط و فقط مسئول خودشه و در مقابل حالا چه قانون، چه اگر باور مذهبی داریم خدا، اوست که باید جوابگو باشه تا من و شما. به این دلیل نه، رفتار مادر گفتم عامل تشدید کننده این وضعیت نیست، ولی دلیلی هم برای قطع رابطه وجود نداره. منم متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم.
1: بله خیلی متشکرم. ممنون آقای دکتر.
0: آیش من خدا نگهدار.
1: روزتون بخیر. خدا حافظت.
0: شنگر عجبان خوشبختانه قسمت آخر برنامه آقای نیکی کانی مشاور امور مالی و سرمایه گذاری و سهام دارن، کسی که میتونن با توجه به شناختی که از قوانین و امکانات اقتصادی در این کشور برخورداره میتونن راهنمایی شما در مورد موضوعی پیچیده و یا برخی از اوقات بن‌بستهایی که برای انتخاب هست شما رو کمک کنن. توجه شما رو به مطالب ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان و همراهان گرامی و ارجمند، درود بر شما. تا لحظات دیگر صحبت‌های آقای نیک یکانی رو خواهید شنید، مشاور امور مالی و کارشناس امور مالی، که شما ایضا میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با ایشون تماس بگیرید برای داشتن آینده مالی موفق و حفظ و افزایش سرمایه‌تون. دفاتر آقای نیک یکانی در سه منطقه وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی در خدمت شماست.
2: شنوندگان عزیز، در 40 و چند سال اخیری که من در این بزنس بودم و وقتی اکسری مالی گرفتم، ایرانی عزیز اکثراً با 1% بالایی بیشتر سرمایه گذاریشون در ریل استیت بوده تا بقیه سرمایه گذاری ها. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی به امریکا آمدیم به ما آموختن که در امریکا ملک رو باید نقد نخرید، بلکه باید بستی خرید و با قرض کردن زیر بار قرض بریم، نه تنها کردیتمون بهتر میشه، بلکه از نظر مالیاتی هم به نفعمون میشه که ملک رو نقد نخریم. پس ببینیم، بهش عادت کردیم، آشنایی پیدا کردیم و از همه مهمتر آموختیم که چگونه باید در برنامه‌ریزی مالی، مخصوصا در ریل استیت، فایننس کرد که بانک ها 70-80% اونها قرض بدن و شما اندکی دام پیمنت بذاریم. اگر قرار بود همه تمام املاک رو نقد در امریکا بخرن، نمیتونستن املاک زیادی رو به احتمال قوی اپتیا کنن. پس آیا میشه گفت سیستم فایننس کردن بانک ها میتونه یکی از قهرمانان اصلی این موفقیت باشه که به همگی ما کمک کرده که ریل استیت بیشتری رو بخریم؟ اکثرا با فایننس کردن یه ملک آموختیم که از روز اول وقتی روی ملک میخریم قرض میکنیم، میتونیم باش یه ملک دیگه بخریم. پس اگر قدرت فایننس کردن و شراکت با بانک ها به این خوبیه، چرا در سیستم برنامه‌ریزی مالی دیگه به مانند استیت پلانینگ، سرمایه گذاری، بازنشستگی و انتقال ثروت ازش استفاده نکنیم؟ چرا فقط برای ملک ما به بانک مراجعه میکنیم و میخواییم وام بگیریم؟ وقتی که ما کلارلوار میذاریم، گرو میذاریم یک ملک رو و بانک روی اون گرویی به ما وام میده، خب چه خوبه ما این گرویی رو استفاده کنیم از سرمایه گذاری دیگه، فرضاً به مانند بیمه عمر. بیمه عمر رو گرو بذاریم پیش بانک و روی بیمه عمر بانک به ما وام بده. ولی این وام کاملا فرق میکنه با وامی که ما در ریال استیت میگیریم، چون در ریال استیت وقتی وام ما میگیریم باید 30 ساله یا هر چند وامتون هست باید با بهره به بانک پس بدیم. ولی وقتی روی بیمه عمر ما یه همچین کار رو میکنیم، تعجب نکنید، به بانک بدهکار نیستیم، چون بانک به عنوان شریک وارد زندگی ما میشه و از فایننسینگ و قدرت مالی بانک استفاده میکنیم که پول رو قرض کرده و پول بیمه عمر ما رو داده با بهره در زمان فوت، نه از ورثه ما، از محل بیمه عمرمون بگیره. انگار که یکی از ورثه ما هم شد بانک، به جای 2 فرزند انگار 3 تا داریم. پس ببینید، این فایننس کردن به مراتب کارسازتر از فایننس کردن بانک برای بعضی از خانواده ها میتونه باشه، چرا که رقم هایی که ما در بیمه عمر میخوایم فایننس کنیم زیاد به کردیت یا تکس ریترن حتی به اون صورت شاید مربوط نباشه. ضمن اینکه افراد باید دارایی داشته باشن که بتونن بیمه اون بخرن، ولی یکی اگه کردیتش خوب نباشه شاید نتونه ریل استیت بخره ولی یا فایننسش کنه. ولی اگر آزمایش پزشکی رو قبول بشه، کردیت نقش دوم یا سوم رو در این برنامه‌ریزی انجام میده و به بانک هم بدهکار نمیشیم. پس ببینید چقدر خوبه که ما از برنامه‌ریزی فایننسی و قدرت فایننس کردن استفاده بکنیم، برنامه‌ای دیگه زندگی مالیمون رو هم بیاموزیم که شاید بتونیم از این سیستم‌های بسیار ادوانس استفاده کنیم. پس لطفاً صحبت‌های امروز من رو به عنوان بازاریابی یا داستان سرایی حساب نکنیم، بلکه آموزشی تلقیش کنیم که مغز ما بتونه به راحتی با سیستم‌های آشنا بشه که بانک‌ها میتونن به ما کمک زیادی بکنن و جلو بریم. شنوندگان عزیز، روی هم رفته در کامیونیتی ایرانی‌های عزیز ما، کارشناس مالی بودن کار آسونی نیست، چون با کامیونیتی داریم کار می‌کنیم که تحصیل کرده، باهوش، حاضق و موفق هستند. پس در رادیو نمیشه داستان گفت، باید تمام استراتژی ها کاملا قابل اجرا باشه، قانونی باشه و این موقعیت رو لاقل در جلوی پای افراد بذاریم که کسانی که واجد شرایط هستن بتونن از سیستم های ادوانس و بالاتری در برنامه‌ریزی مالی استفاده کنن. که خوشبختانه رادیو همراه چون سنجیده افرادی رو که در رادیو برنامه دارن رو انتخاب میکنه، اطلاعات بسیار مفیدی رو در اختیار شنوندگانش میذاره، که از این بابت میخوام از رادیو همراه، همکاران، مدیران و تیمشون تشکر بکنم که به این راحتی تونستن این موقعیت رو برای ما پیش بیارن که بتونیم در مورد برنامه‌ریزی‌هایی که بسیار بسیار پیچیده هستش رو به این راحتی صحبت بکنیم که ازشون میخوام تشکر کنم. شنوندگان عزیز، همون چیزی که بارها اشاره کردیم، تصمیمات مالی 80% سایکولوژی و فقط 20% تکنیکه. چرا این مسئله رو گوش زد میکنم؟ چون در زمان فعلی که وضع بهره‌ها بالاست، تورم بالاست، ناامنی سیاسی و بقیه مشکلات که روی اقتصاد فشار گذاشته رو وقتی که ما جمع و تفریق میکنیم، این مشکلات رو باید یه جوری خونسا بکنیم که در موقعیت فعلی و حساس بتونیم رشد بکنیم. اگه خاطرتون باشه یه زمانی بهره‌های بانک‌ها روی 2% بود، افرا با 2% ملک خریدن، الان شده بالای 7%. پس اگر مغز ما که برنامه‌ریزی مالیمون رو می‌خوایم ازش کمک بگیریم، با همون سیستم 2% بهره چند سال اخیر بخوایم جلو بریم، در صورتی که بهره 7%، این سیستم نمیتونه کارساز باشه. پس ببینید، همونطوری که زمان عوض میشه، افکار افراد هم باید هماهنگ با اون تغییرات عوض بشه. هیچ کس نمیخواد ساعتهای کارشو از 8 ساعت به 10 ساعت یا 12 ساعت در روز بکشه، چون تورم وجود داره. افراد پول بیشتری بابت کالای مصرفی الان دارن پرداخت میکنن. به همین دلیل ما به دنیا نیومدیم که ساعتهای کارمون رو بیشتر بکنیم، سلامتی خودمون رو به خطر بندازیم، چون تورم هست و سرمایه‌های راکت ما به اون صورت کمکی به رشد اقتصاد ما نمیکنن. باید ما بدونیم که پول مریض نمیشه، به خواب احتیاج نداره، ساعت کارش هر چقدر زیادتر بکنیم مهم نیست. اگر پول زندانی است و راکته، باید آزادش کنیم که بره سر کار و درآمد بالاتری برامون ایجاد کنه، که معمولا این سرمایه های راکت یه دی در ریل استیت هستن، سپردهای ثابت و غیر.

0: نگار عزیز، همونطوری که نمیشه شنا کردن رو با خوندن آموخت، همونطوری که نمیشه خلبانی رو فقط با درس خوندن آموخت، همونطوری که یک ورزشکار موفق شدن رو نمیشه فقط با خوندن و تمرین به بالا برد، باید سیستم های متفاوتی رو ما تجربه کنیم که با سیستم های زمان بهره 2% که الان 7% شده فرق کنه، که چگونه این سیستم ها رو بیاموزیم و بتونیم از این برنامه‌ای که فعلا پیش اومده در اقتصاد و خفقان اقتصادی هست بتونیم خودمون نجات بدیم. برنده جایزه نوبل اقتصاد در جهان آقای شیلر اعتراف میکنه که از وضع هوش مصنوعی و AI زیاد سر در نمیاره، پس به همین دلیل میره آقای جرمی سیگار رو استخدام میکنه که روباه وال استریت که بهش کمک کنه، پس اونم کوچ احتیاج داره. همه ما به دانش آموختن و کوچ احتیاج داریم که جلو بیفتیم، به یک شرط، شخص خودش بخواد این تغییرات رو قبول کنه. بزرگترین مشکل افراد شنوندگان عزیز اکثرا قدم اولیه رو گذاشتنه و از طرز فکر قبلی بیرون اومدنه، و سخت‌ترین قسمت انجام این تغییراته که به همین دلیل افراد نمیتونن این برنامه‌ریزی ها رو پیاده کنن. خوشبختانه تمام قراردادهای سرمایه گذاری ما با 30 روز دوران نامزدی قبل از ازدواج میاد، که در اون 30 روز سرمایه گذار بدون هیچ ریسپانسیبیلیتی و هیچ مسئولیتی، اگر از سرمایه گذاری راضی نبود میتونه خارج بشه بدون هیچ هزینه و پولش رو پس بگیره. در اون 30 روز ما و سرمایه گذار باید این احساس رو داشته باشیم که این وصلت انجام پذیره و میتونه سرمایه گذاری برای اونها مفید باشه، همونجور که ما میخواییم سرمایه گذاری برای افراد مفید باشه.
1: شنوندگان گرامی، صحبت‌های آقای نیک یکانی، کارشناس امور مالی و سرمایه‌گذاری رو می‌شنوید. شما عزیزان می‌تونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با این شماره با آقای یکانی و همکارانشون تماس بگیرید. 1-800-220-9609 1-800-220-9609 آقای نیک یکانی، می‌فرمایید.
0: شنوندگان عزیز، یکی از مهمترین سرمایه گذاری های افراد که حسابای بازنشستگیشون هستش، اشاره به اون بکنم. وقتی من از افراد میپرسم حساب بازنشستگی یا برنامه‌ریزی بازنشستگی دارین، میگم بله. یه ورقه به اسم استیتمنت یا یه کاغذ به من نشون میدن. مدیریت سیستم بازنشستگی یه کاغذ نمیتونه باشه شنوندگان عزیز. برنامه‌ریزی بازنشستگی سلسله مراتبی از سیستم های مختلف هستش که باید به صورت زنجیری به هم پیوسته بشه تا شخص بتونه 100% نه 99% در زمانی که بهترین زمان کتاب زندگیش هستش، که زمان بازنشستگیشو با آسودگی خیال طی کنه. ببینید، RMD در 73 سالگی به سراغ افراد میاد و برنامه پرداخت مالیات روی حساب بازنشستگی از بزرگترین و پیچیده ترین مسائل بازنشستگیه. رشد، ریسکای سرمایه گذاری، درآمد مادام العمر داشتن یکی از مسائلی هستش که افرادو در برنامه‌ریزی‌های بازنشستگیشون به مشکلات ایجاد میکنه. شنوندگان عزیز، ما به دنیا نیومدیم که پستونک به ما آرامش میده، همونجوری که در کودکی ازش استفاده میکنیم در 70 سالگی هم اون آرامش رو به ما بده. برنامه‌ریزی دقیقا همونطوری که روش‌های جدید رو هم میشه ما باید پیاده بکنیم، در دوران بازنشستگیمون هم باید این روش‌ها اصولش رعایت بشه. در این مرحله زندگی باید تمرکز صرفاً حفاظت سرمایه، ایجاد درآمد مطمئن، تأمین نقدینگی و جا گذاشتن اون برای ورثه باشه. ببینید، وقتی که ما در یک سرمایه گذاری گارانتی اصل سرمایه داشته باشیم، رشد گارانتی باشه و همیشه در حال بالاتر رفتن باشه و در ضرر شریک نباشیم، این سیستم بسیار متفاوتی میشه که به نظر من تمام بازنشسته ها لاغت باید از اون استفاده کنن. چرا؟ وقتی ما به 70 سالگی و بالاتر میرسیم یا 65 سالگی، رشد اول نیست، در صورتی که وقتی 30 سالمونه یا 40 سالمونه همیشه میخواییم رشد کنیم. پس اول میشه حفاظت سرمایه، ایجاد درآمد مادام العمر و بعد رشد. پس ببینید، در سنهای بالا رشد سوم میشه. در چنین سیستم هایی عوض کردن فرضاً یک ریل استیت با یک ریل استیت دیگه و 30 سال زیر بدهی رفتن و یا 1031 اکسچنج کردن در 80 سالگی، شاید با در نظر گرفتن شرایطش، البته اون شخص برای شاد مفید نباشه.

0: شاید هم باشه. اینا صحبت هایی هست که شما میتونین از کارشناسان مالیتون، از سی پی آتون، از تیمی که باشون کار میکنین بپرسین و اونها راهنماییتون بکنن. ولی وقتی خودتون هم در موردش فکر میکنین، ما ها نمیتونیم همون کارهایی که در جوانی انجام دادیم در زمان پیریمون هم انجام بدیم. حالا پیری حتما نباید 80 90 100 سال باشه، نه، پیری میتونه بعد از 55 سالگی برای این مسئله ایجاد بشه که پرزرویشن استیج هستش، ما اسمشو میذاریم، حالا در فارسی میگن پیری. پس با انسان ها همونجوری که به محیط زیست عادت میکنیم و همونجوری که آمار نشون میده وقتی افراد از زندان آزاد میشن، اگه چند سال اونجا بودن هنوز میخوام به زندان برگردن چون به محیط زیست عادت میکنن، همونجوری که آب یه جا بمونه تبدیل به باتلاق میشه، پس عادت های ما چقدر خوبه با عادت های خوب مالی عوض بشه. همیشه به فکر رشد باشیم و حفاظت سرمایه و درآمد. از سیستم های گارانتی که در بازار وجود داره استفاده کنیم، نه اینکه به دنبال چاره باشیم ولی قدم اول رو نذاریم. ببینید در خاتمه میخوام اشاره کنم شنوندگان عزیز، اگر حساب های فیکس ایندکس انیتی دارین که سالها قبل ابتدا کردین ولی از رشدش ناراضی هستین چون کپ داره، یه زمانی اون اکانت ها خیلی خوب بودن ولی شاید موقع عوض کردن اونا رسیده. بعد از اینکه اکسترا مالی گرفتیم و صلاحیت انجام شدنش به اثبات رسید، هزینه انجام دادن از عوض کردن اونها رو شما پرداخت نخواهید کرد و شرکت مقابل این هزینه رو پرداخت خواهد کرد. در خاطره میخوام شنوندگان عزیز یادآوری باشه، بالاترین ثروت شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی بیشتر به خطر نندازین. و چون روزها رو ما با دست خودمون میسازیم، شنوندگان عزیز چقدر خوبه همیشه با شور، عشق و هیجان زندگی کنیم. فعالیت ما در هر 50 ایالت و ملاقات های حضوری ما در اورنج کانتی، بیولی هیلز و وودن هیلز همچنان برقراره. شنوندگان عزیز با روزی بهترین ها، امیدوارم همیشه بهترین ها رو داشته باشیم. Live with passion. روزتون بخیر.
1: شنوندگان گرامی، صحبت‌های آقای نیکی کانی رو شنیدید، کارشناس امور مالی و سرمایه گذاری که شما عزیزان میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با ایشون تماس بگیرید با این شماره 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09. با سپاس از شما آقای کانی و با عرض موفقیت برای شما عزیزان و همراهان رادیو همراه.
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
8: نه تنها پروندهمو قبول کرد بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
11: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
12: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
13: هول ویت ماما لواش.
12: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
13: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
12: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
13: رفت دیدم
12: دمت گرم داداش، بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
14: هول ویت ماما لواش. آخری شب بردار داداش.
15: این روزها همه به آژانس امیری مسافرت میکنن، شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت میکنند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
16: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
17: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
16: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
18: بابا امید، دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین، هرچی قسط میدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره‌های بالا فکر کنم تا سال دیگه‌م نتونم صافش کنم.
19: پسر منم دقیقا همین کابوسو داشتم. فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه، ولی یه راه پیدا کردم که واقعا نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
18: مانی حاتمی؟ مگه چی کار میکنه؟
19: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهیمو توی یه برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
18: خب حتما کارتتو بستن دیگه. کردیت اسکورت هم نابود شو؟
19: اتفاقا نه، نکته طلایی همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره های کمرشکن خلاص شدم.
18: شمارهشو داری؟
19: آره، یادداشت کن. 818-2,000,000.
20: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
21: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
20: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
21: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
20: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید،
21: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
20: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
21: با ما
20: فروزان فرهمند
21: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
20: 833-2626-845.
22: Representatives from New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01-1743 and 084672.
23: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز دوشنبه 28 سپتامبر 2026 برابر با 6 مهر ماه 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. دستور رئیس قوه قضاییه برای جمع کردن بساط ناهنجاری و برهنگی. تلاش میانجی‌ها برای احیای مذاکرات ایران و آمریکا. ثبت رکورد جدیدی از خروج نفت از تنگه هرمز. توقف کامل صادرات نفت ایران. تورم، فشار و ناتوانی مردم. و اینک مشروع خبرها. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه 6 مهر ماه در جلسه رسما از دادستان کل کشور خواست مقابله با حجاب اختیاری زنان را در دستور کار شورای امنیت قرار دهد. او در این جلسه تاکید کرد که در حال حاضر آنچه ضروری است جمع کردن این بساط است. رئیس قوه قضاییه از دادستان کل کشور خواست که از نیروی انتظامی و وزارت کشور و دادستان‌ها برای این کار کمک بگیرد. افزایش انتقاد و درخواست برای برخورد با زنان جوانی که حجاب اختیاری دارند در حالی است که در زمان جنگ 40 روزه که حامیان حکومت شبانه مراسم مختلف در سطح شهرها برگزار می‌کردند، نه تنها به بی‌حجابی واکنش نشان نمی‌دادند، بلکه از پیوستن این زنان به مراسم خود استقبال هم می کردند. مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور ایران، در میانه شهریور ماه گذشته درباره اجرا نشدن قانون موسوم به عفاف و حجاب در دولت مسعود پزشکیان گفت بعد از بررسی ها مشخص شد که این قانون اشکالات جدی دارد. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که بازار ارز ایران با جهشی تازه روبروست و دلار در بازار آزاد از مرز 240 هزار تومان عبور کرده است. همزمانی تمرکز مقام‌های قضایی و حکومتی بر تشدید برخورد با پوشش زنان، با بحران ارز و تورم، پرسش‌هایی درباره اولویت‌های نهادهای تصمیم‌گیر ایجاد کرده است. رسانه‌ها از تلاش کشورهای میانجی برای احیای مذاکرات ایران و آمریکا با هدف پایان دادن به جنگ خاورمیانه خبر دادند. این گزارش‌ها بعد از آن منتشر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش‌بینی کرد مذاکرات این هفته از سر گرفته خواهد شد. یک مقام آگاه از مذاکرات روز دوشنبه 6 مهر به خبرگزاری رویترز گفت انتظار می‌رود میانجی‌ها روز دوشنبه یا سه شنبه مذاکرات جداگانه‌ای با آمریکا و ایران برگزار کنند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، و میانجی‌های قطری نیز در آمریکا حضور خواهند داشت. به گفته این مقام، محور این مذاکرات نسخه اصلاح شده ای از پیشنهاد 7 روزه ایران خواهد بود که تهران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرده است. طرح آتش بس ایران که عباس عراقچی وزیر امور خارجه در سازمان ملل متحد مطرح کرد، خواستار آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران، لغو تحریم های نفتی ایران و پایان محاصره دریایی آمریکا در ازای بازگشایی این آبراه حیاتی برای عرضه انرژی جهان بود تا در مقابل تنگه هرمز پس از 7 روز توسط ایران بازگشایی شود. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال روز یکشنبه در گزارشی به نقل از منابعی در خاورمیانه که به نامشان اشاره نکرد نوشت میانجی‌ها تلاش می‌کنند مذاکرات ایران و آمریکا را از طریق فشار بر تهران درباره پرونده هسته‌ای احیا کنند. به نوشته وال استریت ژورنال، واسطه‌های صلح تلاش می‌کنند با واداشتن جمهوری اسلامی به دادن امتیازی هسته‌ای به آمریکا، روند آتش بس را به صلح ختم کرده و از بالا گرفتن دوباره آتش جنگ در منطقه جلوگیری کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه 5 مهر خبر داد که این کشور مقادیر بی‌سابقه‌ای نفت از تنگه هرمز خارج کرده که حتی از میزان پیش از آغاز جنگ با ایران بیشتر بوده است. هفته گذشته فرمانده سنتکام اعلام کرد ارتش آمریکا در ماه‌های اخیر به عبور 1 میلیارد بشکه نفت کشورهای خلیج فارس به جز ایران از تنگه هرمز کمک کرده است. رئیس جمهور آمریکا روز یک شنبه اعلام کرد به محض اینکه ایران تسلیم شود و جنگ تمام شود که به زودی خواهد بود، قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد. قیمت نفت در بازارهای جهانی روز جمعه و همزمان با افزایش امیدها به برقراری آتش بس بین ایران و آمریکا حدود 2% کاهش یافت. با این حال ترامپ روز شنبه پیشنهاد ایران برای توافقی تازه و بازگشایی فوری تنگه هرمز را رد کرد. این در حالی است که خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران مدعی شد نیروهای نظامی جمهوری اسلامی شامگاه شنبه و شب پیش از آن 12 کشتی متخلف را در تنگه هرمز هدف قرار دادند. نهادهای امنیت کشتیرانی و فرماندهی ارتش آمریکا در خاورمیانه گزارشی درباره این ادعا منتشر نکردند. در حالی که صادرات نفت از تنگه هرمز افزایش یافته، فروش نفت ایران به شدت محدود شده است. ادامه این وضعیت می‌تواند درآمد ارزی ایران را کاهش دهد و از مسیر افزایش نرخ ارز و تورم فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد کند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید ایران احتمالاً طی 2 هفته آینده آخرین محموله‌های نفتی خود را به چین تحویل خواهد داد و پس از آن چیزی برای مبادله نخواهد داشت. به گفته وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، حدود 15 میلیون بشکه نفت ایران که پیشتر بارگیری شده، هنوز در مسیر تحویل است. همزمان شرکت داده پردازی نفت و کالا کپلر روز دوشنبه 6 مهر اعلام کرد صادرات نفت خام تولید کنندگان عمده خاورمیانه در سپتامبر به حدود 12.8 میلیون بشکه در روز رسیده، بالاترین میزان از زمان آغاز جنگ. صادرات از مسیر تنگه هرمز نیز به حدود 7.4 میلیون بشکه در روز افزایش یافته است. بخش عمده رشد صادرات اخیر نفت مربوط به دیگر کشورهای خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی است. در نتیجه دو روند همزمان در جریان است. نفت بیشتری از خلیج فارس وارد بازار جهانی می شود، در حالی که صادرات نفت ایران به شدت محدود شده است. شنوندگان ارجمند، تا لحظات دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود. به ادامه خبرها توجه فرمایید. شماری از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی روز دوشنبه 6 مهر در پردیس مرکزی این دانشگاه تجمع کردند و علیه افزایش هزینه‌های دانشجویی، وضعیت خوابگاه و سیاست‌های مرتبط با حجاب شعار دادند. بر اساس گزارش، دانشجویان در این تجمع به افزایش شهریه دانشجویان شبانه و سنواتی، وضعیت ارزاق خوابگاه، کیفیت و هزینه‌های تغذیه اعتراض کردند. بازار آزاد ارز در ایران روز یکشنبه 5 مهر شاهد ثبت رکورد تازه‌ای بود. دلار از مرز 240 هزار تومان عبور کرد و همزمان نرخ یورو و پوند نیز به سطوحی بی سابقه رسید. بر اساس نرخ‌های اعلام شده در بازار آزاد، دلار امروز از سطح 240 هزار تومان عبور کرد. مرزی که از نگاه معامله‌گران فقط یک عدد روانی نیست، بلکه نشانه ای از شتاب گرفتن کاهش ارزش ریال در هفته‌های اخیر تلقی می‌شود. ابوذر شیرودی رئیس سازمان هوایی ایران اعلام کرد در واکنش به تحریم‌های شرکت‌های هواپیمایی ایران، این سازمان در هماهنگی با وزارت خارجه یک شکایت رسمی به سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی ایکائو و همچنین دادگاه لاهه ارسال کرده است. شیرودی روز دوشنبه 6 مهر گفت از زمان اعمال محدودیت‌ها علیه پروازهای مستقیم اروپایی، پروازهای اتصالی از طریق قطب‌های هوانوردی منطقه از جمله استانبول به عنوان راهکار جایگزین مورد استفاده قرار گرفته است و این روند همچنان تداوم دارد. حوثی‌ها می‌گویند حملات عربستان به شهر تائز 10 کشته و زخمی بر جای گذاشته است. موسیهای یمن نیروهای هوایی عربستان سعودی را متهم کردند که منطقه تجاری در اطراف بازار مرکزی شهر تائز را هدف حمله قرار داده است. به گفته آنها این حمله دست کم 7 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته. شبکه تلویزیونی المسیره متعلق به این گروه شبه نظامی مورد حمایت تهران تصاویری را پخش کرد که در آنها ستونهای عظیم دود و یک انبار ویران شده که مملو و از مواد غذایی بسته‌بندی شده بود دیده می شد. در همین حال یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها عربستان سعودی را متهم کرد که 2 حمله هوایی علیه این بازار انجام داده است که در آن نزدیک به 50 نفر کشته و زخمی شدند. او شمار دقیق کشته شدگان و زخمی‌ها را مشخص نکرد. بلومبرگ دوشنبه 6 مهر به نقل از یک فرد مطلع گزارش داد عربستان سعودی پس از تعمیر خط لوله شرق به غرب که پنجشنبه 19 شهریور در حملات پهپادی از خاک عراق آسیب دیده بود، صادرات نفت از این مسیر را از سر گرفته است. آرامکو هفته گذشته آزمایش این خط لوله و افزایش فشار آن را آغاز کرده بود و اکنون صادرات نفت به خارج از عربستان سعودی از این مسیر دوباره برقرار شده است. این خط لوله مسیر جایگزین عربستان سعودی برای صادرات نفت بدون عبور از تنگه هرمز است. یک مقام آمریکایی روز دوشنبه به CNN گفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ازای پیشرفت ملموس برای دستیابی به توافق هسته‌ای آماده کاهش تحریم‌های ایران و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده است. این مقام گفت آمریکا از طریق میانجی‌ها در حال انجام گفتگوهای مثبت و سازنده است، اما تأکید کرد تا زمانی که مسائل هسته‌ای حل و فصل نشوند، توافقی در کار نخواهد بود. دونالد ترامپ شنبه آخرین پیشنهاد تهران برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده و آن را غیر قابل قبول خوانده بود. رسانه‌های لبنانی گزارش دادند نواف سلام نخست وزیر لبنان دوشنبه 28 سپتامبر در واشنگتن با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دیدار و درباره تحولات لبنان و منطقه و روند بازگرداندن حاکمیت کامل دولت لبنان گفتگو کردند. نخست وزیر لبنان در این دیدار خواستار تعیین جدول زمانی مشخص برای خروج کامل اسرائیل از خاک لبنان و در اختیار گرفتن انحصاری سلاح از سوی دولت در سراسر این کشور شد. او همچنین بر ایجاد سازوکاری برای نظارت بر اجرای تعهدات دو طرف تاکید کرد. نخست وزیر لبنان گفت چارچوب سه جانبه علاوه بر مسائل امنیتی باید شامل حمایت از بازسازی مناطق جنگ زده، زیرساخت‌ها و بازگشت آوارگان نیز باشد و از آمریکا خواست به حمایت از ارتش لبنان و تقویت توانایی‌های آن ادامه دهد. نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر به عنوان نخستین زن ایرانی جایزه حقوق بشری واتساپ هابل را دریافت کرد. شورای اروپا امروز دوشنبه 28 سپتامبر در استراسبورگ اعلام کرد نسرین ستوده که علیه مجازات اعدام و حجاب اجباری زنان در ایران فعالیت می کند، به پاس تلاش‌هایش با وجود بازداشت‌های مکرر، محکومیت‌های طولانی مدت به حبس و خطرات شخصی قابل توجه برای دریافت این جایزه برگزیده شده است. این وکیل 63 ساله در پیامی ویدیویی به مناسبت دریافت این جایزه ابراز امیدواری کرده است که ایران به آزادی دست یابد. در بازار سهام آمریکا افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک و قیمت نفت بازارهای سهام آمریکا را تحت فشار قرار داد. بن‌بست در روابط ایالات متحده و ایران و رد پیشنهاد صلح توسط ترامپ منجر به افزایش مجدد قیمت نفت خام برنت به حدود 107 دلار در هر بشکه شده است. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت نیز با رشد 2.1% به 94 دلار و 32 سنت افزایش یافت. این رویداد محرک اصلی کاهش شاخص‌های بورس وال استریت در شروع هفته معاملاتی جدید بوده، چرا که سرمایه‌گذاران نگرانند هزینه‌های فزاینده انرژی مجدداً به تورم دامن بزند. در این راستا داو جونز 343 واحد، S&P 500 59 واحد و نزدک 251 واحد کاهش را گزارش کردند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 244,700 تومان، یورو 278,400 تومان، پوند انگلیس 321,400 تومان و دلار کانادا 172,700 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 105,750,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 24,412,000 تومان و هر قطعه سکه 247 میلیون تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس نیمه آفتابی بود با حداکثر دمای 82 درجه فارنهایت. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 63 درجه برسد. آسمان فردا آفتابی و با حداکثر 86 و حداقل 66 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.
1: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی‌انشورنس.com.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: Asset Protection چیست؟
5: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
6: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
5: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
6: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
5: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
6: 818-285-2850 818-285-2850
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: talailaw.com.
7: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
7: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
10: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
11: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
3: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
1: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
2: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
0: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
1: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
2: حلوا کیک صدف.
0: همین امروز امتحانش کنی.
3: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
4: 310-628-5505.
5: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
6: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آی پرس و استای پرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
7: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
8: شنیدی؟ سامان حیدری، وکیل معروف تصادفات، حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
9: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
8: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
9: عالیه. سامان حیدری، بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
8: 818-818-0707. حیدری لا گروپ.
10: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
11: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
12: شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت رویز هال.org

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM
2: لند. شان صادقی، مدیر عامل MGM لند هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم میکنیم بدون هیچ سورپرایزی.
4: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
3: بدون هیچ سورپرایزی.
5: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
6: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
5: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
6: آخه چرا فقط من؟
7: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
8: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
9: 818-80-80-88
10: mesrianilaw.com.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
11: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-66-36.
12: ویهو گریل.
13: ویهو یعنی بست هالیوود.
14: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
15: اگه شما پدر مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
14: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
16: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
17: به رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
18: Los Angeles.
19: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

ارفین یالوم سالها با ترسها و تعارضهای درونی خودش روبرو شد تا اینکه به یک نتیجه و یک بینش مهم رسید. او با باز کردن گره 4 دغدغه نهایی به میلیون ها نفر کمک کرد تا اونها بتونن با اضطراب، احساس گناه و بیش فکری روبرو بشن. قبل از رسیدن به این بینش، اروین یالوم خودش درگیر یک بحران وجودی بود. استاد دانشگاه استنفورد و روانپزشک برجسته. اما خودش با اضطراب مرگ و این احساس دست و پنجه نرم می‌کرد که درمان‌های سنتی گاهی فقط علائم رو مدیریت می‌کنن، نه اینکه به ریشه رنج آدم‌ها بپردازن. در دهه 1970 وقتی که داشت یک بیمار مبتلا به سرطان پیشرفته رو داشت معالجه می‌کرد، شاهد اتفاقی عمیق و تأمل برانگیز شد. وقتی اون زن مستقیماً با مرگ روبرو شد، اضطراب‌هایی که تمام عمر باهاش زندگی کرده بود از میان رفتند. همونجا بود که یالوم به این نتیجه رسید: بخش بزرگی از رنج روانشناختی انسان از اجتناب از 4 دغدغه نهایی زندگی سرچشمه می‌گیره. حالا این دغدغه ها چیا هستن؟ اولیش مرگ. یالوم متوجه شد که بسیاری از افراد مضطرب از صحبت کردن درباره مرگ اجتناب می کنند. اونا خودشون رو درگیر شغل و پول و روابط می کنند، در حالی که واقعیت فانی بودن انسان ناگفته باقی می مونه. وقتی یالوم به این افراد کمک می کرد مستقیماً با این واقعیت روبرو بشن، برخی از اضطراب‌های به ظاهر کوچکتر اونها هم کاهش پیدا می کرد. دومین دغدغه انسان آزادیه. ما میگیم مجبورم برم سر کار، یا میگیم نمیتونم این رابطه رو ترک کنم. پاسخ اروین یالوم به این افراد اینه: نه، تو داری انتخاب میکنی. این صرفا یه حرف انگیزشی و کلیشه‌ای نیست، بلکه مواجهه هراس‌آور با مسئولیت. آزادی یعنی تو در شکل دادن به زندگی خودت نقش داری. بنابراین دیگه نمیتونی همیشه پشت بهانه ها پنهان بشی. تمرینی که یالوم میگه اینه: به جای مجبورم، بگو انتخاب میکنم که این گونه باشه یا آن گونه باشه. یکی دیگه این که 10 چیزی رو بنویس که میتونی از فردا تغییر بدی. مسئولیت یک تصمیم رو که همیشه تقصیرش رو به گردن دیگران مینداختی، خودت به عهده بگیر. دغدغه سوم انسان انزوای. اروین یالوم متوجه شد افرادی که احساس تنهایی میکنند، گاهی برای اینکه طرد نشن خود واقعیشون رو پنهان میکنند، اما همین کار میتونه همون انزوایی رو ایجاد کنه که ازش میترسند. پژوهش بیش از 80 ساله دانشگاه هاروارد درباره زندگی و بهزیستی هم بر اهمیت روابط عمیق و اصیل تاکید میکنه. تو از کوچیک شروع کن. این هفته یه ترس واقعیت رو با فردی در میان بذار. وقتی خوب نیستی، دیگه به طور خودکار نگو خوبم. وقتی چیزی رو نمیدونی، صادقانه اعتراف کن که نمیدونی. دغدغه چهارم انسان بی‌معناییه. یه روز یه مدیر عامل به یالوم گفتش که به همه چیز رسیدم، اما احساس پوچی میکنم. اروین یالوم پاسخ داد: خوبه، حالا دیگه دنبال معنا نگرد،
شروع کن به ساختن آن معنا. اون مدیر عامل از دنیای کسب و کار خارج شد، معلم شد و سرانجام احساس کرد زندگیش هدف و معنا پیدا کرده. حالا نوبت توئه. به کسی کمک کن که قرار نیست چیزی در ازای اون به تو برگردونه. یه چیز غیر ضروری اما زیبا خلق کن. هر روز یک کار انجام بده، فقط به این دلیل که برای خودت معنا و اهمیت داره. نکته قدرتمند روش یالوم صراحتشه. از خودت بپرس چگونه از آزادی خودم فرار می کنم؟ از خودت بپرس درباره مرگ از چه چیزی اجتناب می کنم؟ از خودت بپرس در کجا تنهایی و جدا افتگی خودم رو انکار می کنم؟ و بازم از خودت بپرس چه معنایی رو در زندگی خودم خلق نمی کنم؟ اینو درمان وجودی قرار نیست افسرده کننده باشه. میتونه رهایی بخش باشه. وقتی با سخت‌ترین واقعیت‌های زندگی روبرو میشی، دیگه مجبور نیستی تمام انرژیت رو صرف فرار از اونها بکنی. همونطور که یالو میگه، اگرچه مرگ از نظر جسمانی ما رو نابود میکنه، اما اندیشه مرگ میتونه ما رو نجات بده.

چهار دغدغه بنیادین وجودی انسان: مرگ، آزادی، تنهایی و معنا، که میتونن بخش مهمی از تجربه انسانی ما رو تشکیل بدن. و وقتی جرأت میکنیم با این واقعیت‌ها روبرو بشیم، ممکن است چیزهای دیگری روشن‌تر بشن. تصمیم هامون، رابطه هامون و حتی احساسی که نسبت به هدف و معنا و زندگی داریم. و بخش آخرش اینه که گاهی اوقات مسئله این نیست که چطور از اضطراب فرار کنیم، بلکه مسئله این است که بفهمیم اضطراب میخواهد درباره چه چیزی به ما چه بگوید. و هر روز قسمتی از وجودمون رو بیشتر و بیشتر میشناسیم که میگیم من این قسمتم در مورد خودم بوده و من نمیدانستم. ژاله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید.

درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز. قرار هست ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون باشیم با برنامه شهد و شکر. صدای ما را از رادیو همراه میشنوید در سایت فیسبوک با نام جالبنشیان و کانال تلگرام دکتر جالبنشیان. آقای ماکان در اتاق فرمان با ما همکاری دارند. گفتمش عشق منی، خندید و گفت از دست تو. بغض کردم، بغض مرا دید و گفت از دست تو. گفتمش بی تو زمستانم، جهانم سرد و تار. در نگاهش شعله زر در نگاهش شعله زد خورشید و گفت از دست تو. گفتمش یک پنجره وا کرده بر باران بغل، زود منظور مرا فهمید و گفت از دست تو.

وقتا آدم ها دلشون واسه خود قبلیشون تنگ میشه، نه واسه اون کسی که کنارشون بود. میدونی چی میگم؟ واسه اون آدمی که هنوز بلد بود بی دلیل بخنده، هنوز اینقدر سنگ نشده بود اون خنده های واقعی که معلوم نیست کی از ته دل

دروغ میگه ها، حالا اینا رو داره میگه، کاری نداریم. خیلی وقتا آهنگر رو دارم میگه، خیلی آدم ها، خیلی وقتا آدم ها دلشون واسه خود قبلیشون تنگ میشه، واسه روزایی که باور داشتن، که باور داشتن قشنگ بود. آدم ها عوض میشن، میشن یه غریبه، اما اون حس سادگی تو مثل عطریه که از روی لباس قدیمی پاک نمیشه. برگردیم به دروغای این خانمه که داره میخونه.

0: باشه خواهر جان، تشریف بیارین قدمتون روی چشم. خدافظ.
1: کی بود؟
0: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
1: میگم بگو کی بود؟
0: شش تا خواهرام با شوهر و بچه هاشون با اتوبوس دارم میان خونم.
1: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم. مشکی شستا بودن.
0: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
1: خودشون میپزن میارن یهو.
0: کی؟ خواهرام؟
1: نه، حاتمه میشم یهو.
2: خودش میپزه میاره یهو.
1: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
3: سلام وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
10: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
11: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
9: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
10: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
11: حلوا کیک صدف.
9: همین امروز امتحانش کنی.
12: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
1: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
13: کجا درد میکنه عزیزم؟
1: پام درد میکنه.
13: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
1: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
13: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
1: کجا بریم؟
13: پیش دکتر کوسری.
1: کدوم دکتر کوسری؟
13: بابک کوسری.
1: آها، بسکتبالیسته.
13: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
1: درد میکنه.
13: پس پاشو بریم دیگه.
1: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
13: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
1: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
14: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
15: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
16: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
1: آمادگی ترامپ برای چی؟ برای دادن امتیازات اقتصادی به چه کسی؟ به ایران؟ در چه صورتی؟ در صورت عقب نشینی ایران از برنامه هسته‌ای. بله، 40 دقیقه پیش. جالی بنشیان با شماست. 40 دقیقه پیش در خبرها آمد که مقامات آمریکایی امروز گفتند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در صورتی که ایران حاضر شود درباره برنامه هسته‌ای خود عقب نشینی کند، آمادگی دارد با کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران موافقت کند. این موضوع را شبکه خبری CNN و پایگاه خبری آکسیوس به شکل جداگانه گزارش دادند. یک مقام آمریکایی به CNN گفت آمریکا از طریق میانجی‌ها در حال انجام گفتگوهای مثبت و سازنده است، اما تأکید کرد تا زمانی که مسائل هسته‌ای مورد رسیدگی قرار نگیرد توافقی حاصل نخواهد شد. دونالد ترامپ روز شنبه پیشنهاد ایران را رد کرد. پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز طی 7 روز آن را غیر قابل قبول خواند و به خبرنگاران گفت من پیشنهاد آنها را رد کردم. آنها می‌خواهند توافقی انجام دهند که بر اساس آن تنگه را فوراً باز کنند، چون به شدت در حال شکست خوردن هستند. با این حال رئیس جمهوری آمریکا یک روز بعد اعلام کرد که انتظار دارد مذاکرات بیشتر میان آمریکا و ایران طی این هفته انجام شود. مقام آمریکایی به CNN گفت که استیو ویتکاف و جرد کوشنر نمایندگان ویژه آمریکا، جی دی ونس معاون رئیس جمهور و مارکو روبیو وزیر امور خارجه از طرف آمریکا هدایت مذاکرات را به عهده دارند. از سوی دیگر خبرگزاری دولتی عراق امروز گزارش داد شرکت هواپیمایی عراق پروازهای خود را بین شهر نجف و فرودگاه‌های ایران از سر گرفته است. عراق روز جمعه در راستای اجرای تحریم‌های آمریکا پروازهای ورودی و خروجی به مقصد ایران را متوقف کرده بود. همزمان خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کرد که این اقدام لغو کامل محدودیت‌ها نیست و افزود اجازه ورود هواپیماهای ایرانی به خاک عراق همچنان صادر نشده یا اطلاع رسانی تا کنون درباره آن صورت نگرفته است. ساعتی پیشتر یک منبع مطلع به خبرگزاری رویترز گفت دولت آمریکا قرار است امروز معافیت محدودی از برنامه تحریم‌های ایران صادر کند تا امکان انجام پروازهای حامل زائران شیعه میان ایران و عراق فراهم شود. و اما بریم به سراغ رهبر مقوایی مجتبی خامنه‌ای که در بیانیه جدید افاضات فرموده است و بر حفظ تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی تاکید کرده است. همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره تلاش برای اثرگیری مذاکرات ایران و آمریکا، مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای که دفترش منتشر کرده گفته است ایران بر حفظ تنگه هرمز اصرار دارد. نیروهای نظامی جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در اسفند سال گذشته این آبراه راهبردی را با حمله به کشتی‌های تجاری مسدود کردند. حالا در بیانیه منصوب به مجتبی خامنه‌ای این گونه آمده است که اقشار جامعه بر مواضع خود مانند حفظ تنگه پرخیر و برکت هرمز پای می فشارند. و اما نسرین ستوده برنده جایزه حقوق بشر واتسلاو شده است که دختر نسرین ستوده مهراوه خندان در مراسمی که در استراسبورگ فرانسه برگزار شد این جایزه را به نمایندگی از مادرش دریافت کرد. بی اساس است، مغرضانه است، اینها را چه کسی گفته است؟ سفارت جمهوری اسلامی در لندن امروز آنچه را که گمان زنی های بی اساس و مغرضانه درباره ارتباط ایران با 5 مظنون که در نزدیکی پایگاه هوایی سلطنتی بریتانیا در فرفورد بازداشت شدن خواند رد کرده است. 5 طبقه بریتانیا روز یک شنبه به زن ارتکاب جرایم مرتبط با مواد منفجره و تروریسم در نزدیکی این پایگاه بازداشت شدن و حالا پلیس بریتانیا تا کنون ایران رو با این بازداشت‌ها مرتبط نکرده، ولی همچنان دارن تحقیق میکنن که آیا حکومت جمهوری اسلامی پشت این نقشه بوده است یا خیر. بریم به سراغ قیمت دلار. آخرین خبرها نشان می‌دهد که دلار آمریکا 245,000 تومان شده است. دلار آمریکا 245,000 تومان. بله، امروز رکورد تازه و تازه حالا در خبرها گفتن که از مرز 243,000 تومان گذشته است. واقعیت این است که الان از مرز 245,000 تومان هم گذشته است و رکورد تازه در قیمت دلار یک روز بعد از آن رخ می‌دهد که دونالد ترامپ اعلام کرد که انتظار دارد مذاکره کنندگان آمریکایی این هفته بار دیگر با ایران وارد گفتگو شوند. البته یک روز قبلش گفته بود که من موافق نیستم با پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز به اون شرط و به آن شرط، و نتیجه‌اش این شد که قیمت دلار رسید به 245,000 تومان.

رسانه های ایران میگویند عباس عراقچی و هیئت ایران ساعتی دیگر با میانجیگران مذاکره با آمریکا در نیویورک دیدار میکنند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته بود با وجود اینکه دونالد ترامپ گفت آخرین پیشنهاد ایران را رد کرده است، او منتظر دریافت پاسخ از میانجی ها میماند. عباس عراقچی هفته پیش برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا رفت و در این مدت یک بار گفتگوی غیر مستقیم با نمایندگان دونالد ترامپ داشته است. سوی دیگر یک سفر محرمانه داریم. سفر محرمانه نتانیاهو به امارات. برای چی؟ برای دیدار با محمد بن زاید. شبکه 12 اسرائیل ابتدا گزارش داد که بنیامین نتانیاهو یک شنبه مخفیانه با یک هواپیمای خصوصی به ابوظبی سفر کرده و با محمود بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات دیدار کرده است. سایر رسانه‌های اسرائیل همین موضوع را گزارش کردند. از جمله روزنامه جروسلم پست به نقل از منابعش نوشته است که ایران موضوع اصلی گفتگو با محمد بن زاید آل نهیان بوده است. به نوشته این روزنامه نتانیاهو فشار زیادی بر اماراتی ها وارد کرد تا پیش از انتخابات اسرائیل دیداری را ترتیب دهند.

اما چرا نتانیاهو به ابوظبی رفت؟ بله، و چرا الان ترامپ پیشنهاد اخیر ترامپ را رد کرده و اختلاف بر سر هرمز، محاصره دریایی و پرونده هسته‌ای باقی است؟ این شرایط میتواند بازیگران منطقه را به آمادگی برای شکست مذاکرات سوق دهد. با این حال هیچ مدرکی از توافق اسرائیل و امارات برای عملیات تازه علیه ایران منتشر نشده است. رابطه اسرائیل و امارات دیگر فقط به توافق ابراهیم محدود نیست. در جنگ ایران، اسرائیل سامانه گنبد آهنین و نیروهای عملیاتی برای دفاع از امارات اعزام کرد. تهدید مشترک همکاری دیپلماتیک را به همکاری امنیتی عملیاتی گسترش داده است. ابوظبی رسما گفته است که خاک، آبها و حریم هوایی‌اش برای عملیات نظامی علیه ایران استفاده نخواهد شد، اما این موضع احتمال همکاری اطلاعاتی را منتفی نمی‌کند. موقعیت جغرافیایی و امکانات امنیتی امارات می‌تواند برای رصد تحرکات ایران ارزشمند باشد، چون این نقشی در عملیات احتمالی آینده هنوز تایید نشده است. نقش احتمالی امارات شاید بیش از کمک به حمله، کاهش هزینه پاسخ ایران باشد. دفاع هوایی، هشدار زود هنگام و رهگیری موشک‌ها و پهپادها می‌تواند آسیب پذیری منطقه را کاهش دهد و آزادی عمل اسرائیل و آمریکا را افزایش دهد. این یک فرضیه درباره نقش احتمالی ابوظبی است. بله، یک سری هم به این آقای اژه‌ای هم بزنیم. عرض کنم خدمتتون که خبرشون دستور به اصطلاح قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی دیگه، ایشونه که دیگه میشناسید دیگه، اژه‌ای رو، جلاد، عرض کنم دنبال کلمه‌های جدید میگرم، باید اختراع کنیم. عرض کنم که رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با تاکید بر لزوم مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و برهنگی از دادستان کل کشور خواسته که آقا شما برید و این موضوع رو با قاطعیت و در چارچوب قانون پیگیری کنید. برخی ناهنجاری‌های اجتماعی، ولنگاری‌ها و برهنگی‌ها، اینا باعث آزردگی مردم متدین شده و میتونه زمینه فساد باشد. یعنی شما آزرده نمیشید وقتی مردم با دلار 250 تومانی دارن زندگی میکنن، مریضشون رو دستشون مونده، دارو ندارن، از مایحتاج زندگی محروم موندن، اونا باعث آزردگی شما نمیشه، ولی موی زنان باعث آزردگی شما میشه. بله، علاوه بر این که خب به هر حال سیستم ایدئولوژی تو اینطوری کار میکنه، بیماران جنسی هم هستید. البته بماند، بریم یک ترانه شاد بشنویم و بعد هم برگردیم. دوستان خوب عزیز، با شما خواهیم بود و مهمان برنامه، با ما باشید.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمنده ام والا، امیدوارم به سودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
3: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
5: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-24-84.
6: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
7: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
8: این 100 دلاری مال کیه؟
9: ببینم، واسه منه.
10: فکر کنم مال منه.
8: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
11: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
12: زمان اینشورنس.
13: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار؟ این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
11: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این 100 دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
14: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
15: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
16: الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
17: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش
16: وامش ببینش چه مشکلی داری؟
10: کوچیکه.
16: مگه وام کوچیک میشه؟
10: وام نه، وان حمام.
16: آه فکر کردم وامش مشکل داره.
10: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
16: پس اگر مشکل وام با کهن باشه مبارک باشه،
10: به شرطی که وانش جادار باشه.
17: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
18: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010

0: درود و سلام مجدد خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. ژاله بنشیان با شماست و آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان و همچنان با شما هستیم و امروز یک میهمان ویژه و عزیز داریم که خودشون البته صاحب خونه هستند و خیلی خیلی من مشتاقم که با ایشون مصاحبه‌ای داشته باشیم و باشون گپ و گفتگو بکنیم. آقای بیژن رافعی، اول سلام و ادب دارم خدمتتون و بعد من یه کوچولو در مورد بک‌گراند شما هم خواهم گفت.
1: خیلی متشکرم خانم دکتر بنشیان، به شما، به ماکان عزیز، به همه شنوندگان خوش‌ذوق برنامه شیرین و وزین شهد و شکر سلام میگم و برای همگی آرزوی ایام خوش و سلامتی دارم. تشکر از دعوتتون.
0: سپاسگزارم، ممنون که آمدید به برنامه. آقای استاد بیژن رافعی، هنرمند رادیو و تلویزیون، در سال 1330 در شهر کرد متولد شدند در خانواده‌ای فرهنگی و ایشون در لیسانس ادبیات از دانشگاه اصفهان گرفتند. سال 1350 به عنوان نویسنده وارد رادیوی اصفهان شدند. مدتی بعد متن‌هایی رو که خودشون می‌نوشتن رو اونجا در خود رادیو اجرا کردند در برنامه در پهنه زنده رود و ایشون همچنین مجری تلویزیون بودند و به تدریس فن بیان هم مشغول بودند. آقای بیژن رافعی بعد از اتمام دوره تحصیلاتشون در یکی از مدارس شهر کرد مشغول تدریس شدند. در سال 1356 که رادیو شهر کرد افتتاح شد، همکاریشون رو با رادیو آغاز کردند. اوائل کار که خب خیلی ساده بوده، ولی کم کم که انقلاب میشه و کار متوقف میمونه، در سال 1360 به اصفهان تشریف میارن و در اونجا در صدا و سیمای مرکز اصفهان کارشون رو ادامه میدن در حیطه نویسندگی و هنر نمایش. در سال 1370 در چند قسمت از قصه های مجید ایشون بازیگری کردند که برای ما خیلی به یاد ماندنیه و من واقعا باورم نمیشد که یک زمانی که ما با این قصه های مجید واقعا خاطره داشتیم، یه روزی بشه که آقای بیژن رافعی تشریف بیارن توی برنامه من.
1: خواهش می‌کنم.
0: عرض کنم خدمتون که ایشون در سریال ها و فیلم های زیادی و نمایش های رادیویی کار کردند، ایفای نقش کردند، از جمله کلاف، کارگاه رشید، خانه ششدر، دل خوش سیری چند، تفنگ سرپر، پشت کوه های بلند، به خاطر من، گرفتار و سایه سلطان و همچنین فیلم هایی هم داشتن از جمله قسم، مرگ سپید، تب برفکی،
1: تاوان،
0: ماشین اصلاح آقا جون.
1: از کجا پیدا کردید
0: اینا؟ دیگه من خیلی در مورد تو تحقیق کردم.
1: تقریبا خانم دکتر 40 تا فیلم و سریال هم کار کردم.
0: واو. و از جمله قصه های مجید.
1: مجید بله، خاطر انگیز بود. یادش بخیر.
0: یادش بخیر. خیلی خوش آمدید آقای رافعی.
1: واقعا برای من افتخاره که در برنامه گفتم که شهد و شکر. خیلی شیرینه، خیلی طرفدار داره.
0: متشکرم.
1: هستم.
0: و صدای شما بسیار زیبا.
1: سپاس.
0: نحوه اجرای برنامه‌تون بی‌نظیر.
1: برنامه گلگشت.
0: برنامه گلگشت. شما برنامه گلگشت می‌خواید یک صحبت کوتاهی در موردش بکنید؟
1: بله، من خدمتتون عرض بکنم که اولین روزی که من اومدم خدمت آقای دکتر هلاکویی توسط یکی از دوستان، شاید 3 دقیقه خانم دکتر 3 دقیقه با من صحبت کردن، گفتن که می‌خوای چیکار بکنی؟ گفتم یه برنامه ادبی می‌خوام، ادبی موسیقی، و یه مقداری براشون گفتم. به استاد مؤذنی گفتن که یک چند دقیقه از برنامهشون رو نمونه برای من بگیرید. آقای مؤذنی فرمودن که کی فرصت دارید؟ گفتم همین الان. همون از در اتاق آقای دکتر رفتیم توی استودیو بغلی و یه برنامه گرفتم و 2 روز بعدم به من زنگ زدن که بیاید. برای اسمش هم من چند تا اسم گفتم، آقای دکتر گفتن گلگشت. با این برنامه رو
0: برنامه تو خیلی طرفدار داره.
1: ممنونم، لطف دارن مردم. بله بله،
0: صدای شما، بله صدای شما بسیار بسیار گیرا و خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. خب ما در مورد فن بیان خیلی صحبت میکنیم.
1: بله.
0: و اصلا آقای رافعی عزیز، شما بیاین به ما

0: چی کار کرده و به هممون قدرت تکلم و گفتار داده. اما بعضی ها از این استفاده میکنن از این نعمت، بعضی ها نمیخوان و نمیتونن استفاده بکنن. هر کسی که صداش خوب باشه گوینده نیست. گوینده باید چند تا عامل رو در نظر بگیره. اول علاقه است، دوم سواد، سوم تمرین، چهارم صدای خوبه. یعنی اگر صدای من خوب باشه اما نه تمرین بکنم و نه سواد داشته باشم و نه علاقه داشته باشم به درد نمیخوره. پس باید اول علاقه داشته باشه، خودش آماده بکنه برای یه دوران خیلی سخت تمرین، برای با سواد بودن، و بفهمه بدونه که مثلا اشعاری رو که میخونه، مثلا خواجه در ابریشم و ما در گلیم، عاقبت ای دل همه یک سر گلیم. تشخیص بده این گلیم اولی زیرانداز، تشخیص بده زیر گلیم دوم آب و گل هست. این میشه کار گوینده. پس علاقه، تمرین، سواد و صدای خوب،
1: صدای خوب
0: در مجموعه اینها میشه یه گوینده. خیلی جالبه اینم براتون بگم، هر کسی صداشو ضبط میکنه و بعد این صدا پخش میشه، میگه خدا کنه که هیچکی صدای منو نشنوه، یعنی از صدای خودش خوشش نمیاد. هر وقت صداتون پخش شد و خودت از صدای خودت خوشت اومد، بدون یه گوینده.
1: عجب، شما از صدای خودتون لذت میبرین، دوست دارین.
0: یعنی واقعا بعضی وقتا به مارکان زنگ میزنم میگم دست درد نکنه، با این برنامه خیلی زیبا بود، آره دوست داشتم. بعضی وقتا اصلا بدن من میلرزه وقتی این مطالب رو در مورد مادر یا مثلا پدر.
1: و آیا صدای به خصوص، صدای گوینده به خصوصی هست که خیلی علاقه من باشیم بهش؟
0: چنگیز جلیلوند، ناصر ممدوح، اینا از دوستانم بودن. خب من میدونید همون سالها، سال 53 و 54 میرفتم از اصفهان تهران در خدمت اکبر منانی، امیر، استاد امیر نوری، خدمتون عرض بکنم که یادم رفته یه تعدادی از این عزیزان درس میگرفتم و برمیگشتم اصفهان مجددن و تمرین میکردم تا هفته بعد دوباره.
1: آقای رافی، در مورد تنفس هم یه صحبتی بکنین، چقدر در گویندگی مهمه
0: ببینید
1: تنفس؟
0: اصلا صدای نفس گوینده نباید از میکروفون پخش بشه، باید بتونه این نفسش رو بگیره و به قول خودمون به بچه ها میگفتم که نفس دزدی بکشید. الان نفس کشیدم من تو همین فاصله، اینطوری نکردم. پس نفس رو باید خیلی قوی بکنیم، به این صورت که برای تمرین نفسگیری باید حروف الف با رو اعراب بش بدیم. بنویسید الف ب پ ت س ج اینا، بیاین ببینید تا کجا رو شما میتونید با یک نفس بگی. ا ا او با ب ب پ پ پ ت ت تو، ببینید میرسه تا سین یا نمیرسه.
1: تا سین، تا سین باید برسه.
0: مرحله اول،
1: مرحله اول،
0: بعد شین و سات و اینا هم بهش اضافه
1: میخواین الان انجام بدین؟
0: خب میشه، داره،
1: بیاین هر دو با هم انجام بدیم. میخواین؟
0: بله.
1: فقط من الف رو یادم رفته به صورت به ترتیب،
0: به ترتیب الف ب پ ت س ج چ ه خ دال زال ر ز سین شین. تا اینجا
1: اینجا. خب شما بعد باید بگیم چی؟ باید بگیم که ا او ب ب بو پ پ پو.
0: عجله نکنیم، ما گویندگی وار بگیم، یعنی اینطوری نیست.
1: باشه، پس اجازه بدین یه نفس بکشیم. یک دو ا ا ا او ب ب بو پ پ پ ت ت ت س س س ج ج ج چ چ چ ه ه خ خ خ خ د د
0: او
1: دو ز ز ز ر ز.
0: آفرین آفرین آفرین.
1: داشتم میرفتم و
0: نفس نکشیدید؟
1: نه نکشید.
0: خیلی عالی، ببینید این خیلی جالبه، یعنی تمرین بکنین. خب به هر حال سن و سال هم اثر میکنه.
1: معلومه، 100%. بله، عرض کنم خدمت، حالا بیدار کردن صدا چیه؟
0: همینطور که آدم وقتی میخوابه تمام اعضای بدنش به

0: میره، تارهای صوتی هم به خواب میرن و به هم میچسبن.
1: برای همه صبح خیلی سخت داره.
0: یه لایه ژله‌ای هم اطرافش جمع میشه. خب مسلمه وقتی که صبح بلند میشیم میخوایم نفس بالا نمیاد، نه فشار به تارهای صوتی بیاریم نه حنجره رو چیزی، اینا یه مقداری ماساژ بدیم. اول اینجاها رو ماساژ بدید،
1: با دست ماساژ بدید
0: اینجاها رو ماساژ بدید،
1: یعنی صورت و گردن.
0: به بچه هم وقتی که میگفتم شکلک در بیارید میگفتن تو خونه مسخرمون میکنن، باید برن در یک اتاقی یا مثلا دستشویی جلوی آینه، ما گویندگی خیلی آینه برامون مهمه، جلوی آینه قرار بگیریم و فکمون رو به طرف راست به طرف چپ، زبونمون رو بیاریم بیرون، زبونمون رو حرکت بدیم، تو دهنمون رو ماساژ بدیم و شکلک در بیاریم و با خودمون حرف بزنیم. متوجه هستید؟ حالا همین او را میخواییم بگیم و فلانه، اینا کاری به این نداره. بعد یه لیوان آب برداریم، آب بلر، یه قاشق چایخوری به قول خودمون عسل، چند قطرم آب لیموی تازه بریزیم به هم بزنیم، جرعه جرعه بخوریم، اینا شسته میشه تارهای صوتی. شماها که این کارو میکنید صبح زود که مثلا 5 صبح بلند میشید میخواید برنامه صبح را اجرا بکنید، حتما صداتون رو باز کنید. بعد این جرعه جرعه رو کردید، بیایم حالا آروم آروم صحبت کنیم، یا با خودمون حرف بزنیم یا آواز بخونیم. من معمولا شیشه رو میکشتم بالا تو ماشین وقتی که میخواستم برم سر کار، صبح زود برنامه تلویزیونی داشتم 7 شروع میشد، آواز میخوندم، شب به گلستان تنها منتظرت بودم، باده ناکامی در هجر تو پیمودم. آواز میخوندم،
1: یعنی چه صدای خوبی.
0: برای صدا باز کردن است، این صدا رو تا شما میرسید به میکروفون اصلا از خود شما زودتر بیدار میشه.
1: صدا رو پس اینجوری باز میکنید و با خوندن و آواز خوندن
0: اصلا فریاد نزنید. گوینده هیچ وقت نباید داد بزنه، یعنی اگر ما رو دعوت کردن در یک استادیوم ورزشی به همین حالتی که من دارم صحبت بکنم بلندتر نباید صحبت کنه،
1: چون تارای صوتی خراب میشه،
0: خراب میشه، اون وقت یک هفته نمیتونی گویندگی بکنی. پس همون صبح هم که بلند میشید نگید یه مرتبه من مثلا فریاد بذارم، نه، زخم میشن تارای صوتی اینطوری.
1: چقدر طول میکشه خوب بشه؟
0: یه نیم ساعت خیلی راحت.
1: نه اگر زخم بشه
0: یه هفته
1: طول میکشه،
0: یک هفته تمام صداتون در نمیاد و خیلی صدا
1: مخصوصا که بیشترم فشارم بیارید روش بدتر میشه.
0: 100%.
1: خب ما یه قسمت کوچولو از قصه های مجید با هم بشنویم که شما اون زمان چند سالتون بود آقای رافعی؟
0: سال خب 30 تا 70 بود، 40 سال.
1: 40 سالتون بود. خب خیلی جالب، ایشون معلم ریاضیه،
0: ریاضیات بود برام، میخواست ریاضیات ببافه.
1: معلم ریاضی مجید بودین؟
0: توی معلم ادبیاتش،
1: معلم ادبیات بودین. آره درسته، معلم ادبیات. آره درسته، بله، چون رفت انشا بخونه. درسته،
0: انشا بخونه.
1: بعد مجید به بی بی جونش گفته بود که برای آقا معلممون
0: یه ژاکت
1: بباف، بعد میخواست اندازه‌های شما رو بگیره.
0: از روی دیوار اومد و ژاکت شسته شده روی بند و برداشت و با خطکشو
1: آخرش تونست اندازه رو بگیره.
0: بله، ولی بعد شب عذاب وجدان داشت که چرا رفتم رو دیوار مردم و کار اشتباهی کردم و ابراز ندامت کرد و بله به بیبی داده بود.
1: عجب خاطراتی
0: بود. و بعد میخواست این رو به من باج بده. خب معلم به هر حال باج نمیگیره دیگه، بهش گفت این کار چیه؟ بعد گفت آقا ما بیبی برای پول این کارو میکنه، یعنی خریدم ازش.
1: آخه خب بریم با همین تکر با هم بشنویم صدایشون.
2: شعرم میگی؟
3: بله آقا.
1: بخواین از اول بزنیم؟
3: آقا میدونی من چی بخواد؟ این ما خیلی اسم خوش اومده، بخواد اینکه اول معلمی که توی ما از استعدادهای دانشمند شدن ما رو کشف کرد شما بودین آقا. وقتی که شما ما رو تشویق کنیم ما دانشمند میشیم، پس معلم آقا شاعر میشیم.
2: یا بخون ببینم.
3: خون آقا
2: بفهمن
3: تو ای آموزگار نیک و دانا، به لبخندی کنی صد کار دعوا، دل من خوش بود از گفته هایت، به پروردی تو دانشمند و شاعرها.
2: آفرین.
3: آقا زنگی ما یه روزی ما رو دست بزنند و هیچ شم تو کلمه نباشد، من آقا دیگه خود به خود شعار دانشمند شدنم حتی.
1: آقای رافعی ما رو بردین به سالها قبل با اون. برای خودتون چجور تجربه ای بود؟ خیلی کوتاه بگیم و بریم و برگردیم.
0: برای این قصه مجید؟
1: بله.
0: به هر حال احساست ناراحت میشدم برای مجید. یعنی ببینید اینم حالا که میگه چیه، اونجا که بیبی نشسته بود کلا جوش با کشک و اینا درست میکرد که بیبی من دیگه بازم دوباره کلا جوش اینا، من پشت صحنه بودم، متوجه هستید؟ داشتم فیلم برداری میکرد. ولی وقتی که فیلم پخش شد گریم گرفت، خیلی دلم سوخت براش که یه بچه مثلا تک و تنها با مادر بزرگش از نظر وضع مالی اینجوری بودن، اثر میذاشت
1: روی ما هم، خیلی اثر میذاشت. ما موقعی که بچه بودیم خیلی
0: خودم دیدم ولی بعد که پخش شد اثر گذاشت رو
1: ما. خیلی قصه مجید و مجیدها رو خوردیم در اون زمان. بله، بریم و برگردیم با آقای استاد بیژن رافعی هستیم. با ما باشیم.

ایرانی ها، این هفته به یاد ایران تخفیف های ویژه در هولسام چویس را از دست ندید. کیک تیتاپ فقط 99 سنت، بیسکویت ساقه طلایی شیرین عسل فقط 2.99 دلار، دلستر بهنوش فقط 1.88 دلار و پیشنهاد ویژه این هفته قیمه نثار خوشمزه و مجلسی فقط 14.99 دلار. همه این محصولات طعم و حال و هوای ایران رو به یادمون میاره. این هفته به هولسام چویس سر بزنید. به یاد ایران با تخفیف های ویژه.

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
9: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
10: Take my hand.
11: خیلی ساده.
10: Take my whole life too.
11: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی
1: 323-332-12-30 323-332-12-30.
11: مهدی کاملی خیلی ساده.
12: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

0: بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما هستیم و میهمان عزیزمون که خودشون صاحب خانه هستن، استاد بیژن رافعی. باز هم سلام مجدد، خیلی خوش آمدید آقای رافعی.
1: زنده باشید، سلامت بنده است، متشکرم.
0: خب ما داشتیم در مورد گویندگی صحبت میکردیم و همطور که دوستان عزیز شما میدونید ایشون از پیشکسوتان هستند و از مجریان با سابقه رادیو و تلویزیون که در کار نمایش و هنرپیشگی هم ید طولایی دارند و در ضمن یکی از بخش‌های مهم زندگیشون تدریس فن بیان بوده و هست. خب آقای رافعی عزیز،
1: بله،
0: این بیاین راجع به انواع صداها صحبت بکنیم. نکته مهمیه.
1: بله بله، ببینید همینطور که این خطهای انگشتان ما هیچ کدوممون مثل هم نیست، خیلی کم به ندرت در این دنیا اتفاق میفته که یکی صداش شبیه صدای من باشه مثلا، یا شبیه صدای جناب عالی باشه ده اینا. پس صداها فرق میکنه، بعضی صداها خیلی نرم و لطیفه و هر همه صداها برای همه برنامه ها نمیشه، مثل خانم روشنک که میشناختمشونم، رویشون شاد باشه، برنامه گلها داشتن. چقدر ظریف این صدا، چشم بکشا چشم بکشا که جلوه دلدار ز تجلیس از در و دیوار. این فقط برای شعر خواندن در گلها ازش داود پیرنیا استفاده کرد، هیچ کاری دیگه نکرد، هیچ چیزی هم جای دیگه هم برنامه نداشت و همونجا جای خودش نشد. یه صدا داریم خیلی پره، صدای خیلی ضخیم برای تبلیغات یا مثلا در ایران
0: اخباری
1: چیزی هست، بله. این مثلا هم پای همه مردم ایران، پای صندوق های رای. این هیچ وقت نمیتونه مجری برنامه کودک بشه.
0: درست.
1: کودکان عزیز سلام بر شما، اصلا کودک زهرش آب میشه.
0: درست.
1: پس اینا رو انتخاب میکنم. یه صدا هست مثل صدای من برای ادبیات و تاریخ و این داستان و اینجور چیز هست، یه صدا داریم خبریه مخصوص خبر هست، اینا رو میان تقسیم بندی میکنن و هر گوینده ای رو متناسب با صداش. یه بار در همین برنامه آقای ماکان مانی که داستان شب رو میگفت، وقتی که رفته بود تست بده بهش گفته بودن صدای تو صدای شبه، یعنی برای شب خوبه. بعضی از بچه ها میپرسیدن صدای شب یعنی چی؟ یعنی این که مردم آرامش میخوان، خیلی لطیف و چی. صدای شما ها صدای صبحه، چقدر قشنگ، چقدر خوب، یعنی قشنگ چسبیده روی این برنامه نشسته به قول خودمون. نه. پس صداها انواع و اقسام مختلفی داره، هیچ کارش هم نمیشه کرد. بعضی صداها محزونه برای مراسم حزن‌انگیز، بعضی وقتا صدای شاده.
0: درسته.
1: برای عیاد.
0: خب، آقای رافعی عزیز، این در مورد اکسان گذاری هم شما یه توضیح بدین.
1: اکسان یعنی تأکید روی هر کلمه‌ای که برای ما مورد نظر هست، روی اون یه تأکیدی میکنیم. ببینید مثلا خیلی ساده مثال میزنم، سعید امروز به مدرسه نرفت، چهار کلمه.
0: درسته.
1: کدوم یک از اینها برای ما مهمه؟ سعید مهمه، امروزش مهمه، مدرسهش مهمه، نرفتش مهمه. حالا من روی سعید امروز به مدرسه نرفت، سعید امروز که مثلا تولدش بوده، سعید امروز به مدرسه نرفت، سعید امروز به مدرسه نرفت، یا آخرش سعید امروز به مدرسه نرفت. اینو تأکید میکنه در شعر کوچه فریدون مشیری، خیلی از این تأکیدها داره. مثل این الان اکسان میذارم رو تو همه ی راز جهان ریخته در چشم سیاهت، من همه محو تماشای نگاهت. اینا با علامت هشت فارسی که بذاریم روش تأکید روی اون کلمه میکنیم، اما نه زیاد که شنونده اذیت بشه.
0: بسیار زیبا، چقدر لذت بردم. خب حالا ما آقای رافعی عزیز یه کوچولو راجع به اعتماد به نفس هم صحبت کنید. چقدر فکر میکنید که در اجرا نقش داره؟
1: اصلا 100%. 100%. یعنی اگر یک نفر صدای خیلی عالی داشته باشه، متن بسیار خوبی داشته باشه، اما اعتماد به نفس نداشته باشه، نمیتونه کارش انجام بده. خیلی ها هستن موقع سخنرانی وقتی که میخوان برن بالا شروع میکنن به لرزش و لرزیدن. این میتونه خودش رو درست بکنه. چطور؟ اولا متنی رو که میخواد بگه آماده بکنه، چندین بار بخونه، مرور بکنه که حفظ بشه. وقتی که متن رو بدونه که چی میخواد بگه، یه کمی خیالش راحت میشه. بعدش مقابل آینه تمام قد بیسته و همون رو تکرار بکنه، برای خودش تکرار بکنه که اعتمادش به دست بیاد. یعنی دیگه دلش میخواد زودتر بره پشت میکروفون چون آمادگی تمام داره دو اینا. خیلی وقتا این اعتماد به نفس اصلا آدم رو به بالا میبره، از نردبان بالا میبره و میگه که من اعتماد به نفسم خیلی خیلی زیاده. و در آخر برای این که شما دیدید الان خود شما هم یه خودکار دستتونه.
0: بله.
1: خبر از روی اتوکیو روی تلویزیون خونده میشه ولی مجری خودکار دستشه.
0: درسته.
1: موقع اجرا، موقع سخنرانی یه خودکار بگیری دستتون، یه ماژیک بگیری دستتون و وقتی که ناخواسته این ماژیکا نگاه کنید همینطوری داره تو دست اون بابا میلغزه.
0: خب وقت کارش
1: این چیه؟ اعتماد به این از این خارج میشه، این ترس و دلهوره و اینات به این خودکار منتقل میشه، از این خودکار خارج میشه.
0: خب اینم یکی از تکنیک هاست، ولی برای همه کار میکنه یا فکر میکنین هر کسی میتونه تکنیک خودش رو داشته؟
1: نه، یکی مثلا خودکارش رو میگه، یکی میخواد مثلا با انگشترش بازی میکنه.
0: درسته. پس هر کسی میتونه متفاوت باشه.
1: اگر هیچ چی ندارین یه پوست پسته بگی تو دستت باش بازی کن،
0: چون اون توجه و اتنشن میره به سمت اون
1: خود اعصاب میره به طرف اون و این آدم آرامش پیدا میکنه.
0: درسته. حالا یکی از چیزهایی که به من آرامش میده آقای رافعی عزیز اینه که از این ماژیکای هستش که شما چی بهش میگن، از این شارپی ها.
1: بله.
0: من از بوی اینها خیلی آرامش میگیرم. خب. بعد گاهی اوقات اول برنامه یه خب نفس میکشم، اینا رو بو میکنم، لذت بخش های میشم به قول معروف.
1: اینم عادت کردی.
0: شما خودتون چی؟ فقط
1: یه چند تا نفس عمیق که بکشم
0: براتون کافیه؟
1: عادت کردیم دیگه، ما اصلا به طور کلی دیگه حرف زدن برامون عادیه.
0: میشه گفت چند سال شما الان پشت میکروفون هست؟
1: 54 سال.
0: 54 سال.
1: بیشترم شد که الان شد 55 سالیم.
0: 55 سال.
1: ایرانی رو نمیدونم، سال 1150 تا حالا.
0: واقعا دمتون گرم به قول معروف. و
1: یه چیزی که خیلی خلاصه بگم، قبل از این که یه گوینده بره پشت میکروفون یا یک مجری یا بخواد سخنرانی بکنه، متنش رو علامت گذاری بکنه، کاما، یه مکس، نقطه، ستا مکس. این خیلی راحت تر میشه. وقتی که متنش رو علامت گذاری کرد راحت تر میتونه برنامهش رو اجرا بکنه. لباسش مرتب باشه، تنگ نباشه، گشاد نباشه، گرسنه نباشه، تشنه نباشه، پشت میکروفون که مینشینه گرمش نباشه، سردش نباشه، محیط آروم باشه براش که دیگه دغدغه‌ای برای هیچی نداشته باشه و به آرامش برنامهش رو اجرا بکنه.
0: بسیار عالی، لذت بردیم. بریم و برگردیم یه تفعلم بزنیم. بح. از بح. کتاب بح. حافظ. موافقید؟
1: بسیار عالی، بسیار عالی.

0: خانم دکتر پس لطفا شما اون فال حافظ رو بگیرید یا دیوان رو باز کنید به من بدید تا من بخونم.
1: بفرمایید.
0: به به به به. حاصل کارگاه کون و مکان این همه نیست، باده پیشار که اسباب جهان این همه نیست. از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است، غرض این است وگرنه دل و جان این همه نیست. منت سدره و طوبی ز پی سایه مکش، که چه خوش بنگری ای سرو روان این همه نیست. دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست. پنج روزی که در این مرحله مهلت داری، خوش بیاسای زمانی که زمان این همه نیست. بر لب بحر فنا منتظریم ای ساقی، فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیست. زاهد ایمن مشو از بازی غیرت زنهار، که ره از صومعه تا دیر مغان این همه نیست. دردمندی من سوخته زار و نزار، ظاهرن حاجت تقریر و بیان این همه نیست. نام حافظ رقم نیک پذیرفت، ولی پیش رندان رقم سود و زیان این همه نیست.
1: بسیار زیبا، بسیار زیبا. آقای رافعی عزیز، یه مختصر یه توضیح هم در مورد ترجمه‌ش هم بگید که مفهومش چی بود.
0: خب به هر حال روزگار رو داره میگه که به سرمایه به پول دنیا اعتماد نکن، برای به دست آوردن اون خودت تا اینقدر به زحمت ننداز، قدر فرصت‌ها رو بدون و از اون استفاده کن، چون احساس دنیا واقعا موقتیه. وقت خودت رو
1: تلف نکن.
0: این همه نیست.
1: این همه نیست. بسیار عالی و زیبا. چقدر لذت بردیم آقای رافعی عزیز از حضورتون، از همه آنچه که گفتید، مخصوصا در زمینه فن بیان که شما استاد هستید در این زمینه.
0: ممنون.
1: خیلی ممنون و سپاسگزاریم که شرکت کردید در این گفتگو.
0: منم بهتون تبریک میگم، برنامه‌تون خیلی زیباست. میشنوم، خود منم میشنوم، شنونده خیلی زیاد داره، برنامه‌تون جالبه. ممنون از ماکان عزیز هم که همکاری میکنن و همکاریشون بسیار ارزنده است.
1: ممنونم از شما.
0: ممنون، خدا نگهدار.

0: خب دوستان خوب عزیز، قرار هست که بله دوستان عزیزم اینجا نوشتن من یکی از طرفداران زیاد آقای رافعی هستم. خانم برومن نوشتن صداشون بسیار جذاب بوده، برنامه‌شون بسیار جالب و شنیدنی است. ممنون از زحماتتون و بقیه دوستان، خیلی ممنونیم از شما. خب امروز قسمت چندومه؟ 92 داستان سینوها رو میشنوید و دیگه یواش یواش داریم به آخر این داستان هم نزدیک میشیم. بعد از اون هم که بله داستان جدید رو حتما و قطعا خواهیم داشت. با ما باشین دوستان.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره. والبرزو 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرزو فابریک آن فرانس.
4: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-66-36.
5: ویهو گریل.
6: ویهو یعنی بست هالیوود.
7: الو سیمین.
8: بله جانم، چی شده؟
7: ببین منو امروز اخراج کردن.
8: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
9: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
10: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
11: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
12: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-2530 844-937-2530. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
13: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
14: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
13: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
14: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
13: اکنون زمان رهایی است.

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 90.

و بعد به فرزندان خود گفت: ای پسران من، شما اولاد یک پادشاه هستید و در این موقع باید مانند شاهزادگان، یعنی بدون بیم بمیرید. من در این اواخر با یک مرد که در خصوص مرگ به تنهایی بیش از 100 نفر از افراد عادی تجربه دارد مذاکره کردم و او به من گفت که مرگ از کشیدن دندان 10 بار آسان‌تر است و هیچ درد ندارد و شما بدانید که مرگ به هیچ وجه دارای درد نیست، بلکه زندگی انسان را دچار رنج می کند. پس از این حرف آزیرو مقابل جلاد زانو زد و خطاب به کفتیو گفت: من از مشاهده این مصری های متعفن که در اطراف ایستاده اند منزجر هستم و نمی خواهم که نیزه های خون آلود آنها را ببینم و به همین جهت میل دارم در این موقع زیبایی سینه تو را تماشا کنم. کفتیو سینه را عریان کرد که من بتوانم در این وقت با مشاهده زیبایی و کفتیو سینه را عریان کن که من بتوانم در این وقت با مشاهده زیبایی و فربهی تو بمیرم. کفتیو پیراهن را پاره کرد و سینه خود را به او نشان داد و در حالی که آزیرو چشم به سینه او دوخته بود، جلاد شمشیر سنگین و بلند خود را روی گردن آزیرو فرود آورد و با یک ضربت سر از پیکر او جدا شد و طوری ضربت جلاد شدید بود که سر تا نزدیک پای کفتیو غلطید و خونی که از گردن آزیرو فوران کرد زن و دو پسر او را رنگین نمود و پسر کوچک لرزید. ولی کفتیو سر آزیرو را از زمین بلند کرد و روی سینه نهاد و لبها و چشمهای او را بوسید و ریشش را نوازش داد و بدون اینکه سر را از سینه جدا کند به پسرها گفت: فرزندان من، چرا معطل هستید و اکنون که پدر شما رفته شما هم بروید و من عجله دارم که به او و شما ملحق شوم. پسر بزرگ بدون اینکه دست پسر کوچک را رها کند زانو بر زمین زد و جلاد سر او را مثل سر پدر با یک ضربت قطع کرد و آنگاه سر پسر کوچک را از بدن جدا نمود. کفتیو که کماکان سر آزیرو را روی سینه نهاده بود بی تأثر مرگ فرزندان خود را نگریست. پس از مرگ آنها جلاد با لگد سرهای دو پسر را از جلوی خود دور کرد و به کفتیو اشاره نمود که زانو بزند. زن بی آنکه سر آزیرو را از خود دور نماید مقابل جلاد زانو را بر زمین نهاد و با یک دست گیسوی خود را عقب زد که گردن را آشکار نماید و جلاد هنگام جدا کردن سرش دچار زحمت نشود. جلاد سر او را هم از پیکر جدا کرد و خون رگهای گردن کفتیو روی سر آزیرو و فرزندان او ریخت و به این ترتیب هر چهار نفر بدون شکنجه و به سرعت مردند. ولی هورمهوب اجازه دفن جنازه ها را نداد و گفت لاشه ها را در صحرا بیندازند تا اینکه تومه جانوران شود. چون این مرد آزیرو پادشاه کشور آمورو که بعد پادشاه سراسر سوریه شد و بعد از مرگ وی هورمهوب با هاتی صلح کرد در صورتی که می دانست که صلح مزبور دوام نخواهد نمود.

آرمهاب می دانست که صلح مزبور با هاتی دوام نخواهد نمود، زیرا هاتی به موجب پیمان صلح شهرهای سیدون، ازمیر، بیبلوس، کادش از شهرهای سوریه را در تصرف داشت و هاتی شهر اخیر را در شمال سوریه مبدل به یک پایگاه جنگی بزرگ کرده بود. با اینکه خرم‌حب می‌دانست که آن صلح دائمی نخواهد بود، چون هر دو طرف از جنگ خسته شده بودند، موافقت نمود که با هاتی صلح نماید. علاوه بر خستگی از جنگ، دو علت دیگر سبب شد که خرم‌حب صلح کند. یکی این که می‌خواست قسمتی از اوقات خود را صرف تأمین منافع خیش در تبس پایتخت مصر نماید، و دیگر این که می‌دانست در جنوب مصر قبایل سیاه پوست سر بلند کرده حاضر نیستند که به مصر خراج بدهند. در آن سالها که خرم‌حب می جنگید، فرعون توتانخ آمون در آن کشور سلطنت می کرد و با این که فکری جز ساختمان قبر خود نداشت و در امور دیگر مداخله نمی نمود، ملت مصر تمام بدبختی های خود را از او می دانست و می گفت چگونه ما می توانیم از یک فرعون که زن او از نسل یک فرعون کذاب است انتظار نیکبختی داشته باشیم. آمی در صدد تصحیح این طرز فکر در ملت بر نمی آمد، بلکه شایعاتی به وجود می آورد که مردم را نسبت به فرعون بدبین تر نماید، چون می دانست که هر قدر مردم نسبت به فرعون بدبین تر شوند به سود اوست. از جمله به دوستان خود می سپرد که به هر کس که می رسند بگویند که فرعون تمام ثروت مصر را صرف ساختمان و تزیین قبر خود می کند و بدبختی ملت مصر ناشی از قبرسازی اوست. بر اثر تحریک آمی از طرف فرعون مالیاتی در مصر وضع شد که از هر کس که می خواست دارای قبر باشد و لاشه او را بعد از مرگ مومیایی کنند دریافت می گردید تا اینکه به مصرف مقبره فرعون برسد، و این مالیات خیلی مردم را ناراضی کرد، زیرا از غلامان گذشته همه مشمول این مالیات می شدند. هر مصری آرزو داشت که بعد از مرگ لاشش را مومیایی کنند و در قبری دفن نمایند، و بعضی از غلامان هم در تمام عمر از ارباب خود می دزدیدند و پسنداز می کردند که بعد از مرگ لاشه آنها مومیایی شود و در قبر جا بگیرد. در آن سالها که فرعون توتانخ آمون در مصر سلطنت می کرد، من در سوریه پیوسته با قشون خرم‌حب بودم و مجروحین و بیماران را معالجه می کردم و از اوضاع تبس پایتخت مصر اطلاعی غیر از آنچه مسافرین می گفتند نداشتم. مسافرینی که از تبس می آمدند می گفتند که فرعون ضعیف و نحیف است و یک بیماری مرموز او را آزار می دهد و این بیماری با جنگ سوریه ارتباط دارد، چون هر دفعه که خبر یکی از پیروزی های خرم‌حب به او می رسد طوری ناخوش می شود که بستری می گردد، ولی همین که می شنود که خرم‌حب در یک پیکار شکست خورده بهبود می یابد و از بستر بر می خیزد. مسافرین می گفتند که این موضوع به قدری عجیب است که به جادوگری شباهت دارد، چون سلامتی و ناخوشی فرعون وابسته به اخبار جنگ سوریه می باشد. وقتی جنگ سوریه طولانی شد، آمی بی خبر گردید و چند پیک از مصر نزد خرم‌حب فرستاد و گفت تا چه موقع می خواهی به جنگ سوریه ادامه بدهی؟ عجله کن و صلح را برقرار نما تا اینکه من بتوانم به مقصود خود برسم، زیرا من پیر هستم و نمی توانم برای وصول به مقصود شکیبایی را پیش نمایم، و به محض اینکه من به مقصود رسیدم، طبق قولی که به تو دادم، تو را

تبعیض به مقصود خواهم رسانید. من عقیده نداشتم که بیماری فرعون ناشی از جادوگری باشد و حدس می زدم از این جهت فرعون بر اثر وصول اخبار جنگ مصر گاهی بیمار می شود و زمانی از بستر بیماری برمی خیزد که عامی قصدی مخصوص دارد. به همین جهت موقعی که جنگ سوریه تمام شد و هرمهوب با حاتی صلح کرد و ما سوار بر کشتی های جنگی از رود نیل بالا رفتیم و شنیدیم که فرعون سوار بر زورق زرین آمون شده تا اینکه به سرزمین مغرب برود، من از وصول این خبر، یعنی خبر مرگ فرعون، حیرت نکردم و آن وقت فهمیدم که بیمار شدن و بهبود یافتن فرعون برای این بود که اینک که خبر مرگ او منتشر می گردد مردم حیرت ننمایند چرا توت آنخ آمون ناگهان مرد. وقتی ما خبر مرگ فرعون را شنیدیم، درفش کشتی های جنگی را فرود آوردیم و صورت را با دود سیاه کردیم.

0: سهیل.
1: بله رئیس.
2: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم. صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
1: رئیس جان اصلا نگران نباش. نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
3: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
4: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
5: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
7: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
8: با تسلط
9: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
10: با اعتبار
11: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
8: با انصاف
12: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
10: با ادراک
7: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
8: با تدبیر
13: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
10: با وجدان
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
8: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
10: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
14: خب چطوره؟
15: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
14: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
15: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
14: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
16: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
17: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-96-09

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: این روزها همه به آژانس امیری مسافرت میکنند. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت میکنند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: آوردیم و صورت را با دود سیاه کردیم.

می گفتند وقتی خبر پیروزی قشون مصر در مجیدو و صلح با هاتی به اطلاع فرعون رسید، طوری وی گرفتار بحران شدید مرض خود گردید که جان سپرد. ولی در خصوص مرض فرعون، اطبای دارالحیات توافق نظر نداشتند و معلوم نبود که وی به چه مرض مرده است. اما از قول کارکنان خانه مرگ می گفتند که وقتی خواستند شکم فرعون را برای مومیایی کردن لاشه او باز کنند، دیدند که روده های او سیاه شده و فکر کردند که وی را مسموم نمودند. ولی ملت می گفت که مرگ فرعون از غصه پیروزی ارتش مصر در سوریه بود، زیرا به عقیده ملت فرعون فهمید که بعد از این پیروزی ملت از بدبختی رهایی خواهد یافت و سعادتمند خواهد شد، و چون او خواهان بدبختی ملت بود، لذا از فرط اندوه گرفتار بحران مرض خود گردید و زندگی را بدرود گفت. من می دانستم در همان روز که هورمهوب لوح خاک روس پیمان صلح با هاتی را مهر کرد، مثل این بود که کارد خود را در قلب فرعون فرو کرده باشد. برای اینکه عامی در تبس انتظاری جز این نداشت که جنگ سوریه خاتمه پیدا کند تا وی با خیالی آسوده فرعون را به قتل برساند و به جای او به عنوان فرعون صلح بر تخت سلطنت مصر بنشیند. خبر مرگ فرعون هورمهوب و سربازان او را خیلی متاثر کرد. برای اینکه هورمهوب وقتی وارد مصر شد، درفش پیروزی را برافراشت و رؤسای سوریه را سرنگون از دکل کشتی‌های جنگی به دار آویخت، تا اینکه مانند فراعنه قدیم و بزرگ مصر که بعد از بازگشت از یک جنگ دشمنان را سرنگون به دار می‌آویختند، رفتار کرده باشد و مردم از مشاهده معدوم شدگان بر خود ببالند و بدانند که مصر مثل گذشته قوی است و می تواند که از دشمنان خارجی و یاغیان انتقام بگیرد. ولی وصول خبر مرگ فرعون سبب گردید که هورمهوب درفش پیروزی را فرود آورد و لاشه آنهایی را که به دار آویخته بود به نیل انداخت. سربازان مصری هم که با هورمهوب به مصر برگشتند، امیدوار بودند که به جبران 3 سال جنگ در سوریه و تحمل مخاطرات، اینک که به تبس مراجعت می نمایند، بتوانند از زر و سیمی که در سوریه به وسیله غارت به دست آورده اند استفاده و عیش کنند. لیکن خبر مرگ فرعون نقشه های آنان را برای خوشگذرانی در پایتخت مصر برهم زد، زیرا دانستند وارد شهری خواهند شد که مرکز سوگواری است و باید صورت را به وسیله دوده سیاه نمایند و خود را عزادار جلوه دهند و همه به زبان حال می گفتند این فرعون که ما را به جنگ سوریه فرستاد، اینک که مرده دست از سر ما بر نمی دارد و مرگ او هم مثل زنده بودنش برای ما تولید بدبختی می نماید. وقتی سربازها متوجه شدند که پس از ورود به تبس نمی توانند عیش کنند، در هر نقطه از سواحل نیل که کشتی ها لنگر می انداختند به ساحل می رفتند و زنهایی را که برای فروش از سوریه با خود آورده بودند به ساحل می بردند و در آنجا به وسیله تاس بر سر غنایم سوریه یا زنها قمار می کردند. زیرا اگرچه هر مرد از زن خود سیر شده بود و نمی خواست با وی تفریح کند، ولی می اندیشید که زنهای دیگران بیش از زن او لذت دارد و علاقه داشت که به وسیله قمار آنها را تصاحب نماید. سربازان مصری گاهی در موقع قمار به خشم در می آمدند و نزاع می کردند و یکدیگر را مجروح می نمودند و ناسزاهای درشت نسبت به خدایان بر زبان می آوردند، به طوری که سکنه سواحل نیل از بیدینی آنها متحیر می شدند و با حیرت و وحشت زده ولی آهسته از یکدیگر می پرسیدند
آیا اینان مصری می باشند؟ پس چرا اینطور به خدایان توهین می کنند؟ غافل از این که سربازان مصری بر اثر دوری از وطن نه فقط لباسهای سوریانی و حاتی را می پوشیدند و در محاوره کلمات سوریانی و حاتی به کار می بردند، بلکه بعضی از آنها خدایان مصر را فراموش کرده بل خدای سوریه را می پرستیدند. خود من هم در کشور آمورو واقع در سوریه 4 قربانی بزرگ به بل تقدیم کردم تا اینکه آزیرو و زن و فرزندان وی بعد از مرگ سرگردان و گرسنه و تشنه نباشند. منظور من از ذکر این نکات این است که ملت مصر با اینکه می‌دانست که سربازان هرمهوب در جنگ فاتح شده اند از آنها می‌ترسید، زیرا می‌دید که بسیاری از آنها نه از حیث لباس شبیه به مصریان هستند و نه از حیث عقیده داشتن به خدایان مصر. سربازان مصری و من هم از مشاهده وضع مصر بعد از دوری از آنجا حیرت کردیم، زیرا در هر نقطه از سواحل نیل که قدم بر زمین می گذاشتیم مشاهده می نمودیم مردم عزادار یا فقیر و درمانده هستند. از بس مردم مصر البسه خود را شسته و وصله زده بودند، رنگ اصلی آن محسوس نمی شد و صورتها همه لاغر و خشک به نظر می رسید، زیرا مصری ها توانایی به دست آوردن روغن نباتی را نداشتند. هر کس با نگاهی حاکی از وحشت ما را می نگریستند و پشت فقرا از چوب و شلاق محصلین مالیات زخم شده بود. امارات عمومی و دولتی رو به ویرانی می رفت و سقف خانه ها سفال می افتاد و جاده ها از وقتی که ما از مصر خارج شدیم تعمیر نشد و دیوار بسیاری از کانال های آبیاری ویران گردید. فقط معبدها را آباد دیدیم و مشاهده کردیم که دیوار معابد با نقوش زرین و ارغوانی تزئین شده و کاهنان فربه بودند و سرهای تراشیده و روغن خورده داشتند. من مطلع شدم که هرگز به کاهنان معابد بد نگذشته و پیوسته بهترین گوشت‌ها و نان‌ها و شراب‌ها را صرف کردند و در حالی که آنها می‌خوردند و می‌آشامیدند، مردم اگر یک قطعه نان خشک به دست می‌آوردند در آب نیل خیس می‌نمودند که بتوانند بخورند. عده‌ای از مصریان که در گذشته شراب را در پیمانه‌های طلا می‌نوشیدند، اگر موفق می شدند ماهی یک مرتبه یک کوزه آبجوی کم قوت به دست بیاورند، خود را نیکبخت می دانستند و دیگر در ساحل رود نیل صدای خنده زنها

مصر را به آن روز انداخته بود و آنچه بعد از جنگ آتون و آمون در مصر باقی ماند بر اثر جنگ طولانی مصر و سوریه از بین رفت و به همین جهت مردم حال و نشاط آن را نداشتند که از خاتمه جنگ و بازگشت صلح خوشوقت شوند و حرکت کشتی‌های جنگی هورمهوب را که به طرف تبس می رفت با وحشت می نگریستند. مهازا چلچله ها با سرعت تیری که از کمان پرتاب شود روی سطح آب نیل پرواز می کردند و در نیزارهای سواحل نیل اسب‌های آبی نعره می زدند و تمساح‌ها دهان را می گشودند تا پرندگان به وسیله منقار لای دندان‌های آنان را پاک کنند و ما آب شط نیل را که از لذیذترین آب‌های جهان است می نوشیدیم و هوای مخلوط با بوی لجنزارهای نیل را استشمام می کردیم و گوش به صدای گیاه پاپیروس که بر اثر وزش باد تکان می خورد می دادیم و پرواز مرغابی ها و حرکت آمون را در آسمان تماشا می نمودیم. آمون در اینجا به معنای خورشید است. این آثار و روایح به ما نشان می داد که وارد وطن خود شده ایم. روزی فرا رسید که چشم ما به کوههای سگانی تبس که نگهبان پایتخت مصر است افتاد و بالای امارت معبد آمون را دیدیم و درخشندگی قله ستونهای سنگی که از طلا می باشد به نظر ما رسید. وقتی که به تبس نزدیک گردیدیم چشم ما به شهر بزرگ اموات که گویی بی پایان است افتاد و بعد وارد شهر شدیم و اسکله های آن را مشاهده نمودیم و محله فقرا را با کلبه های گلی آن محله دیدیم و از مشاهده امارات محله اغنیا و اشراف و باغ‌های آنها محظوظ شدیم. آن وقت با قوت بیشتر هوای تبس را استنشاق نمودیم و ملاحان پاروهای بلند خود را با نیروی زیادتر در آب فرو کردند و سربازان هورمهوب فراموش نمودند که عزادار فرعون هستند و فریاد شادی و آواز را سر دادند. بدین ترتیب من به تبس که از شیرخوارگی در آنجا بزرگ شده بودم مراجعه کردم و تصمیم گرفتم که دیگر از آن شهر نروم، زیرا چشمهای من آنقدر شرارت و رزالت نوع بشر را در آفاق مختلف دیده بود که نمیخواستم باز ناظر آن پستیها و بیرحمیها باشم. من تصمیم داشتم که بقیه عمر در مسقط الرأس خود در محله فقرا و در خانه محقر که در آن محله داشتم زندگی کنم و از راه طبابت معاش خود را تأمین نمایم. من نمی توانستم خانه‌ای بهتر خریداری کنم، زیرا آنچه زر و سیم در سوریه نصیب من گردیده بود صرف قربانی کردن در راه آزیرو و زن و فرزندان وی شد و من نمی خواستم آن فلزات آلوده را نگاه دارم و به مصر بیاورم، زیرا می دانستم زر و سیمی که در سوریه نصیب من گردیده آلوده به خون است و پیوسته از آنها بوی خون به مشام می رسد. به همین جهت آنچه در سوریه به دست آوردم برای تحصیل رضایت آزیرو و زن و دو پسر وی صرف قربانی در راه آنان کردم و دست خالی به تبس مراجعه نمودم. لیکن غافل از این بودم که پیمانی سرنوشت من هنوز پر نشده و باز کاری در انتظار من است که از انجام آن می ترسیدم و نفرت داشتم، ولی مجبور بودم که به انجام برسانم و همان کار سبب شد که بعد از چند روز من که میخواستم بقیه عمر در تبس زندگی کنم از آنجا کوچ نمایم و بروم و شرح این واقعه را خواهم گفت. آمی و هورمهوب بعد از صلح با حاتی و مرگ فرعون کار جهان را به مراد خود دیدند و فکر کردند که هیچ چیز نمیتواند مانع از زمامداری آنها شود، ولی چیزی نمانده بود که بر اثر کینه یک زن هر دوی آنها از زمامداری محروم شوند. به همین جهت لازم است که من یک مرتبه دیگر از

ملکه نفرتیتی و شاهزاده خانم باکتامون نام ببرم. زیرا زنی که کینه می‌ورزید ملکه سابق نفرتیتی بود. ولی برای اینکه راجع به این دو نفر و توطئه آنها و خطری که برای زمامداری آمی و خرم‌هوب به وجود آمده بود صحبت کنم، می باید در این تاریخ یک فصل جدید را بگشایم و این آخرین فصل تاریخ زندگی من خواهد بود و در این فصل خواهم گفت چگونه من که به وجود آمده بودم تا مردم را مداوا کنم و آنها را از مرگ برهانم مبادرت به قتل نفس کردم.

0: مدیریت سازمان جشن ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشین های سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
5: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
6: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
7: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
8: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
7: بدون هیچ سورپرایزی.
9: نیپاک تعطیل میکنند.
10: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایرواین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکاتس، ادریس فروغی و گروه کر آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایرواین.

0: برنامه از فرخ جاوید.
1: به شما دوستداران برنامه دنبال خورشید در هر جایی که صدای ما رو میشنوید، در هر قاره‌ای که هستید، درود می‌فرستیم و شادمانیم که شما رو در کنار خودمون داریم. فرخ جاوید هستم، نویسنده و مجری این برنامه و کارگردان فنی ما آقای ماکان جلالی هستند و ما این برنامه رو که به طور زنده پخش می‌شود به مدت یک ساعت ادامه خواهیم داد. پیش از پرداختن به فهرست مطالب به مناسبت‌ها من اشاره بکنم. از جمله مناسبت‌های امروز 28 سپتامبر اشاره می‌کنم به روز جهانی هاری یا World Rabies Day برای شناخت هرچی بیشتر این بیماری و از بین بردن اون. همینطور روز بین‌المللی دسترسی به اطلاعات هست امروز، International Day for Universal Access to Information. هدف از این روز تأیید بر حق مردم برای داشتن اطلاعات هستش. و امروز ضمناً روز ملی نوشیدن آبجو هست، World Drink Beer Day. و ما روز فردا 29 سپتامبر که فردا باشه روز ملی قهوه هست در آمریکا، برای تشویق فرهنگ قهوه خوری، National Coffee Day. ضمناً این هفته هفته ناشنوایان خوانده شده است. و ما آنچه که دورخیز کردیم در برنامه امروز خدمتون ارائه بکنیم به ترتیب اینا هستن: یک داستان کوتاه، پاپ در پاریس، اعتراض سیاسی در فوتبال، تنور کشیدن یک قول بیشاخودم به فضا، شبت مصاحبه با یک پزشک پوست، میان پرده پیک خورشید، ورود خرس پاندا، ورود دو خرس پاندا از چین به آمریکا، نگاه به جغرافیا و اگه فرصتی شد یک خبر پزشکی می‌خوایم داشت. در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی پخش خواهیم کرد. و ما نام داستان امروز ما هستش: شاخه تا آمد به برگش خو کند، پاییز شد. هیچ میتونه که از 50 تا 75 سالگی فصل پاییز زندگی انسانه؟ داشتم فکر میکردم که واقعا اگر میانگین سن انسان رو خوشبینانه 100 سال در نظر بگیریم و هر 25 سال رو به یک فصل نسبت بدهیم، فصل سوم دقیقا میشه همین سن ما بین 50 تا 75 سالگی و این زیباترین و عاشقانه ترین فصل زندگی من میتونه باشه. همینه. عشبت رنگ تارهای مومون عوض می شود، صورتمون چینهای نه چندان عمیق ولی محسوس پیدا می کنه، دست و پامون کم و بیش بی‌حس و بی‌حال می شه ولی می تونیم هنوز ازشون کار سخت بکشیم. باید از زیبایی های این فصل زندگی لذت ببریم، چون همونطوری که بهار و تابستونش تموم شد و دیگه بر نمی گرده، پاییزش هم تکرار نخواهد شد. پس باید تو می تونیم در این فصل رنگارنگ و خوشگل زندگی عاشق باشیم و عشق ببخشیم، درست مثل درخت ها که برگ‌هاشون رو به زمین میبخشن تا زمین زیباتر از قبل به نظر بیاد. فصل پاییز رو برای دل خودت آرامتر ورق بزن و تمامی رنگ ها رو به خاطر بسپار که عشق و محبت لابلای همین رنگ هاست. بسیار زیبا زیبا زندگی کنیم و پاییز زندگیمون رو قد بشناسیم. ممنونم از آقای داوود قلعه‌وند در بلژیک که این مطلب رو به این برنامه فرستادن. ممنونم. و اما آهنگ نخست برنامه امروز ما دوستان عزیز یک آهنگ دو زبانه است، فارسی و فرانسوی، و نام آن هست به فارسی البته دوباره می سازم به وطن، همون شعر حماسی و بسیار زیبای خانم سیمین بهبهانی هستش که روش آهنگ ساختن و این ورژن به طور دو زبانه اجرا می شود، فارسی و فرانسوی. با هم دیگه گوش کنیم.

عجب آهنگی قشنگی، چقدر باحال، فرانسوی و فارسی. دوباره میسازمت بتم. و من پاپ در پاریس به این هشدار داد که بهشت ماشین ها میتونه که انسانیت رو تضعیف بکنه. بیاید با هم دیگه رهبر کلیسای کاتولیک جهان رو در سفرش به فرانسه همراهی بکنیم.

لویه 16 هم در سرآغاز این سفر در سخنانی که در کاخ الیزه ایراد کرد، نگرانی های احساسی خود در مورد پیشرفت های علمی، نگرانی زندگی انسان ها و حقوق بشر رو بیان کرد. و همچنین در ستاد مرکزی یونسکو در مقابل دیپلمات ها و عده از کارکنان یونسکو هم سخنرانی نمود. پاپ با توجه به جنگ هایی که گریبان اروپا و خاورمیانه رو گرفته، بر مخالفت واتیکان با جنگ افزارهای هسته‌ای پای فشرد و گفت دکترین بازدارندگی هسته‌ای از پای غلط بوده است، اشتباه بوده، زیرا به مسابقه جدید تسلیحاتی دامن زده و میزند. پاپ گفت صلح موازنه قدرت نیست، بلکه چیزی است که روز به روز از طریق گفت و شنید و عدالت می شود که به اون رسید. پاپ لئو برای 4 روز به فرانسه رفته و نخستین رهبر کلیسای کاتولیک است که بعد از 18 سال به فرانسه سفر میکنه. اشاره کنیم که در فرانسه کلیسای کاتولیک نتونسته بر مسائل اخلاقی موجود در اون کشور که طبق قانون اساسی فرانسه حکومتش باید سکولار باشه تأثیر بگذاره. با این حال به هنگام عبور اسکورت او، هزاران نفر از فرانسویان با تکون دادن پرچم‌های فرانسه و واتیکان در حاشیه خیابان‌های خط سیر ایستادند تا پاپ رو ببینند. برای پرزیدنت امانوئل مکرون که قانوناً دیگه نمیتونه در انتخابات مهمه آینده شرکت بکنه، میزبانی یک پاپ آمریکایی چیزی شبیه به یک نقطه عطف بود. پاپ قبلی فرانسیس در طول 12 سال رهبری مذهبیش بر کلیسا حاضر نشده بود به فرانسه سفر کنه و حتی برای مراسم بازگشایی کلیسای نوتردام در 2024 به فرانسه نرفت. برخلاف پاپ فرانسیس که دوست داشت به جوامع و سرزمین‌های کوچک کاتولیک به دور از روم به دور دست ها سفر بکنه، پاپ لئو علاقه‌منده که بر ریشه های مسیحیت در اروپا تأکید بکنه و اونها رو بیدار کنه. او میل داره که پیام کلیسا در مورد ارزش و شأن زندگی انسان‌ها رو ترویج بده. این رو هم اضافه کنیم که در فرانسه سقط جنین حق مسلم زنان است و اخیراً هم پارلمان کشور تصویب کرده که جان بیماران درمان ناپذیر رو بشود که با یک آمپول گرفت. همین قانون جدید انتقاد پاپ رو هم برانگیخت. او در بازدیدی که دیروز یک شنبه از یک زیارتگاه کاتولیک در فرانسه کرد، کمک پزشکی به مرگ بیمارانی رو که درد بسیار دارند اما درمانی برای اونها وجود نداره مورد انتقاد قرار داد و گفت کاری که قانونی باشه الزاماً اخلاقی نیست. اشاره کنیم که دیروز در فرانسه، کشوری که یک وقتی در گذشته به شدت کاتولیک بود ولی امروز سکولار است، جمعیت انبوهی از مردم در مراسم عشای ربانی در پلاس دو کنکورد در پاریس حضور یافتند، چیزی در حد حدود 800,000 نفر. سال هاست که متاسفانه دامنه اختلافات سیاسی به قلمروی ورزش هم کشیده شده و یکی از جدیدترین نمونه‌های اون رو دیروز در مسابقه فوتبال بین ایرلند و اسرائیل ما مشاهده کردیم. این مسابقه فوتبال در چارچوب مسابقات UEFA یا اتحادیه انجمن‌های فوتبال اروپا در یکی از شهرهای مجارستان بین این دو کشور برگزار شد و در آن تیم جمهوری ایرلند خیلی راحت با نتیجه 3-0 بر تیم اسرائیل چیره شد. اما آنچه که اتفاق افتاد و نشان دهنده مخالفت ایرلندی ها با سیاست‌های خارجی اسرائیل است این بود که بازیکنان ایرلندی اولا از فشردن دست بازیکنان اسرائیلی در آغاز مسابقه خودداری کردند که میدونیم این رسم و رسوم این شکلی بوده است تا کنون. ثانیاً به هنگام نواخته شدن سرود ملی اسرائیل سرهاشون رو به زیر انداختن و به چمن خیره شدند. علاوه بر اون بازیکنان تیم ایرلند بازوبند مشکی بر دست کرده بودند که به گفته یکی از مدیران انجمن فوتبال ایرلند ژستی بود برای ابراز این واقعیت که همه جانها که از دست رفتن در جنگ اسرائیل در فرانسه در غزه ببخشید حاضر اهمیت بوده است. نشود که این مسابقه فوتبال پیشابیش با مخالفت شدید مردم در ایرلند علیه اقدامات اسرائیل در غزه روبرو بوده است.
استادیوم محل برگزاری بازی دو تیم ایرلند و اسرائیل نیز تقریبا خالی بود و در آن به جز مشتی از هواداران اسرائیل کسی دیگری حضور نداشت. خب، بزرگترین و نیرومندترین راکتی که بشر تاکنون ساخته است بامداد امروز همین چند ساعت پیش 28 سپتامبر به فضا پرتاب شد. خبر فضای ما در همین زمین است. گوش کنید.

شرکت که ساخته شرکت سپیس اکس است و ستارشیپ اسمشه، از پایگاه فضای همین شرکت در تگزاس تنور کشید و باسمون رفت. قد این هیولا 124 متر است و طوری طراحی شده که بوستر و مرحله بالایی اون که ناویز باشه میتونن که بعد از پرتاب به فضا دوباره به زمین برگردونده بشوند و به سرعت مورد استفاده دوباره قرار بگیرن. شرکت سپیس اکس معتقد است که راکت ستارشیپ دروازه‌های آسمان رو بهتر از همیشه خواهد گشود و به بشر امکان می‌دهد که در کره ماه و در سیاره مریخ اسکان پیدا کنه و حتی در فراتر از اونها هم به همچنین. اما این راکت غول‌پیکر هنوز آمادگی اون رو نداره که چنین کار بزرگی رو عملا انجام بده، زیرا هنوز در مرحله آزمایشی هست. ستارشیپ تاکنون 13 بار تا مدار زمین بالا رفته و بازگشته و آنچه که امروز صبح انجام شد 14 پرواز آزمایشی اون بود. راکت ستارشیپ در این 14 پرواز ناویزی رو که 52 متر ارتفاعش هست در مدار زمین قرار داد و در اونجا 26 ماهواره جدید اینترنتی استارلینک رو رها کرد. سپیس اکس در حال حاضر دارای 11,000 ماهواره استارلینک است در مدار زمین، ولی قصد دارد که نهایتاً تعدادش رو به 100,000 برسونه. شیپ یا کشتی مورد اشاره که قسمتی از راکت ستارشیپ رو تشکیل میداد، 6 بار سیاره ما رو دور خواهد زد و سپس به خانه باز خواهد گشت، به زمین باز خواهد گشت و در آبهای اقیانوس آرام در نزدیکی کرانهای شیلی در آب خواهد افتاد. و ما یک خبر از کیهان بیکران هم داریم که اضافه کنم. دانشمندان یک سیگنال رادیویی رو ردیابی کردند که از سیاره دوردست در بیرون از سامان خورشیدی آمده است و این نخستین بار در تاریخ دانش است که چنین سیگنالی کشف شده. کشف چنین سیگنالی گامی است بزرگ در راه کشف انواعی از سیارات در اعماق کهکشان. به این یعنی که در ناکجا آبادی در آن دوردست ها حیات ممکن است که وجود داشته باشه. دانشمندان استروفیزیسیست در دانشگاه هاروارد و اورگان در یوجین احتمال میدن که این سیگنال های پشت سر هم از سیاره بتا پیکتوریس بی آمده باشد که 64 سال نوری با ما فاصله داره. خب دوستان هاشمن، این بود مجموعه مطالب بخش نخست امروزیمون. تا دعوت میکنم از شما به چند پیام توجه فرمایید، بعد بریم به سر وقت آقای دکتر میلان نژاد، دکتر پوست، که با ما صحبت خواهند کرد. با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818-818-0707
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
6: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
7: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabati.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
8: 310-628-5505.
9: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

0: ارجمند میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز بدون بال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه. مهمان امروز ما در برنامه ما بدون بال خورشید برای نخستین بار یک متخصص پوست هستن، دکتر نیما میلانی نژاد. ایشون مدرک پزشکی و دکترای تخصصی پژوهشی خودشون رو MD و PhD رو از دانشگاه ایالتی اوهایو آمریکا گرفتن و دوره تخصصی پوست رو هم در همون دانشگاه سپری کردند. دکتر میلانی نژاد در حال حاضر استادیار رشته درماتولوژی هستند در دانشگاه UCLA. تا چند لحظه دیگر به مصاحبه با جناب دکتر میلانی نژاد توجه فرمایید. آی دکتر نیما میلانی نژاد، خدمتتون سلام میکنم، روزتون بخیر قربان.
1: سلام، احوال شما؟ روز شما بخیر.
0: خیلی ممنونم. پیشاپیش سپاسگزارم از دکتر عطا ولیزاده، مدیر انجمن پزشکان ایرانی آمریکایی جنوب کالیفرنیا، که موجبات مصاحبه امروز ما با شما رو فراهم کردن. عرض شود که ما بدونیم که پوست بزرگترین ارگان بدن هست و مساحتش در یک فرد عادی چیزی حدود 1.5 متر تا 2 متر مربع هست. من چند تا سوال رسید از دوستان شنوندمان که دلم میخواد اینها رو قبلا با شما در بین بگذارم و بعد بپردازیم به سایر مسائل. موافق هستین؟
1: بفرمایید.
0: بله. خانمی از منطقه میدوست آمریکا اون طرف ها پرسیدن که چرا لکه‌های پوستی در سالهای سالمندی ممکن است که پدید بیان و چرا بافت اونها وقتی که لمسشون میکنیم اینقدر زبره؟ جواب شما چیه؟
1: بله، ببینید، چند تا لکه پوستی وجود داره. بعضی لکه‌های پوستی هستن که لکه آفتاب هستن، اینا بیشترشون لکه قهوه‌ای هستن، ولی اینا رو معمولاً که دست بذارن رو پوستتون احساس نمی‌کنید، در واقع فلت هستن، ضخامتی نداشته باشن. یه لکه پوستی دیگه هستش که خب خود بدن درست میکنه اینا رو. اینا بیشتر، اینا اگر احساس میکنیم، بیشتر آدما چیزی که درست میکنن اینا رو چیز خاصی نیستن، یه چیز هست به نام سبرک کراتوسیس. البته اینو من باید بگم، این چیزی که من الان طبق این چیز خانم گفتن حد میزنم شب باشه، بعضی وقتا ممکنه چیزای دیگه هم باشه که خب بدخیم باشه، مثل سرطان. برای همین اگه لکه‌ای هستش که داره بزرگ میشه، داره خونریزی میکنه، درد داره، یا با لکه‌های دیگه‌تون فرق داره، لطفاً حتماً یه دکتر متخصص رو ببینین که معاینه بشه. ولی بیشتر لکه‌هایی که بدن درست میکنه که مثلا هم قهوه‌ای هستن، خاکستری ممکنه باشن، که یکم زبترن، چیزاست به نام سبرک کراتوسیس. اینا هر کسی پا به سن بیشتر میذاره بیشتر تولید میکنه و زیاد ربطی به آفتاب و کرمی که استفاده میکنه نداره، بیشتر ربط میگره به ژنتیک. بعضیا مادرشون پدرشون این لکه ها رو درست میکنن، خب بچه هاشون هم ممکنه اون ژن رو به ارث بگیرن. یه لکه های دیگه هستن که قرمز هستن، دوندونه کوچیک هستن قرمز به نام چری انجیوما، اینا هم همینطور. هرچی خسته بیشتر ایجاد میشه پا به سر میذارین، بدن رو ممکن بیشتر درست کنه.
0: بله.
1: ولی اگر همینطور اینا در کلا در هر لکه میگم، اگر لکه دارین که داره رنگش داره عوض میشه، داره تیره تر میشه، درد داره، داره خیلی بزرگ میشه، حتما ببینین دکتر درماتولوژیست ببینه که مطمئن باشه چیز خاصی نیستش.
0: عرشبت سوال بعدی، خانم از کانادا پرسیدن که برای درمان جوش های سنگی زیر پوست که میلیا خانده میشوند چه باید کرد آقای دکتر؟
1: برای میلیا، اگه واقعا میلیا هستش که جوش حساب نمیشه، برای میلیا باید حتما مطمئن باشین که کرمیکایی که استفاده میکنین زیاد سک نباشه، مثلا چیز اویلی به صورتتون نزنین، چون که ممکن احتمال میلیا رو زیاد بکنه. میلیا بیشتر موقع اینا رو میشه در آورد، یعنی میریم پیش استتیشن یا پیش درماتولوژیست، اینا رو دونه دونه در میارن. یه درمان دیگه هم که بعضی وقتا کار میکنه اگه میلیا زیاد دارین، کرم رتنال. کرم رتنال اوور د کانتره، شبا بعد بزنین اینو، ممکنه پوست یکم خوش بکنه. کسایی که باردار هستن یا میخوان باردار بشن نباید این کرم استفاده کنن. و کرم رتنا به مرور زمان بعضی وقتا این میلیه ها رو از زیر پوست به رو میاره، و اگه اون کار نکرد، چاره دیگه اینه که بریم پیش دکتر یا بریم پیش یک استتیشن، اینا رو دونه دونه اکسترکت میکنن.
0: بله. خانم دیگری بازم از کانادا پرسیدن که جراحی لیفت صورت از چه سنی مناسب است دکتر؟
1: راست رو بخواین من زیاد توی جراحی علت صورت کار نمی کنم، ولی خب بستگی به سن، هر چقدر که من به همه مریضام که میگم بستگی شما چقدر شما رو اذیت میکنه. بیشتر اگه خیلی اذیتتون میکنه برین یه دکتر پلاستیک سرجن رو ببینین، دکتر پلاستیک سرجن براتون این کار رو انجام میده. بیشتر راست بخواین این لفت صورت و لفت گردن کارهایی که پلاستیک سرجن انجام میده.
0: خانم نیگری پرسیدن که آیا استفاده از دستگاه هایفو برای جوان کردن پوست واقعا مؤثر هست یا نه؟
1: اگه خب میخواین میتونین استفاده کنین، ممکنه کمک کنه بهتون. اگرم که حالا چقدر کمک میکنه سوال خیلی خوبی هستش، ممکنه کمک کنه، ولی خب اگه منظورشون دستگاهی که خودشون میخرن تو خونه، من نمیدونم دستگاه هایفو برای تو خونه وجود داره، ولی اگه بعد درماتولوژیست پلاستیک سرجن این استفاده میکنه، میتونیم بریم کمک میکنه که یکم به پوستتون یکم تایتن کنه، پوستتون یکم لفت کنه، یکم کالاجن درست کنه.
0: اوکی. آقای پرسیدن که چند ساعت حضور در زیر آفتاب ممکنه خطرناک باشه و ایجاد سرطان پوست بکنه؟
1: سوال خیلی خوبیه.
0: بله.
1: چیزی که ما میدونیم اینه که آفتاب باعث میوتیشن میشه و آفتاب باعث این میشه که میوتیشن ایجاد بشه، احتمال سرطان رو ببره بالا. حتی آفتاب پوست رو نازک میکنه، کالاجن رو بریک داون میکنه، باعث ایجاد لکه‌های پوستی میشه. چقدرشو زیاد دقیقا کسی نمیتونه بگه، ولی اگه شما یه رو 20 دقیقه زیر آفتاب هستین زیاد نباید خطرناک باشه. آفتاب که مزایای دیگه هم داره، خوبی که داره ویتامین دی، تنها طوری که بدن میتونه ویتامین دی درست کنه زیر آفتابه. اگه برای کسایی که مثلا تو مدوست زندگی میکنن که آفتاب اونجا کم هستش، مثلا زمان زمستون، اینا مشکل بعضی وقت بیماری سیزنال افکت دیسوردر میشن، یکم دپرشن میگیرن. آفتاب برای همین چیز یک مزایای خوبی هم داره برای بدن، ولی از این ورم احتمال سرطان و احتمال لکه و نازکی پوست زیاد میکنه. معمولا اگه یه رو 20 دقیقه تو آفتاب هستین چیز از خطرناکی نمواد باشه، اما اگر شما دارین مثلا در طول روز یه رو میرین اینجا یه رو میرین اونجا رانندگی میکنین، اینا در طول روز اعداد میشه. چیزی که خیلی بعضی فراموش میکنن اینه که خب مثلا میگن مثلا من رفتم فقط موقعی کرمز آفتاب میزنم که میرم مثلا تو آب یا میرم کنار استخر یا میرم کنار دریا. بعد یادتون باشه در طول روز اگه همینطور دارین رانندگی میکنین، دارین هی میرین ارنز ران میکنین، دارین میرین خرید میکنین و میایین و میرین، این 5 دقیقه 10 دقیقه با هم دیگه جمع میشه و رو پوستتون ممکنه اثر بدی بذاره در طولانی. ولی اگه فقط یه رفت اگه ساده بدم یه رفت زیر آفتاب باشین چیز خاصی خطر خاصی نوابت میزد بشه.
0: آیا اون خطر به علت اشعه ماورا بنفش هست دیگه؟ نه
1: بله بله آلتروایلت. بله
0: بله. اون حتی آیا از پشت شیشه هم خطرناکه یا نه؟
1: بله. شیشه ما سه تا آلتروایلت لایت داریم، A, B and C. آلتروایلت لایت سی روی زمین به زمین نمیرسه چون که اوزون اونو جذب میکنه، به اوزون نمیرسه، به زمین نمیرسه. آلتروایلت ای و بی هر دوتاشون به زمین میرسن. آلتروایلت بی شیشه تقریبا بسته به شیشه است، تقریبا بین 50-70% ممکنه اونو جذب کنه، ولی یه 30-40% از آلتروایلت بی از روی شیشه عبور میکنه. آلتروایلت ای از روی شیشه عبور میکنه، حتی در روزهایی که ابری هستش از تو ابرم عبور میکنه و آلتروایلت هم ممکن احتمال سرطان رو ببره بالا و حتی آلتروایلت مهمتر برای ایجاد لکه‌های پوستی و برای چروک. کسایی که مثلا تراک درایور هستن یا اوبر درایور هستن احتمالا وقتی که من اینا رو میبینم بیشتر موقع میبینین که سمت چپشون از سمت راستشون یا پیرتره یا سرطان اگه پیدا میکنن بیشتر سمت چپشونه. و حتی اگه رانندگی میکنیم مثلا داریم مثلا یک ساعت رانندگی میکنیم نیم ساعت رانندگی میکنیم، حتما کرم ضد آفتاب بزنیم پشت دست، اگه فراموش نکنیم پشت دست رو بزنیم و پشت حتی آرنجتون و پشت کل آرمتون و مخصوصا سمت چپتون رو فراموش نکنیم کرم ضد آفتاب بزنیم. یه نکته دیگه، کرم ضد آفتاب دووم زیادی نداره. منظورم چیه؟ هر 2 ساعت تا 4 ساعت یه بار بعد کرم دکتر دوباره ریاکلان بده. بستگی به کرمش داره، چقدر تبوم داره، بستگی داره که شما چند بار صورتتون رو دست میزنید، بستگی داره چقدر دارین عرق میکنین. اگر مثلا دارین خیلی بیرون هستین و دارین میدوین و دارین عرق میکنین و حداقل هر 2 ساعت یه بار بزنید. اگر نه میتونی اون عرق نمی کنه خواهد دست نمی زنید، میتونی هر 4 ساعت یه بار بزنید. ولی نکته که مهم اینه که کرم زده افتاد وقتی که صبح میزنی یه مکسیموم تا ظهر اون اثرش از بین رفته، بعد دوباره روی پلان
0: بکنه. شبت که آقایی به من نوشتن که گفتن که من چند روزی هست که روی بدنم در مثلا رو پا مخصوصا طرف پا اومرا یه دونه های قرمز رنگی ظاهر میشه، برجسته هم هستش. آیا این از پش زدگی ممکنه باشه یا مثلا عنکبوت های کوچولو آدم میزنن و چه خطری ممکنه داشته باشه؟
1: بدونی که من ببینم نمیتونم بگم. ممکنه پشه باشه، ممکنه بیماری دیگه باشه، ممکنه بیماری پوستی باشه، ممکنه بیماری حتی خطرناک مثل واسکولایتیس باشه که خیلی کمتر اونا. بیشتر موقع ها اگر لکه بچه هست که خیلی میخوره قرمزه، بیشتر موقع ممکنه فقط مثلا خشکی پوست باشه یا ممکنه مال پشه چیز باشه. ولی اگر چیز جدیدی هستش من ترجیح میدم که این شنونده برن دکتر که حداقل نگاهی کسی بهش بکنه.
0: ایشون البته نوشتن که من به خاطر این به شدت میخوره جای اینا روی این لکه های کوچولو، این دونه های کوچولوی قرمز رنگ برجسته خورده، کورتیزون زدم، یه کرمی هست که زدم بهشون، ها یه مقدار التیام میده ولی هنوز ادامه داره، این مشکلی نیست؟
1: کرم کورتیزون رو میتونیم بزنیم. کرم کورتیزونی که فقط over the counter هستش زیاد قوی نیست ولی میتونیم بزنیم. اگر داره کمک میکنه میتونیم بزنیم، ولی اگر اونقدر هنوز کمک نمیکنه برین یه دکتر ببینین. میتونین اگر میدونم که حتی مال پشه هستش کرمای قوی تر نسخه وجود داره که میتونیم بزنیم.
0: وقتی این خطر وجود نداره که اگر مثلا عنکبوتی دادم زده باشه و این زهرش یا هرچی که باشه وارد بدن بشه به بدن انسان رو بیمار بکنه؟
1: بستگی به عنکبوت داره. شما اگر مثلا عنکبوتی مثل بلک ویدو سپایدر بزنه یا عنکبوتی مثل براون ریفی سپایدر بزنه، بله ممکنه اون سمنش چیز کنه. بیشتر عنکبوت ها نه. ولی خب یه چیز دیگه هم که ممکنه اتفاق بیفته وقتی که شما پشه میزنی عنکبوت، مثلا عنکبوت میزنه، بعضی وقتی انفکشن هم درست میشه. چرا؟ چون که اون پوست رو داره میبره، وقتی داره میگزه داره میبره، ممکنه باکتری هم وارد بشه. برای همه اگر داره یه جای قرمز میشه، داره قرمزیش داره پخش میشه، داره بزرگتر میشه یا درد داره، حتما برین یه دکتر رو ببینین که بتونن بهتون آنتی بیوتیک بدن.
0: بله. سوال بعدی این است که با غرور جوانی اکنی که در ایام نوجوانی در بروز صورت انسان ظاهر میشه چه باید کرد های دکتر؟
1: بستگی بریم، بستگی به درجهش داره، بستگی داره چقدر اکنی کسی داره. دارو وجود داره، کرم وجود داره، کرم اوور دی کانتر وجود داره، و چقدر کدومش رو باید بریم بستگی به درجه جوش داره. شما میتونین اوور دی کانتر آپشن های وجود داره مثل ادپلین که قبلا 10-15 سال پیش نسخه بوده، حالا نه، حالا اوور دی کانتره، اونو میتونین بزنین. کرم رتنال رو میتونین استفاده کنین. ادپلین خودش یه نوع رتناله ولی برای اکنی اگه خیلی کم باشه کمک میکنه. میتونین کرمای دیگه مثل ازلیک اسید که هم نسخش وجود داره هم درصد ضعیفتر اوور دی کانتر وجود داره که کمک میکنه. واشای هم وجود داره که اگه شما برین توی مارکت، برین توی مثلا فارمسی، میبینین که اکنی کلنزر وجود دارن که اینا یا توش بنزول پراکساید دارن یا سلسلک اسید دارن. اینا وقتی که پوستتون رو بشورین اینا کمک میکنه. اگه اونا جواب نمیده یا خیلی اکنی جوونه هستش، خیلی اکنی بزرگتر داره، اگه اکنی خیلی دردناک داره یا خیلی اکنی داره، خب اون موقعش که برین یه دکتر ببینین و اونا تریتمنت آپشناشون هستن نسخه کرم که مثلا نسخه هستن مثل تریتنوئن که پرسکریپشن قوی تر رتنال هستش، تاپیکال آنتیبایوتیک، کرم آنتیبایوتیک وجود داره، کرمای دیگه هست مثل دپسون و ونلوی که اینا همشون به اکنه کمک میکنن. اگه اکنه خیلی بد هستش، خب بعضی وقتا شما باید مثلا 3-4 ماه برین روی قرص آنتیبیوتیک که کمک کنه اون التهاب رو بخوابونه. مشکل آنتیبیوتیک اینه که خب خیلی خوب کار میکنه، ولی این روز ما دوست نداریم بیشتر از 3 ماه کسی روش باشه. دلیلش هم اینه که کسایی که بیشتر وقتی روش بمونی مثلا برای 1-2 سال ممکنه روی چیزتون، روی مایکروفلورای توش، مال باکتری توی هم روی بدن هم توی روده اثر منفی بذاره. برای همین بیشتر آنتیبیوتیک این دو روزه که استفاده میشه برای مثلا 3-4 ماه هستش که اجازه بدن که مثلا کرما کار بکنه. برای خانوم ها قرصه وجود دارن مثل سپرانلکتون که روی اندروژن که همون تستاسترونه کار میکنه، و قرص OCP که برس کنترل هم هستش برای خانوم ها اگر اونم آپشنی هستش. آقایون این دوتا قرص رو نمیتونن بخورن چون که خب روی هورمونشون اثر میذاره. و اگه چه برای آقایون چه برای خانوم ها اگر این کرما کار نمیکنه، قرص کار نمیکنه، افکترین آپشن اجیتین که حتما شنیدن همه به نام آیزوتریتینوئن. این یک قرصی که باید 6 ماه بخورین و برای اکنه خیلی جواب میده. خب فقط این چیزیه که ساید افکت داره، ساید افکتش زیاد هستش. بیشتر آدما نمیگیرن ولی بیشتر آدما ساید افکت میگن، مثل پوستی صورت، پوستی لب، بعضی وقتا ممکن روی جگر اثر بذاره. احتمالش کمه، تقریبا بین 5-10% ممکنه تایگلسترول بالا ببرن و ساید افکت های دیگه هم داره مثل دپرشن و این چیزا. برای همین یه قرصی که باید برین یه دکتر درماتولوژیست رو ببینن که اصلا شما کاندیدش هستین، ببینن که پس منکو هستیتون اوکی که این قرص رو بخورین و هر ماه یه بار بعد برین دکتر درماتولوژیست رو برین ببینین.
0: بله. آقای دکتر میلاد نژاد خیلی ممنونم از وقتتون. متأسفانه وقت ما به پایان رسید. سوالات دیگری هست که منقلش میکنم به برنامه دیگری که انشاءالله در خدمتتون باشیم در این ارتباط با ما بیشتر صحبت بکنید. باشه.
1: خیلی ممنون از دعوتتون. خیلی خوشحال شدم صحبت کردم. هر موقع هم خواستین من در خدمتتون.
0: خیلی سپاسگزارم دکتر میلاد نژاد عزیز. خدا نگهدارتون باشه. مرسی.
1: خدا نگهدارتون.
0: دوستان عزیز، با دکتر نیما میرعلی‌نژاد متخصص پوست صحبت میکردیم. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه بفرمایید.
2: نیپاک تقدیم میکند. مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در 2 شب در گریت پارک لایو ایرواین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و

0: بی محسن، یک شنبه 4 اکتبر، شهبال شب‌پره و بلکاز، ادریس فروغی و گروه کر آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیت از سایت nipak.org. nipak.org پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان. سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
1: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
0: بزرگترین اقیانوس دنیا،
1: اقیانوس آرام،
0: جمعیت کالیفرنیا
1: حدود 40 میلیون نفر.
0: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
1: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
1: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
1: یدیدی.
0: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
1: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
0: آخه چرا؟
1: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
2: تا هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
3: یدیدی.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-44-92، 818-259-44-92، دکتر رامیار مهدوی.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق، تماس بگیرید. 310-870-8000، 310-870-8000، 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808، 949-424-0808، zamaniinsurance.com.
8: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین، همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-24-84.

0: خب دوستانشمند میرسیم بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه. من شما دعوت میکنم که ابتدا به یک قسمت به عنوان میان پرده توجه بفرمایید.
1: شبی از شبها شاگردی در حال عبادت و تضرع و گریه و زاری در همین حال مدتی گذشت تا آنکه استاد خود را بالای سرش دید که با تعجب و حیرت او را نظاره میکنه. استاد پرسید برای چه این همه ناراحتی و گریه و زاری میکنی؟ شاگرد گفت برای طلب بخشش و گذشت خداوند از گناهانم و برخورداری از لطف پروردگار. استاد گفت سوالی از تو بپرسم؟ شاگرد گفت با کمال میل. استاد گفت اگر مرغی را پرورش دهی هدف تو از پرورش آن مرغ چیست؟ شاگرد گفت خب معلوم است استاد، برای آنکه از گوشت و تخم مرغ آن بهره مند شوم. استاد گفت اگر آن مرغ برایت گریه و زاری کند آیا از تصمیم خود منصرف خواهی شد؟ شاگرد گفت خب راستش را بخواهید نه، نمیتوانم هدف دیگری از پرورش آن مرغ برای خود تصور کنم. استاد گفت حال اگر این مرغ برایت تخم طلا دهد چه؟ آیا باز هم او را خواهی کشت تا از آن بهره مند شوی؟ شاگرد گفت نه هرگز، مطمئنن آن تخم‌ها برایم مهمتر و با ارزشتر خواهند بود. استاد گفت پس تو نیز برای خداوند چنین باش، همیشه تلاش کن تا با ارزشتر از جسم، گوشت، پوست و استخوانت گردی. تلاش کن تا آنقدر برای انسان‌ها، هستی و کائنات مفید و با ارزش شوی تا مقام و لیاقت توجه، لطف و رحمت او را به دست آوری. خداوند از تو گریه و زاری نمی‌خواهد. او از تو حرکت، رشد، تعالی و با ارزش شدن را می‌خواهد.
0: خب دوستان عزیز، میان پرده ما رو شنیدید. کار بود از آقای مهندس تمسکی. بریم بپردازیم به قسمت بعدی که همون پیکی خورشید باشه. تصویری داشتیم از نقشه آسیای میانه، مثلا قزاقستان، تاجیکستان و از این قبیل، با این نوشته که بیشتر این سرزمین ها جزو قلمرو ایران بودند. در این راستا یکی از دوستان مجازی ما آقای مارک شهیدی نوشتن بحرین هم در تا اوایل دهه 1970 میلادی مال ما بود و خانم مری عباسی نوشتن البته ما هم در زمان کهن جزء قلمروی اسکندر مقدونی، حکومت بنی امیه و مغولان بودیم. در پرانداز خدمت شما عرض بکنم به این دو دوست مجازی که فقط من از اون پست نظرم نقشه آسیای میانه بود، فقط اون منطقه بود و نه چیزی دیگری، وگرنه تاریخ کشور ما فراز و نشیب بسیار داشته است. که مثلا از تاریخ خونده باشیم، مثلا عراق هم مال ما بود و پایتخت ساسانیان تیسفون در عراق بود. ما فعلا فقط در مورد آسیای میانه صحبت کردیم. خانم فرشته آسمان نوشتن بر اثر بی‌فکری حکومت‌های وقتمون اونها را هم از دست دادیم. تصویر داشتیم از یک زوج سالمند و باستاب تصویر جوانی اونها بر روی آب. چاشنی اون بیت از حافظ بود که میگوید بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین، که این اشارت ز جهان گذران ما را بس. آقای دکتر رابرت خرمیان نوشتن واقعا از این زیباتر چیزی وجود ندارد و من این وضعیت رو در پدر و مادر خودم دیدم. بدبختانه این دنیای جدید از این پاکی و زیبایی چیزی به ارث نبرده است. خانم پرشر احمدی نوشتن چه زیباست تماشای رفتن آب و فهمیدن راز زندگی و ما چه دیر معنای این گذشتن رو متوجه می شویم. خانم فردی پویا نوشتن عمر مثل باد می گذرد و فقط خاطرات خوب و بد بر جا می مونه. آقای فاز سباق فرد نوشتن کجا باید نشست که گذر عمر دیده نشود؟ سوال خوبی بود. در ارتباط با ویدیو کوتاهی که از غروب خورشید در پشت درختان خزان زده در حقیقت انتشار داده بودم چند روز پیش، خانم پرچی رحمدی نمیشن وقتی در بهار زندگی هستی خزان رو فراموش نکن، نه برای اینکه غمگین بشوی، برای اینکه قدر بهارت رو بدونی و در ضمن به ناپایداری زندگی هم توجه داشته باشی. و خانم لوبت قرقوزی نمیشن هر فصلی زیبایی خودش رو داره. شبت خدمت داده که شیداری هم در مورد نقشه ایران که همون باید روز دوستر نمی گفتم سرزمینان جدا شد از ایران، اینا خانم نغمه امینی هم نوشتن من نقش ایران رو قبل از اینکه توسط قراردادهای مختلف تکه پاره بشه بعد دیدم و خواستم مطلب رو دنبال کنم و از علم و تجربه شما بهره بگیرم اگه اشکالی نداره.

آیا برای این سوال جوابی هم وجود داره یا نداره؟ بله، عرض شود بریم به سر وقت زادروس های برنامه امروزمون که از من میخوام بهش اشاره بکنم. امروز در ارتباط با زادروس های خاندان خورشید نام دو نفر از دوستانمون داریم. البته هر دو معروض بودن به دیروز که 27 سپتامبر بود، اما برنامه نداشتیم. یکی از این دو نفر نوی خود من بود، نوی دختری من، خانم کیلا جاوید، فرزند خشایار پسرم، که یک والیبالیست بسیار خوبی هم هستش، علاوه بر چند تا هنر دیگه هم داره، خدا حفظشون کنه. و دیگری خانم فریده ارژنگیان هستن، دوست مجازی این برنامه، که سپاسگزارشون هستم به خاطر فرستادن مطالب کوتاه و خواندنی متعدد که بعضن در رادیو و در فضا مجازی من اونها رو مورد استفاده قرار میدم. کیلا جان و خانم فریده ارژنگیان، سال روز تولدتون فرخنده باد، عمر دراز داشته باشید و تن سالم و قلبی شاد. خب شاید وقت داریم میتونیم یه مطلب دیگه هم کوتاه بریم، یه مطلب کوتاه بعد اشاره میکنم که یه مطلب کوتاه رو میشود رفت. خب عرض شود که مطلب بعدی ما در ارتباط با النینیو هستش. خب برخلاف سالهای گذشته، اقیانوس اطلس امسال نسبتاً آرام هست، نسبتاً البته، و این اقیانوس آرام هست که ناآرام شده و به عربده کشی پرداخته است. در گزارش بعدی به شما خواهم گفت که چرا اینطور شده است. برای نخستین بار در طول 100 سال اخیر تا این زمان، یعنی تا در حقیقت 2-3 روز پیش، 25 سپتامبر که پریروز بود، تا 3 روز پیش بود، هیچ طوفان بزرگی از نوع آنچه که هاریکین خوانده می شود در منطقه اقیانوس اطلس شکل نگرفته و فقط 7 طوفان کوچک هاره‌ای در حقیقت اتفاق افتاده است و بس، هاریکین نبوده است. اما منطقه اقیانوس آرام تا کنون شاهد 18 هاریکین بوده که برای این زمان از فصل به گونه فوق‌العاده زیاد است. به گفته یکی از استادان رشته زمین‌شناسی در دانشگاه پرینستون، اقیانوس پاسیفیک یا آرام به گونه غیر قابل باور فعال شده و اقیانوس اطلس به گونه غیر قابل باور غیر فعال شده. در پرانتز اشاره کنم که این موضوع هم مسئله یک با ما دو هوا رو در ذهن تداعی می‌کنه. چند تا مطلب دیگه هست در ارتباط با همین هاریکین و چند تا چیز دیگه که به بعد ما کلش میکنیم. بریم به سراغ آهنگ پایانی برنامه. و دوستان عزیز، آهنگ پایانی برنامه روز ما اسمش از لفای مخت یا برگای فرو ریخته یا آهنگ فرانسوی هستش که بار اول اینو ایو مونتان خونده بود و این بار این ورژین رو براتون پخش میکنیم که خانم خواننده دیگری که اسمش هم نمیدونم اون رو اجرا کرده است. ممنونم از شما که با ما بودید و سپاس از آقای ماکان جلالی. خدا نگهدار تا برنامه بعدیمون. مرسی.

0: این اقیانوس دنیا،
1: اقیانوس آرام،
0: جمعیت کالیفرنیا
1: حدود 40 میلیون نفر.
0: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
1: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
1: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
1: یدیدی.
0: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
1: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
0: آخه چرا؟
1: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
2: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
3: یدیدی.
4: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
5: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بسوید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
6: شما صبحا چی میخورین؟
7: یکم نون و ماست.
6: ظهرا چی؟
7: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
6: اون وقت شب جای مزه با شام
7: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
6: این که همش شد ماست.
7: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
8: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
9: نوش جون.
10: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
11: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
11: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
12: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
13: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
14: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
15: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
14: بله بفرمایین.
15: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
14: وا، ملافه برای چی؟
15: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
14: ابا گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز.
16: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86
14: گاز ول کن شلوار آقا رو.

من سپید محمدیان هستم و امروز با یک قسمت دیگه از برنامه داستان و باقی ماجرا در کنار شما خواهم بود. با من، رادیو همراه و داستان و باقی ماجرا همراه باشید. سلام، وقت شما بخیر باشه. من سپید محمدیان هستم و این هفته در برنامه داستان و باقی ماجرا میخوام به یکی از مناقشه برانگیزترین بحث ها در حوزه ادبیات، یعنی ادبیات متعهد بپردازم. با من و این قسمت از برنامه داستان و باقی ماجرا همراه باشید. یکی از اون سوالای خیلی مهمی که درباره ادبیات وجود داره، به خصوص وقتی که ما شروع میکنیم به نوشتن، مسئله ادبیات متعهده. این که اساساً من تا چه اندازه باید در اون چیزی که می نویسم و به چه کسی چه تعهدی داشته باشم؟ در مقدمه این گفتگو باید بگم که من شخصاً مخالف ادبیات متعهد به اون فرمی هستم که بناباشه داستان خودش رو ملزم و متعهد به یک مانیفستی بکنه، به یک طرفداری یا یک جانبداری از یک ایدئولوژی بکنه و در خدمت اون باشه. هرچند که معتقد هستم که ادبیات خواه یا ناخواه متأثر از شرایط سیاسی، تاریخی و اجتماعی زمانی خودشه، اما این تأثیر مقدم بر نیت نویسنده نیست. برمی‌گردیم به خواستگاه تاریخی که ادبیات متعهد داره. شاید به این ترتیب بهتر بتونیم مفهوم ادبیات متعهد رو بشناسیم، چون این از اون سوالاییه که هر نویسنده یه جای کارش بالاخره به این دوراهیه میرسه و در نگاه کردن به خودش و انگیزه خودش برای نوشتن ناگزیره که یه جایی به این پرسش پاسخ بده. و چه بهتر که اونجا همون ابتدا و شروع و آغاز کارش باشه، چون باعث میشه که از خیلی کوره راه ها نجات پیدا بکنه، یک مسیری رو انتخاب بکنه که ممکنه سالها بر سرنوشت کاری اون اثر بذاره و بر نوع نگاهش به نوشتن و ادبیات. اگه بخوایم برگردیم به خواستگاه تاریخی ادبیات متعهد، باید بین دو چیز فرق بذاریم. یکی این که خود پدیده ادبیات متعهد، یعنی خود ادبیاتی که به مسائل اجتماعی و انسانی تعهدی داره از چه زمانی وجود داشته یا در راستای اون نوشته همسو بوده با اون مسائل، و اینکه اساساً این اصطلاح ادبیات متعهد از کجا اومده. چون به لحاظ تاریخی اصطلاح ادبیات متعهد مال قرن بیستمه، اما ادبیات پیشینه بسیار قدیمی تری داره و با مفهوم نظری که در قرن بیستم مطرح شده فاصله تاریخی قابل توجهی هم داره. همیشه ادبیات با مسائل اجتماعی درگیر بوده، خیلی پیش از مدرنیته ما میبینیم که آثار ادبی واکنش داشتند به منابع قدرت، به اخلاق اجتماع، به جریان جامعه. حتی در زمانی که دانته داشته کمدی الهی رو می نوشته، شخصیت های سیاسی زمانی خودش رو وارد اثر کرده. جان میلتون خیلی واضح و آشکارا درباره دین، حکومت و آزادی سیاسی نوشته. ویکتور هوگو در قرن 19 هم به فقر و قواعد مربوط به مجازات و بی‌عدالتی و مسائل بین مردم در قالب جامعه اشاره کرده. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که یک دفعه مفهوم ادبیات متعهد که تو قرن بیستم زیر ذره بین اندیشمندا و نظریه پردازا میره از ناکجا اومده باشه. به نظر میاد که خروجی آنچه ادبیات در تمام زمانها باهاش درگیر بوده در قرن بیستم مطرح میشه به عنوان یک امر نظری، چرا که خب انقلاب فرانسه تو اواخر قرن 19 میاد جایگاه نویسنده رو تبدیل به روشن فکر میکنه. یک نقطه عطف دیگه انقلاب فرانسه، تحولات سیاسی مربوط به اون تأثیری میذاره بر جامعه که باعث میشه روزنامه ها گسترش پیدا کنن، مطبوعات، اون سواد عمومی رشد پیدا کنه به واسطه اون، یک چیزی به نام افکار عمومی ایجاد شه در جامعه، و دیگه از این طریق نویسنده فقط تولید کننده اثر ادبی نیست، بنابراین میتونسته به یک صدای عمومی تبدیل بشه.
خود این صدای عمومی تبدیل شدنش باعث میشه که امر تعهد در موردش یواش یواش تو ذهن نظریه پردازها شکل بگیره. چون تو قرن 19 ما ویکتور هوگو رو داریم، امیل زولا رو داریم، دیکنز رو داریم، اینا اسمشون پررنگ میشه و فراتر میشه از خالق یک اثر هنری صرف. زولا در همین دور است که میاد یک مقاله مشهوری مینویسه به نام من متهم میکنم، که به طور مستقیم ورود پیدا میکنه به یک بحران سیاسی اجتماعی و قضایی در اون زمان. اینجا اون مسئله تعهد مهم میشه که نویسنده نه فقط درباره جهان، بلکه درباره جهان فقط نمی نویسه، بلکه خودش رو مسئول درباره اون نوشتن حس میکنه. پیشتر که میایم در اوایل قرن 20 مارکسیسم و اون رشد فکری مربوط به مارکسیسم، اون گستره بزرگی که پیدا میکنه، میاد یه رابطه‌ای بین ادبیات و جامعه ایجاد میکنه. فارغ از شکست‌ها، خرابکاری‌ها و آسیب‌هایی که مارکسیسم به اندیشه و تفکر میزنه، عقب افتادگی‌هایی که ایجاد میکنه، میل غریبش به پرورش فقر و بدبختی و پرداختن به اون، جدایی از اون، ولی رابطه ادبیات، طبقه اجتماعی و اون ساختار سیاسی، این مثلث رو، این اتفاق و این انقلاب فکری خیلی گسترده میکنه و اصلا میان نظریه منسجم و واحد درباره ادبیات متحد نمیدن، اما نوشته هاشون یک زمینه ای رو ایجاد میکنه که ادبیات تا چه اندازه محصول شرایط اجتماعی طبقاتیه. این پرسش، پرسش جدیه. یعنی خب هیچ گرایشی، هیچ دیدگاهی نیست که ما بتونیم کامل ردش بکنیم یا اصلا بخوایم کامل ردش بکنیم. هر رویکرد سیاسی، هر رویکرد فکری، اندیشه اجتماعی وقتی الک بشه در گذرگاه تاریخ و در قضاوت تاریخی، یه محاسنی داشته و یه معایبی داشته. و یکی از اون پرسش‌های مهمی که ایجاد می‌کنه و پاسخ‌های مهمی که ما بهش می‌دیم اینه که ادبیات متأثر از شرایط اجتماعیه. وقتی ادبیات می‌خونیم، ساختارهای اجتماعی که ما توش داریم زندگی می‌کنیم آشکار می‌کنه، چیزهایی که در یک زندگی عادی روزمره ممکن نامرئی به نظر برسن، اما ادبیات میاد اونا رو روشن می‌کنه برای ما. این اتفاق، اتفاق مهمیه. امروز چپ به عنوان دیدگاه شکست خورده بسیار مورد نقده، نقدهای بسیار بجا در موردش وجود داره، اما اتفاقات و جریاناتی ایجاد کرده که اونها رو نمیشه ازش چشم پوشید و هر آنچه هم که گفته لزوماً اشتباه نیست، به خصوص در قسمت‌های نظری میتونی درها و پنجره‌هایی در ذهن ما باز بکنه که یکیشون همین مسئله ادبیات متحده که از کجا میاد، به کدوم سمت میره. و من فکر میکنم هرچند که داره سرنا رو از طرف گشادش میزنه و معتقده که ادبیات باید متحد باشه، اما میتونه در شکل ریورس خودش و به عکس خودش ما رو متوجه این کنه که ادبیات خود به خود و تا چه اندازه از جریان اجتماعی تأثیر میگیره. بنابراین با بررسی ادبیات یک جامعه‌ای بتونیم به اون ساختارهایی که جامعه ازش متأثر بوده پی ببریم. دست کم این کاربرد بسیار مهم رو داره. باز وقتی پیشتر میایم و در جنگ جهانی اول یا جنگ‌های داخلی که در اروپا وجود داره، به خصوص در اسپانیا وجود داره، می‌بینیم که ادبیات دیگه یک فعالیت زیبایی شناختی صرف نیست و یک اهمیتی پیدا میکنه، به خصوص برای روشنفکرها و اندیشمندان اروپا در اون زمان، مثل همینگوی، جورج اورول و بسیار نویسنده‌های دیگه. اونا میان به طور مستقیم یا غیر مستقیم درگیر این جریان میشن و تجربه شخصی خودشون رو از جنگ می نویسن و خود این تجربه شخصی که داره یک نگارش و خانشی از اون وقایع سیاسی می کنه، خود به خود یه نما و نمایه‌ای از نگاه سیاسی ادبی نویسنده است و شرایط سیاسی اجتماعی که وجود داره.
خود به خود این باعث یک تأثیر بر تفکر و اندیشه عمومی مردم میشه که این در جنگ جهانی دوم میاد تبدیل به یک انفجاری از مفهوم تعهد میشه. اگه بخوایم خواستگاه واقعی مفهوم مدرن ادبیات متحد رو پیدا کنیم، بعد برگردیم به فرانسه دهه 40، جایی که اروپا با فاشیسم، اشغال فرانسه، مقاومت، جنگ و هولوکاست و تمام اون مسائل انسانی، اجتماعی، سیاسی مواجهه، این حلقه جدی از این مسائل اجتماعی و سیاسی مواجهه، که دیگه این که من بگم من هنرمندم و فقط هنر خلق میکنم در هر شکلش، به خصوص در ادبیات، و اصلا به سیاست کاری ندارم، رو خنده‌دار میکنه دیگه. اصلا به عنوان روشن فکر این اصلا تئوری قابل، یعنی گزاره قابل دفاعی نیست، و شروع میکنه جامعه روشنفکری، سیمون دو بوار، آلبر کامو، سارتینا، همه شروع میکنن درباره مسئولیت روشنفکر و نویسنده صحبت میکنن. اینجا مفهوم ادبیات متحد به طور جدی وارد بحث ادبی میشه، یعنی تو بخش نظریش واقعا یک بحث قابل تأملی میشه. تکرار میکنم این که من شخصا جز اون دسته افرادی هستم که فکر میکنم که ادبیات نباید به کسی تعهد داشته باشه، به هیچ چیز نباید تعهد داشته باشه، اما در نقطه مقابلش ادبیات نمیتونه موضع‌گیری یک نویسنده رو نشون نده، اون هم در جهانی که ما همه اعمالمون سیاسیه بدون اینکه حتی بهش واقف باشیم. همیشه من میگم ما اون قهوه‌ای که میخوریم یک امر سیاسیه، برای اینکه وقتی فرهنگ خوردن قهوه، فرهنگ کافه رفتن و همه اونها رو نگاه میکنیم، در یک سطح کلانتری به یک ساختار سیاسی اجتماعی میرسیم. بنابراین هیچ اکتی، هیچ عملی نمیتونه در جامعه امروز خالی از یک موضع‌گیری سیاسی باشه. ممکنه که این اتفاق آگاهانه نیفته، ولی نمیتونیم هیچ رنگ و بویی از نگداشتن موضع رو توش ببینیم. هیچ کس نمیتونه بگه که در یک موضع خونسا و بیطرفی داره هیچ کاری، حتی همون قهوهش رو، نوشیدن قهوهش رو انجام میده، چه برسه به یک اکتی یا یک عملی مثل روشنفکرانه‌ای، مثل نوشتن، مثل نویسندگی، که با تمام لایه‌های افکار و اندیشه نویسنده مرتبطه و با تمام لایه‌ها و پیچش‌های زندگی اجتماعی و سیاسی که نویسنده درش داره زیست میکنه مرتبطه. توی این شرایط سارت میاد یک صورتبندی نظری میکنه از مفهوم ادبیات معاصر و متحد، و اصلا یک کتابی مینویسه که اونجا توی اون کتاب سوال میکنه که ادبیات چیست، و خود این کتاب میشه سرآغاز یک بحث منسجم درباره موضوع ادبیات. اصولا و اساسا نوشتن یک کنشه، یک شیوه برقراری ارتباط با جهان برای نویسنده است، و وقتی که نویسنده چیزی رو میاد دست میذاره روش، وصفش میکنه، داره به جهان آگاهی خواننده، به میدان آگاهی اون وارد میشه. بنابراین نویسنده به آنچه که داره مینویسه و تزریق میکنه به آگاهی جمعی یک تعهدی داره، بهش یک ارتباطی داره، که مسئولیتی راجبش داره. اما اینجا درست اون نقطه ایه که مسئله ادبیات متحد یک سوء تفاهمی راجبش ایجاد میشه، یک برداشت غلطی ازش میشه که فکر میکنه لزوماً نویسنده باید موضع‌گیری سیاسی صریح داشته باشه و نوشتن رو که امر سیاسی میبینه، که بعدها بسیار در موضع چپ ازش سوء استفاده میشه و اشتباه بدی ازش میشه، در حالی که مسئله سارت مسئله پیچیده تریه، چون به مفهوم آزادی، انتخاب و مسئولیت مرتبطه. میگه نویسنده آزاده، انتخاب میکنه که درباره چیزی حرف بزنه، اما در این انتخاب مسئولیتی بر او وارده، در اون چیزی که انتخاب کرده صاحب یک مسئولیتیه، و
قائل به این مسئولیت براشه. اصلا چون آزاده که انتخاب کنه، باید در مقابل این انتخاب مسئول باشه. و از همینجا پیچیدگی مفهوم ادبیات متعهد آغاز میشه.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
3: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
2: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
3: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
2: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
3: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
2: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
3: با ما
2: فروزان فرهمند
3: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
2: 833-2626-845
4: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084672.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
5: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
6: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
5: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
6: 818-285-2850
7: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyderiLawGroup.com
8: نیپاک تقدیم میکنند.
9: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایرواین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خضرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکاز، ادریس فروغی و گروه کر آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی چاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایرواین.
10: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
11: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-800-1991 یا 818-279-2484.

همونطور که در بخش قبلی برنامه گفتیم، ادبیات متعهد بعد از طرح نظریش در اوایل قرن بیستم و توسط سارتر به طور رسمی، یه دفعه میفته در ورطه یک سوء تفاهمی که به خصوص بهره اصلی از این سوء تفاهم رو چپ و مارکسیسم میبره و افتاد مشکل هاست دیگه. اینطور میشه که در یک تناقضی تعهد خودش یک امر سیاسی میشه. بعد از جنگ جهانی دوم این مفهوم به شدت با چپ اروپایی و مارکسیسم پیوند میخوره و مشکل جدیدی ایجاد میکنه برای جریانهای فکری جامعه، چون نویسنده و متفکر و روشنفکر در اون زمان برخیشون معتقد میشن که هنر باید در خدمت مبارزه اجتماعی باشه. مبارزه اجتماعی خود به خود به خصوص در این دوره در ورطه ایدئولوژی و عمل سیاسی متکی بر ایدئولوژیه و یه دیگرانی این وسط هستند که مثل امروز ما و کسانی که مثل من حداقل فکر میکنن یا من مثل اون جریان فکر میکنم، معتقدن که هنر کاملا تابع یک ایدئولوژی اگر بخواد بشه و زیر مجموعه یک ایدئولوژی باشه دیگه استقلال ادبیات از بین میره. یعنی اون خلاقیت، اون آزادی روح نویسنده برای خلق ادبیات از بین میره. من میشم یک فعال فرهنگی برای یک ایدئولوژی، در خدمت یک ایدئولوژی. این آیا اون چیزیه که من از نویسنده بودن میخوام؟ پس ساحت هنرمند و نویسنده به عنوان یک فرد آزاد، چون خلاقیت دامنی آزاد میخواد، خلاقیت یعنی این که من این ذهن رو رها کنم در دشت آزادی و اون به اون یک چیزی برسه و به یک رهایی برسه که از وجودش هنر اصیل خلق شه. حالا شما فکر کنید که در همین ابتدای امر من بخوام یک مسیر مشخص کنم، این اسب سرکش آزاد خلاقیت رو بگیرم، روش زینی بندازم، دهان بندش رو بزنم، چشم بندش هم بزنم، یه مسیر رو مشخصی رو براش معلوم کنم و بگم فقط از اینجا میری و اینجا میپری. فقط همین تصویر اسب مسابقه و یه اسب آزاد در یه دشت فکر میکنم که یک توصیف خوبی باشه از فاصله اون تعهد ایدئولوژیکی که بعضی نویسنده ها دارن با اون نویسنده هایی که معتقدن که ادبیات باید در این دشت رها برای خودش بره. اگر در این دشت رهای خلاقیت بره، ناخودآگاه محصولی تولید میشه و خروجی ازش وجود داره که رنگ و بوی از مسائل اجتماعی زمان خودش داره، نمیتونه که در خلأ بنویسه، اما در خدمت هیچ ایده و اندیشه سیاسی نیست. از همین جایی که از مهمترین مناقشه های قرن بیستم شکل میگیره، هنر برای هنر یا هنر متحد، همون اسب در دشت آزاد یا اسبی که برای این مسابقه و این مسیر اسب دوانی آماده شده. این دوگانگی خیلی پیچیده تر از این فرمول ساده هنر برای هنر و هنر متحده، یعنی هنوز هم پاسخ روشن و واحدی براش وجود نداره. اما لزوماً طرح موضوع همیشه برای رسیدن به یک پاسخ نهایی نیست. طرح موضوع برای ایجاد پرسش در ذهنه، برای تربیت ذهن نقاده، برای تربیت ذهن پرسشگره. اگه من نویسنده، اگه من مخاطب و خواننده نگاه پرسشگر داشته باشم، اساساً طرح مسئله در ذهنم معنا داشته باشه، سوال کنم و به پاسخهایی که میشنوم نگاه نقاد داشته باشم، جامعه به سمت آگاهی میره. در نهایت هر آنچه که اهمیت داره مسئله آگاهیه، مسئله رسیدن به معنا و پذیرش اینه که همین معنا هم معنای قطعی نیست و قطعی ترین پاسخ به این عدم قطعیت ها خود همون عدم قطعیته. بپذیرم که من امروز به یک پاسخی میرسم، این پاسخ یک امر نسبیه و چنانچه که مولانا میگه همه حقیقت و واقعیت نیست و هر تکش دست یک نفره و ممکنه 5 سال دیگه به یک آگاهی دیگه درباره این سوالی که از خودم پرسیدم برسم. تربیت ذهن نقاد به معنای این نیست که من باید پرسش نقادانم و تفکر نقادانم و دستم بگیرم راه بیفتم تو جامعه و ارتباطات و افکار و اندیشه ها و اونا رو فقط مورد نقد قرار بدم. اولین نقطه این تفکر نقادانه و
پیکان پرسشگری باید رو خود من باشه. من باید همش خودم و فکر خودم، ایده و آگاهی خودم درباره یک موضوع رو مورد پرسش قرار بدم. به خصوص وقتی که ما میرسیم و برمیگردیم به یک جامعه‌ای مثل جامعه ایران که ادبیات متحد به شدت با مفهوم سیاسی چپ در دهه‌های 20 تا 50 و رشد نگرش چپ، اون جنبش‌های سیاسی، کودتای 28 مرداد، سانسور، زندان، تحولات اجتماعی و همه اینها میاد رابطه ادبیات و سیاست رو به حدی جدی می‌کنه که مفهوم ادبیات متحد میاد رو سرنوشت تاریخی مردم اثر میذاره. جریان روشنفکری اون زمان و نویسندگانی که وجود داشتن مثل بزرگ علوی، جلال آل احمد، ساعدی، احمد محمود، صمد بهرنگی، همه و همه متأثر از این جریانن. اینا هر کدومشون به یک شکل متفاوتی درگیر مسئله جامعه و سیاستن. در شعر همین مسئله پررنگیه. شعر شاملو، شعر نیما، اخوان ثالث، فروغ، اینا هر کدومشون نوع ارتباطشون با جامعه و زمانه در کارشون و شعرشون و ادبیاتشون بیان میشه و از اون شکلی که ما بگیم ادبیات متحد در ایران یک اتفاق وارداتی از فرانسه است، تبدیل میشه به خودش یک تجربه تاریخ سیاسی مختص جامعه ایرانی و معنای خاص خودش رو پیدا میکنه. علارغم تمام نقدهایی که به جریان روشنفکری این زمان وجود داره که به شدت متأثر از نگرش چپ هست و خیلی تکبودیش میکنه و ضعف‌های جدی، تأثیرات جدی بر جامعه میذاره، باید فراتر از اون به اتفاقی که در پشت صحنه اندیشه و آگاهی جامعه ایرانی داره میفته نگاه بکنیم. ما یه ادبیات اجتماعی قدیم داریم که به شکل کلاسیکی داره کار مسیر ادبیات رو میره. بعد انقلاب فرانسه رو داریم که پیدایش روشنفکر مدرن اصلا از اونجا میاد. خود روشنفکرهای ما متأثر از این جریان هستن. بعد یه دفعه در قرن 19 هم رمان اجتماعی داریم، رمانی که به مسئله اجتماعی، بی‌عدالتی‌های اجتماعی میپردازه. اما وقتی مارکسیسم و نظریه اجتماعی در ادبیاتش میان رو و پشت بندش جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم میان و بعد در فرانسه مفهوم ادبیات متحد شکل میگیره، تمام این شکل گیری و سابقه تاریخی در ایران و در ادبیات و جریان روشنفکری ایران و در معنای مدرنترش یک سوال بزرگ رو متولد میکنه که بعد از تمام این تجربه های قحطی و جنگ و اشغال و کشتارها و همه و همه، آیا نویسنده حق داره که فقط بگه من به زیبایی علاقه دارم و به جهان اطرافم کاری ندارم، یا نه اصلا حق نداره همچین چیزی بگه؟ این خیلی مسئله مهمیه. این پرسش اگر بهش پاسخ داده بشه، پاسخ درست داده بشه، میتونه سرنوشت نویسنده رو مشخص بکنه. و در ایران و در جریان روشنفکری ایران شکل این موضوع در ادبیات فارسی تأثیر و نقش مهمی در سرنوشت تاریخی ما داره. چوبک میاد در تنگسیر و داستانهای کوتاه دیگرش با فقر و خشونت و محرومیت و زندگی طبقات پایین جامعه درگیر میشه. عمده جامعه ایرانی از طبقه پایینه. در این زمان عمده جامعه ایرانی حتی سواد درست ندارن، حداقل امکانات بی بهرن. تازه جریان‌های مربوط به سواد آموزی داره در ایران شروع میشه. مردم سواد ندارن. مردم با تراخم و بیماری و قحطی و پابرهنگی درگیرن. نویسنده در این قالب اجتماعی چی میخواد بنویسه؟ چی داره که بنویسه غیر از این؟ اما اشکالی که اتفاق میفته اینه که فقط به همین بخش بپردازه و نوشتش در ستایش این، انگار در یک شیفتگی به این رنج باشه. این نقطه فصلیه که نویسندهی که متأثر از زمانه خودش رو به نویسندهی که صرفاً میچسبه به این قسمت از
مسائل اجتماعی و در این تاریکی غرق میشه و ما رو و مخاطبش رو هم میخواد در این تاریکی غرق کنه، این نقطه فصلشون با هم اینجاست. منکر آنچه در اجتماع میگذره، منکر آن اتفاقات تاریخی، سیاسی، اجتماعی، فقر، محرومیت، بدبختی، بی‌عدالتی و همه اینها نمیشه در یک جامعه بود و ادبیات ازش تأثیر میگیره. اما اونجا که ادبیات اونجا گیر میکنه و پنجره باز نمیکنه، صرفا در این نکبت و بدبختی غوطه میخوره، شکلی از تعهد رو ایجاد میکنه انگار برای خودش که تعهد به رنجه. و این اون اتفاقیه که اتفاقا و از قضا ادبیات رو میبره در زیر مجموعه یک ایدئولوژی تک محوری. بعدتر وقتی ساعدی در یه سری از کارش، مهمترین نمونه هاش پر چیزایی که میخواییم بهش بگیم تعهدات اجتماعی مثل عزاداران بیل، گاو و خیلی دیگه از داستانهاش، میاد جامعه، فقر، ترس، استبداد، فروپاشی های روانی انسان رو به شکل غیر مستقیم و ادبی نشون میده، یا احمد محمود در همسایه ها، داستان یک شهر، زمین سوخته، اونا دارن تاریخ و سیاست رو از خلال زندگی آدم های عادی روایت میکنن. خیلی ویژگی مهمی. نمیشه با صرف چپ، نقد به چپ که امروز وجود داره، اثر و تأثیر نگاه نویسنده در این زمان رو زیر سوال برد. این نویسنده ها تصویر واقعی از یک بخشی از واقعیت جامعه را دادن. اصلا ما نمیتونیم منکر این تصویر بشیم. در بزرگ علوی به خصوص در چشمهایش میاد داستان و ادبیاتش رو یک پیوند پررنگی میزنه با سیاست، زندان، مبارزه و فضای اجتماعی سیاسی زمانی خودش. جلال آل احمد فارغ از اینکه نویسنده مورد علاقه من باشه یا نباشه که نیست و آثاری که در اون زمان خلق کرده مثل نمونه هایی از اون میل غریب و تمایل غریب به غرب زدگی که نشون میده در اون زمان، که در بسیاری از جاها خودش هم یکی از این نمونه هاست در عمل نه در داستان، یا محمود دولت آبادی در آثارش که میاد از طریق روایت کردن یک داستانی در جریان زندگی روزمره، فقر، مناسبات قدرت یا رنج انسانهای حاشیه‌ای، انسانهایی که کمتر دیده میشن، اینا در این حال یک خدمت بزرگی به لحاظ تاریخی در زمان خودشون انجام دادن. ادبیاتی اون دوره رو وقتی ما میخونیم از تاریخ خوندن برای ما بسیار آینه شفافتری از زندگی مردمه. خیلی اون ادبیات به واقعیت زندگی مردم نزدیکتره. ایرادش اینه که ما بخوایم این واقعیت رو تمام واقعیت بپنداریم. ایرادی که اتفاق میفته اینه. به نظر میاد که برای فهم ادبیات متحد در این دوره که بهترین نمونه هاش شد پررنگترین نمونه هاش ساعدی و احمد محمودن، خیلی صراحت سیاسی بیشتری دارن، مستقیم شد نمیان بگن که این جامعه بده و این آدم ها قربانی هن. بلکه میان اون آدم رو تو اون جامعه، اون شخصیت رو تو اون جامعه در اون فقر و ترس و خفقان و بیعدالتی یا فروپاشی میگذارن، نشون میدن و مخاطب رو به سمت اون نتیجه سوق میدن. این با ادبیات شعاری متفاوته. ادبیاتی که تصمیم میگیره این تصویر رو ارائه بده متفاوته. و در این زمان نویسنده رسالت خودش رو این میدونسته. اینا همه نویسنده های فوق‌العاده‌ای هستن، داستان های فوق‌العاده‌ای نوشتن. اما ایرادی که برش همطور که گفتم وارده اینه که فقط یه بخشی از واقعیته و وقتی فقط یک بخشی از واقعیت رو نشون میدیم، اتفاقاً و از قضا در اون تعهده در ورطه ایدئولوژیک میفتیم، چون ایدئولوژیه که فقط جهتگیری به یک بخشی از واقعیت، بخش انتخابی و مورد سلیقه خودش داره و این از ساحت هنرمند و نویسنده به دوره، حتی اگر نویسنده و صاحب قلم فوق‌العاده‌ای باشه.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک آن فرانس.
4: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند تور 14 روزه لاکچری به آفریقای جنوبی. معروف‌ترین و هیجان انگیزترین سافاری دنیا را با ما در آفریقای جنوبی تجربه کنید. دیدار از کیپ تاون، سان سیتی، نشنال پارک سافاری و جوهانسبورگ. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 8 نوامبر. 818 758 2626. amiritravel.com.
5: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555. 818 755 5555. losangelesdentistsgroup.com.
6: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
7: هولویت ماما لواش.
6: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
7: مغذی پرفایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
6: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
7: رفت دیدم.
8: دمت گرم داداش.
6: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
0: هولویت ماما لواش آخریشو بردار داداش.
9: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
10: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
11: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

برگردیم به بحثمون، یعنی ادبیات متعهد یا engaged literature که از مهمترین بحث‌های نظری ادبیات مدرنه، به خصوص در قرن 20 همونطور که گفتیم، جایی که نویسنده دیگه صرفاً قصه‌گو نیست، بلکه یک نسبتی داره با خودش، جامعه، سیاست، اخلاق و رنج انسان‌ها، و این نسبت یک موضوع مسئله‌مند می‌کنه نویسنده رو و موضعش رو. در اون زبان ساده‌ای که صحبت کردیم در قسمت‌های قبلی برنامه، ادبیات متحد یک ادبیاتیه که نسبت به جهان و اطرافش بی‌تفاوت نیست. یعنی نویسنده اینجا دیگه نمیگه که من می‌خوام فقط یک داستان زیبا به لحاظ زیبایی شناختی خلق کنم، بلکه آگاهانه یا ناآگاهانه و ناخودآگاه از خودش می‌پرسه که این داستان داره درباره چه وضعیت انسانی حرف می‌زنه. این شخصیت‌ها دارن در چه قالب سیاسی اجتماعی زندگی می‌کنن؟ وقایع تاریخی که در پس‌زمینه داستانه، مثل قدرت، فقر، جنگ، تبعیض، جنسیت، مهاجرت، خشونت، تنهایی، بی‌عدالتی، عدالت اجتماعی، همه و همه پس‌زمینه اینا در داستان چیه؟ یعنی ما باید از خودمون سوال کنیم که من این شخصیت رو دارم در چه ظرف تاریخی، سیاسی، اجتماعی میذارم. خود همین ظرف شناسی برای گذاشتن داستان و شخصیت، ناخودآگاه بهش یک تصویر گسترده تری میده و تأثیر این دو امر رو، یعنی فرد از تمام این فاکتورها رو، بر سرنوشت داستان مؤثر و متأثر میکنه. سوال اینجاست که آیا این ادبیات و داستانی که من دارم می‌نویسم چیزی رو در خواننده تغییر میده؟ اصلا باید چیزی رو تغییر بده؟ آیا من مسئولیتی برای این موضوع دارم؟ و پاسخ به این پرسش، شیوه جهانبینی ما رو درباره نویسنده بودن تغییر میده و درباره اثری که می‌خونیم هم تغییر میده. چون متعهد بودن الزاماً به معنای سیاسی بودن یا در خدمت یک ایدئولوژی یا اندیشه بودن نیست، در خدمت شعاری بودن نیست، شعار زده بودن و زیر پرچم یک شعاری نوشتن نیست. یه رمانی میتونه مطلقاً سیاسی نباشه، مطلقاً زیر مجموعه یک اندیشه ایدئولوژیک نباشه، اما عمیقاً متعهد باشه، مثلا به نشون دادن زندگی یک زن در یک برهه تاریخی به خصوص و مصائب و مسائلی که باش در میون دست به گریبانه. شما اگه بخواین یک زنی رو در دهه 60 تا اوایل 80، حتی همین امروز، حالا ما داریم یه ظرفی رو مشخص می‌کنیم، دهه 60 و 70 مشخص بکنیم، نمیتونیم زندگی این زن رو بدون در نظر گرفتن شکل حاکمیت قانونی که در ایران وجود داشته در حوزه قانون خانواده و در حوزه‌های دیگر در نظر بگیریم. این زن نمیتونه هیچ تصمیمی برای زندگی فردیش خارج از این قوانین بگیره. خود به خود وقتی که ما داریم اینو توصیف میکنیم، به مسئله نابرابری جنسیتی و نابرابری هویتی در یک زن نسبت به یک مرد، حقوق و الزاماتی که وجود داره در مورد اونها اشاره میکنیم. این خود به خود تعهد به مسئله اجتماعی در اون زمانه. ذهن مخاطب رو میبره به این سمت که درباره این موضوع فکر بکنه و اندیشه بکنه. بنابراین من وقتی مثلا کتاب روایت حوا و خوشه گندم رو حدود 17-18 سال قبل مینوشتم، نمیتونستیم ما درباره شخصیت زنی در جنوب صحبت بکنیم که متأثر از بحران‌های کاستی‌ها و بحران‌های حقوقی که وجود داشت در دفاع و حمایت از خشونت علیه زنان روا داشته می‌شد نباشه. ناخودآگاه به اون امور پرداخته می‌شد. در خلأ این شخصیت زندگی نمی‌کنه. اما این به معنای این نیست که من نویسنده باید تصمیم بگیرم یه داستانی بنویسم که در این داستانه تعهدی داشته باشم به مسئله پرداختن به کمبودهای حقوقی. خب مقاله می نویسم، چرا باید داستان در ساحت یک امر زیبایی شناختی ادبی رو بخوام بهش بپردازم؟ اگه من در ابتدای کار با این تفکر در خدمت بودن این ایده بنویسم، میشه اون ادبیات متعهدی که به شکل ایدئولوژیکش وجود داره. اما یا این اون چیزی که من میخوام؟ اینجا من نمیگم که درست و غلط مطلقی وجود داره. من به عنوان یک نویسنده موضع‌گیری شخصی خودم رو میگم و
بحث‌های نظری که درباره ادبیات متحد وجود داره رو در این برنامه میگم و شما به عنوان مخاطب این برنامه چه نویسنده باشید چه خواننده تصمیم میگیرید که کدوم سمت برای شما مناسب تره. اگر نویسنده هستید و اگر مخاطب هستین، این بار که کتابی رو دستتون میگیرین با آگاهی از این موضوع و طرح این مسئله در ذهنتون که این ادبیات با رویکرد ادبیات متحد نوشته شده یا نویسنده اسب آزاد خیالش رو رها کرده در دشت و داستانی نوشته که ناخودآگاه متأثر از مسائل اجتماعیشه، به این تشخیص درباره اون کتاب میرسید، درباره اون داستان میرسید و از اون انفعال در مقابل گرفتن اون آگاهی که اون میخواد به شما بده در میان. چون اینطوری که باشه شما دوباره اگه مثلا برگردیم به ادبیات روشنفکری دهه 20 و 30 تا 50 که ما با اون ادبیات در دهه 60 خیلی نزدیک بودیم، باش بزرگ شدیم، میخوندیم اون ادبیات رو، این بار که با یک رویکرد و تفکر نقادانه به اون ادبیات برگردیم چیز جدیدی میخونیم، طرف جدیدی از اون داستان برمیبند. این اون چیزیه که من بهش تاکید میکنم، آگاهی تنها چراغ راه ماست. آگاهی که مهمترین ویژگیش اینه که به هیچ کس جز خود آگاهی و اندیشه آزاد متحد نباشه، به هیچ نویسندهی، به هیچ اثری، به هیچ ایدئولوژی. این همون اتفاقیه که نویسنده هم باید به اون آزادی برسه، همون چیزی که اساساً در آغاز و شروع بحث نظری ادبیات متحد مطرح شد ولی بعدها در ورطه یک سوء تفاهم و تعارض بزرگ وظیفه سیاسی افتاد. این که ما بدونیم که ما آزاد هستیم در اون چه که انتخاب میکنیم، اتفاقاً چون در این انتخاب آزاد هستیم مسئولش هستیم. میتونیم رمانی بنویسیم که مطلقاً نیت نوشتن رمان سیاسی نداره اما عمیقا متعهد به این هست که شخصیتش رو در ظرف زمانی که قرار داره با واقعیت‌های اجتماعی که توش قرار داره توصیف بکنه و بنا نیست که یک داستان تبدیل بشه به یک بیانیه سیاسی. مسئله اینه که خود به خود ادبیات با آزادی انسان و مسئولیتش در جهان ارتباط داره بدون اینکه در ورطه بخواد در ورطه یک اندیشه ایدئولوژیک بیفته، اتفاقی که بارها و بارها برای ادبیات متحد افتاده و یک جاهایی دیگه تبدیل شده به ادبیات ایدئولوژیک. ما باز هم میگم وقتی الان با این رویکرد برگردیم دوباره ادبیات به خصوص پیش از انقلاب رو نگاه بکنیم، بهش دهه های پیش از انقلاب رو، متوجه افتادن ادبیات، یک بخشی از ادبیات در از ادبیات متحد به ادبیات ایدئولوژیک میشیم و تأثیری که این نوع نگاه بر جامعه گذاشته. اینکه نویسنده درباره فقر و بحران های اقتصادی زمانی خودش بنویسه

بخش کوچکی از آگاهی رو به مخاطبش داده و نه همه واقعیت آگاهی رو، و جهت داده به ذهنش و بیشتر شبیه اینه که عمله یک تفکر ایدئولوژیک شده و این اون اتفاقی که نویسنده بعد ازش پرهیز بکنه. درسته که نویسنده هم یکی از مردم جامعه است و یکی از کسانی که روزگار داره بر اون میگذره و متأثر میشه از اون روزگار و رنج روزگار، خشمگین میشه، نویسنده هم خشمگین میشه، عصبانیه، سر خشمش رو به یک سمتی برمیگردونه، بدون جهتگیری که نمیتونه بنویسه. همه اینها درسته، اما اینکه در همون بحث جهتگیری هم ذهن نویسنده به عنوان یک فرد کنشگر، چون ما گفتیم نوشتن یک کنشه دیگه، به عنوان یک فرد کنشگر آزاد و رها باشه، بهش این فرصت رو میده که چیزی خلق بکنه که هم برای خودش در مسیر آگاهیش نجات بخشه، هم برای مخاطبش. چون این تعهد که فقط تو موضوع داستان نیست، نویسنده اگه ذهنش رو آزاد بذاره مثلا میتونه در شیوه روایتش این تعهد رو نشون بده، این که مثلا یک راوی نامطمئن انتخاب کنه، شکست هایی که در ترتیب های زمانیش در توصیف و بیان اون شرایط میده، دادن صدا به این شخصیت هایی که تو ادبیات خیلی موقع حذف میشن، این که بیاد مثلا زکریا هاشمی زبان عامیانه رو بذاره جای زبان رسمیش. ببینید وقتی که زکریا هاشمی میاد زبان عامیانه رو میذاره جای زبان رسمی در داستانش، عملا داره اعتبار و هویت اصلی جهان داستانیش رو میده به عامه، به عموم مردم، موضعش رو مشخص میکنه، مردم برای او مردم کوچه و بازارن و بهش این فرصت رو میده که نماینده معنوی یک دسته ای از مردم باشه و صغیرم تعیین موضع کرده دیگه، و از زبان اونها و از دیدگاه اونها دنیا رو ببینه، اما لزوماً به معنای این نیست که زیر مجموعه هیچ پرچمی، زیر هیچ پرچمی برای هیچ ایدئولوژی سینه میزنه. در نقطه مقابلش حتی سکوت کردن در بعضی چیزها هم موضع گیری نویسنده است. سکوت خودش یک موضع بزرگه. سردرگمی شخصیت خودش نشوندهنده یک وضعیت اجتماعیه. ولی اینا نباید به این نیت نوشته شه. این مرز باریکیه و خیلی جا داره برای حرف زدن. بسیار جا داره برای حرف زدن. این موضع گیری نویسنده، انتخاب موضع نویسنده که یک انتخاب آزاده و حامل نگاه نویسنده به جهانه، خیلی نقطه بحثه. نقد و انتقادات بسیار زیادی به مسئله ادبیات متعهد وجود داره که بسیار هم به جای این نقد، چون بر سرنوشت تاریخی و اندیشه مردم یک جامعه اثر میذاره. به همون اندازه که ادبیات متعهد قدیمیه، نقد بر اون هم قدیمیه. اینکه ادبیات وقتی متعهد میشه یه چیزی از ادبیات بودنش رو از دست میده یا نه، و این نقدای مهمیه که در برنامه های بعدی داستان و ماجرا بهش میپردازیم، چون داشتن یک پیشینه نظری درست برای نویسنده و خواننده هر دو به بهره درست بردن از نوشتن و خوندن نوشتن اثر و خوندن اثر به ما کمک میکنه. همه اون چیزی که ما در داستان و باقی ماجرا یا در سپیدار بهش میپردازیم درباره رشد آگاهیه، درباره پروردن ذهن نویسنده و خواننده است، دو طرف داستان ادبیات. و اگر بحث نظری و جهانبینی این دو سوی بحث ادبیات، یعنی چه نویسنده چه خواننده، درست باشه، اگه مرتب در حال هرس کردن اون اندیشه و آگاهی باشه، که اتفاقی در نهایت برای اون جامعه میفته. این اتفاق باید روز به روز و قدم به قدم و ذره ذره بیفته. رهران است که آهسته و پیوسته رود و ایده برنامه سپیدار، ایده داستان و ماهی ماجرا بر همین آهسته و پیوسته رفتن در مسیر آگاهی گذاشته شده. تمام تلاش من در این برنامه باز کردن پنجره‌های مختلف و تماشای این واقعیت

ادبیات از جهات مختلفه. بنابراین پرداختن به ادبیات متحد یه دری رو برای ما باز میکنه که بی طرف و با در خلا داستان ننویسیم و در خلا داستان نخونیم و نبینیم، در این حال که متحد به هیچ چیز جز آزادی و انسان نباشیم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
3: اگر در CD بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت، 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است، حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید، 310-259-99-00، 310-259-99-00.
4: با شهامت
5: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
8: با اعتبار
9: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
6: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
8: با ادراک
5: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
6: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمی‌رسید.
8: با وجدان
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
6: هر صفتی که به او نسبت می‌دهند، حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
8: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
13: سلام، من زیبا شیرازی
14: و من مهداد عربی
13: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
15: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید
16: دستی تو تا
13: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
14: به روایت مامان شمسی.
17: شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com 818-640-8260 818-640-8260 ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
18: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
0: Ninety-four seven KTWV HD3 Los Angeles.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: سلام گوش مصنوعی، آماده ای؟
3: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
2: بزرگترین اقیانوس دنیا،
3: اقیانوس آرام،
2: جمعیت کالیفرنیا
3: حدود 40 میلیون نفر.
2: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
3: یدیدی.
2: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
3: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
2: آخه چرا؟
3: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
4: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
5: یدیدی.
6: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
7: یه جور بگو خب.
6: با ما ازدواج میکنی؟
7: اواری، چه زودتر نگفتی؟
6: ایله خورم نشد خب.
7: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
6: ولیک ما هم 70 نفر.
7: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
6: فلوس ما جور.
7: چه لکچریه؟
6: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
7: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید دست داد. پاشو بریم.
6: ولیک کنجا؟
7: سر خونه زندگیمون.
8: حاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
9: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم میکنیم بدون هیچ سورپرایزی.
10: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
9: بدون هیچ سورپرایزی.
11: این 100 دلاری مال کیه؟
12: ببینم، واسه منه.
13: فکر کنم مال منه.
11: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
14: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
15: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
14: چند صد دلار؟
15: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
14: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ذره رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
16: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
17: بی مثل بهرام،
5: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
13: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
5: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310 433 6998.

0: پنچر، قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند، شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: ایرانی ها، این هفته به یاد ایران تخفیف های ویژه در هولسام چویس را از دست ندید. کیک تیتاپ فقط 99 سنت، بیسکویت ساقه طلایی شیرین عسل فقط 2.99 دلار، دلستر بهنوش فقط 1.88 دلار، و پیشنهاد ویژه این هفته قیم نثار خوشمزه و مجلسی فقط 14.99 دلار. همه این محصولات طعم و حال و هوای ایران رو به یادمون میاره. این هفته به هولسام چویس سر بزنید. به یاد ایران با تخفیف‌های ویژه.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000، 310-870-8000، 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: نیپاک تقدیم میکنند.
7: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایرواین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر، شهبال شپره و بلکتز، ادریس فروغی و گروه کر آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایرواین.
8: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
3: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
6: اگر در سیدی بانک سرمایه گذاری کنید بهره کمی خواهید داشت، 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است، حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
7: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدم که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
8: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
9: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 99

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: آغاز میکنیم برنامه امروز سلام امروز رو با تقدیم گرمترین و داغترین سلامها و درودها به تک تک شما همراهان عزیز، هموطنان و همزبانان گرامی در سراسر دنیا که به ما به سلام امروز امروز گوش میکنیم. سلام و هزاران درود بر تو هموطن، هموطن ایران نشین، به امید آزادی و آسایش و آرامش برای تو هموطن و فردای بهتر برای وطن. محمد رضا مؤذنی با افتخار در خدمتون به همراه ماکان جلالی کارگردان فنی برنامه و دکتر جی بن.
1: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. با برنامه که سلام امروز با شما دوستان خوب و عزیز هستیم، امروز تا ساعت 9 بامداد به وقت لس آنجلس.
0: واقعا داشتم فکر میکنم شما چه دکتری هستید.
1: چرا؟
0: شما چه دکتری هستید؟ چرا واقعا؟ شما چه دکتری هستید که برای همچین مریضی مثل من چی کاری نمیتونید؟
1: خب بخواه شما که مریض من نیستین که.
0: حالا مریضتونم بودم.
1: نه مریض شما بودم، مریض من بودین. خوب حسابی بلد بودم چیکار کنم.
0: محاله محاله محاله. شانس آوردین که من مریضتون نیستم. شانس آوردین.
1: اون وقت چرا؟
0: برای اینکه به عنوان یک نمره صفر در کارنامه موفقیت آمیزتون ثبت شد.
1: ببین همین که من الان اینجا هستم بعد از 12-13 سال خودش نمره 20 منو نشون میده.
0: آره چرا؟
1: آخه کی میتونه با شما آخه سازگاری پیدا کنه؟
0: پس شما باید هر بار
1: که من حسابی یه کارهای این پشت سردم انجام میدم که باعث تداوم این موضوع شدم.
0: آه یعنی کمک کرده.
1: معلومه.
0: خیلی خوب، پس از این به بعد هر کلاینتی که شما میبینین 25% شاید به من پرداخت کنین.
1: نه بابا.
0: بله چون
1: بابا.
0: حضور من در 12 سال گذشته باعث شده که شما همچین اکار در بیاین.
1: آخه نه آخه شما نه
0: به در دیوار نزنین 25% میبرم بالا قیمت ها 35%.
1: خب حالتون چطوره امروز؟ به نظر میرسه که امروز خیلی حالتون بهتر از دیروز.
0: من حالم خوبه
1: ولی معلومه که دیشب نخوابیدین.
0: اتفاقا برعکس. اتفاقا برعکس.
1: خب
0: شما یک لیوان دوغ.
1: به منم هم همین کارو کردم.
0: آها.
1: یک لیوان یک شیشه.
0: شما حالا یک شیشه رو نه یک شیشه دیگه برای سن و سال من دیگه خیلی زیاده. یک لیوان دوغ
1: شیشه کوچیکه.
0: شما شیشه کوچیک چیه؟
1: شیشه کوچیک همون میشه یه ذره بیشتره.
0: دیغش
1: دیغ دیغ نه مثل ما... که خیلی خوش گذشته.
0: ما فکر کنم دوغش فقط دوغ نبوده،
1: دیغش دیغ بوده.
0: فکر کنم گاوی که شیر دوغش داده الکل زده بوده. دوغ ما شیشه کوچیک نداریم. شما نکنید چیز دیگر جای دوغ رو میشه جان کردیم.
1: نه مطمئن باشه. ببین مگه انقدر نیست
0: اون کوچیکتونه؟
1: این کوچیک
0: بابا ماشاءالله. اون که نیم کیلو دوغ توش جا میشه. این چیز که شما نشون
1: لیوان که میگیم منظورتون چقدره؟
0: لیوان 8 اونس.
1: این که لیوان نیستش، این قهوه خوریه. نه اینی که شما نشون میدین قهوه خوریه.
0: ببینید دوستان ما از
1: قهوه خوری کوچولو مال قهوه ترک
0: متفاوت جهان میایم. یعنی ایشون اصلا از فکر کنم از شهر آقا قوله و از اونا میان. چون
1: خب حالا ولی بگید تاثیرش، بگین
0: تاثیرش اینی که اولا بهتون بگم مثلا شما میرید توی چیز توی مثلا سوپرمارکت ایرانی دو جور از این دوغ‌های دوغایی که چهار تا چهار تا به هم وصل هست.
1: اون دوغایی که قرمز درش اونا
0: قرمز درش.
1: آها اونا خیلی خوب تقلب
0: نکنین خودم بهتون گفتم. اونایی که سبز که نعنایی اونا نه. اونایی که قرمزه درش قرمزه.
1: یعنی فقط من یه هشداری بدم، اگر خواستید که از اینا بخورید که بخواید خواب خوبی داشته باشین سری خوابتون ببره رخت خوابتون آماده باشه، چون اصلا ممکنه که شما حتی نفهمین چجوری یک دفعه پساد کردین و قش کردین و افتادین.
0: حالا اونش که هیچی. یعنی دیدین تو این فیلم ها یکی تیر خورده هی میخوان بلندش کنن نمیاد دوباره پرت میشه رو زمین.
1: آره دقیقا
0: وسط خواب. حالا شما بخواید بیدار شید، مگه بیدار میشین؟ اصلا محاله، انگار با امشی زدن به آدم
1: دوره جان. لخت میکنه ولی.
0: خیلی خوبه. خلاصه دوغ در قرمز گاز داره ها، ولی در قرمز.
1: فقط دوغتون دیغ نباشه.
0: دیغ نباشه بله. برو بریم شهرام شفره، میخوام بریم عروس.

0: شهرام شب‌پره در ششم فوریه 1948 به دنیا اومده. یعنی میشه چند سالشون میشه؟ میشه 80 سالشون.
1: الان اینا او جدن؟
0: بله دیگه 1948 بگو 50 اینم 26 76 78 سالشون میشه.
1: آه.
0: ببخشید.
1: خب نه 78 تا 80 خیلیه.
0: 78 نه من با شهبال شب‌پره اشتباه گرفتم چون شهبال بالای 80 باید باشن و هنوزم که هنوزه عجب انرژی داره، عجب انرژی داره. و بله شهرام شب‌پره در تهران به دنیا اومده. هیز فادر پدرشون محمد شب‌پره یک سرهنگ ارتشی بودن. اینم از این.
2: از هر چه بگذریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
1: خب امروز دوست دارین چجوری باشه آب و هوا؟
0: امروز دوست دارم مثل دیروز خنک باشه. خب رطوبت نداشته باشه، رطوبتش کم باشه. دیروز رطوبت خیلی کم بود، خوب بود، ازش راضیم.
1: امروز هم همونطوریه که شما دوست دارین. امروز 87 درجه فارنهایت حداکثر درجه هوا در لس آنجلس.
0: خب پس گرم‌تر شده.
1: یه درجه.
0: خب.
1: و کمترینش 66 درجه فارنهایت هست. و در منطقه وودلند هیلز که منطقه شماست امروز 90 درجه است.
0: منطقه نمایندگی منطقه
1: وودلند هیلز. بعد 90 درجه است.
0: بله.
1: و کمترینش 63 درجه فارنهایت.
0: خب شما چه امروز با چنگال صحبت می‌کنین؟
1: هنوز آخه ویندوز بالا نیومده.
0: آها بالا نیومده. خیلی خوب باش. خب عرض کنم خدمتتون که یک اتومبیل در 134 فریوی 134 وست خراب شده، کارو برای بقیه هم سخت کرده در بوناویستا اگزیت. و در 405 ساوت یک تصادفی شده در نزدیکی اگزیت نورد آف استریت، اون بالاها رو عرض میکنم، که باعث شده که ترافیک 405 بعد از 118 با مشکل روبرو بشود. اما یک تصادف دیگه هم من دیدم که دو تا خط لین راست بسته شده در 110 ساوت. دوستان خیلی وضع خرابه، یعنی شما به اگزیت منچستر اونیو بعد از اون این تصادف شده و شما از داونتاون با سرعت بزنید، بهتون میگم به زور اگه بتونین 10 مایل در ساعت حرکت بکنید، وضع اون وانتن خیلی خرابه.
1: خب براتون چی آوردم؟
0: بستنی؟
1: دلار چندی آوردم؟
0: دیگه روندش کنی 250 رو بگیری.
1: چی میگین شما؟ از 250,000 تا گذشته.
0: شوخی میکنی؟
1: 254,000 تومان شده.
0: واو.
1: قیمت یورو 288,000 تومان. پوند انگلیس 332,000 تومان. دلار کانادا 179,000 تومان و دلار استرالیا 177,500 تومان. بله.
0: خب یه سکه طلا 249,500,000 تومان. اون 250,000 تومانه، این 250,000,000 تومان، یعنی هرچی که دلار هست 1000 برابرش کنی. بله. وای چقدر پیروز شدن. پیروز شدن. بله. پیروز شدن.
1: بله گفته که اتفاقا مردم از باقی مانده غذا استفاده کنن.
0: آها.
1: اینو یکی از مسئولین گفته. خب قیمت بیت کوین 83,933 دلار.
0: اما در بازار نفت وست تگزاس اینترمدییت با 2 دلار کاهش به 91 دلار در هر بشکه، نفت برنت با نزدیک 2 دلار کاهش به 104 دلار در هر بشکه و نفت اوپک هم با 2 دلار کاهش به 113 دلار در هر بشکه رسیده است.
1: خب بریم به سراغ بازار بورس. S&P 4 واحد منفی، داو جونز 107 واحد منفی و نزدک 19 واحد منفی.
0: شما هنوز دوتا اخبار به ما بده کاری؟
1: نه شما، من همه بدهی ها مصاف کردم.
0: آها.
1: و شما امروز خیلی با لطافت اخبار رو خودتون
0: بانک اشتباه پرداخت کردین. دوتا اونجا بدهیتون رو صاف کردین، دوتا هم باید به من.
1: شما به هر حال در فانتزیاتون احساس کنید که بهتون پرداخت.
0: بسیار خوب، دارم براتون.

شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. دایر رئیس مجلس از دولت مسعود پزشکیان خواست تا 15 روز دیگر لایحه بازسازی خسارت‌های جنگ را به مجلس بدهد. در غیر این صورت مجلس طرح بازسازی را در دستور کار قرار می‌دهد. آقای نیکزاد در جلسه امروز مجلس گفت بیش از 3300 واحد صنعتی و تولیدی در جنگ اخیر آسیب دیده و ستاد ملی بازسازی هم وارد موضوع شده است. قبل از جنگ رئیس جمهور یک اعتبار 700 هزار میلیون تومانی برای صنعت در نظر گرفته بود که تا به امروز محقق نشده است. روس اتم گفت که نخستین واحد نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ایران از امروز با مشارکت متخصصانش برای تعمیرات و نگهداری برنامه ریزی شده از مدار خارج شده است. روس اتم سازمان انرژی اتمی روسیه در حال ساخت دو واحد جدید در بوشهر است. این شرکت پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران صدها تن از کارکنانش را از این نیروگاه خارج کرده، اما بعد شماری از آنها به بوشهر بازگشتند. سخنگوی ارتش ایران گفت که ارتش و دولت قطر اطلاعات تازه‌ای درباره سه خلبان مفقود شده ایرانی ندادند. محمد اکرمی نیا به العالم تلویزیون عربی زبان صدا و سیما گفت ارتش و دولت قطر اطلاعات جدیدی در اختیار ما قرار نداده و مرتب اعلام می‌کنند که از وضعیت این خلبان‌ها اطلاعی ندارند. او گفت انتظار ما این است که با مسئولیت پذیری بیشتر هرچه سریع‌تر وضعیت این سه عزیز ما هم مشخص شود. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت دارایی ایالات متحده به شرکت هواپیمایی عراق اجازه داده است تا با رعایت محدودیت‌های سختگیرانه خدمات مسافربری بین عراق و ایران را ارائه دهد. بر اساس این مجوز پروازها باید از فرودگاه بین‌المللی نجف انجام شوند و به همین فرودگاه بازگردند و تنها مجاز به حمل اتباع ایرانی هستند که برای زیارت سفر می‌کنند. محموله این پرواز نیز فقط محدود به بار شخصی مسافران و اقلام ضروری برای ایمنی پرواز است. نخست وزیر اسرائیل گفته است نشانه هایی وجود دارد که دشمنان اسرائیل ممکن است پیش از انتخابات برنامه ریزی شده که ماه آینده میلادی برگزار می شود تلاش کنند به این کشور حمله کنند. بنیامین نتانیاهو که در یک پایگاه نیروی هوایی اسرائیل سخن می گفت افسود ما نشانه هایی داریم که دشمنانمان پیش از انتخابات تلاش خواهند کرد به ما حمله کنند و این جزئیات بیشتری ارائه نداد. و نرخ دلار در معاملات امروز بازار آزاد ایران با ثبت یک رکورد تازه از 250 هزار تومان فراتر رفت.

0: مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک آن فرانس.
4: شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحرانگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
5: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلا بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلا با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
7: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
9: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
10: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
9: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
10: آخه چرا فقط من؟
11: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
12: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
13: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
11: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
14: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
15: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
2: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
16: این برنامه سلام امروز، این ما و این هم شما. خوش آمدید به برنامه ما. البته یه تصحیح، خوش آمدید به برنامه خودتان، برنامه ما نیست.
17: چرا؟ پس چیه؟ پس ما چیکاریم اینجا؟ یعنی مسئولیتمون چیه اینجا؟
16: نه ما هم هستیم، ولی برنامه شنوندگانه، چون ما
17: یعنی دوست داریم که اونا متعلق به اونها
16: متعلقه به اونها.
17: نه اینجوری هم نیست، ما میگیم ولی یک باور کنه، یک وجب مثلا از برنامه شهد و شکر نوگود شما بخواید به کسی بدید. من اگر میگم
16: من اگر میگم
17: برنامه خودتونه، واقعا از صمیم قلب میگم، ولی شما
16: منظور
17: به خاطر اون
16: دوستان...
17: تبختری که در وجودتون هست.
16: نه بابا
17: و اون منیتی که در وجودتون،
16: آقا نمیذاره اصلا اصابه عجب گرفته.
17: خب ما اول کاری از بنزین و دلار و اینا بگذاریم.
16: نه اتفاقا از بنزین و اینا نگذاریم،
17: خدا ازشون
16: نگذاریم، بذاریم ببینیم جریان چیه، بعدم بریم سراغ حواشی.
17: جریان چی
16: چیه؟ مخصوصا در مورد تبختر من. ببینید، دونالد ترامپ پیشنهاد کاهش تحریم ها به جمهوری اسلامی رو کذب خواند.
17: بله.
16: و بعدم دلار رفته از 250 هزار تومان عبور کرده.
17: بله.
16: بعد ببینید در ادامه‌اش چه اتفاقی افتاده. معاون وزارت بهداشت گفته که مردم از باقی مانده غذا استفاده کنند.
17: بله.
16: یعنی واقعا الان چی باید گفت که لایقش باشن؟
17: بله، البته احتیاج به گفتن شما نیست، الان سال هاست که هزاران نفر از مردم ایران.
16: بعد وقت چرا مردم از باقی مانده غذا استفاده کنن؟ فقط به این خاطر که شما بیشتر دووم بیارین؟ واقعا چرا؟

0: از دنیای سیاست میایم بیرون، میریم توی دنیای صنعت و سه تا کمپانی بزرگ تسلا، بی ام دبلیو و ولوو اعلام کردند که برخی از مدل های ماشین های خودشون رو، مدل هایی که خیلی هم فامیلیار بوده و خیلی هم طرفدار داشته رو، قراره که در سال 2027 دیگه تولید نکنن.
1: چرا؟ مشکلش چی بوده؟
0: ببینید بعضی موقع من البته نمیدونم در مورد صنعت اتومبیل هم اینطوری هست یا نه، شما برای اینکه بتونید در وقت صرفه جویی کنید، ببینید یه مثالی براتون میذارم. مثلا مکدونالد چندی پیش اومد چیکار کرد؟ چند سال پیش اومد مثلا 20 تا 30 تا آیتم اضافه کنه به منیوش. وقتی شما برای یه رستوران منو زیاد دارید، وقتی که کاستمر و کلاینت شما، مشتری شما گیج میشه تو انتخاب، این چی میشه؟ مثلا فرض کنید که این اتومبیل ایستاده توی خط درایو ترو که بره با اتومبیلش همونجا اوردر بده، همونجا بگیره و بره. این یعنی چی؟ یعنی هر اتومبیلی یک دقیقه تا دو دقیقه بیشتر نسبت به قبل معطل میکنه.
1: درسته.
0: این یعنی چی؟ همینجوری یه صف طولانی تشکیل میشه. یعنی شما در یک ساعت به جای اینکه بتونید 20 تا مشتری رو راه بندازید، مثلا شما 15 تا مشتری راه میندازید. از طرفی اتومبیلی هم که دارن رد میشن میبینن اوه چه صفی، گاز میدن میرن. درست شو؟
1: درست.
0: حالا شما برید تو آشپزخونه، یه طرف میاد میگه که آقا کدوم اوردر؟ میگن مثلا همبرگر با مثلا سالاد گرد، آیسبرگ مثلا لدس، این مدل جدیدمونه. این اون چیزی نیست که شما به صورت روتین میزنی، باید بری چیکار کنی؟ باید بری اون قسمت، یه دونه قسمتی اضافه شده برای این نوع سالاد، این نوع کاهو، این نوع گوشت، این نوع نان، و این چی میشه؟ اون خط تولیدی شما رو که اگه همه چیز شبیه هم باشه خیلی سریعتر آشپزا انجام میدن، این چی میشه؟ توش وقفه ایجاد میشه. برای همینم هم هست که وقتی شما یه تور مثلا میبرید به یه رستوران، مثلا 100 نفر یهویی میخواهید بشید توی رستوران، رستوران به شما فقط 3 تا آپشن میده معمولا. یه منیو میذاره میگه آقا مین کورسمون اینه، دسرمون اینه، پیش غذامون هم اینه. یعنی شما اگر بخواید اون منیو اصلی رو بدید یه مرتبه، وقتی 200 نفر میان توی رستوران در آن واحد، خب غذا ممکنه غذا تو 2 ساعت آماده بشه. این تریک کار هست و یکی از علائم عوامل موفقیت این انات برگر هم همینه، منوی کوچیک. حالا در مورد صنعت یک چیز دیگه هم نگاه میکنن، میگن آقا شما روی چه ماشینای بیشتر سود میبری؟ خب میدونم اون ماشینا خواهانش زیاده، ولی خب شاید سودش کمتر باشه. میان میرن اونا رو یک سبک سنگین میکنن، میگن درسته که مردم خیلی دنبالش هستن اینا، ولی این لانگ ران به درد ما نمیخوره. ما نمیتونیم رقابت کنیم با کمپانی‌های ماشین سازی دیگه. ما با احتیاج داریم که تولیدو ببریم بالا با هزینه کمتر. برای همینه که تصمیم سختی رو مثل این میگیرن، چون مدلیه که دوست داره مشتری، اونو دارن هضم میکنن. و اینکه چه مدلایی رو دارن هضم میکنن رو، من لیستش رو شما یه خبر بگین که من زیاد صحبت نکرده باشم، بعد این لیست رو براتون میگم کیان.
1: خب قیمت جهانی نفت هم که امروز به دنبال انتشار گزارش‌های مختلف درباره روند مذاکرات ایران و آمریکا و همچنین افزایش میزان خروج نفت از تنگه هرمز با نوسان همراه بوده، قیمت نفت برنت تا هر بشکه 107 دلار افزایش پیدا کرده و البته در طول روز وقتی که گزارش‌های منتشر شده درباره افزایش میزان صادرات نفت از طریق تنگه هرمز، یه مقدار پایین‌تر اومده و رسیده به هر بشکه 103 دلار و 90 سنت. خبرگزاری فرانسه میگوید اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر ادامه مذاکرات با ایران در هفته جاری از دلایل کاهش قیمت نفت بوده. بعد خدمتتون عرض کنم که نوسان در بازار نفت همزمان با افزایش نرخ بهره اوراق قرضه در آمریکا رخ میده. نرخ بهره اوراق قرضه چقدره؟
0: 5.5 الان.
1: بله، اوراق قرضه 10 ساله آمریکا به 5.22% رسیده.
0: اتفاقا دیروز آقای محتشمی توی مصاحبهشون گفتن سابقه نداشته، بیشترین حد بوده 4.9 یعنی رکوردش. الان ببین از اون که گذشته هیچی، از اونم رفته بالاتر، یعنی شده 5.22.
1: بله، یعنی بالاترین میزان در حدود 20 سال اخیر محسوب میشه.
0: بله، و گفتن که همراستا با اون پس بهره بانکی بالا خواهد رفت، چون باید یه فاصله ای رو با اون داشته باشه.
1: بله. و از سوی دیگر هم که امارات و اسرائیل دیدار نتانیاهو و شیخ ابوظبی رو تایید کردن. و دونالد ترامپ هم که گزارش ها مبنی بر پیشنهاد لغو تحریم ها و آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران در صورت عقب نشینی تهران از برنامه هسته‌ای خودش رو رد کرده و گفته نادرسته. من چنین پیشنهادی ندادم. پس این مسئله از کجا اصلا آمده نمیدونم، ولی ظاهرا مثل که شبکه خبری CNN و آکسیوس این رو نوشته بودن، البته به نقل از مقامات آمریکایی بوده، ولی خودش آمده و تکذیب کرده. بله.
0: خب من رفتم این لیست بلند بالاتری رو براتون پیدا کردم. از پورش شروع کنیم. پورش دو مدل کراس توریزمو و اسپورت توریزمو واگن ورژنش رو دیگر در سال 2027 تولید نخواهد کرد. سپورت توریزمو و کراس توریزمو. از ولوو که صحبت کردیم، XC40 دیگر در سال 2027 تولید نخواهد شد. کمپانی تویوتا، تویوتا هایلندری که با بنزین کار میکنه، تویوتا هایلندر گاز پاورد بعد از سال 2026 دیگر تولید نخواهد شد. در مورد تسلا، دو مدل S و مدل X به پایان خواهد رسید تولیدشون.
1: یعنی کدوم مدل؟
0: مدل تسلا S، مدل S و مدل X.
1: اونی که شبیه یخچاله اون چی میشه؟
0: در واقع دو طرف باز میشه؟
1: نه، یه دونه هستش که آهنی شبیه یخچاله.
0: آه، شما چیزو میگین، شما سایبر تراک رو میگین.
1: درسته. ولی
0: سایبر تراک رو اینجا چیزی نگفته در موردش.
1: اوکی.
0: ولی من فهم کنم تولیدش خیلی اومده پایین، چون شما اصلا نمیبینید به اندازه قبل.
1: بله
0: یه مرتبه اومد و یه مرتبه هم تبش خوابید.
1: خیلی آخه عجیب و غریب بود، شمایلش عجیب و غریب بود، بعد زشت بود، نمیخورد اصلا به گروه خونی.
0: ببینید زشتی و شمایل رو که قبلا دیدن رفتن، میدونید که چندین ماه ثبت نامش طول کشید، یعنی تا آماده بشه. شکل و شمایل رو دیدن، من فکر میکنم اون انتظاراتی که داشتن رو برآورده نکرده و یه مشکلاتی داشته که بعد که راننده‌ای که گرفتن متوجه شدن اینو به بقیه هم گفتن.
1: یعنی خوش دست نبوده؟
0: نمیدونم، من اون رو متاسفانه نمیدونم، ولی وقتی معمولا یه هویی تبش اینجوری چیز میکنه،
1: درست،
0: چون چهرش که دیدن اصلا بردن اصلا اون بالا امتحانش هم کردن. خدا آقای تسلا با پتک کوبی توی شیشهش، گفت زده گلوله از خورد شد ریخ پایین. بله.
1: واقعا این اتفاق افتاد؟
0: من یادتون نیست؟
1: نه، من قسمت یادم نمیاد.
0: به بابا، یکی از دلایل موفقیت این سایبر تراک همون اتفاق اون شب بود. بله. خب شورولی الکتریک برایت دراپش رو که یه ون هست رو دیگر تولید نخواهد کرد. و در مورد پولستار دیدین یک علامت ستاره قطبی داره، ستاره قطبی پولستار 4 اصلا کلن مارکت آمریکا رو ترک خواهد کرد و دیگر تولید نخواهد شد. در مورد BMW Z4 Roadster دیگر تولید نخواهد شد بعد از سال 2026. یه خبر بسیار بسیار ناراحت کننده برای خودم دارم. ببین، همچی که من خواستم جاگوار. اینو جگوار چیه؟ من از چه ماشینی خوشم میومد؟ لکسس.
1: چه مدلی؟ شما گفتین جگوار یه دفعه.
0: من کی گفتم جگوار؟ من کی گفتم؟
1: گفتی جاگ... من یادمه. پس چرا من اسم جگوار یادمه؟
0: من اسم جگوار، خب من لابد یه خبر راجع جگوار گفتم.
1: گفتین که نمیدونم اول... خیلی خوبه.
0: اولا معلومه جگوار یکی از بهترین ماشینای انگلستانه. حتی نمیدونم الان کجا، میدونین که الان تمام خیلی از اتومبیل دیگه حلالزادگیشون از دست دادن. موتورشو ژاپن میزنه، دستیشو نمیدونم چین میزنه، اون چارشاخ گاردنشو بلژیک میزنه. لکسس LC 500 کوپ، زیباترین، که من فهم کنم از یوز پلنگ، از چیتا طراحیش رو الهام گرفتن.
1: لکسس چی؟
0: LC 500 کوپ and convertible، هم کوپ هم convertible. بعد از سال 2026 دیگر تولید نخواهد شد. دیدید این پیس آف آرت رو؟ دیدید به خصوص زرد قناریش، به خصوص سفیدش با تودوزی زرشکیش. بیا ما دست رو هر چی گذاشتیم،
1: زرشکی با تودوزی،
0: نه نه سفید با تودوزی زرشکی. دیدین؟
1: بله بله.
0: زرد قناریش هم خیلی خوبه، ولی تودوزیش مشکیه، من خوشم نمیاد. ولی رنگش اصلا احشره.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: آقای عزیز این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
3: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
2: بله بفرمایین.
3: بله فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
2: وا ملافه برای چی؟
3: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
2: ایوا گاز گاز مامان ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
4: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
2: گاز گاز، ولکن شلوار آقا.
5: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
9: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
10: بله میشه.
9: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
10: بله اون هم میشه.
9: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
11: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
12: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
13: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
14: خب خدمت شما عرض کنم که ما برنامه رو ادامه میدیم. میدونم که عده‌ای آماده نیستن یا آماده یه کامل ندارن، هیچ مسئله نیست. خوبی رادیو به گوششه. یعنی چی؟ یعنی چجوریه که شما در انجام مهام همینطور خیلی از کارا چشممون هست ولی حواسمون نیست، یا اینکه خودمون اونجا هستیم ولی به قول معلم دینی ما میگفتش که خانم جاله میگفتش که چی؟ پیکر مقدسش در سر کلاس، روح مطهرش در پرواز. بچه هایی که توجه نمی کردن همیشه اینو می گفت. و مثل شما، شما همیشه روح و یا ارواح مطهرتون، چون شما یک روح ندارین. چی بود که نه تا جون داشت؟ گربه بود.
15: اون سگ بود و
14: نه سگ ما نداشت،
15: هفت تا جون داشت.
14: نه ما گربه داشتیم که نه تا جون داشت. توی تام و جری من یادتون باشه یه چند بار که تامو زدن روحاش دونه دونه ازش در می اومد، اولی دومی سومی بعد هشتمی که خواست، هشتمی یا نهمی که خواست در بره، دوم تامو گرفت که کامل نمیره.
15: اونو یادم نمیاد. خب
14: خلاصه اینم از این. برای همین رادیو خوبیش اینه که شما گوشتون مثلا میتونه به ما باشه، بعد چشمتون مثلا به رئیستون، به ما گوش کنین ولی به اون نگاه کنین.
15: درسته،
14: اینش هم غنیمت. خب ما تو این قسمت یه مسابقه اسم و فامیل رو بندازیم تا چند دقیقه دیگه.
15: واقعا میخواین این کار بکنی؟
14: برای این که جایزش هم خیلی خوبه. جایزش
15: من اگر جای شما بودم مسابقه آوازخونی را مینداختم.
14: آوازخونی چون ما الان اون بندمون آماده نیست.
15: بند نمیخواد.
14: چرا؟
15: چون شنوندگان
14: ما صداشون حیفه که بند زیرشون ننوازه.
15: خب
14: و برای همین البته اگه کسی خواست آوازم بخونه آواز بخونه، ما هر دو تا
15: آره،
14: آپشن
15: بگین دو تا آپشن بگید که دوست دارید آواز بخونید یا توی اسفامیل شرکت کنید.
14: بله دقیقاً.
15: آره.
14: برای همین ما تا مثلا حدود 2-3 دقیقه دیگه ما یه مسابقه میذاریم، دوستان تماس بگیرید. جایزمون هم از الان بگم، به برنده دو تا بلیط برای شرکت در جشن مهرگان، حالا یا شنبه یا یک شنبه که همین شنبه یک شنبه که داره میاد، 3 و 4 اکتبر در ایرواین خواهد بود. این 2-3 سال گذشته واقعا باید بگیم که در حد ایونت های واقعا بین المللی برنامه اجرا کردن، از نظر برنامه ریزی، از نظر نظمش، از نظر استیجش، از نظر شکوهش، و من فکر میکنم بی دلیلم نیست. به خصوص مهرگان نه که ربط به ایران داره و از اعیاد باستانی ایران زمین هست، و با توجه به این اتفاقاتی که افتاده و این ظلم و جور وحوش جمهوری اسلامی در زمینه القاء اعیاد مذهبی و جایگزین کردن به جای عیدی که واقعا باید عید باشه، خب خیلی باشکوه برگزار شده. امسال هم من فکر میکنم خیلی استقبال میشه، البته جایی برای عشق و حال حقم دارین دوستان، حالا چه شنبه چه یک شنبه یا هر دو روزش. پس ما بریم یه موزیک گوش کنیم. تلفن استودیو رو اعلام بکنین لطفاً.
15: بله، شماره 310-441-0555
14: یا بهتر بگیم
15: 310-441-0555
14: 414-555 310-44-555
15: همون که
14: همین گفتن، 310-441-0555
15: برو بریم.

0: هستش که با تبختر به من صحبت می‌کنه. بیاید آواز بخونید.
1: درود و سلام خدمت شنونده عزیزمون. الو؟ سلام.
0: اگه بلندتر صحبت بکنید بسیار ممنون میشم.
1: مرسی. اینجور که شما وارد شدین اسم و فامیل میخواییم بازی کنیم.
0: نمیست که یه ده خوابن تو خواب.
2: سرکارم.
0: آه سرکاره نگفتن ببین گوش کردن. نه گوشتون با ما باشه ولی چشمتون به رئیس باشه. اگرم رئیس اومد میتونید متوقف کنید، ما صبر میکنیم براتون. خب
1: پس آواز که نمیتونین بخونین.
0: نه پس
3: دلم میخواد
0: آواز من عاشق کارم رو بخونین که رئیستون بهتون مواجب بیشترم بده. شما با حرف که خب اسمتون
3: کیوان.
0: خب خانم کیوان فامیلتون
3: کوروشی.
0: ایشون اصلا زدن تو اسمای ایرانیه، نه که مهرگانه، ایشون اصلا باستانی کارن. کیوان کوروشی. خب شما به کدوم غذا حساسیت دارین؟
3: به کباب.
0: به خب شما از کدوم میوه خوشتون میاد؟
3: کیوی.
0: از کیوی خوشتون میاد. خیلی خب شما به چه رنگی حساسیت دارین؟
3: به کرم.
0: به کرم حساسیت دارین. شما اگر بخواید برید به مسافرت به کدوم شهر ایران میرین؟
3: کرمانشاه.
0: به کرمانشاه میرین. باری باری کلا. شما ماشین یا موتور مورد علاقتون چیه؟
3: کمری.
0: تویوتا کمری.
3: بله.
0: به ازتون قبول میکنی ولی معمولا خود اون اسم اون برند باید با که شروع بشه، مثلا مثل کاوازاکی.
1: کاوازاکی نده
0: موتور کاوازاکی ده. آخه شما چرا توضیح میدین راجعه؟
1: آخه باید بدونیم
0: چی گفتین. جیان؟
3: کیا.
0: آها کیا. آها باریکلا. کیا درست گفت. بافرین آفرین باریکلا. خب شما از صدای کدوم خواننده خوشتون یا از صدای کدوم خواننده و یا ریخت کدوم هنرپیشه خوشتون نمیاد؟
3: کامران هومر.
0: آخه
1: چه سوالی؟ سوال اصلا اساسا اشتباه.
0: آقا چرا؟ خب سواله دیگه. من فکر میکنم میونه این همه خواننده، من فکر میکنم مثلا الان میگن کوین کاستنر.
1: کوین کاستنر الان خواننده شد یه دفعه.
0: نگفتم از ریخت کدوم هنر بشه. شما البته خب ذهنتون حرفای منو 55 مثل مرس گوش میکنین، نقطه خطین.
1: همونم زیاده.
0: خب شما برای خانم ژاله هدیه چی میارین از مسافرت؟
3: کیوی.
0: نه کیوی رو جای میوه گفتین، یه چیز دیگه براش بیارین.
3: کتاب میارم.
0: کتاب میارم. چقدر شما لطیف و مهربانین واقعا.
1: آخه نگاه رئیس بالا سرشونه، اینو فراموش نکن.
0: راست میگین. خب شما اگر
1: تحت فشار دارن چی میگن مسابقه میدن.
3: مسابقه ما عمل شاقه.
0: شما اگر بخواید به من حمله کنین با چی حمله میکنین؟
1: با کفگیر.
0: واقعا شما ذوقتون واقعا مرا مدهوش خود کرد. خب یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و هفت و هشت و بله شما از 10 مورد به 10 مورد پاسخ درست دادید. خب شما خانم
3: سلماز.
0: خانم سلماز هستید. خانم سلماز از کجا تماس میگیرین؟
3: از کالیفرنیا.
0: از کالیفرنیا زنگ میزنید. خیلی خوب بریم به سراغ. خیلی ممنون از وقتتون. بریم به سراغ شرکت کننده بعدی.
1: درود به شما، خوش آمدید.
4: درود بر شما. با منی؟
1: بله. شما میخواییم بخونین فکر کنم.
0: نه میخواییم.
4: اصلا شما خیلی زرنگین شالده.
1: دیدی گفتم.
4: البته الان از خواب بیدار شدم ولی دیگه سعیمو میکنم.
1: خب از حالا ببین من فهمیدم.
0: ما الان آمادگی بدیم به دوستان یا اینکه نه شما از گام پایین شروع میکنید؟
4: من تلاشمو میکنم دیگه.
0: تلاشتونو بکنین. پس به قول آمریکایی‌ها فایر این دو هول.
4: با هم میشه مثل ما

پاک و معتبر مثل طلا کرد، با هم میشه سنگ بی صدا، سنگ بی

0: خیلی خوب بود.
1: خیلی صدام گرفت.
2: نه.
0: عالی بود.
2: نه خوب شد. عالی بود. من که همیشه تا میخوندم میگفتن ترشی نخوری یه چیزی میشین، ولی من به شما بگم شما راحت ترشی هم بخورین، چون شما دیگه خوش صدا هستین، احتیاجی به رعایت چی ندارین.
0: خیلی خوب.
2: خیلی ممنون خانم سودا. از کجا زنگ میزنین؟
1: اورنج کانتی.
2: از اورنج کانتی.
0: مرسی خانم سودا. مرسی. خیلی روحمون رو خیلی واقعا بخوری نواختی.
2: بریم سریع تا چند لحظه دیگه به سراغ خط آخر ببینیم که نفر بعدی هم میخوان آواز بخونن یا میخوان در اسم و فامیل شرکت کنن.
0: درود به شما، خیلی خوش اومدید.
3: سلام.
0: سلام به شما. شما میخواین آواز بخونید؟ شما حسابتون بخواید.
3: من نمیتونم مثل این خانم بخونم، نه مثل اون خانم ده تا رو درست بگم. من میتونم برخصم براتون اگه بخواد.
0: خیلی خوبه اتفاقا.
2: خیلی ممنون واقعا.
0: فقط توضیح بدین.
3: آخه خوندن که من فقط یه گل سنگم آوردم و تولد. اقلا شاید اونی که ده تا رو درست بگم، بعدم خب خانم و شما حتما پارتی بازی میکنی، من میبازم دیگه.
2: نه خیر خشار خان، اولا شما تبریک میگم برنده عزیز که زنگ زدین. ما خیلی فرمالیته، حالا یه چهار تا سوالم از شما میپرسیم.
0: ولی اگر رقصم با رسم شکل و مثلا توضیح انجام میدادین بد نبود، ما میتونستیم.
2: چه جوری آخه رقص رو باش توضیح بدن؟
0: دیگه هنر ایشون.
2: مثلا الان دارم غیر میدم، الان دارم میرم یه وجب به چپ یه وجب به راست.
3: 63 سالمه، دارم صبح میرم سر کار، دکترم و تازم یه کوادروپل بایپس داشتم 3 ماه پیش. رقصم رو فکر نکنم بتونم خیلی قشنگ براتون توضیح بدم، ولی شما فقط الان چند تا سوال، من خودم رو میسپرم دست آقای معزنی.
0: خودتون رو پس خسته نکنین بخواییم برقصین.
2: واقعا دیگه براتون نگران شدم، شما خود تو سپردی من. بریم سراغ شما با حرف نون. نه
3: چش.
2: اسمتون خواهش میکنم. اسمتون
3: نادر.
2: نادر خان. فامیلتون
3: نادرپور.
2: نادر نادرپور میتونیم ازتون قبول بکنیم، چون اگه نادری بود نمیتونستیم قبول.
0: چرا نمیتونستیم؟ نادری هم
2: خب
0: داریم.
2: شما به کدوم میوه نه یه نوت بزن تای اسمشون، شما به کدوم میوه حساسیت دارین؟
3: نارنگی.
2: آفرین. طلای سیاه.
3: نفت.
2: آف چقدر قشنگ. من بودم همین الان دیگه متوقف می شدم. خب خواهش می
3: کنم.
2: نه چرا شما بردین، ولی خب برای دیگه خالی نبودن عریضه میریم جدا. شما با چی به خانم ژاله حمله می کنین؟
3: نرمک، یه چیز
0: نرم.
2: نه ما نرمک نداریم، ما گرمک داریم.
0: من که ازتون قبول میکنم.
3: نردبون
2: خیلی هم خوبه اتفاقا. خیلی هم من هم سر نردبون میگیرم.
0: ولی من نرمک رو بیشتر ترجیح میدم.
2: نه ما نرمک میایم جلو که نه متوجه نش. خب هیله و مکر.
3: نیرنگ.
2: آف باریکلا. آفرین باریکلا.
3: ببین من اینجا بزرگ شدم
2: ها. بیا
0: آفرین.
3: فارسی رو نگاه کن،
2: شما اینجا بزرگ شدین، من همین الان کوچیک شما شدم.
3: خودم حد کردم
2: اصلا شما از شب. خب شهر اتم زده ژاپن.
3: ناکاساکی.
2: بله آفرین. از خوانندگان ایرانی نسل شوهای رنگارنگ. خانوم هم بودن.
3: نلی.
2: آفرین باریکلا.
3: بچه بودیم اون موقع، ایران بودم.
2: باریکلا. شما که
3: یادش
2: بخیر. شما که پزشک هستین.
3: یادتون.
2: چرا ما هم یه جورایی یادمونه، ما هم فیلماشو دیدیم.
0: ما بعدن فیلما رو میدیدیم در
2: ایشون. خود نلی رو دیدم. شما که پزشک هستین، متخصص اعصاب در آمریکا رو چی بهش میگن؟
3: نورولوژیست.
2: باریکلا. آفرین.
3: بعد من کایروپراکترم، پزشک نیستم.
2: خب کایرو چه بهتر. چه بهتر.
0: پی‌اچ‌دی دارین دیگه.
2: چه بهتر. شما از اتومبیل‌های معروف ژاپنی؟
3: نیسان.
2: آفرین. نیسان. شما دیدید آقای خشار خان، شما به 10 مورد پاسخ درست دادید. نخواستید آواز بخونید، نه لازم شد برقصید با اون کایروپراکتر کاتالوزی که گفتین عمل کردین.
0: کوادروپولوژیست.
3: ای 4 تا رگم گرفته بود، ولی خب اینقدر خوبه مدیسن، اینقدر پیشرفت کرده دیگه. وی آل اوکی.
2: خب من به شما تبریک میگم که از میون این همه رگی که دارین 4 تاش گرفته و من که اصلا ندارم که بخواد بگیره. خیلی ممنون،
3: شما هر دو خیلی عالین.
2: خواهش میکنم. مرسی خشایار خان و بریم به سراغ ادامه برنامه.
1: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
4: چاپ چاپ.
5: چی؟
4: چاپ چاپ.
5: چرا یواش میگی؟
4: میترسم تموم شه.
5: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
6: شهامت.
7: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
8: با تسلط
9: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
10: با اعتبار
11: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
8: با انصاف.
12: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
10: با ادراک.
7: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
8: با تدبیر
13: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
10: با وجدان.
14: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
8: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
10: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99.
15: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
16: خانه ویلایی در منطقه وست هیلز، کاملا ریمودل شده، 4 خواب، 4 حمام و 1 ADU جدید 1 خوابه. برای اطلاعات بیشتر با شری بیبیان یا نیلوفر بابایی تماس بگیرید. 877-420-2003 877-420-2003.
17: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
18: 323-332-12-30 323-332-12-30.
17: مهدی کاملی. خیلی ساده.
19: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
20: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. حلوا کیک صدف در 3 طعم دلچسب.
21: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
20: کیک حلورده یا حلوا کیک صدف رو همین امروز امتحان کنید.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته است که در پرونده ترور قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه، سردمداران دولت آمریکا به پرداخت 48 میلیارد دلار محکوم شدند.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گزارش‌ها مبنی بر پیشنهاد لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در صورت عقب‌نشینی تهران از برنامه هسته‌ای خود را رد کرد. او روز دوشنبه نوشته است که آکسیوس به تازگی گزارشی منتشر کرده و مدعی شده است که ترامپ پیشنهاد لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران را مطرح کرده است. این ادعا نادرست است. من هیچ پیشنهادی به آنها ندادم.
0: ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در واکنش به سخنان محمد باقر قالیباف گفت هدف قرار دادن زیرساخت‌ها با منافع ثبات منطقه‌ای در تضاد است. قالیباف پیشتر گفته بود اگر امنیت ایران تضمین نشود هیچ زیرساختی در منطقه از حمله در امان نخواهد بود.
1: دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی دیدار رهبران دو کشور در امارات را تایید کردند.
0: نایب رئیس مجلس از دولت مسعود پزشکیان خواست تا 15 روز دیگر لایحه بازسازی خسارت‌های جنگ را به مجلس بدهد. در غیر این صورت مجلس طرح بازسازی را در دستور کار قرار می‌دهد.
1: قیمت جهانی نفت امروز به دنبال انتشار گزارش‌های مختلف درباره روند مذاکرات ایران و آمریکا و نیز افزایش میزان خروج نفت از تنگه هرمز با نوسان همراه بود و در آغاز معاملات بازارهای مالی آمریکا تا هر بشکه 103 دلار و 90 سنت افت کرد.
0: آمریکا به شرکت‌های هواپیمایی عراق اجازه داده تا با رعایت محدودیت‌های سختگیرانه خدمات مسافربری بین عراق و ایران را ارائه دهند. بر اساس این مجوز، پروازها باید از فرودگاه بین‌المللی نجف انجام شوند و به همین فرودگاه باز کردند و تنها مجاز به حمل اتباع ایرانی هستند که برای زیارت سفر می‌کنند.
1: شرکت تتر، بزرگترین شرکت در صنعت دارایی‌های دیجیتال، اعلام کرد که در راستای هماهنگی با وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال 2026 به مسدود شدن حدود 550 میلیون دلار دارایی مرتبط با بانک مرکزی ایران و شبکه‌های تحریم شده ایرانی کمک کرده است.
0: و طبق معمول در پایان گذری از بازار ارز، دلار آمریکا 253,000 تومان، یورو 287,000، پوند انگلیس 332,000، دلار کانادا 179,000 و دلار استرالیا 177,000 تومان معامله شده و یک سکه طلا به 249,500,000 تومان رسیده است.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818 777 77 77

0: شما مدید شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی و ارجمند. دیگه چیزی نمونده. سوم و چهارم اکتبر شنبه و یک شنبه جشن باشکوه مهرگان خواهد بود در منطقه زیبای ایرواین، شهر ایرواین، و در اونجا هزاران ایرانی دور هم جمع خواهند شد در گریت پارک لایو در شهر ایرواین، سوم و چهارم اکتبر از ساعت 2 بعد از ظهر تا 10 شب. فستیوال آف لاو اند کاینس، به به، مهربانی و خوبی و عشق در کنار هم خواهند بود ایرانیان، و مثل سالهای گذشته هزاران ایرانی، به خصوص امسال که با توجه به اتفاقاتی که در ایران افتاده، میشه گفت یادآوری و برگزار کردن جشن مهرگان هرچه باشکوه‌تر بسیار لازم‌تر به نظر میاد، و هنرمندان بسیاری اون شب در طی این 2 شب برای شما برنامه اجرا خواهند کرد. اما در این لحظه ما با یک خواننده گل صحبتی خواهیم داشت، یکی از بانوان هنرمندمون که اهل کرمانند، یادتونه میگفتن اهل کاشانم من سهراب سپهری، حالا این خواننده میگوید اهل کرمانم من. در کرمان متولد شدن، به آمریکا مهاجرت کردن و از دانشگاه معماری آرکیتکچر فکر میکنم اگر درست گفته باشم اون فارغ التحصیل شدن. حالا بذار اطلاعات بیشتر از خودشون خواهیم گرفت. خانم ماندانا با ما هستن. خانم ماندانا، گرمترین سلام ها و درودها تقدیم به شما، خیلی خوش اومدید.
1: درود بر شما، صبحتون بخیر، ممنونم از دعوتتون.
0: خواهش میکنم خانم ماندانا. نمیشه هموطنان عزیزی از کرمان و یزد میهمان ما باشن و کام ما شیرین نشه. شهر بسیار بسیار، شهر بسیار بسیار، میشه گفت با مردمان خونگرم، میهمان پذیر و هنرمند. خیلی خوشحالیم و قرار هست که شما این شیرینی و حلاوتی که در کرمان واقعا همه جا میبینیم رو در اون شب، در یکی از اون شبها، به هزاران ایرانی که میان مشتاقانه برای شنیدن صدای شما تقدیم کنید. چه خبر هست اونجا؟
1: والا امیدوارم اینطور باشه که شما میگین و امیدوارم که بتونم واقعا در خدمت هموطنانم باشم و همونجوری که شما فرمودین در این روزها، در این روزهایی که متاسفانه ایران عزیز ما در شرایط خوبی به سر نمیبره، ماهایی که خارج از ایران هستیم خب به طبع حالمون خوب نیست و این در کنار هم بودنها و این هوای همدیگر رو داشتنها و پاس داشتن آیین‌های سنتی در کنار هم، یه جور دلگرمی برای ماهایی است که بیرون از خاک وطن هستیم، دلمون با وطنه و خب متاسفانه کار چندانی هم از دستمون بر نمیاد جز اینکه همین آیین‌ها رو پاس بداریم و به یاد سرزمین عزیزمون ایران باشیم و براش آرزوی آزادی بکنیم.
0: خانم ماندانا خضرایی عزیز، اشاره کردی کاری از دست ما بر نمیاد. اگر باور کنید و باور داشته باشید، همین کاری که شما میکنید و دست اندرکاران برگزاری این جشن انجام دادن و تک تک افرادی که چه میان چه میخوان که بیان ولی شاید نتونن بیان، کار بزرگی انجام میدید و در اون شب واقعا جمع کردن و جمع شدن این همه ایرانی و فارسی زبان بسیار کار مهمی است و واقعا بهتون تبریک میگم. خب اینجا در بیوگرافی شما خانم ماندانا خضرایی نوشتن که ایندیپندنت، ما هنرمند مستقل. اگه هنرمندی وابسته باشه، فرقش با هنرمند مستقل که شما هستید چیه؟
1: مستقل به کجا؟ مستقل از کجا؟ وابسته به کجا؟ بهتره
0: که خب پس خب شما درستون رو بلدین.
1: بله مستقل خب به این معنا که من همه کارهام رو در واقع خودم انجام میدم، خودم اسپانسر میشم، خودم تهیه میکنم، خودم منتشر میکنم و از جا یا ارگانیزیشن یا رادیو یا تلویزیون خاصی از سمت کسی حمایت نمیشم و من از روزی که کارم رو شروع کردم با چی میگن زور بازو و در واقع اون عشقی که به موسیقی داشتم و اون عشقی که به وطنم داشتم، به فرهنگمون، به ادبیات فارسی، همه و همه باعث شد که من با همه سختی هایی که داشت به عنوان یک هنرمند مستقل، خب کارم رو همچنان مستقل ادامه بدم.
0: چقدر زیبا. شما بله در دوستان، خانم ماندانا خضرایی که در جشن مهرگان امسال برنامه اجرا خواهند کرد و همراه هنرمندان دیگه، ایشون هم موزیسین سانگ رایتر هستند و هم شاعر هستند و ترانه سرا همطور که اشاره کردن و هم میخونن و واقعا به حق باید بگیم که واژه ایندیپندنت و مستقل بودن زیبنده شما هست خانم ماندانا عزیز.
1: خواهش میکنم. ممنونم از لطفتون.
0: خواهش میکنم. شما تا به حال بچه فعالم بودید. نه اصل کرمانی هستید شما. شما 20 آهنگ، بیش از 20 آهنگ در ظرف این 10 سالی که در فعال بودید این زمین در خارج از کشور رو میشه گفت پرودوس کردین و خواندید و نوشتید و خواندید و تقدیم کردید به جامعه ایرانی. خانم ماندانا، حال و هوای یک بانوی ایرانی که به همراه هنرمندان روی استیج میره چیست؟ شما حتما تا حالا چندین بار امتحان کردید و این تجربه رو داشتید.
1: منظورتون از حال و هوا دقیقا چیه؟
0: خب ببینید هزاران، ببین اولا اجرا در محیط باز هست و
1: بله.
0: من یه تجربه خیلی کمی هم اگر داشته باشم از نظر اجرای روی استیج، وقتی شما در یک سالن 200 نفری هستید، 500 نفری هستید، 3000 نفری، 6000 نفری، خودش خیلی فرق میکنه. حالا در محیط باز به دست گرفتن اون مجلس به قول قدیمی ها و اون تسلط روی استیج و که از نظر یک هنرمند باید خیلی از هنرمندان بسیار موفق، خانم ماندانا شما حتما بهتر میدید، حتی اگر یک صدای کوچک عطسه یا یک سرفه بیاد متوقف میکنن کار رو و شما در یک محیط باز میخونید. منظور من اینه که شما چگونه میتونید واقعا، چون هر کسی نمیتونه این کار انجام بده، چگونه میتونید شما اینو جمع و جور کنید و پرفورم کنید؟
1: والا جمع و جورش که میکنیم انشالله که هموطنان عزیزمون هم همراهی بکنن، ولی چیزی که بهتون بگم، همونجور که قبلش هم گفتم، الان تو شرایطی هستیم که نیاز داریم که کنار هم باشیم، نیاز داریم که با هم شادی کنیم، با هم گریه کنیم، با هم برقصیم و این خودش اونجا برای من در واقع یک عشق خواهد بود و یک موتیویشنی خواهد بود برای من، اینکه ببینم هموطنانم در فضای باز در کنار هم دارن جشن مهرگان رو پاس میدارن و خب مسلماً شوق اونها و حضور اونها به من روی صحنه دلگرمی خواهد داد و خب مسلماً من هم سعی میکنم که این گرمایی رو که از وجودشون میگیرم بهشون برگردونم و در واقع یک شب گرم و خاطر انگیز رو در واقع کنار هموطنان عزیزمون داشته باشیم.
0: چقدر قشنگ. و این مژده رو به شما بدم که برگزار کنندگان این جشن که در رأسشون گروه نیپاک هستند و تک تک افرادی که همکاری میکنن با این گروه، سپانسرهای این برنامه ها استیج بسیار بسیار باشکوهی برای شما آماده کردن، سیستم ساوند سیستم بسیار خوب و اینها باعث دلگرمی هنرمندانی مثل شما میشه که خیلی ها خب خوب خودشون رو آوردن که اجرا بکنن ولی خب ممکنه نقص هایی باشه که نتونن اون صدای اصلیشون رو به گوشه تماشاچی ها برسونن، ولی خوشبختانه نیپاک و گروه مهرگان هر سال ثابت کردن که واقعا در کار خودشون پروفشنال هستن، زحمت میکشن. و شما در اون شب که شنبه، شب اول ساتردی شنبه برنامه خواهید داشت، با خانم صحبا مطلبی خواهید بود اینطور که اومده اینجا، درسته؟
1: بله با صحبا مطلبی عزیز و هنرمندان دیگری که در کنار ما خواهند بود و قراره که کارهای خاطر انگیزی رو بر مردم بخونیم، کارهایی که مردم رو به گذشته های دور خوب میبره، به خاطره های خوبشون میبره و همونجوری که گفتم به هر حال کنار هم یک شب شاد و خوبی رو بگذاریم.
0: ایشون هم میخونن به همراه شما؟
1: نه، خانم مطلبی نوازنده تار هستن.
0: نوازنده تار هستن.
1: ایشون نوازنده تار هستن و ایشون برنده جایزه گرمی هستن.
0: به به.
1: و از نوازندگان و هنرمندان برجسته ایرانی و واقعا مایه و باعث افتخار جامعه ایرانی هستن.
0: خب خیال من خود راحت تر شد، چون وقتی که دوئت اجرا میکنن این خواننده ها فرق نمیکنه چه آقا چه خانم، نمیدونم میخوان یه جورایی همچین رو دست هم بلند شن.
1: اگه همدلی باشه اینجوری نیست.
0: بله اون که 100% اگر باشه،
1: اگر همدلی باشه اینجوری. و یه چیز دیگه هم بهتون بگم، ما هنرمندا، یعنی حداقل من در مورد خودم بهتره که حرف بزنم، تا زمانی که اون همدلی نباشه اصلا امکانی که روی استیج با هم برین نیست. یعنی باید اون همدلی شکل بگیره تا شما بتونی یک کار هنری خوب رو روی استیج ببری. و در غیر این صورت اصلا رفتن روی استیج با کسی که باش همدل نیستی اصلا پوینتی واقعا نداره.
0: بله، این که مثال میزنم برمیگرده به فکر کنم تام جونز بود با یکی از دیگه از هنرمندان خواننده، قشنگ یک رقابت جالبی رو روی استیج، یعنی میخواستن هنر صوتی خودشون و اون هنجره خودشون رو دیگه اون موقع میخواستن کری بخونن و همه جا هست به قول شما، ولی وقتی که این رقابت دوستانه میشه خودش میشه یه شو و میشه یک انترتینینگ، سرگرم کننده. بسیار ممنونیم از شما دوستان برای شرکت در جشن مهرگان امسال در گریت پارک لایف ایروین، شنبه یک شنبه، سوم و چهارم اکتبر از ساعت 2 تا 10 شب. شما میتونید به سایت nipoc.org سری بزنید، nipoc.org، nipoc.org. پارکینگ رایگانه، ورود کودکان زیر 12 سال هم رایگانه و میشه گفت ده ها هنرمند، خواننده، نوازنده و رقصنده اون شب برنامه اجرا خواهند کرد در کنار دی جی های بسیار خوب و مجری این برنامه که خانم شالی زمردی هستن. خانم ماندانا خضرایی عزیز، بسیار ممنونیم از وقتتون، به امید موفقیت برای شما، برای خانم صحبای عزیز و گروه نوازندگان همراهتون.
1: ممنونم، با امید دیدار هموطنان عزیز در بزرگداشت و پاسداشت جشن مهرگان.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
2: اگر در سیدی بانک سرمایه گذاری کنید بهره کمی خواهید داشت، 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است، حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید، 310-259-99-00 310-259-99-00.
3: طراحی و ساخت کابینت های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچن لند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچن لند، کابینت های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچن لند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچن لند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
4: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتونو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
5: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
6: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
7: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
6: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
7: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-77.
8: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو دم در بدید.
9: خوب شنوندگان و همراهان گرامی و عزیز و ارجمند، بریم به سراغ سلامت. سلامت و داشتن اندامی سالم و متناسب به کمک کی؟ به کمک A functional medicine chiropractor دکتر هدیه جعفرودی و همکارانشون در مرکز Best Weight، مرکز مجهز برای کاهش وزن و کنترل دیابت نوع 2 بدون نیاز. بدون نیاز به مراجعه حضوری، که البته اگر شما بخواید مراجعه حضوری هم داشته باشید، دو کلینیک سلامت و زیبایی بسیار شیک و پیشرفتشون در دو منطقه اورنج کانتی، نیوپورت بیچ و بیورلی هیلز، درها و دروازه‌های خودش رو بروی شما باز کرده است. خانم دکتر هدیه جعفرودی رو سلام بهشون میگیم، خیلی خوش اومدید.
10: سلام عرض میکنم به شما آقای معزنی و کلیه شنوندگان گرامی رادیو همراه.
9: خانم دکتر جعفرودی، ما امروز در برنامه یک قهرمان هم داریم، خانم تاتیانا، که از عزیزانی هستن که از سرویس های خوب شما استفاده کردن، که بعد از یک دو دقیقه صحبت با شما و گپی با شما به سراغ ایشون هم خواهیم رفت و از تجربیات ایشون خواهیم شنید. اما قبل از اون راجع به پروموشن های مرکزتون صحبت بکنید تا من دو تا سوال مهم دیگه هم ازتون بپرسم.
10: برای اولین 10 نفری که الان تماس بگیرم، ویزیت اولشون کاملا به طور رایگان انجام میشه، که این ویزیت یه مشاوره تلفنی هستش و تخفیف 50% آف بهشون تعلق میگیره برای کلیه پروگرام های کاهش وزن، پاکسازی و همچنین کنترل مریضی قند. و اگر در آمریکا باشین و بیمه داشته باشین، بیمه های مثل مدیکر، مدیکال، پی پی او و حتی یه سری از ایچ ام او ها، و دچار مریضی های مثل قند، فشار خون، کلسترول، کمکاری تیروئید و همچنین مشکلات کلیه یا کبد چرب شده باشین، یا حتی فقط دچار اضافه وزن شده باشین، امکان داره بیمه تون یه سری از هزینه ها رو پرداخت بکنه.
9: بسیار عالی. تلفن تماس رو برای شما عزیزان، به خصوص اون 10 نفر زبر و زرنگ، اعلام میکنم: 844-366-6898 844-366-6898 و وبسایت bestweight.com. اما این وبسایتی که الان خدمتتون عرض میکنم رو به خاطر بسپرید یا یادداشت کنید تا بگم چرا. bestweight.gethealthy.store BESTWEIGHT bestweight.gethealthy سلامت شوید .store. حالا چرا؟ خانم دکتر جعفرودی عزیز، ظاهراً حراج است و حراج، چه خبر؟
10: بله، افرادی که دوست دارن ساپلمنت های ما رو اوردر بدن که خیلی میتونن به شما کمک کنن، هم برای سلامتی، هم برای پاکسازی، کنترل اشتها و چربی سوزی، الان ساپلمنت ها حراج هستش. میتونین پرومو کد SALE10% SALE بعد عدد 10 و ساین پرسنتج، کلیه ساپلمنت ها رو میتونین با این تخفیف بخرین و این پرومو کد رو اونجایی که دارین چک اوت میکنین توی وبسایت استفاده کنین که تخفیف ویژه 10% رو بگیرین.
9: وبسایت bestweight.gethealthy.store. خب راجب نیو کوچینگ پروگرامتون هم خواهش میکنم صحبت بفرمایید.
10: بله، افرادی که دوست دارن با ما همکاری بکنن، اگر هلث کیر پرووایدر هستین، مدیکل دکتر هستین یا کایروپراکتر یا نرس پرکتیشنر یا نرس هستین، میتونین با کمپانی ما همکاری داشته باشین. حتی اگر تو این زمینه ها هم نیستین ولی دوست دارین با ما کار بکنین، باز هم این اپورتونیتی هستش، حتما تماس بگیرین. لول های کوچینگ مختلف هستش و کلاس های کوچینگ کاملا آنلاین هستش، از طریق زوم اینا رو ارائه میدیم و هر 8 هفته کلاس های کوچینگ شروع میشه. هر جای دنیا که باشین میتونین با ما همکاری داشته باشین و انشالله اگر دیگه همکاریمون طولانی مدت شد، حتی شما یه اینوستمنت اپورتونیتی هم میتونین با کمپانی ما داشته باشین که ما یک کلینیکی برای شما باز بکنیم در اون مکانی که شما هستین.
9: وبسایت bestweight.com bestweight.com و شماره تلفن 844-366-6898 در اختیار شماست. 844-366-6898. اوکی، و اما بریم به سراغ قهرمان برنامه امروز، Our champion for today، Miss Tatiana. Miss Tatiana, it's a pleasure to have you in our show today. Thank you so much for joining us.
11: Hi, everyone. I'm very excited to be on the show and share my my amazing experience with everyone.
9: Thank you very much. This 5 minutes could be and would be a golden 5 minutes for many people who are listening to you right now, Miss Tatiana. Okay, what happened? Tell us the story.
11: Well, this is how the story begins. When COVID hit, I was working from home and I started gaining a lot of weight. And no matter what I would do, I would exercise, I would try to eat less, but I was losing and then gaining. And it was becoming very frustrating. And my mom, who is a listener of this show, she kept telling me, you need to call Dr. Jafrudi. She can help you. So I kept postponing. But then finally, I was frustrated with the way I was looking. My self-confidence had gone down. And so I called. And after speaking to her, I realized that, you know, I could do this. And we started working together. The process was super smooth. She makes it very easy. She's always there for you, checking in every week, sending her my weight, and having someone to talk to, even when I wasn't so sure, she helped me understand the process. And the supplements made a huge difference in my life. I honestly didn't think about eating. I was happy with the supplements and then the diet plan that she provided for me. I am a very busy person. I do work a 40-hour job, and when I get home, I have, just like everyone else, I have a lot to do. But having everything prepped for you, basically, it makes life easier. Every week, I would go to the store, buy things, meal prep, have it ready to go. It is a commitment, but it's worth it. In 8 weeks, I lost 18 pounds, and I never thought, honestly, I could lose 18 pounds. I'm happy with the way I look. Everywhere I go, everyone is commenting how much I have changed. And now I have moved on to the second phase of the program. I'm doing it on my own. I have purchased the next level of supplements, and that's another 8 weeks, and I'm in a process of losing more weight, hopefully another 17, 18 pounds, and I can go back to the weight that I was back in the day.
9: Wow.
11: And if you're honestly serious about this and you want to do it, she is the right person. She does help you. Regardless of when I text her, she responds to me. She gives me the advice, supports me. I don't know what else to say. She has changed my life for the better.
9: And we are so happy to hear your story, and you're our champion for today. And thank you very much for sharing your moments, and tough and good moments, with us and our listeners. شنوندگان عزیز، با خانم تاتیانا صحبت کردیم. خانم تاتیانا مدت‌هایی بود که بعد از به خصوص کووید و اون شرایطی که برای خیلی از ماها بود، خب وزنشون رو اضافه شد، بعد هی وزنشون رو کم میکردن، حالت یویویی، و یا کسانی که به امواج فیزیکی و میدونن امواج سینوسی، هی بیا بالا هی بیا پایین، هی بیا بالا هی بیا پایین، و این شرایط براشون بسیار سخت بود. تا اینکه مادرشون که از شنوندگان خوب ما هستند و شنوندگان خانم دکتر جعفریدی، ایشون رو اطلاعات رو بهشون دادن. اول دست میکردن، مطمئن نبودن، تا بالاخره به اصرار مادر تماس میگیرن با خانم دکتر جعفریدی. بعد از شنیدن صحبت‌های ایشون به این فکر میافتن که این میتونه این کار بکنه، چون قبلا همه چیز رو امتحان کرده بودن. پروسسی که انجام میدن بسیار ایزی بوده، براشون راحت بوده. ایشون یک خانم بسیار فعال و شاغل هستن، مثل خیلی از شما عزیزان 40 ساعت در هفته کار میکنین، و برای همین برنامه‌ای که براشون گذاشتن بسیار دوئبل بوده، میشه انجام بشه، و تونستن در عرض 8 هفته 18 پوند از وزن اضافه رو کم بکنن. اشاره‌ای داشتن به همراهی خانم دکتر جعفرودی و همکارانشون در طول این مدت، هر هفته تماس‌های متعدد، و اینکه اطلاعات رو برای شما از نظر وزنشون بفرستن برای مرکز بیست وید و فالو آب بشه، و الان هم رفتن توی مرحله دومشون و بسیار خوشحال هستن. تاتیانا، thank you again, and I know that you are one of our Armenian listeners, so can you please shortly talk in Armenian and tell the people from Armenian community
12: who are like you, or they're not fully decided to come and join this group and this program, and then encourage them to start like you?
11: Of course. Իսկ ոպես, եթե դուք ուզում եք նիհարեք, ինքը ձեզ կօգնի, ինքը իսկ ոպես ինձ օգնավ, supplements-ները լրիվը գործում են, օգնում են նիհարեք, կզբի շոջանը ինքան արագ է զգալի, որ ինքը տես զարմանում ես, տես սովատանում, ուտել չես ուզում, հենց այդ քիչ portion-ներով կշտանում ես, ամեն ինչը շատ սիրուն ձևի դասավորված է։ Պիտի մենակ իր ասասները անեք, ինքը երբ իրան զանգում եք պատասխանում է, շաբաթը մեկ զանգում է հարցնի, տեսնի ինչպես է ամեն ինչը, իրար վրա իմ համար էս առաջի experience-ն է, որ սենց լավ էլ է, ուրիշ բաներ փորձել եմ, եւ ոչ մեկը չեն օգնե ինձ։
12: Շատ շատ մերսի, that's all I know. I need to work on my Armenian, definitely. So thank you so much, dear Tatiana. خانم دکتر جعفری، یک دقیقه فرصت هست، دو دقیقه فرصت هست راجع به کیس خانم تاتیانا اگه صحبت بکنین، ضمن خسته نباشیدی که به شما و همکارانتون میگیم.
13: Hatman, thank you so much, Tatiana. You are a true champion and an inspiration to everybody. Congratulations. So کیس تاتیانا جون، you're welcome, love. خیلی کیس متفاوتی بود، ولی خب برای ما کیس راحتی بود. ایشون دو تا مشکل اساسی داشتن. یک، ایشون 49 سالشونه و تو استیج پری منوپاز هستن، و دو، ایشون کمکاری تیروئید دارن که خود این قضیه سوخت و ساز بدن رو تقریبا 70% آهسته تر میکنه، حتی با استفاده از مدیکیشن هایی که برای تیروئید استفاده میشه. و این دو تا مشکل هورمونی که خب جفتش مشکل هورمونی هست، هم پریمنوپاز هم کمکاری تیروئید، دست به دست هم داده بود و سوخت و ساز ایشون اصلا کلید کرده بود و به جایی نمی رسیدن. هی ورزش می کردن، دایت می گرفتن، یکی دو پوند پایین می اومدن، بعد دوباره بالا می رفتن و دیگه یه جورایی اصلا گیواپ کرده بودن. ببینین، توی این پروگرام ما فقط کار کاهش وزن انجام نمیدیم، ما کار طبیعی درمانی یا فانکشنال مدیسن انجام میدیم. همزمان با برنامه کاهش وزن، ما پروگرام اپتیمال رو برای تاتیانا جون انجام دادیم که هم فانکشنال مدیسن طبیعی درمانی، هم کاهش وزن. و در این پروگرام اپتیمال ما مشکل اوبیسیتی و اضافه وزن یا چاقی رو به طور ریشه‌ای درمان میکنیم به وسیله ساپلمنت هایی که باعث میشن پاکسازی بکنیم. برای خانم هایی که به خاطر منوپاز یا یائسگی اضافه وزن پیدا کردن، یا پری منوپاز مثل تاتیانا جون، این ساپلمنت ها تعادل هورمونی ایجاد میکنه، ولی خب هیچ هورمونی توشون نیستش، کمک میکنه و تیروئید رو ساپورت میکنه، اشتها رو کنترل میکنه و کلیه ویتامین هایی که شما نیاز دارین به بدنتون میرسونه که شما احساس کمبود نکنین. و در این پروگرام ایشون به راحتی در 8 هفته 18 پوند رو کم کردن و همزمان هم ما پاکسازیشون کردیم.
12: بسیار ممنون از توضیحاتتون. شنوندگان عزیز، شما هم میتونین مثل خانم تاتیانا استفاده بکنید از سرویس های خوب مراکز بیست وید و نتیجه خوب بگیرید. فقط کافی است تماس بگیرید با شماره 844-366-6898، 844-366-6898 و وبسایت bestweight.com، و به ویژه برای شرکت در برنامه ویژه تخفیف سلز بر روی پروداکت ها و ساپلمنت های مرکز بیست وید، حتما به وبسایت bestweight.gethealthy.store سری بزنید و از 10% تخفیف استفاده بکنید با وارد کردن کد سیل SALE 10، عدد 10 و علامت پرسنتج، و بتونید از این فرصت استفاده بکنید. خانم دکتر جعفرودی عزیز، بسیار ممنونم از وقتتون.
13: ممنون از شما، کلیه شنوندگان عزیز و خانم تاتیانا، قربانتون.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرزو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرزو
3: فابریک آن فرانس.
4: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
6: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
7: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
6: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
7: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
6: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید،
7: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
6: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
7: با ما
6: فروزان فرهمند
7: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
6: 833-2626-845.
8: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N1743 and 0H4672.
9: ایرانی ها، آماده اید برای تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس؟ برنج لال کیلا $10.99، خیاشور دلپذیر $4.49، روغن آووکادوی 1 لیتری $6.99، قند شکسته 100 صدف $4.49. اما صبر کنید، این همه ماجرا نیست و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه منتظر شماست. پس این هفته فرصت را از دست ندید.
10: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
11: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
12: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
13: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 کاتلر میدییشن گروپ، پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
2: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.
14: سلام کنید به خانم و آقایون، سلام به همه. اینم درست شد.
15: چی درست شد؟
14: جمهوری اسلامی در جنگ با آمریکا یک استراتژی بسیار بسیار خوب و عالی و کارآمد پیدا کرده.
15: اون استراتژی رو؟
14: آره، اون، همون اون.
15: ای داد، هی گفتم کاش اینو آره. این برگرو نکنن.
14: خلاصه که این استراتژیش اینطوریه که یک نامه دلسوزانه نوشته به مردم آمریکا.
15: سرگشاده است یا سربسته است؟
14: این سرگشاده است.
15: خب خیالم راحت شد.
14: آره. خلاصه که بله، اومدن و چیکار کردن؟
15: در این نامه ضمن
14: 25 صفحه هم هست، فکر کنم مثلا آمریکایی بشینه 25 صفحه نامه سپاه پاسداران رو بخونه.
15: در این 25 صفحه 24 صفحهش راجع به مناقب و خصایل و خصایص رهبر عظیم الشأن فعلی جمهوری، بله، رهبر عظیم الشأن فعلی جمهوری اسلامی که البته غایبن، شاید هم اصلا کلا غیبتشون تموم نشه، آقای مصطفی خان خامنه ای، و راجع به اینکه چقدر این باهوشه، چقدر این فهمیده است، چقدر این مقاومه، چقدر مستقله، چقدر کارش درسته، چقدر نازه.
14: مشکل اینه که وقتی بفهمن که مقواییه، فکر میکنن که he's flimsy a little bit.
15: نه،

0: این نامه را بخوانند تا با حقیقت شکست ها و علت این شکست ها آشنا شوند.
1: خیلی عالی.
0: بعد وضعیت اقتصادی و اجتماعی در آمریکا را هم مورد انتقاد قرار داده. چرا با وجود ثروت این کشور میلیون ها نفر زیر خط فقر زندگی میکنن؟ کدوم میلیون ها نفر؟ به نسبت چی دارید میسنجید آقا؟
1: نه اینو نوشتن، بعد اون ادیتور فقط جای آمریکا ایرانش رو عوض کرده، دادن یکی از همین نامه هایی که منتقدین تو زندان مینویسن.
0: ما به مردم آمریکا گفتیم که سپاه در دل مردم جا دارد. بابا من نمیتونم، من دیگه واقعا کم آوردم در.
1: نه راست میگم، البته تو دل دلش نه، معمولا به خروجیش. خب
0: من آیا واقعا انقدر ناآگاهن نسبت به موضوعایی این که اداشو در میارن؟ من مثلا دارم گیج دارم میشم.
1: نه بذاریم بهتون میگم نکته تلخش میدونی کجاست؟
0: باور دارن،
1: یه دهی باور دارن.
0: او مای، خب همینو دارم میپرسن. بله. نه فقط واقعا باور دارن،
1: نه فقط اون سپاهی، نه فقط وحوش، خود مردم.
0: آخه ببینید سراسر این جملات و این حرفا و نظراتی که در این نامه دارین میبینید نشان از ناآگاهیه، یعنی حتی آمارها را اینا درست نمیرن نگاه کنن، هیچ درک درستی از موضوعات ندارن، نه از مردم آمریکا، نه از آمارش، نه از اقتصادش، نه از موقعیت خودشون، نه از موقعیت مردم. یعنی انقدر ناآگاهی وسیعه که شما نمیدونید کدوم قسمت رو توضیح بدید، کجاشو درست کنید.
1: بله.
0: بله.
1: به هر روی حالا تو وسط این همه شلوغی
0: منم هی هر روز خوشگل‌تر
1: میشم. شما هر روز خوشگل‌تر میشید.

0: آخه چطور به عنکبوت خانتان کمک کنید تا در خانه احساس راحتی بیشتری داشته باشد؟
1: من براشون مگس میگیرم.
0: منم یه دونه کاغذ آچار پرینت میذارم، یه دونه مثل حالت لیوان ماننده کلیر که از پشت شیشه ای میذارم، اینو میذارم که این وقتی رفت روی این صفحه اینو میذارم روش. بعد آروم آروم یه خود این ور اون ور میره، میخواد بیاد بیرون ولی نمیتونه، ولی من بهش دلداری میدم، میگم صبر کن میخوام بندازمت بیرون.
1: خب
0: بعد آروم آروم ورش میدارم میبرم میندازمش بیرون که به زندگی خودش ادامه بده.
1: چرا میندازنش بیرون؟
0: خب کجا بزنم؟ خب بزنمش
1: خونه تون، یعنی باید تو خونه باشه.
0: نه من نمیتونم تو خونه باشه، باید بره بیرون به زندگی خودش برسه. عرض کنم خدمتتون چیزی گیرش نمیاد تو خونه من.
1: چرا؟ اتفاقا گیرش میاد.
0: هیچی گیرش نمیاد.
1: نه چرا؟
0: بعد
1: خونه شما معلومه رفت و روبش هم نمی کنین؟
0: نه اتفاقا. حالا کاری نداری. یعنی چی؟ شما از چی میگی داخل نشه اکازیب میکنی اصلا نمیدونی؟
1: بیا چوبو بردار گربه دوزی خبردار.
0: اگر یک عنکبوت،
1: من اصلا چه میدونم شما تو خونه چرا ریاکشن نشون میدی؟
0: اگر یک عنکبوت در سینک یا وان دیدید
1: خب
0: شاید فقط تشنه باشد، یه قطره آب جلوش بذارید. ممکنه همین کار ساده بهش کمک کنه.
1: خب
0: من میندازم خودش بره دنبال آب و دونش. تارشو با کمی اسپری آب، با آب اسپری کنی
1: که آب بخوره،
0: تارش مثلا یه خود اسپری بشه که خوشش بیه. یه حوله روی لبه وان یا سینک قرار دهید تا عنکبوت های گیر افتاده بتونن ازش بالا برن و بیرون بیان،
1: لیز نخورن.
0: خب بعد گوشه های تاریک زیر زمین و جارو برقی نکشین تا اونا بتونن با خیال راحت کارشون رو ببافن،
1: تارشون رو ببافن.
0: آره تارشون، من چشم ضعیف شد.
1: اشکال نداره، حالا در حد تار و کار قابل قبوله.
0: بعد دیگه چی کار کنی؟
1: من که عرض کردم مگس بگیریم بدیم بهش.
0: مگس از کجا بیاریم؟
1: مگس من باید به شما بگم مگس از کجا بیاریم؟ شما یه کاری کنید، پای تارشون میدونین چی بذارین؟ یه قاش طالبی.
0: میخوره؟ دوست داره طالبی؟
1: یه قاش طالبی بذارین.
0: خب

0: بی این مگس ها، این حشراتی هستن ریز ریز مگس های مخصوص
1: مال میوه،
0: مال میوهن. اصلا چون نمیدونین از کجا یهوی پیداشون میشه و میان برن به اون سمت، گیرشون میافتن توی تار.
1: خب وقتی این درسته؟
0: چرا درسته؟
1: کار انسانیه
0: معلومه. شما چرا از اون طرف قضیه نگاه که شما دارید به یک عنکبوت کمک میکنید؟
1: خب حالا شما چی کار دارید اصلا در طبیعت دست میبرید؟
0: چی بدم؟ چلو کباب بدم بخوری؟ خب آقا قضاش همون پشه است.
1: به شما میگن وقت آقای پشه، چون که شما برشون پشه میبرید عنکبوتاشون. من
0: نه، آقای پشه نمیگن،
1: سنجاب. من دوتا سنجابن،
0: میگن تارسالار.
1: ولی به من دوتا سنجابا به من میگن خانمی گردو، چون من برشون گردو میزن. باورتون نمیشه.
0: خانم گردو؟ چرا؟
1: خانم گردو، چون من گردو میدم بهشون دیگه.
0: به شما بگن خانم مثلا قیتون بهتر.
1: شما باورتون میشه که منتظر ماشین من میمونه؟ من خودم باورم نشد.
0: عجب.
1: من
0: سنجابه منتظر سنجاب. ماشین
1: تو آره. بعد من اومدم توی پارک برم، توی جای پارک، دیدم این وسط اونجا وایساده روی زمین. بعد بودو تا از سوی ماشین اومدم بیرون، اومد دنبالم بودو. بعد از دیوار این، از روی در دروازه چیز رفت بالا.
0: دروازه
1: چسبید
0: داریم.
1: آره،
0: بچه بالا شهر دیگه، مرفع بی در دروازه.
1: بعد من در رو باز کردم، بودو از لای این فنس همینطور میومد.
0: فنس هم داریم،
1: میرفت
0: حفاظت شده است دیگه.
1: میومد دنبال من.
0: چند در لایه خونه باید رد شیم تا برسیم
1: در بخونه. خونه رو باز کردم، دنبال من وسط اتاق.
0: شوخی میکنه؟
1: آره، گردوی منو بده. یعنی کاملا واقفه که من خانم گردو.
0: نه، این همه جدیت و پشت کار فقط مال گردو نیست. به شما نظر داره؟
1: نه بابا، ممکنه.
0: به پایان برنامه امروز رسیدیم شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند. ما که بی خیال سنجابیم، ما میشینیم یه گوشه ماما لواشمونو میخوریم و عشق میکنیم. سپاس از ماکان، کارگردان فنی برنامه. ممنون از همکار خوب، کارکار خوبم، جاله بنشیان سنجاب پسند،
1: خانم گردو.
0: و خانم گردو، ولی هیچی شما به گردو نمیخوره دیگه. من نمیخوره گردو
1: دیگه، از چشم سنجاب بندن ببینیم دیگه.
0: من باید دنبال خوشگواری باشم که لاغر و درازو یه همی چیزی باشه به جای گردو. میبوسیم دستی را که امروز بگیرد دستی، دلت شاد هموطن، بخند که ما خیلی از دنیا خنده طلب داریم.
1: خدا نگهدار.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: نیپاک تقدیم میکنند.
3: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکاتس، ادریس فروغی و گروه کره آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.
4: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند. تور 14 روزه لاکچری به آفریقای جنوبی. معروفترین و هیجان انگیزترین سافاری دنیا را با ما در آفریقای جنوبی تجربه کنید. دیدار از کیپ تاون، سان سیتی، نشنال پارک سافاری و جوانسبورگ. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 8 نوامبر. 818-758-2626. amiritravel.com.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
7: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل ترابل تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
1: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده‌های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی‌شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می‌رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 Cutler Mediation Group پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
8: اگر در سیدی بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت. 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید. ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است. حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00
9: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره سیستم یا نهاد حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: الو،
0: بفرمایید خانم.
1: سلام، خوب هستین آقای دکتر؟
0: متشکرم، بفرمایید. البته خوب که نیستم، بذارید من اینجا اجازه بدید من اینجا یه پوزشی معذرتی بخوام به خاطر بدی صدا، به خاطر سرماخوردگی از این بابت متاسفم. چون فرمودید خوبید یا نه، ما که میدونیم در این زمینه پاسخ نمیدیم چمونه. میگیم متشکرم، مرسی، یعنی از توجه تو به من و حالم متشکرم، ولی کاری به کار سلامتی و بیماری من نداشت. روش اینو فقط فرصتی بود عرض کنم که صدای غیر عادی دارم، دوستان خواهم بخشید. بفرمایید.
1: ممنون. من از اروپا تماس میگیرم، در مورد دخترم میخواستم صحبت کنم. 13 سالش هست و
0: شما چند تا صبر کنید چند تا فرزند دارید عزیز؟
1: دو تا، یه دختر یه پسر.
0: چند ساله؟
1: 13 ساله و 10 ساله.
0: یعنی دخترتون 13 سالشه و پسرتون 10 سالشه، درسته؟
1: بله بله.
0: چه مدتی از اروپا داری؟
1: من 21 دو ساله و بچه ها اینجا به دنیا اومدم.
0: همسرتون ایرانی هستن یا اروپایی هستن؟
1: اروپایی هستن.
0: مال همون کشوری هستن که درش هستید یا مال جای دیگری هستن؟
1: نه، مال جای دیگه هستن.
0: یعنی شما رفتید به اروپا، یه دختر ایرانی در اروپا رفته یه کشوری، بعد شوهر از یه کشور دیگه کرده؟
1: بله.
0: به من بفرمید فرزند چندمید خودتون؟
1: من خودم فرزند اولم، دو تا برادر بعد از خودم دارم.
0: سه تا برادر. به من بفرمید چی خوندید، چه میکنی؟
1: من هنر خوندم و کلاس‌های نقاشی دارم از دانشگاه انگلستان.
0: وقت همسرتون چی خوندن، چه میکنن؟
1: صنایع غذایی خوندن و با صنایع غذایی کار میکنن.
0: حالا اگر درآمد شما 100 پوند هست، درآمد ایشون چقدره؟
1: 160-170.
0: اوکی، very good. چه مدتی ازدواج کردی عزیز؟
1: 10 ساله.
0: و فرمودی شما 33 ساله؟
1: من 43 ساله.
0: 43 ساله، اوکی. خب حالا داستان دختر چی عزیز؟
1: دختر من یه مدت خیلی ایموشنال بود و اصلا تمرکزش از دست داده بود.
0: نه سب کنین، ایموشنال بود تمرکز چه ارتباط دارن؟ ولی
1: این دو تا مشکل رو داشت.
0: نه به من بفرمایید، نه سب کنید عزیز، مقصودتون از ایموشنال یعنی چی عزیز؟
1: یعنی با کوچکترین سوال گریه میکرد. مثلا آخرین باری که من ازش سوال کردم، کلاس فوتبال میرفت یک سال و نیم و تابستون یه مدت نرفت، تحصیلی ها خورد. بعد ازش پرسیدم که کوچ تماس گرفته که کلاس ها رو شروع میکنی و زد زیر گریه، یعنی به همین سادگی که من سوالم این بود که به کوچ چه جوابی بدم زد زیر گریه که تو همش نمرات منو میپرسی، از امتحانات من میپرسی، به من داری فشار میاری، یه چیز خیلی عجیب. بعد برگشت گفت که اصلا من میخوام با روانشناس صحبت کنم، نمیخوام با تو صحبت کنم. گفتم که خب خیلی عالی، پس من به کوچ میگم که تو دیگه نمیری، و بعد از اینکه تو با یه روانپزشک یا روانشناس صحبت کردی، ما دوباره در مورد فوتبال صحبت میکنیم که میخوای برگردی یا نه.
0: آخه چرا شما
1: فقط گفت که من
0: آخه چرا شما تعریفتون از این است که اموشناله یه دختری که ازش سوال عادی میکنید؟ آیا واقعا شما کسی هستید که تو کاراش دخالت میکنید، کنترل میکنید، سوالای بیخودی میکنید، تکراری میکنید که او یه چنین پاسخی به شما بده؟
1: واقعا نه، یعنی من واقعا در از درس خوندن دخالت نمی کنم. فهمیدم امتحان داری، میگه که آره این امتحان رو دارم، خیلی هم خوب. بعد از امتحان خودش معمولا مسیج میده که فکر میکنم خیلی خوب بود، منم میگم که خب خیلی خوب، چقدرم عالی. واقعا دخالت نمی کنم.
0: خب نه سب کنی، اگر واقعا این گونه که شما هست، چرا با دخترتون حرف رو بزنی که تو دائما میپرسی چنین میکنی چنان میکنی؟
1: دقیقا سوال منم همین بود، یعنی واقعا تعجب کردم از اینکه این اولین بار بود که اینجوری میگفت که تو همیشه از نمرات من میپرسی و همیشه سوالت اینه که من چی گرفتم چی نگرفتم. من اصلا واقعا نمیپرسم.
0: تو چرا دخترتون یه چیزی که واقعیت نداره اونم به شمایی که دقیقا میدونی چه کردید و چه نکردید اینگونه میگه؟ خودتون فکر کنید چی میکنه؟ آخه غیر عادی عزیز. آیا با پدرش هم همین کار میکنه؟
1: خیلی کم با هم حرف میزنن، یعنی هم چیزشون با منه هر دو.
0: به من بگید اصلا زندگی زناشویی خوبی از نظر خودتون دارید با همسرتون یا نه؟
1: راستش الان یک سال و نیم نه، ما میتونم بگم که جدا شدیم، ولی به دلیل شرایط خونه و فروش خونه و مالیات و این چیزا داخل یه خونه زندگی میکنیم، ولی اتاقای جدا.
0: بری مقصودتون از جدا شدیم، یعنی قصد جدایی دارید اگر شرایط مناسب
1: بله.
0: باشه
1: بله.
0: و بچه ها از این خبر دارن؟
1: نه.
0: خب چطور بچه ها اونم بچه های باهوش دنیای امروز متوجه بشن پدر مادرشون تو دو تا اتاق زندگی میکنن و فکر کنن همه چیز خوبه؟
1: نه فکر نمی کنم همه چی خوبه، میدونن که خب ما ستاییم و پدرشون خودشه با سر کارش و کارهای خودش، ولی از اینکه طلاق و اینا ما حرفی جلوشون نزدیم چیزی هم نمیدونن. حتما که میدونن، ولی چیزی به زبون کسی نیورده.
0: این که اشاره کردید هم همسرتون با خودش هست، یعنی ایشون صبح چه ساعتی میره سر کار که بر میگرده؟
1: معمولا صبح قبل از که بچه ها خوابن هم شیش و هفت از خونه میره بیرون، شیش و هفت هستم برمیگرده، قضا میخوره، فوتبالش نگاه میکنم، کارش سر کارش ادامه میده.
0: یعنی ایشون روزی 12 ساعت کار میکنه یا میره سر کار رو برمیگرده؟
1: با مسیر کار بله، معمولا دیر میاد بیرون از سر کار. من مسیرم تقریبا یک ساعت و نیم هست از هر طرف.
0: و اون وقت رابطهش با بچه ها کم اینطوری که شما میگید؟
1: سخت میتونه باشون کانتکت کانکشن برخورد پیدا.
0: همسرتون مال کدام کشور هست؟
1: مجارستان.
0: شما چه مدتی همدیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
1: بین 2 تا 3 سال.
0: و مطمئن بودید ازدواج درستی عزیز؟ آخه یک کسی تو کشورهایی که قبلا به هر حال جزو کشورهای به نوعی شرقی اونم در مسیر نظام مارکسیستی و کمونیستی بودن و حالا آمدن در انگلستان، شما فکر کردید با این ترکیب انتخاب و ازدواج درستی بوده؟
1: اون موقع چه این فکر میکردم. بله
0: اوکی. حالا بگذارید ما شاید بهتره پیام ها رو بشنویم. من این مقدار سوال در مورد دخترتون دارم و مثلا میگم که یکی دوران بارداری خودتون میخوام بدونم چگونه بوده، دوم ماجرای تولدش به چه شکل و فرمی بوده و در سالهای اولیه چه مسائلی داشته تا برسیم به این که احتمالا ریشه مسئله کدامه. روی خط باشید لطفا شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
2: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
3: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
2: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
3: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
2: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
3: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
4: برای بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: صد و چهل و چهار MGM Land.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Land هست و ماننده همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM
2: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: الو سیمین.
5: بله جانم، چی شده؟
4: ببین منو امروز اخراج کردن.
5: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
6: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: اگر در سیدی بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت. 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است، حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
10: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
11: بله.
10: به من بگید دوران بارداریتون شما راحت بودید یا مشکلاتی داشتید؟
11: دوران بارداری من خیلی خوب بود، هیچ مشکلی واقعا نداشتم.
10: تولد دخترتون چی؟
11: تولدش هم قرار بود طبیعی باشه ولی سزارین شد.
10: چرا؟
11: من در خیلی خیلی سریع از اتفاق افتاد، در از 3-4 دقیقه تصمیم گرفت، گفتن که قلب بچه افتاده و منو امرجنسی بردن داخل اتاق عمل. به اتاق عمل که رسیدیم دکتر از من به من گفت که قلب بچه برگشته به حالت عادی و ما میتونیم طبیعی زایمان کنیم یا سزارین. گفتم سزارین که همون موقع بچه رو درآوردن.
10: اون وقت ظاهرش یا صورتش و اینا که رنگش عوض نشده بود، حالت عادی و طبیعی داشت؟
11: همه چی بله عادی و طبیعی بود.
10: اوکی.
11: بین این اتفاق از ساعت 6 تا 6 و 13 دقیقه بچه به دنیا اومد.
10: اوکی. روز سال اول، یک سال اول مشکل خواب و مشکل تغذیه باش داشتید یا نداشتید؟
11: اصلا نه.
10: و در 3 سال اول چی؟ دختر عادی خوبی بود؟
11: همه چیش خیلی تا همین الان هم خیلی خیلی دختر خوبی بوده، همه چیش به موقع بوده، پرخاشگر نیست، خیلی خوش برخورده، خیلی خیلی همه چیش عالیه.
10: خب
11: ولی جدیدن استراب خیلی، یعنی من پارتا
10: نمیرسیم به اون نصب کنیم. به من بگیر رابطش با برادرش چطوره؟
11: با هم خوبن، یکی به دو میکنن. وقتی با هم میریم بیرون خب با هم میخندن، به لحجه من مضافه با هم میخندن، یعنی رابطه من اوکی دارن.
10: ولی اون وقت اشاره کردید خیلی پدرشون با اونا کاری نداره یا اینکه بچه ها با اون کاری ندارن؟
11: بچه ها با اون کاری اونو کاری ندارن. یه مقدار احساس میکنم خودش هم بلد نیست این، چون مدت همیشه من بودم که برنامه‌ریزی می‌کردم با هم بریم، با هم پازل بازی کنیم، با هم مجسمه درست کنیم از بچگی، و بدون من نمیتونه اون چیزو برقرار، اون کانتاکت رو برقرار کنه.
10: به من
11: الان سعی می‌کنه باشون، ولی خب بعضی اونا زود خسته میشن.
10: دخترتون شبکه دوستان دخترش چطوره؟ چند تا دوست دختره صمیمی و نزدیک داره یا با اونا چه ارتباطی داره؟
11: دوست صمیمی خیلی نزدیک تو هم میگم 3-4 تا داره. دوستاش دایه دوستاش مدرسه بزرگه و با هم بیرون خیلی میرن، اسلیپ اوور دارن، سینما میرن، اونم خیلی خوبه.
10: مثلا برای این مشکلی در جهت ایجاد ارتباط با بچه ها نداره؟
11: اصلا نه.
10: آکه چقدر خودش علاقمنده که درگیر ورزش یا همون فوتبال یا ساکر باشه؟
11: خب استثنای خودش وارد فوتبال شد، از سواری میره، که از سواری رو الان 5-6 ساله میره فوتبال رو خودش استار کرد، یعنی منو مجبور کرد که همین امروز تو من برای ثبت نام کنه و من ثبت نامش کردم. خیلی دوست داشت، هیچ کدومش از دست نداد، میرفت خودش میومد. بعض وقتا دوست نداشت ما نگاش کنیم، من میرفتم میگفت رئیس نگام کن فقط 10 دقیقه زودتر بیا مثل بقیه مامان بابا، همین، و میرفت، هیچ مشکل نداشت.
10: خب شما خودتون ببینید، آخه داستان این که شما یه سوال عادی ازش میپرسید، او این رو تبدیل به حالا کنجکاوی نه حتی اعتراض و انتقاد میکنه، از کجا میاد؟ آقا این اگر دختریست اینقدر خوب بسب کنید ازش تعریف میکنید به خوبی که با برادرش با بقیه نسبتا اوکی هست، چرا با شما این چنینه؟
11: با من نمیتونم بگم این چنینه. من این برخورد آخر واقعا تعجب، خودم خیلی تعجب کردم و بعد دلش کردم و برستم که یکم که آرومتر شد بهش بفهم مثلا با دوستات اتفاقی افتاده، تو مدرسه چیزی شده. گفت نه، ولی تو همیشه از من این سوال میکنی. گفتم خب آخه یاد من بیا که من کی به تو گفتم نمراتت بالاست یا پایینه.
10: خب جوابش
11: همین آخرین بار گفتی، گفتم آخرین بار من به تو گفتم، من به تو میگم که امتحان داری درس بخون، چیزی خوندی؟ تو میگه آره خوندم. میگم یه همیشه هم به شوخی مثلا یه چیزی که پیش میاد میگم که میگه من خیلی درس خوندم میخوام برم بیرون، میگم که چقدر درس خوندی؟ 10 دقیقه. میگم خیلی 10 دقیقه آبا. خب میگه من همینقدر کافی بود. میگم تو فکر کن آماده ای برای تست؟ میگه آره. میگم خب پس اگه فکر کن آماده ای دیگه.
10: شما چه ضرورتی داره این سوالا رو ازش بکنی؟ شما درسته به نظرتون میاد که این سوالا عادی، اصلا عادی نیست. من چرا فکر میکنید که درس خوندی یا نخوندی؟ نه، آیا آماده یا نیستی؟ خب نه اینکه بگم کارتون بد است و غلط است، ولی بسیار از بچه ها اینو دوست ندارن. بعدم اگر خودش ذهنیتی داره درباره خودش که مثلا از خودش خوشحال و راضی نیست، خب این رو اونو پروژکت میکنه، فرافکنی میکنه، میاندازه روی شما که مادرش هم راضی نیست. آیا از نظر ظاهر و بدن و زیبایی و اینا دختر اوکیه از نظر خودش و دیگران، یا اینکه نه احساس میکنه متفاوته با بقیه مردم اطرافش؟
11: نه دقیقا، تقریبا هم شکل دختر دیگه است، دختر خوشگلیه، موهای خیلی خوشگل داره، به خودش خیلی میرسه، خوشتیپه، نه مشکل نداره.
10: خب حالا بریم سراغ قصه استرابش. استراب و نگرانیش درباره چه چیزاییه و چگونه اونو ابراز میکنه یا نشون میده؟
11: استرابش از پارسال شروع شد و اینطوری بود که یک دفعه میومد کابینت های آشپزخونه رو تمیز میکرد، همه چی رو تمیز میکرد، همه چی از روی کابینت، حتی نمکدون و فلفل رو هم بر میداشت، و اگه من یه دونه چاقو میذاشتم همون لحظه میگفت که کثیف کردین اینجا رو، چه اینجوری میکنین اینجوری میکنم که خب برین اصلا کم تمیز نکنین که میخواین اینجوری میکنم. ما این آشپزخونه ما باید استفادهش کنیم. این اولین ساینا بود که میومد آشپزخونه رو برای من تمیز میکرد و همش هم تمرکزش رو آشپزخونه بود.
10: آخه نظرش چی بود که اگر مثلا اینا سر جا
11: که
10: خب آخه اسم این که استرام میزدم، اسم این وسواسه. میخوام ببینم که حرفش این بود که مثلا اگر اینا سر جاش نباشه چی میشه اگر حرف میزد؟
11: میگفت چیز رو میز نباشه، همین.
10: فقط تو همین زمینه بود که این؟
11: فقط تو همین زمینه، فقط هم آشپزخونه.
10: خب حالا شما چرا میگید با استرامش شروع شد یا استرام داشت؟ تو چه زمینه دیگه مضطرب بود؟
11: مثلا اگه کلاس از سواری شد که بعد میرفتیم به من ساعت 2 زنگ میزد که امروز کلاس ساعت 4 نیم بعد اونجا باشیم، گفتم چشم، من 4 خونه هستم. دوباره زنگ میزد بعد من گفتم که خب پس من نمیام داخل دیگه، بیا سوار ماشین شو. و این سوار ماشین 10 دقیقه طول میکشید. میگفتم خب آماده بودیم، داشتم دنبال جورابم میگشتم، داشتم دنبال این میگشتم. این هر چهارشنبه ما این سوال داشتیم که تو از ساعت 2 به من زنگ میزنی ولی خودت آماده نیستی. استرابش همیشه روی من میذاشت. مثلا تولد دعوت بود، تا دقیقه آخر خودش به کارش نمیرسید ولی من باید آماده میستم دم در که اون خیالش راحت باشه. اگه من نشسته بودم روی موب تا اون آماده بشه استراب میگرم، عصبی میشون، میترسید.
10: خب چرا شما اون تایم منیجمنت یا مدیریت زمان رو بهش یاد نمیدید؟ که مثلا تو برای اینکه بری حمام 20 دقیقه طول میکشه، تو برای اینکه لباسات رو بپوشی 10 دقیقه طول میکشه، تو به خاطر اینکه اگر مثلا آرایشی میکنی 10 دقیقه طول میشه، پس میشه 40 دقیقه. بنابراین ما اگر قراره 20 دقیقه هم راه داریم میشه 1 ساعت. پس ما که ساعت 4 قرار داریم، تو از ساعت 3 ربع کم قرار هست این کارا رو شروع کنی که همه چیز به موقع انجام بشه. برای اینکه این 1 ساعت وقت هست، اینکه تو در دقیقه آخر حالا بگردی دنبال لباست یا جورابت و در نتیجه تأخیر داشته باشی که نمیشه. فکر میکنی اگر کمکش میکردی از در این مدیریت وقت و زمان، آیا چیزی بود که یاد بگیره یا اینکه نه نمیتونید یه تمچین حرفایی رو باش بزنید و رابطتون در این حد نیست با هم؟
11: این چیزا رو من میگفتم که همین بیشتر ما سر از سواری مشکل رو داشتیم، تمام فشارش روی ما میذاشت. مگه مثلا من و برادرش باید باش میرفتیم جایی، ما هم میخواستیم بریم مهمونی یا سینما، خودش سر فرصت کار خودش رو میکنه. ولی اگه ما یک لحظه مینشستیم، شما چرا آماده نمیشیم؟ ما آماده ایم، ما فقط منتظر توی.
10: خب حالا شما چه اندازه
11: از اتاقش میمد بیرون که کفشاشو بپوشه، به ما گفت چرا نشستین، چرا کفشاتون پاتون نیست؟ این استراب اینو من یک سال با این الان این کار رو نمی کنم.
10: من خب ما این آخه استراب نیست عزیزم، اسم این خشم و عصبانیته.
11: بله.
10: چرا دختر شما خشمگین و عصبانیه؟ از چه چیزی فکر کنی ناراحت و ناراضیه؟ میگه ظاهر و ایناش که خوبه، شبکه دوستا هم که داره، بعدم یه مقدار ورزش ها یا یه فعالیت هایی مثل اسب سواری دارید که مال 1% مردمیست یا 2% مردم سال در انگلستان، یه مقدار شاید بیشتر باشه، ولی یه کار نوعی به هر حال مال اشرافیست. چرا شما حتی دخترتون توی همچین کاری بردید اونو نمیدونم، یعنی که عیب و ایرادی داره. فقط میخوام بدونید که اگر به نظر شما فشاری روش نیست، این دختر چرا خشمگین و عصبانیه؟ حالا یه سوالی دارم که لطفا کمی دقت کنید. در حدی که شما میدونید در خانواده پدری و مادری خودتون و پدری و مادری همسرتون مخصوصا افسردگی و وسواس و خشم و عصبانیت یه مقداری وجود داره و یه آدم هایی هستن که با این ویژگی های روانی شناخته میشن؟
11: بله حتما تو خانواده خودم هست.
10: چی هست؟ چی دارید؟ نه تو خانواده خودتون کیا هستن؟ چی میدونید در باره شون؟ اون وانی که اونتون روش بذارید چیه؟
11: عموی کوچیک که خودم خشم و عصبانی از دارد شدم، حتی دو قطبی بودن، اعتیاد داشتن. دخترمه خودم وسواس خیلی شدید داره.
10: دیگه کی به نظرتون میاد عزیز؟
11: پدر خودم نمیتونم دقیقا بگم چی بوده و چجوری بود، تمامش با ما خوب بود و البته خب چیزی که در مورد پدر من زندانی سیاسی بود و زیر شکنجه خیلی زیاد بوده میتونه با اونا ربط داشته باشه. خب مادرم خیلی از شکایت بوده، من خودم میتونم میگم شکایت ندارم.
10: اون وقت به من بفرمی خانواده همسرتونه چی میدونی؟
11: خانواده همسرم خانواده کوچیک هستن و یه پسر خاله داره که میگه که از ازدواج کرده ولی بچه دامه شده و میگه که خیلی بزرگ که شد افسرده شد و تو خودشه، کاری به کار کسی نداره. منم که دیدمش پسر خیلی معقولی به نظر رسید ولی صمیمی نمیشه.
10: خب وقت شما در این مدت از هر زمانی هیچ وقت دخترتون رو که مثلا خواسته پلو روانشناس روانپزشک بردی و اگر بردی تشخیصشون چی بوده؟
11: برای همین استرابش این چیزه ما از طرف مدرسه معرفی کردن، یه جایی رو میرفت صحبت میکرد، خیلی نرم بود. همین آخرین باری هم که من گفت میخوام با روانپزشک و روانشناس صحبت کنم، گفت که نمیخوام با اونا که پارسال صحبت کنم چون اونا هیچ کمکی به من نکردن. خب خیلی میگفتن که خیلی خوبه، فقط باید تمرین کنه که خشمش رو کوچی عصبانیش میکنه و نذار اون اتفاق بیفته. یکم تمرینای روانشناسی بهش دادن که داخل خونه انجام نمیداد. خانم دختر جوان بود، خیلی راضی بود ازش، هیچی نگفتن و بعد از چند ماه گفتن که میگه نیاز نداره بیاد اینجا، حالش خوبه.
10: خب داستان خشم و عصبانیت دخترتون و اینکه تحمل اعتراض و انتقاد نداره و واکنش های تند و شدید نشون میده، اونا معتقد بودن هیچ چیز نیست، اشکالی نداره.
11: بله و داخل مدرسه هم به من همینو میگن. من آخرین باری که رفتم مدرسه صحبت کردم، گفتن که اینجا خیلی خوشحاله، خیلی اورنس داره داخل کلاس، بعد رفتارش خیلی خوبه. ما اصلا هیچ این چیزی که تو داری میگی برای ما خیلی عجیبه که خودش برگشت گفت که نه، من واقعا داخل کلاس فوکس ندارم، تمرکز ندارم، هر کسی حرف میزنه من تمام تمرکزم از دست میره، که معلمه قبول کرد.
10: اوکی، ببینید عزیز، اولا ما تو این گونه موارد متاسفانه در این کشورهایی که یا مدارس یه پیشنهاداتی میکنن به مشاورینی که اونقدر دانش و آگاهی ندارند و یا احتمالاً از بیمه هاتون وقتی استفاده میکنید یه مراحلی داره و طول میکشه و وقت زیادی نمیگذارند، بسیاری از اوقات افراد نه به موقع به دکتر مراجعه کردن، نه تشخیص درستی دادن و نه کاری براش کرد. بنابراین پیشنهاد من به شما اینه که اولاً شما دخترتون رو، چون احتمال کمبود توجه و تمرکز داره، یعنی ADD رو میتونه داشته باشه، attention deficit disorder رو، بنابراین دخترتون رو ببرید یه جایی که تستش کنن، نه اینکه مصاحبه باش بکنن. و در انگلستان شما میتونید مراکزی رو پیدا کنید که در این کارن و تست اگر تووا باشه کفایت میکنه، اگر هم تونستید با یه نورولوژیست متخصص مغز و اعصاب کار بکنید. QQ EGG رو تست کنم، بفرمایید.
11: بله من این کار کردم و خصوصی ما یه نفر رو با چند جا تماس گرفتم و یک کمپانی نورولوژیست رو پیدا کردم که هفته پیش از آبا تست QEG رو گرفتن، هنوز تست رو هم ندادن و نورو فیدبک رو شروع کردن. سوال من اینجاست، نورو فیدبک رو اونا که گفتن از سال 2012 ما ریموت انجام میدیم، تمام دستگاه و کامپیوتر رو برای من فرستادن و من داخل خونه آبا رو آماده میکنم و یک نفر میاد تیک اوور از کامپیوتر کنترل میکنه و 40 دقیقه باش نیرو فیدبک انجام میدن.
10: بنابراین در اون مدت 40 دقیقه یه نفر اون طرف خط هست که دخترتون رو، خب اگر هست اون کار میکنه عزیز، یعنی اولا انتخاب
11: همین بود، میخواستم
10: نه انتخاب درستی که شما کردید تست کیو ای جی بوده، حالا که تشخیصی داده شده، البته 40-50 جلسه احتیاج هست که این مشکل رو بتونن رفع کنن و میتونه مسئلهش واقعا کم بوده توجه یا کمی بیش فعالیتی باشه، یعنی هایپر اکتیویتی باشه، و معمولا بچه ها اینجا دو تا مشکل پیدا میکنن تو این سن و سال، یعنی همین 12-13 سالگی که شما دارید میگید. یکی این که متاسفانه گرفتار خشم و عصبانیت میشن به دلیل تفاوتایی که وجود داره و در حقیقت ریشش اصلیش افسردگیه، یعنی دخترتون به احتمال زیاد یه زمینای خفیف دیپریشن و افسردگی رو داره که البته رویه دیگرش هم استرابه، یعنی هم استراب هم افسردگی، حالا وسطش هم میتونه مشکل یه مقداری استرس باشه، فشار روانی اجتماعی باشه. ولی چیزی که اینا مهمه عزیز، گرفتاری بسیاری از مردم، یعنی من باورم این است که نیمی از مردم استراب و استرسشون از این هست که تایم منیجمنت ندارند. یعنی ما دو چیز در این دنیا داریم، یکی اشیاء که اشخاص هم جزشن و یکی زمانه، یه عمریست دیگه، 10 سال 20 سال 5 سال 1 سال هرچی، و اگر برخورد درست با اون نداشت باشیم گرفتار میشم. من تو سیدی استرس این رو آوردم، در سیدی راز و رمز موفقیت هم این مسئله رو مطرح کردم که اگر مغز ما ماجرای گذشت زمان رو درست نمیدونه، اگر مغز ما اندازه کارا رو نمیدونه، چون بسیاری از آدم ها من دیدم حتی میگم میان دوش میگم 2 دقیقه، مثل اینکه فقط وقتی که خودشون خوش میکنن و به حساب میارن، در حالی که تا برن دوش بگیرن برگردن شده 22 دقیقه، و شما فکر کنید یه آدمی فکر کنه میتونه 2 دقیقه ای انجام بده، یا میرم الان سر کوچه خرید 5 دقیقه میخرم میام، فقط تو مغازه رو به حساب میارن، این که باید بری و برگردی که ای بسا 15 دقیقه یا تو 25 دقیقه وقت بگیره به حساب نمیارن. ضمناً بعدن باید از ذره زمان بتونن به عقب برگردن، همون چیزی که به شما گفتم، من فرض بفرمایید 13 سال و 9 ماه 25 روز روی اون رادیو 670 ساعت 3 تا 5 برنامه داشتم، من یه دفعه هم دیر نکردم، یک دفعه هم که کمی دیر شد دم در رادیو یک کسی به دلیل تصادف بدی کشته شده بود، جاده رو بسته بودن. چرا؟ برای که من میدونستم از منزلم تا برسم به رادیو مثلا 40 دقیقه وقت میخوام، همیشه یک ساعت زودتر راه میافتادم، بنابراین اگرم تازه اتفاقی میافتاد چون راه های متفاوت رو میدانستم از جاده دیگه راه دیگه میرفتم و میرسدم، پس هیچ وقت تأخیر نداشتم، هیچ وقت. معنای این کار اینه که فرض من این بود که من از ساعت 2 رو خط رادیو برنامه من 3 شروع، من 2 پس تلفن جواب نمیدادم، تو خونه کار دیگری نمیکردم، احتمالاً اگر حتی کسی در میزد جواب نمیدادم. چرا؟ برای که من رو خط رادیو هم ظاهرن و یا واقعا من 3 بودم، ولی برای اینکه بتونم به موقع برسم باید از 2 همه چیز قبل. بسیاری از مردم این گونه نیستن، هستید من با آدمای روبرو شدم که حرفشون است که کجا با چه ساعتی باید بریم، ساعت 3، خب الان که 2 هست، خب الان ساعت چند شد؟ 2:30، خب الان ساعت 3 بریم، بعد نزدیک 3 که میشه میگن خب حالا بریم دوش بگیریم بریم، خب معلومه دیر میکنید، برای اینکه یه نوع برگشت به زمان رو و اندازه کارا رو نمیدونن، بسیاری از مردم اندازه کاراشون رو نمیدونن که چقدر طول میکشه و همین سبب میشه که در محاسباتشون اشتباه کنن. اینو به این دلیل عرض میکنم که یه مقدار مشکل دختر شما اتفاقا که میتونه از کمبود توجه و تمرکز باشه به هم ریختگی ذهنش از نظر وقت و زمان، یعنی اون تایم منیجمنت. حالا شما اگر تایم منیجمنت شو درست کنی، اگر به کارش حالا که نسبت به این چیزا حساسه اصلا حرفی نزنی، تو مادری نکنی، بعدم ببینید عزیز، من همیشه حرف این بوده که پدر و مادر فقط و فقط وقتی باید حرف بزنن که مطمئنن حرفشون خوب است و درست و مفید و موثر و بچهشون نمیدونه، ولی اگر بچهشون اینو میدونه ما برای چی بگیم؟ مثل هم به شما بگم که میدونید لندن پایتخت انگلستانه. خب شما از هم من میخندید یعنی چی؟ و ما متاسفانه فکر کنیم حالا که مادریم و پدریم باید سخنرانی کنیم. درستو خوندی؟ اما هستی؟ فکر میکنی نمرات خوب میشه؟ چه سوالاتیه؟ اینا فقط او رو به یک فکری میرسونه یا درباره ما یه تصوری میکنه که مضطرب و نگرانش میکنه. و بعدم بسیاری از مردم یا اصلا بشر یاد گرفته که استرابش رو از طریق چون یک آتشه از طریق عصبانیت که یه آبیست به روی این آتش از بین میبره و کنترل. پس بنابراین عصبانیت دختر شما میتونه از استراب باشه یا از افسردگی یا از هر دو. چون به نظر من اینو اینگونه نگاه نکنید که مثلا ازش میپرسم بعد این حرفا رو زد و گریه کرد. نه، دختر شما خشمگین و عصبانیه، ولی وقتی ریشش افسردگی و یا استراب و یا وسواس و یا استرس تا اونو از بین نره، این خشم و عصبانیت هست. بنابراین دختر شما علاوه بر این که حالا که کیو ای جی رو دارید و شما میگه که نقشه مغزش چیه و مسار کجاست، باید روش کار بشه. قصه نورو فیدبک به اون صورت که گفتید عادیه، ولی اقلن 50 جلسه یک ساعته مشاوره با یک خانم روانشناس سایکولوژیسته خوب که دکترا داره لازمه.
11: بله.
10: و این کار رو حتی اگر بخش دولتی نمی کنه این کار رو بکنید، برای اینکه اگر الان این چیزی که در وجودش هست رو پاک کنید دیگه برای همه عمر راحت و آسوده در غیر این صورت گرفتار خواهید بود. به هر حال مواظبش باشید، اگر اینو پشت سر بگذاره به هر حال رشد بعدیش هم با مسائل روبرو نخواهد بود و الا گرفتارش خواهد بود و بعدم به هر حال تاثیر منفی هم رو برادرش میتونه بذاره. ضمناً من از شنیدن نوع زندگیتون خوشحال نیستم. ببینید براش میتونید چیکار کنید و یادتون باشه متأسفانه بچه‌ها به هیچ وجه به حرفای ما کاری ندارن، بلکه به احساس ما و رفتار ما کار دارن که بر مبنای اون تصمیم میگیرن و تازه چون پنهان میکنیم بیشتر نگرانشون میکنه که چه خبر است و چه اتفاقی به زودی میفته که ما به یک باره باش روبرو میشیم و این همون موجب اصلی نگرانی و در این حال خشم و عصبانیتش. به هر حال ببینید چه میکنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
11: من میتونم یه سوال کنم؟ شما فکر میکنید که 40 تا 50 جلسه لازم داره؟
10: من عرض کردم اون که حتما 50 جلسه رو میخواه،
11: چون اینا به من گفتن 12 تا 16 جلسه.
10: اصلا من خب همین عرض میکنم. ببینید عزیز، من چرا یک کمی گفتم این کشورهایی که این سیستم ها رو دارن، نه حتما، اصلا کسی که فرض کنید کمبود توجه و تمرکز داره با 12 جلسه ای بگم به هیچ جا نمیرسه. درسته. بنابراین شما 40-50 جلسه احتیاجه. ببینید چه میکنید. برامه این کاری که میکنید تو شما میتونید با یک کسی که اجازه این کار رو داره، لایسنس هست برای این کار، پول بدید اضافه دستگاه هم که تو خونه هست. بنابراین چرا 50 دفعه
11: این کمپانی خصوصی من
10: اوکی.
11: از بیمه نرفتم.
10: خب پولش رو بپردازید، نه ببریدش با 10-12 جلسه. برامه ما یه ملاکی در این زمین داریم. اگر خوب خوب شد چه خوب، ولی از نظر من حتی 5% هم احتمالش نیست که با 12 جلسه شما بتونید مسئله توجه و تمرکز رو از بین ببرید. به هیچ وجه.
11: بله. بعد تفاوتی داره که چشماش بسته باشه و چشماش
10: چون اینو نه. اگر نه ببینید، اگر داره یه چیزایی تماشا میکنه که نبوده چشماش، اگر فیلمی ویدیویی هست، اگر فقط با تخیلشه که اون یه نوعیست که من نمیدونم چیکار دارم میکنم، چون معمولا برای نورو فیدبک شما قرار یه تصویر ببینید که واکنش نشون بدید. چطور چشمش باید بسته باشه نمیدونم.
11: آها، چون گفت چون قرار بود که 20 دقیقه چشم باز باشه، 20 دقیقه چشم بسته و بعد تصمیم گرفتن که هر 40 دقیقه چشم باز.
10: خب درسته، شمون هستید. من گفتم تعجب میکنم که شما از چشم بسته صحبت. به هر حال دنبالش رو بگیرید عزیز، لطفاً به این عرض بنده دنبالش رو بگیرید تا دخترتون خوبه خوبه خوب بشه. این که بهتر شده فایده ای نداره. این هم گرفتاری زبان فارسی و انگلیسی هر دو است که وقتی میگن بهترم معناش این نیست که خوب شدم. و همینجاست وقتی میگید حالا چطوره میگید بهترم، فهمش ما نگران میشه. ولی اگر گفت خوب شدم یعنی تموم شده. تا خوب بشه، یعنی کار ادامه میده تا خوب بشه و این لازم شده از کسای دیگه هم کمک بگیرید. چون اگر این پرونده رو در 13 سالگیش ببندید برای تمام عمرش بستید، اگه بمونه بعد از اون احتمالاً یه جوری جا میفته که تغییرش غیر ممکن یا مشکل میشه. برحال خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
11: خیلی لطف کردید. ممنون.
10: شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما.
12: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در

0: 4800 رامی آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
1: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA برنامه 7 وادی عطار اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
2: سوهل.
3: بله رئیس.
2: ببین سوهل، این 4 شنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم. صحبت از $1,000,000 قرار داده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
3: رئیس جان اصلا نگران نباش. نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
4: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
6: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
7: One out has two contacts 166 at 11 Angels 5.
8: داریم فرود میایم. چرخ‌ها بازه و باند آماده است. موفق باشید.
9: دیوید کنانی هستم. Your independent financial fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
10: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
11: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
12: Asset Protection چیست؟
11: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
12: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
11: افرادی که در رشته کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
12: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
11: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
12: 818-285-2850
11: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
12: talaylaw.com.
13: شنوندگان عزیز به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
14: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
13: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
14: خوب هستی؟ خیلی خوشحالم که می

0: من با شما صحبت کنم. من یه موضوعی داشتم، اینکه با یه آقای آشنا شدم و الان عقد کردیم. بودن یک سال هست که عقد کردیم.
1: خب حالا شما چند سالتون عزیز؟ سب کنید. شما چند سالتونه؟
0: من نزدیک 30 سالمه.
1: و ایشون چند سالشونه؟
0: ایشونم 37 سالتونه.
1: شما از کجا تلفن میکنی؟
0: من از ایران هستم.
1: به من بفرمایید ایشون که حتما ایرانی هستن، درسته؟
0: بله ایرانی هستن، همسهریم هستن. توی شهر نسبتاً کاری نمیگم خیلی کوچیک، ولی یه شهر متوسط کوچیک تقریبا زندگی میکنم.
1: به من بفرمایید هر دو فرزند چندمید؟
0: ایشون فرزند اول هستن از یه خانواده دو نفره، یعنی یه خواهر کوچیک‌تر دارن. منم فرزند دوم هستم، یه خواهر بزرگتر فقط دارم.
1: بسیار عالی. هر دو چی خوندی، چی میکنید؟
0: هر دو رشته‌های مهندسی خوندیم، ایشون فوق لیسانس دارن، من لیسانس دارم.
1: به شما کار میکنید؟
0: من نه فعلا کار نمیکنم، ولی ایشون یه کار خوب دارن، درآمد نسبتا خوبی دارن.
1: خب شما از 22 سالگی خب شما که از 22 سالگی درس خوندید تموم کردید، 7-8 سال چه میکردید؟ کار نمیکردید؟
0: چرا یه سری کار، یعنی کار چجوری بگم، کاری که درآمد آنچنانی داشته باشه نمی کنم.
1: چرا؟
0: مثلا پیج اینستاگرام و اینا رو میپرخونم.
1: ولی تو خانه پدری هنوز
0: علاقه نداشتم.
1: چی عزیز؟ خب رشتتون چی بوده؟ ما چرا خب اون
0: رشتم علاقه نداشتم.
1: اوکی. به من بفرمایید در خانه پدر مادرتون زندگی میکنید یا جدا زندگی میکنید؟
0: من با پدر و مادرم زندگی میکنم.
1: اوکی. چه مدتی همدیگر رو میشناختید با همسرتون که تصمیم به ازدواج گرفتید؟
0: الان یعنی تا امروز حدودا 3 ساله، 1 سال هم هست که عقد کرد.
1: اون وقت خانواده ها با این ازدواج موافق هستند؟
0: کاملا همه چیز اوکی بوده. من با خانواده ایشون خیلی اوکی بودم، پدر و مادر بسیار خوبی دارن، یعنی فرستم میتونم بگم.
1: خب حالا پس برای چی لطف کردی تلفن کردی عزیز؟
0: میخواستم این موضوع با تو مطرح کنم. من حدودا چند روز، یعنی یک ماه قبل از عقد که ما قرار بود عقد کنیم، کارهای عقد رو انجام بدیم و اینا، من توی گوشی ایشون دیدم که قربون صدقه یه نفر رفتن و باهاش صحبت کردن و اینا، مثلا از حالت متعارف خارج بود و برای من به منزله، یعنی یه جورای خیانت بود، ولی نه اینکه حالا خیلی روحم آزار بده، ولی خب برام نامتعارف بود دیگه، چون اصلا آدمی نیستن که خیلی با همه صمیمی بشن و اینا، ولی قربون صدقه اون شخص رفته بودن و من ازش پرسیدم که این چی بود و اینا. خب من حواسم نبوده، من نمیخواستم اینجوری بشه و من نمیدونم من،
1: یعنی من تو آشپزخونه بودم، چاقو اونجا بود، بعد نمیدونم حواسم نبود چاقو رو برداشتم کردم تو شکمه یه نفر. یعنی این دیگه اصلا آخه یادم مهندس هم باشه، فوق لیسانس هم داشته باشه، یا نمیدونم چاقو تو هوا بود، من خواستم جلوشو بگیرم، دستم خورد به چاقو، اینی که اثر انگشتم روشه، ولی بعد رفت تو شکمه این آقا. یعنی من اصلا کاری ندارم که ایشون چه کرده، بعدم شما میخواد نشون بدید که همچین قربون صدقه نبود، ولی همتا یه ذرهش هم هست، برای که این کارا مثل اینه که ما برگردیم بگیم طرف مثلا 10 روزه حامل است، 10 روز، مثل این که مثلا از این طریق تخفیف دادیم. بعد ایشون حرفشون این است که حواسم نبود، با اینکه قربون صدقه یه نفر رفتم حواسم نبود. یعنی این اصطلاحی که در زبان فارسی میگن عذری است که بدتر از گناهه. چطور جرأت میکنه به شما برگرده بگه من حواسم نبود، برای یه دختر خانمی همچین پیامی رو گذاشتم؟ این دختر خانم کی هست؟
0: بهم گفتن که توی مثلا قبلا میشناختمش، بعد نمیدونم مثلا توی دانشگاه یه بار دیدمش، بعد یه مدت باز پس میکردم و اینا، الانم پیام داده گفته داداشم نمیدونم اذیتم میکنه و اینا. منم برای اینکه آروم بشه اینجوری قرآن صدقت رفتم و حالا من کامل پیاماتو نخوندم، ولی خب خیلی منو تا چند روز به هم.
1: چرا نخوندی؟
0: چون اون لحظه فکر میکردم همون مقداری که خوندم برای کات کردن کافیه، یعنی اون مقدار رو که خوندم گفتم خب من دیگه کات میکنم، من دیگه این رابطه رو ادامه نمیدم.
1: برای چی توش بود قربون صدقه؟ چی بود؟ نه صبر کنید، برای که مفهوم قربون صدقه آدم ها در ارتباط با فامیل و دوستان و پدر و مادرشون هم قربون صدقه بود. نوع قربون صدقه چه بود؟ من یه جنبه
0: نه قربون صدقه نبود، با فامیل اینجوری باشه. مثلا من انتظار داشتم فقط با من اینجوری باشه قربون صدقه. آره
1: آخه هیچ بویی از مسئله
0: با
1: فامیل. نه متوجه هستم، من نفتم به فامیل مرتبطه، خواستم بگم که قربون صدقه که ایشون داره میره، خب این اصطلاح شما هیچ معنایی نداره، میدونه هیچی باشه، ولی قربون صدقه نسبت به یه مردی، نسبت به یه زنی، توش خیلی چیزای دیگه هست که فقط قربون صدقه نیست. برای قربون صدقه چیش رفتن؟ قربون چیش رفتن؟ بعدم شما چرا بقیه شو نخوندی؟ چون به اندازه کافی خوندم، اینم از اون حرف هست تو؟
0: اشتباه کردم،
1: یعنی
0: بعدا فهمیدم که اشتباه کردم.
1: خب حالا ایشون توضیحشون چی بود که این قربون صدقه گفتن چرا این رفتی داستانش چی بوده، ولی گفتن چرا این کار کرد؟ نمیدونم خودم هم.
0: گفتن که میگم گفتن مثلا پیام داره گفته داداشم نمیدونم داره اذیتم میکنه.
1: خب ایشون بعد از مدت ها از کسی خب و قربون صدقه دوای درد اینی که دارش هم اذیت هم میکنه؟ شما این دختر خانم میشناسید یا نه؟
0: نه اصلا. البته الان موضوع من چیز دیگه اینه ها، یعنی اون موضوع برام تا حدی تموم شد بود، الان میخوام چیزای دیگه بگم اگه اشکال نداره.
1: حتما میتونید بگید، بفرمایید.
0: مرسی. بعد این ماجرا گذشت و من بهش گفتم که بیاییم تراپی، چون مشکلات دیگه ای هم توی رابطه همون داشتیم. مثلا یه مقدار اینجوری بود که اونجوری که من میخواستم، و اینم بگم که مامان بابای من خیلی دوست داشتن که ما ازدواج کنیم، منم دوست داشتم، ولی خب مثلا سر همین ماجرا بابام گفتش نه این مثلا طوری نیست، دیگه تکرار نمیشه، این اتفاق نمیفته، اون پشیمونه، خانواده خیلی خوبی داره و اینا.
1: ببخشید از که تو حالا پدر شما میتونن پدر شما درباره آدم دیگه حرف میزنن که دیگه تکرار نمیشه چون خانواده خوبی داره؟ مگر آدمایی که احتمالا با دیگران ارتباط برقرار میکنن یا خیانت میکنن پدر مادر بدی دارن؟ خب واقعا این متخصصین دیگر شما، اون تو شوهرتون، اون برادر که اون پرت و پلا رو میگه، هم باهاتون هم میخواد ازدواج رو نگه داره، اینا چیزای مهمی نیستن؟ شما اوکی، حالا بریم ببینیم بعدش چی شده. چه کجا دیگه شما با هم مسئله و مشکل دارید؟
0: ما مثلا البته میگم تراپی میرفت، خیلی داشت بهتر میشد، همه چیز مثلا یه مقدار صداش میرفت بالا، یه وقتایی داد میزد.
1: شما چرا میخواید اوزار اینقدر عزیزم یادتونه عرض کردم که گفتن ما دخترم که هیچ اشکالی نداره، یه ده روز کوچولو به اندازه سر سوزن حامل است، یا آدم این عصبانیه و عصبانیت رو شما قانون کنه صداش بشه بلند، این عادیه؟ شما اینجوری میخواید دنیا رو اندازه گیری کنید؟ یعنی اگر فرض کنید قرار یه چیزی تو کار مهندسیتون یه متر باشه، میگید حالا 50 سانتی متر دیگه اونقدر مهم نیست، بعد خب این که درست نمیشه کار. حالا بذارید برای اینکه خب آخه اذیت شما که اذیت کردید که دارید یه جوری به حساب خودتون توضیحش میدید، توجیهش میکنید که چیز مهمی نیست. باباتون اونگونه میفرمایند؟ چی عزیز؟ چی کمتر شده بود؟
0: همین عصبانیت
1: هست. اگر یه آدمی از این تکنیک استفاده میکنه که فقط ممکنه تا حدودی بخواد خودش رو کنترل کنه، ولی واقعیت پشتش نشسته. حالا بذارید ما پیامارم بشنویم، شما فکراتون بکنید، بیاد یه کاری بکنیم. ببینید عزیز، تمام دنیا دنیای واقعیته، بنابراین لطف کنید برید سراغ واقعیت و توضیح و توجیه های عجیب و غریب مثل پدرتون اون آقا نداشته باشید. میریم و برمیگردیم صحبت رو ادامه میدیم. شنگ رجمند با ما باشید.
2: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-66-36
3: ویهو گریل.
4: ویهو یعنی بست هالیوود.
5: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
6: هول ویت ماما لواش.
5: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
6: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
5: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
6: رفت دیدم،
7: دمت گرم داداش.
5: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش،
8: آخریشه بردار داداش.
9: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-2818-822-2 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
10: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
11: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
12: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
13: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
12: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
13: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
12: خب اون کیه؟
13: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
14: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
15: شما صبحا چی میخورین؟
16: یکم نون و ماست.
15: زهرا چی؟
7: بیشتر کشک بادم جون، آش ماست.
8: اون وقت شب جای مزه با شام
7: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
8: این که همش شد ماست.
7: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
15: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
16: نوش جون.
15: نوش جون.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت رو با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله آقای دکتر، الان صدای منو واضح دارید؟
0: صداتون خوب دارم عزیز، بفرمایید.
1: بله داشتم میگفتم. من
0: خب اون حادثه یا اون اتفاق مهم بزرگ چی بوده عزیز؟
1: بله، اون اتفاق مهم این بود که یه حدودا یکی دو هفته پیش من رفتم توی گوشه ایشون و یه چیزایی دیدم که با موازین اخلاقی که من دارم اصلا سازگاری نداشت. حالا اینا چی بودن؟ این بود که مربوط به این یک سال عقدمون هم اصلا نبود، مربوط به قبل بود. من توی گوشه ایشون دیدم که ایشون تو مدت آشنایی ما چندین بار با گوشی با چند نفر، مثلا شاید توی دوران آشناییمون با سه نفر خب پیام داده بودن و به صورت اینجوری که مثلا سکس چت کرده بودن. بعد این خیلی من خیلی ناراحت کننده بود و بهش گفتم که ببین، منی که اون اوایل رابطه هم آشناییمون، من تازه با تو رابطه داشتم، تو چجوری مثلا تونستی این کارو بکنی؟ این یکی از ناراحتیام بود. بعد دیدم قبل از این که ما با هم آشنا بشیم ایشون سکس چت های زیادی داشتن، یعنی و دو موردی که منو ناراحت کرد این بود که یکی با زنهای مثلا یکی دو تا زن شوهر داشت و اینکه با چند نفر همزمان، مثلا تاریخاشو که نگاه کردم چند تا همزمان بوده و این خیلی برای من دردآور بود، یعنی و اعتماد منو به شدت خدشه‌دار کرد. یکی این بود که اصلا انقدر حالم بده الان این دو هفته، اصلا نمیدونم چیکار کنم، یعنی فکرهای زیادی میاد تو سرم، اصلا دلم نمیخواد به خانوادم بگم، میترسم مثلا اونا دوباره موضوع برام توجیه کنن. و اینم بگم که من یه خانواده متوسط رو به بالا دارم نسبتاً، توی شهر مثلا خانواده آبروداری هستیم، خودم هم دختری هستم که مثلا نبوده توی جمعی برم که درخواستی برام نباشه. ولی خب میگم اینا خیلی برام عجیب بود و بهش گفتم میگه ببین، تو مثلا چجوری تونستی با زن شوهردار سکس چت کنی؟ چجوری تونستی با مثلا چند نفر همزمان سکس چت کنی؟ من بهت این حق رو میدم که تو مثلا تا 32 سالگی که قبل از اینکه با من بودی باشی با افراد مختلفی بوده باشی. الو آقای دکتر صدای من داری؟
0: من صدای شما رو کاملا دارم.
1: آره، با افراد بوده باشی، ولی این دوتا موضوع برای من سخته. و موضوع سخته بعدی اینه که اون اوائل رابطه که من برای جذاب باید بوده باشم، تو چجوری رفتی با آدم های دیگه بشتر کرد؟
0: خب آقا این که شما چی گفتی اونقدر برای من مهم نیست، پاسخ ایشون چی بود؟
1: گفتش که من ناراحتم بابت این موضوع، من از وقتی که عقد کردیم دیگه به تو متعهدم.
0: شما که میگی بعد از عقدم بوده، این شما گفتید که بعد از عقدتون هم که بوده؟
1: بعد از عقد نبود، بعد از عقد نبود، تا قبل از عقد بود. همه اینا از دوران آشنایی بوده، ما دو سال هم آشنا شد تا عقد یا قبلش.
0: صداتون خراب شد، حالا هی میپرسیدید من نمیدونم چرا مورد شک داشتی، داری الان صداتون قطع و وصل میشه. نه الان صدا خوب نیست، من نمیدونم چی شد. اگر جاتون عوض کردید لطفا برگردی سر جای قبلیتون. اگر نه اشکال داریم عزیز، نه تلفنتون خراب عزیزم، من نمیدونم چی شد، قبلا همه چیز خوب بود. نه عزیزم فایده نداره این، اصلا من حتی نمیفهمم شما چی میگید. شما اگر کاری کردید لطفا اونو برگردونید به قبلش، اگر نه که پس یه اشکالی تو خطتون پیدا شد. حالا بذارید عزیزم اینو یه جوری تمومش کنیم، نه این فایده نداره. خواستی وقتی ایشون این حالی که دارن و این گزارشی که میدن و این که حتی در گذشته بوده، قبل از شما بوده یا قبل از عقد بوده ولی در دوران دوستی با شما بوده، اونم با زن شوهردار، کاملا حد و حدود و حریمی رو که قرار نبوده بشکنند و ازش بگذرن رو انجام داد. اونم یه بار نبوده، به نظر میرسه بیشتر از یک بار بوده و چند بار بوده. ایشون این مشکل و مسئله روانی رو داره و معمولا هم این مشکل و مسئله روانی ادامه پیدا خواهد کرد و به همین جد است که شما به دنبال توضیح و یا توجیه پدر بزرگوارتون و مادر ارجمندتون که این چیزا سرشون نمیشه نرید، بدونید که دلیل انتخابی میکنید که به نظر میرسه به یه چنین فردی، چون اصطلاحی به کار بگید در اعتماد من اطمینان من خدشه به وجود، نه اعتماد و اطمینان شما کاملا از بین رفته، خدشه و چیزی درش نشد، خورد شده رفته. حالا انتخاب کنید میخواید چی کار کنید، تصمیم شماست. این که در شهر کوچک یا متوسطی هستید، این که خانواده هستید که آبرو دارید، یعنی یه مقدار آدم نادان، بدبخت، گرفتار، بیمار، بیکار که زندگیشون راه کردن، درباره شما نظرشون خوبه، چون معنی آبرو اینه دیگه، یعنی دیگران برای ما یه تصوری دارن که ما چنین و چنانیم، حالا از راه دور برای که چیز خاصی نیدن. حالا شما نگران این هستید که اگر احتمالاً این رابطه اگر خواستید به هم خورد، اون وقت اون آبرو میره، یه پنج تا آدم گفتم بدبخت، بیمار، بیکاری که زندگی خودشون راه کردن، نظر و قضاوتشون راجع به خانواده شما تغییر پیدا میکنه که بکن.
1: نه، نگران این نیستم حقیقتاً. الان صدای من خوبه؟
0: الان صداتون خوب شد. نگران چی هستی؟
1: نگران آینده خودمم. از طرفی مثلا میگم من خیلی چند وقت حالم بده.
0: عزیزم این قدر جبه حالتون نگیر، نگران آینده چی هستید؟ عزیزم من نمیدونم کی بهش کجا درس خونده شما، این چه نظام عقلی و استدلالی که مطلب میخواید بگید دنبال یه بازی بهانه سر چیز دیگه میگردی؟ حالتون خوبه یا بده؟ نه، نگران آیندهتون هستید که چی؟ چون رفتید عقد کردید جدا شدید بس، کسی دیگه شما رو نخواهد بس بگیره؟ خب معلوم یه واقعیت
1: تا حدی. آره
0: خب خیلی هم حرفی هم که میزنید درست است و واقعی است، ولی شما میخواید یه ببینید عزیز، یه جمله میگم تصمیم با شما، ازدواج خوب خوبه ولی ازدواج بد خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی بد. و شما الان دارید درباره مردی صحبت میکنید که اولا نوع حرفایی که میزنه از عصبانیتش گرفته، بعد این حالش که تو به هم مرتبطن، برای اینکه اینا یه نوع از حالت خشم و افسردگی هست که به این صورت ها خودشو نشون، اما رفتن سراغ زن شوهردار که با اون درباره مسائل جنسی حرف بزنن، تازه در یک کشوری مانند ایران با احتمالا خطراتی که داره، به من نشون میده که ایشون چقدر اداره و کنترل خودشو ندارد. ولی انتخاب با شماست، برای حتما میتونید با هم برید پروتراپی و ببینید یک چه میگن، دو تراپیستتون بعد از 50 جلسه 100 جلسه کار با ایشون به اینجا برسه که اون علل و عواملی که سبب این گرفتاری یا بیماری ایشون بود از بین رفته، چون این بیماری عزیز، این یه مرحله بیش از
1: یعنی میگین با تراپی ممکنه بهتر بشه؟
0: نمیدونم چراییش، ولی احتمالش کمه ولی هست.
1: اوکی.
0: یعنی اگر ایشون 50 جلسه برای تراپیست خوب بره، هم میتونه نتیجه بگیره، هم میتونه تراپیستش بگه عوض شده یا نه. ولی این نوع موارد و این نوع کارا که آدم بشینه تو تاریکی و با یک کسی طرفای سکسی بزنه و بعدا احتمالاً تحریک بشه و خود ارضایی کنه و یا تخیلات خودش رو پرورش بده، علائم و نشانه خوبی نیست عزیز. مثل اینکه کسی به جایی که درس بخونه کار بکنه، کوشش کنه مثلا از این و اون یه جوری پول بگیره، یه کمی اینجا تقلب کنه، اونجا دزدی کنه و با اون زندگی کنه. به هر حال ببینید چه میکنید، و تازه اگر او هم نیاد یا اگر به اندازه کافی نبود، خود شما با یه خانم روانشناسی که یه نگاه علمی و واقعی به این موضوع داره، نه اینکه بخواد ازدواج رو جوش بده و فکر کنه به هر قیمتی که شده باید مانع جدایی شد، یکمی کمک بگیرید. ولی به هر حال کمی صبر کنید تا ببینید میخواید چه کار بکنید. به هر حال متاسفم از اون شنیدم.
1: بعد عذرخواهی میکنم
0: جان،
1: بعد عذرخواهی میکنم آقای دکتر، خودش هم اینجاست میگه که من چی کار میتونم بکنم الان.
0: هیچی. بیماری
1: من بهش میگم تو کاری که نباید میکردی و کردی.
0: نه اون باز اون جواب نیست. نه ببینید ایشون سوالی که میکنه یه سوالی است که چه ارتباطی نداره به پاسخ شما. باز دو مرتبه گفتم ایشون سوالش این است که من چیکار میتونم بکنم. ایشون میرن ول دکتر، یه دکتر بعد از اطلاعاتی که از ایشون میگیره، اونم یه مرد، میتونه بگه یک مسئله ساده است که میشه درستش کرد، یه اضافه وزنی است که 10 کیلو میشه به تدریج کمش کرد، یا اینکه یک قد بلنده که برای کوتاه کردنش راهی نداره. برای که علل و عواملی که پشت این موضوع نشسته از کی شروع شده، در چه زمینایی دیگه بوده. چون شما که من نمیتونید بگید ایشون چت میکرده ولی رابطه نداشته، بعدم چه جور رابطه هایی داشته، با کیا داشته، اون رابطه ها رو به چه صورتی انجام میداده، بعدن چند اندازه الان در رابطه جنسی سیستم حسی و احساسیش از دست داده و تخیلی. ببینید اشکال کار آدمایی که این گونه لذت جنسی میبرن یا خود ارضایی میکنن این هست که کم کم حس و احساس رابطه جنسی رو از دست میدن. اون چیزی که به هیجانشون میاره، تحریکشون میکنه، آمادگی درشون به وجود میاره، حتی ارضایشون میکنه، تخیلشون. من یه زمانی با یک آقای مریض من بود، در آن باید با دو تا خانم بود، میگه وقتی من با این خانم هستم به فکر اون هستم و کارهای با اون، وقتی با اون هستم با این. چرا؟ برای که این نوع آدم ها که با چت کردن به هر حال یه رابطه نزدیک دارن و فراوون انجام میشن یا خود ارضایی میکنن، در رابطه جنسی حسی اونقدر ندارن، احساسی هم نسبت به طرف مقابل ندارن. ولی اگر بتونن تخیل کنن، حتی بعضی وقت تخیل های بد، این که میگم تخیل بد، متاسفم اینقدر میگم، ولی چون یه دشوار تخیل بد، این که شما رو تصور کنن با یه مرد دیگری هستید، اون تنها چیزیست که تحریکشون میکنه، آمادهشون میکنه، ارضایشون و به همجاست که بیماریه. یعنی مسئله ساده ای نیست که بگذارم.
1: بله میفهمم.
0: بنابراین ببینید
1: آقای دوشت ببخشید، من فقط صحبت یه جمله پایانی هم بگم. خودش میگه که من یعنی از زمان عقد هیچ کاری نکردم، رابطه اونم خوب بوده، یعنی طرفین راضی هستیم، تراپی هم میره.
0: بنابراین پاسخ من این است که اولا یک، آیا شما با یه دکتر متخصص خوب تراپیست روبرو هستید یا از این کسانی که به هر حال میشینن حرف میزنن میخوان رابطه رو درست کن. دو، آیا کاملا به ریشه های مسئله دست یافتن یا نه، و حتما شما رو هم بدونی که وارد جزئیات بشه یه جلسه ببرن و تراپیستتون توضیح بده که ریشه های مسئله به نظر میرسه از کجاست، چه کارا میشه کرد و باید صبر کرد تا به یه جایی برسن که اون برگرده بگه خوشبختانه اون علل و عواملی که موجب این حال میشد از میان رفته. و ضمناً اون انحرافی که معمولاً برمیگرده به این که ما سکس رو کلامی میکنیم، یعنی با حرف، یا تخیلی میکنیم، از صحنه رفته بیرون. و الا همطور که عرض کردم، میدونم بعضی هارم آزار دادم، وضعیت کردم، ولی چاره‌ای نداشتم. من آدمایی دیدم که حرفشون این است که من در ارتباط با همسرم یا با دوست دخترم، فقط وقتی فکر کنم دو تا مرد مثلا بهش حمله کردند و دارن باش رابطه جنسی برقرار میکنن، اونجاست که تحریک میشه. خب جامعین میتونه تا این گرفتاری ها و بیماری ها باشه، یعنی یه رابطه عادی سالم دیگه نیست. و به همجاست که اگر تراپیست خوبیست، دکتر متخصصیست، باید ریشه های مسئله رو پیدا کنه تا بتونه شاید برش کاری بکنه. و در این گونه موارد پاسخ من خیلی روشنه، هر زمانی که خوب شدن و دکترش گفت خوب شده این آدم اون آدم قبلی نیست، میشه اعتماد کرد. این در مورد خیانت هم هست. من مطالعات نشون میده بیش از 90% آدمایی که خیانت کردن باز میکنن. و به همین جاست که کسانی که خیانت کردن و همسرشون بخشیدشون 3 سال بعد با هم نیستن. آمارای بیشتر حتی اروپا و امریکا اینو نشون میده. حالا ایران رو آماری نداریم. دوم مسئله در این است که یه دلایلی داشته که مثلا از تنفری بوده که مرد نسبت به زن داشته و حالا از این که با زنهای مختلف همخوابه بشه میتونه اون تنفر رو به نوعی در خودش خاموش کنه. خب تا زمانی که اون تنفر شناخته نشه، اون علت از بین نره، این آدم بعد از ازدواج هم همین کارا رو خواهد. و بعدم گفتم یکی از
1: به دیدن این که ببخشید تو کلامشون، این که مثلا ببخشید اینو میگم، مثلا توی سایت های پورن رابطه دو تا دختر رو ببینه خیلی خوشش میاد.
0: خب ببینید همینا انحرافه.
1: به من گفته بود.
0: خیلی خب اینا انحرافه دیگه. یعنی یک کسی است که وارد یه مرحله تخیلی میشه و اون چی؟ ببینید به صورت طبیعی رابطه میان زن و مرد یه رابطه است که همه چیزش طبیعی است. یعنی موجب یه حسی میشه، موجب یه احساسی میشه، این احساس اوج میگیره و در نتیجه یه نوع ارتباط نزدیک صمیمی بین دو نفر رو موجب میشه که مخصوصا هم انحصاری است، یعنی فقط با یه نفر. اما روزی که من به خودم اجازه دادم که مغزم با گفتگو با آدمای مختلف یا با تخیل و تصور یا فیلم های جنسی دیدن، حالا چه بین زن و مرد چه بین حتی دوتا مرد یا بین دوتا زن، اینا نشون میده که من مشکل انحراف جنسی دارم. یعنی یه خبری هست، یه چیزی یه جای خراب شده و به همین جهت هست که باید بریم دنبالش ببینیم که چه میشه. اگه دکترش رو میفرمایی دکتر خوبیست و از یه دانشگاه خوبی فارغ التحصیل شده و در این حالم تو این کار یه تبحر و تخصص ویژه‌ای داره، به هر حال اون میتونه کمکتون کنه. به هر حال مواظب به هم دیگه باشید. خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
1: خیلی لطف کردید. مرسی، ممنونم.
0: شبتون بخیر. خدا نگهدار. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: الو سلام آقای مجرد، راجب خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
5: سلام جناب ملکی پور، چرا وانش؟
4: وامش چه مشکلی داری؟
5: کوچیکه.
4: مگه وام کوچیک میشه؟
5: وام نه، وان، وان حمام.
4: آه فکر کردم وامش مشکل داره.
5: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
4: پس اگر مشکل وام با کهن باشه مبارک باشه،
5: به شرطی که وانش جادار باشه.
6: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
7: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
8: 310-488-2010 و این تجربه شماست.
9: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
8: پیام شایانی 818 777 77 77.
10: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
11: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس، از بندر سن پیدرو با رویال کاریبیان به مکسیکن ریویرا و دیدار از 3 بندر بسیار زیبا و استثنایی این کشور، یعنی کابو، مازاتلان و پورتاوایاترا. این سفر از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا دوشنبه 28 دسامبر در ایام کریسمس ادامه پیدا میکنه. به همین دلیل برنامه‌های فوق‌العاده‌ای در کشتی است و ما هم برنامه‌های فارسی و ایرانی و دیجیمون رو خواهیم داشت. در این حال من هم حداقل 7 کنفرانس و یا جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت با جمعی از هموطنان و خوب عزیز به مدت 1 هفته در این سفر بسیار زیبا و در این حال نسبت به سفرهای 3 روزه طولانی هستیم. بنابراین اگر مایل هستید که در این سفر با ما باشید، با کامرشال تراول تماس بگیرید. شرط این که در برنامه‌های مختلف ما شرکت داشته باشید که از این طریق که قیمت‌ها مساوی زمانی است که از هر جای دیگری می‌گیرید اقدام بفرمایید. 800 819 91 800 819 91. و اگر خارج از امریکا هستید که این تلفن کار نمی کنه، تلفن 818-279-24-84 با ایریا کد 818 که این شماره هم در داخل و هم در خارج از امریکا میتونه استفاده قرار بگیره. این نکته رو عرض کنم که از دوشنبه فکر کنم 5 خواهد بود قیمت رو افزایش پیدا میکنه، بنابراین همین 4-5 روز رو در اختیار دارید که اگر مایلید در این سفر با ما باشید با کامرشال تراول تماس بگیرید و جای خودتون رو رزرو کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
12: دکتر وقت شما بخیر.
0: وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
12: من از ایران تماس میگیرم. صدای من خوبه؟
0: صداتون خوبه عزیز، بفرمایید.
12: من دکتر سری خودم رو معرفی میکنم چون یک بار قطع شد. البته پیش از این که شروع کنم، واقعا خوشحالم که دارم باهاتون صحبت میکنم. از شنوندهای قدیمیتون هستم، امیدوارم تنتون همیشه سالم باشه. من 34 سالم هستش، از ایران تماس میگیرم، مجردم، فرزند آخر یک خانواده 6 نفره، 2 خواهر دارم، 1 برادر. فاصله سنیمونم با خواهر اول 7 سال، با خواهر دوم 6 سال و با برادرم 1 سال هستش و همه ازدواج کردم. با پدر و مادرم زندگی میکنم. تحصیلاتم یک لیسانس نرم افزار دارم و یک لیسانس روانشناسی. از 18 سالگی هم کار کردم. این دیتایی که بهتون دادم.
0: نفهمیدم لیسانس نرم افزار که دارید، خب یه کار حرفه‌ای فنیه که بازاری داره هستی، چرا رفتی روانشناسی بعدن خوندی؟
12: روانشناسی رو برای علاقم استارت زدم 3 سال پیش. نرم افزار رو الانم توی بالا شرکتی کار میکنم که هیتش همون نرم افزار هستش، ولی خب روانشناسی رو بابت علاقم شروع کردم و بسیار هم خوشحالم بابت این تصمیم. یه جورایی فکر میکنم به خودم بدهکار بودم، البته که شما هم با تمریشتون، راهنماییاتون، سایتتون قطعا بی تاثیر نبود توی این علاقه، ولی خب واقعا یکی از تصمیم های خوب زندگی من بوده.
0: بسیار خوب.
12: من سوالی که از شما دارم این هستش که اخیراً دارم حس میکنم که شاید کالای ازدواج نیستم به چند دلیل. خب من تجربه رابطه بلند مدت داشتم و رابطه هم خیلی عمیق و خوب پیش رفته، منتها حالا بنا به دلایلی اون رابطه رو تصمیم گرفتم که ادامه ندم، شاید به دلیل اینکه اون درصد اطمینانی که نیاز داشتم رو توی اون رابطه 3 ساله کسب نکردم. و
0: در چه سنی داشتید اون رابطه؟ در چه سنی اون رابطه؟
12: من توی اون رابطه 27 سالم بود و تا 30 سالگی اون رابطه ادامه داشت. 27 تا 30 سالگی، 3 سال.
0: خب اشکالی که سبب شد، بزرگترین اشکالی که سبب شد اون رو به هم بزنی چه بود؟
12: ایشون شخصیتشون پارانوئید بود.
0: سب کنید. شما که روانشناسی خوندید، شما در همون ماه اول پارانوئید بود که بعد همون ماه اول که پارانوئید بود بعد میرفتید دنبال کارتون. چه 3 سال طول
12: کشید؟ نه، من ماه اول تشخیص ندادم، ماه ششم بود که ما پیش تراپیست رفتیم و البته درصدش اونقدر نبود که من احساس خطر کنم. یک حساسیت هایی بود که من فکر میکردم که نرمال هستش و اون تایم البته من دانشجوی روانشناسی نبودم، من 34 سالم و 31 سالگی من رفتم سمت روانشناسی. تراپیست اعلام کردن که خب ایشون هم شخصیت آنتی سوشال دارن، هم پارانوید، اما خب حالا در کنار این مواردی که بودش، خب یه سری ویژگی خوبم قاعدتا هر انسانی داره.
0: نه صبر کنید عزیز من. شما برای چی رفتید روانشناسی خوندید؟ من برگردم بگم این آدم چاقوکشه، عرق خوره، یه نفرم تا پای مرگ زده، ولی ورزش میکنه و کتاب میخونه و خیلی هم به آدم هایی بتونه کمک کنه کمک میکنه. چون چه ارتباط اینا با هم دارن؟
12: متعرضم رفتا شاید به همین دلیل که ویژگی های خوب ایشون منو نتونست قانع بکنه، من از اون رابطه 3 ساله خارج شدم. هرچند
0: عزیزم صبر کنی رو خط رادیویی. یه آدم 100 تا قسمت داره، یه قسمت کافیه، کار نکنه آدم میمیره. بنابراین ملاک ما اون چیزیست که بده، ملاک ما خوبی های آدم نیست. اون چه اهمیتی داره؟ اون که خوبی که خوبه،
12: درسته،
0: ولی روزی که شما برمیگردید میگید خفی، آخ شما حرفاتون رو گوش کنید، خفیف پارانوید داشت، قبول، خفیف انتی سوشیال بود، تمام کار، یعنی یه موجودی است که از رنج دیگران لذت میبره. این مطلبی که خدمت شنونده گرامی قبلی گفتم، شما چجوری این رو تخفیف میدید که دختر ما بسیار نجیبه، خیلی خوبه، ولی در روزه حامل هست، سر سوزنه الان اون جنین، بی اهمیتش میکنید. بعدم 3 سال تو اون رابطه بودید، بعدم دلتون واسه روانشناسی بخونید، برای که من این رشته علاقه من بودی، خب رشته علاقه من بودی، کتاباشو میخوندی، چرا باید برید 4 سال درس بخونید، برید سر کلاس پول بدی بشینی؟ نه اینکه بگم کار غلط و بدیه، ولی معمولا ولی کسی که توی رشته دیگری هست یه مطالعات شخصی خیلی از اوقات میتونه بیشتر کمک کنه. اون گذشته و رفته، ولی من تعجبم این است که این آدم رو 3 سال تو رابطه بودید، حالا چرا فکر کردید که کارهای ازدواج نیستید؟
12: البته من این توضیح رو بدم دکتر، اون رابطه 3 سال زمان برد و کش پیدا کرد. من شاید به دلیل اینکه این آدم در ماه‌های اول برای من معتبر و یه جورایی ولید دیگه نبودن، من به همین دلیل هنوز ویرجین هستم و پس حتما یک ترس هایی وجود داشته که من حتی اون میزان صمیمیت رو با اون آدم تجربه نکردم. ولی حالا اون رابطه به کنار، من از 5 سال پیش که این رابطه تموم شد دیگه توی رابطه نبودم، شاید چون خیلی توی اون رابطه اذیت شدم به خاطر آسیب هایی که این شخص زدن به من، و حالا چه از نظر جسمی چه از نظر روانی. در خصوص رشته روانشناسی هم بله، شما درست می فرمایید، من میتونستم مطالعه شخصی داشته باشم، اما احساس کردم که خب آکادمیک اگر جلو برم و اگر دیدم توی اون رشته حال خیلی خوبی دارم به خاطر علاقم، پس میتونم که ادامه هم بدم، چرا که نه. با وجود اینکه شغلم دارم، گفتم خب اگر توی اون رشته حتی دیدم علاقم خیلی از شرایط فعلی بهتره و حال من بهتره، خب آکادمیک جلو رفته باشم. این که هم عرض کردم که کالای ازدواج حس میکنم نیستم، چون توی این 5 سالی که من توی رابطه این نبودم، هرچند دیت و اینها وجود داشته، ولی به خاطر همون بحث ویرجین بودن، معمولا توی جلسه اول شرایطی که توی ایران هست به هر دلیلی نمیدونم توی ذهن آقایون هم نیستم، همین باعث میشه که اصلا نخوان با یک دختر آشنا بشم. یعنی شاید هم طبیعی باشه دوستان که به هر حال مسائلی رو تجربه کنم و خب
0: نه سب کنید عزیزم سب کنید. این در جوامعی که حتی روابط آزاد جنسی هست، دختر خانمان تا زمانی که به کسی علاقمند نشند اون رابطه رو برقرار نمی کنن. یا یه درصدشون در یه جامعه مانند ایران، اگر مردی حرفش این است که من سراغ 100 تا دختر میرم که شاید باش ازدواج کنم، من نمیدونم، ولی مطمئنم بیش از نیمه از اینا حتما رابطه جنسی قبلا نداشتن و نمیخوان با یه آدمی که هنوز معلوم نیست ازدواج بکنن یا نکنن رابطه جنسی داشت باشن، و به همین دلیل که تا به حال هم نداشتن. شما یه جوری بیان میکنید که مثل اینکه خانوما در ایران 95% رابطه جنسی داشتن، بنابراین وقتی مردا میرن برای اینکه باشون آشنا بشن شاید ازدواج کنن، خب اونها هیچ مشکلی در جهت رابطه جنسی ندارن. این واقعا به نظر شما یه همچین درصد بالایی از خانوما در ایران رابطه به یک اعتبار کامل جنسی رو قبل از ازدواج داشتن؟ اینجوری که از امریکا و فرانسه هم جلوترن.
12: اگر از من میپرسین، با توجه به هر حال صحبتایی که با دوستانمون میکنیم، با اطرافیان میکنیم و چیزی که وجود داره و حتی دیتایی که خود آقایون میدن، چه توی دیتا چه توی حالا
0: آقایون تماما در این زمینه دروغ میگن. عزیز آخ، این چیز این حرفا چیه رو خط رادیو میزنید که دیتا شما میگی؟ عزیز من در یه شهری زندگی میکنم که ماده مخدر فراوونه. من اقلن حتماً 10,000 تا مهمونی رفتم، فقط تو 2 تا شست کردم ماده مخدره. نتیجه از نظر من در لس آنجلس اصلاً کسی ماده مخدر یا حتی ماریجوانا مصرف نمی‌کنه، چون من تو 10,000 تا مهمونی 2 تا شدم. اما عزیزانی هستن که در این شهر تو 100 تا مهمونی رفتن، تو هر 100 تاش ماریجوانا حداقل کمترین چیزی بوده که داشتن. خب اونا میگن همه دارن مصرف میکنن، منم میگم اصلا هیچ کس مصرف نمیکنه. میلاک دوستان خانومن که به شما میگن ما رابطه جنسی داشتیم، و بعد آقایون هستن که میگن ما سراغ هر دختری که داشتیم رفتیم با رابطه جنسی شروع کردیم، به شما این حرفا رو میزنن. اصلا قبول ندارم عزیز، یعنی اصلا ممکن نیست در یه جامعه مانند ایران این درصد رابطه کامل جنسی که شما بهش اشاره کردید در این حد باشه. و حرف شما این باشه که پس اگه کسی میخواد ازدواج کنه بعد آماده باشه که قبلا با مردی که باش آشنا میشه و دوست میشه و میخواد ببینه به هم میخورند و به درد هم میخورن رابطه جنسی کامل داشته باشه، و چون شما اینو نمیخواید پس از شوهر خبری نیست، پس شما کالای ازدواج نیستی. صبر کنید، اتفاقا یه درصد بالایی از مردان حتی نه تنها در اونجا در امریکا، در ایران به دنبال دختری هستن که مطمئن بشن با هیچ کس نبوده، و اتفاقا اون یه امتیاز یه دختره که بگه من با هیچ کس رابطه جنسی نداشتم، تا اینکه عیب یه دختر باشه اگر رابطه جنسی نداشته باشه.
12: دکتر، من بابت همین موضوع حدود یک سال و نیم پیش پیش تراپیست رفتم و احساس کردم یعنی انقدر زیاد شده بود شرایطی که می دیدم. خب می خوام آشنا بشم و شخص موجه هستش و می شه که با این شخص آشنا شد، ولی به محض اینکه آشنایی به جایی می رسید که صحبت ها در این خصوص اتفاق می افتاد کاملا محض می شدن و
0: اولاً به تراپیستتون چی
12: گفت؟
0: بهتر محض شدن
12: واقعا. ولی متاسفانه جانم.
0: نه دکتر، تراپیستتون به شما چی گفتن؟
12: متاسفانه تراپیستی که رفتم و اون تایم من دانشجوی ترم 3 روانشناسی بودم و تراپیست اون تایم به من گفتش که شما مریضی، شما وسواسی، باید قرص بخوری. من دیگه پیش این شخص نرفتم و همون
0: نه حالا اون که ممکن نه سب کنید عزیز من، عزیز من. ای کاش شما روانشناسی نمیخونید عزیز من. شما ممکنه وسواس باشید، مریضم باشید، ولی این به این خاطر نیست که نمیخواد رابطه جنسی داشته باشید. شما اصلا به عرض من توجه نمیکنید. بسیاری از مردان که به هر حال به دنبال یک رابطه سالم خوب هستند دختری رو ترجیح میدن که رابطه جنسی نداشته، نه دختری که رابطه جنسی داشته. ولی شما یه برداشتی برای خودتون کردید که گفتم درست مثل عزیزانی که من در لس آنجلس میشناسم، اگر تو 100 تا یا 1000 تا مهمونی رفتن تو همش مواد مخدر بوده. ولی خب اونا شبکه دوستانشون اینا هستن، اینا آدم هایی هستن که سیگار میکشن و غالب اوقات ممکنه کنار هم باشن، از نظر اونا همه سیگاری هم. ولی آدم هایی که در گروهی هستن که از 50 تا دوست یکیش هم سیگار نمیکشه، خب هر شون هستن کسی دیگه سیگار نمیکشه. نه اون آمارتون که درست نیست. یعنی ببینید استدلالتون خیلی خیلی غلطه که شرط اینکه یه دختر بتونه شوهر پیدا کنه اینی که حاضر باشه با اون مرد رابطه کامل جنسی برقرار کنه. اگر نه تو میشی جز گروهی که کارای ازدواج نیستی. نه، کارای ازدواج نبودن ابدا به این رابطه مرتبط نیست. کارای جنسی میتونه ده ها دلیل داشته باشه. من تو سیدی چرا ازدواج چرا طلاق اونجایی که شاید 15 تا 18 تا 20 تا مورد رو ذکر میکنم که این آدما مایل به ازدواج نیستند و یا کالای ازدواج به این دلایل نیستند، ولی این جز اونا نیست عزیز. یعنی من هیچ وقت نگفتم دختری که تمایل به داشتن رابطه جنسی نداره یکی از علل و عوامل این هست که او آماده برای زندگی زناشویی نیست. همچی چیزی نیست. حالا شما الان بعد صبر کنید عزیزم. شما بلند توی رابطه بیمارگونهی که توصیف شده دادیم رفتی، بعد از 3 سال آمدید بیرون، الان حرفتون این است که 5 ساله من با کسی رابطه ندارم. اولا 2 تا معنی داره. اگر شما به من میگید که من یه رابطه معنی داری که با هم ازدواج کنم نداشتم، میفهم. ولی شمایی که به هر حال یه معتقدی در شهری زندگی میکنید که دخترها هم رابطه دارن هم رابطه جنسی دارن، خب یه عده‌شون که فقط رابطه دارن، شما میتونستید باز مردانی رو انتخاب کنید که باشون رابطه داشت باشید بدون رابطه جنسی. ولی اگر حرفت این است که تا به یه مردی گفتید که من سابقه رابطه جنسی ندارم و الانم نمیخوام داشته باشم، ول میکنه میره، اولا 90% اونقدر بالا باشه، دوم چه بهتر که اون بره، برای که کسی که اون رو میخواد بدون تردید کسی نیست که مناسب باشه برای داشتن یه زندگی خوب، یه ازدواج خوب و حتی رابطه جنسی خوب. هیچ کس قرار نیست از قبل رابطه جنسی رو امتحان کنه. این ماجرای تجربه نیست که ما برای اینکه راننده خوبی باشیم باید 3-4 تا تصادف حسابی داشته باشیم، یا خلبان خوب باشیم یکی 2-3 تا هواپیما رو به مرحله سقوط رسونده باشیم حالا بشیم خلبان خوب. من شما رو به یک اعتبار حتی تو این چارچوب نمیفهمم. حالا به من هر جور دیگه غیر از این بحثا که به نظر من پایه واقعی و عقلانی نداره بگذاریم، موضوعی که براش تلفن کردید چیه؟ که من کالای ازدواج نیستم دیگه. چه مسئله و مشکلی سر ازدواج دارید؟
12: دکتر البته بحث ویرجین بودن زمانی مطرح شد که داشتیم در مورد اون رابطه مریض صحبت میکردیم که گفتم به دلیل همون ترس هایی که داشتم و اون رابطه اونطور کش پیدا کرد، این هم یه جورایی مهر تاییدی که اون رابطه رو من توش خوشحال نبودم. اما این که میگم کالای ازدواج نیست

که از تنها یعنی بدنها بلا خیزد. این که یک کسی به من برگرده بگه من از تنهاییم خوشحالم، بلا فاصله مثل اینی که من برگردم بگم من از اینکه به چند نفر چاقو بزنم لذت میبرم، مریضیه. اسم این چیزی نیست که من بر مبنای اون بگم حالا که از تنهاییم من لذت میبرم. من نمیگم حرفتون درست نیست، شما از تنهایی اگر لذت میبرید و خوب و خوشید، نشون دهنده وحشتی است که از دیگران و ترسی است که از دیگران و احساس بسیار بدی است که درباره خودتون دارید که اگر یک کسی به من نزدیک بشه آنچنان در من بدی میبینه که بدون تردید میره و یا به من آسیب میزنه. درست مثل این که من اینقدر بوی بدی میدم که دلم نمیخواد کسی به من نزدیک بشه و اون بوی بد من رو حس کنه. ولی با تنهایی لذت نداره. اصلا انسانی موجود اجتماعی است. انسان اصلا در رابطه تعریف میشه. ما همچین موجودی رو نداریم که بتونه در تنهایی با خودش بره سفر خوب و خوش باشه، بره نمیدونم رستوران تنهایی بشینه غذا بخوره لذت ببره از این. اصلا نیست. به همین جد است که وقتی به بقیه نگاه میکنیم میبینیم ای بسا یه درصد کم کمی از مردم این حال شما و یا گزارش شما رو دارن. این که ما یه مفهوم جدایی داریم که بی او بودنه یه مسئله است، ولی یه مفهوم تنهایی داریم که بی کس بودنه. تنهایی به خودی خودش حتی کمش گرفتاری و بیماری شدیدش یه بیماری بسیار سخت و سنگینه که حتی برخی از اوقات یه بیماری های مثل آتیزم در خودماندگیست که فرد اصلا فکر میکنه دیگرانی وجود دارن و یا بتونه ارتباط برقرار کنه. مال شما حتما از اونا نیست با حرفایی که میزنید، ولی با حرفایی که میزنید نشانه این هست که متاسفانه برای خودتون یه دنیایی ساختید که اون علائم و نشانه ها علامت خوبی و خوشی و رشد و سلامتی نیست. درست مثل این که من از رفتن مدرسه متنفرم، از خوندن کتاب متنفرم، اگر یک کسی بخواد حرفی بزنه که یه آگاهی و دانایی به من بده از اون بدم میاد. یه چنین چیزی مشخصه انسان نیست عزیز. انسان یه موجود کنجکاویست که میخواد بدونه و بعدن با اون بتونه و بنابراین ما انسان رو تعریف میکنیم و مسئله این که آدم از تنهایی خودش با خودش سفر بره، با خودش رستوران بره، با خودش تو خیابون بره بگرده و یا شبها تو خونه تنها باشه، این نشوندنده عمق احساس بد راجع به خوده و وحشت از دیگران. بنابراین اون رو یه خانم روانشناس خوب، نه از اون استادایی که در دانشگاه داشتید، پیدا کنید و باش کار کنید و ببینید چه میشه. منم متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی اینا ملاک، یعنی شما میتونید نخواهید و یا حتی نظرتون درست باشه که آمادگی برای ازدواج ندارید، ولی این از سر گرفتاری ها و باورها و احساساتی میاد که متاسفانه درست نیست. حالا این دلتون هم خواست یه وقت دیگه میتونید بیاد روی خط با هم درباره صحبت کنیم، ولی متاسفانه من امروز به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم. شنگ رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
1: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
0: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
1: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
0: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
1: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
0: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
1: با ما
0: فروزان فرهمند
1: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845
0: 833 26 26 845

0: for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01173 and 084672.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
2: الو سیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین، منو امروز اخراج کردم.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
7: این بار با آنالی تراول به پاناما، سرزمین شگفتی ها سفر کنید. از عظمت کانال پاناما و عبور کشتی های غول‌پیکر تا طبیعت استوایی جزیره میمون ها، آشنایی با فرهنگ بومیان آمریکای مرکزی، لباس های رنگ و رنگ، موسیقی و رقص های زیبای سنتی همراه ما خواهید بود. به ارتفاعات سرسبز بوکته، سرزمین قهوه های معروف، آبشارهای تماشایی، پل های معلق و باغ های زیبای گل. 8 روز و 7 شب، 2 تا 9 دسامبر، پرواز از لس آنجلس، هتل های عالی و گشت های کامل. پاناما، تجربه متفاوت با آنالی تراول. تلفن رزرو و اطلاعات 818-245-1944، 818-245-1944. با آنالی تراول هیچ مقصدی رؤیا نیست. www.analitravel.com.
8: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.
6: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
10: من یه وکیل خوب می شناسم، برو پیش اون.
11: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
12: بیا اینم کارت وکیل.
13: صبر کن،
14: اول با وکیل من تماس بگیر.
15: درصد کمتری می گیره.
16: برو پیش اون.
17: نه اون بهتره،
16: اون یکی ارزون تره،
17: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
18: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
10: اصل کاری چیه؟
18: فقط و فقط یدیدی.
19: یدیدی یدیدی.
7: این حواسش خیلی جمعه.
19: یدیدی یدیدی.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
2: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی. دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
12: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس 937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
13: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: صبح هنوز کامل بیدار نشده بود. آشپزخانه نیمه تاریک بود و صدای کتری تنها صدای خانه. دستم را روی مشم گذاشتم، نه برای شمردن نبضم، نه، فقط چند ثانیه حس کردم چیزی در من بی وقفه کار خودش را می کند. تپش، مکس، تپش. دقت کرده اید قلب هیچ وقت از ما نمی پرسد امروز حوصله داری یا نه؟ شب بد خوابیده ای؟ دلت شکسته؟ خبر بد شنیده ای؟ کسی را از دست داده ای؟ عاشق شده ای؟ ترسیده ای؟ خندیده ای؟ او فقط ادامه می دهد. عجیب است، عجیب است که مهمترین صداهای زندگی اغلب آرامترینند. صدای نفس کسی که دوستش داریم، قدم های مادری که از اتاق رد می شود، کلیدی که فرزندمان شب در قفل می چرخاند و خیالمان را راحت می کند، و همین ضربه کوچک در سینه که سالهاست بی آن که تشویقش کنیم زندگی را جلو می برد. بعضی روزها فکر می کنیم قدرت یعنی محکم بودن، یعنی خم نشدن، اما شاید قدرت بیشتر شبیه قلب باشد. نرم، زنده، آسیب پذیر و با این حال دوباره و دوباره منقبض می شود و خون را راه می اندازد. امروز روز جهانی قلب، دلم می خواهد به جای اینکه فقط درباره فشار خون و کلسترول حرف بزنیم، برای چند لحظه به این عضو خستگی ناپذیر فکر کنیم. عضوی که هم در شعر خانه احساس است و هم در علم پزشکی موتور زندگی. دستتان را یک لحظه روی سینه بگذارید. آن صدا هنوز می گوید ادامه بده.

0: شب و روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، امیدوارم در هر کجای این کره خاکی که هستید و صدای ما رو میشنوید تنتون سالم، قلبتون مملو از عشق و امید باشه. لادن همایون صفت هستم، به دایره تندرستی گوش میکنید. ماکان عزیزم که مثل همیشه در بخش فنی کنار ماست و صدای منو به شما میرسونه، دستش درد نکنه، خسته نباشی ماکان عزیزم. و امروز اتفاقا روزیه که برنامه‌ای که اسمش دایره تندرستی هست نمیشه از کنارش ساده رد شد، چرا که 29 سپتامبر روز جهانی قلب هست. این هفتم که در دنیا مثل همیشه کم خبر نداشتیم، از ادامه بازی‌های آسیایی تا تحولات تازه منطقه. واقعا برای ماها این خبرها زیاد آسون نیست. خبرهای مربوط به ایران و تنگه هرمز واقعا دیگه فقط سیاست خارجی نیست. همطور که میدونید رویترز گزارش کرده که بنبست میان تهران و واشنگتن ادامه داره و فشار اقتصادی و محدودیت‌های منطقه‌ای همچنان روی زندگی و رفت آمد مردم اثرگذارند و ما هم دائم داریم این خبرها رو میشنویم: جنگ، اعدام، فشار اقتصادی، نگرانی برای عزیزان. حتی از هزاران کیلومتر که دورتر هم هستیم روی خواب و خوراک و سلامتی و آرامش و تمرکز و همه چی ما اثر میگذاره. بنابراین وقتی درباره تندرستی حرف میزنیم قرار نیست واقعیت زندگی رو نادیده بگیریم، برعکس باید جسم و روانمون رو اونقدر بتونیم توانمند و آگاه و آرام نگه داریم که توان ادامه دادن رو داشته باشیم، توان کمک کردن و کنار هم موندن رو داشته باشیم. بنابراین براتون چند خبر بسیار مهم آماده کردم که امیدوارم که با دونستنش تونسته باشم قدمی رو حتی کوچک در این راه برداریم.
1: خبرهای علمی هفته.

واکسن‌های بروز کووید برای فصل 2026-2027. بر اساس گزارشی که 25 سپتامبر در جاما منتشر شد، واکسن‌های بروز کووید برای فصل 2026-2027 مجوز گرفتند. هدف این نسخه ها هماهنگی بیشتر با سویه های درگردش و کاهش خطر بیماری شدید در گروه های پرخطر است. توصیه های دقیق تزریق همچنان بر اساس سن، سابقه پزشکی و راهنمای رسمی تعیین می شود. داروی کاهش دهنده لیپوپروتئین نتوانست رویدادهای قلبی را کم کند. جاما در 25 سپتامبر گزارش کرد یک داروی آزمایشی که سطح لیپوپروتئین A را پایین می آورد، در مطالعه بزرگ نتوانست کاهش معنیداری در رویدادهای قلبی عروقی ایجاد کند. این نتیجه بار دیگر نشان می دهد پایین آمدن یک عدد آزمایشگاهی همیشه به معنی کاهش قطعی خطر بالینی نیست. تستوسترون خیلی پایین یا خیلی بالا و خطر فیبرولاسیون دهلیزی. مرور تازه‌ای که 25 سپتامبر در جاما گزارش شد نشان می‌دهد هم سطوح پایین و هم سطوح بالای تستوسترون در مردان ممکن است با افزایش خطر فیبرولاسیون دهلیزی همراه باشند. پژوهشگران تاکید کردند درمان تستوسترون باید شخصی سازی شود و رسیدن به سطوح بسیار بالا هدف درمان نباشد. داروهای GLP-1 جای درمان اصلی اپنه خواب را نمی گیرند. گزارش تازه جاما در 25 سپتامبر میگوید داروی GLP-1 میتواند در افراد چاق مبتلا به اپنه انسدادی خواب از راه کاهش وزن به بهتر شدن تعداد وقفه های تنفسی کمک کند. اما در بررسی های موجود دستگاه CPAP همچنان اثر قوی تری بر کاهش وقفه های تنفسی داشته است. درمان تازه سرطان پیشرفته سینه. به گزارش رویترز، سازمان غذا و داروی آمریکا ترکیب دارویی تازه از شرکت داروسازی آمریکایی لایلیلی را برای گروه مشخصی از بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته سینه تایید کرده است. درمان برای بیمارانی است که تومورشان ویژگی‌های مولکولی مشخصی دارد و بیماری به نقاط دیگر بدن گسترش یافته است. داروی تازه پارکینسون. به گزارش شرکت ابوی و اطلاعات منتشر شده دیروز 28 سپتامبر، سازمان غذا و داروی آمریکا داروی جوومو با نام علمی توپتان را برای درمان بزرگسالان مبتلا به پارکینسون تایید کرده است. این دارو یک قرص روزی یک بار است و می تواند به تنهایی در مراحل اولیه بیماری یا همراه با لودوپا در بیمارانی که نوسان حرکتی دارند استفاده شود. جوومو نخستین داروی تایید شده است که به طور انتخابی گیرنده های دوپامینی D1 و D5 را هدف می گیرد. روی کردی متفاوت از بسیاری از آگونیست های دوپامین قدیمی تر که بیشتر روی D2 و D3 اثر می گذارند. تایید این دارو بر اساس مجموعه مطالعات مرحله سوم تمپو انجام شده است. در بیماران مراحل اولیه، درمان توانست امتیاز فعالیت های روزمره مثل لباس پوشیدن، غذا خوردن و مراقبت های شخصی را نسبت به دارونما بهبود دهد. و در بیمارانی که همزمان لودوپا را مصرف می کردن، زمانهای آن بدون حرکتهای غیر ارادی آزاردهنده بیشتر شد. شرکت سازنده اعلام کرده انتظار دارد جوومو از اکتبر در آمریکا در دسترس قرار گیرد.
امروز 29 سپتامبر روز جهانی قلب است. روزی برای یادآوری اینکه بیماری‌های قلبی عروقی همچنان بزرگترین علت مرگ در جهان هستند. سازمان جهانی بهداشت می‌گوید بیماری اسکیمیک قلبی یعنی بیماری عروق کرونر به تنهایی در سال 2021 حدود 9 میلیون مرگ ایجاد کرده و همچنان در صدر علل مرگ جهانی قرار دارد. انجمن قلب آمریکا نیز در گزارش آماری 2026 خود تأکید کرده که فشار خون، کلسترول، دیابت، سیگار، کم تحرکی، تغذیه، خواب و چاقی از مهمترین عوامل قابل تغییر خطر قلبی هستند. موضوع مهم امسال فقط درمان حمله قلبی نیست، بلکه پیشگیری قبل از وقوع حادثه است. انجمن قلب آمریکا در ابزار جدید پریونت یادآوری می‌کند که خطر آینده ی حمله قلبی، سکته و نارسایی قلبی را می‌توان با عواملی مثل سن، فشار خون، کلسترول، سیگار، دیابت و عملکرد کلیه بهتر برآورد کرد. یک نکته قابل توجه هم این که همه ی حمله های قلبی با درد شدید قفسه سینه ظاهر نمی شوند. برآورده انجمن قلب آمریکا نشان می دهد حدود 170 هزار مورد از تقریباً 805 هزار حمله قلبی سالانه در آمریکا می توانند خاموش یا بدون علائم واضح باشند. شنوندگان عزیز و ارجمند، بعد از شنیدن چند پیام از شما دعوت میکنم که در بخش دوم برنامه دایره تندرستی با من لادن همایون صفت همراه باشید.

0: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
1: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
8: نیپاک تقدیم میکنند.
9: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان، شب 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر، شهبال شبپره و بلکتز، ادریس فروغی و گروه کر آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی چهار. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بیلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.
10: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر بر رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800 819 91 یا 818 279 24 84.

همیهنان نازنینم، به بخش دوم برنامه دایره تندرستی گوش میکنید. لادن همایون صفت هستم و ماکان عزیز همچنان برنامه رو دارن اداره میکنن. دست گلشون درد نکنه. امروز 29 سپتامبر، همونطور که از اول برنامه توجهتون رو بهش جلب کردم، اگر که نبود، روز جهانی قلب هست. بله، و من میخوام از یک جمله شروع کنم که همه ما زیاد میشنویم: من که حالم خوبه، من که حالم خوبه چرا باید ورزش کنم، من که حالم خوبه چرا باید دکتر برم، من که حالم خوبه. یادتون انداختم نه؟ خیلی از عوامل خطر قلبی دقیقاً مشکلشون همینه که ممکنه سالها حسشون نکنیم. فشار خون بالا، کلسترول بالا یا قند بالا، اینا الزاماً درد نمیدن. حالا مشکل پوکی استخوان به اینجا ربط نداره، ولی من از اونجایی که هی دارم میبینم، میخوام اون رو هم همین وسط الان بذارم. حتی پوکی استخوان، خیلی از عزیزانی که من مراجعه کردن گفتن یه دفعه ای اینطور شد، یعنی شکستگی و ترک خوردن توی استخوان بوده، ولی چون که مشکلی نداشته و من که حالم خوبه و تست هایی رو که باید اون شخص میداده نداده، فقط زمین خورده بود، دیده که چه اتفاقی واسش افتاده، منجر شده به جراحی های خیلی بزرگ. برگردیم. پس اگر از شما بپرسم فشار خونتون چنده و جواب خوبه بدید، یعنی هنوز عددو نمیدونید. من دوست دارم هر بزرگسال چند عدد پایه خودش رو بشناسه، اونم ایناست. اینا من تجربه از سن 10 سالگیمو دارم در اختیارتون میذارم، و فکر نکنید الان 4 تا کتاب خوندم. خیلی از شماها میدونید سرگذشت زندگی منو. من از 10 سالگی پدرم رو پرستاری کردم و از سن 10 سالگی اینا رو یاد گرفتم، و برای اینکه بتونم زندگیشون رو نجات بدم بیشتر و بیشتر خوندم. این عددا خیلی مهمن: فشار خونتون، قند، چربی خون، دور کمر، و در صورت لزوم ارزیابی خطر قلبی بر اساس سن و سابقه خانوادگی. این اطلاعات هم قرار نیست ما رو بترسونه، اصلا قراره قبل از اینکه بدن با صدای بلند سرمون هوار بکشه و به ما هشدار بده، ما صدای آرومترش رو بشنویم. برای خانوم هم یک نکته مهم: عزیزان، بیماری قلبی فقط بیماری نیست که برای مردا باشه. خانوم ها هم ممکنه فشار یا درد قفسه سینه داشته باشن. این رو میگم به خاطر اینکه بعضی موقع میگن نه اینا فقط چیزایی که بیشتر سراغ مردا میره. نه، پروستات که نیست، قلب ما هم داریم، همه دارن. اما گاهی علائم با تنگی نفس، تهوع، خستگی غیر عادی یا درد فک، پشت یا شانه ظاهر میشه. هر درد شانه‌ای هم که یا سرشونتون درد میگیره ربطی به قلب نداره. اما علامت جدید و شدید رو هم نباید خودکار به استرس ربط داد. و چیزی که به کار من خیلی نزدیکه، حرکت و عضله بخشی از سلامت قلبه. تمرین قدرتی مناسب فقط برای ظاهر زیبای برازنده شما نیست. عضله کمک میکنه قند، خواهش میکنم این رو دقت کنید، عضله کمک میکنه قند، متابولیسم و عملکرد روزمره ما بهتر مدیریت بشن. کاردیو مهمه، ولی بدن فقط قلب و ریه نیست، یه سیستم کامله. اگر از برنامه امروز فقط یه کار برای قلبتون انجام میدید، فشار خون خودتون رو واقعا اندازه بگیرید و عددش رو یه جای یادداشت کنید. همین. دوستان، همونجوری که قبلتر هم گفتم،
من این چیزا رو از بچگی از پزشکای دلسوز کشورم یاد گرفتم که بتونم به پدرم کمک کنم و همون 10 سالم بود. من متاسفانه همون 10 سالگی پدرم مریض شدن، سکته کردن و به بیماری‌های مختلف دچار شدن و این عدد رو من براشون یه پرونده درست میکردم، مینوشتم. هرچی بیشتر هم در این حوزه سلامت و تندرستی کار کردم، بیشتر فهمیدم که اینها حداقل چیزاییه که هر بزرگسال باید درباره بدن خودش بدونه. فشار خون، نبض، اکسیژن خون، قند و چربی خون. مثلا فشار خون 110/70 یعنی عدد بالا، فشار قلب که موقع پمپاش هستش رو نشون میده و عدد پایین فشار بین 2 ضربانو. مثلا زیر 120/80 محدوده خوبیه. اوکی؟ اکسیژن خون برای بیشتر افراد سالم معمولا حدود 95-100 هستش. A1C 5.7 که برای قند خونه، اینو محدوده طبیعی و سالم حساب میشه. تریگلیسیرید بهتر زیر 150 باشه و HDL یعنی کلسترول خوب بهتره در آقایون بالای 40 و در خانم ها بالای 50 باشه. و همین چند عدد ساده اگر مرتب بدونید و ثبت کنید، خیلی زود میتونن بهتون نشون بدن که چیزی در بدنتون داره تغییر میکنه.

0: خستگی، خورخور و تستوسترون همه چیز کم بوده، هورمون نیست آخه قربونتون. این روزا برای آقایون تبلیغات تستوسترون خیلی دیده میشه. کافیه بگید خستم، تمرکزم کم شده، عضلاتم مثل قبل نیستن. سریع تبلیغ میاد، احتمالاً تستوسترونت پایینه. اما خستگی یه علامت نه یه تشخیص. شخصی که شب شدید داره خورخور میکنه، صبح با سردرد بیدار میشه، روز خوابالود و بد اخلاقه و فشار خونش هم بالا رفته، ممکنه که بابا اسلیپ اپنیا داشته باشه. اگر فقط تستوسترون بدیم ولی خواب رو بررسی نکنیم، اصل مشکل ممکنه همونجا بمونه و بدبختی‌های دیگه به وجود بیاره. از یه طرف دیگه تستوسترون پایین واقعی هم وجود داره و در بعضی از آقایون باید بررسی بشه. اون هم چیزی رو برخلافش نمیگیم، ولی هیچ کدوم اون یکی رو نمیتونه جایگزین کنه. تشخیص با یک علامت یا یک آزمایش تصادفی دوستان انجام نمیشه. زمان آزمایش، علائم، داروها، وزن، بیماری‌های زمینه‌ای و شرایط فردم خیلی مهمه. یه مرور تازه هم نشون داده هم سطح خیلی پایین و هم سطح خیلی بالای تستوسترون ممکنه با خطر بیشتر فیبریلاسیون دهلیزی، یعنی یکی از شایع‌ترین بی‌نظمی‌های ضربان قلب، ارتباط داشته باشه. این یعنی هدف درمان هرچه بالاتر بهتر نیستش عزیزان. من برای آقایون معمولاً به سه چیز خیلی توجه میکنم: خواب، عضله و دور کمر، چون این سه تا خیلی وقتا سرنخ خوبی از وضعیت کلی بدن میدن. اگر انرژی پایین اومده، میل جنسی تغییر کرده، عضله کم شده، دور کمر بالا رفته یا خواب به هم ریخته، نباید فوری نتیجه بگیریم که فقط تستوسترون پایینه و بریم سراغ آمپول. این غلطه. ممکنه پای استرس، کمخوابی، اضافه وزن، دیابت، داروها، مشکل تیروئید، افسردگی یا عوامل دیگه وسط باشه. باور کنید این تجربه ها مدارم در اختیارتون میگذارم، جدی بگیرید. سلامت شما بی نهایت ارزشمند هست. برای همین من ترجیح میدم از یک تصویر کامل شروع کنیم و نپریم فقط سراغ یه آمپول یا یه قرص و هورمون تراپی و اینا، چون میتونه اتفاقات دیگه ای برامون بیفته اگر که جدی نگیریم. کلن یعنی قربانی تبلیغات نشیم. همین. یه موضوع دیگه عزیزای من، کمردردی که با نشستن بهتر میشه همیشه مشکل دیسک کمر شما نیست. یکی از سوالایی که در پین منیجمنت زیاد میبینیم اینه که وقتی 20 دقیقه راه میرم یا میایستم پایین کمرم درد میگیره، میشینم یا کمی خم میشم بهتر میشه، حتما پس دیسک دیگه. نه دیگه، حتما یعنی دیسک نیست. دیسک فقط یکی از علت ها میتونه باشه. در بعضی افراد مخصوصاً با بالا رفتن سن، تنگی کانال یا تنگی فضای خروج عصب در کمر میتونه باعث بشه که ایستادن و راه رفتن طولانی علائم رو بیشتر کنن و نشستن و خم شدن رو به جلو موقتاً فضا رو بیشتر و علائم رو کمتر کنن. به این الگوها گای نوروجنی کلادیکیشن هم میگن. اما درد پایین کمر میتونه از مفاصل فاسد، عضلات لگن، مفصل ساکرووایلیاک، دیسک یا علتهای دیگه هم باشه. اگر درد به پا نمیزنه هم هنوز چند احتمال وجود داره. کاری که من دوست ندارم اینه که فقط یک امارای رو بخوایم ببینیم و نتیجه بگیریم. این دیسک شماست، تمام. خیلی از آدما در امارای تغییرات دیسک دارن ولی هیچ دردی هم ندارن. اینو تو برنامه‌های قبل هم براتون گفتم. باید تصویر رو با علائم و معاینه کنار هم گذاشت. درمان غیر جراحی برای خیلی از افراد شامل تنظیم فعالیت، تمرین مناسب، قدرت عضلات لگن و تنه بالا تنتون، بهبود تحمل راه رفتن و اصلاح بعضی الگوهای حرکتی است. ازتون خواهش میکنم وقتی که به دکتر مراجعه میکنید اطلاعات اشتباه ندید، چون متاسفانه به خاطر اطلاعات غلطی که خیلی از ماها چون که زیر درد هستیم و خیلی دیگه اعصابمون خورد و خسته است، اطلاعات غلط میدیم و بعد زیر تیغ جراحی میریم و میبینیم که اصلا همه چی اشتباه بوده، که حتی میتونسته با یه سری ورزش و یه سری اصلاحات هیچ وقت کارمون به جراحی نکشه. البته اگر ضعف پیشرونده پا، بی اختیاری ادرار و مدفوع دارید، بی حسی ناحیه ذهنی دارید، تب نمیدونم کاهش وزن که یه دفعه این اتفاقات افتاده، یا درد شدید شبانه دارید، خب اینا خیلی موضوعای جدی هستن که موضوع تمرین نیست یا موضوع فیزیکال تراپی و نمیدونم ریهب و اینا نیست، باید بررسی پزشکی بشه. کمردرد یکی از شایع ترین علتهای ناتوانی در دنیاست. خبر خوب اینه که شایع بودن به معنی ناامید کننده بودن نیست. این چیزی که من از بچگی دارم باهاش سر کله میزنم، از خودم به خاطر اینکه از پدرم نگهداری میکردم و ایشون رو جابجا میکردم، من کمردرد رو از 13 سالگی دارم تجربهش میکنم. ولی با همین کمردرد بدون جراحی، با اینکه دیسکای فوق العاده وحشتناکی دارم، چندین و چند بار قهرمان جهان شدم و همین چند وقت پیش دوباره قهرمان جهان شدم. پس خواهش میکنم ناامید نشید، فکر نکنید که باید حتما عمل جراحی انجام بدید. خیلی موقع ها با تمرینای منظم و اصلاحات حرکت هایی که میکنید و حتی پاسچرتون، مدل ایستادن و نشستنتون، میتونید منیج و کنترلش کنید و به زندگیتون بسیار راحت و عالی ادامه بدید. امیدوارم که درد و بلا همیشه ازتون دور باشه. ولی اگر که سوالی داشتید که من بتونم کمک بکنم، من در خدمتون خواهم بود. لادن همایون صفت فیسبوک، اینستاگرام و شماره تلفن 310-962-7010. دوستان بریم چند پیام گوش کنیم و در قسمت پایانی برنامه امروز در خدمتون خواهم بود. با من باشید دوستان.
1: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88
3: مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
6: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
6: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
11: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
12: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوال هاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم. بدون هیچ سورپرایزی.
5: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
12: بدون هیچ سورپرایزی.
13: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
14: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
15: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
14: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
16: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
17: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
16: دکتر جاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
17: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
16: اکنون زمان رهایی است.
18: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
19: 323-332-12-30
18: مهدی کاملی. خیلی ساده.

شاد باش، سلامت باش. به بخش پایانی برنامه یه دایره تندرستی خوش اومدید. لادن همایون صفت هستم. ماکان عزیزم همچنان در کنار ما هستن و دارن زحمت میکشن صدای من رو به شما عزیزانم میرسونن. دوستان، من میخوام 8 دقیقه برقصید، ولی خیلی بد برقصید. تا حالا حتما مهمونی جایی رفتید که کسانی که میرقصیدن مثلا رقصشون رو دوست نداشته باشید. از اونا بدتر، اینقدر بد برقصید که نگیدا، یعنی اصلا خودتون متعجب بشید. بدترینی که میتونید برقصید، یه آهنگ بگذارید که نمیتونید با اون بی حرکت بمونید، خیلی غری باشه. بعدش پرده رو هم اگر خجالت میکشید، پنجره هاتون رو ببندید، پرده رو بکشید. هدف نه تکنیکه، نه کالری سوزوندنه، نه کسی داره فیلم میگیره تو اینستاگرام بذاره. هدف فقط اینه که بدن از حالت جدی و کنترل شده بیاد بیرون. برید جلو آینه وایسید، انقدر چرت و پرت و ناهماهنگ برقصید که نگم. خیلی از ما تمام روزمون برای یه کار استفاده میشه. میشینیم، رانندگی میکنیم، چیزی حمل میکنیم، کمتر پیش میاد فقط برای یه لذت حرکت کنیم. اگر زانو یا کمر درد دارید و محدودیت دارید، نشسته مسخره برقصید. دست ها، پاشنه ها، پاها، سرشونه ها، هر جور که امنه، ولی 8 دقیقه به خودتون اجازه بدید مسخره باشید، مضحک باشید. سلامت روان همیشه چهره جدی.

ماکان جان مرسی برای این انتخاب بجا. فکر میکنم هر کسی حتی تو ماشینش هم که نشسته بود مجبور شده بره پارک کنه دیگه با این آهنگ. دست گله درد نکنه. دوستان یه بازی هست میخوام با خانواده امتحان کنید. سه بو انتخاب کنید، سه تا بوی متفاوت، مثل قهوه، دارچین و پوست پرتقال، عطر یا هر چیزی که براتون آشناست. هر نفر چشمش رو ببندید، بو رو حدس بزنه و بعد یه خاطره‌ای که اون بو براش زنده میکنه رو تعریف کنه. بو یا بویدن ارتباط جالبی با حافظه و احساس داره و خیلی وقتها یک رایحه میتونه خاطره ای رو که سالها به اون فکر نکردید برگردونه. اما چیزی که این بازی رو برای من قشنگ میکنه فقط مغز نیست، داستانهایی که از دلش بیرون میاد. ممکنه ناگهان مادرتون درباره آشپزخونه مادر بزرگش حرف بزنه یا بچهتون بگه این بو من رو یاد سفرمون میندازه، یا همسر در مورد دوست دختر قدیمیش حرف بزنه. سوتیاییه که در میاد نگم براتون. این یعنی تمرین حافظه تبدیل شده به ارتباط خانوادگی بدون اینکه اسمش رو تمرین بگذاریم.

0: خیلی دوست دارم.
1: نه نه، یه تمرین عجیب برای حال خوب. این هفته به یه چیز که فقط از روی عادت قبول میکنید محترمانه بگید نه. میدونید چیه دوستان؟ خیلی از آدم ها فکر میکنن شادی یعنی چیز بیشتری به زندگی اضافه کنی، مثلا سفر، مهمانی، خرید، برنامه. نه نه نه نه نه، گاهی شادی از کم کردن میاد. اگر یه دعوت واقعا خستتون میکنه، اگر یه کار داوطلبانه رو فقط از ترس ناراحت کردن دیگران قبول کردید، یا اگر برنامه‌تون اونقدر پر شده که هیچ جای خالی نداره.

راحت کردن یعنی تنبلی. خیلی برام جالب بود با این عزیز صحبت داشتم. یه سوال که مخصوصا آدم‌های پرکار زیاد از خودشون میپرسن، اگر امروز ورزش نکردم یا یه ساعت هیچ کاری نکردم دارم تنبلی میکنم؟ و خیلی وقتا ما این رو به بچه‌های خودمون میگیم، همونطور که این نوجوان عزیز با من تماس گرفته بود و با هم گپ کردیم، گپ و گفتگو داشتیم و خیلی هم جالب بود. استراحت و بی حرکتی مزمن یه چیز نیستن دوستان، اشتباه نکنیم. اگر بدن بعد از چند روز فشار، تمرین، کار یا کمخوابی یا مریضی احتیاج به ریکاوری داره، استراحت بخشی از برنامه است، یعنی یه کار خودش. عضله در تمرین تحریک میشه ولی در ریکاوری خودش رو میسازه. مغز هم همینطور، بدون توقف توجه و خلاقیت افت میکنه و از بین میره، موتور میسوزونید. مشکل وقتیه که استراحت تبدیل به هفته ها بی حرکتی و کنارگیری بشه، اون فرق میکنه. ولی یه عصر آروم، یه چرت کوتاه مناسب، یه روز سبکتر یا تصمیم به لغو یک برنامه اضافی قطعا شکست نیست. من دوست دارم این جمله رو با هم یاد بگیریم و یادمون بمونه. استراحت وقتی آگاهانه هست بخشی از عمل کرده، نه دشمن عمل کرده.

همیهنان نازنینم، رسیدیم به پایان برنامه یه دایره تندرستی. از شما ممنونم که این یک ساعت رو با من بودید و از ماکان عزیزم هم که مثل همیشه در کنار ماست و برنامه رو همراهی میکنه سپاسگزارم. قبل از خداحافظی یک یادآوری مهم درباره کلاس‌های اکتیو ادالت دارم، چون هنوز دوستانی تماس میگیرن و میپرسن آیا این کلاس‌ها هنوز ادامه دارن یا تموم شده. نه، این راهی رو که من شروع کردم فعلا تموم شدنی نیست و میتونم بگم که هر هفته خیلی هم برام جالبتر میشه و بیشتر علاقمند هستم و بیشتر خوشم میاد که این کار رو شروع کردم. کلاس ها همچنان برقراره، هفته ای دو روز هست به صورت آنلاین از طریق زوم. اگر مدتی یادآوری نکردم از من بوده، مشکل من بوده که فراموش کردم، ببخشید. این کلاس فقط کلاس ورزش نیست، دوستانی که پرسیدن، البته تمرینات قدرتی، تعادل، انعطاف، تحرک، درد، توانبخشی، همه اینا رو داریم، اما در کنارش درباره خواب، حافظه، سلامت مغز، تغذیه، کنترل وزن، زیبایی، چین و چروک صورت، نمیدونم مو، انرژی، تنفس، روش‌های سالم افزایش سال‌های خوب زندگی و استفاده درست از تکنولوژی‌های جدید برای تندرستی و موضوعات مختلفی که در بزرگسالی به درد ما می‌خوره هم صحبت می‌کنیم. تقریبا هر موضوع هم پرزنتیشن تصویری خودش رو داره تا مطالب فقط شنیدنی نباشه و با مثال و تصویر بهتر یاد بگیرید. هدف من اینه که این کلاس فضایی باشه که فقط تو خودمون نمونیم، یاد بگیریم، سوال کنیم، از تجربه همدیگه استفاده کنیم و برای سلامتمون آگاهانه تر تصمیم بگیریم. اول قرار بود این برنامه حضوری باشه دوستان، ولی دیدم خیلی از دوستان از شهرها و کشورهای مختلف امکان اومدن که ندارن، آنلاین بودن، باعث شد هر کسی از هر جای دنیا بتونه به ما اضافه بشه. اگر با برنامه‌های آنلاین عزیزان راحت نیستید هم نگران نباشید، من و همکارانم قدم به قدم کمکتون میکنیم و واقعا کار سختی نیست و این چیزیه که این داروی تلخو باید بخوره چون براتون خوبه، باید یاد بگیرید و راحت باشید. جلسه هایی که در کلاس های آنلاین داریم ضبط میشه و بهش دسترسی دارید، یعنی اینکه اگر که بعضی روزا نتونستید سر ساعت حاضر بشید میتونید در زمان مناسب خودتون برنامه رو ببینید و سوالات

0: نامتون رو برای من بفرستید. قبل از ثبت نامم حتما با من تماس بگیرید تا ببینم این برنامه برای شما مناسبه یا نه. اگر کاندیدای خوبی بودید برای این کلاس، من واقعا توصیه میکنم که حتما یک دوره امتحانش کنید. شاید همین یه تصمیم کوچیک شروع یک تغییر خیلی خوب در سبک زندگیتون باشه. و در پایان آرزو میکنم برای مردم عزیز کشورم هر کجای دنیا که هستن روزهایی با آرامش بیشتر، سلامت بیشتر و امید بیشتر برسه. تا برنامه بعد مراقب خودتون و کسانی که دوستشون دارید باشید. بدرود.
1: بابا امید دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین، هرچی قسط میدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره‌های بالا فکر کنم تا سال دیگه هم نتونم صافش کنم.
2: پسر منم دقیقا همین کابوسو داشتم. فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه، ولی یه راه پیدا کردم که واقعا نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
1: مانی حاتمی؟ مگه چی کار میکنه؟
2: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهیمو توی یه برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
1: خب حتما کارتتو بستن دیگه. کردیت اسکورت هم نابود شو؟
2: اتفاقا نه، نکته طلایی همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره‌های کمرشکن خلاص شدم.
1: شماره‌شو داری؟
2: آره، یادداشت کن. 818 2 میلیون.

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM اندرس هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM
2: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-66-36
3: ویهو گریل.
4: ویهو یعنی بست هالیوود.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم، وکیل چطوری انتخاب کنم؟
7: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که من به من برسه. به این میگن وکیل.
6: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
7: ما که الکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
6: خب اون کیه؟
7: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
8: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99
9: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
10: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان،

با چشمهایت حرف دارم، میخواهم ناگفته های بسیاری را برایت بگویم، از بهار، از بغض های نبودنت، از نامه های چشمانم که همیشه بی جواب ماند. باور نمی کنی؟ تمام این روزها با لبخندت آفتابی بود، اما دلتنگی آغوشت رهایم نمی کند. به راستی عشق بزرگترین آرامش جهان است.

بهتر است به آرامش آینه برگردیم، خود را در طعم زیباترین ترانه ها تماشا کنیم، بعد برهنگی سرآغاز لمس ولرم تشنگی خواهد شد. عشق نه سؤال عجیب شما به سایه می آید، نه دلخور از خواب آفتاب بی اعتناست. خودمان را خلاص کنیم، سریح و بی سایه به اصل مطلب دریافت.

خداوند خوب همین هوا هم میفهمد ما از هرچه حرف آسان تشنگی است، منظوری از آواز آب نداشتیم. فقط خوب است کمی برهنه در باران هوس کنیم، کودک شویم، بوی گل و ستاره و بوسه بشنویم و بعد یک لحظه به چیزهای عزیز

از همین لحظه به بعد باید با باران یکی شویم. تکلیف تمام رویاهای ما را همین حروف خیس و خالص و قشنگ می دانند. دنیا رو به روشن و

این صبح، این نسیم، این سفره مهیا شده سبز، این من و این تو، همه شاهدند که چگونه دست و دل به هم گره خوردند، یکی شدند و یگانه. تو از آن سو آمدی و او از سوی ما آمد، آمدی و آمدیم. اول فقط یک دل بود، یک هوای نشستن و گفتن، یک بوی دلتنگ و سرشار از خواستن، یک هنوز با همه ساده. رفتیم و نشستیم، خواندیم و گریستیم، بعد یک صدا شدیم، هم آواز و هم بغض و هم گریه، هم نفس، برای باز تا همیشه با هم بودن.

نفس، هم نفس برای باز و همیشه با هم بودن، برای یک قدم زدن رفیقانه، برای یک سلام نگفته، برای یک خلوت دلخواست، برای یک دل سیر گریه کردن، برای همسفر همیشه عشق باران. باری عشق اکنون و اینجا، هوای همیشه ات را نمی خواهم. نشانی خانه ات کجاست؟

ایز پاییز می توانست شری باشد با دست خط من روی دامن بلند گل دارد یا شبیه یک نقاشی از زنی شبیه تو با موهای بلند روی پرده نارنجی اتاقم پاییز می توانست تماشای کازابلانکا باشد کنار هم در شبی یلدایی یا خواندن کتابی در دست‌های تو پر از عاشقانه هایی که بلند بلند خواندی درست شبیه نامه های شاملو برای آیدایش می بینی؟ شعر، نقاشی، فیلم، کتاب ترکیبی بی نظیر همراه با موسیقی نگاه تو و هر آنچه که تو دوست داری اما من قانعم برای من از تمام پاییز داشتن یک خاطر کافی است گرمم می کند تا ته زمستان تا رویش سبز دوباره بنفشه ها آنجا که یاد تو همچون شراب مست می کند مرا.

روز که پاییز به من تاخته و پنجره هایم را گرفته، نیاز دارم که نامت را بر زبان بیاورم. نیاز دارم که آتش کوچکی برافروزم. به لباس نیاز دارم، به بارانی و به تو، ای ردای بافته شده از شکوفه پرتقال و گلهای شب.

فصل عوض شد، پاییز آمد با تمام برگ ریزانش، اما تلختر از افتادن برگ ها آدم هایی بودند که از زندگی امان افتادند و دیگر هیچ بهاری نتوانست جای خالیشان را سبز کند. ژلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید.

درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد شکر. با شما هستیم تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در این روز دلانگیز زندگی. عاشقت هستم ولی بی من بمانی بهتر است، منتظر هستم ولی این را ندانی بهتر است. حرف بسیاری ز عشقت در دلم پنهان شده، درد دل باشد تا آنها را ندانی بهتر است. درد دل باشد تا آنها را ندانی بهتر است. من همان عاشق که از تنهاییش شاعر شده، آه گلم با شاعران تنها نمانی بهتر است. تا ساعت 2 بعد از ظهر قراره که در خدمتتون باشیم دوستان خوب عزیز. آقای ماکان در اتاق فرمان، دوستان خوب فیسبوکیمون، عاشقتونم، مرسی از این همه ذوق و سلیقتون در انتخاب اشعار قشنگ، دلنوشته های زیبا، و مرسی که هستید در کانال تلگرام هم با نام دکتر ژاله بنشیان در خدمتتونم. خب عشق کردین، اول برنامه خوب بود، به قول خانم رویا گفتن من مراقبه میکنم با این سینا بتایی و این صدا و این دلنوشته های قشنگ و زیبا و شما دوستان خوب و عزیز و خوش ذوق که به قول معروف میگن مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. این یک واقعیت است. یک ترانه شادم بشنویم، مزه عرقی کنارش، و بعد هم که یه کمی انرژی گرفتیم میریم برای بخش بعدی برنامه. با ما باشید دوستان خوب عزیز.

0: طراحی و ساخت کابینت‌های آشپزخانه و ریمودلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچن لند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچن لند، کابینت‌های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچن لند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچن لند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
3: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818-818-0707 heydarilawgroup.com.
5: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
6: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
6: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
9: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
10: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

سری بزنیم به خبرهای روز. دونالد ترامپ گفته است که بار دیگر گفته است که جنگ با ایران خیلی زود پایان خواهد یافت. بله، جالی بن شیام با شماست. رئیس جمهوری آمریکا امروز سه شنبه هفتم مهر ماه جنگ با ایران را یکی از مهمترین دستاوردهای دولت خود دانست و گفت که از این جنگ به عنوان یکی از مهمترین اقداماتی که دولتش انجام داده یاد خواهد شد. دونالد ترامپ در یک سخنرانی در واشنگتن بار دیگر گفت که جنگ با ایران خیلی زود به پایان خواهد رسید و قیمت نفت هم بعد از آن کاهش خواهد یافت. او وضعیت ایران را بسیار وخیم توصیف کرد و گفت آنها به شدت در حال شکست خوردن هستند. البته مطابق نظر سپاه پاسداران جمهوری اسلامی که یک راهکار جدید پیدا کردن، اومدن یک نامه نوشتن برای مردم آمریکا و در اونجا نشون دادن که چرا آمریکا شکست خورده است. و البته یه نامه 30 صفحه‌ای که حتما شهروندان آمریکا میشنن و اینا رو دونه بدونه میخونن، مخصوصا که از سپاه پاسداران میاد، اونجا توضیح دادن که چجوری شده که آمریکا شکست خورده. بله، حالا در هر صورت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وضعیت ایران را بسیار وخیم توصیف کرد و گفت که آنها به شدت در حال شکست خوردن هستند و او پیش از این اظهارات گزارش ها مبنی بر پیشنهاد لغو تحریم ها و آزادسازی دارایی های مسدود شده که ایران در صورت عقب نشینی تهران از برنامه هسته‌ای خود را رد کرده بود. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز پیش از ترک نیویورک گفت که منتظر پاسخ رسمی آمریکا به طرح پیشنهادی ایران است. خدمت رو عرض کنم که موضوع از چه قرار است؟ موضوع از این قرار است که CNN و آکسوس اینها گزارش داده بودن که بله، البته از زبان چند تا از مقامات آمریکایی، که دونالد ترامپ گفته است که اگر اینها برنامه هسته‌ای خودشون رو عقب نشینی بکنن، تحریم ها لغو میشه و دارایی های مسدود شده ایران هم آزاد خواهد شد. اما دونالد ترامپ شدیداً این مسئله رو تکذیب کرد و گفت من همچین حرفی نزدم. قیمت دلار رو براتون بگم، باور نکردنی است. 254,200 تومان تا این لحظه، یعنی از مرز 250,000 تومان هم گذشته است. از سوی دیگر وزارت خزانه داری آمریکا شبکه‌های تأمین تجهیزات نظامی ایران رو در چین و پاکستان هدف قرار داده است. آمریکا میگوید این وزارتخانه نه تنها مسئول تحقیق، تولید و تأمین تسلیحات برای نیروهای مسلح ایران است، بلکه همچنین بر سازمان‌هایی نظارت دارد که در توسعه موشک‌های بالستیک و پهپادهای ایران مشارکت دارند. سوی دیگر، از سرگیری پروازهای عراق به ایران از ماه اکتبر آمریکا شرایط سختگیرانه‌ای تعیین کرده است. وزارت حمل و نقل عراق امروز اعلام کرد که خطوط هوایی این کشور در حال تدارک از سرگیری پروازها به ایران از ماه اکتبر است. با این حال آمریکا شرایط سختگیرانه‌ای برای از سرگیری این پروازها تعیین کرده است. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، عراق موفق به دریافت یک معافیت ویژه از وزارت خزانه داری آمریکا شده است که بر اساس آن به هواپیمایی عراق اجازه داده می شود پروازهایی به مقصد ایران انجام دهد. و البته این موضوع پروازهای هواپیماهای خطوط هوایی ایران که متوقف شده بود به دنبال اعمال تحریم های ثانویه آمریکا، باعث انتقادهای شدیدی در ایران از دولت عراق شده بود. شرایط سختگیرانه وزارت خزانه داری آمریکا چیست؟ خبرگزاری رویترز روز دوشنبه گزارش داده بود که دولت آمریکا قصد دارد یک مجوز معافیت یک ماهه از سوی وزارت خزانه داری آمریکا صادر کند تا به هواپیمای عراق اجازه دهد میان شهرهای ایران و نجف پرواز کنند. خب شرایط سختش چیه؟ مجوزی که راجبش صحبت کردیم، انتقال وجوه پول نقد زیاد از سوی مسافران ممنوع شده و افراد تحت تحریم آمریکا.
افراد تحت تحریم آمریکا هم نمیتونن از این پروازها استفاده کنن. انتقال محموله‌های مربوط به دستگاه‌های اطلاعاتی، نظامی و انتظامی ایران و همچنین انتقال افراد تحت تحریم هم ممنوع اعلام شده است. بر مبنای این مجوز، در صورتی که عراق به تعهد خودش مبنی بر محدود کردن پروازهای ایرانی در عبور از حریم هوایی خود عمل نکند، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا می‌تواند مجوز صادر شده را لغو کند. بر مبنای این مجوز، شرکت هواپیمایی عراق باید نام مسافران، شماره گذرنامه و هزینه هایی را که در ایران برای انجام پرواز صرف می کند به دفتر کنترل دارایی های خارجی گزارش دهد.

0: او رئیس نخست وزیر اسرائیل امروز شنبه چه گفت؟ گفت نشانه هایی از احتمال حمله دشمنان این کشور پیش از انتخابات پارلمانی در ماه اکتبر وجود دارد. بنیامین نتانیاهو در ویدیویی که او را در یک پایگاه نیروی هوایی این کشور نشان می‌داد، گفت ما نشانه هایی داریم که دشمنانمان پیش از انتخابات سعی خواهند کرد به ما حمله کنند. او بدون ارائه جزئیاتی درباره منظورش از دشمن، خطاب به آنها هشدار داد که با ما در نیفتید، نه الان و نه هیچ وقت دیگر. بازوی بلند ما در هر کجا و هر زمان به شما خواهد رسید. هانا نویمان نماینده پارلمان اروپا و رئیس هیئت روابط با مردم ایران در این پارلمان اعلام کرد که درخواست سفارت جمهوری اسلامی در فرانسه برای دیدار با محمد امین نژاد سفیر را رد کرده است. وی امروز با انتشار متن پاسخ خود نوشت که در دفترم به روی مردم ایران باز است. به روی مردم ایران باز است، نه کسانی که نماینده و مجری سرکوب آنها هستند. و اما سری بزنیم به کجا؟ بله، دانش آموزی از شیراز با ارسال عکس و پیامی گفته است که به دلیل پوشیدن شلوار مشکی جین به جای شلوار فرم او را به کلاس راه ندادند. این پسر نوجوان نوشت شلوار مدرسه‌اش پاره و کوتاه شده بود و به دلیل شرایط مالی بد خانواده امکان خرید شلوار پارچه‌ای مشکی جدیدی را ندارد. به گفته او معاون مدرسه پس از پایان صف صبحگاهی این نوجوان را نیم ساعت نگه داشت و از او خواست شلوارش را عوض کند یا با خانواده‌اش تماس بگیرد. بله، این دانش آموز افسوده است که مدیر مدرسه نیز به او گفته است یا برو مدرسه غیر انتفاعی یا برو خانه. از سوی دیگر موج گسترده استعفای معلمان و پرستاران رو داریم در داخل ایران. ویدیوهای استعفا یکی پس از دیگری در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند. معلمی که از کلاس درس خداحافظی می‌کند، پرستاری که از آخرین شیفتش می‌گوید و کارکنانی که دیگر با حقوق خود از پس هزینه‌های زندگی بر نمی‌آیند. بریم با هم این ویدیوها رو بشنویم دوستان عزیز.
1: استعفا دادم. بالاخره امروز آخرین شیفتم، این پروندم آخرین پرونده که اینجا منستم و مریضم آخرین مریضی که تحت گرفت. روزای زیادی اینجا گذشت با آدمایی که دلتنگشون میشن و با آدمایی که اونقدر ناامن بودن که هر روز آرزو میکردم دیگه ندارنشون. از اونها هم یاد گرفت.
2: امروز تاریخ 6/7، من برای همیشه از آموزش و پرورش استعفا دادم. شرمنده بچه‌های سرزمینم که نتونستم معلم خوبی براشون باشم. اینم از بی‌مسئولیتی وزارت آموزش و پرورش که با یه حقوق کم که حتی دخل و خرج رفت و آمدمونم ما معلمای گرامی در نمیاره. این شهر و این حقوق یک معلم واقعا حق ما نیست.
3: من بالاخره آخرین شیفتم رفتم و استعفا دادم. هم خوشحالم هم ناراحتم و اگه راستش رو بخوای یه مقداری هم گریه کردم. دلم تنگ میشه. آره قطعا دلم تنگ میشه. خب به هر حال 8 سال زندگی کردم. بیشتر دلم برای خودم ولی تنگ شده واسه این همه که خودم رو ندیدم و نادیده گرفتم.
4: سلام بچه ها، من مهسا هستم. همین امروز از شغلم استعفا دادم و به همین دلیلی که اینقدر وضعم آشفته است ببخشید. خیلی حس بدیه. فکر میکردم توی چنین لحظه خیلی خوشحال باشم ولی اصلا اینجوری نیست.
5: بالاخره بعد 7 سال استعفا دادم. بعد 7 سال کارمندی کردم تو شرکت‌های مختلف استعفا دادم. تصمیم گرفتم که از صبح تا بعد از ظهر توی شرکتی کار نکنم که جای هیچ رشدی برای من نیست و فقط صرفا متکی باشم به پولی که آخر ماه دارم میگیرم. تصمیم گرفتم رشدی که پیدا کردم، مهارتی که دارم و برای خودم صرف کنم، برای بیزنسی که شاید یه روزی آرزوشو داشتم.
6: کارگر استعفا میده، کارمند استعفا میده، پرستار استعفا میده، معلم استعفا میده. اگر معیار شما از پیروزی ایناست که تبریک میگم، پیروز شدید، واقعا تبریک میگم.

پیام سازه مجتبی خامنه ای و ادعای او مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی بر اساس محاسبات الهی قدرت اول جهان است با واکنش شماری از مخاطبان روبرو شده است. بسیاری او را رهبر هوش مصنوعی و فردی ترسو خواندند که حتی جرأت ندارد از زیرزمین و مخفیگاه خود بیرون بیاید. و سخنی هم بشنوید از علیرضا رئیسی معاون وزارت بهداشت جمهوری اسلامی که با تاکید بر کاهش دوریز غذا از مردم خواسته که به اندازه نیاز خرید کنند و از باقی مانده غذا استفاده کنند و مواد غذای مازاد را با نیازمندان به اشتراک بگذارند. یعنی حرفش اینه که ما الان سختی داریم میکشیم، پس مردم از باقی مانده غذا استفاده کنید. و فقط چرا؟ فقط به این خاطر که شما بیشتر دووم بیارید. وقتی که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید که عملیات طرد اقتصادی باعث شده ارزش ریال به پایین ترین سطح تاریخی خود برسد، درست گفته است. اما از آن سو جالب براتون بگم که محمد مرندی رو میشناسین؟ ایشون در یک گفتگو با ماریا نافال، پادکستر و تحلیلگر سیاسی، آمده درباره حکم شلاق پرستو احمدی گفته که مثل شلاق زدن به اسب نیست. درست شنیدید؟ بله. دادگاه تجدید نظر استان قم، از اول جریان براتون میگم، دادگاه تجدید نظر استان قم حکم 74 ضرب شلاق پرستو احمدی، خواننده کنسرت کاروان سرا و شماری از عوامل این اجرا رو تایید کرده. محمد مرندی، تحلیلگر سیاسی نزدیک به حکومت، نگید نزدیک به حکومت، بگین خود حکومت، در گفتگویی با ماریون تافل، اینفلوئنسر، پادکستر و تحلیلگر سیاسی لبنانی استرالیایی که به ویژه به دلیل میزبانی یکی از بزرگترین و پرمخاطبترین برنامه‌های صوتی زنده در شبکه‌های اجتماعی اکس شناخته میشه، به شیوه توصیف این مجازات اعتراض کرد و گفت شلاق مورد بحث مثل شلاق زدن به اسب نیست و آن را ضربه بسیار سبک توصیف کرد. خیلی کوچولو ما ضربه میزنیم، خیلی کوچولو، اینطوری کوچولو، کرم رزل انسان را با اسب مقایسه میکنی، در لجنزار خودت داری میلولی. مرندی همچنین گفته است که پیش از این اجرا وزارت ارشاد به احمدی درباره حضور بدون حجاب هشدار داده بود. بله، مریم مقدم در واکنش به این سخنان در شبکه اکس نوشت محمد مرندی که دائم در رسانه‌های خارجی در حال ماله‌کشی برای جمهوری اسلامی است، اینجا شلاق پرستو احمدی را ماله می‌کشد و می‌گوید آرام می‌زنیم، مثل اسب شلاق نمی‌زنیم. انگار که شلاق زدن یک کار طبیعی و عادیست. بله، خیلی ممنون که مردم رو از اسب متمایز کردی آقای مرندی. یعنی واقعا من نمیدونم، وقتی چهره خودتون توی آینه میبینین از خودتون متنفر نمیشید؟ حال خودتون از خودتون به هم نمیخوره؟ جای تاسف است. بریم و برگردیم. یا آهنگ زیبا گذاشته بودی آقای ماکان، همون اونو بذاریم که بشوره ببره، بعدم برگردیم با شما دوستان خوب عزیز خواهیم بود.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
3: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
5: خب آماده ای؟
6: بله.
5: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
6: Retirement planning.
5: سرمایه‌گذاری.
6: Investment.
5: مالیات بر ارث.
6: Estate tax.
5: پسنداز تحصیلی.
6: College saving.
5: برنامه‌ریزی مالیاتی.
6: Tax planning.
5: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
6: Transfer of wealth to next generation.
5: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
7: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
5: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
9: این 100 دلاری مال کیه؟
10: ببینم، واسه منه.
11: فکر کنم مال منه.
9: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
12: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
13: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
12: چند صد دلار؟
13: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
12: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
14: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
15: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
16: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ها. ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
17: جوشه جون.
16: ماست. ماست. آخ یهو دلم خواست.

0: خوب بازگشتیم به استودیو و جلیل بنشیان همچنان با شماست. آقای ماکان در اتاق فرمان و امروز هم میهمان داریم یک میهمان خوب، خوش صدا، هنرمند، استاد. بله آقای ادریس فروغی، خیلی خوش اومدین.
1: دوست دارین هم دکتر جالی بنشیان عزیز، خوشحالم دوباره اینجا.
0: ما هم همینطور،
1: هر وقت شما رو میبینیم کلی خاطرات زنده میشه.
0: آره، خاطرات ایشالله خوب بازی
1: حتما خوبه، یا خوبه یا ختمه به خوب شده.
0: صد در صد شما که دیگه ماشالله اون دنیای موسیقی خودتون دارین و اون کلاسای موسیقی، و چطور میگذره؟ خوبه،
1: خدا رو شکر. به هر حال چی میگن، اون خلاقیته وقتی که درگیره، تا موقعی که میشه خلاق بود آدم آرومی هستم، ولی اگه تکرار بشه نارون میشم.
0: خب پس شاگردان آقای ادریس فروغی سعی کنین زیاد مزاحم نشین، بعد از 4-5 ماه زحمتو کم کنین، یا اینکه یه جور یه طور دیگه رفتار کنن، مثلا لباسشون رو تغییر بدن یا چالنجاشون رو فرق.
1: آره، این جدی اینه که میگین، واقعیت همین اتفاق میفته. یعنی اگر مثلا ببینم یه فردی به دلیل مشغله، به دلیلی که واقعا همه ما واسه همه کارا نیستیم دیگه، و اون پیشرفت رو نداره، من کلافه میشم و خب واقعا دوست دارم که هنرجوم پیشرفت بکنه، و حالا یه جوری بهش بالاخره انتقال میدم. آره، مستقیم که به حال یه جوری،
0: یعنی بهش میگه که یا پیشرفت میکنی امروز و فردا، یا اینکه
1: آره
0: باید مرخصی.
1: البته نه، واقعا وقت زیادی میدم که متوجه بشم خب دلیل اینکه پیشرفت نمیکنه چیه.
0: پس من
1: بعد توضیح میدم. مثلا
0: من اگر پس شاگرد شما بودم پشت در بودم، نه تمرین میکنم
1: نه
0: کار میکنم.
1: حالا چیزی که هستش، به آدم با حوصله‌ام خیلی معروفم، یعنی این چیزی نیست که خودم بگم، افراد میگن واقعا شما چه حوصله‌ای دارید. اینه که بنده کافی هم وقت میدم و فکر میکنم که آموزش همینه دیگه.
0: 100%.
1: ولی بعضی وقتا خب این پازل جور نمیشه، میدونی،
0: گاهی اوقات.
1: آره، یعنی فکر میکنم که به قول اون فردم داره وقت میذاره واسه نتیجه بگیره، منم دوست دارم نتیجه.
0: شما هم دیگه تا یه حدی میتونید به هر حال تزریق کنی، خود از خود فرد هم باید بجوشه دیگه.
1: دقیقاً. آره.
0: خب حالا بگیم که چرا آقای ادریس فروغی تشریف آوردن، قراره که اجرایی داشته باشن، چون یک برنامه بسیار بسیار خوب و فرح بخش و جالب توجهی انجمن نیپاک دارند و دعوت کردند برای جشن مهرگان سال 2026، جشن مهر و مهربانی، روزهای شنبه و یک شنبه سوم و چهارم اکتبر قرار هست که این جمع رو داشته باشند و این جشن رو. یه مقدار راجعش توضیح بدید.
1: آره حتما، اولا که واقعا ممنونم برای این فرصتی که ایجاد کردن. خب همه ما الان میدونیم این سالها یکم پررنگ‌تر هم شده که مهرگان در واقع یه جورایی دومین جشن بزرگ ایرانیا بوده و خب این سال هم جاهای مختلف دارن جشن میگیرن و خب خیلی خیلی مهمه این مهر و دوستی و روشنایی و داد و پیروزی و چیزایی که ما انگار که به صورت تاریخی هر از گاهی درگیرش بودیم دیگه. یعنی فکر میکنم توی این نقطه خاص تاریخ خیلی معنیدار میتونه باشه. و خب بله، انجمن نیپاک زحمت کشیدن برگزار کننده این فستیوال هستن، دو روزه، و هنرمندان زیادی هم هستن.
0: دقیقاً بگین که کجا انجام میشه؟
1: بله،
0: سوم و چهارم اکتبر، درسته؟
1: بله، سوم و چهارم اکتبر، شنبه و یک شنبه، تو گریت پارک لایو تو ایرواین، یه فضای بازه. میتونم بگم این شاید بزرگترین و بهترین استیج آوتدوری بوده که من تا حالا دیدم. این یکی از مجهزترین و بزرگترین استیج‌های آوتدور که حالا دور و بر که به هر حال زیادم بوده، جاهای مختلف من شرکت کردم، ولی این یکی از مجهزترین استیج بسیار شکوهمندی داره. ولی غیر از اون استیج اصلی، دو تا استیج دیگه هم هستش که برنامه اجرا میکنن هنرمندان مختلف، واسه بچه‌ها برنامه‌های مفصلی دیدن.
0: برنامه‌ها از جمله چیا هستن اگر بخوای توضیح کوچولو برش بدین؟
1: ببینید، خب خیلی هم به نظر من به درستی که بخشی از گروه، بخشی از کار ما هم تو گروه آوا قطعات محلی هستش، موسیقی فولک خیلی پررنگه تو این فستیوال.
0: شما هم اونجا اجرا دارید؟
1: بله.
0: چه روزی؟ روزش؟
1: ما یک شنبه،
0: روز
1: یک شنبه سمت غروب یه اجرای به قولی چند وجهی که گروه کور درگیره، سولیست های مختلف داریم و رقصنده داریم، یعنی که یک راوی داریم و یک قصه رو داریم تعریف میکنیم، از زهاک میگیم، از فریدون میگیم، از تاریکی، روشنایی و بعد سرآخر امید، اون چیزی که در واقع این فستیوال هم
0: بله پیامش امید و اتحاده.
1: بله،
0: درسته؟
1: امید و اتحاده. بله. اینه که من توی این دو ماه گذشته میتونم بگم ده ها صفحه شعر خوندم و کلی نوشته که دور ریخته شد، دوباره بازسازی شد تا این قصه‌ای که ما می‌خوایم تعریف بکنیم رو داشته باشیم. بنابراین خب من دوست دارم که افراد استقبال بکنم بیان.
0: خب می‌خواین از روز شنبه بفرمایید که چه کسانی هستن؟ روز شنبه 3 اکتبر ظاهراً حامد نیکپی و پژمان حدادی،
1: بله،
0: خانم ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، درسته؟
1: بله.
0: آقای ادریس، نه، این هر روز شنبه است.
1: بله.
0: بعد

0: در هر دو قسمت هستن.
1: بله.
0: و فکر میکنم هر دو روز اجرا داشته باشن.
1: بله. پس ما دیجی محسن داریم، دیجی جولیوس داریم و دیجی تاها، فکر کنم همه رو گفتیم. و حالا روز سانده یک شنبه هم که آقای ادریس فروغی هستن و گروه کور آوا، شهبال شهپره و بلکتس و همچنین گروه کوبان و آقای نوید کندلوسی.
0: بله.
1: و فکر میکنم دیگه اسم همه رو گفتیم، درسته؟
0: بله بله.
1: خب.
0: هنرمندان زیادی دارن اجرا
1: بله.
0: میکنن و فکر میکنم توی ژانرهای مختلف، سبکهای مختلف، و فکر میکنم اینکه کسی اونجا بی نصیب نره. یعنی هم
1: برنامه‌های فرهنگی خیلی جالبی دارن. البته اجازه بدیم به دوستان بگیم چگونه میتونن بلیت رو تهیه کنن و اطلاعات بیشتر بگیرن. شما میتونید به nipoc.org مراجعه کنید دوستان عزیز، nipoc.org. یک بار دیگه میگم nipoc.org. اونجا میتونن بلیت ها رو تهیه کنن. و حالا از برنامه‌های فرهنگی که دارن، رقص‌های زیبای گیلکیه، کردی، لوری، رقص‌های محلی، یه بخشش هم مثل که استان‌ها رو معرفی میکنن و هنرهای سنتی ایران رو. سال گذشته هم اینطوری بود.
0: درسته. بله.
1: بعد عرض کنم داستانگویی و چایخانه سنتی دارن، غذا و شیرینی‌های ایرانی و غرفه‌های متنوع، شهر بازی، برنامه‌های سرگرم کننده برای کودکان که شما اشاره کردید.
0: بله. زیر 12 سال هم انگار رایگان میتونن شرکت بکنن.
1: آه چقدر عالی دیگه. پس ورود رایگان برای کودکان 12 سال
0: نرست.
1: و کمتر ورود رایگان دارن. پارکینگ چطور؟
0: پارکینگ
1: اونم رایگانه.
0: اونم رایگانه. بله.
1: بله. و عرض کنم خدمتتون که موسیقی و رقص داریم با حضور دی جی ها و یک برنامه آخر هفته بسیار جالبی میشه.
0: بله. یعنی یه تیر و دو نشون دیگه. یعنی هم شما یک جشن ایرانی که یعنی تمام این درد ما، من داشتم فکر میکردم ژاله جان، این که فقط سرزمین نیست، یعنی وقتی ما این همه دادمون حواس و ایران رو آزاد میخوایم، آباد میخوایم، فقط درگیری سرزمینی نداریم که اون حتما هست، بلکه درگیری هویتی هم داریم. یعنی تمام این جنگ ما واسه اینه که ما یک سرزمینی میخوایم که هویتمون رو حفظ بکنه. پس بنابراین حفظ کردن این جشن ها هم در جهت همون خواست ملی ما هستش که بچه‌هایی که اینجا به دنیا اومدن آشنا بشن با این هویت ایرانی، با این عمق در واقع فرهنگ ایرانی که چقدر زیباست.
1: کاملا درست میگین ادریس جان. برای اینکه سالها مردم ایران برای حفظ کردن جشن عید نوروز و چهارشنبه سوری و اینها جنگیدند.
0: نه.
1: در این 50 سال اخیر، البته 50 سال که هنوز نشده، نه
0: 47 سال سخت گذشته.
1: شما یادتون میاد دیگه در داخل ایران اون بگیر و ببندهای شب چهارشنبه سوری، مدت ها میخواستن که دهه فجر رو جا بزنن به برای به جای عید نوروز و موفق نشدند.
0: درسته.
1: و به همین جهت هست که شما حرفتون کاملا درسته، ما واقعا چون برای این موضوع جنگیدیم باید همچنان بجنگیم و این آیین رو حفظ بکنیم اونطور که باید.
0: بله دقیقا همینطوره. پس برای من یه تیر و دو نشونه، هم به قول شما آخر هفته عالی که خوش میگذره و کار فرهنگی جذاب، جالب، شاد، پر از امید، و اینکه همین که یک کار ملی انجام دادیم.
1: حتما بریم یه ترانه بشنویم از میخواییم صدای شما رو بذاریم،
0: از گروه کور آوا، قطعه 7.
1: عالی. اون رو بشنویم و بعد هم باز مجددن راجع به همین جشن صحبت خواهیم کرد. دوستان عزیز، اجالتاً وبسایتی که میتونیم بهش مراجعه بکنید nipoc.org هست. من میگم نیپوک به خاطر اینکه میخوام او سی بذارین، به خاطر همین، وگرنه نیپاکه، ولی nipoc.org برای تهیه بلیت و اطلاعات بیشتر.

0: جشن مهرگان قرار هست که سوم و چهارم اکتبر از ساعت 2 بعد از ظهر تا 10 شب در گریت پارک لایو در شهر ایرواین فستیوال داشته باشن و فستیوال لاو اند کایندنس.
1: بله دقیقا، مهر و مهربانی. و به هر حال بخشی ما از فریدون میگیم، مثلا چرا ما به این میگیم مهرگان؟ میدونید که بعد از پادشاه شدن فریدون و در واقع شکست ضحاک، این به مناسبت به قول این آزادی و پادشاهی فریدون، اسم مهر و مهرگان در واقع از اون موقع میادش در تاریخ ما، اینطور که شاهنامه میگه البته. بنابراین آره، اجرای ما خیلی در واقع سعی میکنه که این قصه رو یه مقداری باز بکنه واسه کسانی که خیلی راجبش نمیدونن،
0: مخصوصا برای بچه هایی که اینجا دنیا آمدن.
1: دقیقه، اتفاقا بچه های یعنی کودکان آوا هم اجرا دارن توی این مجموعه 30 دقیقه که ما اجرا داریم.
0: اینجا دنیا آمدن؟
1: همه اینجا دنیا آمدن، آره. و دارن فارسی میخونن.
0: فارسیشون چطوره؟
1: فارسیشون خوب بود واقعا، پدر مادرشون خیلی تلاش میکنن که فارسی رو خوب حرف بزنن، به واسطه این آواز فارسی هم بهترم شده. بندری میخونن، اینو فکر میکنید؟ آره، قشنگ لهجه بندری هم در میارن. و اتفاقا همین قطعه 7 که شنیدیم ما اجرا میکنیم، بچه هم با هم میخونن. و این باید بگم این قطعه البته از فریدون فرخزاده عزیز هستش، زنده یاد، که ما بازسازیش کردیم با کور. بنابراین آره، فکر میکنم برنامه بسیار عالی و مفصلیه که اینی واقعا ما رو میبره ایران واسه این 2 روز.
0: بسیار عالی. دوستان عزیز، انجمن نیپاک با افتخار از همه دعوت میکنه تا در مهرگان 2026 جشنواره مهر و مهربانی روزهای شنبه و یک شنبه 3 و 4 اکتبر از ساعت 2 بعد از ظهر تا 10 شب در گریت پارک لایف در ایرواین همراه ما باشن با خانواده و دوستانتون. بیایید به مهرگان و عرض کنم خدمتون که به قولی یه گوشه از ایران رو میتونن تجربه کنن، حتی اون ماکت آزادی هستش، میدان آزادی، اینها رو سال پیش داشتن، من فکر میکنم که
1: امسال هم باید داشته باشن،
0: باشن. و اجرای زنده هنرمندان نامدار ایرانی رو دارن با میزبانی خانم شالی زمردی، برنامه های فرهنگی و فولکلوریک شامل رقص های زیبای گیلکی، رقص‌های زیبای گیلکی، کردی، لوری و دیگر رقص‌های محلی، معرفی استان‌ها رو دارن، معرفی هنرها و سنت‌های ایرانی رو دارن، موسیقی ایرانی، داستان‌گویی دارن و چایخانه سنتی، غذا، شیرینی‌های ایرانی، قرفه‌های متنوع.
1: دیگه برای کامل کامله دیگه، مثل یه جشن. بچه ها میگفتن افتر پارتی کجا بریم بعد از این؟ معمولا کنسرت هامون میگفتن اینجا افتر پارتی دیگه، کجا میخوایم بریم؟ بلک کتس قراره به قولی برنامه اجرا بکنه، خوراکی هم هست، همینجا ما جشن رو برپا میکنیم
0: دیگه. بس دیگه، از ساعت 2 تا 10 شب دیگه افتر پارتی دیگه، کجا میخوایم؟ و دوستان عزیز، پارکینگ رایگان هست، ورود رایگان برای کودکان 12 سال و کمتر هم رایگانه. و یک آخر هفته شاد و خاطر انگیز رو برای خودتون و خانواده ترتیب خواهید داد. و برای تهیه بلیط و اطلاعات بیشتر میتونید به این وبسایت مراجعه کنید، nipoc.org nipoc.org. آقای ادریس فروغی هم که اونجا اجرا خواهند داشت،
1: بله، در خدمتتون خواهیم بود. مرسی از دعوتتون، خیلی خیلی خوشحال شدم دیدمتون. ماکان جان سپاس، و به امید دیدار همگی این آخر هفته.
0: سپاسگزاریم.

0: تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: ایرانی ها، آماده اید برای تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس؟ برنج لال کیلا $10.99، خیارشور دلپذیر $4.49، روغن آووکادو 1 لیتری $6.99، قند شکسته 100 صدف $4.49. اما صبر کنید، این همه ماجرا نیست و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های ویژه منتظر شماست. پس این هفته فرصت را از دست ندید.

0: 1044 MGM لند.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لند هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
3: ماست. آخ یهو دلم خواست. ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
4: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسکا و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه گذاریتون مطلع میکنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
5: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
4: بدون هیچ سورپرایزی.
6: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
7: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
2: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

خب امیدوارم که تا این لحظه خوب و خوش و سرحال بوده باشی. درس کنم خدمتتون که داشتم نگاه میکردم این کامنت های دوستان خوب عزیزمون که روی فیسبوک گذاشتن. آقای جیکوب یه چیزی گذاشتن، یک یعنی یه داستانه، گفتم که حالا چرا که نه بخونیم یه مقدار از اولش، یه مقدار از آخرش رو خوندم که فکر میکنم موضوع بیشتر حالت سیاسی داره، ولی بریم با هم بشنویم. میگوید که چراغ‌های یک ماشین قدیمی از دور پیدا شد. ببخشید اینو بعد از اولش بخونم. قانون لیاقت از شورولت تا گاف. شورولت دیگه، نه شورولت که نمیگن، شورولت. میگوید که دوستم برام تعریف کرد که تازه انقلاب شده بود، سالهای جوانی بود و شور آرمانها در رگها میدوید. آدم ها تازه میخواستن دنیا را عوض کنن، بعضی با کتاب، بعضی با شعار و بعضی هم با خاموش کردن نوار ترانه در ماشین مردم. میگفت که اون روزا تازه معلم شده بود، اولین سال خدمتش رو در روستایی دور افتاده میگذروند، یه جایی میان کوه و دشت که برای رسیدن به اون گاهی باید نصف روز منتظر وسیله میموندی و نصف روز دیگر رو نصف دیگه روز رو به این فکر میکردی که اصلاً چرا معلم شدی. ظهر گرم خرداد سال 58 کنار جاده ایستاده بود. فردا صبح کلاس داشت و باید حتماً خودش رو به روستا میرسوند. ناگهان یک شورولت آمریکایی مشکی و شیک جلوی پاش ترمز کرد، شیشه پایین اومد، یه مرد مرتب و خوش لباس و کراوات زده و عطر زده گفتش که جوون سوار شو و سوار شد. کولر روشن بود، صندلی نرم بود، هوا مطبوع بود و بوی عطر چنان فضای ماشین رو پر کرده بود که آدم خیال میکرد به جای روستا قراره به هتل هیلتون بره. هنوز داشت از این همه رفاه ناگهانی لذت میبرد که راننده نوار یه ترانه ای رو گذاشت. صدای گرم یک زن در فضای ماشین پیچید. کسی که تازه از تنور انقلاب بیرون اومده بود ناگهان احساس کرد که وظیفه تاریخیش همین الان و همین جا آغاز شده. با جدیت گفت آقا شما نمیدونید شنیدن صدای زن نامحرم حرامه، یا خاموشش میکنید یا همین جا پیاده میشم. راننده چند لحظه نگاهش کرد، نه بحث کرد، نه فلسفه بافت، نه وارد مناظره شد، فقط ترمز کرد، در رو باز کرد، کیفش رو هم پرت کرد بیرون و با یک حرکت تاریخی آقا معلم رو از شورولت رویایی و بهشتی پیاده کرد. ماشین دور شد. دوستم وسط جاده موند با کیفش، غرورش و مقدار قابل توجهی ایمان به تصمیم خودش. با خودش گفت به جهنم، بالاخره ماشین دیگه ای پیدا میشه. اما جاده ظاهراً با او هم عقیده نبود. هوا تاریک شد، چراغای یک ماشین قدیمی از دور پیدا شد. با خودش گفت خدا رو شکر نجات پیدا کردم. ماشین نزدیک و نزدیکتر شد. یه وانت فرسوده بود. پشت ماشین دو تا گاو بسته بودن و خانواده ای هم جلو نشسته بود. راننده گفت بیا برو بالا پشت ماشین، اینجا جا نیست، ولی یه جوری خودتو جا کن دیگه. آقای معلم نگاهی به گاوها کرد، گاوها هم نگاهی به او کردن. ظاهراً قسمت این بود که برای مدتی کوتاه از تمدن مدرنیته به تمدن گاوی مهاجرت کنیم. خلاصه بین این دو گاو نشست. چند دقیقه بعد
یکی از گاوها با شاخش چنان خوش آمدگویی کرد که فهمید اینم نوعی استقبال روستایی. دومیم ظاهراً از نظر عاطفی بسیار تحت تأثیر حضور او قرار گرفته و احساساتی شده بود، چون مقداری از فضولاتش رو سخاوتمندانه روی لباس معلم جوان ریخت. آقا معلم می گفت تا رسیدم روستا هوا روشن شده بود، ولی من دیگه اون آدمی نبودم که شب قبل سوار شورولت شده بود. لباسش رو نگاه کرد، کیفش رو نگاه کرد، به مدرسه نگاه کرد و یاد حرف پدرش افتاد: خلایق هرچه لایق. اون روزا شاید این جمله رو فقط یک ضرب المثل می دونست، اما سالها بعد فهمید بعضی جمله ها وقتی از زبان پدر بیرون میان ممکنه سالها بعد تازه معنیشون رو بفهمه. و سالها گذشت. معلم جوان پستی ها و بلندی های زندگی رو دید، آدم های مختلف رو شناخت، به بعضی ها نزدیک شد و از بعضی ها فاصله گرفت. مکرر آن شب و آن دو گاو دوباره جلوی چشمش ظاهر می شدند. کم کم به یک برداشت رسید: شاید زندگی همیشان چیزی را که می خواهیم به ما نمی دهد، گاهی چیزی را می دهد که ظرفیت نگه داشتنش را داریم. آدم ممکن است آرزوی یک شورولت را داشته باشد، اما اگر ظرفیتش را نداشته باشد ممکن است خیلی زود از آن پیاده شود. اما یک حقیقت انکار ناشدنی است: ظرفیت انسان سقف بسیاری از انتخاب‌های اوست. اگر ظرفیت عشق نداشته باشی، عشق را هم به رنج تبدیل می‌کنی. اگر ظرفیت قدرت نداشته باشی، قدرت تو را فاسد می‌کند. اگر ظرفیت ثروت نداشته باشی، اون وقت رفیق هنوز برای شورولت آماده نیستی، پس فعلا با گاوها تمرین کن. خلایق هرچه لایق. آقا معلم می گفت این روزهای پیری در حالی که با پراید تاکسی زرد قرازم مسافرکشی می کنم، این قصه را برای همه مسافرانم تعریف می کنم.

اینجا واسه من زندونه ها. بله بله، عرض کنم خدمتتون که صدای زیبای خانم هایده رو هم شنیدیم و در بخش بعدی هم که داستان دنباله‌دار سینوه قسمت 91 رو خواهید شنید و به زودی این داستان هم به اتمام خواهد رسید. با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: چطوری پیره مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
6: 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم میکنیم بدون هیچ سورپرایزی.
9: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
8: بدون هیچ سورپرایزی.
10: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
11: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنند. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت میکنند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 91.

خرم‌هوب توافق نظر کرده بود که بعد از مرگ توتانخ آمون کلاه سلطنت مصر را بر سر بگذارد. لذا برای اینکه زودتر آن کلاه را بر سر بنهد و بر تخت سلطنت بنشیند، مراسم و تشریفات تعزیه توتانخ آمون را کوتاه نمود و متصدیان مومیاکار تبس را وادار کرد که زودتر لاشه فرعون مرده را مومیایی نمایند و قبر فرعون را که طبق نقشه یک بنای با عظمت بود ناتمام گذاشت و در نتیجه قبر توتانخ آمون برخلاف آرامگاه فرعونی بزرگ مصر کوچک شد و هرچه زر و سیم و اشیای قیمتی را که فرعون به آرامگاه خود اختصاص داده بود تا اینکه در دنیای دیگر با وی باشد به تصرف درآورد. ولی شرط اصلی توافق نظر هورمهوب با آمی این بود که آمی کاری بکند که شاهزاده خانم باگتامون زن هورمهوب شود، تا اینکه هورمهوب که هنگام تولد در استبل گام به جهان نهاد و بین انگشتان او سرگین بود، بتواند پس از مرگ آمی پادشاه مصر شود و جای فرعونه بزرگ سرزمین سیاه را بگیرد. آمی برای اینکه شاهزاده خانم باگتامون را زن هورمهوب بکند، با کاهنان معبد آمون در تبس گفتگو کرد و به اتفاق آنها نقشه‌ای کشید که قرار بود بدین شکل اجرا شود. در روزی که هورمهوب پس از مراجعت از سوریه به عنوان یک فاتح بزرگ به معبد آمون می رود، شاهزاده خانم باگتامون با آرایشی نظیر آرایش سخمت الهه جنگ در معبد حضور خواهد یافت و پس از خاتمه تشریفات مذهبی کاهنان از معبد خارج خواهند شد و یکی از آنها قبل از خروج کوزه ای را بین هورمهوب و شاهزاده خانم که در آن روز الهه جنگ شده خواهد شکست و آنگاه معبد به کلی خالی خواهد گردید و هورمهوب در آنجا با شاهزاده خانم تفریح خواهد نمود و با این تفریح درون معبد با الهه جنگ، هورمهوب نیز به درجه خدایی خواهد رسید و خدای جنگ خواهد گردید. کاهنان بر اثر تلقین آمی می گفتند لزومی ندارد که کوزه‌ای بین آن دو نفر شکسته شود، زیرا خدایان برای اینکه با هم وصلت کنند و زن و شوهر شوند اجازه احتیاج به کوزه شکستن ندارند و شکستن کوزه در خور افراد بشر است، نه خدایان که مقام و مرتبه آنها بزرگتر از کوزه شکانیدن می باشد. و از آن گذشته چون آن دو نفر در معبد تفریح خواهند کرد و یکی از آنها الهه جنگ است، به خودی خود زن و شوهر می شوند.

آمی تصور می نمود که با این نقشه شاهزاده خانم باگتامون را زن هورمهوب خواهد کرد، زیرا وقتی شاهزاده خانم در یک معبد خالی از اغیار خود را با هورمهوب که مردی بلند قامت و چهارشانه و نیرومند است تنها دید، نخواهد توانست مقاومت نماید و خود را در آغوش وی خواهد انداخت. ولی ملکه نفرتیتی به مناسبت کینه‌ای که نسبت به هورمهوب داشت و گفتم که علت بروز کینه چه بود، نمیخواست که شاهزاده خانم باگتامون زن هورمهوب شود و پیوسته از هورمهوب نزد شاهزاده خانم بدگویی میکرد و به خصوص پستی نژاد هورمهوب را به نظر شاهزاده خانم میرسانید و میگفت که تو از نژاد خدایان هستی، در صورتی که این مرد هنگامی که متولد شد وسط انگشتان او سرگین وجود داشت و اگر این مرد با تو تفریح کند خون تو کثیف خواهد شد و دیگر کسی تو را فرزند خدایان نخواهد دانست. آن وقت این دو زن مبادرت به انجام نقشه‌ای کردند که فقط کینه و حیله زن میتواند که آن نقشه را انجام بدهد، زیرا وقتی روح زن از کینه پر شد ملاحظه هیچ چیز حتی خود را نمی نماید و تمام مصالح سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را فدا می کند. قبل از اینکه بگویم نقشه این دو زن چه بود، باید خاطر نشان کنم که وقتی قشون حاتی در سوریه تقاضای صلح کرد من متعجب شدم. من با اطلاعاتی که از روحیه و سرسختی حاتی‌ها داشتم منتظر نبودم که آنها در سوریه تقاضای صلح کنند، زیرا به فرض اینکه در 10 جنگ دیگر در سوریه شکست می‌خوردند آسیبی به کشور خود آنها نمی‌رسید، زیرا سوریه وطن آنها نبود. اگر هورمهوب از پیروزی‌های خود مغرور نشده بود از پیشنهاد صلح حاتی مثل من حیرت می کرد، ولی او علاوه بر غرور می خواست صلح کند که بتواند به تبس برود و به کارهای خود برسد و شاهزاده خانم باگتامون را همسر خیش نماید. نفرتیتی در موقع حیات شوهرش خیلی نفوذ داشت و مرگ شوهر یک مرتبه نفوذ و قدرت او را از بین برد، ولی زیبایی وی به جا ماند. او تصمیم گرفت که از زیبایی خود استفاده نماید و هورمهوب را که می دید نیرومندترین مرد مصر است مجذوب کند تا اینکه هم از تفریح با او لذت ببرد و هم قدرت و نفوذ گذشته را این مرتبه به وسیله هورمهوب به دست بیاورد. ولی هورمهوب که آرزوی تفریح کردن با شاهزاده خانم باگتامون را داشت، وقتی دید که نفرتیتی خود را به وی عرضه می کند او را از خیش دور کرد و هیچ توهین برای یک زن زیبا بدتر از این نیست که وی خود را به مردی که تصور می نماید او را دوست می دارد عرضه کند و آن مرد وی را از خیش براند. نفرتیتی از آن روز کینه هورمهوب را در دل پروراند و چون یک زن زیبا بود عده‌ای از مردان دربار مصر که پیوسته در آن دربار می‌خوردند و می‌خوابیدند و کاری نداشتند و دنبال یک سرگرمی می‌گشتند که خود را مشغول نمایند اطراف نفرتیتی را گرفتند و وی توانست که در دربار توتانخ آمون درباری برای خود به وجود بیاورد. در ضمن از غرور فطری شاهزاده خانم باگتامون استفاده کرد و طوری به او تلقین نمود که وی از نژاد خدایان است که آن شاهزاده خانم حتی در موقع استحمام اجازه نمیداد کسی دست به بدن او بزند و می گفت دست کنیزان نباید به بدن من بخورد و کسی نباید قدم روی سایه من بگذارد، زیرا من الهه هستم و سایه من سایه یک الهه می باشد. شاهزاده خانم باگتامون تا آن موقع
دوشیزگی خود را حفظ کرده بود و می گفت در مصر کسی که لایق همسری من باشد وجود ندارد. من فکر می کنم که ادامه دوشیزگی سبب گردید که شاهزاده خانم مزبور قدری هم مبتلا به اختلال مشاعر شد، چون یک دختر اگر شوهر نکند و عمر او از مرحله‌ای که دخترها شوهر می نمایند بگذرد، بر اثر فشار تجرد دچار افکاری می شود که حواس او را پرت می نماید. لیکن اگر شوهر کند این عارضه رفع می گردد. نفرتیتی به شاهزاده خانم باکتامون تلقین کرد که وی برای این به وجود آمده تا اینکه مصر را از کسانی که جزء عوام و ناس هستند و داعیه سلطنت دارند نجات بدهد، و به او گفت که مصر در گذشته یک ملکه داشت به نام هاتشپسوت که ریش آریه بر صورت می نهاد و دم شیر از خود می آویخت و کشور را اداره می کرد و همه فرمان او را اطاعت می نمودند و او هم باید در آینده ملکه مقتدر مصر شود. من فکر می کنم با همه بدگویی ها که نفرتیتی از هرمهوب نزد شاهزاده خانم باکتامون کرد، آن دختر جوان در باطن هرمهوب را می پسندید، ولی نمی توانست که سرزنش نفرتیتی و دیگران را تحمل نماید و خود را تسلیم مردی کند که همه می دانستند که دارای نژاد عالی نیست. من تصور می کنم که چون نفرتیتی دختر عامی بود، آن مرد نقشه خود و هرمهوب را برای دخترش حکایت کرد و به او گفت ما دو نفر قصد داریم که در مصر سلطنت کنیم، و نفرتیتی دریافت که یکی از ارکان نقشه آن دو نفر این است که هرمهوب همسر شاهزاده خانم باکتامون شود، و آن وقت نفرتیتی هوش و زیبایی خود را به کار انداخت که آن نقشه سر نگیرد. و وقتی یک زن باهوش که هنوز زیباست تصمیم بگیرد که نقشه ای را به موقع اجرا بگذارد، از داس عرابه های جنگی برنده تر و خطرناک تر می شود. چگونگی کشف نقشه این دو زن از این قرار است که وقتی هرمهوب وارد تبس شد، برای شاهزاده خانم باکتامون پیغام فرستاد که وی را ملاقات کند، ولی شاهزاده خانم او را نپذیرفت. هنگام شب هرمهوب که سالها آرزو می کرد شاهزاده خانم باکتامون را خواهر خود بکند، خواست که به منزل او برود، و وقتی نزدیک خانه شاهزاده خانم رسید با شگفت دید که یک صاحب منصب هاتی وارد منزل باکتامون شد و هرچه صبر کرد که وی از خانه آن زن بیرون بیاید نیامد. هرمهوب هرچه اندیشید که یک صاحب منصب هاتی با شاهزاده خانم باکتامون چه کار دارد، عقلش به جایی نرسید و به آمی خبر داد و به اتفاق آمی همان شب وارد خانه باکتامون شد و غلامی را که مانع از ورود او به خانه بود به قتل رسانید و خواست که صاحب منصب هاتی را در آن خانه دستگیر کند، ولی آن مرد مثل کسانی که به قدرت خود اعتماد دارند طوری با خشونت با هرمهوب حرف زد و صحبت از پیمان صلح کرد که هرمهوب مجبور گردید وی را رها کند، چون هیچ مجوزی در موقع صلح برای دستگیری او نداشت و رفتن یک صاحب منصب هاتی یا یکی از افراد عادی آن کشور به منزل یک خاتون با رضایت همان شاهزاده خانم جرم نیست. ولی بعد از اینکه صاحب منصب هاتی را رها کردند، آن خانه را مورد تفتیش قرار دادند و از درون خاکستر آشپزخانه چند لوح به دست آمد که معلوم شد که از طرف هاتی در جواب نوشته های شاهزاده خانم باکتامون فرستاده شده است. وقتی آمی و هرمهوب از مضمون الواح مزبور مستحضر شدند،
طوری حیرت و وحشت کردند که در اطراف خانه باگتامون و ملکه سابق نفرتیتی نگهبان گماشتند و آنگاه در همان شب به منزل من واقع در محله فقرا که شرح آن را دادم و گفتم قبل از اینکه من آن خانه را خریداری کنم خانه یک مسگر بود آمدند. موتی خدمتکار من خانه مزبور را که در جنگ خانگی تبس ویران شده بود با فلزی که کاپتا از سوریه برایش فرستاد مرمت کرد.

0: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
1: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
0: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
1: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
0: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
1: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
2: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
3: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
2: بزرگترین اقیانوس دنیا،
3: اقیانوس آرام،
2: جمعیت کالیفرنیا
3: حدود 40 میلیون نفر.
2: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
3: یدیدی.
2: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
3: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
2: آخه چرا؟
3: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
4: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
5: یدیدی.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: ببینم، مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
9: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
10: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
8: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
9: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
10: حلوا کیک صدف.
8: همین امروز امتحانش کنی.
11: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
12: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
11: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
12: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
11: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
12: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
11: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
12: با ما
11: فروزان فرهمند
12: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
11: 833-2626-845.
13: Representatives from New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084672.
14: نیپاک تقدیم میکنند.
15: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خضرایی و صحبا مطلبی. محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر، شهبال شبپره و بلکاتز، ادریس فروغی و گروه کره آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تهیه بلیط از سایت nipark.org. nipark.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.
5: فرستاد مرمت کرد.

هنگامی که هورمهو و آمی به منزل من آمدند، خود را معرفی نکردند و صورت را هم با نقاب پوشانیده بودند. من پس از مراجعت از سوریه و ورود به تبس نمی توانستم شبها بخوابم و آن شب نیز بیدار بودم، تا اینکه صدای در خانه برخاست و موتی در حالی که غر می زد زیرا از خواب پریده بود رفت و در را گشود. من که تصور نمی کردم که در آن موقع شب هورمهوب و آمی به خانه من بیایند، تصور کردم که آمده اند مرا نزد مریضی که بیماری وی خطرناک است ببرند. ولی بعد از این که آن دو نفر را دیدم به موتی گفتم چراغ بزرگ را روشن نماید که اتاق بیشتر نورانی شود و شراب برای ما بیاورد. هورمهو به من گفت که باید موتی را به قتل برساند زیرا خدمتکار من صورت او را دیده است. من از این حرف تعجب کردم زیرا هرگز هورمهوب کسی را به جرم دیدن صورتش به قتل نمی رسانید و به او گفتم من به تو اطمینان می دهم که این زن صورت تو را ندیده، زیرا چشم این زن روز روشن طوری کم نور است که نمی تواند یک اسب آبی را در فاصله نزدیک مشاهده کند، تا چه رسد به شب که چشم وی هیچ قادر به دیدن صورت اشخاص و شناسایی آنها نیست. و لذا شراب بنوش و از این زن بیم نداشته باش و بعد هم برای من حکایت کن چه شد که تو و آمی امشب به خانه من آمدید. آیا بیمار هستید و یک ناخوشی شما را تهدید می نماید که این هنگام راه این خانه را پیش گرفتید؟ هورمهوب گفت من ناخوش نیستم و خطری مرا تهدید نمی کند، ولی مصر در معرض یک خطر بزرگ است و تو سینوهه باید آن را نجات بدهی. آمی هم حرف هورمهوب را تصدیق کرد و گفت سینوهه نه فقط مصر در معرض یک خطر بزرگ است، بلکه خود من نیز گرفتار خطر شدم و فقط تو می توانی مصر مرا از خطر نجات بدهی و به همین جهت من و هورمهوب در این موقع نزد تو آمده ایم تا اینکه از تو کمک بگیریم. من خندیدم و دستهای خود را تکان دادم و گفتم به طوری که می‌بینید دستهای من از زر و سیم خالی است و هرچه از مال جهان در مصر داشتم یا در موقع جنگ خانگی تبس صرف اطعام مردم کردم یا اینکه به هورمهوب دادم که به مصرف جنگ سوریه برساند و امروز چیزی برای من باقی نمانده که بتوانم کمکی به شما بکنم. آن وقت هورمهوب الواحی را که در منزل شاهزاده خانم باکتامون یافته بود به من نشان داد و گرچه الواح مزبور جواب پادشاه حاتی به نام شوبیلو لیوما به شاهزاده خانم بود، ولی از روی جوابهای مزبور می شد فهمید که شاهزاده خانم باکتامون به پادشاه حاتی چه نوشته است، زیرا در مقدمه هر پاسخ مضمون نامه شاهزاده خانم تکرار می گردید. معلوم می شد که شاهزاده خانم باکتامون در نامه های خود به پادشاه حاتی نوشته است که من دختر فرعون بزرگ و بسیار زیبا هستم و در مصر کسی وجود ندارد که لیاقت همسری مرا داشته باشد و شنیدم که تو دارای چند پسر جوان هستی و یکی از پسرهای خود را نزد من به مصر بفرست تا اینکه من با او کوزه‌ای بشکنم و وی برادر من بشود و بعد از اینکه او با من تفریح کرد و همسر من شد شریک سلطنت من در مصر خواهد گردید و بعد از مرگ ما فرزندان من در مصر سلطنت خواهند کرد. از الواح حاتی برمی آمد که وقتی شوبیلو لیوما اولین نامه شاهزاده خانم مصری را دریافت کرد طوری از دریافت آن حیرت نمود که به فکر افتاد
که شاید قصد دارند که او را فریب بدهند و مسخره کنند، و پنهانی نماینده‌ای به مصر فرستاد که بدانند نامه مزبور واقعیت دارد یا خیر. و بعد از اینکه فرستاده او پنهانی در مصر با شاهزاده خانم باکتامون ملاقات می کند و می فهمد که نامه درست است، شاهزاده خانم به وسیله فرستاده مزبور نامه‌ای دیگر برای پادشاه حاتی می نویسد و می گوید که اشراف مصر و کاهنان آمون طرفدار او هستند و همسری یک شاهزاده حاتی را با او تصویب می نمایند. آنگاه پادشاه حاتی که متوجه شد می تواند به وسیله ازدواج پسرش با شاهزاده خانم باکتامون کشور مصر را تصرف کند، به فرمانده قشون خود شاهزاده شوباتو که پسرش بود گفت که با هورمهوب صلح نماید و قرار شد که شوباتو بعد از صلح حاتی و مصر وارد کشور فراعنه شود و شاهزاده خانم باکتامون را تزویج نماید. در حالی که من مشغول خواندن الواح بودم، هورمهوب به آمی پرخاش می نمود و می گفت: آمی، آیا بعد از زحماتی که من برای تو و مصر کشیدم پاداش من همین بود؟ اگر من می دانستم که تو اینقدر نالایق هستی که نمی توانی منافع مرا در تبس حفظ کنی، خود در صدد حفظ منافع خیش برمی آمدم، یا اینکه مردی لایق را برای این کار می گماشتم. من اگر یک سگ نابینا را در تبس مأمور حفظ منافع خود می کردم، بهتر از تو از عهده حفظ منافع من برمی آمد و نمی گذاشت که یک چنین توطئه بزرگ به ضرر من در تبس انجام بگیرد. به راستی تو آمی منفورترین مردی هستی که من در مدت عمر خود دیدم، و بعد از این واقعه چاره ندارم جز اینکه تبس را به وسیله سربازان خود اشغال کنم و نگذارم که این ازدواج سر بگیرد. آمی گفت: تمام مطالبی که در این الواح نوشته شده درست نیست و تو خود می دانی که نه اشراف با سلطنت یک شاهزاده حاتی در این کشور موافق هستند و نه کاهنان. از ملت هم نباید بیم داشت که با سلطنت من مخالفت نمایند، برای اینکه ملت عبارت از یک گاو است و هر کس که قدرت داشته باشد می تواند یک یوغ بر سر او بزند و او را وادار به کار نماید. لذا من نه از اشراف می ترسم، نه از کاهنان، نه از ملت، ولی از شوباتو پسر پادشاه حاتی خیلی بیم دارم، زیرا اگر این مرد به تبس برسد و یک کوزه با باکتامون بشکند و این زن را همسر خود کند، به طور قطع پادشاه مصر خواهد شد و ما نخواهیم توانست از سلطنت او جلوگیری کنیم مگر به وسیله جنگ با حاتی، و مصر بر اثر 3 سال جنگ طوری ضعیف شده که محال است که بتواند با حاتی بجنگد، چون به طور حتم در آن جنگ محو خواهد شد. بنابراین فقط یک نفر میتواند ما را نجات بدهد و او هم سینوه است. با حیرت گفتم: شما را به تمام خدایان مصر سوگند میدهم که بگویید یک پزشک چون من که نه زر دارد نه زور چگونه میتواند شما را نجات بدهد، و آیا امیدوار هستید که من بتوانم این شاهزاده خانم دیوانه را وادارم که هورمهوب را دوست بدارد؟ هورمهوب گفت: سینوهه، تو در گذشته یک مرتبه به ما کمک کردی و اینک باید برای مرتبه دیگر به ما کمک نمایی، زیرا وقتی انسان

0: آه به طور علنی او را بکشم، هاتی یک مرتبه دیگر در صدد حمله به مصر برخواهد آمد و امروز طوری مصر ضعیف شده که قادر به جلوگیری از حمله هاتی نخواهد شد. من از شنیدن این سخن خیلی وحشت کردم و زانوهای من لرزید و قلبم به تپش درآمد و زبانم هنگامی که خواستم حرف بزنم در دهان پیچید و با لکنت گفتم: اگر دیدید که من یک مرتبه در گذشته به شما کمک کردم، برای این بود که می‌خواستم یک فرعون دیوانه را از دست خود او نجات بدهم، زیرا آخناتون خیلی رنج می‌کشید و ادامه زندگی او مصر را محکوم به فنا می‌کرد. ولی این شاهزاده شوباتو پسر پادشاه هاتی به من بدی نکرده و من فقط یک مرتبه در روزی که می‌خواستند آزیرو را به قتل برسانند او را دیدم و حاضر نیستم که او را به قتل برسانم، زیرا نمی خواهم که دست من آلوده به خون یک مرد بیگناه شود. ولی هرمهوب گره بر ابرو انداخت و چهره در هم کشید و با شلاق به ساق پای خود کوبید و گفت: سینوهه، تو مردی هستی عاقل و می دانی که ما نمی توانیم که یک کشور بزرگ مانند مصر را که امروز در جهان دارای عزت می باشد و بعد از فتح سوریه آبرو پیدا کرده، فدای هوس یک زن بکنی. قدری فکر کن و بفهم که آیا می توان یک کشور را فدا کرد، زیرا یک زن می گوید که من قصد ازدواج با این مرد را ندارم و مرد دیگر را می خواهم؟ سینوهه، قبول بفرما که راهی دیگر برای نجات مصر وجود ندارد مگر اینکه این مرد از بین برود و تو باید او را قبل از اینکه به مصر برسد از بین ببری. بهترین وسیله برای اینکه تو با این مرد آشنا شوی این است که بیدرنگ به راه بیفتی تا اینکه در صحرای سینا به این شاهزاده هاتی برسی. طبق اطلاعاتی درست که من دارم، اگر تو فوری به راه بیفتی و خود را به صحرای سینا برسانی، در سه منزلی مرز مصر به این شاهزاده خواهی رسید و پس از اینکه او را دیدی بگو که نماینده شاهزاده خانم باکتامون هستی و او تو را فرستاده تا اینکه شوهر آیندهش را معاینه کنی و بفهمی که آیا وی استعداد دارد که برای شاهزاده خانم مصری یک شوهر نیرومند باشد یا نه. من یقین دارم که اگر تو خود را این طور به وی معرفی کنی، شاهزاده هاتی حرف تو را باور خواهد کرد و چون شاهزادگان هم مانند افراد دیگر هوس و کنجکاوی دارند، در صدد برمی آید که از تو راجع به زن آینده خود تحقیق نماید و بداند آیا او زیبا هست یا نه. آن وقت تو سینوهه می توانی با زبانی نرم و گرم طوری راجب به شاهزاده خانم باکتامون صحبت کنی که او دیگر در صدد کنجکاوی بر نیاید و تحقیق نکند که آیا تو به راستی از طرف شاهزاده خانم آمده ای یا نه، و به فرض اینکه بخواهد تحقیق کند که تو آیا از طرف شاهزاده خانم باکتامون آمده ای یا نه، فرصت این کار را نخواهد داشت و تا شخصی را به تبس بفرستد و او از باکتامون تحقیق کند و مراجعت نماید، تو کار خود را خواهی کرد. ولی من از قبول کاری که هرمهوب و آمی می‌خواستند به من واگذار کنند اکراه داشتم و هرمهوب که متوجه شد من مایل به انجام آن کار نیستم، گفت:
1: مدیریت سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
2: ایرانی ها، این هفته به یاد ایران تخفیف‌های ویژه در هولسام چویس را از دست ندید. کیک تیتاپ فقط 99 سنت.

0: بیسکویت ساقه طلایی شیرین عسل فقط $2.99، دلستر بهنوش فقط $1.88 و پیشنهاد ویژه این هفته قیم نثار خوشمزه و مجلسی فقط $14.99. همه این محصولات طعم و حال و هوای ایران رو به یادمون میاره. این هفته به هولسام چویس سر بزنید، به یاد ایران با تخفیف‌های ویژه.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ، گفتی نیکیو پرسه.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
11: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
12: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
13: والبرسو
12: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
13: مال کجاست؟
12: اصل فرانسه.
13: والبرسو،
14: فابریک آن فرانس.
15: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
6: یه جور بگو خب.
15: با ما ازدواج میکنی؟
6: ایواری، چه زودتر نگفتی؟
15: ایله، خورم نشد خب.
6: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
15: ولیک ما هم 70 نفر.
6: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
15: فلوس ما جور
6: چریه؟
15: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
6: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
15: ولیک کنجا
6: سر خونه زندگیمون.
16: خاتمه میشن ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
17: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا کار تبدیل کنه. مهم نیست پروژت چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر میکشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
18: KTWV HD3 Los Angeles.
19: همراه با علیرضا میبودی.

Dobro, ću vam jedno neazizo arđmenda imruz bistu haftom oktobre ببخشید امروز تاریخ هم یادم 29 سپتامبر 27 اکتبر انتخابات اسرائیل الان یادم هم 25 آبان ما اتفاقات مهمی داره رخ میده حالا راجبه صحبت میکنیم میخوام در این منزل از برای شما رو ببرم به خیابان چراغ گاز 94 سال پیش کمپانی فورد آمریکا، کمپانی اتومبیل سازی فورد آمریکا اولین دفتر نمایندگی خودش رو در نمایندگی رسمی خودش رو در تهران افتتاح میکنه. پس از فورد، شورولت، بیوک و دوچ هم تو همین راسته، یعنی راسته ماشین فروش ها در خیابان چراغ گاز در اونجا نمایشگاه دائر میکنن بالاتر از کوچه ناظم الاطباء. اینا کارشون رو در اونجا شروع میکنن. این خیابون رو میگفتن چراغ گاز، چون اولین کارخانه گاز و سیستم روشنایی شهری تو این خیابان راه اندازی شد. بعدها که کارخانه برق اومد اش گفتن خیابان چراغ برق. بعد هم در سال 1327 لایه بردن به انجمن شهر، اینجا شد خیابان امیر کبیر، اسمش شد خیابان امیر کبیر. این خیابان عملا تبدیل شد به قلب صنف اتومبیل فروش در ایران و نماندگی های کمپانی های اتومبیل سازی در سطح جهان به ویژه آمریکایی ها. کمپانی فورد در دو نقطه تهران دفتر داشت، یکی چراغ گاز بود، یکی اکباتان. ساختمان اداری و نمایشگاه اصلی فورد که امروز بنای تاریخی متروکه است، توی میدان بهارستان، خیابان اکباتان، نبش خیابان ملت. تعمیرگاه بزرگ و مجهز فورد هم برای خدمات بعد از فروش توی خیابان روزولت روبروی ورزشگاه امجدیه که یادش بخیر دایر شد. سرپرست فنی تعمیرگاه هم آنتونیو مازی ایتالیایی بود، آمده بود و شده بود و چقدر هم رفیق صاحبان اتومبیل شده بود در ایران. حکایت ها من در بارش بعدها شنیدم. فکر کنید در اون روزها درشکه ها می اومدن، کالسکه ها همراه با سرنشین های آراسته، زن و مرد از چهار گوشه باخرم اون زبان تصویر ها رو ببینید، مردم خوشپوش بودن. مردها کت شلوار، کراوات، کلاه، خانم ها دو پیس می پوشیدن، کت و دامن، خیلی کلاه می گذاشتن سرشون، کلاه فرنگی. اینا از چارگوشه تهران بدن خیابون چراغ گاز تا خودروهای آمریکایی رو ببینند و بپسندند، خلاصه بخرند.

Onze high Ford به ویژه فورد مدل تی و فورد مدل ای، اینا پرفروش‌ترین بودن در روزگار رضا شاه، فکر کنید 94 سال پیش. فورد مدل تی خودروی محبوب بود توی بازار تهران، قیمت 700 تا 800 تومان قیمت یک فورد بوده. فورد مدل ای در دهه 1310 همین حدود به 90 و چند سال پیش 0 کیلومتر توی خیابان چراغ‌گاز به نمایش در اومد، قیمت 1200 تا 1500 تومان. حالا برای که بدونیم اون موقع حقوق چقدر بوده، حقوق ماهانه یک کارمند متوسط یا معلم بوده 20 تا 30 تومان. قیمت خونه های نقلی با زمین مناسب تو تهران بوده به طور میانگین 700 تومان، یک خانه 700 تومان. قیمت بنزین بوده هر لیتر 1 ریال. بنزین هم اینجوری بوده برید تو پمپ بنزین بزنید، بنزین رو باید میرفتید در پیت تحویل میگرفتید، توی پیت بوده، هر پیت هم حدود 15 لیتر جا میگرفته. فروش بنزین کجا بوده؟ یکی چراغ‌گاز بوده، یکی نظامیه. قیمت هر بیت بنزینم بوده 2 تومن. اولین پمپ بنزین در چهارراه گمرک قدیم راه اندازی میشه 90 و اندی سال پیش. در دوره محمد رضا شاه بنزین شد 2 ریال، در دهه 1340 شد 5 ریال و یک ساعت قبل از انقلاب خمینی بنزین بوده 1 تومن، الان 10,000 برابر.

678 روز از جنگ اوکراین میگذره. جنگ اوکراین 2022 شروع شد. ارزش پول اوکراین در 12 ماه گذشته کمی بیشتر از 9% در برابر دلار سقوط کرد. 9%. نرخ بیکاری بالا رفته، پایین اومده. سال قبل 11.6 بود، شده 10.2. 23 فوریه 2022، این میشه یک روز قبل از تهاجم روسیه. تهاجم که بوده 24 بوده، ما میخوام ببینیم 23 چه خبر بوده. ارزش دلار آمریکا بوده 29.9، یعنی 30 هریون های اوکراین، پول ملی اوکراین. ثبات ارزی اوکراین قبل از جنگ دلار بوده 27 و بعد قبل از جنگ بوده 27، بعد از جنگ شده، یه روز بعد از جنگ شده 29. نرخ تورم سالانه قبل از جنگ بوده 9.4%، نرخ تورم حالا 1% هم پایین آمده، 8.1. این تفاوته دو حکومت. یکی همه چیزی میندازه به پای جنگ، بعدم نمیگه که خود من بودم که تفاهم‌نامه پاکستان رو با تیراندازی با پرتاب موشک به سمت کشتی‌ها در هم شکستم. و حکومتی هم که امروز نگاه میکنید به دست آورداش بعد از 1678 روز به بیلان اقتصادیش متوجه میشه چه خبر. خب دونالد ترامپ امروز سه شنبه 7 مهر گفت که رژیم ایران داره یک شکست مفتزهانه، بعد گفت به شدت مفتزهانه رو متحمل میشه. این رژیم هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمیکنه. این حرفا رو در حضور قولهای فناوری زد ایلان ماسک و مارک زاکربرگ. گفت جلوگیری از دستیابی این رژیم به سلاح هسته‌ای ممکنه در کتاب‌های درسی به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای ایالات متحده ثبت بشه. این دیدار هم، این رویداد هم در واقع درباره هوش مصنوعی بود، هوشواره که ترامپ ازش به عنوان ابرهوش یاد میکنه. جلسه برای موضوع بود، نشستی برای موضوع، اما ترامپ به مسئله ایران هم پرداخت. بنابراین مسئله جلوگیری کردن از دستیابی رژیم به سلاح هسته‌ای یه ماموریتی که ترامپ نمیخواد ازش صرف نظر کنه، میخواد کاری بکنه که در کتاب‌ها ثبت بکنن. در دوره او بود اجازه ندادن که خاورمیانه به کره شمالی جدید تبدیل بشه، چون جمهوری اسلامی میخواد یه کره شمالی بشه در خاورمیانه. حرفای رومیو هم خیلی شنیدنی است. وزیر خارجه آمریکا معلوم میشه خیلی شناخت فوق العاده ای داره نسبت به حکومت جمهوری اسلامی و ملاها در ایران. بالاخره هر چی باشه 20 سال به عنوان سناتور عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس بوده. رویه میگه حکومت ملاهای آخر از زمانی که مردم خودش رو بی‌محابا قتل عام میکنند، اگر سلاح هسته‌ای داشتن ببینید با دیگران چه میکرد. این حرف روبیوس راست میگه. روبیو اما یک نکته میگه که قابل نقده. میگه مشکل کت و شلواری ها نیستن تو ایران، مشکل روحانیت هست. اشتباه میکنه. ما کت و شلواری هایی داریم در ایران، مثل عباس عراقچی همین پریروز از جنگ آخر از زمانی سخن گفت، 1000 بار بدتر از آخونده هستن. یعنی اینا کسانی تو مکتب آخوند پرورش پیدا کردن، اما از نظر تعصب و خوشگندیشی از اونا جلو زدن. به تجمعات شبان اگه نگاه کنید اونا رو میبینید. میگه مشکل کت شلوار، نه، هر دو مشکله. ما کت شلوارهایی داریم که از آخوندها بدترن، آخوندهایی داریم از کت شلواریها بدترن. روبیو میگه ما با ایران مشکلی نداریم، یعنی با ملت ایران، مشکل ما رژیم اسلامی حاکم است. ما از پیدایش کره شمالی دیگری در خاورمیانه جلوگیری میکنیم. ایران پیش از رسیدن روحانیون به قدرت از مرفه ترین کشورهای
خاورمیانه بود.

صفحه اکتبر وقتی که خدمتتون گفتم که میشه 5 آبان ما تو اسرائیل انتخابات برگزار میشه. تو اسرائیل میدونی نخست وزیر به طور مستقیم انتخاب نمیشه، مردم احزاب رو انتخاب میکنن، پس این که رؤسای حزبی باشن، لیدرهای حزب، اونا هستن که در واقع میرن به دنبال تشکیل دولت ائتلافی. پارلمان اسرائیل هم 120 کرسی داره. ببینیم نظرسنجی ها چی بیده. آخری نظرسنجی ها، نظرسنجی ها که در اسرائیل صورت گرفته میگه که ائتلاف حاکم رهبری بنیامین نتانیاهو با ریزش روبروست. یه حزب تازه تأسیس شده اسمش یاشاره، رهبرش هم آقای ایزنکوته، میگه اینا به اصطلاح موفق شدن که از نتانیاهو پیشی بگیره، آقای ایزنکوت موفق شد از نتانیاهو پیشی بگیره. روزنامه معارف نظرسنجی کرده میگه حزب یاشار 22 کرسی، حزب لیکود 18 کرسی، یعنی حزبی که آقای نتانیاهو رهبرشه 22 به 18. ائتلاف فعلی جمعاً 50 کرسی به دست میاره و پای نظرسنجی هایی که صورت گرفته، و در حالی که حد نصاب برای تشکیل کابینه 61 کرسی است. ببینید با 50 کرسی نمیشه ائتلاف تشکیل داد، باید 61 کرسی در اختیار احزابی باشه که میخوان با هم ائتلاف کنن که بتونن دولت رو شکل بدن. پس اگر همین امروز انتخابات برگزار بشه و این نظرسنجی درست باشه یا نتایجش، 11 کرسی آقای نتانیاهو کم میاره برای تشکیل ائتلاف. در مقابل احزاب منتقد و مخالف به غیر از احزاب عربی که در اسرائیل آزادن فعال میکنن و رأی میارن، بدون اونا 58 کرسی در اختیار داره، در حالی که ائتلاف فعلی 50 کرسی. خب کدام یک رو برای پست نخست وزیری ترجیح میدید؟ پرسش کانال 12 اسرائیل، ایزنکوت رو یا نتانیاهو رو؟ 41% میگن ایزنکوت، 38% میگن نتانیاهو. این در حالی است که نتانیاهو هشدار داده که پیش از برگزاری انتخابات اسرائیل نقشه‌ای برای حمله به این کشور وجود داره. مثلا رهبر اپوزیسیون اسرائیل امروز اعتراض کرد که چرا او در جریان این حمله نیست، که این یه موضوع امنیتی است، چرا او رو در جریان قرار ندادن. جالب اینه، این دموکراسی یعنی این. نتانیاهو امشب با رهبر اپوزیسیون دیدار کرد تا او رو در جریان توطئه علیه اسرائیل بگذاره. توطئه 27 اکتبر، همچنین که گفتم انتخابات 3 نوامبر، انتخابات در ایالات متحده آمریکا، یعنی فاصله خیلی کمی. و این نخستین انتخابات سراسری بعد از فاجعه 7 اکتبر، از این نظر خیلی حائز اهمیته. همچنین که گفتم دو رقیب اصلی داریم، نتانیاهو رهبر لیکود و آقای گادی ایزنکوت رهبر حزب جدید و تأسیس یاشار. حالا اگر بنیامین نتانیاهو در انتخابات شکست بخوره، اگر ائتلاف رو از دست بده، این مهمه، بلافاصله که از سمت خودش کنار نمیره. تا زمان سوگند یاد کردن نخست وزیر و تشکیل رسمی کابینه جدید، نتانیاهو به عنوان نخست وزیر موقت توی قدرت میمونه. معمولا چند هفته، گاهی چند ماه طول میکشه. بعضی که انتخابات برگزار شد، نتایج انتخابات اعلام شد، وقت رئیس جمهور میاد به احزاب مختلف رایزنی میکنه تا ببینه فردی که بیشترین شانس رو برای تشکیل ائتلاف داره چیه. همون فرد رو مأمور تشکیل دولت میکنه. این فرایند معمولا 1 تا 2 هفته زمان میبره. حالا اون نماینده‌ای که رئیس جمهور رو مأمور کرده میره طبق قانون 28 روز فرصت داره تا دولت ائتلافی رو تشکیل بده، اون رو معرفی کنه. این مهلت اگه نتونه موفق بشه تو این 28 روز، وقت میشه 14 روز این رو تمدید کرد، این زمان رو تمدید کرد، که جمعاً ولی بیشتر از 42 روز نباید بشه. بعد از نهایی شدن ائتلاف و کابینه میره برای کسب رأی اعتماد، لازه اول وابله است باید تو پارلمان رأی اعتماد بدن به اعضای کابینه.
بعد از اینکه رأی اعتماد داده شد و سوگند خود نخست وزیر جدید، دوره نخست وزیری بنیامین نتانیاهو به طور رسمی پایان پیدا میکنه. بنابراین همین اون فرجه زمانی از زمان برگزاری انتخابات تا روزی که نتانیاهو قدرت رو ترک میکنه در صورتی که شکست بخوره خیلی بازه مهمی است. کمان که در ایالات متحده آمریکا بین 3 نوامبر تا 3 ژانویه، یعنی روزی که انتخابات تمام میشه و روزی که کسانی که جدیدن انتخاب شدن سوگند میخورن و دستگاه قانونگذاری کار خودش رو، دستگاه قانونگذاری جدید کار خودش رو شروع میکنه، این بازه زمانی هم برای دونالد ترامپ خیلی اهمیت داره. 61 روز

لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون. ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: اجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندن، هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: طراحی و ساخت کابینت‌های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچن لند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچن لند، کابینت‌های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچن لند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچن لند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
4: این بار با آنالی تراول به پاناما، سرزمین شگفتی ها سفر کنید. از عظمت کانال پاناما و عبور کشتی های غولپیکر تا طبیعت استوایی جزیره میمون ها، آشنایی با فرهنگ بومیان آمریکای مرکزی، لباس های رنگ و رنگ، موسیقی و رقص های زیبای سنتی همراه ما خواهید بود. به ارتفاعات سرسبز بوکته، سرزمین قهوه های معروف، آبشارهای تماشایی، پل های معلق و باغ های زیبای گل. 8 روز و 7 شب، دوم تا نهم دسامبر، پرواز از لس آنجلس، هتل‌های عالی و گشت‌های کامل. پاناما، تجربه‌ای متفاوت با آنالی تراول. تلفن رزرو و اطلاعات 818-245-1944 818-245-1944. با آنالی تراول هیچ مقصدی رؤیا نیست. www.analitravel.com.
5: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
6: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهانه جدید میارن.
5: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
6: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
5: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
7: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
8: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
8: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
10: خب امروز نشست خیلی مهمی بود. عصر طلایی با آقای نیکیکانی عزیز هستیم. عصر طلایی با حضور ساگربرگ بود و ایلان ماسک و دیگه کیا بودن؟
11: مال گوگلز بود و چند تا کمپانی دیگه هم بودن. بله، جف بزوس رو من نشنیدم. این ویدیو که بله، جف بزوس رو اسمش رو ندیدم.
10: ایلی
11: نه، فکر نمی کنم. مثل این که جایی که ایلان ماسک باشه اونو زیاد دوست ندارم بیارم.
10: بغل ترامپ نشسته بود
11: لانچ خوردم و آینده ای آی رو با قوانینی که میخوان بذارن تعیین میخواستن بکنن. یه هیئت 10 نفره رو ترامپ میخواد انتخاب کنه.
10: خوب.
11: که به اصطلاح قوانین رو تحریزی کنن، ولی گفته فعلا تا اون طرح پیاده بشه خودتون سعی کنین قانون رو رعایت کنین. داوطلبانه کرده که تا یه حدی اوکی، به خاطر اینا کامپلاینس دیپارتمنت دارن، قسمت لیگال اینا، برای اینکه از رقابت عقب نیفتن و مسائل قانونی پیش بیاد خیلی مواظبن، مثل شرکت های بیمه، سازمان های مالی. و همین دلیل من فکر کنم این مسئله خوبی هست، ولی اون 10 نفری که انتخاب میکنه اون هیئت مدیره خیلی مهم
10: خواهد.
11: فکر نمی کنم آقای بسد که وزیر خزانه داری گفتش که نمیخوام توی این مسئله زیاد شرکت کنه.
10: آره
11: نمیدونم، اونو زیاد تو نیورده تو ای آی.
10: خب کارهای دیگه داره،
11: حتما کارهای دیگه داره میکنه.
10: ولی جالبه تمام خدمات دولتی آمریکا رفت تو سیستم هوش مصنوعی،
11: هوش مصنوعی
10: ابر هوش،
11: ابر از هوش مصنوعی مقدار بالاتر رفته جامعه. بله. بعد اون وقت تمام اینها در چندی سال آینده تو اون فسیلیتی یا تاسیسات ایلان ماسک داره ایجاد میکنه 100 میلیون اسکوئر فیت که تقریبا 6 برابر پنتاگونه در رایمز تگزاس 80 خورده مایل نورت به اصطلاح شمال هیوستون، اون شهر رو گرفته و میخواد تمام تولیدات فضایی و ای آی و آدمای ربات خودرو و ماشین همه چی اونجا انجام میشه، پارت هم بفروشه، وسایل یدکی هم بفروشه. میخواد خودکفا باش،
10: خودکفا.
11: برای همین ایشون دست راست آقای ترامپ نشست.
10: یه لحظه فکر کنید که به جای آدم تو کاخ سفید هوش مصنوعی داره حکومت میکنه. مملکت مثل ساعت میچرد، دعوام کسی نداره با هم دیگه.
11: اشتباه هم از بین میره، واقعا اشتباه نیست.
10: همینجور داریم به این طرف داریم پیش میریم،
11: دنیای بهتری خواهد شد جامعه بودی. برای همین من میگم شهروندان عزیز
10: بهتر میشه
11: به نظر من. ببین از نظر احساسی که افتضاح خواهد شد، اون دیگه چیزای احساسی انسان از بین بره، خب دنیا یه جور دیگه میشه، سرد میشه.
10: من نظر یه نفر میخوندم تو اشپیگل بود یا دیویل بود یادم نیست کجا، ولی چیترش این بود که اصلا برای چی ما آمدیم تو اینجا، اینقدر خطر رو داریم استقبال میکنیم، برگردیم به همون چرت که آره یه چیز شبیه این بود، من مضمونش این بود.
11: آخه ببینین دنیا
10: کارشناس ها، یه آدم خیلی مهم
11: جامعه بود، الان اقتصاد خیلی بالا گرفته، صحبت تریلیونه. به همین دلیل نمیشه این رو با چوکی انجام دادیه. انسان ها باید یه مقدار کنار برن کمک بگیرن. مثلا من خودم در بیزنس خودم میبینم خیلی کمک میکنه، در یه سری کامیونیکیشن هامون، برنامه ریزی که انجام میدیم و پروپوزال هایی که میگیریم بسیار کمک میکنه، کلکولیشن هایی که انجام میدیم برای مالیات ها عالیه. حسابداران عزیز باید یه مقدار حواسشون باشه چون خیلی از کار حسابدارا الان فکر میکنن، البته این ریپورت مال وال استریت بود، من نمیگم، که حسابدارا یه مقدار کارشون رو ای آی میتونه انجام بده و خیلی چه خوبه که حسابداران عزیز کمک بگیرن ازش.
10: خب چون درآمد گلوباله، الان وضعیت کشورهای دنیا تو این چند سال چه جوری خواهد بود، درآمدی که خواهد داشت؟
11: ببینید درآمدها بستگی داره که شما چقدر خودتون رو وفق میدین با این تغییرات، چون بعضی از این رؤسای ممالک مثل همین سرمایه گذارا هستن که مشکل دارن خودشون رو وفق بدن با شرایط تغییر جهان. مثلا فرضاً عربستان سعودی خیلی خوب داره جلو میره،
10: سعودی ها،
11: ترکیه مثلا عقبه. این به خاطر اینه که دو تا رهبر مختلف، دو تا طرز فکر مختلف. طرز فکر کسانی که مملکت ها رو دارن اداره میکنن اگر مال عهد دقیانوس باشه که فرضاً مال ترکیه هست، خب شما عقب میفتی از بقیه. یکی از دلایلی که مثلا ترکیه رو نمیخواستن بیارن تو ایو و اینا به این خاطره، به خاطر این عقب بودنش. پس به همین دلیل ما همه و همه جا میبودی هیچ راه حلی نداریم، باید ازش سر در بیاریم، وگرنه با چکه باید کارامون انجام میدیم، در صورتی که همه دارن با مثلا تلفن دارن انجام میدن. اپل آیندهش خیلی خوب خواهد شد، ولی الان یک کوچولو عقبه، ولی میاد چون پول زیادی داره، شرکت های گنده رو خواهن خرید. خوشبختانه اینا شروع میکنن همدیگه رو خریدن، بعد آخرش میبینی 100 تا 150 تا موندن از 600 خورده ای. الان موقع پول در آوردن برای بچه های جوان که سافت ورای جدید بنویسن و بیلیون ها دلار اینا رو کمپانی بزرگ بخرن، مثل زمان دات کام شده. به همین دلیل چه خوبه ما بتونیم خودمون رو با تغییرات وفق بدیم. ببینید کارشناس مالی بودن جرمه بودید توی رادی را خیلی سخته،
10: خیلی سخت،
11: اصلا پفر
10: چه نمیشه، جلب اعتماد خیلی سخت.
11: بله الان بهتون میگم چرا.
10: یه چیزی از شما گوش میگم جالبه، میگفتی که مثلا اعتماد به پزشک و اینا خیلی ساده است، به پزشک، به وکیل، ولی به کسی که کارشناس مالی خیلی باید پروندهش خوب باشه.
11: اصلا عجیب
10: غریبه.
11: میدونی چرا؟ مثلا فرضاً یه پزشک میره اونجا میگه آقا این قرص رو بخور، اون کار نکن. همه میگن بله قربان، چشم. حرف پزشک ما گوش میکنه. حرف وکلا رو بعضی موقع شروع میکنن باشون، آخرش دعوا کردن، کم گرفتی زیادی گرفتی اونجا چرا نبردی از این برنامه، ولی آخرش گوش میکنن. حسابدارا رو حرفاشون رو گوش میکنن، وکلای تراست رو حرفاشون رو گوش میکنن، ولی با حال کارشناسان مالی ما میخواییم یه حرف بزنیم باید از نظر فکری به هم بخوریم. چون ببینید شما با یه وکیل که کار میکنید، مثلا یه کیس دارید، خب کیس بسته شد، همه خداحافظی میکنن میرن دنبال کار زندگیشون دیگه. ولی مال ما با گرفتن یه سرمایه گذار تازه شروع میشه رابطه. پس به همین دلیل اصلا انتظاراتی چه عجیب غریبیه. سخنانی که گفته میشه از طرف کارشناس مالی بسیار مهمه. شما فکر کنید انگار با یکی میخوان تا آخر عمر تو زندگی کنید و باید حق انتخاب داشته باشید. ولی متاسفانه میخوام از شنوندگان عزیز، از ایرانی عزیز تشکر کنم که البته اعتبار رادیو هم بسیار مهمه. بستگی داره شما به کدوم رادیو دارین گوش میکنین و اشخاص چی دارن میگن. اعتبار رادیو همراه بسیار عالیه و افراد سنجیده انتخاب میشن. ببینید در گذشته
10: چند نفری هم مقصر بودن
11: در گذشته،
10: در زندان و مندان هم رفت.
11: بله
10: اونا خیلی سهم بدی داشتن.
11: بله دیگه، متاسفانه ایرانی عزیز به خاطر اون حوادثی که در گذشته افتاد، ولی خوشبختانه جا میبودی. این الان دیگه فکر نمیکنم اتفاق بیفته. نه الان ببینین از نظر قانونی کسانی که دارن صحبت میکنن، واقعا کارشناس مالی همشون میخوام تبریک بگم تا حالا تونستن دووم بیارن. چون ببینید مارگزیده از تراب سفید و سیاه میترسه. ایرانی عزیز یک دو بار این برنامه پرشون پیش اومده، کارشناس مالی رفته زندان. پس به همین دلیل واقعا ازشون میخوام تشکر کنم که هنوز به ما گوش میکنن و به بقیه کارشناس مالی یا همه در هر رشته یه سری
10: اینجوری هستش. مخاطب اونا این نسلی بود از ایران اومده بود بیچاره، اینا نمیدونستن
11: درسته
10: تاثیر تبلیغ. ولی الان این نسل اینقدر حساب کتاب زد، همه چی حساب کتاب، اینجوری نیست دیگه.
11: ببینید
10: اطلاعات به حد کافی وجود داره
11: جا میبودی، چون در رادیو اعتماد ایجاد میشه وقتی شما صحبت میکنین. متاسفانه کارشناس مالی اگه نتونن طمع خودشون رو کنترل کنن که من نمیدونم ماشین رولز رویس بخرم تو ویلشر بروار بالا پایین برم و شواف کنم و خودم نشون بدم، اینا باعث میشه که خود اون کارشناس مالی از نظر فکری، از نظر سایکولوژی اصلا بهتر کارشناس مالی نبود. به خاطر اینکه ببینید یه مقدارم حواس مردم با جمع باشه. اگه من میرم بانک دیپازیت کنم، اگه اون تلر بگه چکو به اسم من بنویس تا به اسم بانک، شما نباید شک بیفتی. چون بعضی از کارشناس مالی میگفتن چکو به اسم کمپانی من بنویس، شخصا اونجا میره بیرون فکر گرفته هورا قرضه خریده، یادم سرمایه‌گذاری کرده، یکی دو ماه بهش بهره میزدن بعد دیگه پولا غیب میشد. متوجه چی میگم؟ البته من هیچ کدوم از سرمایه‌گذاران رو واقعا سرزنش نمیکنم، تقصیر کارشناس مالیه. پس به همین دلیل باید در انتخاب ابدی میتونه باشه. به همین دلیل گفتم در این مورد صحبت کنم. دو جا می بودی، همه نباید نیکی کانی رو دوست داشته باشن. مثلا انتظار نره من هر چی میگم افراد انجام بدن. نیکی کانی که یه دی گوش میکنن یه دی گوش نمیکنن. من که میام تو رادیو خودم که نمیخوام تعریف کنم، سیستم هایی رو بهش دسترسی دارم که خیلی خوبه مردم بشنون، حق انتخاب داشته باشن. هر کی دوست داشت با نیکی کانی کار میکنه، هر کی دوست نداشت کار نمیکنه. حتما من که نمیگم همین کارو بکنی، ولی سی مشخصه. یه موقعی بهره 2% بود، الان 7%. اگر هنوز دارین برنامه ریزی های زمان 2% بهره رو دارین انجام میدین زمانی که الان بالای 7 که امروز هم تریجری بیلز رفت رو 5.6، دوباره شیپور بالا رفتن بهره منازل 30 ساله دوباره به صدا در اومد. پس اگر در زمانی که بهره 7.5 ده شما هنوز دارین بهره سیستم های بهره های زمان 2% انجام میدین، خودتون فکر کنین دیگه، کارتون به نتیجه نمیرسه. من کارشناس مالی اگر دارم در رادیو شما رو راهنمایی میکنم، راهنمایی که مال زمان 2% بهره بوده، ولی الان دارم میگم خواهش کنم رادیو رو خاموش کنه، حرفای من گوش نکنه، چون کارساز نمیتونه باشه. ولی وقتی من میام امروز میگیم که در کاخ سفیدی همچین برنامه پیش اومده، انتظار میره تا سال 2035 تریلیون اندستری ای آی هوش مصنوعی ارزش پیدا کنه، که تازه فکر میکنن این کمه، 5 تریلیون هم تازه دارن میگن.
10: آمریکا کشور دیگه چی؟
11: ببینید نه نداره، اگه مجموعش رو بخوایم حساب کنیم میگن در جهان تقریبا بالای 5 تریلیون ما سرمایه‌گذاری ای آی رو خواهیم داشت. آخه ببینید 5 تریلیون کل درآمد ژاپن است 4.3، انگلیس 4.2، تنها کشوری که 5 بالای 5 آلمانه، بقیه اکثر این مثلا فرانسه چین بالای 9، ولی فرانسه طرفای 3-6. پس وقتی ما میگیم تریلیون، انگار که تمام درآمد کل آلمان که بزرگترین اینداستری اروپا رو شما فقط تو یه دونه رشته دارین باشه. پس چرا نگان عزیز بیدار بشین، سیستما رو بیاموزین، نهایتا هم کارا رو بکنید که دلتون میخواد انجام بدین. چون مغز انسان ها وقتی خوب توضیح داده بشه، دو به علاوه دو وقتی چهار بشه، احتیاجی نیست جنس بفروشه کسی تو رادیو به کسی، احتیاجی نیست. وقتی دو به علاوه دو چهاره، ولی سه ممیز نه میشه، الان ما مشکل داریم. متوجه چی میگم؟ چون جهان داره عوض میشه. چقدر خوبه ما در سال 2026 که هستیم، سهام این کمپانی های بزرگ رو که آینده رو عوض خواهند کرد، مثل انویدیاس، گوگلز، اپل، نتفلیکس، سپیس اکس، تسلا، اینا رو بگیریم، اصل پولمون گارانتی باشه. چون اگه اصل پولتون گارانتی نباشه، یادداشت کنین یه دی ورشکست خواهند شد. حتی متاسفان از ایرانی عزیز که میرن جلو در این رشته بدون اصل سرمایه گارانتی باشه. وقتی من میگم در این سرمایه گذاری شرکت کنین، نمیگم برین خودتون بخرین، نه، از طریق شرکت بیمه بخرین، از طریق سرمایه گذاری بخرین، که انگار که من میخوام برم تو با اتومبیلم توی اتوبان میخوام بیمه بگیرم، میخوایم بریم استاک مارکت، باید رو ضرر اونم بیمه بگیریم. این بیمه خب خیلی خوبه، به شما بیمه بدن، اصل پول گارانتی باشه. اگه سهام ای بالا نره، شما مثلا 10% درآمد ثابت داشته باشه، خب میذارم میگذاری بد نیست. چون توی ریال استیت الان 10% داشتن تریپل نت هم خیلی سخت. متوجه چی میگم؟ پس به همین دلیل یه مقدار شاید اگه پولی آزاد داریم به جای ریال استیت بذارین تو اینا، حتما نرین دوباره ریال استیت، چون نیروی جاذبه مغزی ما به قدری قویه جناب میبودی، وقتی به ایسی عادت میکنیم دوباره هی میکشه تو. باید از اون نیروی گریز مرکزمون فرار کنیم که از جف خارج شیم. پس یه مقدار آره ریال استیت عالیه، همیشه خوبه، در زمان 2% این قشیرینه، تو 7% پروفشنال ها میتونن الان یه مقدار خودشون رو بچرخونن. پس چه خوبه ما در این رشته بدیم. اگه من میگم در شیلر سرمایه گذاری کنی، چرا؟ یکی از پدیده های سرمایه گذاری شیلره. چرا؟ چون 9 میلیارد جمعیت جهان 100% یه سال دیگه بیشتر خواهد شد. 100% زمین داره کوچک میشه، چون جمعیت داره زیاد میشه، و چون قانون عرض و تقاضا در اقتصاد داریم، مهم نیست دنیا چقدر عوض میشه، قانون عرض و تقاضا هم میشه قیمت کالا رو بالا میبره، چون مصرف کننده داره زیاد میشه. یه دونم شیلر داشته باشین، چون شیلر اینوستمنتاش کپ نداره، یه دفعه میبینین خوردین به چند سال خوب، 5-6 سال جلو افتادین نسبت به، ولی 5% بهتون درآمد میده، 10% نمیده. هوش مصنوعی چون جدیده 10% بهتون درآمد میدن، ولی شیلر 5% میده، به خاطر اینکه شناخته شده هستش. تازه 5% چم زیاده به نظر من. پس اگه ما در گردش کره زمین و کالای مصرفی کره زمین شریک بشیم، از یه طرف تو هوش مصنوعی هم بذاریم، ریل استیت اونم که داریم، بقیه کارا رو داریم میکنیم دیگه، نمیخواد اخبار گوش کنین ای آی اینجوری شد قرار بیان همه چی به هم خواهد خورد، ترستون از بین ببریم، به جای ترس سرمایه گذاری کنید تو این رشته ها. ولی سرمایه گذاری شد برای همه نباشه، معلوم نیست که همه بتونن این کار بکنن، پس باید شرایط شما هم ایجاب بکنه. 7 برنامه هستش که انشالله هر هفته که ما وقت داریم، یه دونه در موردش من صحبت میکنم که من اسمشو گذاشتم عجایب هفتگانه مالی. اینها میتونه زندگی افراد رو عوض کنه. ببینید جامعه بودیم، ما وقتی به دنیا اومدیم به ما آموختن یکانی در امریکا ملک و نقد نخر، پس به ما فاینانسینگ آموختن در ریال استیت.
10: بدهی مهمتر از دارایی،
11: چون اگه میخوایی مالیات ندی و بیشتر بخری، برو از بانک قرض کن. ولی متاسفانه چیزی که نیاموختن این بود، همون جوری که بانک ها میان ریال استیت رو فایننس میکنن، 20% میذاری، 80% قرض میکنی، هر سرمایه گذاری که اسمش حالا ریال استیت باشه یا خودکار باشه هیچ فرقی نمیکنه، هر سرمایه گذاری که شما 20% بذاری ولی با 80% قیمت بالاتر شروع کنی، اون معلومه جلو میفته. چون ایرانی آموختن ریال استیت رو فایننس کنن خیلی جلو افتادن، ولی چون نیاموختن که بانک‌ها همین کار رو در برنامه ریزی‌های مالی هم انجام میدن. وقتی من میگم شهروندگان عزیز بانک خریدی بیمه عمر رو فایننس میکنه، مردم به من یه جوری نگاه میکنن، فکر کنم از کره مریخ اومدم. خب شما که خونه رو فایننس کردین میدونین چه جوریه. چرا بانک بیمه عمر رو فایننس نکنه؟ چون توی خونه فورکلوز میکنین، پول بانک رو نمیدین، تو بیمه عمر اسمش میره اونجا، انگار که شما 2 فرزند داشتین الان 3 تا دارین، راه در رو نداره و از شرکت بیمه طلبشو میگیره.
10: بنابراین 7 سناریوست که 7 عجایب از هفته آینده میگیره،
11: از هفته آینده که میاییم هر دفعه یکی از این عجایبو بگیم برای هر هفته آینده که کامل بشن شرانگانز. ولی از هر چی که بگذاریم جناب میبودی، میدونی که بالاترین ثروت سلامتونه و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودمون رو 100% اصلا نباید پول جلوی سلامتی ما رو بگیره. هر روزی که شرمندگان عزیز شما سلامتیتون رو به خاطر پول به خطر میندازیم براتون متاسفم، چون آخرش پشیمون خواهیم شد. یکم یه کار بکنیم، چون روزا رو ما با دست خودمون میسازیم که میشه ماه خوب، هفته خوب، سال خوب، زندگی خوب. خب بیایم این روزا رو با شور و عشق و هیجان زندگی کنیم، روزامون که هفتمون با شور و عشق و هیجان بشه، ماهیانمون عشق و شور و هیجان باشه که بتونیم زندگی بهتری داشته باشیم. برای خیلی متشکر از این اپورتونیتی که در اختیار ما گذاشتید.
10: سپاسگزارم آقای نیکه‌خانی عزیز، خیلی ممنون.
11: خواهش، روزتون بخیر.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
2: من یه وکیل خوب می شناسم، برو پیش اون.
3: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
4: یا اینم کارت وکیل.
5: صبر کن، اول با وکیل من تماس بگیر.
6: درصد کمتری می گیره.
7: برو پیش اون.
8: نه اون بهتره،
9: اون یکی ارزون تره،
10: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
11: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
2: اصل کاری چیه؟
11: فقط و فقط یدیدی.
12: یدیدی یدیدی،
13: این حواسش خیلی جمعه.
12: یدیدی یدیدی،
1: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
14: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی، دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
15: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارتا دارین؟
16: بهرش چقدره؟
15: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بقیه صفر.
17: اگر در سیدی بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت. 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است، حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
18: خانه ویلایی در منطقه وست هیلز، کاملا ریمودل شده، 4 خواب، 4 حمام و 1 ADU جدید 1 خوابه. برای اطلاعات بیشتر با شری بیبیان یا نیلوفر بابایی تماس بگیرید. 877-420-2003 877-420-2003.
19: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
20: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
19: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
20: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
19: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
20: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
19: در صورت کوالیفای بودن، می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
20: با ما
19: فروزان فرهمند
20: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
19: 833-2626-845.
21: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084672.
1: قابل توجه وکلای گرامی. پرونده‌های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی‌شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می‌رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

خب برنامه رو بگیریم هم یعنی ارجمنده در این قسمت اسبنایی دو روزی اصلا یه کار موسیقیایی نتونستیم به طور کامل گوش بکنیم. میخوایم بریم به تهران لاله‌زار، باز یک کافه خیالی بشیم، اسمش کافه نغمه است. امشب خانم آناهیتا بر صحنه خواهد بود، خانم یک خواننده میان سال فوق‌العاده زیباست. انبوه مردم رو که میبینید اغلب میان سالن، مردان زنان جذاب، خوش لباس، خیلی آراسته، خیلی متمدنن، همه کاملا میبینید چهره ها نشون میده که این صحنه در دوره ای که هنوز دغدغه های مذهبی زندگی مردم رو تسخیر نکرده بود، هنوز مردم میتونستن نفس بکشن. نفس ساعتی از شب رو در یکی از روزهای هفته، مثلا آخر هفته، در کنار هم باشن، برن تئاتری، سینمایی، کاباره‌ای. آخوندها توی حجره‌ها بودند، آهسته می‌رفتن، آهسته می‌اومدن. هیچ کس تصور نمی‌کرد که اگر آنها اونا یک

0: O kadar diyor.
1: Kafe Nagli hanımı Anaysa. Ben bu emelde اینا چرای آشنا یعنی دوره با اینجوری بوده من با این صحنه کاملا با این آدم ها با این چهره ها با این لباس ها این ظاهر آراسته همه آمدن حالا نمیدونم چه کوفه نو بوده کافه های لاله‌زار بوده شمال شهر بوده با کارا بوده همه می آمدن ها یعنی ویژه طبقه خاصه متقد اشراف نبودن توی لاله‌زار کسانی بودن از شمال شهر می آمدن تا پادشاه و ملکه هم بارها در لاله‌زار بودن بودن مثلا دیدن تئاترها یا کارگرا طبقه کارگر پاره‌کابی راننده شبا تو کابر خانواده ها طبقه بالا بودن لوژ خانوادگی پایینم که آدم های مجرد اغلب طبقه خیلی پایین جامعه هم لاله‌زار رو دوست می داشتن دیگه خب اگه اجازه بدید هم یعنانم از بازار آگهی عبور کنیم و برگردیم تشکر کنیم از خانم آناهیتا بابت

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تمام گندمنان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید.
2: هول ویت لواش، ماما لواش.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: مهرخان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: داریم فرود بیاییم. چرخ‌ها بازه و باند آماده است. موفق باشید.
8: دیوید کنانی هستم. Your independent financial fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
9: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
10: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
11: باشه.
10: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
11: باشه بابا، باشه.
10: هی میگه باشه، یعنی چی باشه؟
11: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه، پس خیالت راحت باشه.
3: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
10: سامان،
11: باشه بابا، باشه.
12: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنت، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
13: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
14: 310-474-2010 sorudivision.com.
15: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
16: کروز هفت شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: برمرفه میگیرم یعنی عزیز و عرجمندم. توی عرفان ایرانی آمده که آدم به سه نوع میمیره، مرگ به سه نوعه. یکی مرگ جسمی، آدمی میمیره ولی دلش رو باقی میگذاره. شعرهای معروف مثل مولوی و حافظ و شکسپیر و اینا کسانی هم که دلشون رو برای ما جا گذاشتن، خودشون رفتن ولی عملا حضور دارن در ذهنیت ما، اندیشه های ما حضور جاودانه پیدا کرد. بعد یکی مرگ دل بدترینشه و مرگ جان. خیلی هستن که میبینید امروز اینا دچار زوال عقل شدن، یعنی رابطه شون رو با دنیای بیرون از دست دادن، راه میرند، حرکت دارن، یعنی تمام به اصطلاح نمودهای زندگی در وجودشون هست ولی عملا زندگی نمی کنن، توی دنیا نیستن، حضور ندارن. در ایران ما رهبرانی داریم که الان از نوع اسفند حضوری ندارن، حتی اگه زنده باشن عملا مردن، دچار مرگ شدن به خاطر که ارتباطشون با دنیای بیرون از دست دادن، دارن از موش صحرایی تقلید میکنن، زندگی زیر زمین تو فاضل آب. میدونید من امروز میگفتم تو تلویزیون در قطب شمال تو یخچال ها باکتری هایی هست مربوط به 8 میلیون سال پیش، اینا نمردن، در خواب زمستانه هستن به خاطر نبود اکسیژن و به خاطر انجماد، دمای خیلی خیلی پایین، عملا در خواب زمستانی. یعنی چی؟ یعنی یه زیست تعلیقی دارن، زندگیشون لنگ در هواست، زندگی لنگ در هواست. و هر حال توی افغانستان اینا رفته تقلید کردن از طالبان. ملا محمد عمر میمیره، رهبر طالبان، 2 سال طالبان پنهان کرد مرگش رو، 2 سال تمام مردم افغانستان نمیدونستن که رهبر مرده. اینا هم ظاهرا از همون دارن تقلید میکنن. امروز همه پرسش من از خودم این بود که این آخوند شیعی این رو از کجا کشف کرده، زندگی زیر زمین رو؟ چرا فکر میکنه زندگی زیر زمین به انسان معنویت و حضورت که از کنم یه نوع ماندگاری میده، یا میتونه این رو در دنیای امروز بفروشه؟ هنوز هم میتونه بفروشه. در برنامه امروز با چی هستیم؟ با آقای دکتر امیر حمیدی عزیز. آقای دکتر حمیدی عضو دی ای هستن، یکی از نهادهای خیلی محبوب در دنیا که خیلی هم فعال در 4 گوشه جهانه، مبارزه با مواد مخدر خیلی مهمه. خودش به نظرم ارتش خودش داره، کارشناسان خودش داره، مسئولان خودش داره، در بسیاری از کشورهای جهان هم فعاله. لطف کردن در برنامه ما برای اولین بار خاطراتشون در این زمینه میگن. ولی قبل از اون میخوام از ایشون بگم، خود کارشناس، برای کسی که در واقع در اتاقهای فکر افکار امنیتی آمریکا کار کرده، زندگی کرده در اینجا. آقای دکتر حمیدی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب میبودی گرامی، درود بر بینندگان شنوندگان ارجمند شما.
0: ممنون. چطور؟ من دیروز این بیانیه آقا مشتبه منتشر شد، هرچی خوندم بیشتر مطمئن شدم که وجود نداره، یه انشای بیمعنا از بالا تا پایین، خیلی بیمعنا. و بعد از طرف خداوند اعلام کرد، با خدا نشسته حساب کرده، احتساب الهی. حالا نمیدونم خدا چجور ابلاغ کرده به آقا مشتبه که ما قدرت اول جهانی. من دیگه مطمئن شدم اگر مشتبه وجود هم داشته باشه عملا زنده نیست. یعنی مثل یک کسیست که حالا توی یک فضای زندگی میکنه، این فضا در سیاره ما نیست، یه جای دیگه هستم نورم کجا. بفرمایید، ببینم نظر خود شما چیه. این مجموعه اطلاعات وقتی داده ها رو در برابر قرار میدید به چه نتیجه میرسید؟
1: بله جناب میبودی گرامی، ادعای خامنه‌ای بر قدرت اول بودن تا چه حدی بر تصمیم واشنگتن ما باید نگاه کنیم، ببینیم که برای اون افزایش فشار اثر میگذاره. من آخه ببینید کسانی این حرفا رو باور میکنن که امام زمانم باور دارن. من قبل از ورود به ادعای قدرت اول جهانی بودن اینا صحبت بکنم، باید از خودمون بپرسیم ببینیم که چه کسی امروز واقعا در رأس زنجیره فرماندهی جمهوری دیکتاتوری و کودک‌کش اسلامی قرار داره. این از نظر اطلاعاتی و امنیت ملی چون سوال مهمیه. ماهاست بیانیه های به نام مجتبا خامنه اینا منتشر میکنند و مقامات ملایان میگن که ایشون زنده است. جلسات برگزار میکنند، تصمیم نهایی رو میگیرند، اما تا زمانی که درباره اون صحبت میکنیم هیچ حضور عمومی، تصویر و ویدیو یا پیام صوتی مستقلن که بتونه راستی آزمایی کنه ازش منتشر نشده. اما دقیقا عکس اون هم صادقه برای ما. ادعای حکومت درباره وضعیت جسمانی، نقش عملی و میزان کنترلیشونه. ساختار قدرت رو نباید صرفا به دلیل اینکه جمهوری اسلامی اونو اعلام کرده یک واقعیت مستقل و اثبات شده ما تلقی کنیم. پزشکیان میگه که ساعتها با او ملاقات کرده، مقامات دیگه میگن که ایشون تصمیم گیری میکنه. بسیار خوب، اما از منظر اطلاعاتی مرگ مقامات همان حکومت که اثبات حیات مستقل داشتند یکسان نیست، چون موضع حرفه‌ای بسیار ساده است. وضعیت واقعی مجتبی همچنان نیازمند شواهد مستقل و قابل راستی‌آزماییه و بار اثبات ادعای رسمی بر عهده حکومته که میگه که رهبرشون زنده است، فعاله، در حال فرماندهی، انتشار یک حضور زنده معاصر و قابل احراز میتونه بخش بزرگ از این ابهام‌ها رو برطرف بکنه. حالا به ادعای قدرت اول بودنش برگردیم. در واشنگتن قدرت ها که قدرت کشورها رو با شعار اندازه گیری نمی کنن. پنتاگون، جامعه اطلاعاتی و شورای امنیت ملی به قابلیت نگاه می کنن، به فرماندهی و کنترل و به توان موشکی و نیروهای دریایی و لوجستیک و ظرفیت صنعتی، اقتصاد، ذخایر ارزی، توان بازسازی نیرو، شبکه متحدان و مهمتر از همه توان ادامه جنگ رو نگاه میکنن. بنابراین اگر بیانیه‌ای به نام خامنه‌ای نام منتشر میکنند که جمهوری اسلامی رو قدرت اول جهان معرفی میکنند، اونها جمله‌ای به تنهایی به محاسبات امنیتی امریکا رو تغییر نخواهد داد و نمیده، اما رفتار حکومته که میتونه اون محاسبات رو تغییر بده. اگه جمهوری اسلامی نیروهای امریکایی رو تهدید کنه، علیه کشتیرانی اقدام کنه، هرمز رو مختل کنه، برنامه های موشکی خودش رو بازسازی کنه، یا در حوزه هسته ای از خطوط مورد نظر واشنگتن عبور کنه، اون زمان فشار امریکا میتونه افزایش هم پیدا بکنه. و اتفاقا یک تناقض بسیار مهم وجود داره. اگر حکومتی ادعا میکنه که قدرت اول جهانه، نمیتونه همزمان انتظار داشته باشه که مسئولیت رفتار نظامی و منطقه خودش رو نپذیره، چون کنترل ندارن. میان از یک طرف میخوام مذاکره کنن، از یک طرف دیگه چهار تا موشک میندازن. در روابط بین الملل جناب میبودی، ادعای قدرت بودن قابلیت واقعی اهمیت چندانی نداره، چون فقط ادعاست. بنابراین برای واشنگتن سوال اصلی نیست که یک بیانیه چی میگه، سوال اینه که چه کسی فرماندهی میکنه، چه کسی کنترل نیروهای مسلح رو در اختیار داره، زنجیره فرماندهی واقعی کجاست و جمهوری اسلامی چه میزان میتونه واقعا برای اجرای تهدیدات خودش عمل بکنه. و اینجاست که اطلاعات و جای تبلیغات رو میگیره و به نظر من این دقیقا میان نقطه ایه که واشنگتن باید بر اساس اون تصمیم میگیره که خواهد گرفت، نه بر اساس این توارهای تهران، بلکه بر اساس قابلیت، نیت و رفتار قابل مشاهده جمهوری اسلامی.
0: آقای دوشمیتی، وقتی حرفهای وزیر خارجه آمریکا، حرفهای همین امروز همین ساعت آقای دونالد ترامپ رو در این رویداد عصر طلایی ابرهوش که آقای ایلان ماسک و آقای زاگربرگ و بقیه هم بودن، گوش بکنم متوجه میشم که اینا دارن به یه نوع تصمیم حاد میرسن، دارن به یه نقطه میرسن که دیگه نقطه بی برگشته، چون دونالد ترامپ میگه احتمالا در تاریخ از ما به عنوان کشور یاد میشه که نگذاشتیم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. آقای روبیو میگه همین امروز تاکید میکنه که ما نمیگذاریم یک کره شمالی در خاورمیانه پدید بیاد. اینا به شما چی میگه که
1: بله جناب مهبودی، من فکر میکنم که به خاطر همین بود که پرزیدنت ترامپ پروپوزل جمهوری ملایان رو رد کرد. به نظر من تصمیم پرزیدنت ترامپ برای رد کردن این پیشنهاد یک نکته بسیار بسیار مهم و روشن بود، چون دیگه واشنگتن حاضر نیست پایان دادن به بحرانی که خود تهران در ایجاد و تشدید اون نقش داشته به عنوان امتیازی از جمهوری اسلامی خریداری کنه. موضوع فقط مذاکره نیست، موضوع شرایط مذاکره است. وقتی جمهوری دیکتاتوری اسلامی میگه تنگه هرمز رو باز میکنیم، اما در مقابل خواهان کاهش فشار نظامی و اقتصادی، پرسش اینجاست که از چه زمانی آزادی کشتیرانی بین المللی باید تبدیل به کالای معامله سیاسی بشه؟ تنگه هرمز ملک جمهوری اسلامی نیست. امنیت کشتیرانی و جریان آزاد تجارت و انرژی در چنین آبراه راهبردی مسئله مرتبط با امنیت بین المللیه و هیچ حکومتی نباید بتونه ابتدا برای کشتیرانی و اقتصاد جهانی و بحران ایجاد کنه و بعد بیاد بگه که اگه به من امتیاز بدید من همین بحران رو کاهش میدم. دیگه گذشته از اون موقع. از این زاویه رد این پیشنهاد از سوی پرزیدنت به این دلیل بود که لازمه رد دیپلماسی نیست در واقع، بلکه رد دیپلماسی مبتنی بر فشار و معامله بر سر بحرانه و این تفاوت بسیار به نظر من تفاوت مهمیه، چون جمهوری دیکتاتوری ملایان سال هاست با یک الگوی تکرار شونده روبرو هستند، افزایش تنش. یعنی از روز اول که اینا سر کار اومدن، از زمانی که افسران غیور ایران رو اعدام کردن، سفارت امریکا رو گروگان گرفتن، دیپلمات‌های امریکایی رو، از اون موقع اینا افزایش تنش داشتن، ایجاد هزینه برای منطقه و سپس تلاش برای تبدیل کاهش به همون تنش به اهرم مذاکره بوده. اگه نگاه کنیم ما تا 47 سال اینو دیدیم و واشنگتن هم اینو میدونه که اگه قراره که توافقی صورت بگیره باید تعهدات مشخص باشه و قابل راستی آزمایی باشه، نه اینکه وعده بشه بلکه راستی آزمایی بعدن. ای پامن دیگه اینا این کارو نمی کنن و به نظر من تصمیمشون هم گرفتن و یه قدم هم عقب بر نخواهن گشت.
0: خب با آقای دکتر امین حمیدی عزیز هستیم از دی ای همینانم، اجازه از بازار آگهی عبور کنیم، برگردیم در منزل بعد میخواییم بریم توی حالا دی ای. میخواب از دکتر بپرسم که اون نقطه اتصال شما به دی ای که برمیگرده به دوره جوانی شما دیگه، چند سالتون بود آقای حمیدی وقتی به دی ای پیوستید؟
1: من اوایل دوره 20 بودم.
0: 20 بودم، با 20 سال سن وارد یکی از مهمترین نهادهای دولتی ایالات متحده آمریکا شدن، نهادی پر از ماجرا و پر از گذی. من حالا چیزایی درباره دیگه خوندم اینجا اونجا در گزارشات، ببیشه چون مربوط به مکزیک میشه و کشورهای آمریکای لاتین، شیوه ماموریت‌هاش، کارهایی که انجام داده، درگیری‌هاش، قربانیانی که داده، قربانیان زیادی داده دیگه. بریم و برمیگردیم، برنامه رو پی میگیریم به همراه سکا خانم غزالی معتمدی عزیز که برنامه رو هدایت میکنن.

0: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
1: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
2: شما صبحا چی میخورین؟
3: یک هم نون و ماست.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
3: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون،
4: نوش جون.
6: خب چطوره؟
7: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
6: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
7: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
6: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
8: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
0: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
9: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
10: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
9: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
10: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
11: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
11: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
12: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group .com.
13: خب برمار بمیگیریم، میگن حرف حرف میاره. الان توی فاصله موضوع ایران باز مطرح شد و دولت ایالات متحده آمریکا. قبل از که بپردازیم به DEA همینه رو بزنیم که از آقای دکتر حمیدی بپرسم. دکتر حمیدی، این موضوع جمهوری اسلامی به نظر شما بالاخره به یه اجماع جهانی رسته، یا این که نه، این هنوز هم سیاست دو کشور، یعنی سیاست نتانیاهو، بهتر حتی دو کشور مگه نتانیاهو و دونالد ترامپ، اینا موفق شدن که بقیه دنیا را به خودشون هم داستان کنن یا نه؟ نظر شما چیه؟
14: من فکر میکنم کشورهای جهانی، فرق نمیکنه که ایالات متحده باشه، اسرائیل باشه، کشورهای اروپایی باشن، اینها به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی به جز لایبلیتی چیز دیگه ای نداره. و به خاطر همینه که انزوای بین المللی بر جمهوری اسلامی پیش اومده. ما اگر نگاه کنیم، دیروز دیدیم که پرایم مینیستر نتانیاهو با کشور رهبران کشورهای خلیج فارس، کویت و بحرین و قطر و امارات و عربستان ملاقات میکنه. هرچقدر که جمهوری اسلامی اشتباه میکنه، اتحاد امنیتی کشورهای خلیج فارس، اروپا و بخصوص در لول جهانی بیشتر به همدیگه نزدیکتر میکنه، هماهنگی به وجود میاره و انزوای دیپلماسی بر جمهوری اسلامی ایران میاره.
13: آقای حمیدی، فکر کنید کی سازمان داده بود این دیدار خیلی مهم بین آقای نتانیاهو و رهبران جهان عرب؟ مصری ها بودن.
14: بله، من فکر میکنم که کوردینیشن میتینگ و رئیس موساد برنامه ریزی کرده بود.
13: رئیس موساد
14: به عنوان که اینا میخوان جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، کاهش توان هسته‌ای و موشکی و پهپادی و تضعیف توان دریایی جمهوری اسلامی رو در تنگه هرمز به خصوص نیروهای نیابتیشون رو از بین ببرن، چون لایبلیتی دارن برای کشورهای منطقه.
13: بنابراین دیگه ترامپ و نتانیاهو تنها نیستن، اینا به یه اجماع جهانی رسیدن.
14: بله، یک استراتژی به نظر من دیپلماسی همراهه که کشورهای پیشرفته جهانی و دیپلماسی به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی جز حرفاشون، جز شعاراشون، جز دروغاشون چیز دیگه وجود نداره.
13: خب آقای دکتر حمیدی، چی شد شما تو اون سن و سال به دی ای پیوستید؟ چه اتفاقی افتاد؟ آگهی تو روزنامه کرده بودن؟ خبری شنیدید؟ دعوت شدید؟ بفرمایید.
14: جناب میبودی، من اون اوایل دهه 80 در استیت آف کالیفرنیا کار میکردم. بعد اون موقع در خیلی از اشخاصی بودم که خیلی سریع بالا پیش رفتم. بعد در 6-7 سال اول به درجه کپتانی رسیدم و مسئولیت امنیت تمام فرودگاه ها رو داشتم و جاهای حساس استیت آف کالیفرنیا. بعد در یک جلسه بود که جلسه بین استیت، لوکل و فدرال بود و اونجا ریکوردر فدرال با من نزدیک شد و بعد صحبت رو گفتم که من نجام خیلی خوبه و پوزیشن خوبی دارم و بالاخره صحبت هایی که شد من دیگه خودم رو پیدا کردم که روز جمعه بود از استیت ریزاین کردم و روز دوشنبه بود که به کوانتیکو برای ترینینگ های پارا بیسیک ترینینگ پارامیلیتری در واقع در مورین بیس در ویرجینیا ریپورت کردم که دوره های دیگر رو که اکادمی حقوقی تکتیکال پرکتیکال هستش که در اف بی آی دی اکادمی در ویرجینیا انجام دادم. بعد از اون اسایمنت هایی که داشتم در پوزیشن های دیپلماتیک بود به عنوان کارشناس بین المللی در امور امنیت ملی و تروریسم جهانی و مبارزه با عناصر شرور، من اسمشو گذاشتم، در عرصه جهانی خدمت کردم. به بعد حدود 38 سال در بین خدمات از سوی نهادهای دولتی و سازمان‌های مالی بین المللی، شاید به عنوان یکی از مؤثرترین کارشناس تاثیرگذار و همیشه که خودشو به خطر مینداخت، به عنوان راهبردهای اطلاعاتی مورد تحسین قرار گرفتم و وزارت دادگستری خدمت کردم که در واقع اصل امپلویر من وزارت دادگستری بود در خارج از امریکا و در داخل امریکا، و از این کشور در واقع به تعقیب کیفری طیف گسترده ای از جنایات داخلی و بین المللی که عمدتاً شامل تحقیق در امور پیچیده جنایی بود و به عنوان مستشار در کشورهای مختلف، به عنوان در یکی از مثالی که بزنم سفارت ایالات متحده در امارات متحده بود و در جای جای جهان از اروپا تا امریکای جنوبی و 5 قاره به عنوان نماینده ویژه که مقیم وزارت دادگستری ایالات متحده بود در کشورهای خلیج فارس خدمت کردم و بیشتر به عنوان در درون کشور به عنوان مدیر منطقه اقیانوس آرام و بهده داشتم. این گروه مبارزه با جرایم سازمان یافته مواد مخدره که مستقیما زیر نظر دفتر ریاست جمهوری ایالات متحده فعالیت میکنه و رابطه ارشد با گروه ویژه مبارزه با تروریسم و عضو فعال انجمن بین المللی رؤسای پلیس هم هستم. و در ضمن وقتی هم که داشته باشم به عنوان اون استاد دانشکده پزشکی در رشته علوم بهداشتی در دانشگاه دیویس در شمال کالیفرنیا تدریسم میکنم. جوایزی هم که در به خاطر تقدیرنامه‌ای که اعطا شده از مدیران تمام ادارات مختلف، از FBI Secret Service، اداره مبارزه با مواد مخدر، اجرای قانون ویژه برای 23 سال متوالی گرفتم، از دادستان ایالات متحده منطقه اقیانوس آرام و ناحیه شمالی تکساس گرفتم و مدیران موفق وزارت امنیت داخلی ایالات متحده، از جایزه سفیران وزارت امور خارجه را گرفتم، از کمیسر پلیس سواری سلطنتی کانادا گرفتم و از اداره گمرکات و مالیات دولت اولیارزت ملکه بریتانیا و وزارت کشور امارات متحده عربی و و و تا اتریش و کشورهای اروپایی، و سپاسی ازشون دارم که به جایزه افتخاری به من تقدیم کردن که باعث خوشبختی و باعث همکاری جهانی به عنوان که کاری که ما میکنیم مشکل یک کشور نیست، مشکل همه ماست و زنجیروار دست به دست هم میده که همه رو از بین ببره.
13: بازاله آقای دوش حمیدی، فکر کنم تو کاری که شما میکردید مخفی کاری یه اصل بوده، نه؟
14: چی بوده؟
13: مخفی کاری.
14: خب ببینید undercover operation داشت، بله. و ادارات مختلف تخصصهای مختلف داشت و اینا از خطرم همه رو داشت، بله، اینجوری میتونم بگم.
13: حتی مثلا از خانواده هم باید پنهان میکردید که کجا کار میکنید تو چه میکنید یا نه؟
14: معمولا به خاطر اینکه خیلی کارها کلاسفایده و شما راجبش صحبت نمیکنید. راجب کیس اینا صحبت نمیکنین، کجا میرین اینا رو معمولا به عنوان که بعدم باید این کیس ها به دادگاه بره و نمیتونین راجب با کسان دیگه که در کیس اینوالو نیستن در میون بذاریم.
13: در خارج که میرفتید چی؟
14: سیم.
13: با خانواده میرفتید یا تنها مجرد میرفتید؟
14: بیشترش تنها میرفت.
13: تنها میرفتی. یعنی توصیه این بود که تنها برید ها؟
14: باید اونجوری بود، به عنوان که این بازی از اون بازی ها نیست که شما بتونین کسی رو همراه ببرین.
13: آه. سفراتون چقدر طول میکشید معمولا؟ طولانی بود؟
14: فرق میکرد دیگه. ببینید من الان اگه یه فرصتی باشه یه توضیح راجع به سازمان اصلا بدم بعد اون موقع بگم که چطوری ما میتونستیم. سازمان دیگه یه سازمان خیلی سازمان کوچکیه، از تاپ تا بادم حساب کنین، از دایرکتور تا اون نفری که امروز استخدام میشه کمتر از 10,000 نفر هستیم و 241 دفتر داخلی داریم در 26 تا دیویژن و 81 دفتر خارجی داریم در سراسر جهان و لایه‌های مختلف این سازمان داره، ظرفیت‌های عملیاتی داره، اطلاعاتی داره، علمی داره و بین‌المللی و بخش بسیار مهمش اون بخش آپریشنه که بازوی عملیاتی سازمانه و اونجا در واقع بخشای مختلف داره، مثلا بخش اینتلیجنس داره که اینا اطلاعات خام و جمع آوری میکنن تاکتیکی و بخشای مختلف داره، دیورژن کنترل داریم که اینا مواد تحت کنترل قانونی مثل داروهای نسخه، مواد شیمیایی مرتبط نظارت دارن، بخصوص برای پزشکانی که نسخه می نویسن همشون DEA لایسنس نمبر داره که اینایی که از زنجیره قانونی به بازار غیر قانونی مقابله می کنند و آزمایشگاه های فرانسیک ساینس داریم که اونجا شناسایی و آنالایز می کنن علمی و دیجیتال و پشتیبانی تخصصی از تحقیقات و دادگاه ها رو داره. بعدش بازرسی داریم و نظارت داخلی داریم، آموزش داریم، امور حقوقی داریم. بسیار بسیار سازمان گسترده‌ایه که به خاطر همینه که در 81 دفتر خارجی فعالیت میکنه، با بیشتر نیروهای پلیس جهان همکاری میکنه و فرامرزی خدمت میکنه و اطلاعات و آموزش همکاری به تمام پلیس‌های بین‌المللی هم انجام میده. عملیات داره، اطلاعات داره، تحقیقات داره، کنترل دارویی داره، علوم آزمایشگاهی داره، آموزش داره، نظارت داخلی و همکاری بین‌المللی. یک سازمان بسیار بسیار محکمیه که با تمام ایجنسی‌های مختلف همکاری داره.
13: جالبه. آقای جوشحمیدی، یه موقعی زبان مافیای مواد مخدر به ویژه کوکائین یا پرتغیز بود یا اسپانیول بود، بعد مراکشی هم اضافه شدن، زبان عربی هم وارد شد، بعدم که لبنانی ها پیوستن. متاسفانه در دوره جمهوری اسلامی زبان فارسی هم به کارتل های مواد مخدر آمریکای جنوبی پیوست و این بالاخره متاسفانه یک نقطه عطفی بود، منفی البته، در زندگی ما. در این زمین نظرتون چیه؟ هم ما هم افغانستان هر دو زبان فارسی.
14: بله، ببینید متاسفانه اگه ما نگاه بکنیم رو نقشه کشور ایران، رو نقشه ایران رو ما میبینیم که از شرق به افغانستان، از جنوب شرقی به پاکستان، از غرب به ترکیه و از جنوب به دریای خلیج فارس و دریای عمان، از شمال به قفقاز و آسیای مرکزی، یکی از مسیرهای تاریخی مواد افیونی افغانستانه. به در واقع اون بالکان راوت و انجاب ساب قرار گرفته، افغانستان، ایران، ترکیه، بالکان و بعد اروپا. و ما امروز میبینیم که شبکه ها بسیار پیچیده ترند. مواد ممکنه از یک مسیر بره، پول از مسیر دیگه بر میگرده، مواد شیمیایی از کشور سوم تهیه میشه، فرمانده شبکه در کشور چهارم قرار داره، پولشویی شاید هرگز قاچاقچی اصلی رو نبینه ولی براشون پولشویی میکنه. اینا همون جرایم سازمان یافته فراملی هستش و اگر ما یه نگاهی بکنیم میبینیم که مثلا با سند اگه بخوایم صحبت کنیم ما کی بود 10 سال پیش بود فکر میکنم وزارت خزانه داری ایالات متحده غلامرضا باغبانی رو از مسئولان نیروی قدس سپاه در زاهدان رو تحت قوانین مرتبط با قاچاق بین المللی مواد مخدر تو لیست تحریم ها گذاشتند. طبق اعلام اون خزانه داری ایالات متحده این سردار به قاچاقچیان افغان اجازه انتقال مواد افیونی رو از مسیر ایران میداد و در مقابل قاچاقچیان افغان برای او سلاح به طالبان منتقل میکرد. و اینجا سه عنصر رو ما کنار هم اگه قرار بدیم میبینیم که مواد مخدر، مهمات و سلاح و یک بازیگر مرتبط با ساختار نظامی اینجا اهمیت پیدا میکنه و اینجاست که ما دقیق میتونیم بگیم که اینم میتونیم بگیم که هر قاچاقچی ممکنه تروریست نباشه و هر گروه تروریستی الزاماً قاچاقچی مواد مخدر هم نباشه، اما وقتی که درآمد جنایی پولشویی یا یک شبکه لاجستیکی در خدمت یک گروه مسلح یا تروریستی قرار میگیره اونجا نقطه اتصال جرم و تروریسم شکل میگیره، چون سازمان جنایی پول میخواد، گروه های مسلح پول میخوان، سلاح میخوان، تجهیزات میخوان و حمل و نقل میخوان. وقتی منافعشون به هم میرسه همکاری میبینن که ممکن میشه و اونها لازم نیست که از نظر ایدئولوژیک یکدیگر رو دوست داشته باشند. جرم سازمان یافته به ایدئولوژی وفادار نیست، به منفعت درآمد جیبشون وفاداره. به همین دلیلی که در چارچوب یکی از تحقیقات شناخته شده ایالات متحده پروژه‌ای بود که بررسی شبکه‌های جنایی و مالی مرتبط با حزب الله رو می‌دیدیم که به هم مربوط میشن و این سازمان رو اگه بخوایم بشناسیم میبینیم که مدیر مالی زیرزمینیش رو پیدا میکنن، پول رو دنبال میکنن، میبینن کجا شسته میشه، چه کسی منتقلش میکنه، کجا خرج میشه و و این ادامه پیدا میشه که بشین کل شبکه جنایی رو پیدا کرد که رهبریشونو، داراییشونو و مواد پیشسازشونو، حمل و نقلشونو، ارتباطاتشونو و فسادی که در درونشون وجود داره، ساختاری و حمایتی دولتی که دارن. اون موقع است که اون شما میگن که مخفی کار میکنین، اون اندرکاور ایجنتی که میتونه همه اینا رو بتونه پیدا بکنه، بازداشتشون بکنه، ایندیشون بکنه و به دادگاه بکشندشون.
13: خیلی تشکر میکنم، ممنونم. می کشوری کردم زبان فارسی برای این که این تو کار کوکائین نه در مواد بالاخره گروه های از طرف سپاه قدس و سپاه پاسداران آمدن به آمریکای لاتین و در اینجا مستقر شدن، ارتباطات وسیع، یعنی اینا عملا ایران را وارد قاچاق کوکائین کردن. این فایی که 12-11 هزار کیلومتر فاصله، این فاصله رو سپاه برداشت و عملا متاسفانه کشور ما رو هم وارد این بازی کرد. هفته آینده حتما دنبال میکنیم گفتگو با آقای دکتر حمید. خیلی ممنونم، لطف کردید، سپاس از حضور شما، بسیار مطالبی که گفتید شنیدنی و آموزنده بود.
14: سپاسگزارم از دعوتتون جناب بودی گرامی.
13: بیگانه در ایران است، فرزند برونش کار.

0: همراه با کارشناسان.
1: و اما نزدیک به 20 سالی هست که ایشون در زمینه در کنار فعالیت‌های هنری و اجرایی خودشون در کار investment agent یعنی مشاور برای سرمایه گذاری به جامعه ایرانی و غیر ایرانی خدمت میکنند. خانم هدا کرد، گرمترین درودها تقدیم به شما. ما بله
2: جانم، چه
1: فر بودی؟ هیچی، ما قسمت اول صداتون رو نداشتیم، من فکر کردم که تماس قطع شده. در خدمتتون هستیم خانم هدا. درود به شما.
2: درود بر شما و تمامی شنوندگان عزیز، جالجون، آقای ماکا، و امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. راستش منم صدای سلین دیان رو خیلی دوست دارم و هر کس نظری داره، حالا نمیدونم آیا دیگه میتونه بخونه نمیتونه بخونه، ولی صداشو من خیلی دوست دارم.
1: بله،
2: به هر حال حالا بگذاریم عزیزم، بگذاریم.
1: کنیز شماست خانم هدا.
3: ای بابا، ای آخه این چه طرز، ای بابا. دیدین خانم کرد،
1: ولی دوالیپا رو خانم هدا، دوالیپا رو هم گوش کنید، نظرتون شاید عوض شه.
2: ایشون هم گوش میکنم، چشم، ایشون هم گوش میکنم.
1: خیلی ممنون.
2: ولی شما با این جمله‌ای که گفتین هزاران نفر مردم رو از من متنفر کردید.
1: نه آخه، ما این اتفاق خیلی اصطلاحه معمولی است، کسانی که خیلی از کسی که تعریف میکنن اینا میگن مثلا غلام شماست، مثل بهتون از بچه هاشون تعریف میکردن میگفتن چه پسر خوبی داری، میگفتن غل. این از اونجا میاد. شما حالا نگران نباشید، شاید سلین دیون قبول نکنه.
2: در حال صدای بسیار زیبایی داره و اولین باری هم که من صدای ایشون رو شنیدم توی همون فیلم تایتانیک بود. بله. اون ترانه معروف، بله، بسیار زیبا. حالا بگذاریم. ببینید آقای معزنی، شما یه مقدار پول دارید و میخواید ببینید که کجا سرمایه گذاری کنید. پیشنهادات مختلفی جلوی میز شماست، روی میز شماست. نمبر 1 مانی مارکت تو بانک. نگاه میکنید میبینید که بهره زیادی نمیده. 2 سی دی بنگ، اونم نگاه میکنید میبینید که بهرش 3.5% و 3.75%. ستاک مارکت، اونم که خب چیز خطرناکیه، به ذره همه نمیخوره، پولتون ممکنه که یک شب پایین بیاد یک شب بالا بره، قباره. اونم من دوست ندارم. آپشن دیگه، برید خونه بخرید. خیلی خوبه، اگر که خونه ندارید برید خونه بخرید. من همیشه پیشنهادم به کسایی که من زنگ میزنن و میگن من انقدر پول دارم، اول میپرسم میگم خونه دارید؟ اگه میگه نه، میگم خب اول برید برای خودتون یه خونه بخرید، یه سقف داشته باشید و بعد به فکر سرمایه گذاری بیفتید. یعنی سرمایه گذاری آپشن 4 شما باشه. اینم از این. ولی اگر که میخواید خونه بخرید اجاره بدید، من با این موافق نیستم. حالا ممکنه که انقدر پول داشته باشید که بخواید کل یک آپارتمان بیلدینگ یا آفیس بیلدینگ رو بخرید، بعد بسپرید دست منیجرتون اون اداره کنه. خب بله، نو پرابلم به قول آمریکایی‌ها. ولی اگر میخواید فقط یک واحد خونه یا یک واحد آپارتمان در جایی بخرید و بعد بدید به دست اجاره، من اون رو موافق نیستم، به دلیل اینکه دردسری که براتون پیش میاد، اولا که چک و چوله زدن با مستأجر، بعد مالیات خونه، بعد خرج‌های مختلف خونه، همه اینها میرسونه شما رو به نقطه صفر که میگید که خب این که من خرجم برابر دخلم نیست، حتی خرجم بیشتره. به نظر من در این گونه موارد بهترین سرمایه گذاری انویه چیه؟ چون هم درد سرش کمتره، هم ریسکش کمتره، هم بهره زیادتری میگیرید. انویتی. من الان یک انویتی رو به شما پیشنهاد میکنم که مینیموم سرمایه گذاری درش 100,000 دلاره و بعد در هر صورتی این به سلام اصل پولتون تکون نمیخوره، پایین نمیاد. بهش میگن فیکس ایندکس انویتی و بهرش بین 10% تا 12.5% گاهی هم ممکنه که بیشترم بشه. به نظر من این بهترین سرمایه گذاریه که شما بتونید هم پولتون در امان باشه، سیف باشه، هم روش بهره بسازی و این کار لایف اینشورنس رو هم انجام میده. به چه صورت که اگر خدا نکرده فوت بکنید، این پول بدون جریمه، بدون مالیات میرسه به ورثه شما. کار استیت پلنینگ رو هم انجام میده، یعنی اگر شما فوت بکنید و دولت بیاد مالیات ببنده برای اموال شما که باقی مونده، این میتونه اون به صلاح پروتکشنی باشه برای اینکه IRS شما رو وارد مرحله 706 تبصر قانون خودش نکنه و به صلاح فرش و از زیر پای بازماندگان شما نکشه بیرون. اینم یه آپشن دیگه است. آپشن بعدی این است که مدت زمان طولانی نباید در این بمونید. بعضی از سرمایه گذاری ها هستن 10 ساله، نمیدونم 30 ساله. این نه، مدت زمانش 5 ساله است و 7 ساله است. من یادم یک کلاینتی آمد رجوع کرده بود که یه باندی خریده بود ایشون و متوجه نبود که این 30 ساله است، یعنی 30 سال باید

0: نظر من به صلاح آپشن مناسب تریه. من خودم هم اینو دارم آقای معزن.
1: بله.
0: اگه میخواید برای شما هم اینو بگیرم.
2: دستون درد نکنه، حتما میخوام. فقط یه مشکل کوچیکی، اون 100 تاشم اگه خودتون لطف کنین اون بقیهش حله. من مشکلی با قسمتشم من قبول میکنم. شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند، با خانم هدا کرد صحبت میکنیم، نامی آشنا که برای سالیان سال در کنار فعالیت‌های خوب خودشون به عنوان اینوستمنت ایجنت همراه شما عزیزان هستن برای سرمایه گذاری در برنامه‌ها و پلان‌های سیف و موفق، نه برنامه و برنامه‌هایی که وعده های آنچنانی بدهد و به ناگاه همه چیز را از همه بگیرد. تلفن تماس با خانم هدا کرد از سراسر ایالات متحده آمریکا 310-259-9900 310-259-9900. خانم هدا، معمولا متاسفانه هنوز هم این در بین کامیونیتی ما هست، البته من در کامیونیتی ژاپنی ها مثلا نرفتم نمیدونم، ولی در مورد ما هست که دوست داریم همش چیزای خوب بشنویم. 100 تا بده، 200 تا بگیر، 100 تا بگیر، نمیدونم بده، بعد آخر سر بعد 5 سال چی میشه؟ خب وقتی این افرادم در کنار کسانی مثل شما هستن، متاسفانه خیلی وقتا هم اونا برنده میشن. آیا راهی وجود داره که شما بتونید با اطلاع رسانی حداقل افراد رو به این وادارید که فقط حرفای قشنگ رو دنبالش نباشن و حقیقت رو پیدا کنن؟ در مورد این چیکار میشه کرد؟
0: ببینید، من بارها تو رادیو، تو همین رادیو گفتم که به دنبال کسانی نباشین که در باغ سبز نشون میدن. من حتی نمونه آوردم، اسم اون شخص رو گفتم که سالها پیش هم که این شخصی بود تو جامعه ما، هنوزم هستن آقای معزنی متاسفانه. و دوستان عزیز، گور زبون چرب و نرم ادهی از این افراد رو نخورید که بیا پولتو بده، من ظرف دو ماه سه برابرش میکنم، شش برابرش میکنم. نه عزیزم، بپرسید که کمپانی که باش همکاری میکنه چه کمپانیه، راجب اون کمپانی تحقیق کنید، راجب خود اون شخص تحقیق کنید، ببینید چند ساله تو بیزنسه. من هنوزم که هنوزه میشنوم و میبینم، حالا بسط حرف خودم به پرم شکر، سال گذشته یه خانم آقای بسیار محترمی تشریف آوردن پیش من توی دفتر با در سنچری سیتی و من پیشنهادی دادم بهشون و خانم گفتن که اوکی. بعد خطاب به آقای گفتن که اوکی، پس ما این پول رو از مصطفی میگیریم و اینوست میکنیم. گفتم مصطفی کیه؟ بعد خانمه گفت یکی از دوستامون که این پولو گرفته که باهاش کار کنه و به ما تا حالا بهره 15% داده. گفتم گود لاک که برید از مصطفیتون بگیرید پولو. گفتم مصطفیتون ایجنت کدوم کمپانی؟ گفت نه، بر خودش کار میکنه. به هر حال مواظب باشین از این مصطفیها، از این موساها، از این هوشنگ ها، گولشون رو فقط نخورید، تحقیق کنید. اگر هم دوست دارید به من زنگ بزنید، من راهنمایی بیشتری بکنم که در کجا میخواد اینوست بکنه این پول شما رو. اگر که میخواد باهاش یه بیزنس شخصی خودشو بزنه، خب من باشم این کارو نمی کنم، چون خودم چوبشو خوردم.
1: بله.
0: باور کنید، خود من، و بعد از اون بود که تصمیم گرفتم حالا که خودم چوبشو خوردم کاری بکنم که هموطنانم چوبشو نخورن. یه خانومی که از دوستان صمیمی من بودن، یعنی من فکر میکردم که هستن، پول منو گرفتن به چیز این که در طلا سرمایه گذاری کنن و پول من ظرف شش ماه رفت.
1: بله.
0: هیچ اثری ازش باقی نیست.
1: درسته.
0: به هر حال مواظب باشین دوستان عزیز، گول چرب زبونی افراد رو نخورید. پدر من خدا رحمتشون کنه

0: مالک بودن.
1: بله.
0: و یه دما رعیت داشتیم. بله. همیشه میگفتن که این جمله شونه. همیشه میگفتن رعیتی که زیاد چاپلوسی بکنه کارش درست نیست. کسی که زیاد بخواد به سرا قربون صدقی شما بره و در باغ سبز بهشون بده بدون این که کارش درست نیست. به هر حال خودتون میدونید دوستان عزیز. فقط من یک نصیحت دوستانه به عنوان یک هموطن که نیفتید تو چاه، مواظب باشید. اگرم کسی بهتون چیزی رو معرفی کرد یا بهتون گفتش که بیاید پولتون رو بهم بدین من 20% در ماه بهتون بدم، چون من اینم شنیدم که طرف گفته من در ماه 20% بهتون میدم،
1: من
0: یه زنگی به من بزنین من براتون تحقیق کنم اون کمپانی رو و بعد بدونین که چارجتون بکنم بهتون میگم بکنید، خوب این کار رو بکنید یا کار بهتری هست که انجام.
1: درست. بسیار ممنون از توضیحاتتون. شنوندگان گرامی، صحبت های خانم هدا کرد رو شنیدید، اینوستمنت ایجنت. شما عزیزان میتونید از سراسر آمریکا با ایشون تماس بگیرید برای مشاوره در امور مالی. 310-259-9900. خیلی ممنون از ریسپاندتون خانم هدا. با امید صحبت با شما در آینده نزدیک. مرسی.

0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: کروز هفت شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 In Session with Dr. فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدت ها قبل روزهای شنبه ساعت 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره سیستم یا نهاد حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت، اما قبل از اون اجازه میخوام که پوزشی خواسته باشم درباره صدای بد به دلیل احتمالاً سرماخوردگی. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
1: الو، سلام آقای دکتر هلاکویی.
0: سلام، بفرمایید.
1: من از نروژ تماس میگیرم خدمتتون. از همسرم الان 2.5 سال که جدا شدم، دو بچه کوچیک دارم. یه دونهشون 5.5 سال هم الان و یه کدومشون 7 ساله. و راجع به این سوال داشتم که
0: بچه ها پسرن یا دخترن؟
1: یه پسر 5.5 و یه دختر 7 ساله که کلاس دوم الان.
0: همسرتون ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
1: بله، همسرم ایرانی بودن.
0: شما کجا ازدواج کرده بودید؟
1: ما تو ایران ازدواج کردیم، ولی خیلی اتفاقه ایشون تونستن توی نروژ کار بگیرن توی نفت و گاز. بعد از 6 ماه بس ما همدیگه زندگی هنوز نکردیم، عروسی گرفتیم و با هم موف کردیم اومدیم نروژ حدود 15 سال پیش. بعد جفتمون هم شروع کردیم به کار کردن. بعد مثلا 7 سال 8 سال بچه دار شدیم. 7 سال.
0: خب بعدش چی شد که با موجب جداییتون شد؟
1: کامونیکیشن حرف زدن با هم دیگه مشکل داشت. من دیگه ایشونو دوست نداشتم، علاقه به زندگی باشون نداشتم. با شما هم تماس گرفتم، بعد بین نصف هم تا بچه ها کوچیکن از هم دیگه جدا بشین. بعد موقع راجبه بچه ها چون صحبت شما رو خیلی
0: نه، حالا بذار راجبه بچه ها بعدن صحبت کنیم. خیلی مسئله این که من دوستش نداشتم خیلی یه چیز مشخصی نیست. ایشون مثلا دو سه تا عیب و ایرادی که داشتن چی بود که سبب شد شما دیگه دوستش نداشته باشید و بخواید جدا بشید، با وجود که دو تا فرزند ازشون داشتید، اونم توی کشور غریب؟
1: وسواس خیلی شدید داشتن که با شما یه بار تماس گرفتیم، شما گفتیم باید حتما قرص استفاده کنم، ولی هیچ وقت زیر بار نرفتن.
0: یعنی چی زیر بار نرفتن؟ نصب کنی یه آدم مهندس تحصیل کرده بدونه که اول قبول نداشت که وسواس داره؟
1: خب نه، اصلا قبول ندارم که وسواس دارن.
0: میگفتن چیه این چیزی که من دارم؟ هیچی؟
1: قبول نداشتن دیگه. هرچی باشون صحبت که با یه مشاور دیگه هم که قبل از اینکه از همدیگه جدا بشیم صحبت کردم، اون مشاورم گفت شما حتما باید برید دکتر دارو استفاده کنی، ولی باز این کارو نکردن. که بعد که من خیلی
0: نه، حالا به من بگید استدلالشون از اینکه نمیخوام یه قرص بخورم در روز که خلاص باشم تمام روز چی بود؟
1: اعتقاد نداشتن که اصلا وسواس دارن. آدم خیلی تمیزی هست، من خیلی آدم نامرتب و کسیفی هستم، ایشون خیلی تمیزن، اصلا قبول نداشتن.
0: خب شما ملاک نیستید، داری خب ایشون اگر بیش از حده که بقیه زنان و مردان دیگه مانند ایشون نیستن، خب ایشون که اشکال داری. یعنی میخوام بگم بحثی نبود که خب تو نامرتبی، قبول من نامرتبم، ولی آیا تو مرتب بودن و یه تمیز بودن در حد عادیه یا در حد بیماری و وسواسه. اینو نمیتونستید به یه همچین آدمی تحصیل کرده ای که میتونه چک کنه، میتونه خودش بره تحقیق کنه، میتونه از دکتری بپرسه بهش جواب بدن قبول نمی کرد که من وسواس دارم.
1: من نتونستم قانعش کنم و الان که به عقب برمیگردم نگاه میکنم جدا شدنم اشتباه بود، نمواده تو بچه کوچیک جدا میشدم، ولی فکر میکردم که زندگی راحت تر میشه، آرامش بیشتری پیدا میکنم و واقعا اگر که کاری نداشته میشه و سر به سر نذاره از تو آزار نکنه آرامش خیلی بیشتری دارم با تو بچه هام، بچه هام هم آرامش بیشتری دارم.
0: خب پس چرا پشیمونید از جداییتون؟
1: چرا پشیمونم؟ به خاطر اینکه الان قبل بچه ها دو روز در هفته میرفتم باباشون رو میدیدم میومدم، بعد دختر بزرگم شروع کرد مدرسه رفتم، گفت من دیگه نمیرم. شوهرم بدون این که با هم دیگه شوهر سابقا بدون که با هم دیگه توافق کنیم گفت من میرم دادگاه، دادگاهشم چون که بیمه داره مجانیه. حالا رفته دادگاه میگه من بچه ها رو 50/50 میخوام. بعد بچه ها رو برای یه مدت کردن هر یه هفته درمیل آخر هفته برن باباشون رو ببینن، خیلی خوب پیش رفت، بچه ها راضی بودن، خوشحال هستن. بعد الان توی دادگاه موقت دوم تصمیم گرفتن دو روز به این بیشتر اضافه کنن، یعنی 5 روز بچه ها رو برن پیش باباشون بمونن، ما بقیه پیش من دوباره برگردن پیش من، بچه ها دوستاشون اینجا. بعد به خاطر اینکه بچه ها رو راضی کنه از دختر بزرگم میپرسن، میشنم که خیلی بچه ها رو بر جلوی مانیتور میذاره، بر تلویزیون روزی 2-3 تا فیلم بهشون نشون میده، چون حوصله اینکه بچه رو ببره بیرون و بگردن و به چرخونه نداره. بعد بهشون تبلت میده، به دخترم موبایل داده، بعد بهش رشوه میده خیلی. بعد که دخترم به روانشناس که رفت ازش پرسیده بود دفعه دوم، گفت آره من دوست دارم پیش بابا و مامان با هم دیگه مساوی باشم، که 2 روز اضافه کردم. حالا من برای این که دوباره 4 ماه دیگه دادگاه اصلی مونه، که من برای این دادگاه اصلی اولم باید خیلی هزینه کنم، بعد یعنی هرچی پس انداز دارم کلن باید ببرم بدم به وکیل که بتونم این 2 روز اضافه رو ازشون بگیرم و بچه هر یه هفته درمیون برم باباشون رو ببینم. بعد دخترم یه مسئلهی که داره پیش نمیدونم چرا هنوزم درش رو نفهمیدم، پیش باباش که میره یبوست میشه. بعد کلنم وقتی میرم پیش بابا، بابا نمیذاره به من تلفن کنن، با من تماس بگیرن، یا من وقتی زنگ میزنم مثلا جواب نمیدن. بعد بچه ها رو به خاطر اینکه اونجا علاقه پیدا کنن به خونه پدرشون، اسباب بازیاشون نگه میداره، اینا میان خونه جیغ و گریه که بابا رفته برای ما فلان ماشین رو خریده، حالا نمیذاره من بیارم، من باید تمام اون شهر رو برم بگردم دوباره مثل اون اسباب بازی رو پیدا کنم برای این بچه بخرم.
0: نه سب کنید، سب کنید شما چرا درگیر یه بازی؟ یا برن اگر چنین یه مردی داره 2 تا بچه رو بیمار میکنه که 15-16 سالگیش باید وسط مواد مخدر و گنگ و خلاف پیداشون کنید فقط برای اینکه شما رو آزار بده؟ آیا حرف شما اینه؟ هیچی تسلیم بشید بگید هر کاری میکنی بکنی بکن. یعنی شما تا زمانی که نقطه ضعف بهش نشون بدید و بگید که تو میتونی این بازی ها رو سر بچه ها در بیاری که به من آسیب بزنی، اون بازی هاشو بیشتر رو بدتر میکنه و آسیب بچه ها بیشتر. این است که شما نه نمیذاره تلفن کنن وقتی خونون رو نکنن. شما چه احتیاج به تلفنشون دارید؟ شما ندارید. اونا رو هم بگید خب پلو باباتون هستید و اینجوری تموشون، بدون که شکوه و شکایتی کنید، ولی به من بگید چرا فکر میکنه اون آدم داره این کار میکنه. باورش اینه که کاری که میکنه درسته، خوبه و صلاح بچه هاست، یا اصلا صلاح و مصلحت بچه ها براش اهمیتی نداره و فقط قصدش بازی یا آزار شماست. چرا این کار میکنه؟ شما ای که با این آدم 15 سال زندگی صبر کنید، 15 سال زندگی کردید فکر کنین چرا این کار رو میکنید؟
1: یه اشتباه بزرگی که من کردم، همسر سابق من اینا روی پول فوق‌العاده حساسن. وقتی من بچه ها رو گرفتم بعد از یک سال هم درخواست کردم که به فارسی پولی که ماهانه بابت بچه ها باید بده رو درخواست کردم، حالا اون پول شروع کردم به من دادن و به خاطر همون بود من اشتباهی کردم نرفتم باش توافق کنم، یعنی که از اول نباید درخواست اونو میدادم. شروع که به دادگاه رفتم و فکرم نمی کردم که دادگاه بتونه به نتیجه برسه. بعد و حالا که به سر لج افتاده به وکیلم گفتم که بچه ها همین حالت که هستن، یه حفظ در میبینم باباشون میبینم و پولم نمیخواد بده بذاره بمونه، گفت نه الا بله من بچه ها رو 50-50 میخوام بدم چه خودم نگه دارم.
0: یکی شما بگید اصلا من 50 بچه ها رو نمیخوام، همش 100% پروید، اون وقت چی میشه؟ به این مثلا میخوام برم ایران یا میخوام برم یک کشور دیگه شوهر کنم، بچه هم ماره تو. ببینید عزیز، شما تا زمانی که بازی میکنید با او و نقطه ضعف نشون میدید، فردی که شما دارید برای من توصیف میکنید بیماره و یه آدمی است که حاضر پا بذاره رو بچه هاش له بشن ولی قدش بلندتر به نظر بید.
1: دقیقا همطور.
0: خب پس اولا این توفه رو شما از کجا چه مدتی تو ایران میشناختید که ازدواج کردید؟ اگر
1: ما 9 ماه با هم دیگه آشنا بودیم، بعد با هم دیگه ازدواج کردیم، یعنی با هم دیگه دوست بودیم بعد ازدواج کردیم.
0: خب شما همچی چیزای غیر عادی در اون نمی‌دیدی؟
1: من سال 2015 آقای دکتر از ایشون جدا شدم، بعد یعنی 3 سال بعد از اینکه ازدواج کرده بودم، بعد خونه جدا گرفتم توی نروژ. بعد رفت ایران 3 ماه مون پیش مشاوره رفت، هر روز میومد صحبت میکرد و من قول داد که اصلاح کنه خودشو و واقعا یه سری تغییرات رو با زور و با اجبار به خودش داد. یه نمونه اینه که به هیچ یک چون بگیم یک دونه دوست به هیچ عنوان نداره، یعنی یک نفر باهاش رفت آمد نمی کنه. اما هر موقع که خونم و مهمون میومد، اولا که با دعوا دو سه روز بعد دعوا میکرد که یه نفر رو دعوت کردم، بعد وقتی میومد خونمون مشروب میخورد یا تولد بچه مشروب میخورد که بتونه آدم های اطرافش رو تحمل کنه. بعد به من قول داده بود که درست میکنی، یه سر واقعا درسته. بعد یه موقع دادم که ای بابا این حال من مهمون دعوت میکنم، هیچی هم نمیگه، قورم نمیزنه، ولی میشینه مشروب میخوره یا پشتش میکنه به مهمون، میره تو آشپزخونه کار میکنه. اصلا دوستامون وقتی که اصلا جدا شدیم، دوست صمیمی الان من میگم تو هر موقع من گفتی تو بیا خونه من اصلا عذاب داشتم که میخواستم به خاطر شوهر تو بیام، به خاطر رفتار هر کسی، فقط به خاطر تو میومدم. بعد یه مدت اون چیزایی هم که دیگه واقعا سعی که خوش درست کنم دیدم که خیلی داره اذیتم، من نمیتونم دیگه تحمل کنم و میگم اشتباه کردم جدا شدم، بعد احتمالا باید تحمل میکردم همینجوری.
0: خب حالا اینکه اشتباه کردید یا نکردید، متاسفانه انتخابتون بین بد و بدتر بوده. توضیحاتی هم که میدید و شخصیتی از ایشون رو که معرفی میکنید، الان به یه چیزایی فکر میکنید و انتخاب کردید که فکر میکنید اگر باش بودید بهتر بود. شاید چنینه، من نمیدونم، ولی ما الان با مسئله و مشکل الان روبرو هستیم و بنابراین الانه که به من بگید در اثر رفتاری که او داره با بچه ها، اگر واقعا در یه شرایط امن و آرامی به بچه ها بگن شما دلتون میخواد پلوکی باشید، فکر میکنید پاسخ هر کدامشون جدا جدا چه هست؟
1: جفتشون میگن که ما میخواییم شه هم پدرمون باشیم هم مادرمون، و وقتی دارم میرم شه بابا دوست دارن که برم.
0: خب بنابراین اگر پلو باباشون میخوان برن دوست دارن، شما برای چی تلاش میکنید اونا رو بیشتر از پدرشون دور کنید؟
1: به خاطر اینکه بچه مدرسه میره، بعد با هم دیگه نمیتونیم هماهنگی داشته باشیم، بچه ها از دوستاشون دور میشن.
0: خب بشن.
1: و اینکه یه حرف که همشه شما میزنیم، بچه باید یه دونه خونه داشته باشیم.
0: عزیز من همه چیزا بایدا درسته، شما بایداتون درسته بوده. شما درباره یه مردی صحبت میکنید که گفتم حالا به هزینه رنج و درد و بیماری بچه‌ها برای که این گونه که شما میگید شما را آزار بده در حرکت میکنید. ما درباره خانه عادی صحبت نمی‌کنیم. من درباره یادم عادی صحبت کنم، من درباره یادم مصر لایعقلی که حتی راه نمیتونه بره دارم صحبت میکنم که میگم پشت فرمون نشینه. شما هیچر برمیگردید که دو دفعه این اشاره رو کردید، شما دست از جنگ بردارید. حرف این است که اصلا من چون میخوام برم ازدواج کنم، بچه هم که دوست دارن پرو تو باشن، تو هم که دوست داری نگرشون داری تو نگرشون، چرا بازی رو از دست ایشون نمیگیرید؟ چون معمولا مردها بعد از این مدتی که متوجه شدن همه زندگیشون رو بچه ها به نوعی که دوست ندارن پر میکنند و براش زحمت و درد سر داره، به یه نوع توافقی سر میده که شاید در اون موقع صلاح بچه ها باشه. برابه من فکر میکنم درسته که شما وکیل میخواید، ولی اگر زبانتون خوب باشه خودتونم میتونید تو دادگاه صحبت کنید. قاضی که یه مرد یا یه زن احمق ابلهی نیست که متوجه اینا نباشه. معمولا هم یه پرسشی میکنن که یه کسی از نظر روانی بچه ها رو ارزیابی کنه و یه گزارشی به دادگاه بده. من با قواعد اونجا آشنا نیستم، ولی دلیل نداره که تو این کشورها، اونم مخصوصا یه مرد شرقی که یه مقدار برچسب داره از نظر کشورهای پیشرفته اروپایی، بتونه یه همچین بازی رو در بیاره و شما بازنده باشید. و حرفایی هم که شما به من میزنید درست است که یه جوابایی برای برخی از موضوعها یا نگاه و نظرتون دارید، ولی خیلی واقع بینانه و عاقلانه به نظر نمیرسه. حالا بذارید ما بریم پیام‌ها رو بشنویم و برگردیم. ببینید دلتون میخواد موضوع و مسئله الانتون رو گذشتن رو چگونه مطرح کنید، یا پرسشی که الان دارید در خصوص اینکه چه کار بهتره بکنم، در حالی که امکانش هست، چون شما خیلی چیزا رو ممکنه بهتر بدونید، ولی ایشون با شما همراهی و همکاری نمی‌کنه. با شناختی که از او دارید، با قواعد و قوانین که میشناسید، با این گفتگوهایی که بالاخره با مشاور و وکیل داشتید، فکر میکنید خیر و صلاح بچه ها که کمترین آسیب را الان ببینن کدامه و چگونه میتونید بازیچه دست ایشون نشید؟ پیام ها رو میشنیم و برمیگردیم و گفتگو رو ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمند با ما باشید.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرسو
3: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرسو
5: فابریک ان فرانس.
6: الو سیمین.
7: بله جانم، چی شده؟
6: ببین من امروز اخراج کردم.
7: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
8: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
9: 818-80-80-88
10: mesrianilaw.com.
11: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
12: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
13: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
12: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
13: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
12: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
13: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
12: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
13: با ما
12: فروزان فرهمند
13: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
12: 833-2626-845
4: registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N1743 and 0H4672.
10: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
14: با سلیقه ها میگن
15: چاپ چاپ.

0: با سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
3: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
4: ممنون از وقتی آقای دکتر برمیذارید. یکی از راهکارهایی که به ذهن خودم رسید این بود که من یه مهری خیلی کمی هم توی تهران دارم، مثلا 14 تا سکه، ولی میگم همونجوری که از اونجوری که ایشون خیلی به پول حساسن، بهشون میخوام برم بگم که من این مهریه رو میخوام برم بگیرم که پول وکیل رو بدم، یه با همدیگه توافق کنیم یه روز از این داستان کم کن، چهار روز بچه ها در یه هفته درمین داشته باش و اینکه شکایت رو پس بگیر. یکی از راهکاری که تو ذهن خودم هم
3: آقا این چه راهکاری عزیز؟ آخه مثلا گفتم ببینید، متاسفم نگاهتون واقع بینانه نیست. تو این گونه موارد تقریبا باید همه رو داد یا هیچو. این که شما بخواید 10% اوضاع رو بهتر کنید چه فرق می‌کنه؟
4: آن نه، همه
3: مهریه رو میدن. آخه مهریه که در مهریه رو شما که چیزی نیست. های 200-300 تا سکه بود، بله 400 تا سکه. بعد بیه طلاق توافقی بیه نمو طلاق توافقی که بحث هزانت بچه‌ها که پلوکی باشن توش نیست. ببینید شما، من یه چیزی گفتید مجبورم بهتون بگم که دو یکی از دوستای من گفت که من وقتی دعوت می‌شدیم خونه تو خوشحال نبودیم بیای، به این دلیل که همسرت بر رفتار می‌کرد. شما برای چی مهمون دعوت می‌کرد؟ ببینید گفتم شما یه جوری می‌خواید مثلا ظاهر رو حفظ کنید یا به هر حال چون تو صحبتاتون پیداست یه نکات رو رعایت کنین، ولی ریشه و عمق مسئله چیز دیگریست. بعدم با یه آدم این همه مدت بودید، در اون موارد اولیه متوجه شدید که آدم مناسبی شما دوتا برای هم نیستید، خواستید طلاق بگیرید، چرا برگشتید؟ فقط به صرف اینکشون رفت ایران، رفت تراپی. آخه شما چرا خودتون رو گول زدید که خوب شده؟ بعضن برخی از این چیزا خوب شدنی نیست و بعدم ایشون راهی رو نرفته که به خوب شدنش منجر بشه. الانم حرفایی که میزنید به نظر من اصلا واقع بینانه نیست. دیدید که من تا کجا رفتم؟ گفتم برای اینکه بازی رو از دست ایشون بگیرید. به هر حال یک در یه همچی کشوری هستید که یه اصولی توش رعایت میشه، پدریست که از بچه‌هاش به هر حال در یه حدی مراقبت میکنه، نه مانند شما یه جور دیگه. ولی به هر حال از جدالتون و این درگیری ذهنی شما که دائما باید سر این موضوع بجنگی تو دادگاه بری تو پول وکیل بدی تو اون پول رو نداری تو اینا خلاصتون میکنه. میگه چی میخوای؟ هر چی میخوای میدم. هفته 5 روز میخوای مال تو، 7 روز شم میخوای مال تو، بچه ها پلو تو باشه. اون چی اصلا فرض کنیم بهش بگی هر چی تو بگی من قبول میکنم، فکر باید از شما چی میخواد؟
4: نمیدونم راستشو بخوام.
3: خب ببینید، من گرفتاریم با شما همینه. شما حتی یه مدت کوتاهی با یه آدمی به عنوان همسر زندگی کنید، زیر و روشو میفهمید، چرایی رفتارشو میفهمید. الان میگید نمیدونم چی میخوام. چطور نمیدونید؟ من مطمئنم ایشون 10 بار گفته که چی میخوام، یعنی گفته.
4: به دختر بزرگم خیلی گفته که من میخوام برگردم به مادرت زندگی کنم، اینو خیلی گفته. و من یه اخلاق خصوصیت که دارم، شما درست میگین، اینی که همش به این فکر میکنم که اگر بچه ها رو بخواد نصف و نصف بگیره برای من چون خیلی سخت میشه. حتی به دوستام گفتم که با جنبش میگم که بیا تو این خونه زندگی کن دوباره، ولی من با بچه هم باشم.
3: حالا من یه سوالی ازتون دارم، سوالی ازتون دارم، شما بهش بگید بیا اینجا زندگی کن، یک اون قبول میکنه؟
4: بله قبول میکنه.
3: خب دو، فکر میکنی چه مشکلاتی بین شما و او یا برای شما اون و بچه ها به وجود میاد؟
4: همون مشکلات قبل که صدای من در می اومد، بعد مثلا جیغ میدادم و گریه میکردم. فقط تنها کاری که باید بکنم اینه که این دفعه من برم میشه مشاوره، ببینم که چه شکلی سازگاری خودم بیشتر و بالاتر ببرم.
3: نفهمیدم شما شما گریه میکردی جیغ میزدید برای چی عزیز؟
4: به حال اینکه آقای دکتر و دقیقا کاری رو که الان میکنه همون موقعی که با هم دیگه زندگی میکردیم با بچه ها هم میکرد. لجبازی، یکی اینکه لجبازه، دو اینکه بچه ها
3: عزیزم لجبازی حتما دو طرف هست. من میگم بیا، شما میگی نمیاد. من میگم بیا، شما میگی نمیاد. شما میگی خب
4: من آره دیگه، من باید همش با حرف گوش کنم و حرف کاری که اون
3: خب بشنم خب بشنم هر چی میگه گوش کن، دعوا نمیشه. شما حرفاتون که مسئله نمیگه که سم به بچه ها بدیم یا غذا بدیم که شما میچه اون وقت بهشون این غذا رو، یا اون شما میگید که تبلت براشون نخره اون میخره، شما میگید تلویزیون تماشا نکنم، میگه بکن. تفاوتش چیه؟ 5% تو زندگیتون، ولی دعوای شما تاثیر بد منفیش 50%. ببینید شما به نظر من نمیدونم چرا فکر میکنید این جنگو باید ببرید.
4: من به خاطر اینکه آقای دکتر بدون بچه ها برام خیلی سخت میشه و اینم ایشون فهمیده.
3: من عجیبه عزیز من، کسی نمیگه شما بدون بچه ها باشید، ولی شما میخواید تو زندگیتون یه مسئله رو حل کنید، باید حاضر بازر باشید، هزینه شو بدید. الان درش بگید که هر چی تو میخوای اصلا بچه هاتون نبینید، تو میخوای بچه ها رو یه کاری بکنی که منو نبینن، بسیار بود، منم خیلی ناراحت میشم، بذار بشه چشمم کور، این ازدواج غلط اشتباه رو نباید میکرد. خب اون وقت چی میشه؟ شما ببینید تمام مدت شما هم به اندازه او یه نوع گفتم اصلا واقع بینی و هوشمندی و عاقلانه برخورد نکردید و نمیکنید. حرفاتون الان هم پیداست، همین که میگم او چه میکنه، اگه میاد تو خونه با شما زندگی میکنه اتفاق خاصی هم نمیفته، خب بیا. این که من دوستش ندارم خب نداشته باشه. بیش از نیمی از کسانی که 20 سال 40 سال ازدواج کردن هم دیگر دوست ندارم. برای که ما با یه زندگی رویایی سینمایی که روبرو نیستیم عزیز، واقعیت ها نشون میده 70-80% مردم از زندگی زناشوییشون راضی نیستن، نصفشون طلاق میگیرن که میشه اون 40-50%، یه نصفشون هم به قول اون دوست شیرازی با یه فلاکتی خوشه. ولی شما این دوگانگی فرهنگی رو در ذهنتون هم دارید و بنابراین یکی دو سه تا حرف زدید که من بچه هم آدم که با پدرشون هستن چه اهمیت داره؟ مگر بچه های ما وقتی میرن مدرسه 6-7 ساعت نیستن ما احساس بدی میکنیم؟ بسیاری از پدر مادرها تازه وقتی احساس خوبی نمی کنن مجبورم بگم که فصل تابستون بچه ها مدرسه ندارن. آخه این یه چیزی نیست که ما مثل بچه کوچولوی شیرخواره است که باید بهش بچسبیم که فقط تو بغل ماست که این ور اون ور میره راهی نداره. دو تا بچه هستن اونجا، شبکه دوستاشون رو درست کنید، با دوستانشون باشن، اصلا دلشون امکان شما رو ببینن. بنابراین یه بار دیگه ازتون میپرسم اگر جواب داری، چون خیلی فکر عجبش نکردی، شما اینکه یه چیزایی رو ببازید ازش نترسید. من تمام عمرم رفتم مغازه، وقتی خواستم یه کالایی بخرم گفتم پول تو بده، هیچ وقت نشده به من بگن کالا رو بردو ببر پول نده. پس هر چیزی هزینه داره. یه دفعه دیگه ازتون میپرسم، ولی لطفاً یه ذره دقت کنید و جواب بدید. الان به همسرتون بگید اختیار زندگی ما و طلاق و حضانت بچه ها و این که برگردی تو خونه و هر کاری میخوای بکنی بکنی با تو. فکر میکنید پیشنهادی که میکنه و جرأتشو میکنه بکنه، چون یه ذره شما رو هم باید به حساب بیاره و بچه ها رو، فکر میکنید به شما چه خواهد؟

0: سوال خیلی سختیه که جواب
1: اصلا سوال سختی نیست. سوال سختی نیست عزیزم، برای اینکه اطلاعاتی که شما دارید کنار هم میذارید. من به شما بگم چقدر پول دارید همه جا، میگید نمیدونم 100 یورو اینجا دارم، 300 یورو اونجا، 70 یورو اینجا به دوستم بده کارم، خب 500 یورو هم که اونجا پلو مادرم دارم، جمع میکنید آخرش. اصلا سوال سختی نیست، من اصلا سوال سختی از شما نکردم. من میگم الان همسری که 15 ساله باید زندگی کردی، دو تا هم بچه ازش دارید رو، من میگم بگید تو انتخاب کن و چی میخوای، فکر میکنی چی میخوای؟
0: چیزی رو که من ازش توی دادگاه شنیدم حداقل و به این نتیجه رسیدم اینه که اگر که الان من همین دو روز یعنی 5 روز در یه هفته درمیون رو بهش بدم و یه چیزی دنبال زندگیش میره و بچه ها رو نگه میداره و احتمالا هم دیگه، ولی خب کاری به کار من نداره، ولی دیگه اون پرندی دفعه نگاه که من بچه ای ندارم، نه تماس میذاره بگیرم، نه کاری به کار بچه ها داشته باشم،
1: نداشته باشه بچه هم نمیخوان با شما تماسی داشته باشه، بچه هم ترجیح میدن با دوستاشون باشن خوب و خوش تا کنار پدر مادری باشن، یا بکن و نکن میکنن یا با هم دعوان. شما
0: یه مسئله که یادم رفت بهتون بگم آقای دکتر، این هستش که دختر بزرگم وقتی که اونجاست گریه میکنه، میگه که میخوام برگردم بیام خونه، نمیخواد پیش باباش بمونه.
1: نه.
0: و به خاطر همینه که پدرش نمیذاره تلفن بزنه.
1: بنابراین شما دخترتون میگید قرار ما دادگاه اینه، تو هم اونجا میمونی، برم دخترتون هم این باباش بازیگر، اینو میگه برای که از شما امتیاز بگیر، اینو میگه ای بسا با توجه به سنش که چون میخواد بره، وقتی گفتید میخواد بره خونه باباش خوشحاله، برای که احساس گناه و بد راجع به شما، اینو میخواد به خاطر اینکه فکر کنه مادرشون رو تنها گذاشتن اومدن اینجا. شما گرفتار تنها شوهر بازیگرتون نشدی، لغت بدتر نمیخوام بگم، گرفتار بچهاتون هم هستی. شما اگر نیدید، من هزاران بار دیدم و همیشه گفتم از این بچه ها حق بازتر و شالاتانتر و دروغگوتر و فریبکارتر و برنامه ریزیستر وجود نره، گفتم ما خوشحالیم بزرگ که میشیم اینقدر به بدی کودکیمون نمیمونیم. برای شما فقط در این بازی چه میشه؟ شما متاسفانه یه سیستم ذهنی دارید که ریاکشنریه، واکنشیه، یعنی وقتی یه موضوعی باش روبرون میشید پاسخ نمیدید، که پاسخ اولش این که صبر کن، مشورت کنم، فکر کنم، ببینم چیکار. شما مثل یه توپی که زمین میخوره بنافسه واکنش نشون
0: در این هم
1: خب دخترتون اونجا گریه میکنه، بهش بگید دخترم بسیار متاسفم، اولا خونه پدرت اون مواظبتونه، بعدم متاسفانه این قراریست که گذاشته شده و در حال هرچه زودترم ما باز هم دیگر رو میبینیم، ولی نذارید بازی چتون بده و شما رو ناراحت کنه. ای بسا حتی پدرش یه کاری میکنه که اونی همچه کار کنه، بعد بگید که به همین دلیل پدرش نمیذاره من تلفن کنه. خب نکنه. و شما باز یه جمله گفتید که برای من عجیب بود عزیز، و اون این که مثلا یه روز من بچه ندارم. شما چه بچه ندارید؟ من پدر مادرم سالهای سال مردن، ولی من پدر مادر دارم. برای که آدم ها که قرار نیست فقط به ما چسبیده باشن، روبروی ما باشن. گفتم شما وقتی بچه هاتون میرسید مدرسه یه دفعه احساس بدی میکنید، و احساس بدی میکنید معلومه واقعیت انسان رو، رشد انسان رو، آزادی و استقلال انسان رو، فردیت انسان رو، با وجود که آمده توی کشوری که اینا رو کاملا میفهمه، هنوز قبول نداره. بنابراین خودتون و یک خانم روانشناس یا داخل ایران خارج از ایران یه مقدار صحبت کنید و بعدم ببینید واقعا همسرتون چه میخواد، یه چیزی که فکر کنید واقعا میخواد، چون ممکنه همجوری هم یه حرفی بزنه، و بعدم بهش بدید شما باش موافقت کنید، دست از جنگ بردارید. من همیشه عرض کردم ما بچه ها رو میبندیم به گلگیر جلوی دو تا اتومبیل و بعد عقب عقب میریم، خب بچه ها رو از وسط نصف میکنیم یا میذاریم وسط، دو طرف میکوبیم ماشینامونو به هم که ما به هم دیگه خواستیم خسارت وارد کنیم، ولی بچه ها رو له کردیم. هم نکنید، بچه ها رو میخواد بهش بدید. بچه های ناراحتن بگید متاسفم دادگاه گفته باباتون خواسته، اگر بچه ها راحتن راحت. شما به این آتش هیزم و بنزین نریزید که شعله بر بشه، که اگر دخترتون حرف زد یک یا گریه کرد، اولا بخواید یک کاری بکنید. حرف این است که دخترم متاسفانه من کاری نمیتونم بکنم و این توافقی است که ما کردیم ناچار و این حکمی است که دادگاه صادر کرد. و بعدم بی خودی نشینید زانوی غم در بغل بگیرید که دخترم ناراحته بگیریم میکنه. خب بکنه. من همیشه عرض کردم ما روزی که بچه ها رو به این دنیا میاریم باید قبول کنیم که هزاران بار این بچه ها با غم و درد و رنج و خطر و ناراحتی و شکست و اینا روبرو میشن. زندگی اینه. اینه که از این که بچه رنج بکشه یعنی مشقت داشته باشه که ما قرار نیست ناراحت بشیم. من وقتی بچه هم خونه زمین بسکتبال داشتیم بازی میکردم، تشنه یه تشنه می آمدم میگفتم برید یه گیم دیگه بازی کنید، یه 20 دقیقه دیگه بیاد، نمیدونید آب چه کیفی دار. به اینا میرفت، درد میکشیدن، تشنه بودن، آب میخواستن. ولی ایناست که موجب رشدشون میشه. ابراهیم عزرو میگه اون آسیبی دردی رنجی که ما رو از پا در نمیاره و نمیکشه موجب رشد ماست. یه جوری شما میخواید بلافاصله همه مسائل رو حل کنید و درستش کنید. حالا حرف این است که دخترم نمیذاره تلفن کنم. نکن. ای بسا دخترتون از ترس شما و یا احساس گناه یا هر چیزی در این کارو میکنه. معناش این نیست که دختر شما واقعا دلش تنگ شده. تازه دلش تنگ شده که تنگ شده. من دلم برای یه چیزی تنگ شده، یه چیزی میخوام نیست. من این که من از پا در نمیارم.
0: درست.
1: بنابراین با یک کسی صحبت کنید، یه مقدارم ول کنید عزیز، نه جنگید. هر چی همون گفت بگید باشه، الانم عرض کردم. اگه یه موقع صحبت شد بگید تو چی میخوای؟ اون چیزی که میخواد تو رو راضی میکنه، بگه ما اختلاف و مسئله نریم کدومه. بی خودی هم پول به وکیل ندید، تو دادگاه نرید. چون اون مشکلی رو حل نمیکنه. برای جنگ بعدی شما را آماده تر میکنه، شمشیراتون هم تیزتر میکنه برای که بیشتر به هم آسیب بزنی که بچه هارم در این وسط له میکنه.
0: دست شما درد نکنه های دکتر
1: هولاکوی. نه، مازو خودتون و بچه ها باشی.
0: خیلی
1: ممنون. یه دفعه دیگه عرایز منم اگر یه جایی بود بشنویدش که خاطرتون آسوده باشه. نگران نباشید عزیز، اینقدر نترسید. اگر بچه ای نمیدم تبلت داره و تلویزیون تماشا میکنه، داره زهر و سم میخوره. نه، این بسیاری از بچه های اروپایی و امریکایی ای بسا نیمیشون این گونه بزرگ شده. همچه آدم هایی بدی هم نیستن، از ما ایرانی هایی که خیلی بهتر. موضوع خودتون خدا نگه داره دست. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
4: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
3: اشتباه خیلیا همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
4: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
3: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
5: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818 818 07 07 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
6: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند تور 14 روزه لاکچری به آفریقای جنوبی. معروفترین و هیجان انگیزترین سافاری دنیا را با ما در آفریقای جنوبی تجربه کنید. دیدار از کیپ تاون، سان سیتی، نشنال پارک سافاری و جوانسبورگ. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 8 نوامبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
7: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
9: الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
10: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
9: وامش؟ چه مشکلی داری؟
10: کوچیکه.
9: مگه وام کوچیک میشه؟
10: وام نه، وان، وان، حمام.
9: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
10: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
9: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
10: به شرطی که وانش جادار باشه.
11: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
12: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
13: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از این که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم. از لس آنجلس، از بندر سن پدرو با رویال کاریبیان به مکزیکن ریویرا و دیدار از 3 بندر بسیار زیبا و معروف این کشور، یعنی کابو، مازالتان و پورتاوایاترا. این سفر از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 28 دسامبر ادامه پیدا میکنه. در ایام کریسمس در کشتی هستیم و به همجد برنامه های ویژه‌ای برای همه تدارک دیدن. ضمناً ما هم برنامه های مخصوص خودمون رو دیجی و ضمناً من هم 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با چند صد نفر هموطن خوب و عزیز به مدت 1 هفته همراه باشید، با کامرشال تراول تماس بگیرید که در برنامه ها هم شرکت کنید. شماره تلفنشون 800-819-91 و اگر خارج از امریکا هستید، البته از داخل هم میتونید ولی مربوط به دوستانی که از خارج هستن، تلفن 818 279-2484 279-2484 با ریاکد 818. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
14: سلام آقای دکتر.
1: سلام بفرمایید.
14: حالا شما آقای دکتر، من نمیدونم از کجا شروع کنم. من 4 سال پیش با یه آقای آشنا شدم که از خودم 22 سال بزرگتره، یعنی من الان 30 سالمه و ایشون 52 سالش هست.
1: ایرانیان یا غیر ایرانی؟
14: ایشون ایرانی هستن و اینجا بزرگ شدن.
1: اینجا کجاست مقصودتون؟
14: بله؟
1: مقصودتون از اینجا کجاست؟
14: آها، منظورم من اتریش زندگی میکنم.
1: چه مدتی شما اتریش هستی؟
14: بله.
1: چه مدتی اتریش هستی؟
14: من 9 ساله که اینجا هستم، ایشون 45 ساله که اینجا هستن.
1: خب شما با کی آمدید وقتی 21 سالتون بود به اتریش؟
14: با پدرم اومدم.
1: بقیه اعضای خانواده چی و مادر چی؟
14: مادر ایران زندگی میکنن، اینجا نیستن. ما چهار تا بچه هستیم.
1: خب
14: یه خواهر دارم که از خودم بزرگتره، من بچه دوم خانوادم و کودکی آسونی هم نداشتم به خاطر پدرم، چون محبت پدری ما هیچ کدوممون ندیدیم در اصل.
1: خب شما چی تو شد با پدر رای روپا شدید؟ مادر سه تا خواهر برادر دیگه تون چی؟
14: به خاطر اینکه من یه دختر سرکش بودم و مامانم گفت که من باید از ایران برم، بعد سر درست میکردم.
1: شما در 21 سالگی مادر امر فرمودن که یکی از بچه های من پاشه با شوهرم بره اروپا اتریش؟
14: بله، چون البته مامانم منو به مدت 2 ماه انداختن توی کمپ ترک اعتیاد، 3 ماه، چون من پارتی میرفتم توی ایران و هرچقدرم که میخواستم ثابت کنم که من مواد مخدر مصرف نمی کنم باور نمی کردن. حتی توی کمپ اعتیاد اجباری که منو انداختن ازشون خواستن که از من آزمایش بگیرن، از من نگرفتن. بعد خواهرم میگوین بعد بفرستین بره کانون اصلاح تربیت. من همه چی رو میشنیدم، بهشون میگفتم لطفا با من.
1: الو، تلفنتون چی شد عزیز؟ یه اشکالی تو خط تلفنتون پیدا شد، صداتون رد شد. شنوندگان گرامی اجازه بدید ما بریم پیام ها رو. غزال جان روی خط آمدن یا تلفنشون شاید اصلا تلفنشون قطع شده، بذارید با پیام ها رو بشنویم، اونو پشت سر بگذاریم. غزال جان اگر ایشون آمدن که میاری، اگر نه من با شنونده عزیز بعدی بعد از پیام ها گفتگو رو ادامه میدم. لطفا با ما باشید.
15: KTWV HD3 Los Angeles. ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
16: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه

0: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92.
2: دکتر رامیار مهدوی. یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
3: خانه ویلایی در منطقه وست هیلز، کاملا ریمودل شده، 4 خواب، 4 حمام و 1 ADU جدید 1 خوابه. برای اطلاعات بیشتر با شری بیبیان یا نیلوفر بابایی تماس بگیرید. 877-420-2003 877-420-2003.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
5: شنوندگان عزیز، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، تلفنشون قطع شد، ولی خوشبختانه مثل این که 2 مرتبه ارتباط رو برقرار کردن، گفتگو رو با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
6: سلام مجدد آقای دکتر، عذر میخوام قطع شد.
5: خواهش میکنم. خب شما پاشید اومدید اونجا، در شما با توجه به دختری که به هر حال بودید و آگاه و آشنا به خیلی از موضوع و مسائلی که معمولا خیلی ها نیستند، یک مرتبه یه مردی با فاصله 22 سال بزرگتر توجه شما رو جلب کرد که رفتید سراغش؟
6: من واقعیتش اولین باری که این آدم رو دیدم، ماشینش رو دیدم، فرار کردم. بعد من
5: چرا ماشینش رو دیدی؟
6: اومده بود یکی از دوستاشو ببره، من اومده بودم، یه جریانی بود، به طرف کمک کردم، بعد آدرس دادم که بیاد طرفو ببره. بعد
5: چه چیزی در ماشینش بود که شما به خاطر اون
6: گفتم آشنا نباشه، چون محیط اتریش یه ذره کوچیک، فارسی زبون هم دیگه رو میشناسن.
5: شما در سب کنی، دختری که تو ایران اون شلوغ پلوغ کرده که مادرش میگه برو در اتریش که هیچ کس رو نمیشناسه، شما نگران این بودید که یه کسی شما رو ببینه؟
6: بله.
5: خب چقدر میخواید غیر واقع بینانه حرف بزنی؟
6: خب غیر واقع بینانه حرف بزنم، چون با کسی تو رابطه بودم اون موقع آقای دکتر.
5: یعنی چی تو رابطه بودی؟
6: گفتم نشه این اونو بشناسه، چون اون طرفی که من رسوندم بیاد به براتش پسر بود.
5: خب بود که بود.
6: بعد خب خاطر همین در رفتم.
5: خب
6: در رفتم. بعد من 2 هفته بعدش رفتم ایران، 3 ماه موندم ایران موندم، بعد از 3 ماه برگشتم. بعد یه مشکلی بر من پیش اومد، یه سری من کار موزیک میکردم، بعد یه سری از این تهیه کننده اینا پول منو گرفته بودن، خورده بودن. من میخواستم پولمو زنده کنم، یعنی از ایران برگشتم پولم تموم شده بود و من میخواستم پولم رو زنده کنم.
5: شما چه کاری میکنید؟ در کار موزیک چه میکنید؟
6: من خواننده بودم، بعد از سال دومی که اومدم اتریش رفتم مدرسه موزیک پریوات، بعد از اون رفتم وینا کنسرواتوریوم دانشگاه، ولی چون مشکل بینایی داشتم و دارم هنوز و همینطور مشکل لوزه های گلوم بود که من عمل شدم، دست و پام ورم میکرد، عفونت به خونم.

0: زده بود، بعد وزن اضافه کرده بودم، مجبور شدم بل کردم. من 4 سال پیش بل کردم، بعد پر اشتغال شدم، یعنی الان مغازه خودمو دارم. ولی گفتنش آسونه، با پستی بلندی های خیلی زیادی بود، چون من شبایی داشتم که افسردگی گرفته بودم، گریه میکردم. منو پراکنده دارم صحبت میکنم، چون داستان خیلی خیلی سختی رو گذروندم توی اتریش، خیلی سخت، و خدا رو شکر الان موفقم. بعد من موقعی که برگشتم گفتن این آقا وکیله، میتونه به من کمک کنه، من پولامو پس بگیرم. خب بعد من برای این آقا نوشتم، یه دفعه گفت نه من وکیل نیستم، فقط با قانون خودمو میشناسم. گفتم باشه، قد کردم، دیدم 4 روز بعد که مدارکتون رو بردارین تشریف بیارین دفتر من. منم مدارک رو برداشتم و رفتم دفتر ایشون.
1: چه دفتری داشتن ایشون؟ دفتر برای چه کاری؟
0: دفترشون شرکت داشت دیگه، دفتر حقوقی و اینجور چیزا مثلا.
1: ایشون که وکیل نبود؟
0: گفت وکیل نیستم، خودم با قانون میشناسم. و بیرو دفتر داشت دیگه آقای هولاکویی. دروغ نمیگم، راست میگم.
1: من که نمیگم شما دروغ بگید. آخه کسی که با داشتن دفتر حقوقی که وکیل نمیشه کار حقوقی بکنه، اونم تو این کشور.
0: دفترش مربوط به ساخت و ساز و اینا بود، ولی با قانون خودشو میشناخت، میدونست قانون چجوریه. بعد من رفتم اونجا، من این برگه ها رو همه رو گذاشتم جلوش، نگاه کرد، یه دفعه دیدم شراب آورد. بعد من اون شراب خوردم. آقای هولاکویی، چیزی که اتفاق نباید میفتاد، من اولین باری که دیدم گفتم با این چیه. و علاقه من به این آقا، همدیگر رو بیشتر دیدیم، شروع شد، طوری که بعد از هفته سوم من به این آقا خیلی وابسته شدم و این آقا با یه خانم دیگه توی رابطه بود. بعدن به من گفت، گفتم چرا ازدواج نکردی، چرا بچه نداری؟ گفت نمیخواستم، گفت بچه هم نمیخوام، فقط آقای دکتر من نمیخوام که صحبتی که میکنم توی اینستا بیاد بیرون، چون فکر کنم اون خودش هم میبینه. من حتی بادار شدم و نمیدونستم چی کار کنم. خواهر و برادرم فهمیدن و من بهشون گفتم شرایط سخت بود، من نگه نداشتم و افسردگی شدید گرفتم بعد اون موضوع. بعد یه سری اتفاقات بین ما افتاد که این قشنگ تو به من ضربه میزد و به من میگه من دوست دختر دارم، به خاطر تو ولش نمی کنن، اینه اونه، و قشنگ اسم زنه رو جلوی من میگفت. من این، من این موضوع منو آزار میگفتم، اینجوری به من نگو، تو اول به من گفتی نیست، الان به من میگی هست. چی توی من کمه؟ زشتم نیستم، موقعیت ندارم، دارم، چی میخوای تو؟
1: آقایون، آقایون، اگر فرد وقتی که سراغ یک کسی میرن، وقتی که اون آدم باید از قبلی بهتر باشه.
0: من براش آشپزی میکردم، غذاهای مورد علاقش، انقدر نازش کن، نوازشش کن، بهش برس، این یه بچه. من با اینا چجوری بگم، یه جوری با این برخورد میکردم که تنشی میاد پیش من، انقدر کار سرش ریخت و استرس داره، فقط کنار من آرامش داشته باشه. من تمام تلاشمو کردم، کادوهای گرون گرون خریدم واسه این آدم، بعد توجه کنم چی دوست داره چی دوست نداره. خلاصه این آقا با من کار کرد و یک سال و نیم طول کشید تا برگشتنش. تو این یک سال و نیم من زندگی مساختم، فقط یادم براش نوشتم، گفتم بد به من زدی، گفتم میبخشمت، ولی خشم و انتقاممو میذارم روی پیشرفتم، ولی بدون اون زنم باهات نمیمونه، اون فقط به خاطر موقعیت بازه. اگر دوستت داشت به خاطر تو شوهرشو ول نمیکرد. همچین زنی تو زندگی تو موندگار نخواهد بود، تو لیاقت دختر وفاداری مثل منو نداری. رفتم، بعد از یک سال و نیم، پارسال بود، یه عکس اشتباه فرستاد، من شب و روز گریه میکردم. دیگه زندگی ما ساخته بودم، خونه جدید رو گرفته بودم، اون محیط سمی که تو خونه سابق بودم ول کردم. یه روز وسایل ما داشتم میآوردم تو خونه جدید، نشستم تکیه دادم به دیوار، رو زمین دقیقا نشستم، گوشیم اومدم بزنم تو شارژ، دیدم یه پیام از این اومد، گو اشتباه فرستادم. گفتم اشتباه فرستادی، منم ویدیو گرفتم فرستادم براش، گو مبارک، من هدیه خونه تو برات میارم. و باعث شد برگرده و برگشت. آقای دکتر، بهش میگم من نمیخوام پنهان باشم، من تو رو دوست دارم، من میخوام دوست دختر آینده تو باشم، منم به فکر ازدواج نیستم، حتما نباید روی کاغذ باشه، ولی از این که قایمم میکنی خسته شدم. حتی آخرین بار 3 ماه پیش من با این آدم بحث کردم، 3 هفته، منی که یه روز، یک روز، هفته یه بارم بیشتر نمیاد منو ببینه،